0: עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת עקב שנת תשפ"ה, היא הפרשה השלישית בחומש דברים, השבת השנייה מתוך שיבה דנחמתה, עם ההפטרה השנייה מתוך נועה הרקש. קראנו בשבוע שעבר, נחמו נחמו עמי אומר אלוקיכם, והשבוע וב ותומר ציון עזבני השם והשם שכחני. זה ההפטרה שנקרא בעזרת השם בשבת זו. היינו רוצים לעמוד על נקודה אחת בפרשה, אבל מהנקודה הזאת בפרשה להקדים לה כמה וכמה הקדמות בעזרת השם. פרשת דברים, לפני שבועיים חומש דברים, חומש משנה תורה, פותחת הפרשה בדברי תוכחה של משה רבינו עם אמירת רמזים לגבי המקומות שבהם עם ישראל חטא. אלה הדברים אשר דיבר משה במדבר, בערבה, מול סוף, פרן, תופל, לבן, חצרות ודי זהב, 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. כותב רש"י פרשת דברים, לפי שאלה דברי תוכחות, הכל היה דברי תוכחות, אמר משה רבינו את כל המקומות ברמז. הוא לא אמר במפורש את המקומות, מה עשו, רק הזכיר את המקומות. הזכרנו אז את דברי חז"ל במדרש, אומר המדרש משל לאחד שהיה לו כלב בחצר ונכנס גנב והכלב תקף אותו. כעבור כמה זמן ראה בעל החצר, ראה את הגנב כשהוא חבוש, הוא נזכר שזה הגנב שנכנס אליו בחצר. הוא לא אמר לו, אתה זוכר, אתה גנב? הוא אמר לו, יש חדש מהכלב, לא צריך יותר, רק אמר לו דרישת שלום מהכלב, הבין הכל. אותו דבר גם כאן, משה רבינו לא אמר מה חטאו, רק הזכיר את המקומות במדבר, בערבה, מול סוף, פרן, תופל, לבן, כל המקומות שחטאו עם ישראל. מה כתוב כאן בתורה, בין פרן ובין תופל? רש"י כותב, בין פרן מקום שילוח המרגלים, ובין תופל שעם ישראל תפל על המן ואמר קצנו בלחם הקלוקל. אלה הדברים שכותב רש"י. הכלי הקר חולק עליו כידוע לכולם, ואומר שתופל הוא המקום שמה? הוא המקום שבו עשו את חטא העגל. כך כותב הכלי הקר. הוא לוקח את המילה בין פרן ובין תופל ואומר תופל בין לבין, זה הכוונה לבין 17 בתמוז לבין 9 באב. לכן כתוב בין לבין, כי זה בין 17 בתמוז לבין 9 באב. וב-17 בתמוז עשו את חטא העגל, וב-9 באב היה חטא המרגלים. לכן כתוב כאן בין לבין. אלה הדברים שכותב הכלי יקר בפרשת דברים. אז לכן הוא לוקח את המילה תופל, הוא לוקח את זה כנושא של עבודה זרה, זה נקרא בשם תופל. השאלה מה עושה הכלי יקר עם ההמשך שכתוב ודי זהב. מה זה די זהב? זה מה שלקחו את הזהב ועשו ממנו עגל. איך הוא מסביר את הדברים? אבל בכל אופן

0: שהיא אומרת היא זהב, הכוונה לחטא העגל שעשו מזהב, ועם ישראל, משה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? בגלל כסף וזהב שהרבית עליהם, לכן חטאו בחטא הזה. עד כאן הדברים שכותב רש"י והכלי יקר. עם כל זה שהכל נאמר ברמז, ישנם שני חטאים שמשה רבינו מדבר עליהם בצי התוקף. מה הם שני החטאים שמשה רבינו מדבר? אחד הוא חטא המרגלים בפרשת דברים, והשני הוא חטא העגל בפרשת עקב, פרשת השבוע. נחזור בחזרה ברשותכם כמה דקות לחטא המרגלים. משה רבינו מדבר בספר דברים ואומר דבר היום ונורא שעם ישראל אמר. מה הם אמרו? עם ישראל אמר, ותרגנו באוהליכם ותאמרו, בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. בשנאת השם אותנו, הקדוש ברוך הוא שונא אותם. אומר רש"י, והקדוש ברוך הוא אוהב אתכם. איך אתם יכולים להגיד מילה כזאת שהקדוש ברוך הוא שונא אתכם? אתם מדברים על המדבר, היום ירד בבוקר מן, ברוך השם, ענני כבוד מקיפים אתכם, אין לכם נחש, שרף ועקרב. איך אתה יכול להתבטא במילה כזאת ולומר שהקדוש ברוך הוא שונא אתכם? אבל יש להם ראיה. מה הראיה שיש להם? משל למלך שהיו לו שתי בנים והיה לו שתי שדות. היה לו שדה אחד של שקיעה, שדה משובחת, ושדה אחד של בעל, שדה שצריכה גשם, אין לה מקורות מים. אומר, את אחד הוא נתן את השדה של שקיעה, ולשני הוא נתן את השדה של בעל. אז את מי אוהב, את מי הוא שונא? מה, יש להם ראיה ברורה שאת מי הוא אוהב? הוא אוהב את הבן שנתן לו את השקיעה, ואת מי הוא שונא? את הבן שנתן לו את הבעל. זה הראיה שלהם. מה זה שקיעה? ארץ מצרים היא ארץ של שקיעה. מה, למה היא ארץ של שקיעה? בגלל שהארץ הזאת יש לה נילות, ואני לא עולה משקה, לא חסר שם אף פעמיים, יש להם מה שנקרא בחינה של נילות, ולכן מי שרוצה בא משם, שואב, מעביר תעלות אל תוך השדות שלו ומלא במים, הוא לא צריך להתקל כל הזמן מתי ירד גשם. מי שהקדוש ברוך הוא לא אוהב אותו, נתן לו בעל. מה זה בעל? כל השמן, הוא שמע, פונה לקדוש ברוך הוא, למטר השמיים, תשתה מים, מחכים כל הזמן לגשם. אז אמרו, זה סימן שהקדוש ברוך הוא לא אוהב אותם. הבאנו על זה משל, אם אתם זוכרים, משל לאבא שיש לו שתי מכוניות, אחרון אחת מרצדס חדשה והשני סוברו ישנה, ולבן אחד הוא נתן את המרצדס החדשה ולשני את הסוברו הישנה. אז את מי אוהב? זה שנתן לו את המרצדס החדשה. הסוברו הישנה כל יומיים במוסך, זה סימן שהוא לא אוהב אותו. זה במבט של עיני בשר, מי שמסתכל בעיניים של בשר באמת הראיה נכונה, אבל לא בעיניים של הקדוש ברוך הוא. בעיניים של הקדוש ברוך הוא זה בדיוק להפך. מי שצריך את הקדוש ברוך הוא ופונה אליו בכל עת ובכל שעה, הוא זה שקרוב אליו. פירוש דבר, הנחש, כמו שאמרנו, שהקדוש ברוך הוא רצה שהנחש לא ידבר איתו יותר, מה אמר? איפה שאתה הולך תאכל לאכול, לא יחסר לך אף פעם כלום. אבל בכל אופן, מה קורה? יותר הוא לא מדבר איתו, מתנתק ממנו, אין לו שום קשר איתו. אז זה לא סימן טוב. עד הרבה, מי שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותו, אז הוא נותן לו את הכל. אותו דבר איפה מצאנו? אותו דבר במצרים, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לדבר עם המצרים. אז מה עשה להם? נתן להם את הנילות. ברגע שיש להם נילות, הם נהנים ממנו, לא צריכים גשם, אז אין להם גם קשר עם הקדוש ברוך הוא. אז הם עמדו את הקשר הנפלא עם הקדוש ברוך הוא. וזה הכללה הכי גדולה שיכולה להיות, שלוקחים מהבן אדם את הקשר מהבורא יתברך. לא זה שיש לו מים, אלא זה שאין לו מים, יש לו חיבור כל הזמן אל הקדוש ברוך הוא. זה המתנה הכי גדולה שישנה. אז בא כאן רש"י בפרשת השבוע שלנו, ומסביר פסוק בפרשה שלנו, שנקרא בעזרת השם השבת, הפוך ממה שלמדנו עד עכשיו. כותב רש"י פרשת השבוע, תראו זה פלא, שישי, כותב רש"י פרשת השבוע, כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים היא, אשר יצאתם משם, אשר תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק. והארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, ארץ צרים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים. ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. אלה הפסוקים. כותב כאן רש"י, והשקית ברגלך, בכוונה ארץ מצרים, משם יצאת. מה יש שם? היית צריך להביא מים מנילוס ברגלך ולהשקותה. לא יורד גשם, אתה צריך ללכת לנילוס ומן הנילוס להביא גשם, להביא מים. וצריך אתה לנדד משנתך ולעמול. זה לא עובד ככה, צריך לחפור, איך אומרים לזה, נתיב תעלה, שתבוא מהנילוס אל השדה שלך, ואם לא, אלא מה שנמצא קצת יותר גבוה, לשם אתה לא יכול לסחוב תעלה. אז מה אתה עושה? סוחב דליים, עולה מדרגות, משקה. סוחב דליים, עולה מדרגות, משקה. אומרת התורה, והשקית ברגלך כגן הירק. זה לא ירד לך גשם, היית צריך להביא ברגליים שלך. אומר רשי, היית צריך להביא מים מהנילוס ברגלך ולהשקותה, ואתה צריך לנדד משנתך ולעמול, והנמוך שותה ולא הגבוה. המים הנמוכים שותים, אבל הגבוה, מי שנמצא לו שם, אני יודע, במקום יותר גבוה, לא מקבל מים. אומר כאן רשי, אבל לא ארץ ישראל, למטר השמיים תשתה מים. אתה ישן על מיטתך, והקדוש ברוך הוא משקה נמוך וגבוה, גלוי ושאינו גלוי. ארץ ישראל, אתה יושן במיטה, חורף, חודש טבת, המחיה יורד גשם מהשמיים, משקה גבוה ונמוך, בכל המקומות, בכל האתרים, על הדרך הכי טובה. נועד אשך הדבר יותר טוב מזה, הושקית ברגלך כגן הירק, שאין לו די בגשמים, ומשקים אותו ברגל ובכתף. אתה צריך לסחוב ברגליים שלך דליים, לסחוב על הכתף שלך דליים, זה העבודה שיש לך. אז מילא, זה המעלה הגדולה שהתורה מדברת עלינו כאן. בא כאן הרב רשבם וכותב כאן דבר נפלא נוסף, פחד פחדים. כותב כאן הרשבם, כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתל לא כארץ מצרים. צריכים אתם לשמור את מצוות השם אלוקיכם, כי הארץ הזאת טובה מארץ מצרים לשומרי מצוות, ורעה מכל הארצות ללא שומרי מצוות. כי הארץ אשר אתה בא שמה אינה כארץ מצרים, שאין צריכים מטר, ובין טובים ובין חטאים מים יש להם בתור השקעת צותיהם, יש להם לחם. אבל ארץ ישראל, אם אתם שומרים מצוות עיני השם אלוקיך בא להשקותה במטר השמיים מראשית השנה ועד אחרית שנה, לתת מטר בעת הצורך. פירוש הדבר, הארץ הזאת, כותב הרשב"ם, טובה למי? טובה לשומרי מצוות, ורעה למי שלא שומר מצוות. למה? כי התורה אומרת פרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו ובמצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם, ועץ השדה ייתן פריו, ונתנה ארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. פירוש הדבר, שכאשר אתה שומר תורה ומצוות, אם אתה שומר תורה ומצוות, אז ממילא אתה יש לך שפע. אלה הדברים שכותב כאן הספר רשב"ם. אם ככה רבותיי, רשי כאן אומר אחרת ממה שעם ישראל אמר. מה הם אמרו? שהארץ הזאת, שהיא נקראת ארץ מצרים, נקראת שקיה, וארץ ישראל נקראת בעל. כאן רשי כותב בדיוק להפך. מצרים נקראת שקיה, וצריך לסחוב דליים על הכתפיים, וצריך ללכת למקום גבוה לסחוב את זה. ארץ ישראל לא, אתה יושן על מיטתך, והקדוש ברוך הוא מביא לך מה שאתה צריך. אלה הדברים שכותב רשי כאן בפרשת השבוע שלנו. אם ככה רבותיי, נוכל בעזרת השם ללכת לשלב הבא. בפרשת השבוע שלנו, משה רבינו מוכיח את עם ישראל על החטא השני, שהוא החטא הנורא, שבעצם מבחינת הסדר הוא היה החטא הקודם, אבל משה רבינו מדבר על חטא המרגלים בפרשת דברים, וכאן בפרשת השבוע שלנו משה רבינו מדבר על חטא העגל. אז בואו נקרא כמה וכמה פסוקים בפרק ת', מוכיח אותם משה רבינו בסייעת הדשמיה. אומרת התורה, בואו נקרא את הפסוקים בפנים. ובחורב, פרק ת' פסוק ח', ובחורב הקצבתם את השם, והתענף השם בכם להשמיד אתכם. בעלותי ההרה, לקחת לוחות האבנים, לוחות הברית, אשר קראת השם ממכם, וישב בהר 40 יום ו-40 לילה. לחם לא אכלתי, ומים לא שתיתי. ויתן השם אליי את שני לוחות האבנים, כתובים באצבע אלוקים, ועליהם ככל הדברים אשר דיבר השם ממכם בהר, מתוך האש ביום הקהל. יום הקהל, הכוונה ליום של מעמד הר סיני. והיא מקץ 40 יום ו-40 לילה, נתן השם אליי את שני לוחות האבנים, לוחות הברית. ויאמר השם אליי, עוד שהייתי במרום, אמר לי הקדוש ברוך הוא, קום רד מהר מזה, כי שחט עמך אשר הוצאת ממצרים, שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם מסכה. ויאמר השם אליי, ראיתי את העם הזה, והנה עם כשעורף הוא, הרף ממני ואשמידם, ואמחה את שמה מתחת השמיים, ואעשה אותך לגוי עצום ורב ממנו. ואפן וארד מן ההר, והר בוער באש, ושני לוחות הברית על שתי ידיי. וארא, והנה חטאתם להשם אלוקיכם, עשיתם לכם עגל מסכה, סרתם מהר מן הדרך אשר ציווה השם אתכם. ויתפוס בשני הלוחות, ואשליכם מעל שתי ידיי, ואשברם לעיניכם. זהו, כאן התורה כותבת שמשה רבינו שבר את הלוחות מול העיניים שלהם. זה לא כתוב בפרשת. בפרשת זה לא כתוב, בפרשת כי תישא זה לא כתוב. כאן התורה כותבת, ואשברם לעיניכם. משה רבינו שבר להם את זה מול העיניים. והתנפה לפני השם כראשונה, אומרת התורה, 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי, על כל חטאתכם אשר חטאתם לעשות הרע בעיני השם להכיסו. משה רבינו מתנפה לקדוש ברוך הוא ובקש ממנו רחמים, כמו שכתוב בתורה בפרשת כי תישא, ויחל משה, משה רבינו נעשה חולה מרוב תפילות, שהוא התפלל לקדוש ברוך הוא שישלח לעם ישראל על חטא העגל. אז זה מה שכתוב, והתנפה לפני השם כראשונה, 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי, על כל חטאתכם אשר חטאתם לעשות הרע בעיני השם להכיסו. וכאן אני מדלג קטע אחד ומגיע אל סוף הפרק הזה, פרק ט', והתנפל לפני השם את 40 היום ו-40 הלילה אשר התנפלתי, כי אמר השם להשמיד אתכם, והתפלל אל השם ואומר, השם אלוקים, אל תשחט עמך ונחלתך אשר פדית בגודלך, אשר הוצאת ממצרים ביד חזקה. זכור לעבדיך, לאברהם, יצחק ויעקב, על תפן אל קשי עם הזה, ואל ראשו ואל חטאתו. זהו, זה התפילה שמשה רבינו מבקש ב-40 יום השניים, שהחלו ביום י"ח בחודש תמוז, והסתיימו ביום כ"ט בחודש אב. משה רבינו היה 3 פעמים, עלה בזין, חזר בתזין, עלה בי"ח, חזר בכ"ט, זה מה שנאמר, ומשה רבינו ביום כ"ט ירד למטה אחרי 40 יום של תפילה, שחז"ל אומרים שמשה נהיה חולה מרוב תפילות, ויחל משה נעשה אכילו, כך אומרת הגמרא במסכת ברכות, והבאנו גם מסכת ברכות שויחל משה, שמשה רבינו גם התיר את הנדר שהקדוש ברוך הוא נשבע לעם ישראל, נדברנו על זה בפרשת מטות אם אתם זוכרים, זה היה הנושא שדיברנו אז, ולכן משה התיר לו את הנדר, ישב, הקדוש ברוך הוא אמר לו מה הוא נדר, והקדוש ברוך הוא משה רבינו אמר לו, מחו לך, מחו לך, מחו לך, אלה הדברים, והצליח להביא מחילה על חטא העגל. אומרת התורה, פרק י' פסוק א', בעת ההיא, מה זה העת ההיא? העת ההיא זה יום כ"ט בחודש אב, משה רבינו ירד בעזרת השם שבת הבאה, כ"ט בחודש אב זה היום שמשה רבינו ירד, והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, בעת ההיא, אמר השם אליי, פסול לך 2 לוחות אבנים כראשונים, ועלה אליי ההרה, ועשית לך ארון עץ. מאיפה יש למשה רבינו 2 לוחות אבנים כראשונים? מאיפה? פסול לך, זה צריך להיות משלך, מאיפה נהיה לו? כותב רש"י פרשת כי תישא, שהקדוש ברוך הוא סידר למשה רבינו בתוך האוהל שלו מחצב של אבן שקוראים לה סנפירנון. זאת אבן מאוד יקרה, שהלוחות הראשונים היו מעבר סנפירנון, שנעשה איפה? בשמיים, משם לקחו אותה מכיסא הכבוד. כאן הוא אומר לו, פסול אחד, תיקח את זה פה מלמטה, ומשה רבינו לקח אותה מתוך אבן שהקדוש ברוך הוא המציא לו בתוך אוהלו, ומשם הוא לקח 2 לוחות אבנים. אמר לו, קח בבקשה 2 לוחות אבנים, ועלה אליי ההרה, תעלה בחזרה למעלה, ועשית לך ארון עץ. תעשה ארון עץ, כדי שתחזור יהיה לך איפה לשים את הלוחות השניים. ויכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, שתביא בחזרה את הלוחות שאתה מביא מלמטה, אני אכתוב בחזרה את 10 הדיברות עליהם, ואז מה? ושמתם בארון. עד כאן הפסוקים שנוגעים אלינו בסייעתא דשמיא. יוצא, אם נסכם את מה שקראנו עד עכשיו, משה רבינו ב-40 יום הראשונים מקבל לוחות, לאחר שהוא מקבל לוחות, מה הוא עושה איתם? יורד למטה ושובר אותם. יפה מאוד, תכף אנחנו נראה למה משה רבינו שבר אותם ואיך הוא שבר אותם, תכף אנחנו נראה. לאחר שהוא שבר אותם הוא יורד למטה ושובר את הלוחות, כשהוא רואה את עם ישראל רוקד מסביב לעגל, חוזר בחזרה למוחרת ומנסה להפיל תחנוניו לפני הבורא יתברך שמו, שהקדוש ברוך הוא יחוס על עם ישראל וירחם עליהם וימחה להם על מה שהם עשו. זכור שהוצאת אותם ממצרים, כולם שם היו עובדי עבודה זרה, ולכן עם ישראל נכנע לתוך המצב הזה שנכשלו בעבודה זרה. טוב, נפלא. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, פסול לך 2 לוחות אבנים כראשונים, אבל תעשה לך ארון שתוכל להחזיר אותו. בא הרמב"ן בפרשת השבוע, בא אבן עזרא בחומש שמות, בא קיצור מזרחי, אור החיים הקדוש בפרשת השבוע, שואלים שאלה מאוד יפה, למה בלוחות הראשונים שמשה רבינו נתבע לעלות את המרום, ביום זין בחודש סיוון, שמשה רבינו עלה למרום, הוא ידע שהוא עומד לרדת ביחד עם לוחות, למה הקדוש ברוך הוא לא אמר לו תכין למטה ארון? למה הוא לא אומר לו? למה דווקא כאן בלוחות השניות הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו תעשה ארון? למה אין בלוחות הראשונות? למה אין ארון? כך שואל הרמב"ן במקום. אומר הרמב"ן במקום בפרשת השבוע, לפי שידע הקדוש ברוך הוא שהלוחות הללו יישברו, ויות ידע שהלוחות האלה יישברו, לכן הוא לא אמר לו לעשות ארון. הוא ידע, הקדוש ברוך הוא גלוי וידוע לפניו הכל, הוא ידע שמשה רבינו ירד הם יעשו את העגל, אז מרים לכן מה? לכן הוא אמר, אז אין מה לעשות ארון, כי בין כה משה רבינו ישבור אותם, אז לכן אין מה לעשות ארון. אלה הדברים שכותב הרמב"ן, אותם דברים כותב האבן עזרא, ממש מילה במילה כותב האבן עזרא, שמות פרק חפי פסוק תדאי, דווקא בפרשה סטרומו, לא מתנו שאמר השם למשה שיעשה הארון וישים את הלוחות הראשונים, כי השם יודע שישברה משה, קדוש ברוך הוא ידע שמשה רבינו ישבור את הלוחות, לכן הוא לא נתן לו, כך הוא אומר, לכן משה רבינו לא נתן לו את הלוחות. אלה הדברים שכתוב בדברי רבותינו, מביא את זה הרבינו אבן עזרא, ואותו דבר מביא את זה הרמב"ן. בא קיצור מזרחי ושואל שאלה עצומה, המזרחי שואל שאלה עצומה, אומר נגיד שהקדוש ברוך הוא ידע, ודאי שהוא ידע, אבל משה רבינו לא ידע שהוא הולך לשבור אותם, עד למה משה רבינו שהקדוש ברוך הוא אומר לו תעלה אליי ההרה, וכשתעלה אליי ההרה מה תעשה? תקבל את הלוחות. למה משה רבינו לא שאל אותו שאלה פשוטה מאוד, הלוחות שאני מוריד אותם איפה אני אמור לשים אותם? זאת השאלה המתבקשת, כמו ששאל בצלל ואהרון, היה להם ויכוח בגמרא במסכת ברכות, הגמרא מביאה, האם קודם כל עושים את הכלים או קודם כל עושים את המשכן? זה השאלה. אמר לו כלים שאני עושה לאחד הכניסם, אז קודם כל צריך לעשות משכן ואחרי זה כלים, זה היה ויכוח מה עושים קודם. אם הקדוש ברוך הוא אומר לך להוריד הלוחות, אז צריך, משה רבינו צריך לשאול אותו, ריבונו של עולם, ואני מוריד לוחות, מה אני עושה איתם? איפה אני שם אותם? זו השאלה המתבקשת שהיה צריך לשאול. מה התשובה? התשובה לזה פשוטה מאוד. מה התשובה? התשובה שאומרים רבותינו, אומר הרב אליהו מזרחי, דע כי הדור ההוא כולם היו בחינת מלאכי השרת. הדור היו האנשים היו בחינת מלאכי השרת. מאיפה אנחנו יודעים? כי כתוב אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם, זו הייתה המעלה שלהם. כותב רב אליהו מזרחי, ואפשר לומר לפי שהיו ישראל בזמן ההוא במדרגת נביאים והיו קדושים כמלאכים, כמו שנאמר אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם, מבחינה זאת הוא כותב היו כל האוהלים של עם ישראל בחינת בית אלוקים שאפשר להניחם שם, היה אפשר לשים את הלוחות בכל בית. למה כל בית? כי כל בית היה בחינה של בית אלוקים, זה מה שאומר, זה הייתה המעלה שלהם. אבל כשחטו ישראל בעגל, מתי שעם ישראל חטו בעגל, אז מה נהיה? אמר הקדוש ברוך הוא, אכן כאדם תמותון, כולם אחרי זה נגזר עליהם עונש מוות. אם נגזר עליהם עונש מוות, אז מה? אז כבר לא ירדו מדרגת הנביאים, הם כבר לא נביאים כמו שהיו קודם. אז אם ירדו מהדרגת הנביאים, לכן צריך עכשיו לעשות ארון, אתה לא יכול לשים את זה בכל מקום. זה כותב רבי אליהו מזרחי. בא אור החיים הקדוש ושואל אותו שאלה, ומדוע לא ציווה בלוחות הראשונים לעשות ארון? למה רק בלוחות השניים הוא ציווה לעשות ארון ולא בלוחות הראשונים? כותב אור החיים הקדוש, לפי שלוחות מעשה ידי אדם צריכים מקום מוכן להינתן בו. לוחות שמעשה ידי אדם, שמשה רבינו פסול לך שתי לוחות אבנים, הם צריכים מקום. מה שלא ציווה השם כן לעשות ארון ללוחות הראשונים. למה? ואתם, כי הם עומדים מעצמם ולא צריכים ארון, לבד מארון שעשה בצלל. פירוש הדבר שהלוחות האלה עמדו מעצמם, כי הלוחות האלה ארון עשה את נוסף. מי שהחזיק את הלוחות הוא לא סחב את הלוחות, הלוחות לקחו אותו, אז המעלה שהיה לו היא מעלה הרבה יותר גבוהה, לכן לא היו צריכים ארון. כך כותב אור החיים הקדוש בפרשת השבוע שלנו. רבותיי, בוא נקרא ארבע מילים בפרשת השבוע ועליהם בעזרת השם נדבר היום. אומרת התורה בפרשת השבוע, קדוש ברוך הוא אומר לו להביא לוחות, להביא מלמטה שני לוחות אבנים, ויכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת ושמתם בארון. מה זה אשר שיברת ושמתם בארון? אומרת הגמרא במסכת ברכות דף זין, אומרת הגמרא מסכת מנחות דף צדיק ט', אומרת התורה אשר שיברת ושמתם בארון, אף השברים תשים בארון, גם את השברים ששברת גם אותם תשים בארון. לכן כתוב אשר שיברת ושמתם בארון, מה זה בא לומר? שגם את השברים תשים בתוך הארון. אלה הדברים שהגמרא לומדת בשתי מקומות. ממשיכה הגמרא ואומרת עוד דבר, היזהרו בזקן ששכח תלמודו. אומרת הגמרא, רחמנא ליצלן, זקן שהיה תלמיד חכם מופלג, ויות היה תלמיד חכם מופלג, קיבל איזה מחלה, מה שנקרא אלצהיימר או משהו, שכח את התורה, שוכב מסכן בבית בלי לעשות כלום, שיושב בבית הכנסת בלי לעשות כלום, נו ומה תעשה? שכח את תלמודו, השם ירחם. אומרת הגמרא, תיזהר, תיזהר בו. למה תיזהר בו? למה? בגלל שארון ושברי לוחות, לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. אומר רש"י, דכתיב אשר שיברת ושמתם בארון, אף השברים תשים בארון. אז אמנם למרות שהתלמיד חכם כבר אין לו את הכתב, אבל אם כל זה הוא השברים, תשים אותם בארון, תנהג בו מנהג כבוד. מה הקשר בין שניהם? מה הקשר שחז"ל עושים בין הלוחות, שברי לוחות, לבין תלמיד חכם ששכח תלמודו? אז אני אומר יסוד נפלא שכתוב במפרשים, מופיע ברב חיים וולוז'ין ועוד, כתוב בגמרא במסכת שבת דף קופי, אם אדם נמצא ליד מיטה של האדם בשעה שהוא מחזיר את נשמתו לקדוש ברוך הוא, והחזיר את נשמתו, צריך לקרוע קריאה בבגד, למרות שהוא לא משפחה של הנפטר, הוא לא משפחה, הוא נמצא, מזמינים אותו לבוא, עכשיו יש יציאת נשמה, יש שם 8 אנשים, הוא מסליחה, אתה יכול להיכנס? יכול להיכנס, יופי, נכנס גם הוא, נכנס עוד אחד, יופי, יש מניין, אומרים פסוקי האיחוד, שמע ישראל, השם הוא אלוקים, אומרים כל מה שאומרים, גמרו, יצא נשמתו. מה עושים? אז כמובן שבני המשפחה הקרובה עושים קריאה, או יש כאלה שעושים קריאה רק בלוויה, כל אחד, אבל אלה שנמצאים בסייעת נשמה, אומרת הגמרא בשבת קופי, מה צריך לעשות? צריכים לקרוע, לא צריכים לקרוע את החליפה, לא צריך לקרוע את החולצה, אפשר לקרוע גם בגד בפנים, מכוסה, גם משם אתה יכול לחתוך, אבל צריך לקרוע קריאה. למה? מה קרה? אתה לא קרוב משפחה שלו. אומרת הגמרא, כדין ספר תורה שנשרף. כמו ספר תורה שנשרף, אתה רואה מה אתה עושה? עושה קריאה, גם כאן אתה עושה אותו דבר. שואלים כל המפרשים, מה הקשר? בן אדם נפטר לבית עולמו, ספר תורה שנשרף, איך אתה מקבר אחד עם השני? מה התשובה? התשובה פשוטה מאוד. רבותיי, ספר תורה מורכב משני חלקים. יש לו חלק שנקרא בשם גביל. מה זה גביל? גביל זה הקלף. הקלף. חוץ מזה, הוא כותב עליו סופר. הוא כותב עליו, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הוא מקדש שון כל שם ושם, שאומר, כותב בראשית ברא אלוקים, הרי אני כותב לשם קדושת השם, וכותב אלוקים. וככה הוא כותב את השמות ומקדש אותם. מה קורה כעבור זמן? חולפים 100-200 שנה, והקלף נמחק האותיות ממנו. נמחק. ברבות השנים זה קורה דבר כזה, שנמחק, מה אתה עושה אז? מה אתה עושה? הגביל יש לו קדושה, מה אתה עושה איתו? קובר אותו, צריך לקבור אותו. למה צריך לקבור אותו? כי הגוף, הגביל הזה היה כתוב עליו, כתוב עליו דברי קדושה. אומרים רבותינו, ראית? יש גביל ויש כתב. הכתב נכתב על הגביל, אז הם מחוברים יחד. כאשר הם נפרדים ברבות השנים, הלכו להם האותיות, נשאר הגביל, עדיין יש לגביל קדושה. כאשר אדם נמצא בחיי חיותו בעולם הזה, צריך לדעת שהנשמה שלו אלה האותיות של התורה, והגוף שלו זה הגביל. וכאשר הנשמה, אלוקי נשמה שנתת בי תאוריי, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפרת בי ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד לצלה ממנו להחזרה בי לעתיד לבוא. הנשמה היא החלק אלוק הממעל, נכנסת אצלך, זה הכתב שנכנס עכשיו בתוך הגוף. כאשר הנשמה פורחת ויוצאת מהמקום, נשאר כרגע מה? הגביל. מה הדין של הגביל? יש לו קדושה. מה עושים עם גביר שיש לו קדושה? קוברים אותו. אומרת התורה, היזהר בזקן ששכח תלמודו, אמנם כרגע נמחקו האותיות, אבל הקלף נמצא כאן, תשמור עליו. אלה הדברים שאומרים רבותינו. לכן כידוע לכולם, כל יהודי הוא מבחינת עוד בספר תורה, נכון? ישראל, זה ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה, כל יהודי הוא עוד בספר תורה. אלה הדברים. אם ככה רבותיי, בסייעתא דשמיא, מי שלמד מסכת עבודה זרה בדף היומי, אומרת הגמרא שרבי יוסי בן קיסמא, כאשר הוציאו אותו להורג, נכון? מה שאלו אותו התלמידים, קרחו אותו בספר התורה, והציתו אש, הציתו את האור. באותו רגע שהציתו את האור, אז מה הודיעו? שאלו אותו תלמידיו, רבי, מה אתה רואה? מה הוא אמר להם? מה הוא אמר? גבילים נשרפים ואותיות פורחות באוויר. מה פירוש הדבר? אני הגביל. אומר, הגביל זה אני. הנשמה שלי היא אותיות, הן פורחות באוויר. אבל הגביל לא אומר נשרף. פירוש דבר שתלמיד חכם, גם אם הוא שכח את התורה, יש לו בחינה של מה? יש לו בחינה של גביל. זה הבחינה שלו, זה הקדושה שלו. אלה הדברים שאומרים רבותינו בסייעתא דשמיא בעניין הזה. אחרי שלמדנו את זה, אני רוצה רק לעמוד על עוד נקודה אחת בסייעתא דשמיא. כאשר משה רבינו זרק את הלוחות, מתי הוא זרק? אומרים חז"ל בפרקי דרב אלעזר, שמה? בפרקי דרב אלעזר, שהכתב פרח מתוך הלוחות, הכתב פרח ממנו. כל זמן שהכתב היה כתוב עליו והיה לוחות ביחד עם כתב, אז משה רבינו יכל לשאת את האבן הזאת בלי שום בעיה. למה? כיוון שהארון נושא את נושאיו. אז למעלה משה רבינו החזיק אותם בידו, ביד אחת הוא החזיק אותם. אבל ברגע שמה? ברגע שהאותיות פרחו ממנו, אם האותיות פרחו, כתוב השליחם. משה רבינו השליך אותם, למה? זה היה כבד מנסו, הוא לא יכל לשאת אותם יותר. אז הוא זרק את זה ושבר את זה. אומר הרדל, שם בפרקי דרב אלעזר, בפרק מ"ה, אומר הרדל, פשוט הוא אומר שהאותיות פרחו. כי אם האותיות לא פרחו, משה רבינו לא יכל לזרוק את זה. למה הוא לא יכל לזרוק? מה היה קורה אם הוא היה מוחק את השמות שישנם? הוא היה שובר אותם, ומוחק את השמות שיש שם. אנוכי השם אלוקיך, היה שובר את שם השם לשתיים, והיה אסור למחוק את השם. אז אם היה זורק את זה, כשעדיין היה זה אותיות, הוא לא יכל לשבור את זה, גם לא היה נשבר. אחרי שהאותיות פרחו משם, אז משה רבינו יכל לשבור אותם. למה? כי האותיות פרחו החוצה. אלה הדברים שיש לנו. אם ככה למדנו את היסוד הזה, שהלוחות נשברו כאשר האותיות פרחו מהם. אם האותיות פרחו, זה היה בחינה של גביל, היה בחינה של קלף, בלי אותיות. זה היזהרו בזקן ששכח תלמודו. מה? האותיות פרחו ממנו. אם האותיות פרחו, אבל הגביל נשאר, הקלף נשאר. אז אם הקלף נשאר, אז זה המעלה הגדולה שיש לו. אלה הדברים שאומרת הגמרא, ברכות דף ח'. רבותיי, אם ככה אני רוצה לשאול שאלה, בעזרת השם בסייעתא דשמיא. בעוד 40 יום אנחנו בעזרת השם תוקעים בשופר לראש השנה. עוד 40 יום מהיום אנחנו בראש השנה. רק להתקן, בעזרת השם, אנחנו נמצאים כבר 40 יום לפני ראש השנה. צריך להתכונן, כל אחד ואחד. ודאי מי שנשאר פה לא נסע לחופש, מי שנסע לחופש, אז הוא כנראה כשם עושה, לומד נסילה סשור עם מאושר את שובה. אבל מי שעושה את זה פה, נו, אז ודאי יותר קל, קל להרגיש מה זה אש של גיהנום, הוא רשם יותר קל לחזור בתשובה בימים האלה. בכל אופן, אלה הדברים שיש. רבותיי, בגמרא, במסכת ראש השנה, בטח הוצאתם כבר את הגמרא הזאת, כי אנשים גדולים היו לומדים עכשיו, בחודשים, בחודש אב, שהיה חופש, היו לומדים ראש השונה, יום מסוקה. שלוש מסכתות, אחת אחרי השנייה, כי מגיע ראש השנה, ומגיע כעבור 10 ימים ברגע יומה, ו5 ימים אחרי זה מגיע סוקס. אז שנשאר, אנשים גדולים היו גורסים עכשיו בשלושת השבועות האלה של החופש, היו אנשים גורסים את זה. תאר לעצמי, רוב האנשים פה בטח עושים את זה, לא צריך להגיד היו, גם היום עושים את זה, ברוך השם, בסייעתא דשמיא. ראש השונה דף חבב, אומרת הגמרא, כל השופרות כשרים. אתה יכול לתקוע בשופר של טאו ושל זמר, מה שאתה רוצה. כמובן, איל הוא המובחר ביותר. למה איל המובחר ביותר? אומר הקדוש ברוך הוא, תיקו לפוני בשופר של איל, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם, כאילו עקדתם עצמכם לפניי. יפה מאוד. אבל מי שלא מוצא שופר שלי, לוקח טאו, זמר, ותוקע. כולם כשרים, אומרת הגמרא. חוץ משל פרה. פרה לא. למה פרה לא? למה פרה לא? כיוון שירסך את העגל, הוא מזכיר לך. טוב, לא ניכנס לשאלה, מה הקשר בין הפרה לחטא העגל? מה הקשר בין פרה לחטא העגל? פרה היא האימא של העגל. אדרבה, פרה באה לכפרה, תבוא האם ותקנח, שואת בנה, לעגל אין עדיין קרניים. אחד שעשה תאונה עם וספה, לא נותנים לו מסעית יותר? מה הקשר? לא הבנתי, מה הקשר בין הווספה לבין המסעית? טוב, תשאירו בעזרת השם, אתם לומדים עכשיו ראש השונה, תפלו בזה. בכל אופן, אלה הדברים שיש. אסור לתקוע בשופר של פרה. למה מזכיר את חטא העגל? שואת הגמרא, לא הבנתי. מזכיר את חטא העגל? כהן גדול, בעזרת השם, עוד 50 יום מהיום, יום כיפור. כהן גדול, נכנס בעזרת השם השנה, זה כבר לא נאמר את זה, זה כבר יהיה במציאות, משיח כבר פה בעזרת השם. משיח כבר נמצא פה אוטוטוט, הוא מגיע וירד בית המקדש שלם מן השמיים, כי אז היועמ"שית לא תוכל לתקוע את זה, זה יורד. מכה אחת, וזהו בעזרת השם, ימנה בית המקדש, כהן גדול ייכנס לעבודה, והכל יהיה על הצד הכי טוב. נו, בראבו. באותו רגע שיבנה בית המקדש, הכהן הגדול נכנס לעבודה, אסור לו להיכנס לקודש הקודשים ממגדי זהב. עם מה הוא נכנס? בגדי לבן. ומכנס בד, יהיו על בשרו, הכל בגדי בד, הכל בגדי פשטן, עם זה הוא נכנס, יפה מאוד. שואלת הגמרא, למה אסור לו להיכנס לקודש הקודשים במגדי זהב? למה? אין קטגור, נעשה סנגור, כך אומרת הגמרא. יפה מאוד, איזה קטגור? מה הקטגור? כי הזהב מזכיר את חטא העגל, אז אסור לך זהב, איזה יופי. הוא גם לא נכנס לבגדי זהב כדי לא להזכיר את חטא העגל. הוא לא נכנס עם אבני החושן והאפרוד, למה? כי כתוב עליהם השמות של השבטים. מה מזכיר השמות של השבטים? את חטא מכירת יוסף. הוא בא לבן, לבן נטו, שום דבר אין עליו, הכל לבן. לבן, יופי, בראבו. אם יהיו חטאיכם כשנים, קשה לגלבין. הוא לבן, איזה יופי. אסור להיכנס עם שום דבר, כך אומרת הגמרא. נו, למה אסור להיכנס? כי אין קטגור נעשה סנגור. אז לא תוקעים בשופר של פרה, כי אין קטגור נעשה סנגור. סליחה שאני שואל ברשותכם את השאלה הזאת. אנחנו בעזרת השם נקרא בפרשת שופטים, נקרא בתורה, שכאשר יוצאים למלחמה, עם מה מוצאים איתם למלחמה? אומרת התורה, בוא נקרא את הפסוק בפנים, בפרק חף, אומרת התורה, ואמר עליהם, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם. למה? למה? כי השם אלוקיכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם. ככה אומרת התורה בפרשת שופטים, פרק ח', פסוק ג' ד', זה מה שהתורה כותבת. אומרת התורה, כי השם אלוקיכם ההולך עמכם. מי הולך איתכם? השם אלוקיכם. איך אתה רואה שהקדוש ברוך הוא הולך איתכם? אומר כאן רש"י, לוקחים איתם ביחד את הארון. יוצאים למלחמה, לוקחים איתם ביחד את הארון. אתם זוכרים פרשת בעלותך? ויהי בנשוא הארון ויאמר משה, קומה השם ויפוצו אויביך. נכון? אתה אומר לארון, מה? ויהי בנשוא הארון ויאמר משה, קומה השם ויפוצו אויביך. יוצאים ביחד עם הארון, אומרים ריבונו של עולם, הוצאנו איתנו את הארון. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר כאן בפרשה, כי השם אלוקיכם ההולך עמכם. איך הוא הולך עמכם? מוציאים איתך ביחד את הארון. יפה מאוד, אז הולכים הארון, אתה מוגן, יש ארון. יפה מאוד. בפרשת מטות שקראנו, הלכו להילחם במדיין, מה הוא הציע אותם במדיין? וכלי הקודש בידיהם. איזה כלי הקודש? הארון. יפה מאוד, אז הארון היה ביחד איתם. כשאלה אחרי המרגלים רצו לעלות להר, אמר כי השם לא איתכם ביחד. למה? אין ארון. יפה מאוד. רבותיי, מה זה ארון? מה עושה ארון? ארון. ויהי בנשוא הארון, קומה השם ויפוצו אויביך. האויבים רואים הארון? כולם בורחים. אל תפחד. יש לך את הארון? איזה יופי. איזה ארון? איזה ארון? איזה ארון לקחו? יש שתי ארונות. יש ארון שעשה בצלאל, יש ארון שעשה משה. איזה ארון?
1: משה.
0: נו, של משה. ש... של בצלאל אולי? לא. טוב, אתה בטוח שלא. בטוח שלא, מה? ארון עת. למה ארון עת? עת. אז אני שואל, אבל שיצאו למלחמה, יצאו עם ארון שעשה בצלאל, או ארון שעשה משה משה? גם שם זה התשיטים. מה יוצאו למלחמה? אני רואה שאתם קיים בכל השס. בבקשה, גמרא בו בבשרה, דף י' ג', דף י' ד', עמוד א', עמוד ב', ירושלמי שקולים. בבקשה, אתם רוצים לפתוח עם איזה ארון יצאו? בבקשה, אפשר לפתוח נושא. עכשיו שעה ורבע, נדבר על הארון. עם איזה ארון יצאו? כשיצאו למלחמה בפלישתים בימי אלי, כן? יצאו ביחד עם הארון. עם איזה ארון יצאו? איזה ארון? הארון שמי עשה? בצלאל או משה? בצלאל. אמרת לי קודם עושים ארון עץ, אז עם איזה ארון יצאו? יצאו עם הארון, עם הקרובים, עם הלוחות, איתם יצאו. שמואל פרק ג', שמואל א' פרק ג', יצאו עם הארון הזה, עם הלוחות, ויצאו עם הקרובים. וחטפו את זה הפלישתים, לקחו את הארון הזה. ושאול נכנס פנימה וחטף את הלוחות וחזר בחזרה. אז עם איזה ארון יוצאים? עם הארון שיש בו שברים? טוב, ניקח. פעם אחת יצאו, ולכן יצאו ולכן נפלו. יפה מאוד. אסור לצאת עם זה החוצה. אסור להוציא את זה החוצה. אז עם איזה ארון יצאו למלחמה? עם איזה ארון? ארון עץ. אז איזה מלחמה יוצאים? שיצאו למלחמה נגד מדיין, לקחו איתם את הארון של משה. בתוכו מה יש? מה יש בתוכו? שברי לוחות, זה מה שיש. אין לוחות. לוחות נמצאים במשכן. עם מה יוצאים? עם שברי לוחות. הולכים לכבוש את יריחו, לקחו איתם את הארון. איזה ארון? של משה רבנו. כל המלחמות, אתם רוצים עכשיו להיכנס למלחמות? אפשר להיכנס. יצאו ארון, איזה ארון שברים? אני רוצה לשאול אתכם. ויהי בנצוא הארון ויאמר משה, קום השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. איזה ארון? שיש שברים. מה זה השברים האלה? יש לך קטגור יותר גדול מהשברים האלה? מה זה השברים האלה? השברים האלה אומר, עשינו עגל. עשינו עגל. איך אתה יוצא עם זה ביחד ומבקש מהקדוש ברוך הוא? הנה, השם בבקשה, אתה רואה? שברו לנו את הלוחות, אז בבקשה תנצח באמצעות שבירת הלוחות. איך אתה מוציא שברי לוחות ומבקש רחמי שמיים על ידי שבירת הלוחות האלה? פלא מופלא. ומה עשו כששלמה המלך בנה את בית המקדש? הוא בנה את בית המקדש, כבר אין מלחמות, שקט, ברוך השם, ותשקוט הארץ, אין מלחמות יותר. שלמה מלך בכיפה על כל העולם כולו, אף אחד לא עז להרים ראש. איפה היו שברי לוחות? איפה היו שברי לוחות? אומרים חדד, נכנס בתוך הארון של בצלאל, גם שברי הלוחות בתוכו. זאת אומרת שמה? שממתי שכבר נבנה, עד כל הזמן שהיו במדבר, יצאו למלחמה עם הארון שהיו בו שברי לוחות. בימי שלמה המלך כבר לא היה מלחמות, לא צריכים לצאת עם ארונות. איפה שמו את השברים? בתוך הארון, בתוך הארון, בתוכו. שמו את השברים בתוכו לפי רוב הפוסקים. רבותיי, שמו את זה שם בתוכו. נכנס הכהן הגדול ביום הכיפורים עם כף ומכתב עלי הקטורת, נכנס במזה בן אדם מן הבדים. על מה? בתוך קודש הקודשים, שבתוך הארון הזה מונחים שברי לוחות. עם בגדי זהב אסור לו להיכנס. למה? כיוון שאין קטגור. נעשה סנגור, ובתוך קודש הקודשים, מה מונח? בתוך קודש הקודשים נמצא הארון ושברי הלוחות. מה זה שברי הלוחות? אין לך קטגור יותר גדול מזה שיש לך שברי לוחות שמונחים בתוך קודש הקודשים. מה תגיד לי? זה לא עבודה. בבגדים שהוא בא, הוא בא ועשה עבודה עם הבגדים. תגיד לי בארון שזה מונח, זה לא עבודה. ודאי שזה עבודה. מה זה עבודה? הוא מזה בין הבדים. הוא מזה שבן אדם מן הבדים. ודאי שנעשה עבודה מסביב לארון. אז איך אתה מכניס ארון בתוכו שברי לוחות, והשברי לוחות שמונחים שם, איך אתה מכניס את זה ביחד? אלה הדברים שאנחנו בעזרת השם רוצים לבאר. אם ככה, אחרי שגמרנו את השאלה הזאת, נוכל להתחיל רבותיי. בהפטרה שנקרא בעזרת השם השבת, הפטרה של ותאמר ציון, עזבני השם והשם שכחני, אומרת כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא ותאמר ציון, עזבני השם והשם שכחני, ריבונו של עולם, שכחת אותי ועזבת אותי. מה אומר הקדוש ברוך הוא בתשובה בדברי הנביא? התשכח אישה אולה מרחם בן ביתנה, גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך. אומרת הגמרא מסכת ברכות דף למדבט, אומרת הגמרא, יש כאן מסע ומתן בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. אומרת הגמרא, בתומר ציון עזבני השם והשם שכחני, היינו עזובה, היינו שכחה. אותו דבר עזובה ושכוחה, זה אותו דבר, למה צריך לחזור על דבר פעמיים? זה אותו יסוד. אומר יש לו כי שמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אדם נושא אישה על אשתו הראשונה, זוכר מעשה ראשונה. אדם לקח עוד אישה על אשתו הראשונה, התחתן עם עוד אישה, מה הוא שוכח את השנים היפות שהיה להם ביחד? מה פתאום, יש להם אותם, הוא זוכר הכל. ואתה אומרים כנסת ישראל, שכחת אותי לגמרי, שכחת אותי לגמרי, כך אומר כנסת ישראל. אמר לה הקדוש ברוך הוא, ביתי, שכחתי אתכם. י' ב' מזלות בראתי ברקיע. למה 12 מזלות? למה? כנגד 12 שבטים, 12 שעות ביום כנגד 12 שבטים, 12 שעות בלילה 12 שבטים, אז הכל שבטים. אני יכול לשכוח אותך? אני מסתכל בגלגל המזלות, רואה אתכם, רואה חודשים, רואה שעות, אני זוכר אתכם. מה אתה אומר שכח לי? על מה אתה מדבר? ממשיך הקדוש ברוך הוא ואומר, י"ב מזלות בראתי ברקיע, ועל כל מזל ומזל בראתי לו 30 חייל, ועל כל חייל וחייל בראתי לו 30 לגיון, ועל כל לגיון ולגיון בראתי לו 30 רעתון, ועל כל רעתון ורעתון בראתי לו 30 קרטון, ועל כל קרטון וקרטון בראתי לו 30 גסטרה, ועל כל גסטרה וגסטרה בראתי לו 365 אלפי ריבו כוכבים כנגד ימות החמה, וכולם לא בראתי אלא בשבילך. ואת אמרת זבתני או שחתני. מה זה כל השמות האלה? גסטרה וזה, אומר רשי, זה שמות של סמכויות, כמו הגמון ודוקס, זה שמות של סמכויות, כמו שאתה אומר תת גונדר, רב גונדר, כאן גונדר, כל אלה זה הכל שמות, זה תוארים שיש לנו. אומר הקדוש ברוך הוא, כל זה עשיתי בשבילכם ואתם מסוגלים לומר עזבתני ושחתני, שכחתי אתכם? התשכח אישה אולה, אומרים כנסת ישראל, כלום אשכח עולות אלים ופטרי רחמים שהקרבת לפניי במדבר. מה אני אשכח את מה שעשיתם במדבר? ההפטרה שנקרא בעזרת השם ביום ב' ראש השנה, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך אהבת תולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. שכחתי? אתם רושים שאני אשכח את זה? לא אשכח את זה. אמרו כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, מה? לא תשכח לנו? לא, לא אשכח לכם. אין שכחה לפני כיסא כבודך, בעזרת השם נאמר עוד יום 40 יום בסדר הזיכרונות, כי אין שכחו לפני כיסא כבודך והקידה סיצחוק לזר אוי היום ברחמים תזכור. אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, לא תשכח? לא אשכח. אם אתה לא תשכח, אולי לא תשכח לנו את חטא העגל, ואתה תזכור כל הזמן שעשית לנו העגל ולא תסלח לנו. אמר הקדוש ברוך הוא, גם אלה תשכחנה, מה שאתם אמרתם אלה אלוהיך ישראל אני אשכח. אמרו לו, מה? יש שכחה? אמרו להם, כן. אולי שכחה גם תשכח שקיבלנו תורה? קיבלנו תורה. הסתובבתם התורה אצל כל אומות העולם, כולם שאלו מה כתיב בה, מי היחידים שאמרו נעשה ונשמע? עם ישראל. אולי תשכח גם מזה? אומר, לא, ואנוכי לא אשכחך. זה שאמרתי אנוכי השם אלוקיך ואמרתם נעשה ונשמע, לא אשכח לכם את זה. יפה מאוד, אלה הדברים שאומר מרת הגמרא. אומר רשי, אלה תשכחנה מעשה העגל שאמרו אלה אלוהיך ישראל, ואנוכי לא אשכחך, זה מעשה סיני שנאמר בו אנוכי השם אלוקיך. אומר המרשה שם, זה הפטרה שנקרא בעזרת השם, אחר כך כתוב אנוכי אנוכי הוא מנחמכם, זה נוע ארקש, ארקש א' זה אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. למה פעמיים אנוכי? אחד הלוח ראשון ואחד הלוח שני, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם, זאת הנחמה. רבותיי, עד כאן הדברים בעזרת השם. שואל הספר משבצות זהב בשיב הנחמתה, הוא שואל שאלה מאוד יפה, הוא אומר, אני לא מבין איך עובד החלוקה, מתי הקדוש ברוך הוא שוכח, מתי הוא זוכר. אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך, מה הסדר? הוא אומר דבר נפלא, אנחנו נוסיף על דבריו קצת. הוא אומר הרב משבצות זהב, אלה הקדוש ברוך הוא ידע שחטא העגל היה בטירוף מערכות, בטירוף הדעת. למה? עם ישראל פתאום נקלע למצב שהשטן הראה להם מיטה פורחת באוויר, ראו מתחת פורחת באוויר, כולם אמרו מה יהיה עכשיו בלי משה רבנו? הוציא אותנו ממצרים, קרא לנו את הים, הביא לנו 10 מכות, נו מה יהיה עכשיו? אין לנו בכלל עכשיו, אין לנו את משה רבנו. אז נכנסו למה? נכנסו לחרדות על. לכן מה? הם באו ערב רב, אמרו בוא, אפשר לעשות עגל במקום משה רבנו. למרות שמשה רבנו אמר שאם חס וחלילה קורה לו משהו, מי יתקן את זה? מי? אהרון וחור, מי בעל דברים? יגש שלם. אבל עם ישראל היה, אי אפשר לדון אותם. אם שאלתי לזה משל למה הדבר דומה, למרות שזה לא דומה, אבל בכל אופן אפשר לומר את זה. מה? אתה משל לבן אדם שטט במטוס, הייתם פעם במטוס, ברוך השם, אתה נוסע במטוס, ג'מבו בדרך לניו יורק, ברוך השם, 450 איש, מפוצץ עד 10 מכות, לפעמים אתה שומע ברמקול, שלום, מדבר הדייל דרור סגי, נכון, תמיד יש להם שמות מפוצצים כאלה, ברוך השם, דרור סגי, סתיו אילן, אילן ברקת, כל מיני שמות כאלה מפוצצים, לא שמעתי אף פעם מי שומר מדבר שלום זלמן ברקוביץ', אין שם, לא מצאתי בשום טיסה שלום זלמן ברקוביץ', טוב, בקיצור, אז מדבר הטייס, הזה, קוראים לזה, ראש הדיילים, אומר שלום, רציתי לשאול, האם יש כאן מישהו שיודע רפואה? יש כאן רופא? נו, מה קרה? כנראה מישהו לא חש בטוב. וקוראים לטייס, בוא תראה, מישהו בודק אותו, אומר לא, שום דבר. הוא מתרגש מהטיסה בגובה גבוה, שום דבר, לא נראה לי משהו רציני. יפה מאוד, יש רופא, קובע. מה אתה עושה אם פתאום אתה שומע? שלום, מדבר רק קברנית. קברנית מדבר, שלום. האם יש במטוס טייס? מה אתה עושה שאתה שומע שאלה כזאת? האם יש במטוס טייס? מה אתה מבין? שמה? יש בעיה. אתה שואל את הדייל, סליחה, מה יש? אומר, הכל בסדר, הכל בשליטה. אומר, למה אתה חיוור? למה אתה חיוור? הוא אומר, בגלל שאין מספיק מזגן. זה חום באור הזה. יפה מאוד. תגיד, מה קורה? אומר, אגיד לך בסוד, אל תגיד לאף אחד. הטייס מת. יופי, יש עוד 8 שעות עד ניו יורק, בעזרת השם. נמצאים עכשיו מעל אירופה. אתה מסתכל בחלון, אתה רואה איזה יופי. נוסעים 450 אנשים באוויר, בלי טייס. השם זיכרונו לברכה. הוא כבר לא בין השמיים לארץ, הוא כבר בשמיים. יש אנשים, הוא כבר בשמיים, השם הגיע לשם, שעה טובה מסתכל. יופי, מה אתה עושה עכשיו? מה אתה עושה עכשיו? אין טייסים, מה אתה עושה? עד ניו יורק, זה עובד על אוטומט, אבל איך אתה מנחית את זה? אל תדאג, זה נופל בסוף, אל תדאג. באוויר לא תישאר, יש כלל ברור. מה, אבל כולם אומרים, אתה מתחיל מיד להגיד, שיר המעלות ממקים קראתיך, השם כולם מתחילים, תהילים, ימינה, שמאלה, אשמנו, בגדנו על חטא שחטאנו לפניך, ביודעים ובלא יודעים, אתה מתחיל מה שנקרא, לתת מכל הכיוונים האפשריים, נכון? רק שתעבור את זה בשלום. יש כמה שהופכים את הכובע, אומרים, תקעת הציל ממוות, מה שבטוח, לחסות את הכרטיס. נו, ברוך השם, בסייעתא דשמיא. נמצאים במצב בין שמיים לארץ, אתה יכול לדון אותם? פתאום מגיע מישהו, ברוך השם. רבותיי, הוא אומר, לא להיכנס ללחץ. אני מומחה בבינה מלאכותית. אתם יודעים מה זה בינה מלאכותית? BPP, משתקים, אני לא יודע מה שקוראים לזה, איזה שם כזה מפוצץ. אני יודע לייצר טייס, טייס בלי טייס. מה זה בינה מלאכותית? אתה עושה עבודה בלי עבודה. זה מה שעושה. אני יודע לייצר טייס בלי טייס. נו, בבקשה, תייצר, אומר, אני צריך זהב. אם תביאו לי כמה קילו זהב, אני צריך מתח את הדינה, אני עושה צ'י-צ'י-צ'י, מכניס את זה וזה, משחזר טייסים. נכון? נו, מי לא ייתן לו? בבקשה, אדוני, קח את הגילים. בבקשה, קח את השעון זהב, קח את השיניים שלי. רושם, אתה נותן מה שיש לך, נכון? קח, הכל טוב. רק תורחית אותנו. משה רבינו איננו. מיטתו פורחת באוויר, זה לא כאילו. הסרט הראשון שהיה בבריאה זה משה רבינו באוויר על מהדמיונות של היצרה שמבטיח לך הרים וגבול. הנה משה רבינו, הנה תראה איזה יופי. משה רבינו מת, מה עושים כולם? צעקות, השם באים מהערב רב ואומרים, אנחנו יודעים לייצר תחליף למשה רבינו. איך? עושים עגל. איך עושים עגל? תביאו זהב בבקשה, נשים בתוך האש, יצא באמצעות בינה לא מלאכותית, אנחנו נוציא משם משהו שיהיה במקום משה רבנו. מה עשה אהרון? רק כדי למשוך זמן, כדי שזה לא יקרה. בסוף, הלכו הערב רב, לקחו את הפתק עלי שור, של משה כתב, משה רבינו להוציא את הארון של יוסף, זרקו בתוכו ויצא. אומר המשבצות זהב, עם ישראל חטא בעגל מטירוף הדעת. עם ישראל היה בערפול חושים, משה רבינו שהוציא אותם ממצרים, משה רבינו שקרא להם את הים, משה רבינו שעשה עשרת המכות, משה רבינו איננו. המן ירד בזכותו של משה רבינו, גמרא במסכת תענית דף ט. שלוש מתנות טובות המן בזכותו של מוישה. מה אתה עושה בלי אוכל במדבר? אין שם לא סניף של יש ולא אין, ולא רמי לוי ולא חסד ברוטו ולא חסד נטו. אין שם כלום. שום דבר אין שם. מה תעשה? מה תקנה? מה תעשה במדבר בלי משה רבינו? נכנסו כולם לערפול חושים. אומר הקדוש ברוך הוא, גם אלה תשכחנה. אני לא אזכור לכם את זה. אבל זה אומר הקדוש ברוך הוא, שהלכתי איתכם ביחד ופניתי עם הלוחות לכל אומות העולם. שאלת אותם, רוצים לקבל את התורה? 70 אומות שאלו, מה? מה כתיב בה? לא תרצח, לא מתאים, לא תנאף, לא מתאים, לא תגנוב, לא מתאים, לא מתאים, לא מתאים. עד שבא לעם ישראל, רוצים לקבל את התורה, מה הם אמרו? נעשה ונשמע. מה אתם חושבים, שאני אשכח את זה? תסתכלו, חתם סופר בבקשה, פרשת במדבר. שאלו אומות העולם את הקדוש ברוך הוא שאלה, מה נשתנו ישראל יותר מכל אומה ולשון? מה השאלה? שאלה פשוטה, למה עם ישראל קיבלו תורה ואומות העולם לא קיבלו תורה? מה אמר להם הקדוש ברוך הוא? הצעתי לכם ואמרתם לא. אבל לא מה שהקדוש ברוך הוא ענה. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפניי ספר יוחסין שלכם, שנאמר, תולדותם למשפחותם לבית אבותם. יש לכם ספר יוחסין. אם יש לכם ספר יוחסין תקבלו תורה, אין לכם ספר יוחסין לא תקבלו תורה. הביאו לפניי ספר יוחסין. רבותיי, מה התשובה? מה התשובה? למה ישראל קיבלו תורה? יש להם יוחסין. מה זה קשור ליוחסין? מה הקשר ליוחסין? ממזר תלמיד חכם גודה קודם לכהן גדול אמרת. אין לך אחד שמיוחס כמו כהן גדול, ולך אחד שלא מיוחד, כמו ממזר. על התורה זה לא נפקמינה, סדר יוחסין. מה זה אביו ספר יוחסין? אומר החתם סופר שם, אומר, תדע לך דבר אחד, אומר החתם סופר, שלא תחשוב לרגע שזאת הייתה השאלה של אומות העולם. אומות העולם שאלו שאלה אחת. 70 אומות, כל אחד שאל מה כתיב בה. כל אחד שאל מה? לא תרצח, לא מתאים, לא תגנוב, לא מתאים. אומה אחת לא שאלה שאלות. מה אמרו? תעשה ונשמע, תביא את התורה. שאלו אומות העולם שאלה אחת, ריבונו של עולם, תסביר לנו למה אומות העולם שואלים שאלות ועם ישראל לא שואל שאלות. למה מ-70 אומות אף אחד לא קיבל את התורה ושאל שאלות? אומה אחת ביחידה שלא שאלה שאלות זה עם ישראל. מה התשובה? אומר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפניי ספר יוחסין בבקשה, תביאו ספר יוחסין. מה כתוב בספר יוחסין? אומר הקדוש ברוך הוא לאומות העולם, האבא שלהם לא שאל שאלות, הסבא שלהם לא שאל שאלות, הסבא רבא שלהם לא שאל שאלות, אז גם הם לא שואלים שאלות. מה? אברהם אבינו לוקח את הבן שלו, עלה הוא לעולה. אמש אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרה, היום עלה הוא לעולה. איך זה מסתדר? עשה את עצמו כאילם. יצחק אבינו 57 שנים עיוור. למה ריבונו של עולם? למה אני עיוור? אין לו שאלות. למה? אומר רשי, הוא שכב בעקידה, אז המלאכים בחו לתוך העיניים שלו. כך אומר רשי, נכון? אחד התירוצים. ריבונו של עולם, המלאכים לא יכולים לפקוד 4 סנטימטר ימינה? למה בדיוק בעיניים שלי? אין לו שאלות. אתה רוצה שאני עיוור? הכל עיוור, אין בעיות. יעקב אבינו רווק בגיל 77 הולך למצוא שידור. 77! אתם מכירים רווק בגיל 77? יעקב אבינו מתחתן ברוך השם, מתי? 84, חתונה שאותו במוסתחת. כמה שנים הוא היה עם רחל אמנו? כמה שנים? 15 שנה, ורחל אמנו נפטרה בכניסה לארץ ישראל ומשאירה אותו עם 3 תינוקות. בנימין נולד עם עוד 2. ריבונו של עולם, למה? אני מחכה עד 77, עובד 7 שנים ועוד 7 שנים, מתחתן איתה ו-15 שנים היא מתה. ומשאירה אותי עם בנימין ושתי תאומות. למה? לא שואל שאלות. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתם חושבים, שאני אשכח את זה? בחיים לא. גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך. זה שבאנוכי אמרתם נעשה ונשמע, ואומות העולם שאלו מכתיב בה, בחיים אני לא אשכח לכם את זה. באנוכי לא אשכחך. אלה הדברים.

מתנחמים באלה, אומרים חדל בשמות רבה פרשן נ"א, חטאו באלה שנאמר אלה אלוהיך ישראל, ותוקנו באלה שנאמר אלה פקודי המשכן, משכן העדות. כך אומר שמות רבה פרשן נ"א. במדרש אחר כתוב, חטאו באלה, לקו באלה, מתנחמים באלה. במקום אחר כתוב, חטאו בזה, לקו בזה, מתנחמים בזה. חטאו באלה שנאמר אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, לקו באלה שנאמר על אלה אני בוכייה. אמרנו רק לפני שבועיים, מוצאי שבת, על אלה אני בוכייה, עיני עיני יורדה מים. ומתנחמים באלה שנאמר אלה פקודי המשכן, משכן העדות. יפה מאוד, זה מדרש אחד. מדרש שני, חטאו בזה שנאמר כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו. נקלקו בזה שנאמר על זה היה דווה ליבנו, מתנחמים בזה שנאמר, כתוב בפסוק, זה הדבר אשר ציווה השם, קחו מיתרם תרומה להשם. רבותיי, אם אתם למדתם פעם ספר נחמיה, אתם יודעים ששם כתוב שכשרקדו מסביב לעגל לא אמרו אלה אלוהיך ישראל, מה אמרו? זה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. רקדו ואמרו זה. שואל הירושלמי, פעם אחת כתוב שרקדו אמרו זה, פעם אחת כתוב שרקדו אמרו אלה, התכלית זה או אלה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, אמר רבי שמעון בר יוחאי התנא אלוקי, רבי שמעון בר יוחאי אמר, אלה וזה לומר לך, 13 עגלים עשו ישראל במדבר, 13 עגלים. למה 13? אחד לכל שבט ושבט, ואחד דימוס מרכזי. זה בגימטריה כמה? 12. אז זה 12, אחד לכל שבט ושבט, אלה דימוס מרכזי. אז ביחד עשו 13 עגלים. לכן התרומות שנתנו למשכן, כמה היו? 13 פריטים למשכן. אומרים חזה, זה היה כפרה על 13 עגלים שעשו. טוב רבותיי, אם אתם זוכרים לפני שנים בפורים, ראיתי גם שבספר נעימות יומר ופורים, הוא מביא את הדבר הזה מתוך ספר שרתי. מה כתוב? אסתר המלכה שמע שמרדכי קרא את הבגדים ולובה שק, היא שלחה לשאול מה? לדעת מה זה ועל מה זה. מה זה? תגידי מה זה, מה זה ומה זה. למה קראת את הבגדים ולמה לבשת שק? איזה מין שאלה זאת, לדעת מה זה ועל מה זה? זה שאלה ביידיש, פרבוס עם פרבוס. תגידי מה את רוצה, למה קראת את הבגדים ולמה לבשת שק? אומרת אסתר המלכה, כליה על עם ישראל יכולה להיות רק בגלל שתי עבירות. איזה עבירות? או מכירת יוסף או חטא העגל. חטא העגל מתחיל במילה זה שנאמר כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו, ולאחר מכן שרקדו מסביב לעגל, אומר הפסוק בנחמיה שהם רקדו ואמרו זה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. אז זה היה זה, נכון? מכירת יוסף איך? כשיוסף מגיע אל האחים שלו, מה הם אמרו? הנה בא על החלומות, על הזה בא. יפה מאוד. כאשר המלאך פוגש את יוסף, מה הוא אומר לו? את החי אנוכי מבקש. מה אמר לו המלאך? נשאו מזה. שואלת אסתר המלכה, על מה הגזרה? לדעת מה זה ועל מה זה, על אלה גזרה, זה יצא החוצה. זה או זה? אלה הדברים שאומרים רבותינו. יוצא רבותיי, שהמילה זה פירושה, המילה זה, זה היה חטא העגל. המילה אלה זה חטא העגל. הקדוש ברוך הוא לא קורא לזה זה. מה הוא אומר? גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך. אז איך הקדוש ברוך הוא קורא לחטא העגל? אלה. כתוב בחז"ל, רבינו בחייא מביא את זה, כתוב פסוק בשיר השירים, אומר הפסוק, אדם אחד מאלף מצאתי ואישה בכל אלה לא מצאתי. מה אתם לא אומרים שיר השירים? ואחד אישה בחולה, אומר רבנו בחיה, אף אישה לא השתתפה בחטא העגל. לכן כתוב, ואישה בכל אלה לא מצאתי, כי אף אישה לא חטאה בחטא העגל. מה נתן לה הקדוש ברוך הוא מתנה? מה הוא נתן לה? ראש חודש, זה היה מתנה שהוא נתן לה. יפה מאוד. אם ככה רבותיי, אז יש לנו מתנה נפלאה שקיבלו עם ישראל ראש חודש כתוצאה מזה שלא השתתפו בחטא העגל. רבותיי, חטא העגל נקרא בשם אלה, זה השם שלו. מאיפה אנחנו יודעים? כי כתוב בחז"ל הקדושים, הוא נקרא רבינו הקליוקו. שואל הקלי הקר, תגיד, אז החטא הוא זה או חטא הוא אלה? מצד אחד כתוב, חטאו בזה, לקו בזה, מתחת.

0: חכמים בזה, ותאר לך כתוב, חתו באלה, מתחמים לקו באלה, מתחמים, אז תגיד, זה או זה? כותב רבינו הכלי יקר, בפרשת כי תישא. היה חטא אחד כלפי מוישה רבינו, שאמרו, כזה משה איש לא ידענו מה היה לו, זה חטא אחד. והיה חטא אחד כלפי הקדוש ברוך הוא. למה כלפי הקדוש ברוך הוא? כי משה רבינו זה זה, כשאתה אומר זה פירוש דבר, שאתה רואה אותו מול העיניים. למה אתה רואה מול העיניים? זה החודש, אז זה לכם ראש חודשים, וזה מעשה המנורה. זה ייתנו כל העובר על הפקודים. איפה שכתוב זה, מה זה? זה סמל למה? למורה באצבע. זה משה האיש לא ידענו מה היה לו. מה אומרת הגמרא מסכת שבת? ראו את מיטתו של משה רבינו פורחת באוויר, אמרו זה משה האיש, חטאו בזה, לקו בזה, על זה היה דבי ליבנו, מתחמים בזה, זה ייתנו. עד כאן הדברים. אבל כתוב גם אלה, חטאו באלה, לקו באלה, מתחמים באלה. אומר הכלי יקר, יש כאן שתי עבירות נפרדות. את משה רבינו רואים בעיניים, שעם ישראל רואה את משה רבינו בעיניים, אומר כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו. את משה רבינו כשהיה למטה כולם ראו אותו. את השכינה הקדושה אף אחד לא ראה. אי אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא, כי לא יראני האדם וחי, אף אחד לא יכול לראות אותו. איך קוראים לו? א', ל', ה', י', מ', זה השם שלו. כשאתה רוצה לחלק אותו לשתיים, איך מחלקים אותו לשתיים? אומר הקדוש ברוך הוא, אומר דוד המלך, תסתכל בשמיים וראו מי ברא אלה. מה זה מי ברא אלה? המי שהוא שער החמישים, והוא הקדוש ברוך הוא שיושב למעלה בשער החמישים, ברא את אלה, ברא את כל העולם הזה שנקרא אלה. לכן כשמשה רבינו בא ואמר לפרו שהוא בא לגאול את ישראל כי הקדוש ברוך הוא שלח, מה הוא אמר לו? מי השם אשר אשמע בקולו? לא מכיר, מי השם? אמר הקדוש ברוך הוא, אתה לא מכיר מי? אל תדע, כותב האר"י הקדוש, כותב הזוהר, פרו רצה להפריד בין עמי לבין אלה, זה הוא רצה להפריד, מי השם אשר אשמע בקולו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תצעק בסוף, מי כמוך באלים השם, מי כמוך נהדר בקודש, פעמיים מי, אתה אמרת מי השמש משמר בקולו, אתה תגיד בסוף מי כמוך באלים השם, כך כתוב בפרקת רב לזר, מי אמר את זה? פרו אמר את זה, אז זה התיקון. אומר הכלי יקר על מה שחטאו במוישה רבינו, מה אמרו? כי זה משה האיש, התיקון שזה היה במה? בזה חטאו, בזה לקו, בזה התנחמו. על מה שחטאו כנגד הקדוש ברוך הוא, שאמרו מה? אלה אלוהיך ישראל אשר אלוך אמרת מצרים, חטאו באלה, לקו באלה, מתנחמים באלה. אלה הדברים שכתוב בדברי הכלי יקר. אם ככה רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה אחת בסייעתא דשמיא. הקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא ישכח את המילה אלה. מה זה אלה? ישכח את חטא העגל. רבותיי, במוצאי שבת קודש שרים בכל הבתים של בני עדות אשכנז וחלק מעדות ספרד פיוט מפורסם מאוד שנקרא אמר השם ליעקב אל תירא עבדי יעקב. כך שרים אצל האשכנזים בסעודה רביעית, שרים איזה שיר מאוד יפה, אמר השם ליעקב אל תירא, בן ציון שנקר, שיר יפה מאוד, אמר השם ליעקב. איך זה מסודר? מסודר לפי סדר האלף-בית, נכון? ככה זה מתחיל. אמר השם ליעקב, אל תירא עבדי יעקב. בחר השם ביעקב, אל תירא. גאל השם את יעקב, אל תירא. ככה דרך כוכב מיעקב. ספרדים אומרים, כן, חלק כן, חלק לא. חלק כן, חלק לא. בסידורים של הספרדים זה מופיע. לפחות בסידור שנקרא עבודת השם, שם מצאתי את זה. עמוד 530, אם אתם רוצים להתחיל להגיד, נתתי לכם גם את המיקום, כי אמרתי את בתי כנסת ספרדים, אף אחד לא יודע על מה אני מדבר, זה מופיע שמה, אז שתדעו, עמוד 530, יפה מאוד, רק יש הבדל אחד, באות זין, אמרנו, הגענו עד דרך כוכב מיעקב, אחרי זה מה? הבאים ישרש יעקב, אל תירא עבדי יעקב, וירד מיעקב, אל תירא עבדי יעקב, מה כתוב באות זין? זכור, אצל האשכנזים כתוב זכור זאת ליעקב אל תירא עבדי יעקב, בסידורים של הספרדים כתוב זכור אלה ליעקב אל תירא עבדי יעקב. מה השינוי? בא הגאון מוילנה במאי סירב ואומר אל תכתוב אלה. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר, מה? גם אלה תשכחנה. אז אל תכתב את המילה אלה. מה תכתוב? זכור זאת ליעקב. מה זה זאת? הכוונה לתורה, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. אז מה צריך לומר? זאת משה יעקב אבינו, עמוד התורה, שנאמר תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. אז אל תאמר בשם אלה, אלא תאמר זאת. בסידורים שבני עדות המזרח מופיע זכור אלה ליעקב. בני עדות אשכנז, בעזרת השם, בעוד 50 יום תפילת נעילה. מה אנחנו אומרים? בכל רעש גדול, תמכתי את עדותיי ב13 תיבות, ובשערי דמעות כי לא נשלבות, לכן שפכתי שיח בני בוחן ליבות, בטוח אני באלה, ובזכות שלושת אבות. נכון? כך אומרים גם ביוד ג' מידה של רחמים בעשרת ימי תשובה. רבותיי, מה זה? תמכתי את עדותיי ב13 תיבות, ובשערי דמעות כי לא נשלבות, לכן שפכתי שיח בני בוחן ליבות, בטוח אני באלה. אומר הגאון מבינה, לא, איך צריך לומר? בטוח אני בזאת ובזכות שלושת אבות. אל תגיד את המילה אלה, שמעתם? לא אומרים. אבותיי, אם לא אומרים את המילה אלה, אני רוצה לשאול שאלה. למה? כדי לא להזכיר את חטא העגל. אני חוזר בחזרה לקושייה הראשונה. הקדוש ברוך הוא מצווה לקחת את השברים של הלוחות ולשים אותם בתוך קודש הקודשים, ומה עושים? ארון בשברי לוחות, לוחות בשברי לוחות מונחים בארון. איך אתה יכול לשים לוחות בשברי לוחות מונחים בארון? הרי מה אמרת? גם אלה תשכחנה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לזכור את חטא העגל. אז איך הקדוש ברוך הוא מצווה לשים את השברי לוחות בתוך הארון בקודש הקודשים? איך? בא הרמב"ן בגמרא במסכת בבא בתרא דף י"ד כותב שורה אחת. מזה שהקדוש ברוך הוא אמר לשים את השברים בתוך הארון, סימן שזה לא קטגור. זהו. אם זה הקטגור, אולי אמר לשים. למה? אין תשובה. סימן שזה לא קטגור. זהו, פשוט מאוד, יפה מאוד. אני לא יודע להגיד לכם תשובה ברורה. אולי, ואולי, ואולי. רבנו עובדיה ספורנו, בשתי מקומות, כותב, למה משה רבינו הוריד את הלוחות? בשביל מה? קודם ברוך אמר לו בשמיים, לכת כי שיחת עמך, תשאיר את הלוחות שם, תראה, תסדר את זה. כותב רבנו עובדיה ספורנו, משה הוריד את זה למטה, במטרה שעם ישראל יראה את משה, אולי באותו רגע שיראו אותו, מה יקרה? יעזבו את הכל וירוץ אל משה רבינו. זה לא קרה. הוא ראה את התופים והמחולות. שהוא ראה שממשיכים לרקוד, אז מה הוא עשה? לקח את הלוחות ושבר אותם. פרשת השבוע, והשברם לעיניכם. ראיתם אותי בה, לא זזתם. הוא שבר את הלוחות. כותב רבנו עובדיה ספורנו פעמיים, כי חשב שבשובו עליהם ישובו בתשובה, ועם עין ישברם לעיניהם, לחלות עיניהם כדי שיחזרו בתשובה. המטרה הייתה לשבור את הלוחות, להחזיר אותם בתשובה. כותב רבנו אוספורנו פרשת משפוטים, ולא הביא משה רבנו את הלוחות אלא כדי לשברם לעיניהם, לשבר את ליבם הזונה כדי שיחזרו בתשובה. פעמיים הוא חוזר על זה. רבותיי, עם ישראל נשבר כתוצאה מהמעשה הזה. אומר הקדוש ברוך הוא, תשים את זה לפניי בקודש הקודשים, כמו שגדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. נכון? גדולה תשובה שמגעת, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אחוז בכיסא כבודי ואשב להם תשובה. תשובה מגעת עד כיסא הכבוד. לקח משה רבינו, שבר את הלוחות, אומר הקדוש ברוך הוא, שים את זה בקודש הקודשים. למה? שים את זה בתוך הארון עם השברי לוחות ועם הלוחות. למה? להראות לך מה הכוח של תשובה. תראה מה הכוח של תשובה. רבנו יונה בשער א', ברבנו יונה כולם הולכתם מזמן בתת מפקר לומדים את זה, שערי תשובה חלק יד שער א' עוד חב ג', השברון הלב שאדם מגיע לפני הקדוש ברוך הוא עם לב שבור, זה היסוד של תשובה. וכבר אמר דוד במזמור התשובה שלו פרק נון א', זבחי אלויקים רוח נשבורו, לב נשבר ונתקה אלוקים לא תבזה. שהקדוש ברוך הוא רואה לב נשבר ונתקה, הקדוש ברוך הוא לא דוחה אותנו. אלה הדברים שכתובים כאן. רבותיי, מעבר לזה, כל אחד צריך לדעת שלא רק בתשובה, כל יהודי שבור לב, כל יהודי שיש לו שברון לב, ולא משנה מה השברון, אחד כי אין לו פרנסה, ואחד כי אין לו בריאות, ואחד כי יש לו ילדים בבית, ואחד כי אין לו ילדים בבית, אחד כי הוא לא התחתן, ואחד כי הוא כן התחתן, כל אחד עם השברון לב שלו, תדע לך, הרופא לשבורי לב, הקדוש ברוך הוא רופא לשבורי לב, קרוב השם לנשברי לב, הקדוש ברוך הוא קרוב, אתה יודע עד כדי כך קרוב, שציווה לשים בתוך הארון, ציווה לשים את הלבבות השבורים, את הלבבות השבורים, שלא תחשוב שזה עובר ליד. אתה יודע איפה זה נמצא? זה נמצא בתוך הארון ביחד עם הלוחות עצמם. לוחות ושברי לוחות מונחים בארון, להראות לך מה זה כוח של תשובה, שבן אדם מגיע עכשיו עוד 40 יום ראש השונה מהיום, עוד 50 יום יום כיפר, שאתה מגיע לעבודת הימים האלה בשמרון לב. איך אומר עזרא הסופר? אלוקיי, בושתי להרים פניי אליך, אני מתבייש להסתכל עליך ריבונו של עולם, אני מתבייש שנתת לי כזה שפע, כזאת שנה טובה, ואתה לי, אני שילמתי רעות. איך אני מסתכל על עצמי? איך אני מסתכל על הפנים שלי? איך אני יכול להסתכל? אדם בא בצורה הזאת של שברון לב, עם השברון לב אתה יכול להגיע. שברון לב כזה אומר הקדוש ברוך הוא, לוחיס ושברי לוחיס מונחים בארון. אלה הדברים שכתובים כאן בעזרת השם בסייעתא דשמיא. אם ככה, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אני רוצה ללכת עוד נקודה אחת כהשלמה למה שדיברנו בשבוע שעבר. אם אתם זוכרים, בסוף השבוע שעבר דיברנו, בשיעור שעבר דיברנו על ט"ו באב, לא היו ימים טובים לישראל, כ-15 באב הוא כיום הכיפורים. אני רוצה בעזרת השם להוסיף על זה עוד נדבך אחד מאוד יפה שהשתוררתי אליו בעזרת השם בסייעתא דשמיא. הקדוש ברוך אמר למוישה רבינו, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. אומרת הגמרא מסכת נדורים, כתוב בחז"ל במדרש, פסול לך פסולתן של לוחות שלך, פסולתן של לוחות שלך. מה זה? אבן סנפיריון, אתם יודעים, זה האבן היקרה ביותר שישנה. משה חצב, מאיפה הוא חצב? חז"ל, נעשה לו בתוך הארון, בתוך האוהל שלו, נעשה לו מחצב של אבן סנפירנון, מזה חצב משה רבינו את האבן, הוא סיטט אותה, מה שנשאר לו, קח את זה. יש לכם ערך לאבן שנקראת סנפירנון? אין לזה ערך, אין לזה ערך. לא ניכנס עכשיו, שמשה רבינו עשה לציפורה, עשה לה שרשרת מהאבן הזאת שנקראת סנפירנון. כן, האבן הזאת עשה לה שרשרת, ניכנס, זה קשור למחוקת קורח, אשתו של קורח, נעזוב את זה עכשיו, בוא נלך לנקיבות אחר. מה עוד מתנה הוא קיבל? משה רבינו ירד אחרי הלוחות השניות, מה הוא ירד? עם קרני הוד. משה רבינו ירד עם קרני הוד, כך כתוב בתורה, נכון? אף אחד לא יכל להסתכל על משה רבינו. השתי מתנות הוא זכה. מאיפה הוא זכה לקרני הוד? מאיפה? חז"ל במדרש מביאים חמש דעות, מדרשים אחרים יש עוד, במפרשים יש עוד. אחד אומר מאיפה? היות ואחרי שעם ישראל חטא בעגל, המלאכים לקחו את הקרניים, את הכתרים שהיו לעם ישראל על הראש, אז מהכתרים האלה נעשה משה רבינו קרן אור פניו. אחד אומר לא, לא מזה. ממה קרן אור פניו? כי הקדוש ברוך הוא בשעה שהוא עבר בסלע ונקראת הצור, הקדוש ברוך הוא אמר והסרותי את כפי, שם עליו את היד, מזה משה רבינו קרן אור פניו. אחד אומר לא, מה פתאום? שהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה רבינו והקריא לו את מה לכתוב בתורה, ואמר לו, יצאו ניצוצות מהפה של הקדוש ברוך הוא ונדבק על הפנים של מוישה רבנו, מי יצא קרניות. אחד אמר לא, למוישה רבנו נשאר בקולמוס, נשאר לו קצת דיו. למה? כי הקדוש ברוך אמר למוישה רבנו לכתוב האיש משה ענב, הוא כתב, אתה אמר לו לכתוב ענב, איך כותבים ענב? אי נון יוד וב, איך כתוב בתורה? ענב כתוב אי נון וב, אז חסר יוד, משה רבנו לא כתב את זה בלי יוד, נשאר לו דיו בקולמוס, מה עשה? מרח את זה פה, מזה נהיה לו קרניים. טוב רבותיי, אתם רוצים שיעור על קרניים? אפשר לדבר על זה, אם אתם רוצים, ראי בן עזרא, יש שם סיפור עם כמה קראים, אז עד השם עוד נדבר על זה, נשאיר את זה למועד אחר. טוב רבותיי, אלה הדברים. שתי דברים קיבל משה רבינו, מה? פשוטן של לוחות וקרני האוד. יפה מאוד. באים חז"ל ומפני מה קיבל משה רבינו את זה? כך שואלים חז"ל, מה הוא קיבל? אומרים חז"ל, כי משה רבינו היה סרסור, סרסור, המתווך בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. הוא היה מתווך. השכר שהוא קיבל, זה השכר. שכר התיווך שהוא קיבל זה זה. בבקשה, בוא נלמד. מדרש רבה, פרשת עקב. אותו דבר מופיע גם במדרש נוסף. עקב פרשת השבוע, עוד י' ב'. בעת ההיא, אמר השם אליי, פסול לך שתי לוחות אבנים. הלכה, אדם מישראל שקדש אישה, מי צריך לתן שכר כתב הקידושין? אדם הולך להרס אישה, נפגשים אבא של הבחור ואבא של הבחורה, כה ייתן השם וכה יוסיף שכולם יזכו להתחתן וישבו האבא של הבחור ואבא של הבחורה ויסכמו מה זה נותן ומה זה נותן. תגידו אמן. או, מה אתם שותקים כמו דגים? בקיצור, יושבים וכותבים חוזה, האבא אומר מה הוא נותן ואבא של הקלה אומר מה הוא נותן, או להפך, אבא של הקלה אומר מה הוא לא נותן ואבא של החתן אומר מה הוא לא נותן, אבל הכל כותבים, יופי, על הצד הטוב ביותר. גמרו לכתוב את זה, הולכים לכתוב עכשיו את הכתובה. לכתוב את הכתובה לא משלם האבא של החתן. מי משלם את הכתובה? החתן. הולכים לחתן והוא כותב עכשיו את הכתובה. הוא גמר לעבוד, עשה הסכם בין הבעל לבין הקלה לבין החתן, עשה הסכם בין ההורים שלו להורים שלה. מי משלם לו? שואל המדרש. הוא עשה עבודה, מי משלם לו? כך שואל המדרש. כך שנו חכמים, אין כותבים שטרי אירוסים ונישואים אלא מדעת שניהם, הכוונה אבא של החתן ואבא של הקלה. ועושים ולא אלא מדעת שניהם, זה מה שעושים. ומי משלם? והחתן נותן שכר. אתה יודע מי משלם? החתן. למרות שגם הצד של הקלה מקבל פה שירותי כתיבה, מי משלם את זה? החתן משלם. שואלת הגמרא, מאיפה? מאיפה לקחת את זה? אומר המדרש, שנינו מהקדוש ברוך הוא, בשעה שקידש לישראל בסיני, שנאמר, ויאמר השם אל משה, לך אל העם וקידשתם היום ומחר, ומי כתב את השטר? מי כתב את הלוחות? מי כתב את התורה הקדושה? משה רבינו, שנאמר ויכתוב משה את התורה, אז הוא כתב. ומה שכר נתן לו? זיו הפנים. זיו הפנים של משה רבינו היה שכר. במקום אחר כתוב, מה הוא נתן לו שכר? מה? את השברי לוחות. במקום אחר כתוב שאת השברי לוחות הוא קיבל, כי הוא לא הוציא שום דבר ממצרים. לא ניכנס, הכל שיחות. רבותיי, למדנו. שכר סרסור. שר שטחן. מה מקבל שטחן? שמעתם? שברי לוחות וזיו פנים, אלה הדברים שכתובים כאן. רבותיי, בא הספר נקרא פרדס אליעזר, פרדס אליעזר, ואומר דבר נפלא ביותר. התורה מספרת איך השכר של סרסור, שכר של מתווך, של שטחן. מה התורה רוצה להגיד לנו? רבותיי, בוא ותבין מה השכר העצום שישלם הקדוש ברוך הוא לכל יהודי שעושה שידוך בין זכר לנקבה. הקדוש ברוך הוא כתב לך את השכר שקיבל משה רבינו. על מה? על זה שהיה השטחן בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. מה? קיבל שברי לוחות וקיבל קרניים של הוד. אף אחד לא יכול להסתכל עליו. אומר הספר פרדס אליעזר, בו תראה את השכר העצום שהקדוש ברוך הוא ישלם על כל שטחן ושטחן. דבר נורא, אומר החידושי הערים, מופיע שם בפרדס אליעזר עמוד תו סמכתת. בוא תראה, השידוך הראשון שהתורה מדברת על זה בהרחבה, מי זה? אליעזר עבד אברהם, נכון? הוא השטחן, הוא הולך להביא את רבקה. אומר החידושי הערים, רואים אנו שאף על פי שאליעזר לקח את רבקה להביא אותה ליצחק אבינו, התורה כותבת שאברהם אבינו לא עשה את זה לבד, אלא מה הוא עשה את זה? באמצעות שטחן. והתורה לא כותבת שום דבר על התפילה של אברהם אבינו, התורה לא כותבת שום דבר על התפילה של יצחק, של שרה אמנו. על איזה תפילה התורה מדברת? אליעזר, אקרנה לפני היום תפילת השטחן. רבותיי, איזה תפילה הכי חשובה שהייתה? התפילה של השטחן שתיווך בין יצחק אבינו לבין רבקה אמנו. אומר הרב חידושי ערים, ומה שכר קיבל אליעזר על השחנות הזאת? מה הוא קיבל? שיצא מארור לברוך. שמעתם שכר של שטחן? הוא נשלח לכתובת, הוא לא צריך לעשות בדיקות. שלח אותו לכתובת, לך אל בית אבי ותלקח לי שם משם, תיקה קיבל כתובת לאיפה ללכת. הקרנה לפניי היום, בקשה ריבונו של עולם, הייתה נערה אשר אומר אליה תינה קדך ואשתה, ותאמר אליה אשתה תפילת השטחן. מה זכה? יצא מארור לברוך. אתה רוצה לצאת מארור לברוך? אתה רוצה לצאת? יש לך פתרון. מה? תעשה שידוכים. אתה מרגיש שאתה דפוק? אתה דפוק, תעשה שידוכים. מה אתה חושב? לא תצליח? ובוך ייתן לך סייעתא דשמיא, רק תרצה לעשות את זה. אומר הספר פרדס אליעזר, מי שעד בשם ספר גבעת שאול, הוא אומר, איפה היה השידוך הראשון בבריאה? כשעברה קדוש ברוך הוא הביא את חווה אמנו, הביא את חווה לאדם הראשון. מה כתוב בגמרא במסכת ברכות? ויביאה אל האדם, אמר רב ירמיה בן אלעזר, מלמד שנעשה הקדוש ברוך הוא שושבין לאדם הראשון. אומר רש"י, משתדל בחופתו ובזיווגו. פירוש הדבר שהשידוך הראשון מי עשה? הקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל במדרש, מופיע במדרש בריש ישרבו סמכת במדבור רבו פרשה ג', שאלה מתורנית אחת את רבי יוסי בן חלפתא, כולם יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, מה הוא עושה מאז? מה הוא עושה? מסווג זיווגים. יפה מאוד. אמר לה מסווג זיווגים, השם מוריש ומעשיר. מה זה השם מוריש ומעשיר? לפעמים אחד הוא עשיר גדול, אז מה? מתאים לו אחד שאיבת עניים? לא מתאים לו. אני צריך מישהו, מה שנקרא, פידי בסר אלויטה, משהו יותר משובח מהקודם ברוך הוא. אז זה השידוך, אתה לא מסכים, אני אסדר שגם אתה תהיה אני. אם אתה תהיה אני, זה כבר יהיה עין והגפן ועין והגפן. או יש אפשרות אחרת, שהקודם ברוך הוא יעשה אותו עשיר, זה תלוי בזכויות שלו. השם מוריש ומעשיר, מוריד שאול ביד, קודם ברוך הוא יכול להוריד, עושה סולמות, מעלה את זה, מוריד את זה, לא מתאים לך, הכל בסדר גמור, הכל הוא מסדר את זה. אמרה, מה באמת, הקודם ברוך הוא משווק שיווקים? אמרה, אותו מטורנה, אני יש לי 1,000 עבדים, אני אעשה שידוכים. שם 1,000 עבדים מול 1,000 שפחות, אמר בקשה, כולכם הלילה אומרים, הרי את מקודשת לי, ויוצאים לחיים טובים מול שלום. בבוקר חזר אחד, עם פצע בראש, זה פצע ביד, זה השבור ליד, זה פצוע הרגל. אמר, עכשיו אני מבינה. חשבתי זה קלה קלות, לזווק זיווגים זה פרויקט, זה מה שכתוב בדברי חז"ל. רבותיי, אדם שזוכה לזווק זיווגים, הוא שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. מה הקדוש ברוך הוא אומר? בת פלוני לפלוני, בן פלוני לפלוני, הקדוש ברוך הוא מכריז בשמיים. ברגע שאתה עולה על זיווג, עלית על מה שהקדוש ברוך הוא חשב בשעה שהתינוק הזה נוצר. מה? אמר לו בת פלוני לפלוני. רבותיי, עם אלה הדברים אני רוצה ברשותכם לעמוד על דבר נפלא שלא ידעתי ממנו בסייעתא דשמיא עד השבוע שקצת עליינתי במפרשים, דבר נפלא ביותר. בספר שנקרא והיה העולם הוא אומר דבר פלא, לא ידעתי ממנו, כדאי שנדע אותו. זה פשוט קצת מוציא את את הכעס ואת המרמור שיש לאנשים. מה הוא אומר? דבר נפלא. הקדוש ברוך הוא אומר בת פלוני לפלוני, נכון? כותב הרב בספר והיה עולם, הרב ברוך שרגא, אומר דבר נורא. הקדוש ברוך הוא באים מלאכי השרת ואומר לו, ריבונו של עולם, הוולד הזה למי הוא מתאים? שואלים את הקדוש ברוך הוא, אומר למי אתם אומרים? אומר לדבורה, אומר לו לסרה, אומר לא, לזלדה, אומר לא, וככה מעבירים, לזילפה, אומר לא, לאפרת, אומר לא, רחל, גם לא, לאה, גם לא, מעבירים לו 10-15 שמות, אחרי 15 שמות, הוא נדע למי הוא מה? למי? למי הוא מתאים? אומרים שם, למי הוא מתאים? שרית, או, מה זה טוב שרית? מכריזים, זבולון לשרית. יופי, בראבו. אומר הרב ברוך שרגא, כמה שמות הקריאו לפני הקדוש ברוך הוא והם אמרו לא? כמה? 15 שמות. הבחור יצטרך להיפגש עם 15 בחורות, ואחרי 15 בחורות יגידו לו לא, ועוד אחד לא, ועוד אחד פגישה כמעט כן, ואחרי 8 פגישות יגידו לא, ואחר כך יבוא עוד אחד לא, ועוד אחד לא, ועוד אחד לא, עד שיבוא שרית יגיד מזל טוב, שתי פגישות וסגרו. למה? כי גם כשהכריזו זה לא הלך על ההכרזה על המקום, אלא מה? עוד שם ועוד שם ועוד שם ועוד שם. אז אל תישבר, אל תישבר. נפגשת עם 10 בנות, לא הלך, אל תישבר. למה? כי עברת 10. שאלו את הקדוש, או תגיד דבורה, שרה, זלדה, שאלו את השמות, בסוף יופי, בראבו, שרית, מל טוב, מתאים, הכל טוב, יופי, בראבו. אלה הדברים שאומר. אם ככה רבותיי, אני רוצה ללכת לעוד דבר נפלא אחד ברשותכם. אם אתם זוכרים שהזכרנו בשבוע שעבר שהחתם סופר זכותו תגן עלינו, בערב יום הכיפורים לפני כל נדרי, במה עסק? שידוך. זה מה שעסק. ראיתי בכמה ספרים, יש יהודי בשם הרב מוישה שרייבר, הוציא ספר על החתם סופר. הוא כותב שמה שהחתם סופר אמר שמי שרוצה לזכות בדין, כך הוא כותב, יעסוק בענייני שידוכים. כולנו רוצים עכשיו לזכות בדין, תנסה לעשות שידוכים. הוא אומר, היה ממליץ בעשרת ימי תשובה לעסוק בשידוכים. טוב, קראתי את זה, אמרתי פלא מופלא, החתם סופר. כך אומר החתם סופר, קודש קודשים, ראיתי השבוע רבותיי פחד פחדים, פחד פחדים, ספר שנקרא שיפחו אהובים, שיפחו אהובים, עמוד 158. כתוב בזוהר הקדוש, כתוב בכל המחזורים ביום כיפור, כל מי שמוריד דמעות בשעה שקוראים בתורה על פטירת נדב ואביהו, מובטח לו שלא ימותו בניו על פניו וחייו, ועוד מה מובטח לו? שהוא זוכה למחילת עוונות, מחילת עוונות, ו לא ימותו בניו על פניו וחייו. הוא שואל, תגיד למה? מה קרה? מה הבונוס הזה? למה בכלל קוראים על פטירת בני אהרון? הם מתו בראש חודש ניסן. למה קוראים על פטירת בני אהרון ביום הכיפורים? למה זה נמצא שם? אחרי מות שני בני אהרון בקורבתם לפני השם וימותו. והמגן אברהם הלכות יום הכיפורים מביא את זה תפרי שחף א', הוא כותב שמה? שמי שאומר, מי שבוכה לא ימותו בניו על פניו בחייו. כותב הרב בספר שיפחו אהובים דובור נוירו, בחזל הקדושים מונים 15 סיבות למה מתו נדב ואביהו. 15 סיבות. מה כתוב? מה כתוב? נכנסו שטוי יין, נכנסו מחוסרי בגדים, לא רחצו ידיים, רגליים, כל מה שכתוב בחזל, הורו הלכה בפני משה רבם, עוד כל מיני דברים. רבותיי, עוד סיבה אחת, לא נשאו נשים ולא היה להם ילדים, כך כתוב. רבותיי, תשמעו מה שכתוב כאן. אומר התנחומה, אומר רב לוי, רבותיי, פחד אלוקים. אני מקריא רק מה שכתוב, בלי להוסיף שום תוספת. נדב ואביהו, אין לנו מושג בכלל מי זה היה נדב ואביהו. אומר רב לוי, שחוצים היו. מה זה שחוצים היו? מה זה שחוצים היו? שחצנים היו, נדב ואביהו. והיו אומרים, איזו אישה הוגנת לנו, אין שום אישה בכלל ישראל מתאימה לנו. למה? הרבה נשים עגונות היו יושבות וממתינות להם. אני מתאימה לנדב, אני מתאימה לאביהו. מלא בנות אמרו, מה אנחנו מתאימים? מה? אין לנו התאמה יותר. הם אומרים, מה? מי מתאימה לנו? אח של אבא שלנו מלך, מי זה? מוישה רבינו. אבא שלנו מה? כהן גדול. אנחנו סגני כהנים גדולים. מה שלנו? תראו איזה רזומה. אחי אבינו נשיא. תראו איזה רזומה יש לנו. מה? אבא שלנו כהן גדול. אח של אבא שלנו מלך. אנחנו סגני כהנים גדולים. הדוד שלנו נשיא. איזה בחורה יכולה להביא את הרזומה כזה? מי יכול להביא? איזו אישה הוגנת לנו, אומר המדרש. אמר רבי מנחמה בשם רבי ישוע בן נחמיה, ועליהם אומר דוד מלך ישראל בתהילים, בחורה ואכלה אש ובתולותיו לא עוללו. שמעתם פסוק בתהילים, מזמור עין חד. מה פירוש הדבר? למה בחורה ואכלה אש? פירוש הדבר, למה נתה ואביהו מתו באש? על ידי שבתולותיו לא עוללו. מה זה בתולותיו לא עוללו? שום בחורה לא התאימה להם, והם השאירו בחורות רווקות שחיכו להתחתן איתם, והם אמרו לא. אומר הספר שיפחו אהובים, דע לך שבשעה שהאדם תופס ראש ואומר השידוך הזה לא מתאים לי, לא מתאים המשפחות, למה? שם יש איזה נקודת חיסרון, זה לא מתאים, זה יש בעיה, יש לו ככה, זה יש לו ככה, זה שם הבן כזה, שם הבת כזאת, יש הבן כזה. זה שאלה ראשונה שואלים, מה? תגיד כמה היא מרוויחה. מה אכפת לך כמה היא מרוויחה? אתה הולך להתחתן איתה, אתה מתחתן עם בנק? או אתה מתחתן עם אישה? כמה היא מרוויחה? מה אכפת לך כמה מרוויחה? השם מוריש הוא מעשיר, מוריד שאול ויעל. יש בעיה לקדוש ברוך הוא לעשות אותך ממה שהיא מרוויחה. המרוויחה, ברגע אחד הוא מחסל אותה, ברגע אחד נכנס בינה מלאכותית ונדפק לה הבינה. מה, אתה שולט על משהו? מי, מה איזה שאלה הזאת? תבדוק אם היא ירד שמיים או לא. מה, המשפחות צריכות להתחתן? אתה מתחתן עם המשפחה? משפחה של ירי שמיים, אנשים יריים ושלמים, אז מה אם יש שם בן גרוש? אז מה קרה? אז מה קרה? אז מה יש שם? מבת אחת שלא בדיוק המסתיכה הכי גדולה. בשביל זה אתה לא מתחתן איתם? למה, מה קרה? יושבות בנות ומחכות בבית, אומר הספר הזה. יושבות מחכות את הבית, הבחורים רווקים בבית, אומר שיבחה אהובים. הבחורים נשארים רווקים, רווק שלא יחטא, אומרת הגמרא, זה לא פשוט. לכן קוראים פרשה סעריס ביום כיפר, בגלל בני אהרון שלא התחתנו. התוצאה תהיה שהילדים בינתיים שלא מתחתנים, כי ההורים מחפשים כל מיני דברים שמתאימים להם בדיוק. ואם זה לא מתאים בדיוק, אז מה? אתם מה תחכה? למה אתה מחכה ומשאיר אלפים ורבבות? אלפים של בנים ובנות שלא מקימים בית. אלמנים ואלמנות שלא מקימים בית. גרושים וגרושות שלא מקימים בתים. בעלי תשובה שלא מקימים בתים. אתם יודעים כמה יש? מה המספרים? אתם יודעים מה המספרים? למעלה מ-20,000. ואני לא מדבר על צעירים. מ-25 ומעלה. למעלה מ-20,000 רווקים ורווקות מכל העדות, מכל החוגים. מי לוקח את האחריות הזאת? למה אתה מחכה? לא, זה לא בדיוק מצלצל. לא בדיוק מתאים. רבותיי, דובר נוירו קראתי בספר אוצרות התורה. בא בחור לרב שך, זכר צדיק לקדוש לברכה. ואמר לו, כבוד הרב, תן לי ברכה, אני צריך ברכה לשידוך. תן לי ברכה. מה קורה, רב שך שואל אותו, בן כמה אתה? אומר, 26. כמה אומר את הרב שך? ואז הבחור אמר לו משפט, כבוד הרב, אני מחפש את העבדה שלי. לא מחפש את העבדה שלו, כי הוא למד גמורה בקידושין. מה אומר את הגמורה בקידושין? מה? כתוב בפסוק, מה? כי ייקח איש אישה. את הגמרא, למה כתוב כי ייקח איש אישה? מה אומר את הגמרא? ולא כתוב כי תילקח אישה לאיש. אומר את הגמרא, מפני שדרכו של איש לחזר אחר אישה, ואין דרכה של אישה לחזר אחר האיש. יפה מאוד. משל לאדם שעבדה לו עבידה, מי חוזר על מי? בא לעבידה, מחזר על עבודתו. כך אומרת הגמרא, קידושין דף בית. יפה מאוד. אתה אמר לרב שך, הרב, אתה יודע למה אני רווק? אני מחפש את העבידה שלי. אמר לו הרב שך, אתה לא מחפש את העבידה, אתה מחפש מציאה. אם היית מוצא את העבידה, היית מוצא אותה מזמן. כך אמר הרב שך. זהו, הבחור יצא החוצה. אומר הרב שטרן, שמעתי ואמרתי על זה דבר נורא. שלושה דברים בני אדם מחפשים, מקווים לא למצוא. שמעתם איזה היגיון? מחפשים ומקווים לא למצוא. מה? הוא קנה חסה והוא בודק את החסה. מה הוא בודק? שלא יהיה הוא מקווה שמה? שלא יהיה תולעים, נכון? הוא מחפש תולעים, מקווה שהוא לא ימצא. מה הוא עוד מחפש? ערב פסח, ליל בדיקת חמץ, מה הוא מחפש? חמץ, נכון? הוא מקווה שמה? שהוא לא ימצא. אז מה אתה מחפש? חפש, מקווה שהוא לא ימצא. אמר רב שטרן, גם בחור שנפגש, נפגש, אבל מקווה שהוא לא ימצא. למה? כך הוא ימשיך עוד פגישות, ועוד פגישות, ועוד בחורה, ועוד בחורה, ועוד בחורה. הוא לא באמת רוצה. אם היה רוצה, היה מקופף הראש שלו. היה מקופף הראש שלו. איך אמר לי פעם רב רובן, קרא איש זכר צדיק לברכה, אמר פעם, הגיעו נחשון בן עמינדב, נכון? נחשון בן עמינדב, כתוב, הגיע לים, הוא קפץ ראשון, נכנס למים, כולם רוצים, נכנס, התחיל ללכת במים. המים הגיעו עד פה, ועל הצעד, כולם לא, נחשון, נו, נו, נו, יופי, הוא נחשת למים. המים הגיע לו כבר עד פה, הנה מה, הים עדיין לא נפקע. מה קרה? הוא ממשיך להתקדם, המים כבר פה. פה! מה הוא עושה עכשיו? הוא עומד על קצות האצבעות, הראש שלו מחוץ למים. המשיך הלאה להתקדם, כבר, הוא כבר על עדות האצבעות והמים כבר פה. פתאום מה? הוא נוגע פה באף שלו, מרגיש שהמים נכנסים לתוך האף, הוא צעק צעקה, מה? אושייני, כי באו מים עד נפש. הולך, ברגע שאמר הגיע לו לאף, נפקע המים. אם הוא היה יודע מראש, אם הוא היה יודע מראש שמה? שהוא נפקע מים ברגע שזה מגיע לאף, מה הוא היה עושה? ברגע שהוא נכנס, היה מוריד את הראש לאף, היה נפקע. למה זה לא נפקע? כי זה לא הגיע לאף. אמר רב ראובן, כל פעם שאתה מגיע לשידוך, אתה מרים את האף עוד אחד. תוריד את האף על ההתחלה, תתחתן. למה אתה מחכה? למה אתה מחכה? מה, תעמוד בין הצד? רבותיי, זה שכר הסרסור. משה רבנו, פסול לך שתי לוחות אבנים. משה רבנו זכה לקירון אור פנים, שתבינו מה השכר שיש את האדם שעושה שידוכים. רבותיי, ומכאן הפנייה לכל אלפי הבנים והבנות שעדיין לא מצאו את שידוכיהם. רבותיי, בוא נקרא את ההפטרה שבעזרת השם השבת הזאת. אומר הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. אברהם ושרה הגיעו למה? לגיל 90 שנה ו-100 שנה לא זכו לילד. כל אחד אחר היה אומר, אין סיכוי, אין סיכוי. הביטו, אומר הנובי, אל אברהם אביכם ושרה תחוללכם. אל תאבדו תקווה, אל תאבדו תקווה. תגידו, כבר נפגשתי כך וכך, ראיתי כך וכך, אין שום דבר. אל תחפש מציאות, תחפש את האבדה, לא את המציאה. תחפש בחורה יראת שמיים, תחפשו בחור יראת שמיים, תקימו בתים. אל תסתכלו על התלוש, תסתכלו על המסילת שיעורים, תסתכלו על האישיות הרוחנית שלה, תסתכלו אם היא בעלת חסד, תבדוק אם הבן אדם בעל חסד. זה המבט שאתה צריך להסתכל. לא מסתכלים בשידוכים דרך תלושים, לא זה המבט שצריך להיות. המבט צריך להיות מה שמתאים, מתאים מהשורש, זה הדבר שנדרש מאיתנו. אומר הקדוש ברוך הוא, ייאוש בשום פנים ואופן לא. מה ייאוש בשום פנים ואופן לא? הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. היא בת 90 והיא בת 100, צחקה. הבת 90 שנה תלד? אין סיכוי. ואדוני זקן, אומר הקדוש ברוך הוא, אל תגיד ייאוש, אין אצלנו ייאוש בעולם כלל. אין מצב של ייאוש. אנחנו דבקים בבורא יתברך, ויודעים שהקדוש ברוך הוא כל יכול, בכל עת ובכל שעה. אמר לי יהודי חכם מאוד, אמר לי דבר יפה, אמר יסוד נפלא. הוא פעם אמר לי יהודי בשברון לב, אמר לו, תשמע, אתה כרגע שבור, אבל תעביר מול העיניים שלך 10 שנים קדימה. מה תראה בעוד 10 שנים? אתה יודע מה תראה? תראה את התמונה שלך עם רעייתך ושישה ילדים עומדים למטה ועושים תמונה. איפה עושים תמונה? בחתונה של אחות, בחתונה של בן, תמונה יפה. כשאתה נמצא בבית, אתה אומר, אין שום שידוכים, אין שום הצעות. תסתכל 10 שנים קדימה, תראה את התמונה, איך אמר רבי עקיבא, אתם רואים שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. מה אני רואה? עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. זה היסוד הגדול. עם אלה הדברים, אני רוצה להעלות על נס. ישנו ארגון נפלא, שנקרא בשם לב אחד. הארגון הזה שנקרא לב אחד, לקח לעצמו למטרה להביא שידוכים בעם ישראל. יש לו נציגים בכל הישיבות, בכל הסמינרים, בכל הקהילות, בכל בתי הכנסת. הוא מארגן בכל מקום ומקום נציגים שיביאו את הרשימה של כל הרווקים וכל הרווקות. הם עושים חיל גדול, מאז שהוא קם הארגון הזה, לא לפני הרבה זמן, עשו כבר 1,700 שידוכים דרך התוכנה שהם הקימו. המספר שלהם זה כוכבית 9032. זה מספר הכוכבית שלהם, כוכבית 9032. הארגון נקרא לב, לכן המספר שלו בסוף 32. כל אחד שרוצה לארגן בקהילה שלו, רוצה לארגן בבית הכנסת שלו, רוצה לארגן מישהו שיקח על עצמו את הטיפול הזה של השידוכים, זה הארגון שלקח על עצמו את הארגן הזה. רבותיי, אם אלה הדברים שקורים בפרשה הזאת, קורים בפרשה הזאת בהרחבה גדולה מאוד, קורים על הנושא הזה של הסרסור, זה משה רבינו שזכה למה? זכה לקירון אור פנים, זכה לפסולך פסולתן של לוחות שלך, ללמד אותנו מה השכר הגדול של שטחן. יזכנו הקדוש ברוך הוא שבכל בתי ישראל, אומר הנביא בהפטרה של פרשת השבוע, מה הפסוק האחרון בהפטרה? אומר הפסוק, בבקשה בוא נקרא אותו ביחד, כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה. מה כתוב בגמרא במסכת ברכות? כל המשמח חתן וקלה כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים, ניחם כל חורבותיה. וישם מדברה כעדן וערבתה כגן השם, ששון ושמחה יימצא בה, תודה וכל זמרה. היא רצון שבכל בתי ישראל יהיו רק שמחות, וכולם ישירו תודה ועלל הקדוש ברוך הוא, כל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל מצלות חתנים מחופתם. נזכה כולנו לבניין בית הבחירה במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: וואי ורבותיי, חי וראה, היה דף היומי יום שני י"ג במנחם אב, תשפ"ו. מסכת חולין, דף פ"ח, הדף ה-88, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם השלימה במהרה של פצויי וחולי עמך בית ישראל. ובתוכם מרת חיה גיטל בת יפה שנל פייגי ומרת דבורה בת יפה שנל פייגי אל נערפן עליהם, אל נערפן עליהם, אל נערפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי ופצועים בו בית ישראל, ויירא פם במהרה ברפואה שלמה, אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על טמא טהור, ולא על טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה. ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא, ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה, על אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול והוא היה בדף פז, במסכת חולין, ופרק השינון הסיכום והחזרה מחולק לשניים. בתחילה נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום תלמודנו בדף פז, ולאחר מכן על איבא דהלכתא. ההלכות היוצאות למעשה מאשר למדנו בדפינו היומי דף פז. כאמור בסיום השיעור אתמול, שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מניין שכל אדם מחויב בכיסוי אדם, והתשובה שנאמר, ואומר לבני ישראל. שאלה שנייה, כמה שווה כוס של ברכת המזון בתשובה? 40 זהובים. שאלה שלישית, איכן נאמר דין דיחוי? והתשובה בקורבנות. שאלה רביעית, האם חייבים לחסות דם שחיטה שנבלה בקרקע והתשובה? אם רישומו ניכר חייבים ואם לאו, אין חייבים. שאלה חמישית, מה סברת רב יהודה שדם לא מבטל דם? אומר רשי, כי מין במינו אינו בטל. והשאלה האחרונה על דף פז הייתה, דם קורבן שנפל לתוך מים האם כשר לזריקה על גבי המזבח והתשובה לא, משום שכל טיפה וטיפה שנופלת מתבטלת במים. אלה הם התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף פז. במסכת חולין אנחנו חותמים את פרק השינון הסיכום והחזרה עם אליבא דהלכתא. ההלכות היוצאות למעשה מאשר למדנו בדפינו היומי דף פז. הלכה ראשונה, מי ששחט הוא יחסה את אדם שנאמר וכיסהו באפר, ואם לא כיסהו וראהו אחר חייב לחסות שזו מצווה בפני עצמה ואינה תלויה בשוחט לבד. ב' כיסהו ונתגלה אינו חייב לחסותו פעם אחרת, כיסתהו הרוח אינו חייב לחסות, חזר ונתגלה לאחר שכיסתהו הרוח חייב לחסות. ג' וכשמחסה לא יחסה ברגלו אלא בידו וסכינו וכלי כדי שלא ינהג בו מנהג ביזיון ויהיו מצוות בזויות עליו. ד. מי ששחט חיה עוף ובא אחר וכיסה אדם שלא מדעת השוחט חייב ליתן לו כמו שאירו הדיינים. ויש מי שהורה שהוא נותן כנס קצוב הוא 10 זהובים. וכן הורו שכל המוני הבעלים מלעשות מצוות עשה שהם ראויים לעשותה וקדם אחר והעשה משלם לבעלים 10 זהובים. בזמן הזה הם גובים את הכנס הזה אבל אם תפס לא מוציאים מידו. היה לו בן לימול ובא אחר ומלו, חייב ליתן לו 10 זהובים. אבל אם נתן לאחר לימול ובא אחר ומלו פטור, ואם תפס מוציאים ממנו את אותם זהובים שתפס. היי, החזירה בהמה לבעליה וברכה אפילו 100 פעמים, חייב להחזירה שנאמר, השף תשיבם השף אפילו 100 פעמים במשמע. וב, שחט ונבלה אדם בקרקע, אם רישומו של אדם ניכר חייב לחסות, ואם לאו הרי זה כמי שכסתו הרוח ופטור מלחסות. זין. דם שנתערב במים אם יש בו מראה דם חייב לחסות ואם לאו פטור, נתערב ביין או בדם בהמה רואים אותם כאילו הם מים, אם אפשר שיראה בהם מראה הדם שחייב לחסותו כשיעור הזה, אילו היה מים חייב לחסות הכל ואם לאו פטור. שחט אופו חיה ושחט עליו בהמה פטור מלחסות, אבל אם שחט בהמה ושחט עליה חיה או אוף חייב לחסות, שחט אופו חיה ואחר כך שחט אחרת ונתנבלה בידו, אם יודע שדם האחרון כיסה הדם הראשון פטור מלחסות, אבל כשאינו יודע חייב לחסות. חט דם הניטז ודם שעל הסכין, אם אין שם דם אלא הוא חייב לחסות וגורר אותו ומחסהו כדי שייתן אפר גם מלמטה. אבל אם יש שם דם אחר אין צריך לחסותו שאין צריך לחסות את כל הדם, לפיכך אין צריך להמתין עד שייצא כל הדם ובכל זאת ימתין עד שאדם גומר לצאת בזרם אחד ומתחיל לצאת בטפטוף כדי שיחסה מקצת דם הנפש. תת, דם שנפל לתוך המים או לתוך דם של חולין לא יזה ממנו על גבי המזבח, אפילו אם יש לו מראה דם, ואם יזה את הדם המעורב הזה, אז זה פסולה. אבל אם נפל מים לתוך הדם שבמזרק, אם יש בו מראה דם כשר, ואם נתבטל מראה הדם שלו נפסל, אם נפל לתוך דם יין או דם של חולין, מחשבים אותו כאילו היה מים. אם הם ראויים לבטל את הדם שבמזרק עד שלא יהיה נראה כמראה דם לא יזה ממנו, ואם אינם ראויים לבטל את מראה הדם, יזה ממנו על גבי המזבח. י' כל זמן שיש בדם מראה דמומית

בטבול יום, משקים היוצאים ממנו דיינו רוקום מי רגליו, דימת עינו ודם מכה וחלב האישה, דינם כמשקים שהוא נוגע בהם שהדינו, שאם נגע במשקה של חולין הרי הוא טהור, ואם נגע במשקה תרומה הרי הוא שלישי לטומאה, ואם נגע במשקה קודש הרי הוא רביעי לטומאה. זהו עלי בדיל חטא אודות אשר למדו בסייעתא דשמיא הגדולה בתלמוד תורתנו אתמול בדף פז במסכת חולין, וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי לעיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה יום שני בשבוע י"ג במנחם אב תשפ"ו, כעור ותורף העניין הוא תלמודנו בדף השמונה ושמונים דף פי ח' במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף פז עמוד א' שלוש שורות מתחילת הדף, מן המשנה פותחת במילים שחט ולא כיסה וראה הוא אחר חייב לחסות. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ותלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. משנתנו מפרשת מי החייב במצוות כיסוי אדם וכיצד הדין אם נתגלה הכיסוי. אומרת המשנה, שחט חיה או רופא לא כיסה השוחט את הדם וראה הוא אחר את דם השחיטה מגולה חייב הרואה לחסות את הדם. שואל הרב עקיבא איגר, מדוע נשנה כאן הדין הזה? הרי אפשר ללמוד את זה ממה שנינו במשנה לעיל בדף פיבה ועמוד א', חירש שוטה וקטן ששחטו ואחרים רואים אותם חייב לחסות. מבאר התפארת יעקב, שלולי משנתנו הייתי סבור שרק חיה שוטה וקטן הועיל והם עצמם אינם בני חיוב כיסוי, לכן הרואה אותם חייב לחסות. אבל כאשר שחט בר חיובה, כיוון שהחיוב מוטל עליו עצמו, אם הוא לא כיסה, האחר יהיה פטור מלחסות. לכך משמיע משנתנו, שגם האחר חייב לחסות. ולולי המשנה לאל הייתי סבור שרק כאשר בר חיובה שוחט, הועיל וחל החובת כיסוי, לכן כל ישראל מחויבים בה. אבל כשחירי שוטה וקטן שוחטים שלא חל החובת כיסוי, שהרי הם אינם מחויבים במצוות, גם אדם אחר מישראל הרואה את אדם יהיה פטור. משמיע שם המשנה שאין הדין כך אלא הרואה אותם ששחטו חייב לחסות. ממשיכה המשנה ואומרת, כיסה הוא השוחט או הרואה ונתגלה אדם פטור מלחסות שוב את אדם. אבל אם כיסה הוא הרוח, כגון שהביא הרוח אפר ממקום אחר וכיסה אפר את אדם, חייב השוחט או הרואה לחסות שנית את אדם. זו היה המשנה שלנו בדף פז עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת, מניין שמצוות כיסוי אדם מוטלת על השוחט? תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, נאמר בתורה במצוות כיסוי אדם ספר ויקרא פרק י"ז פסוק י"ג, ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יצאו צית חיה או עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכיסה ובאפר. ממה שנאמר ושפך וכיסה, יש ללמוד שמי ששפך את הדם, כלומר השוחט, הוא יחסה את הדם. שחט ולא כיסה הוא וראה אחר את הדם מגולה, מניין שחייב לחסות? שנאמר בפרשת כיסוי אדם, כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא, ואומר לבני ישראל דם כל בשר לא תאכלו. עזרה לכל בני ישראל שלא יאכלו מן הדם ושיחסו ולא רק לשוחט. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את אופן הכיסוי. תניא אידך שנינו בברייתא אחרת. אמר הכתוב בספר ויקרא פרק י"ז פסוק י"ג, ושפך וכיסה, ויש ללמוד במה ששפך בו יחסה. ביד ששפך בה את הדם כששחט את החיה, בה יחסה את הדם, וכלומר שלא יחסנו את הדם ברגל. והטעם שצוותה זאת התורה, כדי שלא יהיו מצוות בזויות עליו, שאם הוא מכסה את הדם ברגלו, מתבזה המצווה בעיניו. כך אומר רש"י, והרמב"ם הלכות שחיטה פרק י"ד הלכת ט"ז כתב, כשמכסה לא יחסה ברגלו אלא בידו או בסכין או בכלי, כדי שלא ינהג בו מנהג ביזיון, ויהיו מצוות בזויות עליו, הרי שאין צריך דווקא בידו. והטעם משום שכאשר מכסה בכלי או בסכין, אין המצוות בזויות עליו. ונשאלת השאלה, מדוע התורה השמיעתנו דווקא בכיסוי אדם לחסות בדרך של חבות שלא יהיו מצוות בזויות עליו? ובמסכת שבת בדף כ"ב עמוד א', למידים, מי כיסוי אדם לכל המצוות לנהוג בהם כבוד שלא יהיו בזויות עליו? מבאר החתם סופר, על פי דברי הרמב"ן, שטעם כיסוי אדם הוא מפני שהיו המצרים והכסדיים רגילים לשפוך דם על פני השדה ולאסוף ולאכול שמה, ואומרים שהרוחות והשידים מתקפצים על רוח חמימות דם בעלי החיים ומגידים להם עתידות, לכן ציווה הקדוש ברוך הוא בחיה ואוף שרוב פעמים נשפך דמם בשדה לחסותם באפר. אם כן לכאורה היה ראוי לחסות ברגל כדי לנהוג ביזיון במה שנהגו הם כבוד. ואם נחסה את זה ביד, נראה כנותנים כבוד לדם, לכך משמיענו הכתוב, שיחסנו בדרך כבוד שלא יהיו מצוות בזויות עליו. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין על מי מוטלת מצוות הכיסוי. תניא אידך שנינו בברייתא אחרת, אמר הכתוב ושפך וכיסה, מכאן יש ללמוד, מי ששפך הוא יחסנו, כלומר, שלכתחילה מצוות כיסוי אדם מוטלת על השוחט ואסור לאדם אחר לקחתה ממנו. ורק אם הלך לו השוחט והניח את הדם מגולה, כל הרואה את הדם מגולה מצווה עליו לחסותו. כך אומר המאירי. ומעשה באחד ששחט ולא הספיק לחסות את הדם וקדם לו חברו וכיסה הוא את הדם, וחייבו רבן גמליאל ליתן לו לשוחט 10 זהובים מפני שהפסידו שכר מן השמיים. ולכמן מסתפקת הגמרא אם הפסידו שכר מעשה המצווה או שכר ברכת המצווה. ועוברים התוספות בדיבור המתחיל בחייבו, אף אם ייתן לו
לשחוט עוף אחר ולחסות את דמו לא יפטר עצמו מלשלם 10 זהובים, משום שהמצווה הראשונה שהיה לו לעשות,

0: לעשות כבר הלכה לה. וזוהי מצווה אחרת, והמצווה שביטל מקיומה, זה מעובת לא יוכל לתקון, כאמור במגילת קהלת, ועל כך חייב לשלם לו 10 זהובים. בוודאי שאין 10 זהובים שחייבו רבן גמליאל הם שווי המצווה, שהרי כבר נאמר בספר משלי, וכל חפצים לא ישבו בה. ועוד אם כן, מדוע צריך לשלם לו הפסדו? והרי אם חשב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כי לא עשה, כאמור במסרת ברכות בדבב, נמצא זה שחטף ממנו מצוותו לא חסרו דבר, אלא שיש הבדל בין העושה מצווה ומקבל עליה שכר, לבין מי שנאנס ולא עשה ומקבל עליה שכר. כי זה שעושה את המצווה עובד את השם בשמחה ובטוב לבב, וזה שנאנס אף שמקבל שכר מצטער על שלא זכה לעבוד את השם, נמצא שאף שלעניין שכר אין הבדל, מכל מקום גופו מצטער על כך שלא זכה לעשות את המצווה, ועל זה חייב 10 זהובים, שזה השיעור של צער גופו. כך מסביר החתם סופר. מברר את הגמרא, מפני מה חייבו רבן גמליאל 10 זהובים, מבא אלו הסתפקו בני הישיבה. 10 זהובים אלו שחייבו רבן גמליאל הם שכר מצווה, שכר מצוות כיסוי אדם שהפסיד את השוחט, או שכר ברכה, ברכת כיסוי אדם. שואלת הגמרא, למי נפקא מינה, לאיזה דין יוצא מכך חילוק, אם זה שכר ברכה או שכר מצווה? משיבה הגמרא, לברכת המזון. למי שהיה ראוי לזמן ולברך ברכת המזון בפני המסובים, כגון שרק הוא כהן או שהוא הגדול שבהם, ובברכת המזון יש בה 4 ברכות, ברכת הזן, ברכת הארץ, ברכת בוני ירושלים וברכת הטוב והמיתי, וחטף ממנו חברו את הברכה. היא אמרת, אם תאמר ש10 זהובים שחייבו רבן גמליאל הם שכר מצווה שחטף ממנו, אם כן המפסיד את חברו בברכת המזון, אף שיש בה 4 ברכות, מכל מקום מצווה אחת היא, וחייב ליתן 10 זהובים. והיא אמרת, אם תאמר ש10 זהובים שחייב רבן גמליאל שכר ברכה, אביין, שכר ברכה הם, אם כן שכר ברכת המזון הוא 40 זהובים, שערי יש בה 4 ברכות. לשכר כל ברכה 10 זהובים, נמצא שכר ברכת המזון 40 זהובים. אומר הרתבה, מכאן משמע שאף ברכה דרבנן, אם אחד חטף לחברו משלם לו 10 זהובים, שהרי ברכת הטוב והמיטיב זה מודי רבנן. שואלת הגמרא, מהי? מהי באמת ההלכה בזה? משיבה הגמרא, תשמע בו ושמר היה לפשוט את הספק ממעשה שהיה. ואמר להו מינה לרבי, מי שיצר את הערים לא ברא את הרוח, ומי שברא את הרוח לא יצר את הערים. דכתיב נאמר בספר עמוס פרק ד' פסוק י' ג', כי הנה יוצר ערים ובורא רוח. הרי שיש אחד הנקרא יוצר שהוא עושה תארים, ואחד הנקרא בורא שהוא עושה את הרוח. אמר לי רבי, לאותו מין שוטה, שפי לסייפה דקרא, אשפל עיניך לסופו של המקרא. הפסוק מסיים, השם אלוקי צבקות שמו. כלומר, אותו אחד שיוצר את הערים הוא שבורא את הרוח, ושמו הוא השם אלוקי צבקות. אמר לאותו מין, אמר לרבי, נקות לי זימנה תלת היומי, תן לי זמן 3 ימים ומאדר נלך תיופתה, ואשיב לך פרחה על דבריך. יתיב רבי תלת תענית, ישב רבי 3 ימים בתענית, ומסביר הרתבה, כדי שמן השמיים ירחמו לפי שרבי היה גדול ישראל, והוא אינו יכול לומר להם אלא דברי דחיות, כעניין ענה כסיל כיוולתו, שאמר שלמה המלך בספר משלי, ואם הם יהיו סבורים שאינו מנצחם כהוגן, יהיה זה חילול התורה. ויש כתבי יד שהגרסה בו יתיב רבי בתענית, כיחידי לא לשכח תשובה, כדי שאותו מין לא ימצא פרחה על דבריו. מספרת הגמרא, לאחר 3 ימים, כאב קאי מברה, כשרצה להבריא עצמו מתעניתו ולסעוד, אמרו לו בני ביתו, מינה קאי אבבה, המין שקבעת לו זמן עומד בפתח. אמר רבי, על כגון זה יש לקרוא את הכתוב בתהילים סמכתת, ויתנו בברותי ראש, כלומר בסעודתי נותנים דבר מר. המהרש"א פירש שהמינות נקראת ראש, כנאמר, פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום מאם השם אלוקינו ללכת לעבוד את אלוהי הגויים ההם, פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. לבסוף נמצא שאותו זה שהיה בפתח לא היה אותו מין שהתווכח עם רבי אלא מין אחר. אמר לי, אומר לו אותו מין, רבי, מבשר טובות אני לך, לא מצא תשובה אויבך, ועלה לגג ונפל מן הגג ומת. אמר לו רבי לאותו מבשר, רצונך שתסעוד אצלי? האם תהות לסעוד אצלי? אמר לו המבשר, הן. לאחר שאכלו ושתו, אמר לו רבי למבשר, כוס של ברכה אתה שותה? או 40 זהובים אתה נוטל? האם תצטרף עמי לברכת המזון ותענה אמן על ברכותיי? או שתלך ותיטול 40 זהובים שהם שכר עניית אמן על 4 ברכות? והרתבה מסביר את דברי רשי, שרבי לא הקפיד על שתיית הכוס, אלא שלא יצטרף עמהם בברכה ולא יענה אמן שהוא כמברך. לדעת רשי, ודאי לא רצה רבי שהמין יברך ברכת המזון ויוציאו בברכה, אלא שגם לא רצה שהמין יענה אמן על ברכותיו ויטול שכר, ולכך אמר לו, רצונך להישאר בברכת המזון, או שתלך מעמנו ותן לך 40 זהובים שכר עניית אמן. והמאירי כתב שרבי סבר שמן הראוי לכבד את האורח, לברך ולהוציא את שאר המסובים, כמו שאמרו במסכת ברכות דף מ"ו, שהאורח מברך כדי שברך את בעל הבית, ואומנם מן הדין לא היה חייב ליתן לו כלל לברך ואף לא לשלם לו. כי אף שאמרו שאורח מברך, אין זו תקנה אלא לבעל הבית. אבל אם בעל הבית אינו רוצה בכך, אינו חייב ליתן לאורח. אל רבי אמר לו, כדי לכבדו ולהמציא לו רווח והנאה. וכוס של ברכה זה כינוי לכוס שמברכים עליו ברכת המזון, ואחר שמברכים עליו ברכת המזון, שותה אותו המזמן, ונותן ממנו לשאר המסובים. וכשאמר לו רצונך שתשתה כוס של ברכה, היינו כאומר לו רצונך לברך עם ברכת המזון ותשתה מן הכוס. אמר לי, אמר המבשר לרבי, כוס של ברכה אני שותה, אצטרף עמך לברכת המזון ולא אתול 40 זהובים. יצתה בת קול ואמרה, כוס של ברכה שווה 40 זהובים. ומסביר הבן יהוידע, אפשר שאין הדבר כפשוטו, לא יצתה בת קול מן השמיים ואמרה כן, אלא לשון מליצה הוא שכיוון שרבי הציע לאותו מין 40 זהובים תמורת כוס של ברכה, יצא הכל בבתי המדרשות בין החכמים ובין כל איש ישראל, ונעשה דבר שגור בפי כל לומר שכוס של ברכה שוויו 40 זהובים. אם כן מוכח שעשרה זהובים הם שכר ברכה ולא שכר מצווה. אומר הריטב"א, אמנם גם החוטף מחברו מצווה שאין עליה ברכה חייב לשלם לו 10 זהובים, שהרי במסכת בבא קמא בדף צד י' נאמר שאילן העומד להיקצץ מפני שמזיק לרבים ורצה בעליו לקוצצו, החוטף ממנו מצווה זו חייב לו 10 זהובים. והרי על מצווה זו אין ברכה, אלא ודאי לא חילקו חכמים בין מצווה שיש עליה ברכה למצווה שאין עליה ברכה. וכל מצווה שכרה 10 זהובים. וכשיש מצווה שיש עליה ברכה, אין הן חשובות כשתיים לחייבו 20 זהובים אלא אחת, שאם לא כן כוס של ברכה שווה 50 זהובים. מסיימת הגמרא ואומרת, אמר רבי יצחק, עדיין ישנה לאותה משפחה בין גדולי רומי, עדיין קיימים בני אותה משפחה של המבשר שסעד עם רבי, ומהמשפחות החשובות של רומי הם, וקוראים אותה משפחת ברלויאנוס. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, כיסה הוא ונתגלה, כיסה את הדם ונתגלה, פטור מלחסות. שואלת הגמרא, אמר לרבה חברי דרבה לרבה שימה ישנה, מה הטעם שדין זה בכיסוי אדם שונה מהשבת הוידה? דאמר מר, והכוונה לרבה במסכת בבא מציע בדף למד א' זה מופיע, אמרה תורה בדין השבת הוידה, פסוק בספר דברים פרק כ"ב פסוק א', לא תראה את שור אחיך או את ציו, נידחים התעלמת מהם השב תשיבם לאחיך, ויש לדרוש ממה שנאמר השב שישיב לחברו הוידתו אפילו כבר ישיבה לו 100 פעמים. אם כן גם כאן בכיסוי אדם נאמר לשון דחיסה, מה שמע אפילו הרבה פעמים, אז מה הטעם שאם כיסה פעם אחת? בהתגלה אדם שוב אינו חייב לחזור ולחסות. משיבה הגמרא, אמר לה, אמר רבה שלי רבה חברי דרבה, הטעם שם בדין השבת אבידה לא כתיב מיותה. לא כתוב מיות שחייב להחזיר רק פעם אחת, ולכן חייב להחזיר אפילו 100 פעמים, אבל אחר כאן במצוות כיסוי אדם כתיב מיותה. התורה ממעטת בלשון דחיסה הוא שאינו חייב לחסות אלא פעם אחת. אם היה כתוב וחיסה, היה משמע שאדם צריך להיות מחוסה כל הזמן, ואם נתגלה יהיה חייב לחזור ולחסות אפילו 100 פעמים, אבל היות וכתוב וחיסה הוא, משמע שצריך לחסות את אדם כיסוי זה, ויותר מכך אינו חייב גם אם נתגלה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, כיסה הוא הרוח חייב לחסות. מבארת הגמרא באיזה אופן מדובר. אומרת הגמרא, אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, אמר רבא בר בר חנה בשמו של רבי יוחנן, לא שנו, לא נאמר במשנתנו שחייב לחסות אף אחר שכיסתה הרוח את אדם, אלא שחזר אדם ונתגלה. אבל אם לא חזר אדם ונתגלה ונשאר הכיסוי שנתכסה על ידי הרוח, פטור מלחסות, שהרי הוא מכוסה ועומד. שואלת הגמרא, וכי חזר ונתגלה מה יהווה? וכשחזר ונתגלה מה בכך, מדוע חייב לחסות? היית חלי, הרי נדחתה מצוות הכיסוי בשעה שכיסתה אותו הרוח, וכמו שאם הוא עצמו כיסה והכיסוי נתגלה, פטור מלחסות. משיבה הגמרא, אמר רב פאפא, זאת אומרת, אין דיחוי אצל מצוות. ממשנתנו תלמד שמצווה שנדחה קיומה אינה בטלה לגמרי, ואם יכול לקיימה אחר זמן מחויב לקיימה, ולכן אף שכשכיסתה הרוח את הדם פטור מלחסות, כיוון שאינו יכול לחסות. מכל מקום לא נדחתה המצווה לגמרי, וכשחזר אדם ונתגלה ויכול לקיים מצוות כיסוי אדם, מחויב לחסות. שלא נאמר דין דיחוי במצוות אלא לגבי קורבנות. דין דיחוי בקורבנות הוא שאם נפסל הקורבן שעה אחת מלהיקרב על גבי המזבח, נדחה מהכשרו, ואפילו חזר והוכשר לא יקרב. וכיגון המבואר במסכת יומא בדף ס"ב במשנה, בשני סירי יום הכיפורים שמת השעיר המשתלח קודם שנזרק דם השעיר שהוא להשם, גם אם יביאו שעיר חדש לעזאזל לא יוכשר השעיר להשם, כיוון שנדחה שעה אחת, וישפך דמו ולא ייזרק על גבי המזבח. ובמסכת סוכה בדף למד ג' עמוד א' מבואר שהדס שנקטם ראשו ולתה בו תמרה מערב יום טוב כשר למצווה. אמנם אם נקטם ראשו מערב יום טוב ולתה בו התמרה רק ביום טוב, שבתחילת יום טוב לא היה ראוי למצווה, מסתפק רב ירמיה אם כיוון שנדחה שעה אחת נדחה לעולם או לא. ושאלה שם הגמרא, מדוע הוא לא פושט את הספק ממשנתנו כמו שהוכיח ממנה רב פאפא שאין דיחוי אצל מצוות? דחתה הגמרא שרב ירמיה הסתפק שמה משנתנו לא אמרה בוודאי שאין דיחוי אצל מצוות, אלא שמשום שיש ספק בדבר יש להחמיר ולחסות את אדם. ואם כן, לגבי הדס יש להחמיר ולפוסלו. אבל לפי מה שאנחנו לומדים פה, ודאי אמר רב פאפא, שלדעת משנתנו אין דיחוי אצל מצוות. לפיכך הסכימו רוב הפוסקים, שמביא הפתחי תשובה ביורה דעה סימן כוח, סעיף קטן ד' שאם נתכסה על ידי הרוח אדם וחזר ונתגלה כשמכסה את אדם אינו מברך על הכיסוי, שהדבר ספק אם יש דיחוי אצל מצוות או לא, ודברי התנא שאמר לחסות הם, משום שיש להחמיר במקום ספק, אבל לברך לא מברכים מספק. שואלת הגמרא, ומה ישנה, מה שונה דין דם שנתכסה באפר על ידי הרוח ולא נתגלה שפטור מלחסות, מעד התניא ממה ששנינו בברייתא, השוחט ונבלע דם בקרקע חייב לחסות אף שלא חזר ונתגלה. משיבה הגמרא, אתם שם בדם שנבלע בקרקע מדובר כשרישומו ניכר, כשמראה אדם ניכר בקרקע, ולכן שייכת בו עדיין מצוות כיסוי אדם, אבל כיסה הוא הרוח שפטור מלחסות, מדובר שנתכסה אדם ואין ניכר עוד מקומו, ובזה אין שייכות למצוות כיסוי אדם. ולכמן בדף פז עמוד ב' נחלקו במשנה אם צריך לחסות את אדם או לא. אמנם אין להוכיח מדין זה השנוי כאן שצריך לחסות את כל אדם, משום שיש לחלק בין הדינים. כל מה שנחלקו שם הוא באופן שמקיים מצוות כיסוי על מעט דם, ועל כך נחלקו האם צריך לחסות אף את השאר. אמנם כאן מדובר שלא כיסו אפילו מעט מן אדם ולא נתקיימה כלל המצווה, ואז הדין שצריך לחסות מן המעט שנשאר. אבל כשכיסתה הרוח את אדם ונותר מעט מגולה, וזה יש לעיין אם נתקיימה מצוות הכיסוי במעט אדם על ידי הרוח, או שנאמר שהמצווה לא נתקיימה על ידי הרוח, ומה שפטרו החכמים כשנתכסה כל אדם על ידי הרוח, משום שאי אפשר לחסותו. זה הספק. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה השנייה המצויה בדף פז עמוד א', שתי שורות לפני סוף העמוד. המשנה עוסקת בדין דם שחיטת חיה עוף שנתערב בדם אחר עם חייו וכיסוי, וכן אם כשמכסה את הדם צריך לחסות את כולו, או די במקצתו. אומרת המשנה, דם שחיטת חיה עוף שנתערב במים, אם יש בו במשקה המעורב ממים ודם מרעית דם, מראה דם גמור, חייב לחסות, ואם אין בו מרעית דם פטור מלחסות. נתערב אדם ביין אדום, ומשום כך אין מראה אדם ניכר בו, רואים אותו, מחשיבים את אותו היין כאילו הוא מים. ואם נפל דם ביין בשיעור כזה, שאם היה נופל במים באותה כמות כמו היין, היה אדם ניכר, חייב לחסותו. אבל אם לא היה ניכר, פטור מלחסותו. אומרת המשנה, נתערב דם החייב בכיסוי, בדם שחיטת הבהמה שאינו חייב בכיסוי, ודם הבהמה הוא הרוב, ודם בהמה פטור מלחסותו שנאמר אשר ריצות צית חיה או עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו באפר, וביארה הגמרא לאל שרק חיה עוף חייבים בכיסוי אדם ובהמות לא. אז אומרת המשנה שאם נתערב דם החיה בכיסוי בדם שחיטת הבהמה שאינו חיה בכיסוי, או בדם החיה, דם הכזה של חיה ועוף שהוא כז בחיותם לפני שנשחטו, שאפו אינו חיה בכיסוי, והרמב"ם בפירושו על המשניות פרש שמדובר בדם חיה טמאה שלא חייבת בכיסוי, רואים אותו, את דם הבהמה או החיה שאינו חייב בכיסוי, כאילו הוא מים. ואם נפל בדם שאינו חייב בכיסוי, דם החייב בכיסוי בשיעור כזה, שאם היה נופל הדם החייב בכיסוי במים, היה אדם ניכר, חייב לחסותו, אבל אם לא היה ניכר, פטור מלחסותו. רבי יהודה חולק ואומר, אין דם מבטל דם. אין אדם הפטור מכיסוי מבטל את דם השחיטה, חייב בכיסוי, אפילו אם נפל בדם שאינו חייב בכיסוי, רק מעט דם החייב בכיסוי בשיעור, שאם היה נופל במים, לא היה ניכר, מכל מקום אחר שנפל לתוך דם אינו מתבטל וחייב בכיסוי. והטעם לכך, משום שסובר רבי יהודה, מין במינו לא בטיל. ודין זה השנוי במשנתנו נשנה גם לגבי דם קורבן במסכת זבחים בדף ע"ז עמוד ב', ומביאה את זה הגמרא במסכת מנחות בדף כ' ב', ושם פירש רבי יוחנן שמחלוקת רבנן ורבי יהודה כיצד לפרש את הכתוב בסעירי יום הכיפורים, ולקח מדם הפר ומדם הסעיר, שהרי כבר עירה את דם הפר לתוך דם הסעיר, והדבר ידוע שדמו של פר מרובה מדם הסעיר. ומדוע הכתוב קוראו דם הסעיר, והרי כבר נתבטל בדם הפר? אלא אמרו רבנן, מכאן ששני דמים העולים על המזבח אינם מבטלים זה את זה. וכיוון שדם הפר ודם הסעיר שניהם קריבים, אין דם הפר מבטל את דם הסעיר. והדין הזה לדעת רבנן הוא רק בקודשים, אבל כאן לגבי כיסוי הדם, הדם המרובה מבטל את הדם המועט. ואילו רבי יהודה סובר, שדם הפר אינו מבטל את דם הסעיר, משום שמין במינו אינו בטל. ואם כן, טעם זה שייך גם כאן בדין כיסוי הדם. שדם החיה בכיסוי שנפל לתוך דם מרובה הפטור מכיסוי אינו בטל בו משום שהוא מין במינו. אומרת המשנה, דם הניטז למרחוק חוץ לגומה שעושה כדי לקבל את הדם, וכן הדם שעל הסכין חייב לחסות. ולמדנו לאל בדף פי ג' עמוד ב' שאין מכסה אותו כשהוא עדיין על הסכין, שהרי מצוות כיסוי הדם שיהיה אפר מלמטה ואפר מלמעלה, והרי אין אפר על הסכין מתחת לדם אלא גוררו מן הסכין ומניחו על מקום אפר תיכוח ושם מכסהו, אומר המאירי. אז אם כן, דם הניטז למרחוק מחוץ לגומה שעשה כדי לקבל את הדם, וכן הדם של הסכין חייב לחסות. אמר רב יהודה, אם מתי חייב לחסות את הדם הניטז או הדם של הסכין? בזמן שאין שם דם אחר אלא הוא. אבל אם יש שם מהשחיטה הזו דם אחר שלא הוא, מלבד הדם הניטז ומלבד הדם של הסכין, פטור מלחסות את הדם הניטז ואת הדם של הסכין, אלא מכסה את הדם האחר בלבד. ולכמן דף פיחת עמוד א', תבהר הגמרא שרב יהודה סובר שלא חייבה התורה לחסות את כל הדם, אלא די שמכסהו במקצת. ושם תבהר הגמרא אם רבי יהודה חולק על דברי תנא קמא או רק מפרש אותם. זו היה המשנה שלנו שתחילתה בדף פז עמוד א' וסיומה בדף פז עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא משנה בדיני דם קורבן כעין משנתנו, ומבארת את המשנה. תנא נתם שנינו במשנה במסכת זבחים בדף עין זין עמוד ב'. דם קורבן שנתערב במים, אם יש בו במשקה המעורב ממים ודם מרעית דם, הרי זה קשר לזריקה על גבי המזבח. ואם נתערב אדם ביין אדום שאין מראה אדם ניכר בו, רואים אותו את היין כאילו הוא מים. ואם יש במשקה ההוא המעורב ממים בשיעור היין ומדם הקורבן מרעית דם, הרי דם זה המעורב ביין כשר. ואם נתערב דם הקורבן בדם בהמה של חולין או בדם החיה שאינה ראויה כלל למזבח, רואים אותו את הדם הפסול למזבח כאילו הוא מים. ואם יש במשקה ההוא המעורב ממים בשיעור הדם הפסול ומדם הקורבן מרעית דם, הרי דם זה המעורב בדם הפסול כשר. רבי יהודה אומר, אין דם מבטל דם משום שמין במינו לא בטל, ואפילו טיפת דם קורבן שנפלה לתוך כלי גדול של דם חולין, כשר דם התערובת לזריקה על גבי המזבח. מבאר את הגמרא, אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אמר רב חייא בר אבא בשמו של רבי יוחנן, לא שנו, לא נאמר במשנה שדם קורבן שנתערב במים, אם יש בו מרית דם, הוא כשר לזריקה על גבי המזבח, אלא כשנפלו מים לתוך דם, ולפיכך מעט מעט שנפל לתוך הדם, בטל בדם, וכל זמן שעדיין ניכר מראה הדם, הוא כשר לזריקה על גבי המזבח. אבל נפל דם לתוך מים, ראשון ראשון בטל, מעט מן הדם שנפל לתוך המים מתבטל במים, שהרי לא ניכר מריתו, וכן המעט שנפל אחריו, אף שלבסוף שנפל הרבה לתוך המים כבר ניכר מראהו של אדם, אין אומרים שהמעט שנפל בתחילה חוזר ונעור, אלא כיוון שנדחה מן המצווה, נדחה עולמית ואינו חוזר להכשרו. עכשיו מחלק את הגמרא בין דם קורבן לכיסוי אדם, אמר רב פאפא, ולעניין מצוות כיסוי אדם אינו כן. אין אומרים שאם נפל אדם לתוך המים, אז ראשון ראשון בטל ונדחה ממצוות כיסוי אדם, אלא אין תורת דיחוי אצל מצוות, ולכן אפילו אם נפל דם מעט מעט לתוך מים ולא ניכר מראהו, אף שם מעט מעט שנפל התבטל ונדחה ממצוות כיסוי אדם, בכל זאת, כיוון שהולך ונתרבה אדם עד שניכר מראה אדם בתוך המים, חזר אדם שהתבטל ונעור ונחשב דם וחייב בכיסוי. ואין אומרים, הועיל ונדחה ידחה מן המצווה, לפי שאין תורת דיחוי אצל מצוות, אלא בקודשים. מביאה הגמרא הלכה נוספת בדין דם המעורב במים. אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, דם שנתערב בו מים כל זמן שיש בדם מראה אדמומית, מחפרים בזריקתו על המזבח עם דם קורבן, ומכשירים בו את הפירות לקבל תומה, שהרי כל אוכל המיוחד למאכל אדם שהוא תלוש מן הקרקע מקבל תומה ואינו מקבל תומה, שינתן עליו תחילה אחד משיבת המשקים, שהם טל, מים, יין, שמן, דם, חלב ודבש דבורים, ובראשי תיבות יד שחת דם, וזהו הנקרא הכשר לקבל תומה. כאן נאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק למד ח' וחיותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו ותמאו לכם, ודם ומן המשקים המכשירים לקבלת תומה. אז הדם הזה, שנתערב בו מים כל זמן שיש בדם מראה אדמומית, הוא מכשיר את הפירות לקבלת תומה, וחייבים בו במצוות כיסוי אדם. מקשה הגמרא מאי כמה שמלן, וכימה מחדש שמואל בדבריו, הרי מה ששמואל אמר, שדם שנתערב בו מים כל זמן שיש מראה אדמומית, מחפרים בזריקתו על המזבח, אם הוא דם קורבן, תנינה. כבר שנינו כך במשנה במסכת זבחים, שדם קורבן שנתערב במים, אם יש בו מרית דם, כשר לזריקה ומחפר על בעל הקורבן. וכן מה שאמר שמואל, חייבים בכיסוי, דם שנתערב בו מים, כל זמן שיש בו דם, מראה אדמומית, חייבים בו במצוות כיסוי אדם, תנינה, גם את זה שנינו כאן במשנתנו, שדם שנתערב במים, אם ניכר מראה, הוא חייב בכיסוי אדם. מתרץ את הגמרא, אלא מכשירי נצטריך עלי. לא הוא צריכו דבריו של שמואל, אלא מה שאמר, שדם שנתערב במים, מכשיר לקבל תומה, שהייתי סבור, הועיל ונתערב אדם במים, עד שאינו ניכר בהם, אין אדם חשוב בתוכם, להכשיר לתומה. לכך אמר שמואל, שכל זמן שיש מראה אדמומית, הרי זה דם המכשיר לקבלת תומה. מקשה הגמרא, מכשירים נמי, גם דבריו אלו של שמואל, שמים שנתערב בהם דם מכשירים לקבלת תומה, אנחנו לא צריכים את חידושו של שמואל, שהרי אי דם הוא אכשורי מכשר, אם היה אכשורי מכשר, אם נאמר שהמשקה נחשב דם, הוא מכשיר לקבל תומה, ואם נאמר שהמשקה נחשב מים, גם הוא מכשיר לקבל תומה, שהרי גם הדם וגם המים הם משיבת המשקים המכשירים לקבלת תומה. תרץ את הגמרא, לא צריכה לו, צריכו דברי שמואל לדם שנתערב במים סתם, אלא שתמדו במי גשמים, ערב את הדם במי גשמים ולא יחשיבם לירד על הפירות, והועיל ומשום המים עצמם אין המשקה מכשיר לתומה, שהרי מי גשמים שלא יחשיבם הבעל הבית לירד על הפירות אינם מכשירים לתומה, כי מי גשמים שלא יחשיבם הבעל הבית בירידתם לצורך איזה דבר תלוש, וגם כשנחו בקרקע לא היה לו נוח שינתנו בהם פירות, אינם מכשירים לקבל תומה. שכך שנינו במשנה במסכת מכשירים פרק א' משנה א', כל משקה שתחילתו לרצון שיחשיב את המשקה לצורך כלשהו לדבר שאינו מחובר, אף על פי שאין סופו לרצון שנפלו בהם הפירות שלא לרצונו של בעל הבית, או שסופו לרצון שרצה בנפילת הפירות לתוכם אף על פי שאין תחילתו ברצון, שכשירדו לקרקע לא יחשיבם לצורך דבר שאינו מחובר, הרי זה בחיותן. בדברי הגמרא כך פירושם, שמדובר שערב דם שיחשיבו לאיזה צורך ימי גשמים שלא יחשיבם ונפלו שלא ברצונו על הפירות. אז הייתי סבור שהאדם המעורב בהם בטל, ואינו נחשב דם להכשיר, לקבלת תומה, לכך משמיענו שמואל, שכל שניכר מראה אדם במים, הרי זה דם והוא משקה המכשיר לקבלת תומה. מקשה הגמרא מי גשמים נמי, גם אם מדובר במי גשמים, הרי כיוון דשקיל ורמי, כיוון שנטלם בכלי ושפחם לתוך אדם, מחשיבינו, יחשיבם לדבר הזה, ואם כן הם מכשירים לקבל תומה, ואפילו אין ניכר מראה אדם, יכשירו המים עצמם את הפירות לקבל תומה. תרץ את הגמרא לא צריך, לא צריכו דברי שמואל, שדם שנתערב ומי גשמים מכשיר לתומה, אם ניכר מראהו, אלא לאופן שנתמדו מעליהן, שנתערבו לו מי גשמים בדם מעליהם, שלא מרצונו ולא יחשיבם לכך. ולכך המים עצמם אינם מכשירים אלא רק אדם. מביאה הגמרא תירוץ נוסף לבאר את חידושו של שמואל, שאדם מכשיר לקבלת תומה. רב אסי מן ארביל אומר, בצלל תדדמה, במשקה הצלול מן אדם עצמו דיבר שמואל, שכשאדם נקרש, סביבו נותר משקה הצלול כמים, והייתי סבור שאין אותו משקה נחשב דם, על כך אמר שמואל שאם יש בו מראה דמומית, הרי הוא דם ומכשיר לקבלת תומה, אבל אם אין בו מראה דם, אינו מכשיר לתומה. מביאה הגמרא הלכות נוספות בעניין צלל תדדמה. אביר מהמדיפתי אמר, האוכל צלל תדדמה אנוש כרת. האוכל דם עונשו כרת, שנאמר כי נפש כל בשר דמו בנפשו, הוא, והוא אומר לבני ישראל, דם כל בשר לא תאכלו, כי נפש כל בשר דמו היא, כל אוכליו היא כרת. ואירת הגמרא, והוא מה שאמר אביר מיה שאוכלו אנוש כרת, זה רק בדעיקה כזית, שיש בו שיעור כזית. רש"י מפרש, כזית מן הדם הגמור. ומפרשים התוספות בדיבור המתחיל, והוא שכוונת רש"י לומר שחיובו כרת על אכילת כזית צללת דדמה, זה רק באופן שיש בכל הכזית מראית דם, שזהו דם גמור, אבל באופן שאין בכולו מראית דם, אינו חייב כרת, אף על פי שכל הצללת דדמה הרי הוא דם. מוסיפה הגמרא במתנית התנא, בברייתא שנינו מתמים באוהל. הנכנס באוהל שיש בו צללת דדמה מן המת, כל זמן שיש בו מראית דם הרי הוא טמא. מבארת הגמרא והוא דאיקא רביעית, ודין זה הוא רק כשיש בדם שיעור רביעית, שרביעית מן המת הוא השיעור לטומאה באוהל המת. המת מטמא את כל הנמצא עם מותחת אוהל אחד, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באוהל כל הבא אל האוהל, וכל אשר באוהל יטמא שבעת ימים. ולא רק גוף המת מטמא באוהל, אלא אף דם המת שנקרא נפש. כנאמר על נפש מת לא יבוא, ונפש הוא רביעית לוג דם שבה הנשמה תלויה, שבפחות מכן אינו יכול להתקיים. תנא נאתם, שנינו בברייתא בדין טומאת המת, כל משקה יוצא מגופו של מת כגון דמעת עינו וחלב האישה, תאורין, חוץ מדמו, חוץ מדם המת שהוא טמא, וכל מראה הדמומית שבו, והמים הצלולים מדם המת כל זמן שניכר בהם מראה הדמומית, מטמאים בטומאת אוהלת הנמצא עמם באוהל אחד. מביאה הגמרא משנה ומבררת האם דבריה בדברי הברייתא דלאל סותרים אילו את אילו, שואלת הגמרא, ומשקה המת תאורים? וכי כל משקה המת חוץ מדמו תאורים? ורימינו, אשאל אותך סתירה, שנינו במשנה במסכת תבול יום פרק ב' משנה א', משקה תבול יום, משקים היוצאים מגופו של תבול יום, תבול יום הוא טמא שטבל ועדיין לא העריף שימשו, שהוא בדרגת שני לטומאה, טהור הוא לחולין ולמעשר שני, אבל פוסל את התרומה שאם נגע בקודם ששקע השמש, עושה אותה שלישי לטומאה. אז משקה תבול יום, משקים היוצאים מגופו של תבול יום, כגון דימת עינו וחלב אישה, דינם כמשקים שנוגע בהם התבול יום. ואילו ואילו בין משקים היוצאים ממנו ובין משקים שנוגע בהם, אין מתמים מהתבול יום, שלא גזרו בהם חכמים תומה, ושאר כל התמאים מלבד תבול יום, בין קלין, בין אלו שתומתם קלה, בין חמורין שתומתם חמורה, משקים היוצאים מהם מגופם דינם, כמשקה הנוגע בהם באילו התמאים. ואילו ואילו, המשקים היוצאים משאר התמאים, והמשקים שנגעו בשאר התמאים, תמאים תחילה, נעשים ראשון לתומה, שאפילו שני לתומה שנגע במשקים מתמא אותם להיות ראשון לתומה, כמו ששנינו לאל בדף למדלת עמוד א', כל הפוסל את התרומה עדיין הוא שני לתומה, אם נגע במשקים מטמא את המשקים ועושה אותם תחילה, עדיין הוא ראשון לתומה חוץ מן התבול יום. כיוון שהוא קלשה תומתו, תומתו נהייתה חלשה, ולכן לא גזרו חכמים תומה למשקים שנוגע בהם. אז הנוגע בהם נעשה שני לתומה, והנוגע בו נעשה שלישי לתומה חוץ מן המשקה שהוא בדרגת אב התומה, וכגון זובו ורוקו ומימי רגליו של הזב, וכן שכבת זרע של כל אדם. זב הוא אדם שיוצר ירמה, מטוב אמרה התורה, איש כי יהיה זב מבשרו זובו, תמאו. וזו היה נקראת זיבה והיא אב התומה ומתמת במגע ובמסע. וממה שאמר הכתוב, וזאת תהיה תומתו בזובו, דרשו חכמים במסכת נידה בדף נ"ה, שאף ממי רגליו טמאים וכן רוקו של הזב, טמא. כנאמר וכי הרוק הזב בתאור, וכן שכבת זרע של כל אדם תמה, שנלמד דבר זה מרוקו של הזב, מה רוק שהוא מתאסף יחד ואחר כך יוצא? וכשאינו יוצא הרי הוא חוזר ונבלע, אף כל שהוא מתאסף ויוצא. אבל שאר משקים היוצאים מהזב הם דימת עינו, דם מכה וחלב האישה, אינם אב התומה שאינם מתאספים ויוצאים כרוק אל התמאים מדרבנן. מבררת הגמרא את דברי המשנה ומסיים את הקושייה. שואלת הגמרא מהי קלין ומהי חמורין, מהם תמאים קלים וחמורים שנשנו במשנה שהמשקים היוצאים מהם תמאים, מה אליו? האם אין הפירוש שקלים הם שרץ וזב? יש שמונה שרצים שמתאמים במותם אדם וקהילים וכן אוכלים לעשותם ראשון לתומה, ואילו הם החולד, האכבר, הצו, הענקה, הכוח, הלטאה והחומת והתנשמת, כאמור בספר ויקרא פרק י' א'. וכן תומת הזב שדיברנו עליה, זה הקלים, וחמורים הוא מת. תומת מת חמורה מתומת שרץ וזב, ששרץ וזב הם אב התומה ואילו מת הוא אבי אבות התומה. וכן מת חמור שמתאמה באוהל אתה נמצא עמו, ואין הדין כך בשאר התומות. הרי שמשקי המת תמאים, וקשה שדברי המשנה שמשקי המת תמאים ודברי הברייתא שמשקי המת תאורים סותרים אילו את אילו. תרץ את הגמרא לו, אין הפירוש שקלים זה שרץ וזב וחמורים הכוונה למת, אלא קלים הוא שרץ וחמורים הוא זב. אבל משקי המת אכן תאורים. וזב תומתו חמורה משל שרץ, שזב מתאמה משכב ומושב ומרכב, בלא שיגע בהם אלא אפילו יישב על דבר שהיה מונח עליהם. שואלת הגמרא, מה ישנה זב דגזרו ברבנן ומה ישנה מת דלא גזרו ברבנן? במה שונה הזב מן המת? שעל הזב גזרו חכמים שיהיה המשקה היוצא ממנו תמה, ועל המת לא גזרו חכמים שיהיה המשקה היוצא ממנו תמה. משיבה הגמרא, זב דלא בדי לאין שמיני, זב כיוון שהוא אדם חי, וגם כיוון שאין ניכרת בו תומתו, אין אנשים מתרחקים ממנו לכך, כדי לגדור ולהרחיק מתומת זב גזרו ברבנן. גזרו בו חכמים תומה על המשקים היוצאים ממנו, אבל מת דבדי לאין שמיני, שאנשים מתרחקים ממנו וגם ניכרת תומתו, לא גזרו ברבנן. לא גזרו חכמים על המשקים היוצאים ממנו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, דם הניתז ודם שעל הסכין חייב לחסות. אמר רב יהודה, אימתי בזמן שאין שם דם אלא הוא. אבל אם יש דם שלא הוא, זה לא דם הניתז ולא דם שעל הסכין, ויש דם אחר שניתן לחסותו, פטור מלחסות את הדם הניתז ואת הדם שעל הסכין. מביאה הגמרא ברייתא שמובאת בה המחלוקת הזו ומבארת את סברת מחלוקתם. תנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא, נאמר בתורה במצוות כיסוי הדם, ספר ויקרא פרק י"ז פסוק י"ג, ושפך את דמו וכיסהו באפר. והכתוב וכיסהו מלמד שדם הניתז ושעל הסכין חייב לחסות. אמר רב יהודה, אם מתי חייב לחסות? בזמן שאין שם דם אחר אלא הוא, הדם הניתז ושעל הסכין. אז הוא חייב במצוות כיסוי הדם על הדם הניתז ועל הדם שעל הסכין. אבל אם יש שם דם אחר שלא הוא, פטור מלחסות את הדם הניתז ואת הדם שעל הסכין ויחסה את הדם האחר. תניה אידך בברייתא אחרת שנינו. נאמר בפסוק וכיסהו מלמד שכל דמו חייב לחסות. מכאן אמרו דם הניתז ושעל הגפיים, הדם שנותר על דפנות מקום השחיטה, חייב לחסות. אמר רבן שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים שחייב לחסות את הדם הניתז ושעל הגפיים? כשלא כיסה את דם הנפש, הדם שהנשמה יוצאת בו. והדם שניתז ושעל הגפיים הוא דם הנפש. אבל כיסה את דם הנפש והדם שניתז ושעל הגפיים אינו דם הנפש פטור מלחסות. שואלת הגמרא, במייקה מפליגי, באיזו סברה נחלקו התנאים? הללו משיבה הגמרא, רבנן שאמרו בברייתא שחייב לחסות את כל הדם, סברי הם סוברים. ממה שנאמר בכתוב דמו, משמע שחייב לחסות את כל דמו, אבל רב יהודה סבר, דמו אין משמע שצריך לחסות את כל דמו, אלא אפילו מקצת דמו. הוא אומר רש"י, אפילו דם הנפש, לשיטתו של רב יהודה, לא צריך כיסוי אלא מקצתו, כמו שאמרו בברייתא, שדם הניתז פטור מלחסות, ואפילו דם הנפש, ובלבד שיש שם דם אחר. ורבן שמעון בן גמליאל שאמר שאין צריך לחסות אלא את דם הנפש, סבר, דמו, מה שנאמר בפסוק דמו, משמע דם המיוחד, וזהו דם הנפש, וכולו צריך כיסוי. אם כן, שלוש דעות בדין כיסוי הדם. לדעת רבנן צריך לחסות את כל הדם, לדעת רב יהודה אין צריך לחסות אלא מקצת דם הנפש, ולדעת רבן שמעון בן גמליאל צריך לחסות את כל דם הנפש. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, הגענו למשנה המצויה בדף פ"ח עמוד א'. המשנה מבארת במה מכסים את הדם. אומרת המשנה, במה מכסים ובמה אין מכסים? מכסים בזבל הדק, זבל היינו גללי בהמה וכן גללי אדם וכן תבן וקש שירכיבו, כאמור במסכת סוטה בדף מ"ב, מסכת עבודה זרה בדף מ"ח ובמסכת בבא קמא בדף ל', ובכל הדק בסיד ובחרסית שחיקת חרסים, ובמסכת שבת בדף ע"ח עמוד ב' פרש רש"י שלבינה כתושה. רבנו גרשום פירש, אפר לבן מעורה באבנים דקים, והריטב"א פירש חרסית מן סיד שעושים מהחרסים. ממשיכה המשנה ואומרת, ובלבינה ובמגופה כיסוי החבית העשוי מחרס שכתשן. כתשן אמור גם על חרסית וגם על לבינה השנויים קודם למגופה, אומר התפארת ישראל. אבל אומרת המשנה, אין מכסים לא בזבל הגס ולא בחול הגס, ולא בלבינה ובמגופה שלא כתשן, ולא יכפה לא יחסה עליו על אדם את הכלי, שבזה אינו מקיים את מצוות כיסוי אדם. כלל אמר רבן שמעון בן גמליאל, דבר שמגדל בו צמחים מכסים בו, ושאינו מגדל צמחים אין מכסים בו. אומרים התוספות בדיבור המתחיל, כל דבר המגדל צמחים, שרבן שמעון בן גמליאל לא בא לחלוק על דברי תנא קמא, אלא לומר את הכלל בדבר. ראי המשנה שלנו בדף פ"ח עמוד א', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שמכסים את הדם בכל הדק, אבל לא בכל הגס. מברר את הגמרא מהו השיעור הזה, איכי דמי, איך מדובר במה שאמרו כל הדק, כלומר מהו שיעור דקותו. משיבה הגמרא, אמר רבי בר חנה, אמר רבי יוחנן, כל הדק הוא כל שאין היוצר צריך לקודשו, כל שהאומן היוצר את הכלים מן החול ונצרך לכל דק, אינו צריך לקטוש עוד חול זה לעבודתו. זה הכוונה חול הדק הקשר לכיסוי אדם, אבל אם האומן צריך עוד לקודשו, זה חול הגס שאינו קשר לכיסוי אדם. אומרת הגמרא, ואיכא דמתני לה סיפא, יש ששנו את דברי רבא בר חנה בשם רבי יוחנן על הסיפא של המשנה שאמרה, אבל אין מכסים לא בזבל הגס ולא בחול הגס. ונשאלה השאלה היחידה מאיך מדובר במה שאמרו חול הגס, מהו שיעורו, ועל כך אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, כל שהיוצר צריך לקודשו, כל שהאומן היוצר כלים מן החול, צריך לקטוש עוד את החול כדי שיהיה חול דק, וזהו חול גס שאינו קשר לכיסוי אדם. שואלת הגמרא, מהי בעיניי ומה החילוק בין שני הפירושים? הרי לשתי הלשונות, אם צריך לקטוש את החול אינו קשר לכיסוי אדם, ואם לא צריך לקטוש החול קשר לכיסוי אדם. משיבה הגמרא, איכא בעיניי וזה צריך ולא צריך. הנפקא מינה בין הפירושים, כאשר החול צריך קטישה ולא צריך קטישה, כלומר, כאשר הוא צריך קטישה קלה ולא צריך קטישה רבה. והיינו באופן דמיפרח יפרוכי, שהוא נפרח ביד ואינו צריך קטישה בכלי. יש מפרשים, יש אומנים שקודשים אותו, ויש אומנים שאינם מקדשים אותו. כך דברי הר"ן. ללשון הראשון ששנו את הכלל הזה על הרישא, אם כן, כשהחול נפרד ונפרח ביד, דינו ככל הדק, שהרי אינו צריך קטישה ממש. אמנם ללשון השני ששנו את הכלל הזה על הסיפא, אף כשהחול נפרח ביד, דינו ככל הגס, שהרי עדיין הוא צריך קטישה מעט. והרי הוא בכלל חול שהיוצר צריך לקודשו. מביאה הגמרא ברייתא לומדת מפסוקים מהו הדבר הקשר לכיסוי. תנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא אמר הכתוב במצוות כיסוי אדם ספר ויקרא פרק י"ז פסוק י"ג ושפך את דמו וכיסהו באפר. מכך שנאמר וכיסהו, יכול הייתי לומר שיחסנו באבנים או יכפה עליו את הכלי. תלמוד לומר באפר. משמע דווקא באפר אבל לא באבנים וכלי. ואין לי ללמוד מן הכתוב שיכול לחסות אלא באפר. מניין לרבות שיכול לחסות גם בזבל הדק וכל הדק ושחיקת אבנים. ושחיקת חרסית ונאורת פשטן דקה, שברי גבעולים הנינרים מן הפשטים כשמנפצים אותם. ונסורת של חרשין דקה. אומן העיצים נקרא חרש כנאמר חרש העיצים. נסורת הנופלת כשמנסרים הנגרים את העיצים והיא דקה כאפר וסיד וחרסית ולבינה. ומגופה שכתשן. תלמוד לומר וכיסאו שאפילו קשרים לחסות בהם. אם היה כתוב בפסוק באפר יחסנו, היינו למדים מכך שתיבת באפר נאמרת תחילה, שאין ראוי לכיסוי אלא האפר, שלכן לא כתוב כיסוי אלא לאחר אפר. אבל מאחר והכתוב כתב בתחילה וכיסאו ורק אחר כך באפר, משמע שיש לפרש תיבת וכיסאו בפני עצמה, והיינו לרבות את כל אלה שראויים לכיסוי. כך אומר רש"י. שואלת הברייתא, מאחר וכיסאו מלמד שאפשר לחסות גם בדבר שאינו אפר, יכול שאני מרבה שקשר לכיסוי אדם, אף זבל הגס וחול הגס ושחיקת כלי מתכות ולבינה ומגופה שלא כתשם, וקמח וסובין ומורסן, סובין ומורסם הם קליפות החיטה, ישיבה הברייתא, תלמוד לומר באפר ואילו אינם אפר. שואלת הברייתא, אומר ראית לרבות את אילו השנויים שקשרים לכיסוי ולהוציא את אילו השנויים שאינם קשרים לכיסוי. משיבה הברייתא, אחר שריבה הכתוב ומעט, אמר הכתוב וכיסאו שמשמעו ריבוי, שיחסה בכל דבר, ואמר באפר ומשמעו מעוט, שאינו יכול לחסות אלא באפר, מרבה אני את אילו שהם מין אפר, שהם דומים לאפר בכך שמגדלים צמחים. כך היה מקובל לחכמים שכל אילו מגדלים צמחים, ומוציא אני את אילו שאין הם מין אפר, שאינם דומים לאפר ואינם מגדלים צמחים. מה כשהגמרה אימה, אולי נאמר כך, וכיסאו הרי זה כלל, באפר הרי זה פרט, וכלל הוא בידינו שכל מקום שנאמר בתורה כלל הוא פרט, אין בכלל אלא מה שבפרט, לפי שהפרט בא לפרש את הנאמר בכלל. ונלמד מכך, אפר אין, באפר אכן יחסה, אבל במידי אחרינה בדבר אחר שאינו אפר, ואפילו שמגדל צמחים, לא, לא יחסה. תרץ את הגמרא, אמר רב מרי, אין הפסוק הנדרש בכלל ופרט, משום דעה וכלל הצריך לפרט. כלל שהוא צריך ללמוד מן הכתוב בפרט, כלומר, הכתוב וכיסאו, שהוא הכלל, צריך את הפרט, שזה תיבת באפר כדי לבערו, ואי אפשר שיהיה כתוב רק וכיסאו בלי המילה באפר. משום שמה היה כתוב רק וכיסאו, הייתי אומר שיכול לחסות גם על ידי כפיית כלי על אדם, ולכך נכתבה תיבת באפר כדי להורות שאינו יכול לחסות אלא בדבר הדומה לאפר, שאדם מתערב בו ונבלע בו. אז הכלל הוא שכל כלל הצריך לפרט, אין דנים אותו בכלל ופרט. כלל הוא בידינו שכל מקום שהכלל צריך את הפרט, אין דורשים את אותם הכתובים בכלל ופרט, ואין לך אלא מה שבפרט, אלא הפרט מפרש את הכלל. כשנאמר בתור הכלל שהוא עניין אחד שיש בו פרטים רבים, אנחנו אומרים שהפרט הנאמר אחריו בא למעט מן הכלל את הפרטים, ולהשאיר רק את הפרט האמור, אבל כשהכלל יש בו כמה עניינים, הפרט בא לפרש באיזה אופן אמור הכלל, ולא למעט ולהשאיר רק את הפרט. ולכן כשאמרה התורה לחסות, למשתמע שני ענייני כיסוי, עניין אחד בדבר שלם כגון בכלי, ועניין אחר בדבר דק כגון אפר, הפרט של התורה באומרה אפר, בא לפרש ולומר שעניין הכיסוי הוא באפר, ולא רק באפר, אלא בכל דבר דק הדומה לו. כך רשי, ורבינו תם בתוספות בדיבור המתחיל כלל הצריך לפרט מפרש, שגם באופן שיש בכלל כמה עניינים ויש אחריו פרט, נחשבים כלל ופרט, ומה שאמרו כאן, שהם לא נדרשים בכלל ופרט, משום שהכלל צריך לפרט, אין כוונתו שבכיסה הוא משמע שיכול לחסות בכל דבר, ובאפר משמע שיחסה בדבר המתערב ונבלע. אלא שמביכיסה הוא הייתי סבור שאין צריך לחסות את הדם אלא מלמעלה, ונצרח הפרט של המילה באפר לפרש שצריך לחסות באפר גם מלמטה. ורבינו גרשום פירש שהכלל הצריך לפרט, הכוונה שהפרט צריך את הכלל, שכן אם לא היה כתוב וכיסה הוא אלא רק ושפך את דמו באפר, לא היה מובן כלל פירוש הכתוב, ולכך הם לא נדרשים בכלל ופרט. ורשי מביא עוד דוגמאות של כלל הצריך לפרט, נאמר במסכת בכורות בדף י"ט, אודות פרשת בכור, קדש לי כל בכור, יכול אפילו נקבה במשמע תלמוד לומר, כל הבכור אשר יוולד בבקרך וצונך הזכר, היא זכר, יכול אפילו יצא נקבה לפניו יתחייב בבכורה, משום דעה ולבחור לסחרים, תלמוד לומר פטר כל רחם, כלומר, הראשון שיפתור את רחם אמו, שיפתח את רחם אמו, הרי זה פרט שהכלל צריך ללמוד אימנו, שהכלל הוא בכור, צריך ללמוד מהפרט את פירושו. מביאה הגמרא מחלוקת עם יחסים באפר שאינו מצמיח, דרש רב נחמן ברב חיסדא, אין מכסים את הדם אלא בדבר שזורעים בו הוא מצמיח, ולא באפר של ארץ מלאיכה הוא מדבר שזורעים בו ואינו מצמיח. אמר על כך רבה, אי בורחה, הדבר הזה הוא בור ואינו אמת. רב נחמן ברב חיסדא חולק על הנאמר במשנתנו, כי במשנתנו אמר רבן שמעון בן גמליאל, כלל זה שדבר שמגדל בו צמחים מכסים בו, וכלומר שאין צריך לכיסוי דבר שאפשר לזרוע בו זרעים שיגדלו, אלא די בכך שהוא דבר שמשתול בו צמח שכבר החל לצמוח, אותו הצמח יעמוד בחיותו ולא ימות. ואילו רב נחמן ברב חיסדא חולק על כך וסובר שאין מכסים אלא בדבר שאפשר לזרוע בו זרעים והם יצמחו. כך מסביר המאירי, אמר לי רב נחמן בר יצחק לרבה, מהי בורחתי? מה הבורות בזה? הנה אמרית אני עלי. אני אמרתי את ההלכה הזו לפני רב נחמן ברב חיסדא, ומהמתנית אמרית אני עלי, מהברייתא הזו למדתי לפניו את הדבר הזה. שנינו בברייתא, היה מהלך במדבר בארץ צייה שאינה מצמחת ושחת חיה או אוף ואין לו איפר לחסות בו את הדם, שוחק דינר זהב ומכסה בו את הדם. ולכמן תבהר הגמרא שתמה הכשר ומהכתוב בספר איוב ואפרות זהב לא. וכן אם היה מהלך בספינה ואין לו אפר לחסות, צורף את הליטו ומכסה באיפר הטלית. הרי שההולך במדבר אינו יכול לחסות באפר המדבר, והיינו משום שזורים בו ואינו מצמיח. ומה שמכסים באפר הזהב, אף שאינם מגדלים צמחים, משום שנקראים אפר כמבואר להלן. ומבארים התוספות בדיבור המתחיל שוחק שסתם אפר הוא המגדל צמחים, וזהו אפר שאמרה התורה לחסות בו. אמנם אפר שאינו מגדל צמחים, דהיינו איפר וזהב, וכן דבר המגדל צמחים שאינו אפר, כגון זבל הדק ושאר המנויים ממו לעיל, התרבו מתיבת וכיסאו. ולפי זה רבן שמעון מגמליאל שאמר במשנה, דבר שמגדל בו צמחים מכסים בו, היינו בדבר שאינו נקרא אפר, אלא רק דומה לאפר, אבל דברים הנקראים אפר כשרים, גם אם לא מגדלים צמחים. עכשיו מבארת הגמרא את דברי הברייתא, בישלא מה מובן הדבר? שאמרו בברייתא ששורפת ליטו ומכסה באפרה, אשכחן איפר דיקרי אפר, שהרי מצינו בתורה שאיפר נקרא אפר. והגמרא תפרט בהמשך מה הדבר הזה. אלא מה שאמרו בברייתא ששוחק דינר זהב ומכסה בו מנהלן, מניין ששחיקת הזהב נקראת אפר. משיבה הגמרא, אמר רבי זירא, נאמר בספר איוב פרק כוח פסוק ו, מקום ספיר אבניה ואפרות זהב לא. יש ארץ שאבניה אבני ספיר ואפרה הוא זהב, הרי שהזהב נקרא אפר ומשום כך מותר לחסות בו את הדם. מביאה הגמרא מחלוקת אם מותר לחסות באפר, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, אין מכסים אלא באפר, דברי בית שמאי. ובית הלל אומרים, מצינו בתורה אפר שקרוי אפר, כמו שנאמר בפרשת פרה אדומה, ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת, ושם הכתוב עוסק באפר הפרה שנשרפה, ובכל זאת הוא נקרא אפר, ולכן יכול לחסות באפר. פרה אדומה היו שורפים אותה בהר המשחר הזיתים, וקוטטים את הנשאר ממנה עם עצי המדורה דק דק, ומניחים את האפר שלה בכלי, וכשהיו רוצים לתאר את הטמאים, היו לוקחים כלי חרס טהור ותוכו מים טהורים ממעיין מים חיים, ומפזרים מעט מן האפר על המים ומזים מהם על האדם הטמא, וסדר עשייתה נתבהר במשנה במסכת פרה. שואלת הגמרא ובית שמאי, מדוע אינם מכשירים אפר מאחר שנקרא אפר? משיבה הגמרא, הם סוברים שאפר שריפה איקרי, אפר סתמה לא איקרי. אפר נקרא אפר שריפה, אבל אפר לבד, כפי שצריך לכיסוי אדם, הוא אינו נקרא. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, מצינו, והברייתא הזו נראה שבית שמאי ובית הלל חולקים אם מותר לחסות באפר, ולכאורה קשה במסכת ביצה בדף בית עמוד א' שענינו של בית שמאי מכסה באפר קירה. תרצים התוספות שאפר קירה, הואיל והוא משריפת עיצים מגדל ומצמיח, וכאן מדובר באפר שריפת טלית או אוכלין, שאינו מגדל ומצמיח, ובזה חולקים בית שמאי ובית הלל. תירוץ נוסף, לפי ביור הגמרא שם, לא אמרו בית שמאי שמכסה באפר קירה. מביאה הגמרא דברים נוספים שאפשר לחסות בהם. תנא שנינו בברייתא, חכמים הוסיפו עליהם על אילו השנויים בברייתא לאיל, שאמרה שמכסים את הדם בזבל הדק וחול הדק ושחיקת אבנים וכולי, מוסיפים על זה שמכסים בהם את השחור, פחמים כתושים והכחול, הוא הצבע שנותנים בעין, ונקרת פיסולין, אפר שמנקרים מן הריחיים שגם הם קשרים לכיסוי אדם, ויש אומרים אף את הזרניך, הוסיפו שקשר לכיסוי אדם. הזרניך הוא שעושים ממנו צבע, הנקרא במשנה במסכת מגילה בדף י' ז' סם, ובמוסף הארוך כתב שהוא סם המוות. מביאה הגמרא דרש בעניין מצווה באפר, אמר רבא בשכר שאמר אברהם אבינו להשם בספר בראשית פרק חי פסוק זך, ואנוכי אפר ואיפר, זכו בניו לשתי מצוות, איפר פרה ואפר סוטה. אשתי שבעלה קינה לה ואמר לה אל תסתרי עם פלוני, והלכה והתייחדה עם אותו אדם בפני עדים, בעלה מביאה לבית המקדש, ששם הכהן לוקח כלי ומניח בתוכו מים מן הכיור ואפר מקרקע הקודש מן ההיכל, ומוחק לתוכה מגילה שכתובה בפרשת סוטה ומשקה אותה מן המים הללו, ואלו הנקראים מים המעוררים. אם אותה אישה סתתה בתנת צבא וירחה נופלת והיא מתה כמבואר בספר במדבר פרשת נסו. בסדר הדברים צריך עיון, אברהם אבינו אמר אפר ואפר, ואילו רב פייר תחילה איפר פרה אדומה ואחר כך אפר סוטה. אומר התפארת יעקב שהטעם לכך משום שאיפר פרה שמתאר מטומאת מת הוא יותר זכות מאפר סוטה שבאה לעבירה וקלקול. ולכן אילו אברהם אבינו היה אומר אפר בלבד היו זוכים לישראל רק לאיפר פרה שנקרא אפר. כנאמר מאפר שריפת החטאת. אבל אחר שאמר אברהם אבינו גם איפר, זכו ישראל גם לאפר סוטה שמכל מקום גם בו זכות לישראל. ולפיכך מוזכר איפר פרה תחילה הועיל וזכותו גדולה יותר. והוא מוסיף התפארת יעקב, הטעם לזכייה במצוות הללו שהטהרה מהטומאה נעשית באיפר, שמורה על שפלות, כדי שיזכור שכל זמן שלא ישפיל את עצמו, שורה עליו רוח טומאה. וכן הסוטה משקים אותה מי אפר שמורה על שפלות כדי להזכירה שסופה לאפר ותודה כדי שלא ימחה שם השם בגלל בושתה. שואלת הגמרא בלחשוב נמי אפר כיסוי אדם, הרי היה לו לרב למנות גם מצווה נוספת שנעשית באפר והיא מצוות כיסוי אדם, משיבה הגמרא התם, שם באפר כיסוי אדם הכשר מצווה איקה, הנאה לקה, קיום מצווה יש באפר, אבל הנאה מקיום המצווה הזו אין, שכן גם ללא כיסוי אדם היה הבשר מותר באכילה, וכוונת הגמרא שאין כיסוי אדם מעכב את האכילה, אבל מאיפר הפרה יש לו הנאה שמתארו מתומתו, ובלא איפר הפרה יתמה לעולם. במסכת סוטה בדף י' ז' הוסיף רשי שאפר הפרה מזכה את ישראל ממעשה העגל. וכן מאפר סוטה ישנה שהוא מטיל שלום בין האיש לאשתו ויולדת לו זרע. ובמסכת סוטה בדף י' ז' מוסיף רשי שמבטלת לעז מעל בניה. ואף אם נמצא שזינתה יש בכך הנאה שלא ירבו ממזירים בישראל. מביאה הגמרא מאמר נוסף של רבא על מצוות שניתנו בשכר דברי אברהם אבינו. ואמר רבא בשכר שאמר אברהם אבינו למלך סדום. מסופר בספר בראשית פרק י' ד' במלחמת ארבעת המלכים שגדל העומר מלך אילם ותידל מלך גויים ואמרפל מלך שינר ואריוך מלך הלסר נלחמו נגד מלך סדום מלך אמורה מלך אדמה מלך צבועים ומלך בלה וניצחום ושבו את לוט ורכושו ורכוש חמשת המלכים ועמם ואברהם יצא להילחם בהם עם עבדיו וניצחם והשיב את לוט והרכוש והעם שנשבו כשחזר מהמלחמה אמר לו מלך סדום תן לי את הנפשות שהיו שלי אבל את הרכוש שהיה לי והחזרת מהמלחמה קח לעצמך אמר לו אברהם, הרימותי ידי אל השם כל עליון קונה שמיים וארץ עם איכות והצרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך. אז מה שנאמר עם איכות והצרוך נעל שלא ינה מנשבי כלום, משום שלא רצה ליהנות מן הגזל. ובעמק דבר על התורה ביר שמן הדין היה יכול אברהם לזכות ברכוש מן ההפקר כדין המציל מן הארי ומן הליסטים, אלא שירא שמיים אינו עושה כך, כמו שנאמר במסכת שבת, בדף המאה ועשרים במציל מן השריפה שירא שמיים לא ניחה ליהנות משל אחרים, וכיוון שלא זכה הוא בשלל הרי הוא לבעלים הראשונים. אז בזכות עם איכות והצרוך נעל, זכו בניו לשתי מצוות, לחוט של תחילת ולרצועה של תפילין. ואומר המערשה, עיקר מצוות תפילין וציצית, טעמה מבואר בתורה, שבציצית נאמר וראיתם אותה וסחרתם, בתפילין נאמר והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בענייניך. אלא הגמרא כאן עוסקת במצוות הנוספות בהן. כלומר, התחילת שבציצית וקשירת התפילין דווקא על ידי הרצועות, ועליהם אומרת הגמרא, מה הטעם שזכו בהם? אז בזכות עם איכות והצרוך נעל, זכו בניו לשתי מצוות, לחוט של תחילת ורצועה של תפילין, כנגד מה שאמר, עם איכות זכו לחוט של תחלת בציצית כנגד מה שאמר בצרוך נעל, שרצועה של נעל זכו לרצועה שקושרים בה את התפילין. ובררת הגמרא דברי רבא, בשלמה מובנים דברי רבא שאמר שזכו לרצועה של תפילין שיש בה הנאה לישראל, שרבא לא חישב אל המצווה שיש ממנה הנאה, שכן כתיב נאמר בספר דברים פרק כוח, פסוק י' וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך וירו ממקה. ותניא שנינו בבית הרב אליעזר הגדול אומר מהו שנאמר כי שם השם נקרא עליך אילו תפילין שבראש, שיש בהם רוב אותיות השם שקי. דהיינו בתפילין עצמם בולטת האות שין, וברצועה בקשר האות דלת. ואם כן יש מרצועה זו הנאה לישראל שהגויים יראים מהם. כלומר שעל ידי הרצועה נמצא בשל ראש רוב שם, שמיירה את הגויים מישראל, וטעם אמורה פירש התורת חיים, לפי שכל הצלחת העובדי כוכבים על פי מערכת השמיים, וכשישראל עושים רצון השם הקדוש ברוך הוא משדד את המערכת, כי על כן נקרא שקי, ולפיכך כשהעובדי כוכבים רואים שם של שקי ברצועות תפילין של ראש נופל עליהם אימתה ופחד, שעל ידי כן מתעוררים התפילין של מעלה שהקדוש ברוך הוא מניחם לשדד המערכת וגוברים על העובדי כוכבים, ולכן התפילין נקראים מוזם, שהם עוז וחוזקם של ישראל להתגבר על העובדי כוכבים. אל החוץ של תחילת שואלת הגמרא, מהי, איזה ענה יש בו לישראל? משיבה הגמרא דתניא, נאמר בברייתא במסכת סוטה בדף י"ז וכן במסכת מנחות בדף מ"ג, רבי מאיר אומר, מה נשתנה צבע התכלת שהצריכה אותו התורה למצוות תפילין מכל שאר הצבעונים, מכל שאר הצבעים האחרים, מפני שצבע התכלת דומה לים. התכלת נעשה מדם חילזון שעולה מן הים אחת ל-70 שנה בצבע דמו כמראה הים. וים מראהו דומה לרקיע. ורקיע דומה לאבן ספיר, אבן טובה ויקרה, נקראת ספיר, ואבן ספיר דומה לכיסא הכבוד. ומניין לנו שהרקיע דומה לאבן הספיר, ואבן ספיר דומה לכיסא הכבוד? לכתיב במראה זקני ישראל את השם בספר שמות פרק כ"ד פסוק י', ויראו את אלוקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. תחת רגלי השם כמין לבינה עשויה מאבן ספיר ומריתה דומה לרקיע, כשהוא ברור וצלול. ומכאן שהרקיע דומה לאבן ספיר, וכתיב נאמר במראה יחזקאל, ספר יחזקאל פרק א' פסוק חבב, כמראה אבן ספיר דמות כיסא. ומכאן שאבן ספיר דומה לכיסא הכבוד, ולפיכך הצריך הקדוש ברוך הוא ליטול דווקא צבע תכלת לציצית, משום שכאשר הוא מסתכל בכיסא הכבוד שלו הוא נזכר במצוות ציצית שהיא כנגד כל המצוות. כנאמר במסכת מנחות דף מ"ג, שכולה מצווה זו כנגד כל המצוות כולן, ופירש רש"י, משום שנאמר והיה לכם לציצית וזכרתם את כל מצוות השם, ועוד שציצית בגמטריה 600, אוסף לכך חטא חוטי הציצית והי קשרים, נמצא בידך תרי"ג. וזה השכר שיש לישראל מחוט של תכלת שהשם נותן עיניו בחוט של תכלת שלהם כשמסתכל בכיסא כבודו. מביאה הגמרא לימוד מאברהם אבינו בעניין גזל. אמר רבי אבא, קשה גזל הנאכל, קשה לאדם לעשות תשובה על דבר שגזל וכבר אינו בידו, משום שאפילו צדיקים גמורים אינם יכולים להחזירו. שכן יש ללמוד ממה שנאמר באברהם אבינו, שאף שאמר אחר שניצח את ארבעת המלכים, שלא ייקח מהשלל מאומה משום גזל, הוסיף ואמר, בלעדיי רק אשר אכלו הנערים. מלבד מה שאכלו כבר מן השלל הנערים אשר נלחמו איתי. הרי שגזל שנאכל קשה להשבה אפילו לצדיק גמור כאברהם אבינו. אומר המהרש"א, ודאי לאברהם אבינו לא היה קשה להחזיר גזל הנאכל, שאצל אברהם השלל לא היה גזל, ורק ממידת חסידות לא רצה ליהנות ממנו והיה בעיניו כגזל. אבל את החלק שאכלו הנערים היה קשה לו לשלם וביקש שלא לשלמו. ומכאן יש ללמוד לשאר אדם שאינו צדיק גמור, שאם אברהם אבינו הוקשה לו להחזיר מה שאכלו הנערים, אף שהחשיב השלל כגזל, כל שכן שאר בני אדם שקשה עליהם להחזיר גזל הנאכל אף שהוא גזל ממש. והתפארת יעקב פירש, הגזל הנאכל שקשה להשבה באותו מעשה אינו מדובר על אברהם אבינו אלא על הנערים. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את תלמודנו בדף ה-80 במסכת חולין עם הצגת 6 שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה טמא הקלו חכמים שמשקים היוצאים ממנו טהורים? שאלה שנייה, מהם המשקים המפורשים בתורה שטמאים? שאלה שלישית, מדוע החמירו חכמים בזב יותר ממת? שאלה רביעית, לרבן שמעון מגמליאל, באיזה אופן אינו צריך לחסות דם הניתז? שאלה חמישית, מה בא למעט רב נחמן בר יצחק באומרו שמכסים רק בדבר שמצמיח? התשובה ברש"י. והשאלה האחרונה, על דף פיחת, המהלך בספינה במייחסה את הדם. עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמודנו היום הזה. יום שני, י"ג במנחם אב תשפ"ו, וחתמנו את תלמודנו וסיימנו בסייעת הדשמי הגדולה, דף פיחת במסכת חולין, נשתבח שמו הגדול היד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ונאור עמל וחולין למיתה, מחר יום שלישי פעמיים כי טוב, י"ד במנחם אב תשפ"ו, ונלמד דף פיתת במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לקוראים בנימין מילצקי, ונרצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה, ששון ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף פ"ח. ההלכה הראשונה היום עוסקת בתבשיל של בשר. אדם האוכל תבשיל של בשר כגון ירקות שנתבשלו בסיר עם מים ובשר, ואוכל את הירקות בלא הבשר, כתב השולחן ערוך שאינו צריך להמתין לאחר אכילת הירקות 6 שעות, ומותר לאכול מיד לאחר מכן גבינה, אלא שחייב ליטול ידיו בין אכילת הירקות לבין אכילת הגבינה. הרמה כתב שנהגו להחמיר בזה שלא לאכול גבינה אחר אכילת תבשיל של בשר ואין לשנות ולפרוץ גדר בזה. וכן כתבו בפוסקי בני ספרד שאף שהשולחן ערוך כתב להתיר בזה, מכל מקום המנהג הוא שגם לאחר אכילת תבשיל של בשר ולא אכל בשר כלל צריך להמתין 6 שעות, ונוהגים להחמיר בזה בין לאחר אכילת תבשיל של בשר בהמה ובין לאחר אכילת תבשיל של בשר עוף. ההלכה השנייה היום דנה במרק עוף צח. כן יש לנהוג אחר אכילת מרק בשרי צח, דיינו מרק שנתבשל עם בשר או עם עוף, ושותה רק את מי המרק שהוא צלול ואינו אוכל בשר כלל. אם לאחר מכן רוצה לאכול מאכלי חלב, צריך להמתין 6 שעות כדי לאכול מאכלי חלב. האוכל ירקות או שאר דברי מאכל שנתבשלו בלא בשר בתוך סיר בשרי רשאי לאכול מאכלי חלב מיד לאחר מכן, ואין צריך להמתין 6 שעות. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, מאזינים יקרים. היום בעזרת השם נדבר בהלכות תפילת הדרך, ברכת הגומל. ההלכות האלה, הרבה פעמים אנשים יוצאים לבין הזמנים, יוצאים לכל מיני טיולים, וצריכים לדעת שיש הרבה הרבה הלכות שמתלווים אלינו בימים האלה של שאנשים יוצאים לטיולים, או לא רק בטיולים. עדיין יש לו נסיעה מסוימת, הוא הולך לכיוון צפת, הוא הולך לבני ברק, הולך לירושלים, לכל מקומות, אז יש הלכות שצריך לדעת אותם, שצריך לברר תפילת הדרך, זה דינא דגמרא, או לברר ברכת הגומל, או למשל אדם רואה את הים. אז כל זה בעזרת השם, נדבר בימים האלה, בהלכות האלה, כפי שתוענו הזמן, בסעדה דשמיא. טוב, מורי ורבותיי, אני רוצה דווקא להתחיל בהלכה הזאת של עניין, אם אדם רואה את הים, אם אדם הולך לאיזה ים, רואה את חוף בת ים, או חוף חדרה, או כל מיני חופים. קודם כל, ראשית כל, בוודאי אנחנו מדברים על כל בקדושה וטהרה, על חופים המופרדים, לא שהם מופרדים אבל לא רשמיים. תדעו לכם, כל החופים הצדדיים האלה שהם לא רשמיים, זה סכנת, ממש סכנה להיות באותם מקומות, אם זה ברוחניות ואם זה בגשמיות. אפילו שאתה אומר זה מקומות שאף אחד לא בא, פה זה הכי טוב, חס וחלילה. קודם כל צריך לדעת שדווקא במקומות האלה מועד לפורענות, השם יחים בנושא של קדושת העיניים, וגם צריך שיהיה גם נשמרתם ומשותכם, זה אסור לאדם להיכנס לחוף, למים, בלי שאין שם מציל, שאנחנו צריכים לדעת, זה אחד הכללים שנשמרתם מאוד, אבל מאוד לנפשותכם. אבל עכשיו אנחנו נדע, דווקא עכשיו אנחנו מדברים שאדם הולך דווקא במקום שקדושה ותרק כמו שהשם חפץ, וזה הדבר החשוב ביותר. אז עכשיו אדם שהוא רואה את הים, איזה ברכה הוא צריך לברך? זו השאלה הראשונה. שאלה שנייה, ומה יד אם אדם רואה את הכנרת? גם יש ברכה שצריך לברך? זו שאלה שנייה. ושאלה שלישית, מה? כל פעם שאני רואה את הים או את הכנרת צריך לברך? או פעם בחודש, או יש זמן מסוים שרצוף לא ראיתי ואז אני מברך? אז כל זה בעזרת השם מסביר כדי להלן. כותב מרן שולחן ערוך בסימן רכ"ח סעיף א', על פי דברי הגמרא במסכת ברכות בדף נ"ד פרק הרואה, שם זה מובא כל הנושא של הברכות של הרואה. אומר מרן שולחן ערוך בסימן רכ"ח סעיף א', אדם שרואה את הים הגדול מברך ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם עושה את הים הגדול. מה זה הים הגדול? כל רוב החופים שיש פה בארץ זה הים הגדול, שזה אומר ים אשקלון וחוף חיפה וחוף בת ים, זה אותו חוף, לא להתבלבל, זה לא ים שונה, זה נקרא הים הגדול. אז כל פעם שאדם, עכשיו, שאדם הולך עכשיו לים, בימי בין הזמנים, או אפילו כל השנה, כל אדם שנה מה, שהוא רואה את הים, אם זה חוף אשקלון, או חוף תל אביב, או חוף חיפה וכדומה, שזה כולם אותו חוף, רק זה בסיבוב, מברר, ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, עושה את הים הגדול. אותה אישה מברכת, ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, עושה את הים הגדול עם שם המלכות. מי שמברך בלי שם המלכות, או מי שמברכת בלי שם המלכות, זה כאילו לא ברכה. כמו שהגמרא עומד במסכת ברכות דף י"ב, כל ברכה שאין בשם המלכות אינה ברכה. זה כמו שברכת ברוך שהקנוע מדברו, שכאילו שתית בלי לברך, זה בדיוק אותו דבר. אם אדם רואה את הים והוא לא מברך עם שם המלכות, זה כאילו לא ברכת, וזה לא הלכה שכתוב באחד האחרונה הפוסקים, זה הלכה שפסק אותה מרן, הרמב״ם, על פי דברי הגמרא נסת ברכות דף נ"ד,

0: קריאת ים סוף, איפה זה החוף הזה? זה באלת, זה לא פה במרכז או בדרום או בצפון, אלא זה באלת, שם זה ים סוף. אז האדם שהוא רואה את הים סוף, הוא רואה ברור את השם, מקום איך העולם עושה מעשה בראשית. עכשיו מורה ורבותיי, לגבי הכנרת, אני עכשיו רוצה דווקא בכנרת, אנשים הולכים לכל מיני חופים, תראו פעם, תראו מה זה קידוש עם שמיים גדול, פעם היה חוף אחד מופחד בכל הארץ, איזה חוף? אני מדבר איתכם לפני עשרות שנים, היה חוף אחד רבי מאיר בעל הנס בטבריה, זה החוף היחיד שהיה אפשר להיכנס לשם, אבל מרן רבנו עובדיה יוסף כל כך נלחם על הדבר הזה, מה זה? יש אנשים יראי השם, חרדים לדבר השם, אפילו אנשים מסורתיים, ואפילו גם חילונים, שרוצים להיות זהירים הדברים האלה, של הנושא הזה של הערבוביה. מה זה האדם הולך לחוף כשאין בערבוביה? ושימו לב כמה ברוך השם, כל מקום בארץ, כל מקום שיש חופים, יש שם גם חוף מופרד. הרצליה, תל אביב, בבת ים, בארץ, בחדרה, באלת גם יש, בטבריה יש 3-4 חופים מופרדים, ברוך השם, תודה להשם. אז עכשיו אדם שהוא רואה את הכנרת, איזה ברכה צריך לברך על הכנרת, האם גם זה הוא מברך הים? אז קודם כל, אני רוצה להגיד לכם שדברי מור וקציה, שהוא המגדול הראשונים, שכותב מור וקציה, כנרת זה לא ים, זה אגם. נכון? אבל כן, אגם, התורה קוראת איזה ים, שנייה אחת אני אסביר בדיוק מה אני מתכוון, אבל אומר המור קציה שמברכים על הכנרת ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם עושה מעשה בראשית. עושה מעשה בראשית. עכשיו, אם אדם ראה את ים המלח, איזה ברכה צריך לברך? אז בשאלה הזו נשאל הגאון הגדול רבי שלמה זלמן אוירבך, והוא כתב להלכה שעל ים המלח לא מברכים שום ברכה, לא עושה מעשה בראשית בגלל שזה לא מששת ימים בראשית, וגם לא מברכים על זה עושה את הים הגדול בגלל שזה לא ים הגדול. אז לכן להלכה פסק רבי שלמה זלמן אוירבך, על ים המלח לא מברכים שום ברכה. אז בואו נסכם את ההלכה. על ים הגדול, שזה אומר תל אביב, כל החופים שיש במרכז, וכן החופים בחיפה, באשקלון, זה אותו החוף, זה ים הגדול, מברכים ברוך אתה השם, ומכל מלך העולם עושה את הים הגדול. כשאדם רואה את הכנרת, מה הוא מברך? ברוך אתה השם, מקים מלך העולם, עושה מעשה בראשית, בשביל המלכות. כשאדם רואה את ים סוף, שזה חוף של אילת שמה, מברך ברוך אתה השם, מקים מלך העולם, גם עושה מעשה בראשית. אבל מתי מברכים? דווקא שחודש אותו האיש או אותה אישה לא ראו את הים רצוף, ואז פעם ראשונה הם רואים, אז הם מברכים את הברכה הזאת, עושה מעשה בראשית, עושה את הים הגדול. אבל אם אותו אדם ראה את הים, והוא לא בירך בפעם הראשונה שהוא לא ראה את הים אחרי חודש, ואחר מכן הוא עוד פעם רואה את הים, כבר הוא לא יכול לברך, אלא צריך לחכות חודש רצוף שלא ראית את הים, רק אז אתה מברך את אותה ברכה. כל טוב המשך, אז נערבה.
1: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

מביא רץ למשנה. יום שני י' ג' במנחם אב תפשין פי ו' לומדים אנו בשיעורנו דף היומי משניות את דף זין במסכת נגעים, המסכת השלישית אשר בסדר תארות, הסדר השישי והחותמת שישה סדרי משנה, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן מוריי ורבותיי, חי וראי, נלמד היום בסייעת הדשמיא הגדולה במסכת נגעים, מפרק י' משנה ג' ונחתום בפרק י' א' משנה ה'. בעת תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון, רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה, ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים לנו לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת נגעים, פרק י' משנה ג', המשנה מבארת את דיני שיער שחור שהוא סימן טהרה בנתקים. אומרת המשנה, שיער שחור הצומח בתוך נתק, מציל אותו מיד השיער הצהוב ומיד הפיסיון שגרמו להחליט אותו לתומה. השיער השחור מציל מכונס ומפוזר בין אם השיערות השחורות סמוכות זו לזו במקום אחד, ובין אם הן נמצאות בשני צדדי הנתק, מבוצר ושלא מבוצר, בין אם השיערות השחורות מוקפות בנתק מכל צד, ובין אם אינה מוקפות בו. ואילו המשוער, השיער השחור שנשאר במקומו לאחר הופעת הנתק, מציל את הנתק מיד השיער הצהוב ומיד הפיסיון, מכונס ומפוזר ומבוצר, ואינו מציל את הנתק מלהתאמה, כשהוא נמצא מן הצד סמוך לקצה הנתק עד שהיא רחוק מן הקמה, כלומר מן השיער הרגיל שמסביב לנתק.

0: נתק, מקום שתי שערות. אם יש בנתק שתי שערות, אחת צהובה ואחת שחורה, או אחת צהובה ואחת לבנה, אינן מצילות. מסכת נגעים, פרק י' משנה ד'. המשנה ממשיכה לדון בדין שיער צהוב שקדם לנתק. אומרת המשנה, שיער צהוב שקדם את הנתק טהור. רבי יהודה חולק ומטמא את הנתק מחמת השיער הזה, ונחלקו תנאים בביאור דעת תנא קמא. רב אליעזר בן יעקב אומר, שיער צהוב שקדם לנתק לא מטמא, אינו נחשב סימן טומאה ולא מציל, וגם אינו נחשב סימן טהרה להציל את הנתק מטומאה. רבי שמעון אומר, כל שאינו סימן טומאה בנתק, הרי הוא סימן טהרה בנתק. מסכת נגעים, פרק י' משנה ה'. בסוף שבוע ההסגר הראשון לפני שהכהן מסגירו לשבוע נוסף, מצווה על המנוגה לגלח את סביבות הנתק. מבארת המשנה את פרטי הדין הזה. שואלת המשנה, כיצד מגלחים את הנתק? משיבה המשנה, מגלח חוצה לו מסביב ומניח ללא גילוח שטח ברוחב שתי שערות סמוך לו מכל צד, כדי שיהיה ניכר עם פסע. דין נוסף, אומרת המשנה, נתק שהחליטו הכהן בשל שיער צהוב שהופיע בו ולאחר מכן הלך, נעלם השיער הצהוב וחזר השיער הצהוב והופיע שוב, וכן בפיסיון, כלומר שלא חזר השיער הצהוב אלא שהנתק פסע, בין אם החליטו הכהן בתחילה כשהופיע בפעם הראשונה לפני הכהן והיה בו אז שיער צהוב, ובין החליטו בסוף השבוע הראשון של ההסגר או בסוף השבוע השני או לאחר הפטור. בכל המקרים הללו, אם הלך השיער הצהוב ושוב הופיע סימן טומאה בנתק, הרי הוא כמות שהיה, והוא הדין כשהחליטו הכהן את הנתק בשל פיסיון, ואחר כך הלך נעלם הפיסיון וחזר הפיסיון שוב, וכן בשיער צהוב, אם לא פסע הנתק אלא שהופיע בו שיער צהוב, בין שהראה הדבר בסוף השבוע הראשון של ההסגר או בסוף השבוע השני או לאחר הפטור, הרי הוא כמו שהיה. הוא ממשיך להיות טמא כבתחילה. שתי המשניות הבאות דנות בדין שני נתקים הסמוכים זה לזה שנפרצו זה לזה. אומרת המשנה, שני נתקים זה בצד זה ושיטה, שורה של שיער שחור מפסקת ביניהם, דינם הוא כדי להלן. אם נפרץ השיער השחור המפסיק בין הנתקים ממקום אחד, הנתק טמא שהרי פסע ונתרחב. אם נפרץ משני מקומות, הנתק טהור, שכן מעתה נמצא שהשיער השחור מבוצר בתוך הנגע, והרי הוא סימן טהרה. שואלת המשנה, כמה תהיה מידת הפריצה הנזכרת? משיבה המשנה, אם נפרץ השיער השחור בשני מקומות, שיעור הפרצה הוא מקום שתי שערות, ואז נחשב השיער הנותר כמבוצר. ואם נפרץ רק ממקום אחד, אפילו אם שיעור הפרצה הוא כגריס, הנתק טמא, מפני שהשיער השחור אינו מבוצר בתוכו. מסכת נגעים, פרק י' משנה ז'. אומרת המשנה, שני נתקים זה לפנים מזה ושיטה, שורה של שיער שחור מפסקת ביניהם, הנתק החיצון טהור מפני שהשיער השחור מבוצר בתוכו ונחשב לו לסימן טהרה. דינו של הנתק הפנימי שהשיער השחור בצידו ואינו מבוצר בתוכו, הרי הוא כדי להלן. אם נפרץ השיער השחור המפסיק בין הנתקים ממקום אחד, הנתק הפנימי טמא, מוחלט לטומאה שהרי פסע ונתרחב. ואם נפרץ משני מקומות, הרי הוא טהור, שכן התחבר עם הנגע החיצון, והרי שיער שחור מבוצר בו. שואלת המשנה, כמה תהיה שיעורה של הפרצה? משיבה המשנה, אם נפרצה השיטה בשני מקומות, שיעור כל פרצה הוא מקום שתי שערות. ואם נפרץ השיער השחור ממקום אחד, אם נפרץ בשיעור גדול כגריס, נתחברו הנתקים לנתק אחד ואף הפנימי טהור. מסכת נגעים, פרק י' משנה ח'. אומרת המשנה, מי שהיה בו נתק ובו שיער צהוב טמא, הרי הוא מצורע מוחלט. אם נולד לו לנתק שיער שחור, המצורע נהיה טהור, אף על פי שלאחר מכן הלך לו, כלומר נשר השיער השחור והצהוב עדיין קיים, הוא נשאר טהור. רבי שמעון בן יהודה אומר, משום רבי שמעון, כל נתק שטהר שעה אחת אין לו טומאה לעולם, אפילו נולדו בו סימני טומאה אחרים. רבי שמעון אומר, כל שיער צהוב שטהר שעה אחת אין לו טומאה לעולם. גם רבי שמעון סובר כתנא קמא, שהשיער השחור אינו מועיל לרפא לגמרי את הנגע, אלא רק את סימן הטומאה שהיה בו, ולכן השיער הצהוב שהיה בנגע ונטהר מחמת השיער השחור אינו יכול עוד לטמא לעולם, אבל שיער צהוב אחר שיצמח בנגע ישוב ויתמו. מסכת נגעים, פרק י' משנה ט'. המשנה דנה בדין נתק שפרח והתפשט בכל הראש או הזקן. אומרת המשנה, מי שהיה בו נתק בראשו בשיעור כגריס וחרר שהוסגר או שנחלט, ניתק, נשר שיער כל ראשו, הרי הוא טהור. הראש והזקן אין מעקבים זה את זה, שאם נתרחב הנתק לכל שטח הראש, הרי הוא טהור, אף שלא נתפשט הנתק לזקן. וכן להפך, אלו הם דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, אם אכן מעקבים זה את זה, אמר רבי שמעון, ודינו ניתן ללמוד דבר זה מקל וחומר כדי להלן. מה עם אור הפנים ואור שער הבשר שבגופו של אדם? שיש דבר אחר, שיער הראש והזקן שמפסיק ביניהם, ובכל זאת מעקבים הם זה את זה, שאם פרח הנגע באור הגוף ולא באור הפנים, אין זו פריחה לתארו, הראש והזקן שאין דבר אחר מפסיק ביניהם, אינו דין, האם לא כל שכן שיעקבו זה את זה? מביאה המשנה דין נוסף, נתקים של הראש ושל הזקן אין מצטרפים זה עם זה להשלים לשיעור כגריס, ואין פוסין מזה לזה, כלומר פיסיון של נתק בראש לשטח הזקן או להפך, אינו נחשב לסימן טומאה. איזהו שטח הזקן? משיבה המשנה, מן הפרק של הלחי ולמטה עד הפיקה, עד הבליטה של הגרגרת. מסכת נגעים, פרק י' משנה י', משנתנו דנה בדין ניגי קרחת וגבחת. אומרת המשנה, הקרחת והגבחת מתמות בשני שבועות, כלומר יש בהם עוד שני שבועות של הסגר ונחלטות בשני סימנים במחיה ובפיסיון. שואלת המשנה, איזו היא קרחת? משיבה המשנה, נשירת שיער שבאה על ידי שאכל האדם נשם סם מסוים, או על ידי שסך נשם, או מחמת מכה שגרמה לצלקת שאינה ראויה לגדל שיער. דין נוסף, איזו היא קרחת? כלומר באיזה חלק מן הראש נקראת נשירת השיער קרחת? משיבה המשנה, מן הקודקוד, החלק העליון של הראש השופע לאחוריו עד הפיקה של הצוואר, עד בליטת החוליה העליונה של השדרה. איזו היא גבחת? באיזה חלק מן הראש נקראת נשירת השיער גבחת? משיבה המשנה, מן הקודקוד השובע לפניו, עד כנגד קו השיער מלמעלן. אומרת המשנה, הקרחת והגבחת אינם מצטרפות זו עם זו ואינם פוסות מזו לזו. רבי יהודה אומר, רק אם יש שיער ביניהם, בין הקרחת והגבחת אינם מצטרפות, ואם לאו, הרי אילו מצטרפות. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק העשירי במסכת נגעים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק האחד עשר במסכת נגעים. מסכת נגעים, פרק י' משנה א', ארבע המשניות הראשונות של הפרק מלמדות אילו דברים שייכים בצרעת הבגד. אומרת המשנה, כל הבגדים, כלומר בגדי כל אדם מתמים בנגעים, בין בגדים של איש, בין של אישה ובין של קטן, חוץ משל נוכרים. אומרת המשנה, לוקח בגדים מן הנוכרים והיו בהם נגעים, ייראו בתחילה, יראה הכהן את נגעיהם כאילו נולדו עכשיו. אחד הדברים המתאמים בנגעי בגדים הוא אור, שנאמר ספר ויקרא פרק י"ג פסוק ממחת, לפשטים ולצמר או ואור או וכל מלאכת אור. מקבילה המשנה את הדין הזה. אומרת המשנה, באורות הים, אורות של בריאות הים, אינם מתאמים בנגעים, אולם אם חיבר להם חתיכת בגד מן הגדל בארץ, אפילו אם רק חוט ואפילו רק משיכה רצועה דקה, דבר שהוא מקבל תומה וחיבורם הוא באופן המועיל לחשיבם דבר אחד לעניין קבלת תומה. דיינו, שאילו היו שניהם דברים הראויים לקבל תומה, הייתה הנגיעה של תומה באחד מהם מתמת גם את השנייה, אז אור ים זה תמה, כלומר הוא מתמה בנגעים. מסכת נגעים, פרק י' משנה ב'. מיני הבגדים המתאמים בנגעים מלבד של אור הם דווקא של צמר, כבשים, מעילים או רחילים או של פשטים. כל מין אחר, אפילו צמר ממינים אחרים כגון של עיזים או של גמלים וסיבי צמחים אדומים לפשטן כגון קנבוס, אינו מתאמה בנגעים. דנה המשנה, בבגד הארוג מחוטים הטבועים מתערובת של מין המתאמה ומין שאינו מתאמה. אומרת המשנה, צמר גמלים וצמר רחילים שטרפן זה בזה ירבם יפה, בעודם סיבים שטרם ניתבו, ומהתערובת הזאת טבע חוטים והרג בגד. אם רוב הצמר שבתערובת ומין הגמלים אינן מתאמים בנגעים, כל הצמר אינו מתאמה בנגעים, כי צמר הרחילים בטל ברוב. אם רוב הצמר שבתערובת ומן הרחילים מתאמים בנגעים, כל הצמר מתאמה בנגעים, שצמר הגמלים בטל ברוב. מחצה למחצה, אם חצי התערובת הוא צמר גמלים וחצי הצמר רחילים, מתאמים שניהם בנגעים. כל הצמר, אפילו צמר הגמלים, מתאמה בנגעים, כי צמר הרחילים אינו בטל. וכן הפשטן והקנבוס שטרפן זה בזה בעודם סיבים וטבע מהתערובת חוטים, עם הרוב פשטן, הרי אלו מתאמים בנגעים. עם הרוב קנבוס אינם מתאמים בנגעים, וכן עם מחצה למחצה, הרי הם מתאמים בנגעים. מסכת נגעים, פרק י' משנה ג', האורות והבגדים הצבועים, בין צבועים בידי אדם ובין צבועים בבריאתם, אין מתאמים בנגעים, שכך נדרש מהכתוב. נאמר בפסוק, והבגד כי יבוא נגע צרעת בבגד צמר ובבגד פשטים. התורה הקישה השוותה בזה בגד צמר לבגד פשטים, ללמד שכשם שבגד פשטים הוא במראה הטבעי של הפשטים, שאין הדרך לצבוע פשטים שאינם קולטים צבע כל כך, כך בגד צמר המתאמה בנגעים הוא דווקא בגד שמראה הוא כמראה הטבעי של הצמר. בדרשה זו נתמעט מתורת נגעים צמר שצבעו אדום, ועוד נאמר לפשטים ולצמר. חזר הכתוב להקיש צמר לפשטים, ללמד שכשם שפשטים הם לבנים, אף צמר המתאמה בנגעים היינו דווקא צמר לבן. ובדרשה זו נתמעט מתורת נגעים גם צמר הצבוע מטבעו, כגון צמר רחילים שחורות, נמצא שבגדים צבועים אינם מתאמים בנגעים, בין אם הם של פשטים, בין אם הם של צמר, בין הצבועים בידי אדם ובין הצבועים בבריאתם. אומרת המשנה, והבתים בין צבועים בין שאינן צבועים מתאמים בנגעים, שלא מיית הכתוב צבועים, דברי רבי מאיר. הדינים שלימד רבי מאיר לגבי בגדים ובתים מוסכמים על הכל, אבל לגבי אורות נחלקו עליו תנאים. רבי יהודה אומר, האורות כבתים, שאף האורות מתאמים בנגעים בין צבועים ובין שאינם צבועים, שהכתוב נדרש לחלק בין בגדים לאור ולרבות אורות צבועים. רבי שמעון אומר, אורות הצבועים בידי שמיים, כלומר שזה ציווה מבריאתם, מתאמים בנגעים שלגביהם חילק הכתוב בין בגדים לאורות, ובידי אדם, אם צבעם אדם, אינם מתאמים בנגעים שלגביהם הקיש הכתוב אורות לבגדים. מסכת נגעים, פרק י' משנה ד', במשנה הקודמת למדנו שבגד צבוע אינו מתאמה בנגעים, משנתנו קובעת את דינו של בגד שרק חוטי הערב או רק חוטי השתי שלא צבועים. אומרת המשנה, בגד ששיטיו צבוע וערבו לבן, או ערבו צבוע ושיטיו לבן, הכל הולך אחר הנראה. דין הבגד לעניין נגעים הוא לפי החוטים הנראים, שבסתם בגד חוטי הערב נראים ועל פיהם נקבע אם נחשב הבגד צבוע או לא, ובקרים ובקסתות השתי נראה ונקבע דינם על פיו. קובעת המשנה את גווני הנגע המתאמים בגדים. אומרת המשנה, בגדים מתאמים בירקרק שבירוקים, כשמופיע בהם נגע שמראה הוא ירוק חזק ביותר, ובאדמדם שבאדומים, או אדום חזק ביותר. מלמדת המשנה על אופני צירוף של מראה ירקרק ומראה אדמדם לתמה. אומרת המשנה, היה נגע כגריס במראה ירקרק ופסע בסוף הסגר פיסיון במראה אדמדם, או היה נגע כגריס אדמדם ופסע בסוף הסגר פיסיון ירקרק, הרי זה תמה מוחלט משום פיסיון, שמראה ירקרק ומראה אדמדם מצטרפים זה עם זה. אם היה נגע כגריס במראה ירקרק או אדמדם ונשתנה בסוף ההסגר למראה האחר ופסע גם כן, כגון שהיה בתחילה כגריס ירקרק והוסגר, ולסוף השבוע נעשה כגריס ומחצה אדמדם, או אם נשתנה בסוף ההסגר למראה האחר ולא פסע, כגון שהיה בתחילה כגריס ירקרק ובסוף ההסגר היה כגריס אדמדם, הרי זה נידון כאילו לא נשתנה. שווה דינו לזה שלא נשתנה מראה, הוא שאם היה פיסיון הרי זה מוחלט וטעון שריפה, ואם לא פסע הרי זה טעון הסגר שני, כי השתנות ממראה תמה למראה תמה אינה מעלה ואינה מורידה. רבי יהודה אומר, נגע שנשתנה מראה הוא, בין אם גם פסע ובין אם לא פסע, ייראה בתחילה, ייראה עתה לכהן מחדש לשם הסגר ראשון, שכיוון שנשתנה מראה הוא נחשב הוא נגע אחר. מסכת נגעים פרק י' משנה היי, מלמד את המשנה את דיני ההסגר וההחלט של בגד מנוגה, כיוון שבגד מנוגה טעון תמיד הסגר תחילה, שסימני הטומאה אמורים להחליט. נגעי בגדים אינם שייכים אלא לאחר הסגר. פותחת משנתנו בראיית הכהן את הנגע בסוף שבוע ראשון של הסגר. לפי מצב הנגע בראייה זו, פעמים שהכהן פותרו, פעמים שמסגירו שינית ופעמים שמחליטו. נגע שבסוף הסגר הראשון או השני נמצא מראה או אדום או ירוק חלשים, וכל שכן אם נעלם לגמרי או נתמעט שיעור לפחות מכגריס, פותרו הכהן מיד יש להדביל את הבגד לתארו. אבל משנתנו אינה עוסקת במקרה הזה, כי אם במקרים שבסוף הסגר נמצא הנגע באחד משלושת המצבים הבאים: א', עומד במראה רקרק או אדמדם אבל בלי פיסיון, לא פסע הנגע; ב', פוסע מהגודל שהיה בשעת ההסגר; ג', קאה, נחלש במראה ולירוק או אדום בינוניים. אומרת המשנה, עומד בראשון, נגע שבסוף השבוע הראשון של ההסגר נמצא עומד בעינו שלו קאה, מראה הוא מירקרק או מאדמדם ולא פסע בשיעורו, יחבס. יש לחבס את מקום הנגע וקצת סביב לו, שמה יעבור בכך הנגע ויסגיר את הבגד שבוע נוסף, אם לא שעבר הנגע בקיבוס. העומד בשני, נגע שבסוף השבוע השני של ההסגר נמצא במראה ירקרק או אדמדם ולא פיסיון בשיעורו, יישרף הבגד כולו, שעמידת נגע בעינו בסוף הסגר השני הוא סימן טומאה להחליט בגד נגוע. הפוסה בזה ובזה, נגע שפסע, בין שפסע בסוף הסגר הראשון ובין בסוף ההסגר השני, שרף הבגד שפיסיון הוא סימן טומאה להחליט נגעי בגדים. כעת מלמדת המשנה את דיני נגע שקעה. מתחילה אין נגע תמה ואין נגע טעון הסגר, אלא אם כן מראו ירקרק או אדמדם, ואילו ירוק או אדום בינוניים אינם טמאים כלל. אבל נגע שהיה ירקרק או אדמדם והוסגר, ובסוף הסגרו נמצא שקעה, מראו לירוק או אדום בינוניים אינו ניתר בכך. כמו שתלמד המשנה בהמשך. פותחת המשנה בנגע שקעה לעיני הכהן לפני ההסגר הראשון. אומרת המשנה, הוקעה בתחילה, נגע שהיה רקרק או אדמדם וראו הכהן, אבל בטרם הספיק להסגירו, קעה מראו לירוק או אדום בינוניים. רבי ישמעאל אומר, יחבס ויסגיר כדין נגע שהוסגר ביותו ירקרק או אדמדם וקעה בסוף ההסגר הראשון למראה בינוני. כמו שנלמד לאלן, וחכמים אומרים אינו זקוק לו, אין הכהן מתמן נגע זה כלל, שאין תחילת תומה בנגעי בגדים אלא במראה ירקרק או אדמדם. מלמד את המשנה כעת את דיני נגע שקעה בסוף הסגריו. אומרת המשנה, הוקעה בראשון, נגע שבסוף ההסגר הראשון נמצא שקעה ממראה ירקרק או אדמדם למראה ירוק או אדום בינוניים, יחבס. יש לחבס את מקום הנגע וקצת סביב לו, שמה יעבור בכך הנגע, ואם לא עבר הנגע בקיבוס, יסגיר את הבגד לשבוע נוסף כדין העומד בראשון. הוקעה בשני, נגע שרק בסוף ההסגר השני נמצא שקעה לירוק או אדום בינוניים, קורא הכהן קורע את כל החלק הנגוע מן הבגד ושורף מה שקרה, ואת שאר הבגד מטבילים והוא טהור, וצריך מטלית, יש חיוב לתפור טלאי, חתיכת הריג במקום החלק שנקרע והוסר מהבגד, כדי שיהיה אפשר שתתקיים בבגד חזרת הנגע לאותו מקום ככתוב, ואם תיראה עוד בבגד. רבי נחמיה אומר, אין לא צריך מטלית, אין נדרש שיהיה אפשר להתקיים בבגד חזרת הנגע לאותו מקום. עד כאן מוריי ורבותיי, תלמודינו בדף זין במסכת נגעים, אשר בסדר תארות. היום הזה יום שני, י' ג' במנחם אף תף שין פי וב. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו שוב נשתמע בעזרת השם ובישועתו. בעבר י' גוף ונאור המלא בכל מיני דמי תמחר. יום שלישי פעמיים כי טוב י' ד' במנחם אף תף שין פי וב. ונלמד דף ח' במסכת נגעים אשר בסדר תארות. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לקוראים בנימין מילצקי, ונרצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות ובכל מלא דמיתם. חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. היום אנחנו פותחים בלימוד הלכות שקלים. בהלכות אלו מדבר הרמב״ם על המצווה החלה על כל יהודי לתת בכל שנה מחצית השקל תרומה להשם כדי לכפר על נפשו. במחצית שקל זו היו משתמשים להקרבת קורבנות הציבור התמידים והמוספים, וכך היה לכל יהודי חלק בכל קורבנות הציבור. ולפיכך הייתה נתינה זו של מחצית השקל נעשית בחודש אדר, כי החל מראש חודש ניסן היו צריכים לקנות את קורבנות הציבור מהשקלים החדשים של שנה זו. ולפיכך באות הלכות אלו בספר זמנים, לפי שנתינתם היא בזמן קבוע בכל שנה, וכפי שמסכת שקלים במשנה באה בסדר מועד. בהלכות אלו מדבר הרמב״ם על הפרטים השונים הכרוכים באופן נתינת מחצית השקל, וכן על ייעוד השימוש בשקלים שנקבעו, שאף שהשקלים נועדו כאמור בעיקר לקורבנות הציבור, הרי בדרך כלל הכמות הנאספת הייתה גדולה, והיו משתמשים איתה גם למטרות נוספות הקשורות בבניין בית המקדש עצמו, וגם לדברים הקשורים לירושלים ולכלל צורכי הציבור. וכדרכו בתחילת כל הלכות לפתוח במצוות הכלולות בהלכות אלו, פותח הרמב״ם הלכות שקלים מצוות עשה אחת, והיא ליתן כל איש מחצית השקל בכל שנה. וביור מצווה זו בפרקים אלו. פרק ראשון. בפרק זה מדבר הרמב״ם על גדר מצוות מחצית השקל, אופן נתינתה, שיעור השקל בכל זמן, והרמב״ם מפרט את משקלי המטבעות השונים, מי הם החייבים במצוות מחצית השקל, והרמב״ם מסיים באופן גביית השקלים. פותח הרמב״ם בהלכה א', מצוות עשה מן התורה, ליתן כל איש מישראל מחצית השקל, מטבע של חצי שקל כסף תרומה להשם, ונתינה הזאת פעם אחת בכל שנה ושנה. והמקור למצווה זו בתורה, כותב הרמב״ם בספר המצוות, הוא הפסוק בתחילת פרשת כי תישא, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם, ואחר כך זה ייתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש תרומה להשם. ואף שנתינת מחצית השקל בזמנה הייתה לצורך מניעת בני ישראל, הרי כוונת התורה היא שכשם שאז נתנו את מחצית השקל תרומה להשם, כך במשך כל השנים, פעם בשנה, הם צריכים לתת מחצית השקל תרומה להשם, ומטרת נתינה זו היא כפי שמפורש בכתוב, ונתנו איש כופר נפשו להשם. זוהי נתינה של כל יהודי תרומה להשם פעם בשנה כדי לכפר על נפשו. והרמב״ם לא מזכיר כלל בגדר מצוות נתינת מחצית השקל את העניין שמשקלים אלו הקריבו את קורבנות הציבור, כי לדעת הרמב״ם עיקר מצוות נתינת מחצית השקל היא דין בפני עצמו, שעל ידי נתינת תרומה להשם בכל שנה מתכפרת נפשו של היהודי, ולפיכך גם בשעת נתינת מחצית השקל על ידי כל יהודי הוא לא צריך לכוון ליהודה של מחצית השקל כדי להקריב ממנה קורבנות, כי אין זה חלק מגדר המצווה, אלא שלאחר שהיהודים נתנו את מחצית השקל כתרומה להשם, הרי השימוש בה היה לקניית קורבנות הציבור, וכפי שכותב הרמב״ם בפרק האחרון של הלכות שקלים, ועל ידי הקרבת קורבנות הציבור מכספיהם של כלל ישראל, הרי הייתה כאן כפרה תמידית בכל יום ויום על כלל ישראל. אך כאמור, אין זוהי מהותה וגדרה של המצווה, ולפיכך הרמב״ם לא מזכיר זאת כלל בפרקים הראשונים. ממשיך הרמב״ם, אפילו אני המתפרנס שמקבל את צרכיו מן הצדקה, חייב בנתינה זו למרות שאין לו ממון משלו לתת, ושואל מאחרים ומבקש מאחרים שיתנו לו ממון. או מוכר כסות שעל כתפו, את הבגד המחסה את גופו, הוא מקבל תמורתו ממון, ונותן בממון זה מחצית השקל כסף שחייב בו, שנאמר, העשיר לא ירבה והדל לא ימית ממחצית השקל, שמפסוק זה אנו למדים, שגם אני שאין לו ממון משל עצמו, חייב לתת מחצית השקל. והטעם לחיוב מיוחד זה שאיננו קיים בשאר המצוות, לבקש צדקה או למכור את כסותו כדי לקיים את המצווה, היא כאמור משום שזוהי מצווה על כל יהודי אחת בשנה כדי לכפר על נפשו, והרי כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. ממשיך הרמב״ם, ואינו נותנו את מחצית השקל בפעמים רבות, דהיינו בנתינות קטנות שנותן היום מעט ולמחר מעט עד שמצטרף לכדי מחצית השקל, אלא נותנו כולו כאחת בפעם אחת. דיינו שזהו דין הן בגברה שהאדם צריך לתת את מחצית השקל בפעם אחת, ולא חלק היום וחלק מחר, והדבר נלמד ממה שכתוב ונתנו איש כופר נפשו, שנתינת מחצית השקל היא כאמור לכפרה כקורבן, ולפיכך היא צריכה להינתן על ידי האדם בפעם אחת, והן בחפצה של מחצית השקל, שמהפסוק זה ייתנו, המראה על נתינה של דבר אחד, אנו למדים, שגם כאשר האדם נותן בפעם אחת, שלא ייתן מספר מטבעות קטנים המצטרפים יחד לשיעור מחצית השקל, אלא ייתן מטבע אחת של מחצית השקל. ויש כאן אם כן במצווה זו שני הופכים, שמצד אחד נותנים רק מחצית השקל, שאינו דבר שלם, אך מצד שני מחצית זו צריך לתת בשלמות בבת אחת. ויש לכך משמעות מיוחדת בעבודת השם, שמצריך האדם לדעת שעבודתו איננה אלא מחצית בלבד. דאלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו, ואם הקדוש ברוך הוא לא היה נותן לו את הכסף, לא היה לו ממה לתת מחצית השקל. אך מצד שני, שלא יחשוב שאם כך, לא חשוב כל כך לעשות את עבודתו בשלמות, ועל כך הציווי הוא שאת המחצית שלו, הוא חייב לתת כולה כאחת בבת אחת, שהוא מצידו חייב למלא את המחצית שלו בתכלית השלמות. הלכה ב' מניין כסף הסכום הקצוב של כסף האמור בתורה לדיני התשלומין באונס נערה בתולה בעל כורחה ובמפתה נערה בתולה עד שנתרצתה שבשני המקרים הוא צריך לשלם 50 כסף ובמוציא שם רע על אשתו שזינתה תחתיו שהוא צריך לשלם 100 כסף והורג עבד אדם ששרואה מתעבד כנעני שהוא צריך לשלם 30 כסף הרי הכסף הוא שקל הנאמר בכל מקום בתורה, כמו בנוגע למחצית השקל, שנאמר בתורה מחצית השקל בשקל הקודש, ומשקלו של שקל זה הוא כסף במשקל 320 שעורה, דיינו גרגירי שעורה בינונים, וכבר הוסיפו חכמים עליו, חכמים הגדילו את שיעורו של השקל, ושיעור משקלו של השקל נלמד מהכתוב בתורה בנוגע למחצית השקל 20 גירה שקל. וגירה היא המטבע הנקראת בלשון חזל מאה, ובדקו ומצאו שהמאה היא במשקל 16 גרעיני שעורה, ומכיוון שבשקל יש 20 גירה, הרי מכך למדו שמשקלו של השקל הוא של 320 שעורה של כסף. ושיעור משקל זה במידות זמננו הוא מעט יותר מ-14 גרם של כסף. ממשיך הרמב״ם, וכבר הוסיפו חכמים עליו, חכמים הגדילו את שיעורו של השקל. דיינו שחכמים אמרו שבכל מקום שהתורה מחייבת את האדם לתת שקלים, הוא חייב לתת שקלים גדולים יותר, ועשו משקלו כמשקל המטבע נקרא סלע בזמן בית שני. דיינו שמשקלו של השקל שאותו ייתן האדם יהיה כמשקל הסלע שהייתה מצויה בזמן בית שני. וכמה הוא משקל הסלע? 304 ו-80 שעורה בינוניות. כסף ומשקל 384 גרעיני שעורה בינוניים, דהיינו שהוסיפו על משקלו של השקל חמישית ממשקלו הקודם. הלכה ג' מטבע הסלע היה שווה בזמן חזל 4 דינרין, והדינר היה שווה 6 מעין מטבע בשם מאה, ומאה זו היה נקראת בימי משה רבינו גרה, כאמור בנוגע למחצית השקל 20 גרה השקל. ומאה זו הייתה שווה שני פונדיונים, שני מטבעות הנקראים פונדיון, ופונדיון היה שווה שני שרים, שני מטבעות הנקראים איסר, ופרוטה, מטבע הידועה של פרוטה, שווה 1/8 באיסר, דיינו שמינית ממטבע האיסר, ולפי זה נמצא שמשקל המאה, שהיא 1/24 מסלע, והיא הגרה, הוא 16 גרעיני שעורות, וזהו לפי השקל אחרי התוספת, שקבעו בו חכמים שמשקלו הוא 384 שעורות ומשקל האיסר שהוא רבע מאה 4 גרעיני שעורות ומשקל הפרוטה שהיא שמינית איסר חצי שעורה ועל פי זה יוצא שמשקל הפרוטה במידות זמננו היא 2 מאיות ו2 אלפיות מגרם כסף ומדידת שווה פרוטה הנוגעת לכמה עניינים היא על פי שווי משקל זה של כסף באותה עת הלכה ד' ועוד מטבע אחר היה שם בזמן חזל שהיה משקלו שווה למשקל שתי סלעים של כסף והוא היה נקרא דרכון ואילו המטבעות כולן שאמרנו ויארנו את משקל כל אחד מהן בהלכה הקודמת ובהלכה זו, הן המטבעות שמשארים בהן בכל מקום את התשלומים בדיני התורה, וכבר ביארנום כאן כדי שלא יהיה צריך לפרש משקלם בכל מקום שאזכיר אותם. דהרמב"ם מבאר במקום אחד באופן מרוכז את משקל כל המטבעות, וכך משקלם וערכם של המטבעות יהיה מסודר אצל האדם, וכך בכל מקום שבו הרמב"ם מכתוב שצריך לתת מטבע מסוים או מספר מטבעות, יהיה ברור לאדם כמה צריך לתת. הלכה ה', מחצית השקל זו שחייב כל איש מישראל לתת בכל שנה, מצוותה שייתן מחצית מטבע של אותו הזמן. בפירוש המשניות אומר הרמב״ם שהכוונה היא למטבע עשוי כסף, ששוויו מחצית משווי המטבע העיקרי שמשתמשים בו באותה תקופה. כי כוונת התורה בשקל איננו למטבע מסוים, אלא בכל תקופה המטבע העיקרי העשוי מכסף הוא השקל. ואפילו אם היה אותו מטבע שרגילים להשתמש בו באותה תקופה גדול יותר משקל הקודש, דיינו שהוא שוקל יותר משקל הקודש, שעליו אמרה התורה 20 גרה יהיה השקל, שהרמב״ם כבר אמר שמשקלו הוא 320 שעורות, כי דורשים ממה שנאמר בפרשת בחוקותיי 20 גרה יהיה השקל בלשון עתיד, שהשקל יכול לקבל הוויה ומציאות חדשה גדולה יותר בעתיד. ולעולם אינו שוקל לתת למחצית השקל, פחות מחצי השקל שהיה בימי משה רבינו, שהיה משקלו 160 גרעיני שעורה, ואפילו הייתה מחצית המטבע העיקרית מכסף של אותה תקופה פחותה מכך במשקלה, משום שחזל דרשו ממה שנאמר בנוגע למצוות מחצית השקל, שהשקל 20 גרה הוא, שהשקל חייב להיות לפחות 320 שעורות, ולא פחות מכך. על החבב, בזמן שהיה המטבע העיקרי של אותו הזמן דרכונו, שכאמור משקלו שווה למשקל שתי סלעים של כסף, היה כל אחד ואחד מישראל נותן בקיום חובת מחצית השקל שלו סלע שהוא מחצית הדרכון. וזה היה בתקופה שעלו בני ישראל לארץ ישראל מהגולה בסוף גלות בבל, והביאו עמם את הדרכונות שהם היו המטבע העיקרי במלכות מדי. ובזמן שהיה המטבע העיקרי סלעים, היה כל איש מישראל נותן בקיום חובת מחצית השקל שלו חצי הסלע שהוא שווה שני דין, שהרי הסלע הוא 4 דינרין, ובזמן שהיה המטבע העיקרי חצי הסלע. בכל זאת היה כל אחד ואחד מישראל נותן בקיום חובת מחצית השקל שלו את אותו חצי הסלע משמש כמטבע העיקרי ולא מחצית ממנו, כי אפשר לתת חצי מהמטבע העיקרי באותו זמן שהוא חצי סלע, וחצי ממנו הוא רבע סלע, משום שכאמור אי אפשר לפחות מחצי השקל שהיה בימי משה רבינו. ומעולם לא שקלו ישראל בקיום חובת מחצית השקל שלהם פחות מחצי שקל של תורה, וכפי שכתב הרמב״ם בהלכה הקודמת, שאין לפחות משיעור זה. ולפיכך, כשהיה המטבע העיקרי חצי סלע, נתנו את אותו מטבע כמחצית השקל, ולא חצי ממטבע זה, שהוא פחות ממחצית השקל של התורה. ועד כאן בעניין שיעור המטבע של מחצית השקל בכל זמן. ובהלכה הבאה מדבר הרמב״ם על מי הם חייבים במחצית השקל. הלכה זין, הכל, כל בני ישראל חייבים ליתן מחצית השקל בכל שנה תרומה להשם. כהנים, לוויים וישראלים. המשנה בשקלים אומרת שהיו כהנים שטעו וסברו שהם פטורים ממחצית השקל, וכך גם הלוויים. אך באמת כל יהודי חייב לתת מחצית השקל, ובתלמוד ירושלמי נתנו לכך רמז ממה שנאמר בתורה, זה ייתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל. זה בגימטריה 12 להורות שכל 12 השבטים חייבים במחצית השקל. וגרים ועבדים משוחררים, עבדים כנענים שנשתחררו שדינם כגרים, ודינם של גרים ועבדים משוחררים הוא כיהודים לכל דבר, אבל לא נשים. מבאר רבינו עובדיה מברטנורה, משום שנאמר בנוגע למחצית השקל ונתנו איש כופר נפשו. והמאירי כתב שמחצית השקל היא מצוות עשה שהזמן גרמה, ולפיכך נשים פטורות ממנה, אך המנחת חינוך כתב שאיננה נחשבת מצווה שהזמן גרמה. ולא עבדים קנניים שאינם משוחררים משום שחיובם במצוות הוא כנשים, ולא קטנים שאינם בני 13, כפי שהקטנים פטורים מכל המצוות. אך דעת רשי והחינוך שרק מגיל 20 ומעלה מתחייבים במחצית השקל, כמפורש בתורה בנוגע למחצית השקל, מבין 20 שנה ומעלה ייתן תרומת השם. ובדעת הרמב״ם מבאר התוספות יום טוב שהיו אז שתי תרומות של מחצית השקל, אחת שממנה הביאו את הקורבנות ואחת שממנה עשו את ה האדנים. והפסוק שנאמר בו מבין 20 שנה ומעלה עוסק בתרומת האדנים שאיננה לדורות. אך בפסוקים הראשונים בפרשה שבהם כתוב ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם, זה ייתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל תרומה להשם, שבהם מדובר על מחצית השקל שממנה הביאו את הקורבנות, שהיא מצווה לדורות, לא נאמר התנאי של מבין 20 שנה ומעלה, ובפרט לפי המבואר בתלמוד ירושלמי שלפי אחת השיטות, המשמעות של כל העובר על הפקודים, הכוונה היא לכל מי שעבר בים סוף, שזה כולל את כל ישראל, גם הפחותים מגיל 20. אלא שמכל מקום, הקטנים שמתחת לגיל 13 פטורים ממחצית השקל כפי שהם פטורים מכל המצוות. ממשיך הרמב״ם, ואם אנשים או העבדים או הקטנים שפטורים ממחצית השקל נתנו בכל זאת את מחצית השקל, מקבלים מהן את מה שהם נתנו. ולמרות שהשקלים משמשים לקורבנות הציבור, הרי גם נשים, עבדים וקטנים יכולים להשתתף בקורבנות הציבור. אבל הגויים שנתנו מחצית השקל, אין מקבלים מהן את תרומתם, משום שאין הגויים יכולים להשתתף בקורבנות הציבור, שנאמר בפרשת אמור, ומיד בנחר לא תקריבו את לחם אלוקיכם. קטן שהתחיל אביו ליתן עליו מחצית השקל, שאביו נתן בשבילו מחצית השקל בשנה אחת, שוב אינו פוסק מלתת בשבילו בשנים הבאות, אלא נותן עליו בכל שנה ושנה מחצית השקל, אף שעדיין הוא קטן, עד שיגדיל הבן ויהיה בן 13 שנה וייתן על עצמו ככל איש מישראל. והרמב״ם מבאר זאת בפירוש המשניות שאומרים לאביו, הועיל ונתת עבורו בשנה שעברה והחלת עליו מצווה זאת, תן עבורו תמיד עד שיגדל ואל תפסיק זאת. והמגן אברהם כתב שהוא כנדר. ולפי זה אם בפעם הראשונה שנתן אמר שיהיה בלי נדר, יהיה פטור מלתת בשנים שאחר כך. אך לטעמו של הרמב״ם בפירוש המשניות, גם אם אמר בלי נדר, אומרים לאב, הועיל והתחלת אל תפסיק. הלכה אחת, השקלים, דיינו מחצית השקל. הרמב״ם מכנה את מחציות השקלים בקצרה שקלים. כך הוא גם בלשון המשנה, וכך המסכת העוסקת בהם נקראת שקלים. וכך הרמב״ם מכנה הלכות אלו הלכות שקלים. והרמב״ן כתב שכך גם היו בני ישראל מכנים את מחציות השקלים. והוסיף שלפיכך גם בלשון חכמים, השקל הוא המטבע של מחצית הסלע. על כל פנים השקלים אינה נוהגים אלא בפני הבית, שמצוות נתינת מחצית השקל נוהגת רק בזמן שבית המקדש קיים, והדבר נלמד ממה שנאמר בתורה, ולקחת את כסף הכיפורים, דיינו מחציות השקלים את בני ישראל, ונתת אותו על עבודת אוהל מועד, שרק בזמן שיש את אוהל מועד או את בית המקדש חייבים במחצית השקל, ובזמן שבית המקדש קיים נותנים את השקלים בין בארץ ישראל, בין בחוץ על הארץ, שגם מי שגר בחוץ, חוץ על הארץ חייב לתת מחצית השקל ולשולחה לבית המקדש, ובכל מדינה ומדינה היו משלחים שלוחים להביא את שקליהם לבית המקדש, שהרי גם מי שגר בחוץ לארץ חייב לחפר על נפשו, ובזמן שהוא דיינו בית המקדש חרב אפילו בארץ ישראל אינה נוהגין, שכאמור הפסוק תלה את מצוות מחצית השקל בבית המקדש. והרמ"א כתב בהלכות מגילה שבזמן הזה יש אומרים שנותנים קודם פורים בתענית אסתר מחצית מהמטבע הקבוע באותו מקום באותו זמן, זכר למצוות מחצית השקל שהיו נותנים בחודש אדר בזמן שבית המקדש קיים. ומאחר שג' פעמים נאמר תרומה, יש ליתן ג' מחציות, וכן נוהגים בכל מדינות אלו. הלכת ת' באחד באדר משמיעין על השקלים, שלוחי בית דין מכריזים בכל ערי ישראל שבני ישראל יביאו את שקליהם. ונחלקו הראשונים האם בית דין הגדול שבירושלים היה שולח שלוחים לכל ערי ישראל, או שבית הדין שבכל עיר היה שולח את שלוחיו כדי להכריז על כך. ומטרת ההכרזה היא כדי שיכין כל אחד ואחד מישראל את מחצית השקל שלו, ויהיה עתיד דיינו מוכן ומזומן ליתן אותו בהמשך החודש. כי מכיוון שהיו משתמשים עם השקלים לקורבנות הציבור, וחכמים דרשו מן הכתובים שמראש חודש ניסן ואילך יש להביא את הקורבנות מהשקלים החדשים שניתנו בשנה זו, הרי היו נותנים את השקלים בחודש אדר, ובשנה מעוברת בראש חודש אדר שני. ובתלמוד ירושלמי נאמר שההכרזה בראש חודש אדר הייתה בערי ארץ ישראל, אך במדינות רחוקות יותר היו מכריזים קודם לכן כדי שיספיקו לשלוח את שקליהם עד זמן הנתינה. ממשיך הרמב״ם, ב-15 בו, בתתוו באדר, ישבו השולחנים, דיינו חלפני הכספים, שהיו רגילים להעמיד לפניהם שולחן כדי לקבל ולתת אליו את הכסף, ולפיכך נקראו שולחנים, הרי הם היו יושבים בכל מדינה ומדינה, דיינו בכל עיר ועיר מערי ארץ ישראל, שתפקידם לעניין מחצית השקל היה, קודם כל, להחליף מעות למי שאין לו מטבע מדויקת של מחצית השקל, וכן על ידם נעשתה גביית הכספים. והשולחנים היו טובין את בני העיר בנחת שיתנו את שקליהם, ובשלב זה שמ-15 באדר, הרי כל מי שייתן להם את שקלו יקבלו ממנו, ומי שלא נתן, למרות שתבואו ממנו לתת, אין קופין אותו ליתן. אך ב-15 בו דיינו בחפי באדר, ישבו במקדש, היו הגובים יושבים בהר הבית קרוב למקדש, כדי לגבות את השקלים, כדי שיהיה ניכר שכבר מתקרב סוף הזמן של נתינת מחצית השקל, שכבר מתקרב ראש חודש ניסן וצריכים את השקלים לבית המקדש. ומכאן ואילך מחפי באדר קופין את מי שלא נתן עד שייתן, וכל מי שלא ייתן עדיין את מחצית השקל בכפייה זו, במשכנין אותו, דיינו שנוטלים ממנו את ממונו ולוקחים ממנו את אבותו, דיינו את משכונו אפילו בעל כורחו, שבחוב רגיל אין שליח בידי נכנס לביתו של הלווה כדי לגבות את המשכון, אלא עומד בחוץ והלווה מוציא אליו את האבות החוצה, אך מחצית השקל שהוא חובה להשם ניתן להיכנס לביתו ולגבות ממנו את המשכון בעל כורחו, ואפילו את כסותו, הבגד שהוא מתכסה בו, ניתן לקחת ממנו לצורך מחצית השקל. שרי למדנו בתחילת הפרק שהאדם חייב למכור את בגדו כדי לתת את מחצית השקל. הלכה יוד, כל מי שאינו חייב בשקלים, דיינו נשים עבדים וקטנים, אף על פי שדרכו ליתן מחצית השקל, ובאם הוא נתן 3 פעמים הוא כבר התחייב בתורת נדר, או הוא עתיד ליתן, כגון שהתחייב לתת, אין ממשכנין אותו, דיינו שלא נוטלים ממנו ממון בכוח לצורך מחצית השקל. דרק במי שחייב מחצית השקל מעיקר דין המצווה, נאמר הדין שנוטלים ממנו את מחצית השקל בכפייה. ואין ממשכנין את הכהנים לעולם שאין נוטלים מהם את ממונם בכפייה למחצית השקל, למרות שהם חייבים ליתן מפני דרכי שלום, כדי להרבות את השלום ולהימנע ממחלוקת. שואיל ועבודת הקורבנות על הכהנים ראוי לכבדם, ונטילת ממון מהם בכוח מזלזלת בכבודם ועלולה להביא לידי מחלוקת. אלא כשיתנו הכהנים את שקליהם, מקבלים אותם מהם. ואם הכהנים לא נתנו את שקליהם, הרי תובין אותן שוב ושוב עד שיתנו. אכן נוטלים מהם את ממונם בכפייה. וכאן מסתיים הפרק הראשון.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, אז אם כן, היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות ברכת הרועה. אמרנו אדם שרואה את הים הכינרת, איזה ברכה צריך לברך? אדם הולך, תיכנס לים, צריך לברך ברכה מסוימת. מה היה ברכה צריך לברך על הים הכינרת? אז הבאנו את ספר מורקציה, שהביא אותו גם הבית יוסף, שאדם שרואה את ים הכינרת, שחודש ימים אותו האיש או אותה אישה לא ראו את הים, ואז הם רואים אותו הים, ברכים ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם, עושה מעשה בראשית. שאלנו לגבי אם אדם לא ראה את ים המלח, מה צריך לברך? אז הבאנו את תשובת רבי שמעון זלמן אוירבך, וכן שו"ת רבבות אפרים, וגם ספר של מרן רבנו עובדיה חזון עובדיה, בעמוד תקט"ט, הלכות ט"ו בשבט, שם הוא כותב על פי רבי שמעון זלמן אוירבך ועוד, שעל ים המלח לא מברכים שום ברכה. לא עושה מעשה בראשית בגלל שזה בכלל לא מששת ימי בראשית, זה אחרי ששת ימי בראשית, וגם העניין הזה של ים המלח, יש קוראים לים המלח ים המוות, שאפילו דגים לא יכולים לחיות באותו הים. ואם אדם רואה את ים הגדול, שזה אומר כל החופים שבמרכז או בחיפה או באשקלון או בדרום, כל החופים האלה מברכים עליהם ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם עושה את הים הגדול. אבל שימו לב שכל זה שלא ראית את החוף חודש ימים רצוף את הים. אם ראית את הים תוך חודש ימים, אתה לא יכול לברך את הברכה הזאת. יהודי אחד מאזור בני ברק שאל אותי שאלה מאוד יפה. הוא אמר לי שהוא הלך לחוף בנתניה לבית מלון שמה. הוא הלך לשלושה ימים. ואז, והוא באמת לא ראה את הים יותר מחודש. הוא אומר, חודשיים וחצי לא ראיתי את הים. ואז שהוא ראה את הים, הפעם הראשונה שהוא נכנס לים, הוא שכח לברך. שהוא חזר מהים, הוא אומר, וואי, לא ברכתי על הים. אחרי חודשיים לא ראיתי את הים, צריך לברך על ים נתניה, זה גם עושה את הים הגדול, משל המלכות. אבל הוא אומר, טוב, בסדר, מחר אני עוד פעם הולך לים, אני פה במלון שלושה ימים, מחר אני עוד פעם הולך לים, אני אברך. האם הוא יכול לברך? מה ואבותיי, על זה נאמר, עבר זמנו, בטל קורבנו, כמו שיש בזה תשובה של הפסקי תשובות, ועוד, שאם אותו אדם, בפעם הראשונה שהוא היה בים, שהוא היה צריך לברך, הוא לא בירך, אז אפילו שמחרת הוא עוד פעם יבוא לים, כבר הוא לא יכול לברך. למה? בגלל שחודש ימים רצוף שאתה לא רואה את הים, אז בריאה הראשונה אתה מברך, לכן שימו לב לדבר הזה, שאדם שהוא רואה את הים, פעם הראשונה אחרי חודש ימים, תברך, אם שם אנחנו תברכי, ברור את השם אלוקים מלך העולם עושה את הים הגדול, או אם הוא רואה את הים סוף, ואיך עושה מעשה בראשית, או שהוא רואה את הכינרת, תברך ברור את השם עושה מעשה בראשית, אבל שימו לב להלכות האלה שאתה מדע. עכשיו, יש עוד שאלה מאוד יפה, אם אדם רואה חופים בחוץ לארץ, לא, למה הוא טס לחוץ לארץ? הוא הולך לטייל, חס וחלילה. הוא הולך לקברי צדיקים, הוא הולך לחוץ לארץ כדי לאסוף כסף לישיבות, מצב לא פשוט, צריך לגייס כספים, לבנות עוד תורה, עוד בניינים לתורה, עוד לתמוך אורייתא, לעשות חסדים, לעזור לעניים. אדם סתם הולך לטיול לחוץ לארץ, צריך לבדוק באמת אם זה לפי ההלכה מותר הדבר הזה. אז עכשיו לא, זה לא העניין, אבל העניין הוא עכשיו אם אותו אדם הולך בחוץ לארץ והוא רואה חוף, איזה ברכה הוא יברך על אותו הים? האם יש ברכה מסוימת שצריך לברך על הים? אז יש בזה תשובה של הגאון הגדול הראשון לציון הרב דוד יוסף, שהוא כותב שכל החופים בחוץ לארץ יברכו ברוך אותה השם אלוקים מלך העולם עושה מעשה בראשית. אני רוצה להגיד לכם שההלכות האלה זה בין הספרדים וזה בין אשכנזים, זה בין לפי מרן, בין לפי מרה הרמה, וגם משנה ברורה הביא את זה, שאדם שרואה את הים צריך פה לברך ברכה. חודש אם לא ראיתם צריך לברך את הברכות האלה. אז לכן נשים לב לדבר הזה, שחד ושם אדם לא יבוא לידי מכשול. עכשיו מה ידעים, אדם הולך ולגן החיות והוא רואה פיל, איזה ברכה צריך לברך על הפיל? ובמה יד אם הוא רואה את הקוף, איזה ברכה צריך לברך על הקוף? אז גם את זה נביא את המקורות, שאני מדבר עם מרן שולחן ערוך, כשאנחנו יודעים, שמרן שולחן ערוך מסימן רש, עד סימן רש למד א', הוא מדבר שם בהלכות ברכות. ושם כותב מרן לגבי אם אדם רואה פיל, איזה ברכה צריך לברך? אם אדם הולך לגן חיות, או אדם רואה קוף, איזה צריך לברך? טוב. אם אדם רואה קוף או פיל, כותב מרן שולחן ערוך, מברך ברוך אותה השם וקיים מלך העולם, משה המלכות, משנה הבריאות. למה דווקא אם אני דווקא רואה קוף או רואה פיל, אז אני מברך ברוך אותה השם וקיים מלך העולם, משנה הבריאות. ואילו, אם אני רואה אריה או נמר, אני לא מברך את הברכה הזאת. מה מיוחדים דווקא בפיל ובקוף שאז, על זה כתב מרן שולחן ערוך, צריך לברך עם שם המלכות, ברוך אתה השם וקיים מלך העולם, משנה הבריאות. אז התשובה היא לכך, מוריי ורבותיי, אנחנו יודעים קודם כל לגבי הקופים. מה זה הקופים? מי זה הקופים האלה? כותב הזוהר הקדוש רבי שמעון ברוך חי, הקופים זה גלגול של דור הפלגה. מי זה היו הארורים האלה, דור הפלגה? אלו אנשים שבנו מגדל להילחם בקדוש ברוך הוא חס ושלום, ואותם האנשים בא הקדוש ברוך הוא שינה את השפה שלהם, ולכן הם, בגלל שהם היו מיוחדים, השם רצה להשמיד אותם, שהם בנו מגדל להילחם בהשם, שם רצה להמית אותם מן העולם. אבל כיוון שהם היו מיוחדים, השם רק שינה את השפה שלהם. תראו כמה חשיבות האחדות, תראו כמה אנשים ארורים בונים מגדל להילחם בהשם, אבל השם אומר עזוב אותם, הם מיוחדים, רק תשנה. אז אומר הזוהר הקדוש, הם הגילו, הקופים זה הגילו של דור הפלגה. אז קודם כל קוף יש לו מלא טבעים כמו אדם, לא הזמן להאריך, ופיל למה מברכים על המשנה הבריאות? בגלל שיש לו זיכרון גדול. סתם שתדעו, היום הטבע מגלה שהפיל הוא בין החיות החכמות ביותר, זיכרון של פיל. אתם מכירים את המשפט הזה? זה לא סתם, יש הרבה דברים שחקרנו בדבר הזה, ואיזה חוכמה יתרה שנתן אותם הפילים. אז לכן פוסק מעל השולחן ערוך שאדם שהוא לא ראה קוף, או אדם שהוא, סליחה, אדם שהוא ראה קוף, או אדם שהוא ראה פיל, מברר עם שם המלכות ברור אותה השם מלוקים לך העולם, משנה הבריאות. אבל שימו לב דווקא שלא ראית פיל או קוף חודש ימים רצוף. ברגע שלא ראית חודש ימים רצוף, ואז אתה הולך לגן החיות, ואתה רואה פיל או אתה רואה קוף, מברר ברור אותה השם מלוקים לך העולם, משנה הבריאות. כל טוב המשך. אז אני ערבה.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: חדשות כל חי. השעה 7. בוקר טוב ושלום אב. היום יום שני עוד ג' במלחמה ואיתיו שין פי וב, ה-27 ביולי 2026, באולפן ישראל בן צבי. אירוע ירי המוני לפני כשעתיים בסיאטל ארצות הברית. אלמונים פתחו באש לעבר המונים שהשתתפו בפסטיבל אוכל במדינה. לפחות שניים נהרגו ועוד עשרות נפצעו, לפי שלא ברור מה המניע לאירוע. בגרמניה חוסל הלילה על ידי המשטרה הברלינאית המחבל המוסלמי שביצע את פיגוע הדריסה לילה קודם לכן בבירה. את הפיגוע ביצע מהגר מוסלמי ממוצא לבנוני ובו נרצחה צעירה אחת ונפצעו עוד עשרות. גרמניה והבירה ברלין במיוחד סובלות מאלימות קשה של מוסלמים שהגרו אל המדינה ופוגעים בחיי היומיום של האזרחים הגרמנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דוחה את טענות הדמוקרטים והשמאל לצד דיווחים בכלי תקשורת באיראן כי לוושינגטון מחסור במיירטים מסוג פטריוט. הנשיא טראמפ אמר הלילה, יש לנו הרבה יותר תחמושת מכל אחד אחר בעולם והרבה יותר ממה שאנחנו צריכים. באיראן שווים ומאיימים על ארצות הברית. משרד החוץ בטהרן פרסם הודעה בה נאמר כי הכוחות האיראנים יפגעו בכל חייל אמריקני שיתרוך על אדמת איראן. הדברים נאמרו על רקע האיומים כי לוחמי הצבא האמריקני יכבשו את אי הנפט האי חרג'. ירידה משמעותית בתנועת כלי השיט דרך מצר באבל מנדב שבין הים האדום ומפרץ עדן. ההימנעות של מעבר כלי השיט היא בשל תקיפות של החות'ים בתימן, מתקני נפט סעודים וכלי שיט במצר. כלי תקשורת באיראן דיווחו הלילה על פיצוצים באזור ארביל שבצפון עיראק לפי סוכנות הידיעות האיראנית תסנים. זו תקיפה של כתבם את בסיס אמריקני השוכן באזור. אוקראינה ביצעה הלילה תקיפה נגד כלי שיט רוסי ששט בים הקספי. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני אומר כי כל מתקפה על איראן תמיד מגיעה עם מחיר, זה נכון גם היום. ארצות הברית וישראל, הוא אומר, מודעות לכך היטב, וגם אוקראינה עשויה בקרוב להבין שאיראן לא נותנת לפעולותיה לעבור ללא מענה. ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא לארצות הברית להשתתף בטקס הלווייתו של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראהם. ראש הממשלה נתניהו ייפגש עם הנשיא טראמפ ועם בכירי הממשלה האמריקני. לקראת הביקור נמשכת ההסתה החמורה של השמאל נגד המתיישבים בעולם. פחות מיממה לאחר הפיגוע הקשה בו נרצחו לוחם כיתת כוננות ומפ"י בשריון על ידי מחבל פלסטיני, האשמת המתיישבים ברצח יותר מ-600 אנשי שמאל. שלחו לנשיא טראמפ ולבחירי הממשל האמריקני מכתב ובו האשימו את המתיישבים בטרור הפלסטיני. במכתב מתרים הכותבים מפני פעילות טרור מצד מתנחלים ביהודה ושומרון. הגל הגובר, הם אומרים, של אלימות מתנחלים עלול להתברר כהרסני יותר מזוועות חמאס בשבעה באוקטובר, כך לשון ההסתה החמורה של השמאל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
1: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות. ביום שלישי מחר התחממות נוספת, ביום רביעי תורגש הכבדה בעומס החום, וביום חמישי חם מהרגלת שרבי, עומס חום קיצוני ברוב אזורי הארץ.
1: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:18, סוף זמן תפילה ב-10:27, השקיעה ב-7:44, דף היומי בבלי חולין פ"ח, וירושלמי בבא בתרא דלת, הרמב"ם היומי הלכות שקלים פרק א', ולא הלומדים שלושה פרקים ביום הלכות עבודת יום הכיפורים פרק א', המשנה הימית מסכת כלים פרק כ', משנה ב', ועד כאן חדשות כל חי.

עוד 9 דקות בקול חי וקול חי מיוזיק. בוקר טוב למוטי קופר, הטכנאי שלנו הבוקר. בוקר טוב לכם, מאזינינו היקרים. ברוכים הבאים לתוכנית הבוקר המתחדשת שלנו לבין הזמנים. בוקר של מוסיקה בלבד. פתחנו כה בכל בוקר עם שיר מתפילת שחרית. מרדכי בן דוד היה חזן שלנו הבוקר. גם הוא לא ממש יודע מה לעשות בימים המבלבלים הללו. הוא פשוט מתפלל להשם, לרחמים, לחסדים, כי מעולם הם. בוקר יום שני בשבוע, יוצאים לדרך לשעתיים שלנו עם רפאל מלול. אני אפרים קמיסר, נרגש להיות איתכם כאן שוב, ונהיה יחד עד 9. הזנה מצוינת.

רפאל אוזן מוודא שאנחנו שומרים על העולם, לא מקלקלים את יצירתו המופלאה של הבורא. בוקר, קול חי, קול חי מיוזיק, פותחים יחד את היום השני הזה בבין הזמנים. כל התוכניות שלכם להיום, שיתקיימו בכיף בעזרת השם. קובי גרינבוין, יחד עם אהרון רזל, פותחים את הבוקר עם הרבה הרבה אהבת השם. המילים מתוך המסילת ישרים.

הוא דיון מה מזכיר לנו לדברי המשנה באבות. כל מה שתכננו ודחינו לימים הללו של החופש של בין הזמנים, אנחנו עושים היום, כי אם לא עכשיו, אימתי. הפרסומות ייכנסו עכשיו, מיד אחרי זה.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולנו עם כל חיים. בין הזמנים בקול חי, בשבע בבוקר, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. השירים הכי טובים שיעשו לכם את הבוקר. בתשע, יוצאים לדרך. קובי פינקלר עם האטרקציות והמסלולים שיעשו לכם את בין הזמנים. בעשר, קיץ בשטח. פסח בגד ולזר ביטון. בשעתיים של חידות, אתגרים, מתנות, פרסים ואנרגיות שיקדימו את הצהריים. באחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס עם ניידת את השידור בדרך עליכם עם כל ההפתעות והאתגרים. בשלוש, נופשים השניים, אלעד כהן ויהודה שוקון במהדורת קיץ חמה במיוחד. ומה בחמש? אתה מנחש. מנחם טוקר בשעה מיוחדת ואנרגטית מתמיד.
1: מאיזה בין הזמנים שיש לנו כאן?

0: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
1: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה והידרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה, אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
5: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מעניק מעטפת חינוכית מושלמת עם המון חום ואהבה לבנות מכיתה ט' עד י"ב, ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
6: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
7: בטרקלין חשמל כהלכה.
6: עכשיו, בכל הסניפים.
8: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
9: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה.

0: לתקנון ועד גמר המלאי.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולם!

יום שיבוא באמונה גדולה, מנדי וולד פותח לנו את הבוקר בציפייה גדולה ואמונה גדולה בגאולה, יחד עם יוסי גרין שלחין, מוי של אופר שאיבד. והנה קט נודע לי שגם מוטי קופר שלנו מאוד מאוד אוהב את השיר הזה. מקסים. 7:31 דקות בכל חיים מיוזיק, מלווים אתכם איכן שאתם בשעה המוקדמת הזו, עם יופי של מוסיקה, עם מסר, עם ערך. עכשיו עם אפרים מנדלסון בשיר הנושא של האלבום הראשון שלו, הלחן של איש על הפידות, העיבוד של רובי בנט.

בני פרידמן, שהוא כהן בעצמו, מחכה בחיליון עיניים לשובך לציון ברחמים. כולנו מתפללים לזכות לזה, בעיקר ברחמים, ברחמים. 7:39 דקות בקול חי וקול חי מיוזיק, משלבים לכם ישן וחדש, קצב ורגש, משלבים לכם גם את המקום הקדוש בעולם. עכשיו עם הישיבה בויז.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולנו עם כל חיים. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
6: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
9: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
10: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר, תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינברטר, אני חותם לכם עליו.
9: טורנדו אינברטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.

רב אהרון סיטבון בתפילת הבוקר שלו לאדון עולם שהיה הווה ויהיה. סוגרים שעה ראשונה הבוקר עם הילדים המתוקים שמתפללים, לא רק מתפללים, מודים להשם על הזכות להיות אלו שמתפללים אליו, ילדי היונגרליך. פיים קמיסר ומוטי קופר חוזרים מיד לעוד שעה עם המוסיקה הכי יפה שיש.

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול! הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין! כוכבית 6311, כפוף לתקנות, ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור עוד נקודות ויהלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
3: גם אתם בדרך לחופשה? העטו ותענו מהדרך.
0: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677 7168.
6: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
7: בוקר טוב ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. אירוע ירי המוני לפנות בוקר לפי שעון ישראל בסיאטל, ארצות הברית. אלמונים פתחו באש לעבר אלפים שהשתתפו בפסטיבל אוכל במדינה. לפחות שניים נהרגו ועוד עשרות נפצעו, לפי שעה לא ברור מה המניע לאירוע. בגרמניה חוסל הלילה על ידי המשטרה הברלינאית המחבל שביצע את פיגוע הדריסה לילה קודם לכן בבירה. את הפיגוע ביצע מהגר מוסלמי ממוצא לבנוני, ובו נרצחה צעירה אחת ונפצעו עוד עשרות. גרמניה והבירה ברלין במיוחד סובלות מאלימות קשה של מוסלמים שהיגרו אל גרמניה ופוגעים בחיי היום יום של האזרחים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דוחה את טענות הדמוקרטים והשמאל בארצות הברית לצד דיווחים בכלי תקשורת באיראן כי לוושינגטון מחסור במיירטים מסוג פטריוט. הנשיא טראמפ אמר הלילה, יש לנו הרבה יותר תחמושת מכל אחד אחר בעולם והרבה יותר ממה שאנחנו צריכים. באיראן שווים ומיימים על ארצות הברית, משרד החוץ בטהרן ופרסם הודעה בה נאמר כי הכוחות האיראנים יפגעו בכל חייל אמריקני שידרוך על אדמת איראן. הדברים נכתבו על רקע איומים כי לוחמי הצבא האמריקני יכבשו את האי חארג'. ירידה משמעותית בתנועת כלי השייט דרך מצער באבל מנדב שבין הים האדום ומפרץ עדן. הימנעות מעבר כלי השייט היא בשל תקיפות של החות'ים בתימן את מתקני הנפט הסעודים וכלי השייט במצער. כלי תקשורת באיראן דיווחו הלילה על פיצוצים באזור ארביל בצפון עיראק. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים טוענת כי מדובר בתקיפת כתבם את הבסיס האמריקני באזור. אוקראינה ביצעה הלילה תקיפה נגד כלי שייט רוסי ששט בים הקספי. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני אומר כי כל מתקפה על איראן תמיד מגיעה עם מחיר, וזה נכון גם היום. ראש הממשלה נתניהו יצא לארצות הברית להשתתף בטקס הלווייתו של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהם. ראש הממשלה נתניהו ייפגש בביקורו עם הנשיא טראמפ ובחירי הממשלה האמריקני. לקראת הנסיעה של ראש הממשלה, הסתה חמורה מאוד של השמאל נגד המתיישבים היהודים, ומעט יותר מיממה לאחר הפיגוע הקשה, בו נרצחו לוחם כיתת כוננות וממפי בשריון על ידי מחבל פלסטיני, והאשמת המתיישבים ברצח יותר מ-600 אנשי שמאל. שלחו לנשיא טראמפ ולבחירי הממשל האמריקני מכתב בו הם מאשימים את המתיישבים בטרור הפלסטיני. במכתב השמאל מתריע מפני פעילות טרור מצד מתנחלים. הגל הגובר של אלימות המתנחלים עלול להתברר כהרסני יותר מזוועות חמאס בשבעה באוקטובר, כך לשון מכתב ההסתה החמור של השמאל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר חם מהרגיל בעונה. ועד כאן, חדשות כל חי.

0: יוצאים לטייל בבין הזמנים, נשמעים להנחיות וחוזרים הביתה בשלום. לטייל נכון זה קודם כל להיערך נכון. בלי ציוד מתאים, גם טיול קל עלול להסתבך. ודאו שיש ברשותכם כמות מספקת של מים, 3 ליטר לאדם ליום בצפון הארץ ו5 ליטר בדרום הארץ. בנוסף, מומלץ לקחת איתכם פנס, בגדים מתאימים, נעלי הליכה, כובע שמש וטלפון סלולרי עם סוללה מלאה. בנוסף, הקפידו לשמור מרחק מבעלי החיים שבדרך, ובסיום הטיול, אנא, קחו עמכם את הפסולת לפח הקרוב. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. טיול נעים ובטוח.
1: מוגש לידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה. שירותי ממשל בהתאמה חרדית, בשיתוף רשות הטבע והגנים.
2: אפרים קמיסר.
3: 8:04 בקול חי וקול חי מיוזיק. המון המון תגובות שלכם המאזינים והמאזינות על פורמט הקיץ של תוכנית הבוקר, שמחזירה לרבים ניחוח של ימים של פעם, שנפגשנו כאן בכל בוקר בין 8-10. אבל הרבה השתנה כאן בכמעט 3 שנים שלא נפגשנו בבקרים. אבל הנה, אנחנו כאן יחד כל בוקר בבין הזמנים מ7-9, עם אותן פינות שפתחו לנו אז את השעה הראשונה והשנייה בתוכנית המיתולוגית. רק שבמקום 8 כאמור, פותחים כל בוקר ב7 עם שיר מתפילת שחרית, וב8 שזה עכשיו, פותחים שעה שנייה עם שיר מתהילים היומי. אז הנה אותו הטקסט של פעם. פותחים שעה שנייה בתוכנית הבוקר שלנו בתדר שמנגן לכם מוסיקה יהודית ערכית בלבד. ובכל בוקר את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שירים מתוך התהילים היומי. רוצים גם אנחנו לזכות להשתתף באמירת התהילים כפי שמחולקים לימות השבוע, ולזכות בכל הברכות והסגולות שבדבר. והיום יום שני בין הפרקים למד לנון, בחרתי שיר מפרק למד דלת. המילים של דוד המלך, הלחן של יוסי גרין, העיבוד של מוישה לאופר, הביצוע של הבלתי נשכח דדי גראוכר, זיכרונו לברכה. אנחנו יחד עד 9, תואמים מוסיקלית כמה טוב השם. האזנה מצוינת.

שלוימי גרטנר עם שיר הנושא של האלבום החדש שלו עד אי עד, יחד עם יוסי גרין בבוסט של אמונה וביטחון על הבוקר. נקרא לזה גרסת תפשין פי וו לשיר ניסים שהוציאו יחד לפני 20 שנים. מנגנים לכם את היום עם יופי של מוסיקה, אולי כזו שלא שומעים ברדיו ביום יום, כמו השיר המקסים הזה. אברהם פריד יוצא לטייל לראות את נפלאות הבורא מתוך אלבום של סוקי אנדינג.

פיינברגר מזכיר לנו בשירה הנפלאה שלו שאין כזה דבר חופש. אין יום בו לא לומדים, לומדים בכל יום לעשות רצון השם, ולכן לא מבטרים על הלימוד של תורת השם שמחזיק את העולם, על קיום המצוות שעליהן העולם עומד. אנחנו ברדיו עומדים על פרסומות, אז נחזור מיד.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולנו עם כל חיים.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי המידע בפיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
4: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
5: דנונה, במקול
6: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
7: ויש גם מופעים?
8: מה אין בציפורי בכנרת?
9: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
10: ציפורי בכנרת!
9: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
11: ציפורי קלאוס!
9: כוכבית 3044.
12: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
13: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה,

0: האזהרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לאינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייו לא תצבור עוד נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. היא עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677 7168.
2: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
3: בתרקלין חשמל כהלכה.
2: עכשיו, בכל הסניפים.
4: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
5: כולם

יצחק בן ארזה בעיצומן של ימי הנחמה מתפלל ומייחל, בני עירך יסד ביתך ושכלל היכלך. על הדרך כבר קיבוץ גלויות ושמח עדתך. העיבוד המקסימו של הקליינברים. שמונה ועוד 29 דקות בכל חי וכל חי מיוזיק מלווים אתכם איכן שאתם הבוקר, אולי בדרך עם הילדים לבוקר ראשון של קייטנה, אולי בדרך למניין המאוחר יותר שבשגרה אפשר רק לחלום עליו. שהשם ישמור על כולם, העיקר שאתם איתנו עם קובי בומר.

מרדכי שפירא, זמר הכי קיצי שיש, הכי אנרגטי, הכי קליל ושמח, שר לנו לי לי לי די די די. משלבים לכם ישן וחדש, קצב ורגש, שמחה ואמונה. חיים ישראל עכשיו. איפה שנגמר השכל מתחילה האמונה.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. בין הזמנים בקול חי, בשבע בבוקר, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. השירים הכי טובים שיעשו לכם את הבוקר. בתשע, יוצאים לדרך. קובי פינקלר עם האטרקציות והמסלולים שיעשו לכם את בין הזמנים. בעשר, קיץ בשטח. פסח בגד ולזר ביטון. בשעתיים של חידות, אתגרים, מתנות, פרסים ואנרגיות שיקדימו את הצהריים. באחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס עם ניידת את השידור בדרך עליכם עם כל ההפתעות והאתגרים. בשלוש, נופשים השניים, אלעד כהן ויהודה שוקון במהדורת קיץ חמה במיוחד. ומה בחמש? אתה מנחש. מנחם טוקר בשעה מיוחדת ואנרגטית מתמיד.
1: מאיזה בין הזמנים שיש לנו כאן?

0: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
6: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
7: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
8: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
9: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
10: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
11: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
12: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד. יוטט עד חפה לף באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו 02-313-2230.
9: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
13: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפת המגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפת המגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
14: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיבת המגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
15: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
16: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
17: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.

אך טוב החסד רדיפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית השם לאורך ימים, מתוך אלבום תמיד בשמחה, שיצא בדיוק היום, לפני 32 שנים. מרדכי בן דוד אגב נמצא איתנו כאן בארץ, גם בקיץ הזה, ויתן לנו הרבה הזדמנויות לשמוח יחד איתו, ולהתעלות בעבודת השם בשמחה. סיימנו תוכנית בוקר נוספת של בין הזמנים, ורגע לפני שהמיקרופון עובר בקול חי לקובי פינקלר, אנחנו מציידים אתכם בכל בוקר בהמלצה מוסיקלית היכן לטייל היום. אז היום אנחנו מטיילים בעיר אהבות חברון, יחד עם יצחק קריס ויובל סטופל של חין ואיבד. תודה לכם המאזינים על ההזנה הבוקר, תודה למוטי קופפר שתמיד כבוד לשדר לצידו. אני אפרים קמיסר, מחכה כבר לפגוש אתכם שוב בעזרת השם מחר בשבע בבוקר, כשלפני זה נזכה לפגוש רבים מכם בפאנל מוסיקלי במחנה קיץ של אחת הישיבות. הולך להיות מעניין, להשתמע מחר.

0: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
1: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
2: עינית בקרדו, רואים את היוקרה בעיניים בחנות הקונספט החדשה, עם מיטב מודגי העלה בלאומיים. רחוב מלכי ישראל 32 ירושלים. חניה בשפע ללקוחותינו. עינית בקרדו, I quality.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברודשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רודשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
5: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
6: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
7: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
8: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
7: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על היכולת. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
13: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
14: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
13: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. בוקר טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. אירוע ירי המוני בסיאטל, ארצות הברית, אלמונים פתחו באש לעבר משתתפים בפסטיבל אוכל במדינה. שניים נהרגו ועוד עשרות נפצעו, לפי שעה לא ברור מה המניע לאירוע. חברי מרכז הליכוד יקיימו היום את ההצבעה על הצעת יושב ראש המפלגה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, לשריון 8 מקומות ברשימת המפלגה לכנסת. השריונים אותם מבקש נתניהו הם עד למקום ה-30 ברשימה. ראש הממשלה מבקש להכניס לרשימה שמות חדשים שיביאו קולות של מצביעים בבחירות הקרובות. חבר הכנסת דוד ביטן, הנחשב למתנגד לנתניהו ובעל מקום גבוה ברשימת המפלגה לכנסת, פרסם סרטון בו תקף את ראש הממשלה. ביטן קרא לחברי הליכוד להצביע נגד ההצעה ולאחר ההצבעה לשבת עם נתניהו לנסות להגיע להסדר. קודם לכן היום אמר ביטן כי השמות אותם מבקש נתניהו לא טובים דיים, וכי חוכמת ההמונים של 150 אלף מתפקדים טובה יותר מההחלטה של אדם אחד. לטענתו מדובר בשריונים שישמרו על הגוש ולא מועמדים שירימו את הרשימה למעלה כלשונו. ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא לארצות הברית להשתתף בטקס הלווייתו של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראהם. ראש הממשלה נתניהו ייפגש בביקורו בארצות הברית עם הנשיא טראמפ ועם בכירי הממשל האמריקני, וידון עמם בתמורות הביטחוניות החלות באזורנו ובמלחמה האמריקנית-ישראלית במשטר הטרור האיראני. נמשכת ההסתה החמורה של השמאל נגד המתיישבים ביהודה ושומרון, מעט יותר מיממה לאחר הפיגוע הקשה בו נרצחו לוחם כיתת כוננות וממפי בשריון על ידי מחבלים פלסטינים, והאשמת המתיישבים ברצח. יותר מ-600 אנשי שמאל שלחו מכתב לנשיא טראמפ ובו האשימו את המתיישבים בטרור הפלסטיני. במכתב מתרים הכותבים מפני פעילות טרור מצד המתנחלים. הגל הגובר של אלימות מתנחלים עלול להתברר כהרסני יותר מזוועות חמאס ב-7 באוקטובר, כך לשון ההסתה החמורה של השמאל בישראל נגד הימין ביהודה ושומרון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דוחה את טענות הדמוקרטים והשמאל בארצות הברית לצד דיווחים בכלי תקשורת באיראן כי לוושינגטון מחסור במיירטי מסוג פטריוט. הנשיא טראמפ אמר הלילה, יש לנו הרבה יותר תחמושת מכל אחד אחר בעולם והרבה יותר ממה שאנחנו צריכים. באיראן שווים ומיימים על ארצות הברית מנגד, ומשרד החוץ בטהרן פרסם הלילה הודעה בה נאמר כי הכוחות האיראנים יפגעו בכל חייל אמריקני שידרוך על אדמתם. הדברים יכתבו על רקע האיומים כי לוחמי הצבא האמריקני יכבשו את האי חרג'. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
1: יש פער וטעים, החלב החדש,
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
1: יש פער וטעים, החלב החדש,
3: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
4: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות. ביום שלישי מחר התחממות נוספת, ביום רביעי תורגש הכבדה בעומס החום, וביום חמישי חם מהרגיל השרבי, עומס חום קיצוני ברוב אזורי הארץ.
1: יש פער וטעים, החלב החדש,
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
1: יש פער וטעים, החלב החדש,
3: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
4: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: שלום לכם, בוקר טוב, יום שני בשבוע. אנחנו בי"א במנחם אב תשפ"ו, ביום השמיני שהן בין הזמנים, ושוב תוכנית נוספת שבה נספר לכם על גם פלגי מים בארץ הנחלים בצפון הארץ, גם מקומות לאכול בהם, גם על המוזיאונים המיוחדים שיש לנו, אפילו תערוכת אורות כמובן סגורה בשבת, וגם ננסה לדבר איתכם על אקווריום מיוחד במינו. עם מטולה נמשיך לדבר גם כן כדי לעשות טוב לאנשים. הבטחתי מוזיאונים בצפון, אז הבוקר הזה נדבר על מוזיאון מיוחד שמשמר לנו את מורשת העבר, עם מאות סוגים של בעלי חיים שנמצאים בצפון הארץ, באגמון החולה ובכל המרחב של שמורת החולה וכל מה שהיה שם במרחב הזה. גם נספר לכם על אלי כהן, על המוזיאון של אלי כהן שנמצא בהרצליה ועל בית הראשונים שם בהרצליה. ובין לבין גם נחוד לכם את החידה שהתחלנו בה אתמול, עד עכשיו עדיין לא קיבלנו את התשובות הנכונות ולכן אנחנו מתקדמים איתה גם הבוקר הזה. ואם לקראת סופה של התוכנית היום בוקר הזה לא נצליח בעזרתכם לפתור את החידה הזאת, אזי כמובן ניתן לכם רמז לכך. מי בבימים העוסקים, עורך אותנו יצחק חן, מפיקה אותנו מרים דרורי, הטכנאי שלנו, ומוטי קופר, אנוכי קובי פינקלר, ואנחנו שוב עם החידה. בהתחלה זה לפי סדר המספרים. אחרי השלישי קופץ ב-84 מספרים. למה אנחנו מתכוונים? אם אתם חושבים שאתם יודעים את התשובה, תתקשרו 03-593-93. שוב, בהתחלה זה לפי סדר המספרים. אחרי השלישי קופץ ב-84 מספרים. למה אנחנו מתכוונים? 03-593-93. מרים שלנו כבר ממתינה כאן כדי לקבל את תשובותיכם. הכל כמובן קשור בארץ ישראל. מה יפה יותר מאשר פרשת השבוע? ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. כל הדברים הללו נמצאים בארץ ישראל, וחלק מן הדברים הללו גם נמצאים במסעדות שלנו. נתחיל את הבוקר הזה דווקא באוכל. פינה בראש, בוקר טוב לרותם סנליקר, מנהלת מסעדת פינה בראש.
1: בוקר טוב.
0: בוקר אור, אז יש לכם ארץ חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, מה יש במסעדה? היכן זה בכלל?
1: המסעדה שלנו נמצאת ברחוב החלוצים 8 בראש פינה, בראש פינה העתיקה, במבנה בין 150 שנה. Mm-hmm. מתחם מאוד גדול שיש בו גם מסעדת שף חלבית כשרה כמובן למהדרין, סוויטות אירוח שכוללות גם בריכה וג'קוזי וסאונה, סוויטות גדולות, מפנקות. כן, התפריט שלנו יש בו דגים, יש בו פיצות, יש בו... יש הרבה מנות ראשונות מיוחדות. כולם מוזמנים להגיע אלינו. נוף של רמת הגולן, יושבים ממש על קצה ההר, עם הנוף של כל העמק ורמת הגולן מול העיניים, והנאה צרופה אצלנו.

0: זה גם אתמול, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, ואכן אתם לראש פינה. איזה רחוב אתם נמצאים, הזכרת קודם?
1: אנחנו נמצאים ברחוב החלוצים, זה הרחוב הראשון של ראש פינה, אנחנו בעצם קשורים למה שסיפרת, אנחנו, המבנה שלנו הוא אחד המבנים הראשונים של המתיישבים הראשונים שהגיעו מצפת, זאת הייתה בעצם אחוזה שהייתה אחוזה כפרית, עם השנים עברה כל מיני גלגולים, ובסוף היום זו אחוזת אירוח בעצם, יש פה גם מסעדה גדולה וגם סוויטות אירוח, וכן, מקום מאוד, מאוד יפה ומאוד ייחודי, וזה בהחלט פינה, כי זו פינה קסומה בתוך ראש פינה.
0: איך רותם מגיע לראש פינה?
1: איך רותם מגיע לראש
0: כן,
1: פינה?
0: כן, מה יש?
1: גלגול, מה? גלגול ארוך בחיי, הרבה גלגולים, אבל אני הרבה שנים כבר בראש פינה, ואני מאוד אוהבת את הצפון, אני מאוד אוהבת לחיות פה, את הטבע שיש פה, את הנקודות חמד שיש בצפון ש... זה איכות חיים שאין אותה בשום מקום אחר בארץ.
0: זה, אני מסכים איתך בכל פינה ופינה. תרתי משמע במקרה הזה, וגם האבנים שלכם, ללכת על השבילים, על הכביש למעשה, שכולו אבנים אבנים כאלה, של נכון. פעם. זה נכון, לא סתם נכון. אבן פינה, זה לא רחוב סלול של, של זפת, וכמו בכפר סבא של מוטי, אלא זה משהו הרבה יותר עתיק של פעם, ומרגישים את הניחוחות של כל צעידה וצעידה כן. במקום הזה.
1: אנחנו ממש נמצאים דקה מאתר השחזור של ראש פינה, שיש שם גם בית כנסת עתיק, וגם גלריות וגם חנויות. כל האזור הזה הוא פשוט פינת חמד.
0: נכון, אתמול אגב סיפרתי על בית הכנסת, מי שלא הזין אתמול אז אני אספר לו עכשיו, על המיוחדות של בית הכנסת, זה סיפור מיוחד. בצידו האחד של בית הכנסת נמצא בית היולדות של המושבה, שהיה גם הבית של הרופא פרופסור גדעון מר. מול תיבת החזן, בית העלמין, ויודעי דבר, אומרים לי בסיור שהייתי שם, על מיקומו של בית הכנסת, דע מאין באת ולאן אתה הולך, כשניצב וחזן מול בית העלמין, בוודאי שתהה תפילתו שלמה יותר. זכיתם, רותם, בהחלט פינה בראש, בראש פינה, מסעדה חלבית, מסעדת שף כשרה למאדרין, עם סוויטות, אירוח וגם ספה. תודה לך, רותם. בוקר טוב.
1: בבקשה ושמחה, יום מקסים. תודה, בוקר טוב.
0: טלפון תני לנו, תני לנו, טלפון תני לנו.
1: 04-848-7474,
0: אתם מוזמנים להגיע. יפה. עכשיו בואו ננסה לפתור את החידה שלנו, שאותה שאלנו גם אתמול בבוקר. בהתחלה זה לפי סדר המספרים, אחרי השלישי קופץ ב-84 מספרים, למה אנחנו מתכוונים, ואחת ממנסות פותרות החידה היא אבישג. שלום, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
0: מה אומרת אבישג?
2: חשבתי שזה יודפת.
0: יודפת. בואי תנסי להסביר לנו למה. בהתחלה זה סדר המספרים.
2: רציתי לפי גימטריות, כאילו...
0: תסבירי, תסבירי.
2: בהתחלה תנסי. לפי סדר המספרים זה כאילו יוד.
0: יוד.
2: בעצם זה לא ממש מסתדר.
0: לא מסתדר. טוב. אז זה לא כל כך מסתדר, אבל בסדר.
2: כאילו עשיתי 84, זה דלת בפה.
0: יפה. טוב. אבל ליוד חסרה לנו בטף, את יודעת שגם בקינות בשבוע שעבר, שקראנו את קינות תשעה באב, ביושבנו על הרצפה, יש שם בזוכנו את יורפת, בקינות תשעה באב, זה נקרא יורפת ולא יודפת, אבל...
2: אבל זה קשור לגימטריה?
0: לא, לא קשור לגימטריה, זה קשור למציאות בפועל בשטח.
2: זה אמור להיות יישוב בארץ, נכון?
0: זה לא אמרתי יישוב, אמרתי שזה צריך להיות מקום בארץ.
2: מקום,
0: נכון.
2: אוקיי.
0: בסדר, אבישג. מאיכן אבישג, אגב?
2: ירושלים.
0: ירושלים, אין כמו ירושלים. נולדתי בירושלים, זכיתי לזה. אין כמו ירושלים, למרות כל הכבוד לראש פינה ששמענו קודם לכן. תודה לך, אבישג. תנסי, בהמשך, אנחנו כולנו כאן, אז אני אחזור שוב על החידה, כי מרים עסוקה כדי לענות לכם לטלפונים. בהתחלה זה לפי סדר מספרים, אחרי השלישי קופץ ב-84 מספרים, למה אנחנו מתכוונים? והטלפון 03-593-93, זה המספר שלנו הבוקר הזה, ועכשיו אנחנו מדברים על מקום אחד נהדר שנמצא בתל אביב, במרכז הארץ. גלו, שלום, בוקר טוב לזאב.
3: קובי, בוקר טוב, גלו.
0: שזה אומר תערוכת האורות.
3: כן, האור מתעורר לחיים. זה מתאים לכל המשפחה, לכל הגילאים, הרבה פעילות, עד סוף אוגוסט, עם מגוון פעילות, משימות ואתגרים, פנטזיה, ניצורים קסומים, זה פשוט מה שיוצא דופן, פעם ראשונה בארץ.
0: והכל עם אורות.
3: הכל עם אורות, אפשר לצייר באור, אפשר לגלוש באור על מסע

0: להתחיל לד, אפשר לקפוץ על מים שכל המיצג הוא עשוי מאור, זה פשוט יוצא דופן.
1: ואני יודע שהמקום הזה סגור בשבת, וזה ייחודו. להיות בתל אביב בתקופה זאת של החיים, זה לא פשוט לשמור על מקום שסגור בשבת, שומר את השבת כהלכתה?
0: כן, אנחנו מאמינים ששבת זה יום לנוח, יום חופש, יום לעשות דברים אחרים חוץ מעבודה.
1: יפה. אז תגיד לי, מה פירושה של המילה הזאת גלו, או שלא אמרתי אותה בצורה נכונה?
0: לא, אתה אמרת את זה מצוין. גלו זה זוהר באנגלית. בגלל שרוב המצגים באים מחול, אז נתנו לזה שם אנגלי, וזה משהו שאולי ניקח לחוץ לארץ, כמו שלקחנו תערוכת הבלונים שעשינו בשנים האחרונות, ועכשיו הפסקנו, עכשיו זה בברסלונה, והיה באוסטרליה, אז גם גלו הוא בינלאומי, אז נתנו לו שם בינלאומי.
1: יפה, עכשיו קצת תיתן לנו טיפה הסבר, נכנסת משפחה... מה היא עושה שם? מה היא חובה?
0: היא נכנסת להמון חדרים. זה במשך בערך שעה וחצי של פעילות. היא נכנסת לאזור מתחת לים עם כל מיני אינסטגרם, פעילות, ואחר כך עוברת כל מיני דברים אינטראקטיביים למקום שמואר על ידי ממתקים, מיצגי ממתקים.
1: זה הכי מסוכן לילדים שרואים להם ממתקים באורות, והם לא יכולים לאכול אותם.
0: הם לא יכולים ללקק אותם אפילו.
1: לפחות את הבריאות הם שומרים לעצמם.
0: בריחת כדורים שם. אחר כך יש חדר אינטראקטיבי עם פעילות לשבע סוגי פעילות שם. אתה עובר ונכנס מתחת לחלל. אתה מסתובב בין כל הפלנטות, אני לא יודע איך להגיד זה בעברית, אבל בין הפלנט ואתה גם כן לחדר...
1: בין העולמות שם, כן.
0: כן, אולטרה ויילט, אלטרה סגול.
1: יפה.
0: אתה יכול לצייר על הידיים, על הפנים, אחר כך אתה יכול לצייר על קיר עם אור, עם איפוני אור.
1: ממש נשמע מרשים ביותר, יפה, זה, ועשית לנו חשק לבוא, ובהחלט נבוא למקום הזה בנמל תל אביב, גלו, סגור בשבת, ובהחלט מתנה לכל אחד ואחד מאיתכם, שיכולים לבוא לבקר. תודה.
0: נשמח לראות אתכם כולם בגלו.
1: בשמחה רבה. ומתל אביב אנחנו עוברים לירושלים, נעלה לירושלים, ואחר כך נמשיך גם צפונה, כדי להיות בכל רחבי הארץ, ונלך לירושלים עכשיו, לתוך האקווריום. שלום, בוקר טוב לדוקטור סיגלית הרץ.
2: בוקר טוב.
1: אקווריום ישראל. ויש שם גם דבר אחד נוסף שגילו לי בשקט, יש שם גם משהו שקשור במדוזות.
2: נכון, אז קודם כל, אקווריום ישראל זה בטח המקום הכי קריר בארץ נכון לעכשיו, מקום שתמיד הטמפרטורה בו 23 מעלות, נעים וחשוך וקריר, אז תמיד מומלץ. ובנוסף, באמת פתחנו לאחרונה מרכז לרביית מדוזות, וזה נשמע אולי, אתה יודע, כולנו בורחים מהמדוזות בים, אבל מדוזה היא בעצם יצור מרתק, ואפילו לא כל המדוזות צורבות, ויש מדוזות שאפשר להחזיק ביד, כמו האורליה, שהם אפילו לא, אין להם צריבה על האדם. ואנחנו במשך השנים האחרונות למדנו את הנושא של רביית מדוזות. הרבה מאוד בעלי חיים אוכלים מדוזות, ולכן זה או שאנחנו מייבאים מדוזות לאוכל של בעלי החיים, או שאנחנו מייצרים אותם באמת בעצמם. ולמדנו באקווריומים בעולם איך לעשות את זה, זה מאוד מאוד מעניין. והיום המבקרים יכולים לבקר במרכז לרביית מדוזות שהוא מקסים, יש בו גם משחקים לילדים שהם לומדים על מחזור החיים של המדוזה, גם רואים את המעבדה שלנו, איך אנחנו משנים את התנאים ויוצרים בעצם תנאים לרבייה, וזה נמצא מול המיכל הגדול של ים סוף, שבו הדגים הענקיים, הצבעוניים, הקרנפון, הטריגונים הגדולים, הכרישים, כלומר זה חלק מהחוויות שבתוך
1: האקווריום הזה. למה, מה הדג הכי גדול באקווריום?
2: כרישים, כמובן, יש לנו כריש, כריש שור נמרי ענק, ענק. הם הולכים וגדלים לנו, הם הגיעו אלינו יחסית תינוקות באורך של 2 מטר, והיום הם כבר בטח מעל 3 מטר גדולים וכבדים, והם נמצאים במיכל הגדול של הים התיכון. שלושה כאלה.
1: וואלה, הכל בתוך האקווריום. 23 מעלות כל הזמן, שומרים את זה טמפרטורה קבועה, כל ימות השנה?
2: כן, וזה אתגר, שאלה מצוינת, זה אתגר לא פשוט בחום, זה באמת יוצר קושי גדול מאוד, זה מאתגר מבחינת מערכות, אבל אנחנו מצליחים לשמור את זה, וזה נעים מאוד לטייל בפנים, וכמו שאמרתי, גם חשוך, גם מעוברר, גם, יש גם ביקור בכיתת הלימוד, שיש לנו כל מיני מוצגים מעניינים, יש גם סדנאות יצירה לילדים, יש הרבה מאוד פעילויות, וחשוב להגיד שכל הכניסות לאקווריום זה ברכישה מראש, כי זה חלל סגור, זה לא כמו גן החיות שהוא ענק ואפשר להכיל הרבה יותר מבקרים, אז בבקשה לתאם מראש באתר של גן החיות.
1: איזה יופי, רעיון מצוין. עכשיו אני אעשה לך בחינה לקראת הסוף, כי ביום שישי למדתי על דבר אחד מעניין, אני מקווה שתצליחי, שידור חי, אני אומר למאזינים, באמת, ביושר ובערב, גילוי נאות, גיליתי את העוף הגדול והמסוכן ביותר בעולם. את יודעת מה הוא?
2: הגדול והמסוכן אולי כזוהר?
1: בדיוק ככה! מוטי, תראה, מחיאות כפיים, תשמעי, אני נדמתי שזה. כל הכבוד, באמת, רבותיי, אני עם יד על הלב, אסור לי שבר, אני לא עושה את זה, אבל אני מצהיר בכנות רב רבה שזה היה בשידור חי ובלי תאום מוחלט, לבדוק כמה.
2: באמת.
1: הנה, קיבלת.
2: אבל קובי, אולי נגיד איזה מילה, כי רוב האנשים לא יודעים מה זה.
1: זה נשאיר, אני אספר להם אחר כך, תשאירי את זה.
2: אבל זה חשוב, כי היום הגן גורו חוגג 30 שנה.
1: נכון, זה אני התכוונתי לספר.
2: בדיוק.
1: לקחת את זה, נכון, גן החיות של הגן גורו חוגג היום 30 שנה, וזה בדיוק נמצא שם, בעל החיים הזה, העוף הגדול ביותר בעולם, גם המסוכן. הוא יכול, האוסטרלי, הוא קופץ לגובה של 1.5 מטר, בועט בכל מי שמנסה, ואפילו הוא חד קרן כזה, יש לו על הראש איזושהי קרן. אני יכול להיות מדריך אצלכם בגן החיות. טוב, בוקר טוב.
2: אנחנו נבדוק את זה, אבל בכל אופן יש לנו כזוהר גם בגן החיות התנכי, למרות שהוא אוסטרלי.
1: אז נהדר. תודה, העיקר שהיינו בכבר בישראל ובחלקת המדוסות. תודה, פרסומות עכשיו. ולאחריהן נספר לכם מה קורה במטולה. נמשיך לספר מה קורה במטולה.
3: עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פינקלר. מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
6: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו5 שנות אחריות. רק בטרקלין חשמל כהלכה. עכשיו בכל הסניפים.
7: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
8: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
9: דנונה, בא מכל הלב.
10: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
11: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח. הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
12: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע
13: ברדק על הבמה. לאור הביקוש, מופע נוסף במיוחד לבני הישיבות במחירים מסובסדים, יום חמישי תצעין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה בירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
15: עכשיו איתכם יוצאים לדרך עם קובי פינקלר.
1: שבנו אליכם בחזרה, והנה אנחנו ביום השני של השבוע ביוצאים לדרך, 9:24 דקות, עוד מעט 9:25. לפני כמה דקות, כפי ששמעתם בוודאי, הייתה בחורה שניסתה לפתור את חידתנו, עדיין לא צלח, אז לכן ניתן אותה עוד פעם את החידה הזאת, ואז נלך להרצליה. החידה היא כזאת, בהתחלה זה לפי סדר המספרים, אחרי השלישי קופץ ב-84 מספרים. למה אנחנו מתכוונים? 03-593-93, ואם אתם רוצים לקבל המלצה לטיול, מה שבא לכם, בשידור חי תתקילו אותנו, גם כן בטלפון הזה, 03-593-93. ועכשיו אנחנו הולכים להרצליה. שלום, בוקר טוב לשרון אלדמה.
16: בוקר טוב.
1: בוקר אור, מנהלת ועוצרת של מוזיאון אלי כהן ומוזיאון בית הראשונים בהרצליה. במה נתחיל? בבית הראשונים ובאלי כהן. הבחירה בידייך.
16: כשאני מספרת את הסיפור, אז אני מספרת אותו ככה מבית ראשונים אל אלי כהן.
1: בבקשה.
16: אני מנהלת את שני המוזיאונים האלה כבר כמעט שנתיים. הם קרובים אחד לשני, מרחק של 120 מטר. מה שמאפשר לבקר בשניהם, והסיפור באמת בבית ראשוני מתחיל קודם, לפני הקמת המדינה, מספר סיפור של חזון, של יזמות, של הקמה של מושבה בארץ ישראל. הסיפור של הקמה של מושבה, רצו להקים מושבה בין תל אביב לחדרה, מקום חדש, שיהווה רצף של התיישבות, והמוזיאון הזה באמת נמצא בבית שהוא בית לשימור,
1: בית קסום, אני מוכרח לומר למאזינים שלי שהייתי שם, בדקתי בכלל, אני בודק לקראת כל שידור את כל המקומות, ויופי שדבר, רק להיכנס בגינה שלו, בחצר, ובדשא המטופח, ובפריחה הנהדרת שאת משקיעה שם, ואפילו בצלצול הפעמון המיוחד שיש שם לבשר שמגיע מבקר.
16: כן, תודה. אז באמת הבית נמצא בבית שהיה בית של ראשוני הרצליה, ויש שלושה דונם של גינה, משהו מאוד מרחיב את הלב, במרכז הרצליה,
1: נכון.
16: ירוק, עם עצים שברוך צ'יזיק שטל, שהוא בא לעזור לראשוני הרצליה בפרדסים. והסיפור עצמו של המוזיאון הוא מתחיל מהרגע שהם החליטו לעלות על הקרקע ב-1924, ונמשך את כל הסיפור עד 1948. ומספר את הסיפור הזה בשתי קומות עם נקודות של
1: מאוד
16: הסירה.
1: מאוד מעניינות. ומכאן ומשם, עוברים ברגל למרחק של דקה וחצי לבית אלי כהן. למוזיאון אלי כהן.
16: נכון, 20 מטר, נכון. ואנחנו עוברים למוזיאון אלי כהן, שנמצא בבניין שהיה בית הספר הראשון של ילדי הרצליה, שהם עברו ללמוד בתוך מבנה. ולמעלה בקומה השלישית, ככה 50 מדרגות מעלות אותנו ממש להמשך הסיפור, שמתחיל, הסיפור שמתחיל ב-1948, לכן אני קוראת לזה כמו איזה מנהרת זמן. בבית ראשונים אנחנו מתחילים ב-1924-48, ובאלי כהן מ-1948, ומספר את הסיפור האישי, המשפחתי, הלאומי של אלי כהן, גדול המרגלים, מרתק, זה לא ניתן להיכנס ללא הדרכה, לעומת אלי כהן, לעומת בית ראשונים שמאפשר את זה. חייבים הדרכה, חייבים לתאם את זה מראש, אפשר לקנות את הכרטיסים באתר. עוברים שם מחדר לחדר, זה מתאים לילדים מגיל 10 ומעלה, עוברים מחדר לחדר בסיפור האישי שלו, המשפחתי, רואים איך זה השפיע על המשפחה. זה בעצם, אני מקבילה את זה למה שקורה היום עם אנשי המילואים, איך יוצא אבא של המשפחה, ואיך זה משפיע על כל המשפחה, על האישה, על הילדים וכולי. והוא עושה, הוא חדור משימה עם חזון, עם, הוא בדיוק יודע מה הוא הולך לעשות. ואנחנו מספרים את הסיפור הזה חדר אחרי חדר, חדר ראשון מכניס לתוך הסיפור על מה קרה פה לפני שאלי קרוין התחיל במשימה שלו, אחרי זה על הילדות שלו, ואחרי זה על ההכשרה בארגנטינה, ועל דמשק, ורמת הגולן.
1: כמה זמן הסיור הזה עורך, לפי דעתך?
16: זה שעה וחצי של סיור, וכן, אם עושים את שניהם, אז מגיעים אלינו בערך, אפשר להגיד ככה, בנחת, לא רצים. צריך לתת לזה את הזמן, זה בערך קרוב לארבע שעות. אם עושים את זה בנחת.
1: וואו.
16: שבית ראשוני מאפשר, יש דשא, אפשר לעשות שם פיקניק אפילו. וכולי.
1: זה פשוט דבר מרשים, ואני רוצה לומר לכם, לעלות במדרגות שם במוזיאון של אלי כהן, ולצפות בכל סרטון ובכל פינה, ובשעון היד שלו שנמצא שם, במוצגים ואת התוצרים שהוא הביא ו... עשה כל כך הרבה למעלה למדינת ישראל, זה בהחלט מקום חשוב. תני לנו טלפון ותגידי לנו, שאני אגיד גם למאזינים שלנו, איך מתקשרים, איך מקבלים מקום.
16: מחפשים באינטרנט מוזיאון אלי כהן, עולה מספר טלפון, אנחנו עונות, ואפשר לתאם סיורים שהם גם בבית ראשונים וגם באלי כהן, זה אותה הנהלה, אז לא צריך לעשות פה שתי שיחות טלפון. יש לנו עכשיו ביולי, ועד אמצע אוגוסט, אלי כהן פתוח רק אחר הצהריים, אבל יש לנו עכשיו בימי הרביעי הקרובים סיורים משולבים, אפשר לרכוש כרטיס לשני המוזיאונים.
1: שזה מטרים, מתי באיזה שעה?
16: מתחיל ב-4 או 4 וחצי, תלוי באיזה יום.
1: הבנתי, לא, ביום רביעי את אומרת.
16: בימי רביעי, כן כן לא, אני אומרת תלוי באיזה יום רביעי.
1: תלוי באיזה יום רביעי, בסדר, סדר גודל של 4-4 וחצי. יפה. מוזיאון אלי כהן בהרצליה ומוזיאון בית ראשונים בהרצליה, אחד ליד השני, שווה כל רגע, וחשוב להכיר את המפעל החזק וחשוב הזה, גם של הרצליה וגם של אלי כהן. תודה, שרון.
16: תודה לך, תודה.
1: בוקר טוב.
16: ביי, בוקר.
1: ואחרי אתמול שסיירנו עם ראש המועצה במטולה וסיפרנו לכם על הסיורים ממלחמה לתקווה, גם הבלחתי וסיפרתי על הפיצה המיוחדת שם, הכשרה בקשרות מיוחדת והעבודה מיוחדת של יהודי יקר שלא ויתר לרגע אחד והחליט ש100 מטר מהחיזבאללה הוא ממשיך בפעילות שלו וממשיך בעשייה שלו כדי לפרנס ולכדי לחזק, אנחנו עולים אליו למעלה עכשיו, עד לי מטולה. שלום, בוקר טוב לדניאל דורפן, בעלים של איוני חמרה.
17: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. מה רואים הבוקר מהחנות,
17: מהמסעדה.
1: מהמסעדה, כן. לא חשבתי להגיד מהבית, כי זה בית, היה שבית היסטורי, שמרים לוית.
17: נכון מאוד, היה...
1: האמא של החיילים.
17: נכון מאוד. אז מפה, מהמסעדה, אנחנו... רואים את לבנון, בעצם את עבק עיון.
1: שקט עכשיו?
17: כרגע אפשר להגיד שיחסית שקט, למרות שאנחנו שומעים בשבועיים האחרונים שלושה, יש את התותחים של צהל שיורים, וקצת יריות מקלעים, כלשהם אנחנו לא יודעים בדיוק לזהות, אני לפחות... בלבנון,
1: אבל אווירה פסטורלית יחסית חזרה להיות במטולה, או שאני מקלקל איתה, אני רוצה לתת את האווירה הטובה, לא יודע.
17: זה אווירה טובה, אני אומר לכולם, גם תיירים שבאים ושומעים קצת את הפיצוצים האלה ברקע, אני אומר להם, זה צריך להיות השגרה שלנו, אנחנו, כל עוד יש בצד השני מי שרוצה לפגוע בנו, צהל צריך לעבוד, וזה מרחיק את הפיצוצים שאנחנו לא רוצים, שמה שהיה לנו לפני חודשיים, אז זה טוב, אז האווירה כרגע היא טובה.
1: אז אתה לוקח בניין עתיק יומין, שהפעילה קלת פרס ישראל, אסתר לוית, יש זיכרונו לברכה, אמא של החיילים, שהיה בית חם אז לחיילי צהל בזמן מלחמת לבנון הראשונה, ואתה מקים שם פיצריה, היא לא סתם פיצריה, איכותית, מגוונת, וכל המנות המיוחדות, חוויה גלילית אמיתית. מאיפה הרעיון הזה, דניאל?
17: אז האמת שאני הייתי שותף בהתחלה לרעיון, אני לא הייתי הבעלים של המקום.
1: היו בני זוג, נעמה וניר הראל.
17: נכון, הם היו שכנים שלי.
1: עשינו שיעורי בית, דניאל.
17: כל הכבוד. אז הם היו שכנים שלי, וניר שהיה הבעלים, הוא בא ושיתף אותי ברעיון הזה, ושאל אותי אם אני רוצה לעזור לו ולהיכנס לנהל את המקום. עזרתי לו להקים, לבנות, לנהל את המקום עד השביל לאוקטובר. התפנינו, וכשחזרנו לפני שנה וקצת, חזרתי להפעיל את המסעדה ביוני לפני שנה, הוא לא רצה להמשיך, אז אני לקחתי את זה עליי.
1: אנחנו זכינו כולנו בפיצות נהדרות, במקום לשבת, קשרות ביודרת.
17: מקום קשר, כן.
1: אין ספק שבלב ותולה זה דבר לא פשוט לעשות, ואנחנו רק יכולים לפרגן לך. מתי פתוח אצלכם? באיזה שעות?
17: אנחנו פתוחים ראשון עד שישי, ראשון עד חמישי בעצם זה פתוח מהצהריים עד 11 בלילה, ביום שישי אנחנו פתוחים מסביבות 10-11 עד השעה 4, וכשמגיע שעון חורף אנחנו פותחים גם במוצאי שבת.
1: כרגע בתקופה הזאת לא מוצאי שבת.
17: כרגע לא, אחרי החגים זה כן.
1: נדבר בעזרת השם אחרי החגים, יפה.
17: ושמח וטוב פה, ושיבואו.
1: יפה, אני רואה, נכון, ולכן אנחנו החלטנו לעשות זה. ישבתי שם, ראיתי שם, בחנתי שם, באמת שלב, רגוע, שקט וכל כך יפה להיות שם, וגם קבלת הפנים שלך, אני מוכרח לומר, חמה, טובה, נעימה שלך ושל כל הצוות שעובד איתך.
17: תודה רבה, ככה צריך.
1: נכון, איוני חמרה אומי הדניה הגלילית במרכזה של מטולה, ברחוב הראשונים, אם אפשר להתבלבל, סך הכל רחוב של 200 מטר, ואתם תראו את זה מצד שמאל למי שמגיע מחלק, מהחלק הדרומי של מטולה. יפה, תודה דניאל, איוני.
17: תודה לכם, ויום טוב שיהיה.
1: אמן, תודה. ולספר לכם שבתוך מטולה גם כן, מי שרוצה עוד משהו קשר למהדרין, שמן הזית מטולה, זה של מפעל, של מפעל חיים למעשה, של אהרון בחמוצקי, קיבל מהברון רוטשילד נחלה במושבה הצפונית מטולה, החל לעסוק בחקלאות, הבן שלו גרשון ירש את האבא, העיקרים עבדו בשדה, והנכד רוני, אהרון, שקרוי על השם של הסבא, המשיך גם הוא את ערכו עד היום הזה, ובמשך שנים ארוכות מגדלים מטעים, נקטרינות, שזיפים, קיבי, תפוחים, וכמובן עצי זית. אז לראות את עצי הזית במטולה היום, פורחים ועומדים, ויחד עם אשטופני החלו לייצר שמן זית איכותי, קוראים לזה כמובן מטולה, אם אתם במטולה, וחייבים להיות באחד מימי הקיץ הללו, אז כנסו לבחמוצקי, שמן זית מטולה, כמובן למטל המפל התנור, ושאר הדברים שדיברנו עליהם אתמול, לבסוף תוכלו לקנח גם בפיצה של איוני. פרסומות.
18: עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פינקלר. בין הזמנים בכל חי, בשבע בבוקר, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר, השירים הכי טובים שיעשו לכם את הבוקר. בתשע, יוצאים לדרך, קובי פינקלר עם האטרקציות והמסלולים שיעשו לכם את בין הזמנים. בעשר, קיץ בשטח, פסח בגד ולזר ביטון, בשעתיים של חידות, אתגרים, מתנות, פרסים ואנרגיות שיקטימו את הצהריים. באחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס, עם נייד את השידור בדרך עליכם עם כל ההפתעות והאתגרים. בשלוש, נופשים השניים, אלעד כהן ויהודה שוקון במהדורת קיץ חמה במיוחד. ומה בחמש? אדם מנחש, מנחם טוקר, בשעה מיוחדת ואנרגטית מתמיד.
19: איזה בין הזמנים שיש לנו כאן, איזה

0: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. שמן קנולה 1 ליטר 2 רק ב-15 שקלים. כנפיים אוף קפו, אדרה, קהילות, מחפוד רק ב-9 שקלים ו-90 לקילו. ארגליות אוסם 300 גרם 3 רק ב-20 שקלים. מארזי אפרופו, במבה נוגד או ביסלי אוסם 2 רק ב-20 שקלים. פפסי, 7-אפ או מירנדה 500 מיליליטר 4 רק ב-10 שקלים ו-90. נייר טואלט מולד, 30 גלילים רק ב-22 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
2: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול, הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
3: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26. עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פינקלר.
1: חזרנו לכם לדקות האחרונות של השעה הזו, היום בבוקרו של היום השני בשבוע. אז אחרי שסיפרנו לכם על מסעדת פינה בראש, בראש פינה, וגם על מוזיאון אלי כהן, אנחנו הולכים אחרי מטולה לספר לכם על מקום אחד נוסף שסיפרתי לכם אתמול רק ברמז, שנקרא בית אושיסקין, מוזיאון אושיסקין. למה הדבר הזה חשוב? קודם כל הוא נמצא בקיבוץ דן. חצי שעה נסיעה ממרחב קריית שמונה, פחות, איזה חצי שעה? ממטולה, 20 דקות נסיעה, ואתם במוזיאון אושיסקין. זה החלק המזרחי של אזור הגליל העליון, ושם, בלב הטבע, נוף ייחודי, ובאמת מרחבים שאין כמותם בארץ ישראל, מוזיאון לטבע. זה נקרא בית אושיסקין, ומסביב אוצרות הטבע שלנו, עמק החולה, מקורות הירדן, הגליל, הר החרמון, ראינו את זה בפרשת דברים, רק לפני שבועיים, הר החרמון והצידונים קראו לו שריון, ושמות כמו הר החרמון, שריון וחרמון סבא. ובתוך הבניין המיוחד הזה, שנקרא בית אושיסקין, פעילויות חובה לכל המבקרים בצפון. מה יש שם? תשאלו, אז הנה נתן לכם תשובה. אז קודם כל יש שם את הסיפור של כל ההתיישבות היהודית בארץ ישראל, תערוכה מיוחדת שמוקדשת לחיי האדם באזור בתקופת התנך. נזכור ששבט דן נחלק לשניים, היה שבט דן שנמצא במחוז דן עד היום הזה, גם קווי דן, וכל מחוז דן וכל גוש דן שאנחנו מכירים אותו, כולל העיר הזאת שאנחנו נמצאים בה עכשיו, בני ברק ורמת גן, הכל קשור לאזור נחלת דן. אבל היה חלק שהתפצל, רואים את זה בשלהי ספר שופטים שם, שעלו צפונה, ועל סמך ממצאים שנחשפו בחפירות ארכיאולוגיות בתל דן שם, הביאו שם את כל הסיפור של שבט דן ואת כל ההתיישבות היהודית בחלק המזרחי של ארץ ישראל, בחבל הארץ הנפלא הזה בואכה החרמון. ובחלק השני של הבניין הזה תצוגה שמונה 300 אורות של בעלי חיים קטנים וגדולים, תערוכה מרתקת, תערוכה שמלמדת על כל סוגי מגוון בעלי החיים שנמצאים שם במרחב הזה. זה פשוט נהדר. קודם כל זה נהדר כי זה מוצל, קודם כל זה נהדר כי זה ממוזג, קודם כל זה נהדר כי זה נעים, ואחרי כל הדברים הללו זה גם מלמד. כולם ימצאו בו מקום ללמוד, בין אם זה הילדים הקטנים שיראו את בעלי החיים בתצורות השונות, בין אם זה הסוגים השונים של הדמויות השונות שנמצאות שם, פוחלצים, בעלי חיים כאלה שמילאו אותם והביאו אותם לגודלם הטבעי, ובחלק השני גם ללמוד, ללמוד על שבטי ישראל וכל מה שנמצא במרחב הזה, פשוט דבר מלמד ומחכים מעין כמותו. אז בהחלט כל הדבר הזה של הגליל תמיד יפה. פוחדים לנסוע עד לשם מבחינת הזמן. אז אני רוצה לומר לכם שעשיתי את זה לא לצאת ב-12 בצהריים, לצאת ב-8-9 בבוקר אחרי תפילת שחרית יפה, אחרי דף יומי, נוסעים שעתיים, שעתיים ו-10 דקות אתה נמצא במרכז הגליל העליון. אתה שעתיים ו-10 דקות מגיע תל חי, לקריית שמונה, הרחוב הראשי של קריית שמונה שחוצה אותה, חוב תל חי. אתה יכול להמשיך עד למטולה, אתה יכול לפנות ימינה עד לכיוון דן, למוזיאון אושיסקין, אתה יכול ללכת למוזיאונים הנוספים, כמו שראיתי, הראיתי לכם והשמעתי לכם גם אתמול. אז בואו נחזור שוב גם על החידה שלנו, וניתן לכם עכשיו קצת גם רמז, כדי שיהיה לכם 23 שעות כדי לחשוב, כדי לנסות לפצח את החידה. אז כתבנו בכתב החידה שלנו. בהתחלה זה לפי סדר המספרים. אחרי השלישי קופץ ב-84 מספרים, ולמה אנחנו מתכוונים? אז הטלפון שלנו שוב הוא 03-593-93, והרמז שלנו הבוקר הזה, אחרי כמעט 48 שעות שאנחנו מספרים על הדבר הזה, הוא כבישים. זה הרמז, מילה אחת, בהתחלה זה לפי סדר המספרים, אחרי השלישי קופץ ב-84 מספרים, למה אנחנו מתכוונים? 03-593-93, והרמז שנתנו אותו במילה אחת הוא כבישים. מה עוד התחדש לנו הבוקר הזה? אז קודם כל נספר לכם שהחל מהבוקר הזה, אתר קפצובה נפתח מחדש, הרבה זמן סגור, עכשיו בעקבות כל השקט והשלווה והפתיחה של כל המקומות, גם אתר קפצובה נפתח, ואם אנחנו נמצאים באזור הצפון, עדיין אחרי שעשינו את כל המסע הגדול הזה באזור המוזיאון של מוזיאון אושיסקין, כמה וכמה דברים, נמשיך משם לכיוון רמת הגולן. שתי נקודות ברמת הגולן, האחד שייתן לכם תצפית נהדרת על כל המקום. ביקשו ממני עכשיו כאן, יש אנשים שמתביישים לעלות לשידור, תן לנו מקום שבו נוכל לעלות לרמת הגולן, אז המקום הגבוה ביותר הוא הר בן טל, 1165 מטרים, עזבו את החרמון, זה סיפור בפני עצמו. רוצה לתת לכם מקום שאתם יכולים לעלות לבד בשקט, אחד מאתרי התצפית המרשימים והמבוקשים בגולן. הפסגה שלו, ראיתי את זה לפני שבועיים וחצי, נשקף נוף פנורמי גם על הגולן, גם על החרמון, גם אל עמק קונטרה, לתוך לבנון, כל מה שדיברנו בשנים האחרונות על לבנון, כמו שאתם שומעים אותי ב-8:10 בבוקר על לבנון אצל בצלאל, הפעם לבנון אחרת. יש בונקרים שם היסטוריים, נעלים ממסלולי הליכה קצרים בתוך המרחב הזה, וכמובן השאלה מבוקשת היא תמיד אצלכם, ואני התכוננתי אליה, איך מגיעים קובי? אז נוסעים משכביש 959, לכיוון קיבוץ מרום גולן, פונים בהתאם לשילוט להר בן טל, חנייה מסודרת, הכניסה ללא תשלום, וזה הדבר המיוחד פה. וצריך לומר שניתן לבקר בתצפית עד השעה 4 אחר הצהריים, אז זה נסגר, כדי שבעלי החיים שבמרחב הזה, המרופפים בעיקר, יוכלו גם הם לסבוע נחת. אז הר בן טל, זאת התצפית, זאת ההצעה שלנו לתצפית ביום הזה. עוד מסלולים ועוד מקומות, גם באתר רמת הגולן, תיירות גולן, ועוד דברים כמובן ניתן לכם בעזרת השם מחר, גם החווה ביער עודם שם לא רחוק ממושב עודם, פעילות בלב היער שכוללת מפגש עם בעלי חיים, חיבור לטבע, חקלאות, סביבה ירוקה ופתוחה שמתאימה לכל הגילאים. בקיצור, יש מה לעשות בגליל, יש מה לעשות בגולן, ויש מה לעשות בכל רחבי הארץ. מחר אנחנו נהיה בגולן עם התמקדות במרחב הזה, כמובן טיפים מימין ומשמאל גם, אבל עם הסתכלות על הגולן. זהו, 9:47, אנחנו סיימנו את תוכניתנו לבוקר הזה, מחר בעזרת השם ב-9 שוב, נודה שוב ליצחק חן על העריכה, למרים דרורי על ההפקה, למוטי קופר שמחר לא יהיה איתנו על הביצוע הטכני, ובעזרת השם מחר 9:05 אנחנו שוב עמכם. יום טוב ובשורות טובות.

0: שלום רב לכל המאזינים. יש חריגה במה שדיברנו בשיעור האחרון. החריגה יכולה להיות מסיבה של שמחה. למשל, יש לנו שבת חתן בבית כנסת שנמצא ביישוב או בצימר או בבית מלון, אבל זה לא בית כנסת קבוע. זה בית כנסת ערי שאין בו ספר תורה. וגם אם יש ספר תורה בבניין, בבית מלון, הוא נתון לציבור אחר, ואנחנו ציבור אחר. אני רוצה להביא איתי ספר תורה. מה, נצטרך להעמיד אוטובוס שבו יש 10 אנשים, והעשרה ילוו את ספר התורה עד כדי כך? מאיפה אני אביא אוטובוס לקחת את ספר התורה? זה דבר שהוא לא נראה. מתי אני מצריך 10? כשמוציאים את ספר התורה ומוליכים אותו ברחוב, ממקום למקום. אבל כאשר הוא נמצא במכונית סגורה, גם אם זו מכונית פרטית, אבל מכונית סגורה, יושב בן אדם מאחור, מחזיק את ספר התורה בידו, בצורה מכובדת, מותר יהיה בצנעה להעביר את ספר התורה למקום המבוקש. אם זה שבת חתן, או לא עליכם בשבת של אבלים. יש אבלים שלא רוצים לצאת מהבית גם בשבת, לצורכם מוציאים ספר תורה, מעמידים לרשותם, שיהיה להם אפשרות לקרוא בתורה. יש להם מספיק אנשים שיבואו גם להתפלל איתם, וגם לקרוא עבורם בתורה. נמצא שהמטרה של טלטול הספר תורה היא לצורך הציבור. להעביר את הספר תורה במכונית ממקום למקום, אפשר להקל גם אם זה לא בעשרה, כיוון שהמדובר הוא לצורך רבים. 10 דינם כאדם חשוב. 10 שבאים לשמח חתן, הם דומים לחתן. 10 שבאים לביתו של האבל בשבת להתפלל, זה נקרא כאדם חשוב. לכן אפשר להקל. בימינו מאוד מאוד צריך להיות קפדן לבית אבלים לא לטלטל ספר תורה. בבית אבלים מדברים גם דברים בטלים הרבה. בשבת חתן יש חדר מסוים, יש מקום מסוים שאפשר לשמור על קדושת הספר. אבל בבית אבלים מאוד קשה לשמור על קדושת הספר. לכן העצה שלנו לא לטלטל ספר תורה, ובפרט שהאבלים אם הם לא באים לבית הכנסת, וזה מפורסם שהם אבלים, מגלים כאן אבלות בפרהסיה. ובשבת אסור להראות אבלות בפרהסיה. בשבת צריך להתנהג ככל האדם. אם כך, אם נוציא ספר תורה עבורם והם יישארו בבית, נמצא שאנחנו כאילו מראים אבלות בפרהסיה. מי יתיר לנו להראות אבלות בפרהסיה? לכן עדיף יותר שהאבלים יבואו לבית הכנסת. הקריאה בתורה של שני וחמישי בוודאי שלא מעכבת. בילדותי אני זוכר, היו לנו תפילות בבתי אבלים. אחרי התפילה היינו באים לבית הכנסת, כל העשרה שבאו לבית האבלים לעזור, להיות בחסד איתו, וזה מצווה להתפלל בבית האבלים, בפרט אם הנפטר נפטר באותו הבית, שיש בזה מעלה גבוהה מאוד. התפילה באמצע השבוע בוודאי שיש בה חסד ומותר, אבל בלי הספר תורה. הציבור רוצים לקרוא בתורה, אחרי עלינו לשבח, ניחם את האבלים, הולכים יחד לבית הכנסת, מוציאים את ספר התורה. אחרי עלינו לשבח זה עדיין בוקר. לכל הדעות מותר להוציא את ספר התורה, להעלות 3 עולים ולקרוא כפי הדין של אותו היום. זה נקרא חובת הציבור. אבל להוציא ספר בשביל בתי האבלים שמתפללים רק ביום חול, את זה בוודאי שלא ראוי, ולכן רק לבית חתן שעושים שבת חתן במקום גדול, כי מה אתן זה לפני 100 איש, אם זה יהיה מקום מצומצם לא ייכנסו כל המוזמנים. לכן לוקחים מקום רחב ידיים ושם מתפללים. אם מתפללים במקום, כמובן גם לא אוכלים במקום, מייחדים מקום לספר תורה, וכך יהיה מותר להתנהג עם ספר התורה. הולכה של ספר התורה ממקום למקום מותרת בצנעה כאשר יש צורך במקום המותר. אבל אם זה מקום האסור, אין שום מקום להקל אפילו בעשרה. כל היתר הוא דווקא כשיש צורך של איש חשוב או ציבור שלם שנמצאים במקום. לכן, מחנה צבאי שצריכים לעבור ממקום למקום, והם לוקחים איתם במסעית את הארון קודש הנייד, ביחד עם כל הציוד של בית הכנסת, שזה הסידורים וכדומה, את כל זה מותר יהיה להעביר, בתנאי שספר התורה יהיה בתוך ארון קודש נייד, שזה דרך של כבוד, ואם אפשר, שהארון וכל הציוד יהיו במסעית, ואילו את הספר עצמו, אחד החיילים יתפוס בידו, וכך יוכל להסיע אותו ממקום למקום. בזמנו אני עצמי הובלתי את ציוד של בית כנסת ממקום למקום, ואת ספרי התורה אחזתי בידי, אני לא הייתי הנהג, אחזתי בידי, והובלנו כך את כל הציוד של בית הכנסת במסעית, עד למקום שאליו זה היה מיועד. אבל דרך כבוד, ולא חלילה ישאיר את זה כמו כל הריהוט מאחורה במחסן, במסעית, זה בוודאי שזה לא דרך הגונה ולא כבוד לספר תורה. יש עניין גדול לצאת עם ספרי התורה בשמחת תורה לרחובה של עיר ולרקוד. בזה מגדלים ומקדשים שם שמיים. אין לי שום ספק שאנשים שמצטרפים לשמחת תורה מקבלים יראת שמיים. אני זוכר את עצמי בתל אביב, היינו שם יורדים לרחוב, רחוב ראשי, קרוב לדיזינגוף, רחוב בוגרשוב, היינו ממש בשמחה גדולה יורדים לרחובה של עיר, לא פעם המשטרה הייתה עוזרת לנו לעצור את התנועה כדי שנוכל לרבות את הריקודים עם כל הציבור, היה ברוך השם מעמד של קידוש השם גדול, מותר להוציא את ספר התורה, אין שום הגבלה בהוצאת ספר תורה לרחובה של עיר, מלבד אם מדובר בשבת בחוץ לארץ, שם אין עירוב, הוצאת ספר התורה אסורה, כמו כל הוצאה מרשות לרשות. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: שלום, כאן אני פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
1: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה רוכים וזמינים גם בימי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
2: במקרה של חשד למכת חום, הסימנים הם אור אדום וסמוק, בחילות והקאות, נשימות מהירות, הליכה בזיגזג, דיבור מוזר והזיות, חוסר הכרה ופרקוסים. כולם או חלקם. יש להזעיק עזרה במיידי ולהזיז את הנפגע למקום מוצל. יש להפשיט את הנפגע ולקרר אותו באמצעות מים זורמים. מוגש על ידי איחוד הצלה, 1221.
3: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברודשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רודשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
4: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפת מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפת מגדל אור שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
5: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיבת מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם את תוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
6: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677 7168.
7: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
8: בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: חדשות כל חי, השעה 10.
9: שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. בגץ דחה את הבקשה להוציא צו על תנאי נגד תיקון חוק זכויות הסטודנט של חברת הכנסת לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית, המאפשר למוסדות להשכלה גבוהה להגיש למועצה בקשות לפתיחת מסלולי לימוד נפרד לגברים מול נשים גם בתארים מתקדמים. בהחלטתו הורה בית המשפט לעותרים להגיש תגובה מקדמית בלבד עד ליום ה-17 בספטמבר מבלי שניתן צו על תנאי או צו ביניים, ובכך החוק יוכל להמשיך להתקיים. חברי מרכז הליכוד יקיימו היום את ההצבעה על הצעת יושב ראש המפלגה ראש הממשלה נתניהו לשריון 8 מקומות ברשימת המפלגה לכנסת. השריונים אותם מבקש ראש הממשלה הם מעמד למקום ה-30 ברשימה. נתניהו מבקש להכניס שמות חדשים שיביאו קולות של מצביעים בבחירות הקרובות. חבר הכנסת דוד ביטן, הנחשב למתנגד לנתניהו ובעל מקום גבוה ברשימת המפלגה לכנסת, פרסם סרטון בו תקף את נתניהו. ביטן קרא לחברי הליכוד להצביע נגד ההצעות, ולאחר ההצבעה לשבת עם ראש הממשלה ולנסות להגיע להסדר. קודם לכן היום אמר ביטן כי השמות אותם מבקש נתניהו לא טובים דיים, וכי חוכמת ההמונים של 150 אלף מתפקדים טובה יותר מההחלטה של אדם אחד. אלו שריונים שישמרו על הגוש ולא מועמדים שירימו את הרשימה למעלה, דברי ביטן. ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא לארצות הברית להשתתף בטקס הלווייתו של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראם. ראש הממשלה נתניהו ייפגש בביקורו בארצות הברית עם הנשיא טראמפ ובכירי הממשל האמריקני. נמשכת ההסתה החמורה של השמאל נגד המתיישבים. יותר מיממה לאחר הפיגוע הקשה בו נרצחו לוחם כיתת כוננות ומפי בשריון בפיגוע ירי קשה והאשמת המתיישבים ברצח, יותר מ-600 פעילי שמאל שלחו לנשיא טראמפ מכתב ובו האשימו את המתיישבים בטרור הפלסטיני. השמאלנים מתריעים מפני פעילות טרור מצד המתנחלים ביהודה ושומרון, וכותבים כי הגל הגובר של אלימות המתנחלים עלול להתברר כהרסני יותר מזוועות חמאס ב-7 באוקטובר, כך לשון ההסתה החמורה של השמאל בישראל נגד הימין. בגרמניה חוסל על ידי המשטרה הברלינאית המחבל שביצע את פיגוע הדריסה. את הפיגוע ביצע מהגר מוסלמי ממוצא לבנוני, ובפיגוע נרצחה צעירה אחת ונפצעו עוד עשרות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
11: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
12: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות. ביום שלישי מחר התחממות נוספת, ביום רביעי תורגש הכבדה בעומס החום, וביום חמישי חם מהרגיל השרבי, עומס חום קיצוני ברוב אזורי הארץ.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
11: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
12: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: ועד כאן חדשות כל חי.
13: גלים של חופש.

0: יוצאים לטייל בבין הזמנים, נשמעים להנחיות וחוזרים הביתה בשלום. לפני שאתם יוצאים לדרך, ודאו שאתם מכירים את מסלול הנסיעה והטיול. בררו מראש את תנאי מזג האוויר. בררו מראש אם המסלול מתאים לגיל וליכולת של כל המשתתפים. הגעתם ליעד? השאירו על חלון הרכב את פרטי המסלול ולוח הזמנים, את המספר הסלולרי שלכם וגם מספר טלפון של חבר או בן משפחה שהודכן בפרטי הטיול. בנוסף, הקפידו לשמור מרחק מבעלי החיים שבדרך, ובסיום הטיול, אנא קחו עמכם את הפסולת לפח הקרוב. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. טיול נעים ובטוח.
1: מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, שירותי ממשל בהתאמה חרדית, בשיתוף רשות הטבע והגנים.
2: קיץ בשטח. פסח בגד ואלעזר ביטון.

0: עם האנרגיות האלה, פסח כל בוקר.
1: שמע, כל בוקר מחדש, מביא את האנרגיות, מביא את ה... אתה יודע, אנחנו אומרים את המודרני בבוקר. אתה לא בעלם שאתה פתחת את העיניים בכלל הבוקר? מה נסגר?
0: כן, זה נכון, אבל איך מ-0 ל-100 אתה כל בוקר בא לפה, לי. פסח בא לכאן, אי אפשר שלא להידבק באנרגיות.
1: מי התחייב לי שאני אקום היום בבוקר ואפתח את העיניים?
0: כל הכבוד.
1: מי התחייב לי שאני אמשום היום?
0: ללמוד ממך בעניין.
1: לא, מה זה ללמוד ממני? אנחנו התגבר כארי. בבוקר אנחנו קמים, אתה יודע, כאילו, בסוף שחזרת בנשמתי בחמלה, כאילו, אחי, אף אחד לא התחייב לך שום דבר.
0: וזה לא סתם יום שגרתי, אנחנו בבין הזמנים, כל יום סיפור אחר, כל יום בלגן אחר.
1: נכון, וכל יום עם הלוז שלו, ברור, בוודאי. תקשיב, זה לוז מטורף, ברוך השם, אבל הדבר הכי כיף והכי הכי ברור בלוז הזה, זה שבין 10 ל-12 אנחנו נפגשים פה בעזרת השם כל יום, בבין הזמנים, עם משחקים, חידות, הפתעות, פרסים. היום לשמחתי אנחנו במתכונת של שעתיים, כמו שצריך.
0: חוזרים לשעות הרגילות,
1: כן,
0: ואני
1: כן.
0: חייב להגיד לך פסח, בואו באמת נשים את הדברים על השולחן. אנחנו שינינו אתמול את הקונטפט של זמר על הגריל, ואותי מעניין לשמוע מה המאזינים חושבים על זה.
1: אותי בכלל מעניין לדעת מי הזמר שיעלה היום על הגריל.
0: גם נכון, גם
1: כולנו
0: נכון.
1: כולנו במתח, כולנו
0: אבל
1: מסוכרים.
0: אבל מעניין אותי מה המאזינים אומרים על הקונטפט החדש, אם הם אוהבים אולי את הישן, אולי את השנה שעברה.
1: תקשיב, לפי כמות התגובות, ההודעות לוואטסאפ ולמייל, וכל האנשים שהתקשרו פה אתמול, הם נהנו מזה, אני בטוח שהם אהבו. תקשיב, מחדשים פה כל שנה, אתה יודע מה? יותר ממה שאני סקרן לדעת מי יהיה זמר על הגריל היום, אני סקרן לדעת מה יהיה קונספט של זמר על הגריל לשנה הבאה. או, אתה רואה? אתה רואה?
0: תחשוב, בוא לא נקפוץ מהר מדי לשנה הבאה, בוא נתרכז בשנה הזו.
1: אפשר לפתוח תוכנית של קיץ תף

0: שככה עולים לבית המקדש.
1: בבין הזמנים?
0: למה לא?
1: אתה אומר נעשה איזה מוקד עלייה לרגל גם בבין הזמנים?
0: בדיוק, והזמרים בכל מקרה עלו לירושלים, אז כל פעם אנחנו נמשוך לנו עוד אחד לזמר על הגריל, אתה יודע.
1: לא, אבל דווקא לא הייתי שם זמר על הגריל ליד בית המקדש.
0: אז מה, כנר על הגריל אולי?
1: לא, גם לא, שמים את הכבס.
0: לוי על הגריל.
1: לא, אבל שמים את הכבס רבנו על הגריל שם. בית המקדש יחזירו את עבודת הקורבנות בעזרת השם. כן, לא על הגריל בדיוק, כן, כולנו יודעים. אפרופו בית המקדש, שאלת אותי איך אני מקשר את השיר הראשון.
0: איזה שיר אתה
1: עושה? ועם כל מה שאתה צריך.
0: וואי, וואי, הלכת אחורה.
1: בבקשה, אם אתה, כל מה שאתה צריך זה עוד דימה אחת, בבקשה. קח את שלי. איך זה מתאים עכשיו?
0: מה זה מתאים? כל שיר שהיית בוחר, היית איכשהו מצליח לחבר אותו למה שאמרת.
1: אבל לא ידעתי לפני.
0: אתה ידעת, אני לא ידעתי.
1: לא, לא ידעתי לפני מה אני מדבר עכשיו. לא ידעתי שאני אקח את עצמנו בין הזמן עם תפשין פי זין בכלל, ומבחינתנו אנחנו בגאולה.
0: אז בוא נגיד לך משהו על השיר הזה. זה השיר, לפחות לפי דעתי, השיר מתוך האלבום הכי טוב שיצא אי פעם. בעיניי, השיר מהאלבום הכי טוב שיצא אי פעם.
1: שאלה טובה, אתה שואל.
0: בזמן שהמוזיקה החסידית הייתה בשיאה. ושוב, עם אנשים שבגילי קצת מכירים את התקופה הזאת, זה התקופה בדיוק.
1: זה איתך אני האלבום הזה?
0: לא. אלבום לפני כן שנקרא רצוננו, או באנגלית...
1: Keep
0: Climbing.
1: תמשיך לטפס. טוב, אתה יודע מה? אני לא חושב שזה האלבום הכי טוב של פריד.
0: טוב, אנחנו נתווכח על זה. בוא נשמע את השיר, בוא נשמע את השיר.
1: בוא נפתח את זה למאזינים היקרים. 055-333-93-93 משימת וואטסאפ.
0: תנסח את השאלה כמו שצריך.
1: בוא תנסח את זה.
0: מהו לדעתכם האלבום הטוב ביותר, הטוב ביותר שיצא, הטוב ביותר, מי שיצר אותו, מי שלא יצר אותו. האלבום הטוב ביותר שיצא אי פעם במוזיקה החסידית. בוא נראה אם אתם מסכימים איתי.
1: התשובה הכי מקורית יצירתית.
0: או שאתם מסכימים עם פסח. רגע, יש לך דעה אחרת? זאת אומרת, אתה אוהב אלבום אחר?
1: אני בתור, אתה יודע, מנחה וכל מה שאני... זה, אני מנסה לא לתפוס דעה עכשיו בהתחלה. חכה, בוא נתפוס בהמשך.
0: אוקיי, אז בוא נשמע אתכם ובוא נשמע את השיר.
1: האמת שיש לי שתי אופציות כבר של שני אלבומים שאני מאוד אוהב של פריד. אחד מהם בכלל אלבום לייב.
0: לא, אני לא בחרתי את האלבום בגלל שזה פריד, למרות שאני מאוד אוהב את אברהם פריד, נכון?
1: כן, בסדר, נו.
0: אני חושב שאלבום טוב זה אלבום ששיר אחרי שיר, אתה יודע, אתה אומר, וואו, איזה יופי, מדהים, ובאמת כל השירים שם, אחד אחרי השני, יש שם לעיתים שעד היום אנחנו שומעים, ועד היום אנחנו שומעים אותם בחתונות ובאירועים וכו'.
1: אז 055-333-93-93, השיר הבא מוקדש לי, שי נוימן. כן, ועם כל מה שאתה צריך, רק עוד דימה אחת, אברהם פריד, קח את שלי.

0: בבקשה, בבקשה ממך.
1: יפה, פתחת לנו את הבוקר בצורה יפה, מעניינת.
0: תודה לציון, כמה זה מאחד עד עשר, באמת, כאילו, סתם, מתעניין.
1: אני אחשוב. אגב, קיבלנו הרבה תשובות. מישהו כתב, נגיד מי, טוב, לא נגיד מי, מישהו כתב שהאלבום הכי הטוב בכל הזמנים הוא דווקא האלבום של יוסי גרין, התו השמיני. אגב, לא בחירה רעה בכלל. יש פה...
0: כן, אבל ביקשנו את אברהם פריד, זה קצת, איך אומרים, נקרא לזה חוטל הקונספט, 055-333-93-93, אם יש לכם דעה, וכנראה יש לכם, כי אתם יודעים, כולנו גדלנו על אברהם פריד, מה האלבום הטוב ביותר של אברהם פריד? האם זה אוצר של יראת שמיים? האם זה אדרבה? האם זה בכלל, אתם בכלל טיפוסים של המחיה? אולי, אני רק מציע, אולי... זה בין כך ובין כך, ואולי, אתם יודעים, בואו נלך אחורה קצת יותר ליוחד ורבים.
1: אולי החבניקים יחשבו יאנקל יאנקל?
0: גם יכול להיות, לא יודע, 055-333-93-93, זוהי משימת הוואטסאפ, ואם אין לכם וואטסאפ, קודם כל תבורכו. אתם מוזמנים להיכנס לאתר אמס, יש שם בצד שמאל, לדעתי למטה, איפה הלשונית של השידור, יש שם כזה חלון של הודעה לשידור. כתבו לנו, כתבו לנו, אנחנו כאן באולפן, חכים, רוצים לראות את זה, בעצם להבין מה שירו הטוב ביותר של אברהם פריד.
1: מעניין אותי, לא שירו, אנחנו... אלבומו.
0: אלבומו, נכון, בסדר. בהמשך, בסדר. לא, אבל אתה טוען שאיזה אלבום אתה מכיר הכי טוב?
1: אני, מה זאת אומרת?
0: לא, אני מסתכל על המחשב עכשיו, באמת,
1: אני לא יכול להסתכל על המחשב, אתה יודע. אני נמצא מאחורי המחשב.
0: אתה מכיר את כל השירים של פריד? שנייה, כחבדניק אתה צריך לומר שכן עכשיו.
1: לא, תקשיב, האלבום הזה שאמרתי עכשיו, Keep Climbing, אני מכיר אותו מאוד מאוד טוב, כי זה היה בדיוק בתקופה שמאוד מאוד אהבתי גם לשמוע מוזיקה, וגם בתקופה מאוד מאוד חזקה. אני חושב שאני מכיר את כל השירים באלבום הזה.
0: אוקיי, ושאר האלבומים שלו?
1: גם, אבל... לא אגיד לך שאני זוכר כל שיר בדיוק מתי ואיך ואיפה, אבל אני חושב שהזיכרון שלי בעניין הזה הוא מאוד מאוד טוב.
0: אם אני... ומבקש ממך שוב, לא להסתכל על המחשב עכשיו.
1: אני לא יכול להסתכל, אתה יודע, אני מאחורי המחשב.
0: לא, זה חשוב, גם שהמאזינים ידעו שאני מנסה לאתגר אותך עכשיו.
1: לטובת המאזינים, אני נמצא מאחורי המחשב, פסח רואה מה קורה במחשב, אני לא רואה כלום. אז כן, אז אל תגיד לי,
0: חשוב, חשוב לתאר את זה. תקשיב, אני רוצה לעשות לך מבחן, בוכנון קטן, תוך כדי שהמאזינים כותבים לנו 055-333-93-93, ואני רוצה לאתגר אותך ממש. איך אני הולך להתגיב אותך? אני משמיע לך כמה שניות ראשונות של כל שיר.
1: אוי נו.
0: כן, אל תגיד לי אוי נו, חכה. ואתה הולך להגיד לי לא רק את שם השיר שאני משמיע לך, אלא גם את שם האלבום, בו הוא הופיע.
1: פסח החליט שהזמר לגריל היום יהיה אני. אוי ובוי.
0: כן, כן, כולנו שמענו את השיר שלך.
1: לא הכנת אותי לזה.
0: בסדר, עם כל הכבוד. אני מבקש ממך שוב, אתה לא יכול, אתה לא יכול. על המחשב נמצאות התשובות, מה אני אעשה? מה אני אעשה?
1: אעשה את מיטב יכולתי.
0: אל תדאג, אתה תהיה בסדר. בוא נראה אם אתה יודע באיזה שיר מדובר. איזה שיר של אברהם פריד? נפתח ככה.
1: דבר שאני מכיר את השיר, אני יודע איך הוא מתחיל. אני פשוט לא רוצה שהשאלה הראשונה זה יישמע כאילו אני יודע מה התשובה ומה...
0: למה? תתחיל.
1: כן? אני חושב שזה השיר...
0: ומאיזה אלבום הוא הגיע?
1: אני חושב שהשיר הזה זה באויסוי הזמן של אברהם פריד. יכול להיות?
0: ומאיזה אלבום?
1: אויסוי זמן זה אלבום שנקרא אויצו של ירוס שומיים.
0: טוב, יפה. הלאה, הלאה, ממשיכים.
1: אוי, נו, באמת.
0: לא, אני חייב.
1: אני לא חושב שיש מאזין אחד עכשיו ששמע את זה ולא יודע את זה בעצמו.
0: כן, אבל מאיזה אלבום זה?
1: זה אני לא יודע. רגע, אולי אדרבה?
0: אולי. לא יודע, אני שואל אותך.
1: טוב, השיר הוא דדו ביי כמובן, אי אפשר לפספס, אבל אולי זה מאלבום אדרבה? אני שואל אותך.
0: לא, אולי.
1: זה לא נכון.
0: לא, אני אומר אולי, אם זה היה כן, אז הייתי אומר כן.
1: אני באמת לא יודע. אני באמת לא יודע. וואי, הנה, תקלת אותי, אתה רואה מה זה?
0: טוב, בסדר. זה אלבום חזק, אני חייב לומר לך. חבל שאתה לא יודע. הלאה. זהו. אני לא יכול להשמיע יותר מזה, תקשיב, הייתי שורף את עצמי.
1: וואו, האלבום הוא כמה טוב שנפגשנו, והשיר...
0: כן?
1: כן, אני מתחיל על כולנו עובר מה שעובר.
0: אני נראה לי, אעשה לך פעם פעם מבחן על אייזיקוניג, אחי. מה, אני לוקח לו חבניק ואני אעשה לו מבחן אברהם פריד? איזה מביך זה. הלאה, בוא נראה שיר הבא. זהו, אני לא יכול להשמיע יותר. אתה, זהו, כאילו זה לא יעבוד.
1: שוב, חזרת לשיר מאותו אלבום שאמרתי שהוא אלבום הכי טוב בכל הזמנים, אז אי אפשר, אני לא יכול שלא לדעת. אגב, אני אגיד לך גם מי הלחין אותו, אולי זה יפתיע אותך. השיר נקרא אומיין, ומי שהלחין אותו הוא מנדי ג'רופי.
0: די!
1: לא ידעת, נכון?
0: אלם גדול, באמת?
1: כן, מנדי ג'רופי הלחין את השיר הזה, כן, וזה גם אחד השני
0: הלחין. די, זה להיט ענק, למה הוא לא שר את זה בעצמו?
1: אז האמת שהוא הציע, אני זוכר שמנדי ג'רופי סיפר שהוא הציע לפריד שני שירים, אחד מהם זה היה זה, והוא ככה בחר את השיר הזה.
0: וואו, תקשיב. מקשיב, בהחלט וואו. טוב, תקשיב אלעזר, אתה עמדת באתגר, אני חייב לומר.
1: בוא נשמע שיר, אבל אני רוצה, תן לי שיר טוב, תן לי שיר טוב, משהו מהחדשים, כן, משהו מהחדשים, קצת לשמוע משהו חדש, משהו שלא שמענו עדיין.
0: בינינו, לא היה לי זמן לשמוע כלום, באמת אני אומר, איך אומרים?
1: בשביל זה אנחנו משדרים שעתיים ביום.
0: תחוסו עליי, אני בדרך כלל שומע את כל השירים החדשים, איך שהם יוצאים.
1: באמת?
0: לא, כן, לא היה לי זמן, וואו, באמת, מתנצל וואו. ממש, התנצלותי עם כל הזמרים, האומנים וכל מי שדואג. אבל אתם יודעים, אנחנו צריכים להביט קדימה. רולי דיקמן עושה את זה נהדר. הוציא שיר חדש השבוע, אחרי הרבה זמן שלו. בוא נשמע את זה.
1: יאללה.
0: הנה רולי דיקמן, להביט קדימה. מסר עוצמתי, זמר עוד יותר.

0: בין הזמנים בכל חי. בשבע בבוקר פותחים בוקר עם אפרים קמיסר, השירים הכי טובים שיעשו לכם את הבוקר. בתשע יוצאים לדרך, קובי פינקלר עם האטרקציות והמסלולים שיעשו לכם את בין הזמנים. בעשר, קיץ בשטח, פסח בגד ולזר ביטון, בשעתיים של חידות, אתגרים, מתנות, פרסים ואנרגיות שיקטימו את הצהריים. באחת, הדרייבר, קובי ברומר ומנדי וייס עם ניידת השידור בדרך עליכם עם כל ההפתעות והאתגרים. בשלוש, נופשים השניים, אלעד כהן ויהודה שוקון במהדורת קיץ חמה במיוחד. ומה בחמש? אתה מנחש, מנחם טוקר בשעה מיוחדת ואנרגטית מתמיד.
1: מאיזה בין הזמנים שיש לנו כאן? איזה

0: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
1: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע גיבר.
2: ברדק על הבמה לאור הביקוש, מופע נוסף במיוחד לבני הישיבות במחירים מסובסדים, יום חמישי תציין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה בירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565.
1: טוס, טוס, לא יעבור.

0: סיני ועוד. אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
2: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
3: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: מתרחצים יקרים. שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תתבב באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
7: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל. אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677-7168.
8: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
9: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה.

0: האזהרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לאינה תוכנית פלייקארד. ברגע מעבר לתוכנית פלייו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
0: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו. עכשיו איתכם. קיים.

0: כולנו. שבנו. שבנו מהפרסומות. איזה כיף שאתם איתנו שוב. ועכשיו אנחנו עוברים למשהו מעניין. לפני שאנחנו נשמיע משהו, אנחנו נגיד לכם שאת התשובות אתם משולחים לוואטסאפ. 055-333-93-93. אנחנו רוצים להשמיע לכם היום הקלטה מאוד נדירה. שלח אלינו הרב ישראל גליס. ואיך אומרים, זה השם היחיד שאנחנו יכולים להגיד בוודאות. תשמיע לכם כמה שניות מהקלטה, ואתם צריכים לנחש במי מדובר. מה, כזה מסובך?
1: רגע, אבל מה, מה הקאץ'? בוא תגיד לנו.
0: איזה קאץ'?
1: מה זאת אומרת לנחש במי
0: מדובר? תלמיד חוכם עצום, רב גדול, נפטר.
1: תגיד, במי מדובר בערך?
0: לא, אין בערך. רב.
1: באיזה נושא, באיזה מדובר?
0: ירושלים.
1: או, יפה מאוד.
0: לא רב מירושלים. הוא מדבר על ירושלים, זה לא יעזור כלום אבל. לא יעזור... סליחה אדוני היקר, תביא לי רב אחד בחיים.
1: רגע, רגע, מה שהתכוונתי פסח זה שתמקד את המאזינים. האם מדובר בהקלטה של מישהו בנושא כזה או נושא אחר?
0: אתה נחמד.
1: אני מנסה לעזור למאזינים.
0: אל תנסה לעזור פה לאף אחד, הם רוצים פרסים שיעבדו קשה. אל תנסה לעזור ואל תנסה כל מיני כאלה. משמיעים כאלה, תשלחו הודעות לוואטסאפ, מה קרה?
1: התחלפנו בתפקידים, פסח, שנה שעברה, אני זה שהייתי על הכללים, ואתה ניסית לחלק לכולם פרסים, ותראו מה זה.
0: שום דבר, משמיעים הקלטה,
1: דנו,
0: קבלו פרסים, מה קרה? תלמיד חוכם עצום, רב שכבר היה ואינו.
1: רמת קושי, מ-1 עד 10?
0: 13.5.
1: וואו, אז צריך לתת פרס שווה.
0: לא יודע, גם את זה אנחנו נחליט אחר כך. קודם כל שיגידו לנו מי הרב, מה אלעזר, אתה מחליט פה בדברים למעזר.
1: אגב, גילוי נאות, אין לי מושג ממה אתה הולך לשמיע גם אני. זאת אומרת, אני גם מעניין אותי אם אני ידע...
0: אתה רק יודע לאן הם הולכים לשלוח לתשיבות, בטח.
1: כמובן. 055-0-0. תראה מה קורה פה, תראה מה קורה פה. 055-333-93-93, זה מספר הוואטסאפ שלנו, תכתבו לנו. אם אתם מזהים במה מדובר, במי מדובר, זה הכי חשוב. פסח, אבל תגיד לנו שוב, בפעם האחרונה, תמקד ותגיד לנו. המאזינים צריכים לדעת בסופו של דבר תחום, במה מדובר, מי, איך, כמה, למה. תן לנו בבקשה.
0: כן, אז תן מה אולי רגע באמת לסגור את הסיפור מקודם. על אלבום הטוב ביותר של פריד, לא ענינו על זה.
1: מה, כתבו הרבה? אני לא, המחשב לא היה לי כמו שאמרתי.
0: כן, כתבו הרבה, אני אתייחס לכמה, אבל רגע לפני שאתם מכינים את הוואטסאפ לתשובות שלכם, כמובן, או את ההודעה לשידור באתר אמס, כותב פה שמוליק, אלבום הטוב ביותר, והוא, תקשיב, כבר נשמע לי מייבין והכל, האלבום הטוב ביותר זה בין כך ובין כך.
1: או.
0: כן.
1: וואו.
0: רגע, הוא קצת ניקד לא נכון, פיסק לא נכון, אני לא יודע איך לומר. ואז במוזיקה בכלל, אולי זה מדובר על בין כך ובין כך במוזיקה בכלל, והוא גם אומר על האלבום האחרון של בני פרידמן, ביג בנץ'.
1: מעניין.
0: כן, אתה יודע שהאלבום הזה יצא בכלל ללא יחסי ציבור?
1: מה אתה אומר?
0: אחד, הייתי בהלם, הייתי מזועזע, באמת אני אומר.
1: רגע, רגע, רגע, פסח, אתה רוצה חידת ביניים כזאת?
0: תן לי.
1: אם כבר דיברו על בין כך ובין כך, איזה שיר מתוך האלבום מתחיל עם רעס של סוסים דוהרים?
0: אל תראו.
1: אוי, נו, הרחת לי את כל ה... חשבתי שאתה לא מכיר.
0: עוד מאזין, באמת, זה כמו לשאול, לא יודע, כמו לשאול מרק אוף, האם יש בך אוף? נו באמת, האלבום הכי טוב של אברהם פריד בכל הזמנים זה כמה טוב שנפגשנו. אומר פה מי?
1: לא רע, לא רע.
0: אומר את חווי. האמת שאני נוטה להסכים.
1: באמת? זה מה שחשבת בהתחלה?
0: לא. כאילו כן ולא. זה בהחלט, האלבום הזה כמה טוב שנפגשנו בהחלט מעלה בי זיכרונות יפים.
1: איזה שיר
0: יצא ב-2018? וואו, פשוט אנשים נראה לי.
1: וואו.
0: הוא שיר מצמרר. בוא נשמע אותו עוד מעט. למרות שזה שקט, למרות שזה אמצע בוקר, אבל זה, איך אומרים, זה הוריד לנו במצב רוח, אבל יעלה לנו באנרגיות.
1: השיר שאני הכי אוהב מהאלבום הזה, הוא שיר שיצא הרבה לפני שיצא האלבום הזה.
0: אוקיי.
1: שהוא שיר הנושא.
0: טוב, הוא יצא הרבה לפני, כן. 055-333-93-93, האם אתם מצליחים לנחש במי מדובר?
2: להרגיש את צער החום, אנו רחוקים, לא יודע מרס נפשי, כמי שהיו יחידים, ראו בימים האלה, את גוידל הצער והכאב, אבל קולפונים כשם שמציל אצל אבילס. רשי אומר בסוכה, אבילס אומר את הגמורה, עיקר המצווה היא לא הצער. המצווה הוא מרשי של אבילס והרס כבד מייסי. כשאנחנו נוהגים בימים האלה כראוי, כאשר מתייחסים לחום ביש המקדוש על ידי תויספס שקידה וחיזוק, להראות כמה התורה חשובה בעינינו.
0: אומר פה הרב, אנחנו עוד לא יודעים מי הרב, אבל אנחנו יודעים שהוא אומר מסר עצום. כמה חשוב בשביל אנחנו כולנו רוצים את בית המקדש בחזרה אצלנו. כמה חשוב להרבות כבוד בין אדם לחברו. כמה זה חשוב להסתכל על השני. כמה זה חשוב לראות, לחשוב מה השני רוצה. 055-333-9393 055-333-9393.
1: רגע פסח, כנציג המאזינים, כן, אני רואה שזה התפקיד שלי כרגע, כנציג המאזינים, אנחנו מבקשים רמז, כי גם אני שמעתי כמו כולם, אין לי מושג מה מדובר, ואני חושב...
0: דיבר על חורבן, דיבר על מרשי.
1: הנושא חזק מאוד, אבל אנחנו רוצים להבין במי מדובר, אז רגע,
0: אתה... I'm just in shock, תקשיב,
1: מה קרה?
0: אתה לא מבין, המאזין הראשון ששולח הודעה, שולחת פה מאזינה, רב שולם שבדרון, אבל היא הייתה השנייה ששלחה. שולח פה מאזין, ככה ב... איך אומרים? בנונשלנט, כמו שאומרים. בוא נראה איך קוראים לו, אם יש פה את השם שלו. לא, אין פה את השם. אנחנו יודעים שהטלפון שלו מוגן. מרן שמואל יעקב בורנשטיין. כך אומר המאזין. האם הוא צודק?
1: האם זו תשובה נכונה?
0: בוודאי. לכן הייתי בהלם כל כך. כן, כן, וואו. כן, זה, תקשיב, בהחלט, הוא היה אדמו"ר השני בחסידות.
1: רגע, אבל למה אתה בשוק? למה זה קשה? בוא תסביר לנו למה זה קשה.
0: כי אני שבוע שעבר ישבתי פה במשך בערך חצי שעה על כל הקלטה של רב ששלחו מאות הודעות, ופה המאזין הראשון על ההתחלה עונה. האמת שקצת לא נעים לי, לא נעים לי, מה אני אעשה? טוב, בסדר, בוא נראה אם אתם יודעים מי הרב הזה.
2: צייקה הוא להוליד בן יצחק או לילת יעקב. זה נקרא שהוא לא מת
0: תולדות
2: שלו, ועד היום
0: קיים. טוב, בסדר. השמענו עכשיו קצר יותר. מי הרב שדיבר עכשיו? 055-333-93-93. 055-333-93-93. של מי הכל הזה?
2: צייקה הוא להוליד בן יצחק או לילת יעקב. זה נקרא שהוא לא מת תולדות שלו, ועד היום קיים. לכן, צדיקים אפילו במיטתם רואים חיים.
0: כן, אולי זה באמת המסר העוצמתי שיוצא לנו מהמשחק הזה, צדיקים במיטתם, קרועים חיים. מי הרב שמדבר, אומר פה מאזין הרב שמדבר ברב מרדכי אליהו, ולא, האמת שעוד מאזינה כותבת הרב מרדכי אליהו, לא, מה, הקול שלהם דומה, מעניין. של מי הכל הזה? 055-333-93-93, צדיקים במיטתם, קרועים חיים, אומר פה אותו רב, האם אתם מצליחים לנחש במי מדובר? בואו נשמע אותו שוב.
2: צייקה הוא להוליד בן יצחק או לילת יעקב. זה נקרא שהוא לא מת תולדות שלו ועד היום קיים. לכן צדיקים אפילו במיטתם רואים חיים. אבל ברשעים...
0: שמעו? 055-333-93-93 כרגע מאזינים טוענים מאוד שזה הרב מרדכי אליהו. מעניין. אופציה מעניינת, לא התשובה הנכונה אמנם, אז...
1: רגע, אז המאזין הראשון שענה בהתחלה, יקבל מאיתנו פרס לכאורה,
0: כן, אבל אנחנו כבר התקדמנו להקלטה הבאה כבר, אנחנו מנסים להביא...
1: לי חשוב שמישהו מקבל פרס, זה מה שחשוב לי. אז היה לנו אחד שאמר, באמת, לתוך שניות ספורות...
0: רבי דוד אבו חצר אומר פה מאזין.
1: מעניין.
0: כנראה הוא לא הקשיב להתחלה שאמרנו, שמדובר ברב שנפטר, אבל בסדר. בסדר, זה בסדר, זה לא רבי דוד.
1: רגע, זה באזור? תן איזה רמז.
0: מה זה באזור? של נהריה? לא הבנתי.
1: מישהו, רב שנפטר לאחרונה, רב שנפטר מזמן.
0: אין רמזים, אתה רואה מאזינים של כולך יודעים, או כותב פה מאזין, הרב זאב חשין, והנה הוא יודע, בוא נקשיב לו רגע.
2: צייקה הוא להוליד בן יצחק או לילת יעקב. זה נקרא שהוא לא מת תולדות שלו, ועד היום קיים. לכן, צדיקים אפילו במיטתם רואים חיים. אבל ברשעים חיים קרויים מתים, למה קרויים מתים? הלא חי, אין להם נשמה. הנשמה בורחת מהם, לא יכולים לסבול אותם. עושים לבירות, נשמה זה חלק מהקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב בתורה, מה ייפח באפיו נשמת חיים.
0: איזה זכות להיות חלק מהעם הנבחר, להיות בני העם היהודי. אתה יודע, כאילו, אתמול שמעתי את איצי אקרמן. מדבר עם, פה בתוכנית של טוקר, דרך אגב בחמש בצהריים, חמש אחר הצהריים, שמעתי אותו מדבר על השיר שלו, אתה מיוחד, אולי נקשיב לזה בהמשך, אבל הוא אומר בעצם שהעולם לא היה מתוקן עד שהנשמה שלך ירדה לעולם, ולכן אתה מיוחד, אתה מייחד את העולם. כמובן שכל מאזין מתוך העשרות אלפים ששמעים אותנו עכשיו, אני מדבר אליך. אתה מיוחד, אתה, העולם פה לא היה שלם עד שתערדת לעולם. ולכן יש בנו משהו מיוחד, חלק אלוקה ממעל. והקדוש ברוך הוא, באמת אנחנו מודים לו שהוא הביא אותך לעולם. לא, גם את חי אלעזר, וגם אני מדבר כמובן על כל מאזין ששומע אותנו. אלעזר, שמעת את השיר החדש, יש מיליון גר?
1: לא.
0: אתה רואה, לא ידעתי מזה בכלל.
1: לכן אמרתי לך, אנחנו צריכים לשמוע פה שירים, שירים החדשים. זה ההזדמנות שלנו, זאת ההזדמנות.
0: אתה רוצה שנעבור לכל חיים מיוזיק, נתחלף עם מנדי וייס?
1: לא, אנחנו רוצים להדכן את המאזינים בהכל, גם במסר חשוב, גם בשיר חדש.
0: מה אתה אוכל צהריים?
1: אוי, זו שאלה טובה. אני לא זוכר מה אכלתי אתמול, אז אני גם לא, אין לי מושג מה אני אוכל היום. אבל יש לך רעיון? משהו?
0: מיטאפ אולי, לא יודע. תביא איזה רעיון, לא יודע.
1: אוקיי, חבר'ה, אני אספר לכם סוד שאתם לא יודעים. אני ופסח ישבנו במיטאפ פה, פה למטה, אחת המסעדות הטובות ביותר שיש כאן באזור. ממליץ לכם ממש. נכון, פסח, נהיית שם, נכון?
0: וואי, הטעים, כן, בהחלט. אני זוכר את הקבב שלהם, זה היה טעים. טוב, בסדר, מה אנחנו מדברים עכשיו על אוכל על הבוקר? עוד לא אכלתי אוכל בוקר, בוא נשמע שמיליון גר. בסדר, נכון, בוא נשמע שמיליון גר. מה האנרגיות?

0: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
1: תשים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתיים.

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה. הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
2: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה.

0: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
2: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
1: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: המשפחתי, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
4: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתי שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
5: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
5: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: נועם שלוש ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
3: עכשיו איתכם קיץ

0: שאבנו מהפסקת הפרסומות, אלעזר, אתה לא רוצה לטייל קצת?
1: אני רוצה, כן. יש לי תכנון כזה, כרגע עוד לא הסתדר לי, אבל בעזרת השם, אני מתכנן לעשות איזה מסלול.
0: כשאתה תעשה את זה.
1: אוקיי.
0: אתה צריך לשמור על כללי הזהירות הנכונים, לשמור על בטיחות.
1: חשוב מאוד.
0: לעשות את זה כמו שצריך, ואם יש אנחנו הולכים לדבר על זה, זה לא אחר מאשר אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה. שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב ומבורך.
0: שמע, אנחנו מדברים פה היום, אנחנו, איך אומרים, רוצים לצאת לטייל. ויש הרבה דברים שצריכים לדעת, וחשוב לדעת, כדי לעשות את זה בצורה נכונה. לתכנן מסלול, ואת יודע הכל, איך אפשר באמת לצאת וליהנות, וגם לחזור הביתה, כמו שצריך, עם כוחות חדשים ומרועננים?
2: טוב,
0: תראה,
2: קודם כל צריך כלל אחד ברור, לדעת שאנחנו לא יודעים הכל. זה כלל אחד ברור. אנחנו לא יודעים הכל, אנחנו לא מכירים, ועל פי זה לנהוג. זאת אומרת, בסוף, בסוף, בסוף, לקחת כל דבר, לפני שעושים אותו, להכיר מה אנחנו הולכים לעשות. עושים לטיול, לאיפה אנחנו נוסעים. איך אנחנו נוסעים? נוסעים הרכב, הרכב הזה מתאים לנסוע עכשיו לצפון, בחום גדול כל כך הרבה זמן. מתאים או לא מתאים? בוא נשאל את עצמנו. בוא נתאים את הרכב לנסיעה יותר ארוכה. נתאים את עצמנו, אם אנחנו יכולים, אנחנו מסוגלים. הרי מה קורה בסופו של דבר, ואנחנו פוגשים את זה בצערנו בשנים האחרונות, בכלל, בכל השנים האסונות שקורים. הרי קורים מדברים שהיה אפשר להימנע. זאת אומרת, יש לך עייפות, נושאים, אנחנו מדברים על אנשים, דרות הבריחים, שיושבים ולומדים במשך כל השנה, בחורי ישיבות שיושבים ולומדים כל השנה, ויוצאים, לא מכירים מה זה נסיעה ארוכה, שנוסעים 6, 4, 5, 6, 7 שעות בפקקים, בחום, ומה זה גורם בעייפות שלהם, מה זה גורם לרכב, מה זה גורם לדברים כאלו. נכון, רוצים ליהנות, מעמיסים רכב ויושים ויוצאים לדרך, אבל זה לא שם נגמר. זה צריך לנהוג במשנה זהירות בשביל לדעת בכלל איך מתנהגים בכאלה מצבים. וגם בטיול, טיולים פשוטים שיוצאים, רוצים לנסוע עכשיו, ללכת לגלוש באיזשהו מקום, ללכת באיזשהו במדבר יהודה לזה. רגע, שנייה. צריך לדבר יהודה, אתה מכיר את המסלול, אתה יודע כמה המסלול הזה, מה אורך המסלול הזה, מאיפה נכנסים, מאיפה יוצאים, כמה זמן לוקח, מה חום, מה החום היום, האם אפשר לעשות את זה בחום, אפשר לעשות את זה בחום, אתם מכירים את הדרך בצורה טובה, כמה מים צריך לקחת לטיול הזה, אתם חושבים שגלעשת את הבקבוק מים, לשים בכיס, זה מספיק לכל הטיול הזה, שאתם הולכים 3, 4, 5 שעות בחום, ואתם עוד לא יודע כמה זמן תסיימו את המסלול, בלי מים, בלי כלום, ושם בעצם אנחנו פותחים פתח לאסונות שקורים, קופצים לבריכה באיזשהו מקום. איך קופצים? למה קופצים בכלל לבריכה? מותר לקפוץ לבריכה? מה הגובה של הקרקעית? אני אומר מלא פרטים, כי יש כל כך הרבה דברים. בסוף הדבר צריך להסתכל, כמו שאמרתי ופתחתי, לדעת כל דבר, רגע, לעצור לפני שעושים, מה אנחנו עושים ואיך עושים אותו נכון בזהירות המרבית.
1: בעצם לכל הבעיות אתה אומר את אותו עניין, אנחנו צריכים להגיע מוכנים לאיפה שאנחנו נוסעים, לדעת מה הסיכונים, מה יכול להיות, כי בעצם אם היינו מגיעים מוכנים, היינו נמנעים מכל הדברים האלה שאתה אומר.
2: לגמרי, וזה שקורה, מה שקורה לצערנו, בכל ההצעות לצערי, אני כבר מעלה מ-30 שנה בתחום הזה, חוויתי את כל ההצעות הקשים, זה הקטע הכי קשה, הכי מצמרר, אני יכול להגיד, אני מצפר תמיד לאנשים שבין הזמן, אני תמיד, החושב כזה עם שעון עצר, כאילו, בוא, שיגמר בזמן ולא יעצור, שיגמר בזמן ולא יעצור, ממש בצורה כזאת, וזה כל כך כואב וחבל, אנחנו רוצים, והלוואי שזה מה שיהיה, ואני מקווה מאוד, ואני מתפלל, ומתפעלים ביחד שזה מה שיקרה. זאת אומרת, בסוף, בסוף, בסוף, כשאתה מסתכל על הפנות אחורה, אתה אומר אחד אחרי השני, יחל לי מנה, יחל לי מנה, יחל לי מנה, ובסוף מסתכלים, אני פונה באמת לאנשים, לאותם אנשים שהולכים לטייל, אותם בחורי ישיבות, שיוצאים לטייל ככה, לתפוס, לנקות את הראש ככה, לקראת אלול, הזמן הבא. תחשבו טוב, מה אתם עושים לעצמכם, ומה אתם עושים למשפחה שלכם. אני פוגש את המשפחות, הייתי לא מעט בלבשר להורים על הילד שלא יחזור, או באסון כזה, וזה הכי קשה בעולם, אין יותר קשה מזה בעולם, אין יותר קשה מזה בעולם, לבשר לאבא, הנה, הילד לא יחזור, בחור, תמד, ששב ולמד, והכל בסדר, טיפה לך התרענן, ואני יכול להגיד שברוב המקרים, היה אפשר למנע. אפשר למנע, אני לא מקטרג, לא רוצה להגיד דברים אחורה יותר מדי, אבל היה אפשר למנוע את זה. במחשבה ראשונה, במה עושים, לאיפה מטיילים, מה אנחנו לוקחים איתנו, איפה אנחנו לוקחים, מה זה המקום הזה שאנחנו הולכים אליו, מה הסכנה המקום הזה, מה האפשרויות של המקום, רק למנוע את זה מראש. הפרטים, בסוף זה אפשר להיות, לקריא פרטים לפי סדר, לקריא פרטים מה כדאי, מה לוקחים, מה זה, כמה ניתן, אבל זה לא הנקודה, זה כן, בראש, צריך לחשוב בראש.
0: סוף מעשה במחשבה תחילה, בעצם.
2: לגמרי.
0: כן. כמה חשוב לשמור על כללי הזהירות עוד לפני שיוצאים לטיול, באמת, אתה יודע, לתכנן נכון, כמו שאתה אומר, גם אפילו רכב שמתחמם, זה לא נעים בחיים להיתקע באמצע כביש ירושלים תל אביב, ואני נתקעתי פעם בכביש הערבה, נראה לי, עם רכב חם, וזה לא היה נעים בכלל, עד שהגיע חילוץ והכל לא כיף בכלל.
2: גם רכב, תתקע את הרכב, רכב שאתה נוסע פה, רכב, אתה יודע, שאתה נוסע פה הלוך חזור, הלוך פועילן, או בתוך העיר, זה אחרת לגמרי מרכב, הסמיק, הסמיק לא מתאים, לכו שנייה אחת.
0: אין לי פולק כן, אין לי פולק משנה למנכ״ל איחוד הצלה, אני מודה לך על הדברים האלה.
1: תודה רבה אלי.
0: אנחנו מסיימים שעה ראשונה, אתם מוזמנים תמיד לחייג במקרה הצורך ל-1221 לאיחוד הצלה, הם נמצאים שם באחריות, מקצועיות ויעילות למענכם. 1221, נחזור מעבר לשעה הבאה.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ואקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
6: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות, כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
7: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י' ב', ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
8: קיץ משתלם, מטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
9: במטרקלין חשמל כהלכה.
8: עכשיו, בכל הסניפים.
10: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד, יוטט עד חפה לף באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-313-2230.
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
13: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
14: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
15: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, הסרטים. השפע מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
16: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
15: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11.
1: שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. בג"ץ דחה את הבקשה להוציא צו על תנאי נגד חוק תיקון זכויות הסטודנט שיזמה חברת הכנסת לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית, ומאפשר למוסדות להשכלה גבוהה לקיים מסלולי לימוד בהפרדה בין גברים לנשים גם בתארים מתקדמים. בהחלטתו הורה בית המשפט למשיבים למדינה להגיש תגובה מקדמית בלבד, מבלי שניתן כאמור צו ביניים על תנאי או צו ביניים. חברי מרכז ליכוד מקיימים היום את ההצבעה על הצעת יושב ראש המפלגה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, לשריין 8 מקומות ברשימת המפלגה לכנסת. השריונים אותם מבקש נתניהו הם עד למקום ה-30. ראש הממשלה מבקש להכניס לרשימה שמות חדשים שיביאו קולות של מצביעים בבחירות הקרובות. חבר הכנסת דוד ביטן, הנחשב למתנגדו של נתניהו ובעל מקום גבוה ברשימת המפלגה, פרסם סרטון בו תקף את נתניהו וקרא לחברי הליכוד להצביע נגד ההצעה. קודם לכן היום אמר ביטן כי השמות אותם מבקש נתניהו לא טובים דיים, וכי חוכמת ההמונים של 150 אלף מתפקדים טובה על החלטתו של אדם אחד. מדובר, אומר, בשריונים שישמרו על הגוש ולא על מועמדים שירימו את הרשימה ללמעלה. ראש הממשלה נתניהו יצא לארצות הברית להשתתף בטקס הלווייתו של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראהם. ראש הממשלה נתניהו ייפגש בביקור בארצות הברית עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ועם בכירי הממשלה האמריקני. נתניהו ידון עמם בתמורות הביטחוניות החלות באזורנו ובמלחמה בין ארצות הברית וישראל לבין איראן. שריפת ענק משתוללת בשעה זו בשני מפעלים בהסדרות. קיים חשד לדליפה של אמוניה מאחד המפעלים, וחיבוי האש ופיקוד העורף מפנים את כל השוהים בסביבה. לפי שעה, 3 בני אדם נפגעו באורח בינוני משאיפת עשן בשריפה. בת 76 טבעה למוות בסמוך לקיבוץ שדות ים באזור קיסריה. היא נמשתה מן המים כשהיא מחוסרת הכרה. חובשים של איחוד הצלה שהגיעו למקום ניסו לבצע בפעולות החייאה, אך לבסוף נקבע מותה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשרות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות. ביום שלישי מחר התחממות נוספת, ביום רביעי תורגש הכבדה בעומס החום, וביום חמישי חם מהרגיל השרבי, עומס חום קיצוני ברוב אזורי הארץ.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשרות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
1: ועד כאן חדשות כל חי.

0: חזרנו.
1: פסח.
0: אנשים רגילים שאתה פותח את אחרי פרסומות או חדשות, הם רגילים לה, שלום, חזרנו אליכם. אבל פתאום הם שומעים כזה, לזר ביטון חמוד כזה. שלום, חזרנו.
2: אתה מחמיא לעצמך.
0: לא, לא, בקטע, אתה יודע, לפעמים צריך קצת ל... חבר'ה, הכל בסדר, כי יש עדיין אנשים שעכשיו קמו.
2: אפשר לפתוח. מה? אין מצב, אני לא מאמין. לא מאמין
0: שמישהו... השעון שהיה מכוון לנץ, בטעות פספס וכן, טעות הם קמו עכשיו.
2: האמת שאני אתמול בלילה חזרתי מאירוע בירושלים, בכביש ירושלים תל אביב, מגיע לאיזה פקק, מטורף, לא יודע, 12 וחצי בעיה, לא יודע מה נסגר עם אנשים לעשות פקקים בשעה כזאת. אבל פשוט עמדתי בכביש, ורכב לידי, אתה מכיר את זה שהרכב קופץ מהמוזיקה? מישהו שם בחלון מזיז את הידיים, כאילו הוא רוקד. תקיע עליו כאילו, מה אתה רוצה ממני? פותח את החלון, אומר לי בין הזמנים! ואני מסתכל עליו, אני עושה לו, כן, אנרגיות של פקקים, אה?
0: הנסיעה לא פחות כיפית מהיעד, כמו שאומרים. אם אתה הולך ונוסע עם חברים, ושמים מוזיקה בפול ווליום כמו שצריך באוטו, זה לא פחות כיף מלהגיע לה.
2: יו, אלעזר, אלעזר, תקשיב, תקשיב, תובנה שנפלה לי עכשיו, שמעתי אותה מתישהו, ואני חייב לשתף אותך ואת המאזינים, זו תובנה משעשעת, אבל אמיתית, אמיתית. רגע, אתה יודע מה, אני גם מתאים שיר לזה, חכה רגע. הרי חייבים לדון כל אדם לכף זכות. נכון? ידוע, ידוע.
0: משתדלים.
2: כן, משתדלים מאוד. ונשאלת השאלה, במסמדרש, נשאלת שאלה, למה מדובר דווקא שחייב לדון אדם לכף זכות? למה דווקא כף? למה לא מזלג?
0: אוי, נו, באמת.
2: לא, אלעזר, אתה מזלזל.
0: אני אוכל לא מזלזל.
2: אתה מזלזל, אתה חושב שזו שאלה קטנונית, אני רואה על העיניים שלך, אדוני היקר, אתה אומר,
0: פסחנו באמת. אני אענה לך בפשטות, אוקיי? זה כמו לשתות מרק עם מזלג, אתה לא שותה מרק עם מזלג. אתה רוצה שיהיה כלי להרבה אורות.
2: יש פה סוד חסידי. יש פה סוד חסידי עמוק. אתה בתור חסיד, אני הליטאי פה.
0: זהו, הליטאי מספר לחסיד, פשט בחסידות, יאללה, נו.
2: בדיוק, למה חייבים לדון אדם לכף זכות?
0: למה דווקא כף?
2: מה רע במזלג? מה רע בכפית? מה רע ב... לא יודע, סכין הנערף. לחתוך את הדין. לדון לכף זכות זה לחתוך את זה. מה? אני יכול להתחבר, בסדר?
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
2: למה דווקא כף?
0: Interesting, אוקיי.
2: מגיע אותו יהודי ואומר, בשבת אנחנו אוכלים צ'ונט. והסיר של הצ'ונט הוא הרחמין, נכון? איזה עוד שמות יש לזה? סכנה? סכנה זה גם
0: סכנה זה של המרוקאים,
2: נכון.
0: כן.
2: לא משנה, סיר מלא בכל טוב והפתעות. עכשיו, מזלג, וזה בעצם לדון לכף זכות. שאתה רוצה להוציא, אתה לוקח מזלג לסיר של הצ'ונט, אתה רוצה להוציא בשר, אתה נועץ את המזלג בבשר, ומוציא את הבשר. תחשוב שככה היית עושה עם אנשים. היית רואה איזה מידה רעה אצל בן אדם, היית רואה איזה משהו, היית לוקח מזלג, נועץ, מוציא רק את המידה הזאת, רואה, הנה הבשר שחיפשתי. מה שאין כן בכף, תקשיבו מאזינים, יש פה מסר עצום ואדיר. דווקא מהצ'ונט של שבת אנחנו לומדים. בכף, אתה מוציא יחד את הבשר, יחד עם הגריסים, יחד עם השועית, יחד עם החומוס לנוהגים. אתה מוציא את הכל ביחד, לכן לדון לכף זכות, כי בכף נמצא הכל בסוף. הכל נמצא בכף. גם מה שאתה מחפש, גם הבשר שאתה מחפש, וגם הגריסים, גם השועית, גם חתיכה של תפוח אדמה. אין מה לעשות, זה נכנס.
0: לא, שאלה, מה?
2: אז לדון לכף זכות. לדון לכף זכות. גם עם כל החלקים הרעים.
0: דבר ראשון, מאוד יפה.
2: איזה יופי, לא?
0: מאוד יפה, מדהים.
2: מתי למדת פעם האחרונה מהצ'ונט,
0: אחי? מדהים, עשית אותי גם רעי אבל הדרך.
2: בדרך כלל הולכים עם צ'ונט והולכים לישון.
0: אז לי יש שאלה אחרת. אם כבר מה שאמרת, אז למה לא מצקת? מצקת אתה יכול לקחת הרבה יותר.
2: הנה קו זכות של קובי גרינבוים. בסדר, בוא נשתדל לדון לקו זכות. תדון גם אותי אבל על זה, אה?

0: גם אתם בדרך לחופשה? העטו ותענו מהדרך.
1: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

0: כמה חשוב לדון לכף זכות. זה המסר עוד.
1: בהחלט, יפה מאוד פסח, יפה מאוד. אז טוב, אנחנו כמובן, כמו שאתם יודעים כבר מאתמול, אנחנו בפעילות מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף הרלב"ד, ובכפוף לכללי הרגולציה, ולקראת בין הזמנים, אנחנו רוצים לדעת לא רק בכלל על הסכנות, אלא אנחנו רוצים להבין מדוע דווקא בתקופה הזו שלנו, בתקופת בין הזמנים, נדרשת מאיתנו זהירות מיוחדת בדרכים. באוטובוסים, ברכבים, ככה שאנחנו נוסעים לכל טיול, כל אחד והתכנון שלו. אז אנחנו רוצים להגיד שלום לגילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. שלום גילי.
2: שלום וברכה.
1: מה שלומך?
2: ברוך השם, תודה רבה.
0: כן, אז המון אנשים שיוצאים לטייל היום, לא רק היום, בין הזמן עם הקרוב, הקיץ הזה, גם צריך לומר, מאוד מאוד חם בחוץ, ודיברנו גם מקודם עם אלי פולק, שדיבר על הסכנות אפילו שבהתחממות הרכב בנסיעה, כמה חשוב, אתה יודע, לבדוק מים ושמן אפילו לפני, כדי לא להתקע. אז מעניין אותי לשאול אותך, באמת מה הופך את תקופת בין הזמנים דווקא למסוכנת יותר בדרכים, בעיקר עבור ילדים ובני נוער?
2: אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד ממדים. קודם כל, תקופת הקיץ בכלל היא יותר מסוכנת לילדים ובני נוער, בחברה החרדית כמובן שבין הזמנים. זה נובע להבנתנו מהרבה מאוד גורמים, אבל ביניהם זה, הילדים נמצאים הרבה יותר ברחוב, הם לא במסגרת, הם לא במסגרות הרגילות שלהם, נמצאים יותר, משחקים בכביש או ליד הכביש או ברחוב, ואנחנו מכירים את היישובים החרדיים שבהם יש את הצפיפות הזאת של מקומות המשחק אל מול הכבישים צפופים וכאלה. המשפחות נוהגות הרבה יותר באופן רגיל, גם נהגים פחות מקצועיים או פחות מנוסים עולים על ההגה, הנסיעות הופכות להיות ארוכות יותר. אמרתם שיוצאים לטיולים וצריכים לבדוק גם שמן ומים, אבל גם להתכונן לנסיעות כאלה שהן לא בשגרה. אם ביום יום נוסעים נסיעות קצרות כדי להגיע לאן שצריך, בבין הזמן אם יוצאים לטיולים וזה מצוין, אבל הנסיעות ארוכות יותר ממה שהנהגים האלה רגילים, ולכן אנחנו מזהים עלייה גם בתאונות, גם בפצועים, ולצערנו גם בהרוגים. בקיץ בכלל בחברה הכללית, אבל בבין הזמנים בעיקר בחברה החרדית, ואנחנו עושים הרבה מאוד פעילויות יחד עם הרשות החרדית, כמו שציינת.

0: אנטה כדי להגביר את המודעות של הציבור לסכנות שיש בתקופה הזאת?
1: כן, יש פה נתון מאוד מאוד קשה ולא נעים. בשנתיים האחרונות נהרגו, לא עלינו, בחופש הגדול 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. זה קשה מאוד להעלות את זה ככה על ה...
2: פשוט.
1: אתה יודע, לדבר את זה, אבל אולי כאילו באמת ננסה ללמוד מזה. מה אפשר ללמוד מהנתון הזה?
0: נכון, אז כמו שאמרתי, אנחנו מזהים עלייה מאוד מאוד משמעותית. המספרים שציינת נשמעים כמו מספרים, 24 אנשים שילדים, בני נוער, שהלכו לעולמם בתקופת הקיץ בלבד, 200 משפחות שמישהו מהם נפצע קשה, והמשפחה כולה איבדה את היכולת שלה להמשיך בחיים הרגילים שלה. זה בלי הפצועים בינוני ובלי הפצועים קל, שגם הם במספרים של אלפים. כמו שאמרתי, הקיץ מאופיין בריבוי נסיעות, באנשים שנמצאים במקומות שהם לא רגילים אליהם, בילדים ששוב נמצאים יותר באזור המגורים שלהם, ונהגים שלא רגילים לזה שיש כל כך הרבה ילדים שמסתובבים בשעות שבדרך כלל הם במסגרות, ולא ערים לסכנות שהם גורמים לילדים האלה, ילדים שקופצים לכביש, נהגים שלא מספיק מוכשרים ויוצאים. זו תקופה שמאופיינת לצערנו בהרבה מאוד תאונות, בהרבה מאוד פצועים והרוגים. אנחנו עושים הרבה מאוד פעילות, כמו שאמרתי. אבל בסוף, אם כל אב או אם לא ייקחו את האחריות גם אליהם, והבינו שזו תקופה מסוכנת, גם להם כנהגים וגם לילדים כמשתמשי דרך אחרים, רוכבי אופניים, הולכי רגל וכולי, ויחדירו את המודעות החשובה של איך מתנהגים, בעיקר בקיץ, בכביש, כשהנהגים לא מוכנים, שוב, בשעות הבוקר כמו עכשיו, בדרך כלל נהגים של חלוקת מזון כזה או אחר בצרכניות, לא רגילים שהילדים רצים להם לכביש, כי הם בדרך כלל במסגרת, בתלמוד תורה או במקום אחר, ועכשיו הם לא, והם נמצאים באזור, ומה לעשות, לצערנו גם מתנהגים לא כמו שצריך, ולא באופן בטוח, והנהגים צריכים להיות ערניים לזה. אנחנו מגבירים את הפרסום גם אליהם, אבל גם למשפחות, דרככם לפנות להורים, להסביר לילדים את החשיבות של הדבר הזה, להסביר להורים את החשיבות של איך מתארגנים לנסיעה ארוכה, מה מחנכים את הילדים ביום חופש כשיורדים לשחק במגרש מתחת לבית, ואת כל ההנחיות הרגילות של בטיחות בדרכים ביתר סט.
2: ממש, אז אני שמעתי את מה שאתה אומר, גילי, ובעצם אני מבין שאתה מדבר להורים בסופו של דבר, כי ילד בן 6-7, גם אני הייתי ילד פעם, זה קשה לפעמים לתפוס לו את התשומת לב, ובסופו של דבר האחריות היא באמת על ההורים. אז אני הייתי שמח שתתמצת לנו במסר אחד ברור וחשוב, כל הורי שמקשיב לנו עכשיו, מסר ברור שכל משפחה, כל הורי, ייקח לעצמו לבין הזמנים. מה המסר, אם היית צריך לתמצת את זה למשפט אחד מסודר, מה היית אומר להם?
0: אני אגיד רגע משהו ששמעתי לפני שבוע, שבועיים או קצת יותר, ומאוד מאוד אהבתי. פעם החובה של ההורים לילדים הייתה ללמד אותם לשחות. אני מניח שאתם מכירים את זה יותר טוב ממני.
2: נכון.
0: זה כי ככה היו הולכים פעם בדרך, היו חוצים נערות או נחלים כדי להגיע ממקום למקום. היום החובה שלנו זה ללמד את הילדים האלה לחצות את הכביש. זאת בדיוק אותה חובה מפעם, הדרכים השתנו, כלי הרכב השתנו, כלי התעבורה השתנו, זאת החובה. הרלב"ד לא המציאה, מהעולם אנחנו יודעים שילד עד גיל 9 לא חוצה את הכביש לבד, זה לא כי אנחנו לא חושבים אחרת, הוא פשוט לא מסוגל, הוא לא מבין את המשמעות, הוא לא מסוגל לעמוד את המרחק, הוא לא מבין תוך כמה זמן רכב מתקרב אליו במהירות כזו או אחרת, ולכן ילדים עד גיל 9, בוגרים ככל שיהיו, בגובה רב ככל שיהיו, לא חוצים כביש לבד, גם כי מבחינה שכלית הם לא מסוגלים לתפוס את הסכנות, גם כי לא רואים אותם מספיק, הם קטנים ונמוכי קומה, וילד בוודאי לא יכול להוביל את החווה הקטנים יותר בכביש, בלי ליווי של מישהו מבוגר. אם כל אחד מההורים ייקח את המסר הזה, וילדים עד גיל 9, או אפילו מעבר לזה, אם ההורים חושבים שהם עוד לא מסוגלים, יתודרכו לא לחצות כביש לבד, עשינו את שלנו להיום.
2: לגמרי, אני חייב לשתף אותך גילי, זה אומנם לא, אתה יודע, לחצות כביש לבד, הדברים הברורים ושאנחנו כולנו מכירים, אני שנה שעברה, אני חושב שסיפרתי את זה גם בתוכנית כאן שנה שעברה, סיפור שאני ראיתי במו עיניי ועד עכשיו תקוע לי, אני נסעתי ברכבת והרכבת הגיעה, ככה שאני בא, אני לא חושב שהייתי צריך לעלות לרכבת הזאת, חיכיתי לרכבת הבאה, ואני רואה במדרגות של הרכבת, אני רואה ילדים רצים לכיוון הרכבת, להיכנס לרכבת, הם כבר הגיעו למטה, נכנסו לתוך הרכבת, וההורים עדיין למעלה במדרגות מורידים איזה עגלה, והרכבת באה לסגור את הדלתות, ואני כאילו, אני אומנם לא קשור, אני לא מכיר את האנשים, אבל אמרתי, וואו, וואו, רק שהרכבת לא תצא, יש לך פה שני ילדים קטנים, בני 5, 6, 7, אין להם טלפון, אין להם כלום, הם נוסעים, אני לא יודע לאיפה, וההורים תקעו פה, אז זה גם בדברים הקטנים, שלא כאלה ברורים לנו, כמו לעבור מעבר חצייה, או לא משנה מה, גם בדברים האלה, שימו את הילדים שלכם לידכם, תשמרו עליהם, תמיד שיהיו איתכם, עליתם על הרכבת מעולה, עליתם ביחד, לא עליתם, אתם עדיין נמצאים ביחד, נמצאים תחת השגחת מבוגר, זה גם בדברים הקטנים האלה לפעמים, ולאו דווקא לעבור מעבר חצייה, שזה ברור לכולנו שילד עד גיל 9 חייב להיות ליד איש מבוגר לפני שהוא עובד מעבר חצייה. אז באמת תודה לך על המסר הזה, גילי. תודה רבה. גילי כהן, המנכ"ל הרלב"ד, תודה שהיית איתנו.
0: בשמחה רבה.
1: בשורות טובות שמאזינים יקרים, אני רוצה להזמין אתכם להתקשר אלינו 03-593-93. רגע, לפני שאתם מחייגים, שנייה. אנחנו צריכים, אני ואלעזר, צריכים פה לנחש בעשר שאלות בלבד את השיר שלכם. אתם צריכים לומר לנו הכל על השיר הזה, חוץ מאת השם של השיר ואת השם של הזמר.
2: שימו לב אבל, אתם בוחרים את שיר הקיץ שלכם. רצוי שהוא יהיה שיר יחסית חדש, אל תביאו לנו איזה משהו מהבוידם. תביאו לנו שיר חדש, אנחנו צריכים לנחש את השיר שלכם.
1: תביאו גם שיר מהבוידם, מה אכפת לך? מה אתה מפחד?
2: שימו לב, הנה הקאץ'. אם אנחנו לא מצליחים לגלות את השיר שלכם אחרי 10 שאלות, אתם מקבלים איתנו פרס.
1: מה? לא זוכר שדיברנו על זה?
2: כן, זה היה הסיכום.
1: אז אנחנו יוצאים כזה,
2: לכן אני אומר, אל תביאו לנו משהו מהבוידם.
1: זה מוציא אותנו לא טוב, אחי.
2: אל תביאו לנו משהו מהבוידם, ולא פחות חשוב, שלא יהיה פה קצת חכמולוגים, אתם תגידו למפיק שלנו את השיר לפני, הוא יכתוב לעצמו, הוא לא יגיד לנו כמובן, ואנחנו צריכים לנחש את השיר שלכם, אם נצליח, לא הצלחתם לקבל את הפרס, אם לא נצליח, אתם מקבלים מאיתנו פרס.
1: 03-593-93, כותב פה אלעזר מאזין במייל, שאלת גריל לאלעזר, באיזה חודש קנית את דה?
2: קניתי?
1: את דה.
2: אז אני רוצה לספר לכם סוד. השיר הזה הוא שיר של אחי. אחי הלחין את השיר הזה.
1: לא קנית בכלל.
2: כן, הוא פשוט הביא לי את השיר הזה.
1: אז למה כתבו את זה?
2: אני לא יודע, אז הנה אני מספר לכם.
1: כנראה יש מישהו שיודע משהו שאתה לא.
2: דה, אז הנה, דה. אתה יודע שאחי שהוא בחור מאוד מאוד מאוד מוכשר, הלחין את השיר הזה.
1: ספי צחוק.
2: לא יהיה ספי צחוק, ספי צחוק איבד. מי שהלחין את זה, זה שמוליק, אח שלי שמוליק. שהוא בן 15. זה הסיפור.
1: די.
2: ילד צעיר
1: ומוכשר. ובכל אופן יש לו הכל.
2: יש לו הכל, ויש לו מקום, ויש לו באמת כמו שצריך. אנחנו לא נשמע את זה פה, אתה יודע.
1: נכון.
2: אבל אתם יכולים לחפש את זה.
1: בהחלט ביוטיוב. אם תרצו, שיר מהמם, שיר טוב.
2: אוי, נו, מה אתה עושה?
1: חייב.
2: בשנייה אמרתי שלא משמיעים את זה עכשיו.
1: מה אתה אומר? אני על הקונסולה או אתה על הקונסולה? רגע.

0: 03-593-93-93, 03-593-93-93, אתם צריכים לגרום לנו לנחש מה השיר שאתם בחרתם לבין הזמן, אם חייגו אלינו ללופן, 03-593-93-93, זה יקרה מיד אחרי הפרסומות.
1: עכשיו איתכם, קיים.

0: בין הזמנים בכל חי. באחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס עם ניידת השידור בדרך עליכם עם כל ההפתעות והאתגרים. בשלוש, נופשים השניים, אלעד כהן ויהודה שוקון במהדורת קיץ חמה במיוחד. ומה בחמש? אתה מנחש. מנחם טוקר בשעה מיוחדת ואנרגטית מתמיד.
1: מזה בין הזמנים שיש לנו כאן?

0: בין הזמנים הוא זמן של טיולים, ביקורים משפחתיים ונסיעות משותפות. יוצאים לראות מקומות חדשים, לבקר את המשפחה או פשוט לבלות יחד. לפעמים הדרך ארוכה יותר והכביש לא מוכר. דווקא בנסיעות האלו חשוב לזכור, נסיעה בטוחה מתחילה עוד לפני שמניעים את הרכב. כדאי לתכנן מראש את מסלול הנסיעה, לדעת איכן עוצרים באופן בטוח בדרך ולהיערך בהתאם. כשנוסעים עם ילדים, חשוב להכין להם אוכל, שתייה ותעסוקה לרכב, כדי שלא יסיחו את דעתו של מי שנוהג. בכל נסיעה, גם הקצרה ביותר, כולם חגורים. ילדים במושב בטיחות שמתאים לגילם ולמידותיהם, ומבוגרים בחגורת בטיחות. ובזמן הנהיגה, העיניים על הכביש. לא מתעסקים בנייד ולא עוצרים בשול הדרך. כך נוכל להפוך את הנסיעה לחלק מהחוויה, וליהנות מבין הזמנים בטוח ושמח עם הדבר היקר לנו מכל, המשפחה. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: רבו ישי! המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים. כרטיסים בידיים למופע!
2: ברדק על הבמה, לאור הביקוש, מופע נוסף במיוחד לבני הישיבות במחירים מסובסדים. יום חמישי, תציין באב, בשעה 11 בלילה בבנייני האומה בירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20, 26. כוכבית 20, 26.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. עכשיו איתכם

0: 11:31 דקות בקול חי, בין הזמנים שמח שיהיה לכם פה. שמעו, אני כבר חשבתי בשבת האחרונה שמדרום, איפה זה איראן שם? מזרח, לא יודע, נערף, חשבתי שתיפתח הרעה. הקדוש ברוך הוא שמר עלינו.
1: כבר לא חשבנו שיהיה לנו מעניין עכשיו.
0: אתה יודע למה? דרך אגב, אני רוצה לחשוף פה סודות מדינה. אני לא חושב שאני שום דבר בשביל זה, אבל ברגע שראיתי, ברגע שראיתי יום שישי, שעה לשבת, יצאה הודעה מאוד דרמטית, שראש הממשלה טס ביום שני, היום, הוא טס לארצות הברית. אמרתי, אז, בדוק זה תרגיל השכה, אבל לא, אולי הוא טס באמת היום.
1: אנחנו לפעמים יותר מדי מתוחכמים, אנחנו חושבים שעושים את זה, כי שם, עושים פה, עושים שם.
0: באמת, מה אתם נכנסים לזה בכלל? סידרו לכם בין הזמנים, תגידו תודה.
1: מי שמנהל את העולם, זה הקדוש ברוך הוא, מנהל את העולם. הוא חשב, גם אם הוא חשב שהוא עושה הסחת דעת, עזוב, אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא בעניין הזה, כרגע יש לנו בין הזמנים שהתחיל פצצה, אנחנו מקווים שהוא ימשיך פצצה בקטע הזה, ולא פצצה בקטע אחר. אלא פצצה,
0: בקטע טוב. אתה מחיץ פה את המאזינים שלנו.
1: אני לא מחיץ בכלל, אני אומר, התחיל טוב מאוד, ברוך השם.
0: טוב, דבר אליי.
1: תקשיב, אני החלטתי שלפני שאנחנו עושים פה גרילים מכל מיני אנשים שאנחנו, חלקם אנחנו מכירים, חלקם פחות, אני רוצה לראות מה אתה שווה. מה אתה יודע?
0: אתה לא עושה לי איזה...
1: המוזיקאי הגדול, פסח בגד, אוקיי? אני רוצה לדעת מה אתה, האם אתה מיכל, מה אתה יודע, מה אתה מבין. מה שעשינו אתמול, הרשי, אני רוצה לראות מה אתה שווה. בסדר?
0: או, אתה מאתגר אותי?
1: אני יודע שלא התחלנו.
0: אני לא זמר.
1: אני יודע שלא תכננת את זה.
0: אני לא זמר, אתה שם אותי פה על הגריל, אחי.
1: לכן, בגלל שאתה לא זמר, אני לא אשים אותך על הגריל של הזמרים, אלא אני אשים אותך על גריל של שירים, אוקיי?
0: אוקיי.
1: אתה צריך לבחור בסופו של דבר.
0: תשאיר אהוב עליי.
1: בדיוק. תשאיר אהוב עליך, כל פעם יהיה שניים, אתה צריך לבחור אחד מהם.
0: יאללה, תן לי, תן לי.
1: ובוא נראה איזה שיר
0: יישאר לנו בסוף. השיר שלי בסוף הכי אוהב, אנחנו נשמיע אותו פה, יאללה.
1: או, מעניין. אוקיי, טוב, בוא נעשה את זה מהר.
0: דבר אליי.
1: והרינו של רכניץ או רחם של שווקי?
0: שאלה טובה כל כך. מצד אחד, שיר כמיה וגעגועים. האמת ששניהם כמיה וגעגועים לירושלים.
1: נכון.
0: והרינו של רכניץ או רחם של שווקי. אני חושב שרחם של שווקי, שניהם שירים טובים. אני חושב שרחם של שווקי בגלל שהוא יצא מוקדם יותר, והרבה יותר אנשים גדלו עליו.
1: קיצור רחם, זה מה שאתה אומר.
0: רחם.
1: אוקיי, רחם או ריבוי נוילומים של פריד?
0: ברור, ריבוי נוילומים של פריד, נו מה השאלה?
1: וואלה. אוקיי, מעניין. ריבון האלומים של פריד או ואיש העם
0: של שווקי. ריבון האלומים של פריד היה אחד השירים הראשונים שאני זוכר באותה תקופה שהתחילו לצאת שש מיניות. מקצב כזה שונה מארבע רבעים שהיה
1: שונה.
0: בהתחלה.
1: בכלל הוא שיר שונה מכל הכיוונים.
0: ופתאום מאז התחילו לצאת מלא שש מיניות כאלה וזה, אתה רואה כאילו פתאום אחרי כל חודשיים כזה יוצא שש מיניות אחר. וזה התחיל מאוד מאוד לתפוס, לכן ריבון האלומים.
1: הנה המוזיקאי יוצא לפסח.
0: כן, דבר אליי.
1: מי שלא הבין את הסינית עכשיו ריבון יכול לשלוח לנו הודעה.
0: ריבון האלומים,
1: אז רגע, ריבון האלומים או ואיש העמדה של שווקי.
0: די כבר, נו באמת. ואיש העמדה הגיע, חרך כל כך הרבה מצדים, הגיע לכל לב של יהודי בכל רחבי העולם, ואיש העמדה אנחנו הולכים איתו.
1: אוקיי, ואיש העמדה או קייל תערוג של שטיימץ?
0: ואיש העמדה זה קל.
1: אוקיי.
0: קייל תערוג ומוטי שטיימץ נהדרים. במקרה הזה ואיש העמדה לוקח.
1: אוקיי, שים לב. ואיש העמדה או אבינו ורחמון של חיים בנית?
0: או, וואו, וואו. אבינו אב הרחמן, אין פה מה להתלבט בכלל, בכלל שיר, עוצמתי הרבה יותר.
1: אוקיי, אבינו אב הרחמון או שמה בני, שמודכה בן נביא.
0: וואו, שיר כל כך עם מסר אדיר, מחנך כל כך, עושה צמרמורת כל פעם שנשאר אותו, שמה בני.
1: שמה בני?
0: וואו, תקשיב אחינו, אני לא...
1: כל פעם אתה קופץ למשהו אחר. אוקיי, בוא נראה, בוא נראה. אוקיי, שמה בני או וזקני של ברוך לוין.
0: שמה בני.
1: באמת?
0: וואו,
1: מעניין.
0: כי אחי, איגרת הרמב"ן, כן.
1: שמה בני או ברכת כהנים שנבעו מוויינברג.
0: שמע בני, קל.
1: שמע בני או רחם נו של שלמה כהן.
0: מה זה? לא מכיר.
1: רחם, רחם נו.
0: לא מכיר. לא מכיר. הנה, הגיע הזמן ללמוד. לא מכיר. אבינו ברחמן.
1: שים לב. שמע בני או אלוהי קאי נשומו של מי של האופן.
0: יואו,
1: מה חשבת שהגריל לא יבוא?
0: לא קיין נשמה, גם עוד שיר. דרך אגב, אתמול פגשתי את מוישה לאופר ואת בנו אלי לאופר. כן, ניגנתי בבר מצווה של אחיין שלהם, של עורך הדין נתנאל לאופר. היה שם שמח מאוד, אבל בעיקר פגשתי את מוישה לאופר, אז זה היה בהחלט מרגש.
1: אתה אומר, אתה
0: ובכלל, אתה יודע מה זה שמוישה לאופר עוד לך מנגן? אני כולי רעדתי, על מה אתה מדבר? נו, באמת.
1: רעדו לו האצבעות.
0: כן, ממש. אלוקאי, חד משמעית, אני מכין אותו גם לשידור, אני בא לי אותו. דבר אליי.
1: על הבוקר, תשים להם מישהו על איקאי, וואי וואי.
0: אלוקאי נשמע שכן, ברור.
1: אוקיי, אז שאלה אחרונה.
0: אני ארשה לך לבחור עם של דודו פישר או של...
1: רגע, רגע, אני אומר, אל תבחר עדיין את אלוקאי, כי יש לי הרגשה שאתה תחליף.
0: אוקיי, בואי נעשה.
1: יש לי שני שירים אחרונים, בוא נראה.
0: כן.
1: אלוקאי או נשמס כל חי של אברהם פריד, חיים ישראל.
0: לא, ברור שאלוקאי, נו.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, שים לב. שיר אחרון.
0: אני מרגיש מה זה מובך מכל השירים האחרים
1: שמעתי. יש לי הרגשה שבסופו של דבר אתה לא תשים את אלוהיקה, אלא את השיר השני, אבל לא יודע, בוא נראה. אתה צריך לבחור. זה סגנונות שונים לגמרי, כמובן, חבר'ה, זה הכל אקראי, לא אני קבעתי את זה, זה לפי הבחירות של פסח.
0: המחשב בוחר.
1: אלוהיקה הנה שומו של מי של האופר. או משיח של מודחי בית נבית. חבר'ה, הנה הגריל עובד, אתם שומעים את הרעש של החריכה, הפסים. כן, פסח, מה הבחירה שלך?
0: התשובה חד משמעית.
1: אה, לא היה גריל? לפי הרעש הזה אני מבין שבחרת כבר את אלוהי קייני שומר, נכון?
0: וואו, אני פשוט לא רוצה לדבר על השיר הזה.
1: אבל איזה סמטה של אברהם פריד? לא, דודו פישר.
0: בצורה מקורי, הראשון הרגיל.
1: דודו פישר.
0: כן.
1: וואו. עכשיו, הבחור שקם בטעות, עכשיו, במקום לקום לנץ, אתה מחזיר אותו לשם, זה מה שאתה עושה.
0: כן.
1: אתה מחזיר אותו עכשיו לשינה עמוקה מאוד.
0: חמש דקות שמזוך בתואר.
1: חבר'ה, לא לישון. הכל בסדר, זה שיר טוב. תקשיבו לו מההתחלה.
0: אלעזר, אתה מוריד לשיר הזה, אחי.
1: אני לא מוריד, חס וחלילה. זה פשוט, אתה יודע, החבר'ה שקמים, הם צריכים איזה שיר שיתן להם בעידה.
0: הנה, לא כאלה שמה.
1: הנה, החלק עם...

0: לא מאמין שאני משתף אתכם בכלל.
1: אה, אתה משתף אותם? וואי וואי.
0: לא, אני אומר, ויכוח מקצועי פה עם אלעזר.
1: חבר'ה, לכל שיר, אתם הרי יודעים, לכל שיר יש וייב מסוים, וזמן ושעה מסוימת.
0: נו, אנחנו עדיין בבוקר. עד 12 בצהריים, זה עדיין בוקר.
1: אז יש מישהו עכשיו...
0: אנחנו מודיעים, אתה יודע מה, סליחה, יותר יפה, יותר מזה. פתחנו את התוכנית עם זה שאנחנו בכלל... מי אמר שנקום הבוקר? וקמנו. ואנחנו מודיעים להשם על זה. אז אלוקי נשמה שנתת בי תוריי, אתה ברת, אתה יצרת, אתה נפחת בי.
1: שעה וחצי אחר כך נזכרת?
0: איזה קלורשר, אנחנו עושים פה בילדאפ, מגיעים בסוף, הכל קשור להכל. מיד אחרי הפרסומות, הרב נחום נוסבכר יהיה פה, ואנחנו נדבר על ישיבת בין הזמנים שקורית בשעה הבאה, אז פרסומות ומיד שווים.
2: עכשיו איתכם, קיץ.

0: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

0: אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
2: בטרקלין חשמל כהלכה.
1: עכשיו בכל הסניפים.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות יוני 2026 בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
4: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677 7168.
7: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
8: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
10: עכשיו איתכם,

0: מזל טוב!
1: שלום וברכה לראש ישיבת בין הזמנים של כל חי, הרב נחום נוסבכר.
2: שלום הרב.
3: כן, שלום וברכה, שנייה אחת,
1: כן, בוא נאמר למאזינים שהרב נחום נוסבכר כעת נמצא בישיבת בין הזמנים של כל חי, אי שם בבית מדרש שנמצא, אנחנו רק נגיד תעיר בבני ברק, יש המון בתי מדרשיות בבני ברק, כך שאתם בחיים לא תצליחו לעלות על זה, אבל מה שכן, יושבים שם עשרות בחורים כבר משעות הבוקר, גם אתמול, גם היום, גם מחר בעזרת השם, כל יום במהלך ימי בין הזמנים יושבים ולומדים שם שטייגן רציני, מתחילים בחברוסס כמו שצריך, יש להם איזה ארוחת בוקר טובה, רק איך הם ממשיכים.
3: באמת, זכות גדולה ביותר, זה פשוט, אתם חייבים לעזוב את האולפן יום אחד ולבוא ממש לתוך הבסמדר שלירות, איך ממש עשרות בחורי ישיבות, כמו רבים רבים רבים מרחבי הארץ ורחבי העולם, שפותחים את הבוקר עם הדבר הכי הכי מתוק שיש בעולם, לשבת, לעשות שטייגן, ללמוד, הדבר הכי חשוב והכי גשמק בעולם, באמת זכות גדולה לראות את זה, וקידוש השם, קודשו בריחו, רואים עליה פמליו דילי, חזובוני, חביבי, ומשתקחים מסור הדילאון, ואסקים בחד וסודילי, חד וסודילי, לראות את הבחורים בחד וסודילי, זה מה שהקודש ברוך הוא אוהב, הקדוש ברוך הוא חדי בפלפול הדאורייתא, לראות איך יורדים לעומקם של סוגיות.
2: הרב, איך היה אתמול? איך עבר היום הראשון של הישיבה?
3: לא, אני חייב לומר לך שאתמול רב עמרם פרי דיבר אתמול, גם היום, היום בעזרת השם הולך לדבר היום רבי יואל שפירא מראשי ישיבת עטרת ישראל. באמת אחד מראשי ישיבות החשובים בדור, ראשי ושמדבר בלומבס, באמקס, ממש הולך להיות שקודשו בריחו חדי בפלפול לדוי רייסה. אבל אני חייב לספר לך שאתמול רב עמרם פרי אתמול אמר כמה וכמה חידושים, כמה שמעו את זה בשידור, עשרות אלפים, ואמר הרב שעל פיצה, אין פיצה היום מזונות. גם פיצה שלשים אותה במי פירות, יש עכשיו הרבה בדרכים, הרבה שומעים אותנו, שהתפלפלו בזה. גם פיצה שלשים אותה במי פירות, מכיוון שבעצם זה לחם שעשוי לסעודה, פיצה, אני לא מדבר על פיציות. אבל פיצה משקולים משולש כזה, מכיוון שזה לחם שעשוי לסעודה, אז לחם שעשוי לסעודה מברכים עליו המוציא לחם מן הארץ. צריך לטול ידיים.
2: וואו, זה חידוש אפילו בשבילי.
3: ולברך על המוציא לחם מן הארץ. אין
2: זה.
3: דבר כזה, גם כותבים פיצה מזונות, זה בעצם המוציא. דבר יפה שהרב אתמול אמר, שגם לחמניית מזונות, הוא הגדיר את זה כל כך יפה, הוא אמר, אין דבר כזה מזונות. זה בסך הכל, כמו שאומרים, לחמניית קמח מלא, לחמניית צובים, אז זה כאילו מותג לחמניית מזונות, אבל בעצם צריך לברך על זה המוציא.
1: וואו.
3: וזה באמת ככה עורר אתמול שערה גדולה.
1: שיבת בין הזמנים של כל חי. זה ההגדרה. איזה כיף שזה קורה ככה אצלנו. באמת התרגשות גדולה. אז הרב, השיעור היה מוקדש. לעילוי נשמת מי?
3: אז רק שנייה אחת, אני כתבתי את זה פה, אני יוציא את הדף.
1: נאמר שיש
3: אנשים ככה שהצטרפו ורק שנייה אחת.
1: נאמר למאזינים שיש אפשרות להיות, נקרא לזה פרנס היום, שמחלקל באופן יומי את ישיבת בין הזמנים, וכמובן להקדיש את השיעור הנאמר כאן בכל חי, וגם את זכויות הלימוד, לעילוי נשמת יקיריכם, מי שאתם רוצים, מי שאתם חפצים, בעילוי נשמתו. וזה אמת זכות גדולה, השיעור אחר כך בשעה 12 משודר בפני עשרות אלפים בארץ ובעולם, מאזיני כל חי באשר הם, ובאמת אפשרות חד פעמית רק מהלך ישיבת בין הזמנים של כל חי להקדיש את השיעור לעילוי נשמת יקיריכם.
3: באמת שומעים אותי טוב?
1: כן, כן, נהדר.
3: אני פשוט פה באמצע בדיוק הצעתי, אז תסתכל שם, אני חושב שזה רשום לך, לא נשמעת מי?
1: כן, השיעור היום, אז רגע, קודם כל נאמר תודה רבה לרב נחום נוסבכר בעזרת השם בשעה 12, הרב יהיה בישיבת בין הזמנים.
3: כולם מוזמנים, שיעור היום של רבי יואל שפירא, ראשי ישיבת עטרת ישראל, כולם מוזמנים היום, שטייגן, עשרות אלפים מאזינים, זה שעה שמי שנמצא בדרכים, מי שנמצא בבית, כולם יכולים לשבת ולעשות שטייגן ביחד, תה וניקס וחבורה, הישיבת בין הזמנים הגדולה בעולם, כולנו ביחד עושים שטייגן ושומעים את השיעור. איזה קידוש השם.
1: יפה, הרב נחום נוסבכר מראשי ישיבת שער התלמוד וראש ישיבת בין הזמנים של כל חי, אני מודה לכם מאוד על השיחה הזו, ובעזרת השם, ניפגש מעבר לחדשות. תודה, תודה. אז השיעור היום יהיה לעילוי נשמת נעמי אליזה בת זהבה, מרת חנה בת מרים מימה, לעילוי נשמת גם שמואל בן רבקה, וגם לעילוי נשמת יצחק חיים בן אורית, בעזרת השם שהשיעור היום, הזכויות של השיעור היום, הזכויות של ישיבת בין הזמנים הגדולה בעולם, צריך לומר, עשרות אלפי מאזינים בשידור חי כאן בשעה 12, שיהיה לעילוי נשמותיהם נעמי אליזה בת זהב ומערת חנה בת מיריה מימה, שמואל בן רבקה ויצחק חיים בן אורית, בעזרת השם שיהיה לעילוי נשמתם, ושנזכה להעיר טוב ולהשפיע שפע בעולם, בעזרת השם לקדש שם שמיים. אני אתה יודע, רק פה בכל חיי נהיה לי חלום כזה.
2: מדהים, לגמרי. מדהים. אז אנחנו הולכים, אבל אתם המאזינים נשארים פה.
1: אז תודה רבה לך אלעזר ביטון, תודה רבה למי שאמר, והיה יופי. העולם היה שידור נהדר היום, היה כיף כל כך. אנחנו ניפגש במחר בעזרת השם, גם באותה שעה, אותו מקום, 10 בבוקר עד 12, ומיד אחרינו ישיבת בין הזמנים של כל חיי, שיהיו בשורות טובות.

0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים. שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף צדיק זין עמוד א', לתמי כפילה ארמה. השולחן ערוך פוסק, צריך להיזהר שלא לאכול בשר ודג ביחד מפני שקשה לצרת. חד, קצר וברור. התז מוסיף על אתר כי מאחר שחמירה סכנת מאיסורה, גם אם דג התערבב בבשר והדג בטל בו ב-60 או להפך, אסור לאכול את התערובת, כפי שחכמים אסרו לשתות מים מגולים בכל מקרה, גם כאשר מדובר בכמות עצומה של מים שארסו של הנחש בטל בהם ב-1,000. אולם השח חולק על דבריו וסובר כי דווקא ערס הנחש מסוכן ביותר וחזק, ומשום כך אינו בטל ב-60. אך שאר המאכלים המסוכנים שחזל אסרו את אכילתם, אם התבטלו ב-60, בטל איסורם. חילוק נוסף בין ערס נחש לתערובת של דגים מביא בעל הצפנת פעניה. לדבריו, יש להבדיל בין המאכלים שאכילתם נאסרה מפני הסכנה. יש מהם המסוכנים בעצמם כגון ערס הנחש, הוא מסוכן מאוד, ויש מהם שבפני עצמם אינם מזיקים כלל, כגון בשר ודגים, אך בעירובם נוצרת סכנה. מעתה, מאכל המסוכן בעצמו אינו בטל ב-1,000, שהרי הסכנה קיימת, אך מאכלים שכל סכנתם היא מפני השילוב שביניהם, מפני התערובת, הרי שאם טעם הדג אינו מורגש בבשר, אין כאן תערובת, ומשכך, גם סכנה אין כאן. והנה בסוגיה מובא מעשה ברבי יוחנן אשר נכח ליד קדרת בשר בעת שנפל לתוכחה דג בשם קלקית, ולרבי יוחנן הורה כי אם ניתן לזהות את הדג ולהוציאו מן הבשר וברור כי טעמו של הדג להותיר רושם על הבשר, ניתן לאכול את הבשר. הרי לנו קושיה חריפה על שיטת התז הנוקט כי תערובת דגים ובשר כמוה כערס של נחש ששניהם אינם בטלים לעולם. מדוע אם כן רבי יוחנן התיר את תערובת הדגים והבשר? החתם סופר זצ"ל אשר נשאל על כך פירש את גמרתנו באופן שכזה המשמיט את הבסיס לשאלתנו. זאת למודעי כי הדג שירובו בבשר מסכן את האוכל הוא דג כשר בלבד, אך דג טמא שיתערב בבשר אינו יוצר מאכל מסוכן. מעתה שאלתנו תקפה כל עוד נניח כי הקלקית שנפל לגדרת הבשר היה דג טהור, וכך אכן מפרשים חלק מן הראשונים, אולם רש"י מפרש כי הוא שקץ דג טמא. אם כן, נשמטת איפה הקושיה מאליה. כל עיסוקו של רבי יוחנן בדג זה היה משום מאכלות אסורים ולא מפני הסכנה, ומאכלות אסורות הלא בטלות ב-60 לכל הדעות. ראוי לציין כי רוב הפוסקים נוקטין להלכה שתערובת בשר ודגים שהבשר או הדג בטלים ב-60 בדגים או הבשר אינם אסורים. לקראת סיום לציין כי הפוסקים מתייחסים לכך שבימינו איננו רואים שאכילת בשר ודגים יחד גורמת למחלת הצרעת. ויש מן הפוסקים שכתבו כי בימינו הטבעיים השתנו ותערובת זו אינה מזיקה כל כך. כמו כן, לשיטות מסוימות דג אחד בלבד הוא המסוכן בתערובת בשר ושמו בינתה. עד כאן פינתנו להיום, מחר עם ארצה שם נדון בהפתרון הפשוט שהתגלה לאחר שנים רבות של פליאה, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
2: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: משעמם בחופש?
8: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
9: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
10: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: חופשת הקיץ הגיעה והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
1: יד עזרה
2: תרומה לכלל פעילות העמותה.
3: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.

0: לתקנון ועד גמר המלאי.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
3: צהריים טובים ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. חיל האוויר ירד שני כלי טייס בלתי מאוישים שזוהו במרחב הגבול עם ירדן. מדובר צהל נמסר כי כלי הטייס לא חצו לשטח ישראל ומקור השיגור בבדיקה. בקץ דחה את הבקשה להוציא צו על תנאי נגד תיקון חוק זכויות הסטודנט שיזמה חברת הכנסת לימור סון הר מלך ומאפשר למוסדות להשכלה גבוהה להגיש למועצה להשכלה גבוהה בקשות לפתיחת מסלול נפרד לגברים ולנשים גם בתארים מתקדמים. בית המשפט הורה למשיבים למדינה להגיש תגובה מקדמית בלבד מבלי שניתן צו על תנאי או צו ביניים כאמור. חברי מרכז ליכוד מקיימים היום את ההצבעה על הצעת יושב ראש המפלגה, ראש הממשלה נתניהו, לשריין 8 מקומות ברשימת המפלגה לכנסת. השריונים אותה מבקש נתניהו הם עד למקום ה-30 ברשימה. ראש הממשלה מבקש להכניס לרשימה שמות חדשים שיביאו קולות של מצביעים בבחירות הקרובות. ראש הממשלה נתניהו יצא לארצות הברית להשתתף בטקס הלווייתו של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראהם. נתניהו ייפגש בביקורו בארצות הברית עם הנשיא טראמפ ועם בכירי הממשל האמריקני. שריפת ענק משתוללת בעיר שדרות באזור התעשייה שם ופגע לפחות בשני מפעלים. היה קיים חשש לדליפה של חומרים מסוכנים ואמוניה מאחד המפעלים, ובשעה האחרונה פיקוד העורף וחברות והצלה שללו את החשד. שלושה בני אדם נפגעו משאיפת השן והם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. אישה בת 76 טבע למוות בחוף הים בסמוך לקיבוץ שדות ים באזור קיסריה. צוותי איחוד הצלה שהגיעו למקום ניסו לבצע בפעולות החייה, אך לבסוף נקבע מותה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
2: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
5: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות. ביום שלישי מחר התחממות נוספת, ביום רביעי תורגש הכבדה בעומס החום, וביום חמישי חם מהרגיל השרבי, עומס חום קיצוני ברוב אזורי הארץ.
2: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
5: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: ועד כאן חדשות כל חי.
6: גלים של חופש מ...

0: עכשיו איתכם ישיבת בין הזמנים של כל חי בראשות הרב נחום נוסבכר שליטה. כולנו עם כל חי. לא עוד סתם ערב. בשש בערב, לב אל הנשמה. הרב נוח פלאי, בשיחת עומק עם בני הישיבות. בשבע, אבי ממרני עם המהדורה המרכזית. בשמונה, מסיבת עיתונאים. כל חי, מארח פרשנים ועיתונאים מהתקשורת החרדית לשיחות אישיות ואקטואליות. בתשע, מנחם טוקר יוצא לחפש את הכל החדש בדרכים. וב-11, סדר שלישי, יוסי חיים מימון, בתוכנית הכי ישיבתית של בין הזמנים. כולנו עם כל
1: חיים. המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: בכל קנייה.
5: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
6: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
7: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י' ב', ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
8: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע
9: ברדק על הבמה. לאור הביקוש, מופע נוסף במיוחד לבני הישיבות במחירים מסובסדים, יום חמישי תציין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה בירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565.
10: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
11: ויש גם מופעים?
12: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
11: ציפורי בכנרת!
12: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
13: ציפורי קלאב!
12: כוכבית 3044.
14: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
15: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
16: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
17: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
16: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
18: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
19: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
4: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ, מכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
21: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
22: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו, קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו, כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
23: ישיבת בין הזמנים של כל חי, בראשות הרב נחום נוסבכר שליטה.

חפץ בדיוק הפריה צהוב, להסתפק אם הוא נטמע או לא נטמע. יש לי ספק על אישה, האם היא התגרשה או לא התגרשה, עד היום היא הייתה אשת איש. על כל המקרים שיש מצב מסוים בדבר או בבן אדם, יש חזקה דמעיקרה. אנחנו לומדים מנגויים שכשיש ספק על דבר, האם דבר השתנה או לא השתנה, עד היום ידעתי שהמצב של הדבר הזה היה במצב א', ואתה מסתפק האם הוא השתנה ממצב א' למצב ב', אז החזוקה אומרת שהיות שעד היום הוא היה במצב א',

0: כל זמן שאתה לא יודע אם זה השתנה, תשאיר אותו במצב הקודם. ולכן תלית, אם אתמול בדקתי, או לפני חצי שנה בדקתי, והתלית היה בשמונה חוטים, אז היות שהתלית הזאת עד היום הייתה קשרה לברוכה, עד כמה שהייתה קשרה לברוכה, בעיקרון אנחנו אמורים לסמוך על החזוקה. יש בכל זאת איזושהי חשיבות כן לבדוק כל יום, זה נושא נוסף, איך דייק לברורה, אבל בעיקרון יש חזוקה על כל שאלה שנדונת על מצב מסוים שהשתנה או לא השתנה. אני אומר, יש לך מקווה, יש ספק על המקווה, יש חזוק על המקווה. יש לך ספק על דבר אם הוא נטמע או לא נטמע, יש חזוק כשהוא לא נטמע. יש חזוק אם התגרשה או לא התגרשה, יש אסיש או לא יש אסיש. יש חזוק על אישה אם התקדשה או לא התקדשה, אתה יודע שעד היום הייתה רווקה, אז אתה אומר לא, יש חזוק כשנשארה רווקה. בא הרב קיוויגר ורוצה להציע הצעה. יש, כמו שיש חזקות כאלה, יש עוד סוג חזקה. אם אני חייב למישהו 100 שקל, אני חייב לך 100 שקל. ועכשיו בא אליי המלווה ואומר לי, רביד, אתה חייב לי 100 שקל. ואני אומר לו, תשמע, אני לא זוכר אם פרעתי לך או לא פרעתי לך. אז שיהיה ספק, הדין הוא בכל דיני חוי של משפוט בורי ושמה, אנחנו פוסקים נגד מוחזק בורי ושמה לאו בורי עודיף. אז בעיקרון היה אמור להיות, שאם אני בא לתבוע אותך, האם אתה חייב או לא חייב, בורי ושמה לאו בורי עודיף. ובאותה מידה אם אני בא לתבוע אותך על חוב שהיית חייב, ואנחנו מסתפקים אם פרעת או לא פרעת, גם בורי ושמה היה אמור להיות שבורי ושמה לאו בורי עודיף. אבל כידוע, כאשר יש ספק אם אתה שילמת או לא שילמת, אנחנו קוראים לזה איני יודע אם פרעתיכו, בספק אם פרעת או לא פרעת, אז הדין הוא שאתה כן חייב ובורי ושמה בורי עודיף. ולמה? אז יש בזה כמה וכמה סברות, אבל אחת הסברות הידועות שלימדונו רבותינו, יש מושג שנקרא חזקס חיוב. אם היום, עד היום היית חייב את 100 שקל, ואני מסתפק אם השתנה מצבך להיות פטור מה100 שקל, או לא השתנה מצבך להיות פטור מה100 שקל, אז אני אומר שוודאי שנשארת חייב את 100 שקל. אומר רב קיוויגר, באותה מידה כמו שיש חזקת חיוב במומנס, אולי גם יש חזקת חיוב במצוות. בן אדם עד היום היה חייב בברכת המזון. אתה אכלת, אכלת סעודת ליל שבת. אכלת כמו שצריך. עכשיו נאמר עליך המצווה, ואכלת ושבעת וברכת. אתה מחויב במצווה ברכת המזון. יש אחד שמחויב ב-100 שקל, ויש אחד שמצווה בברכת המזון, ויש אחד שמצווה בתפילין. אז היות שיש עליך מצווה, ואתה מסתפק האם, אחרי שבטוח שהייתי חייב, ואני מסתפק אחרי שהייתי חייב, האם בחיוב שהייתי, האם השתנה מצבי שאני כבר קיימתי את המצווה או לא קיימתי את המצווה? בא רב קיוויגר ואומר, כמו שיש חזקת חיוב, הוא לא אומר את המילים האלה, אבל זה הרעיון שהוא אומר מאחורי המילים שלו. כמו שיש חזקת חיוב במומנס, יש חזקת חיוב גם במצוות. וככה גומר גם הצלח.
1: מה שמישהו חייב גם כשהוא היה חדרון, גם כשהוא אכל
0: כזה יפריב? עוד שנייה, עוד שנייה. אני רק רוצה להביא, היה סיפור מאוד מעניין בישיבת לומז'ה. בישיבת לומז'ה היה, אני חושב שזה היה בלומז'ה, רבי לדושניצר, הוא היה בלומז'ה אני חושב, כן? שם היה סיפור, דומה לסיפור שדיברנו על הנושא של ברכת המזון, היה בחור כנראה שבא אחרי התפילה ורואה שיש בעיה עם התפילין שלו, שהתפילין, הוא ראה בהם איזה חשש פסול, חשש פסול, נו, אז צריכים להניח עוד פעם תפילין, או למצוא תפילין אחרות, או לתקן את התפילין. אז אומר רבי לדושניצר בספר שלו, שכחתי את שמו של הספר, פעם ראיתי זה, אומר רבי לדושניצר, הבן אדם הזה מוצא היום תפילין, הוא מוצא היום תפילין פסולות, אז אדוני, אתה צריך להניח עוד פעם תפילין, אבל, תת שני, אתמול בלילה הוא בדק את התפילין, והתפילין היו קשרות, אז פה יש לנו חזקה דמייקורא נגד המצב שהיום חסר לפניך, חזוקה דמייקורא נגד חזקה דאשתי, אבל חידוש גדול שממציא ברעיון מדהים הרבי לדושניצר, הוא אומר, אנחנו כולנו יודעים, יש עוד מושג, חוץ מחזוקה דמייקורא רגילה, יש טרטי לריוסה, כולנו למדנו את המושג טרטי לריוסה, אדם טבל במקווה, ואנחנו לא יודעים האם הוא ניתר או לא ניתר, אז יש לנו פה למעשה טרטי נגד אחד, אני לא נכנס כעת מה הסברות בזה, אבל הרעיון הוא שבן אדם טבל במקווה. אני הייתי טמא, אני מסתפק אם ניתרתי או לא ניתרתי. אז אני מבחינתי יש לי חזקה שעד היום הייתי טמא, ואני מסתפק אם השתנה מצבי או לא השתנה מצבי. המקווה אתמול עד היום, לפני השעה 9 בבוקר או לפני השעה 7 בבוקר, ידענו שהמקווה היה מלא. ב-10 בבוקר מצאנו אותו חסר. אז יש לנו כעת ככה, המצב של היום חסר לפניך, מה הוא אומר? אם זה חסר לפניך, אז זה כנראה אולי היה חסר גם קודם. מצד שני, החזוק קודם היא קורא, שאומרת שעד היום הוא היה מלא, נצטבר שגם כשטבלתי הוא היה מלא. אז הדין הוא שלוקחים את החזוקה של הבן אדם שידענו שעד היום הוא היה תמה, ומצרפים את זה עם החזוקה של חוסר לפניך, ונוקטים שהדין הוא שהאדם הזה נשאר תמה. אומר רבי לדושניצר, במקרה של התפילין, גם אותו דבר הוא רוצה לחדש, אני עד היום הייתי חייב בתפילין, כן? החזקה של הבן אדם היא דומה לחזקת המקווה. התפילין, עד היום ידענו שהתפילין היו קשרות, אבל היום אנחנו רואים אותם חוסר לפניך. אז יש לנו את החוסר לפניך נצמד לחזקת חיוב של הבן אדם, וממילא יהיה פה תרתי גם לראוסה, והוא לא קיים מצוות תפילין, מצליח להניח עוד פעם תפילין. אז גם הוא נקט שחזקת חיוב זה חזקה רגילה, כמו כל החזקות. עכשיו, הרב שואל פה, מה המעלה? אז מה יש אם יש חזקת חיוב? אז כמובן שהנושא הזה תומן ברובו המון המון נפקמינות. קודם כל, אנחנו יודעים שרבינו הרמב״ם פוסק שגם בדוירייסה סופק דוירייסה לכולה. כל מה שאנחנו פוסקים שסופק דוירייסה לחומרה, וזה דבר מוסכם שאין בזה ויכוח אם סופק דוירייסה לחומרה או לא, למעשה זה מחלוקת הרמב״ם והרשב"א. הרמב״ם אומר שסופק דוירייסה לכולה ומדרבנן לחומרה, והרשב"א אומר שסופק דוירייסה לחומרה. אנחנו פוסקים לחומרה. כל השאלה היא למה לחומרה? האם לחומרה בגלל הדוירייסה של הרשב"א, או לחומרה בגלל הדרבנן של הרמב״ם? אבל אם יהיה חזוקה, כן? אז זה לא יהיה סופק, זה יהיה ודאי, יהיה לפי המון נפקמינס. האם אני יכול, למשל, דוגמה, אם אני, בוודאי שהייתי חייב, אני יכול לעשות ברכה? כן? אם אני מסתפק. מצד סופק דרייסה לחומרה, זה לא ברור שעושים על זה ברכה. אבל מצד חוזוקה, אז אני ודאי מכריע ופוסק שאני ודאי חייב, ואני ודאי חייב, אני עושה ברכה, נפקמינה אחת, נפקמינה שנייה, שהיא עוד מעט נדבר עליה, שגם רבו עליה הפוסקים. מה הדין בסופק דרבונון? במוקם חזקת חיוב, דהיינו, אני הייתי חייב בנרות חנוכה, ואני מסתפק האם קיימתי נרות חנוכה או לא קיימתי נרות חנוכה. ועכשיו יש לי סופק דרבונון, מה דין בנרות חנוכה כשיהיה סופק, סופק דרבונון לכולה. עד כמה שיש סופק, אולי שם לפעמים בסוג ספקות יש, זה נקרא בדברי קבולה, אבל בסופק דרבונון רגיל, אז הדין הוא סופק דרבונון לכולה, אבל במוקם חזקת חיוב, אז אנחנו יודעים שהשח מחמיר, אמנם זה מחלוקת תנאים במסכת מקבועת ובמסכת טיירת, אבל אנחנו פוסקים שסופק דרבונון במוקם חזוקה, הולכים אחרי החזוקה. אז אם יש חזקת חיוב במצוות, כן? אז יש לי חזוקה שעד היום הייתי חייב במצווה הזאת, ואני מסתפק אם קיימתי או לא קיימתי, החזוקה, לחזוקה תגיד, ואני אהיה ודאי חייב לקיים את המצווה. אז אם אלה, עוד פעם, אז בא, עכשיו אני מסביר את השאלה שמסביר התשובס מהרש"ם. מה הסיפור היה? הבן אדם הזה קיים היום ברכת המזון, והוא מסתפק האם הוא בירך או לא בירך, או האם הוא אמר יצא או לא אמר יצא. והסיפור שם, אני אומר את הסיפור איך שהיה שם, שם אשתו אמרה לו, בסדר, ולא נפקימין עם אישה או איש, כי אנחנו יודעים שדכון נמן ואיסורים, דכון נמן ואיסורים, נמן בן אישה, אנחנו באים הביתה ואוכלים, והרבנית שלנו, האמא שלנו הכינה את האוכל, ואנחנו סומכים, הדינו, דכון נמן ואיסורים, בן איש או בן עבד, כולם נאמנים. ממילא בא אמר שם ואומר, אם יש חזקת חיוב, אז יש עוד כלל. מה הכלל שאנחנו יודעים? סעיף השכונו, שתי תרוצים, הגמור, בגיטים, מחמירים. מה הדין, דכון נגד חזוקה? עדך עוד לא יכול להיות נאמן כאשר יש לי ספק. כשיש ספק, אז שואלים את העד, כל המקומות. אבל אם זה נגד חזוקה, אז התירוץ, בגמור הביגיטים בייס עמוד בייס, הדין הוא שעדך עוד נגד חזוקה לא נאמן. אז אומר אמר שם, ריבונו של עולם, הבן אדם הזה בירך ברכת המזון, או שהוא ספק אם הוא בירך, או שהוא לא אמר יצא, או כן אמר יצא. אומר אמר שם, ואשתו אומרת לו, מוישלה, אתה בירכת ברכת המזון והיה יצא, הוא לא יכול לסמוך עליה. למה? כי מה יש שהוא יכול יום, כן? יכול להיות, כן. בכל שעה יכול להיות, בכל ארוחה יכול להיות. אז אני, אומרים לי שבירכתי, אני לא יוכל לסמוך על, על הנידון הזה. ככה נוקט רבינו אמר שם. אז זה הנושא, זה הכותרת. עכשיו אנחנו צריכים באמת לדון, מה הנידון פה באמת? אחרים, אין לי פה שולחן אורך, שרת שובה, עוד דוגמה, אני אביא עוד נפקמינה. עוד נפקמינה הרבה יותר פשוטה. יש ספק לבן אדם אם הוא בירך ברכת המזון או לא בירך ברכת המזון. אז מה אמרנו? ספק דוירייסה לחומרה. אבל יש לנו ברכה רביעית. אומר רב קיוויגר, המוגן אברום חולק עליו, אומר רב קיוויגר, אם יש ספק אם בן אדם קיים ברכת המזון או שלא קיים ברכת המזון, ספק דוירייסה לחומרה. אבל הברוכה הרביעית היא ברוכה דרבנן, היא לא ברוכה דוירייסה. אז מה הדין אחד שמסתפק אם הוא בירך או לא בירך ברכת המזון? מה עם הברכה הרביעית? אומר רב קיוויגר, יש חזקת חיוב. אם יש חזקת חיוב, אז גם דרבנן תגיד את הברכה הרביעית גם. המוגן אברום אומר שם נוסח אחר, זה נראה שלא מצא חן בעיניו הסברה הזאת של החזקת חיוב. אבל הרב קווייגר נקט את הברכה הרביעית גם, בקיצור, אז יש לנו פה 3-4 שאלות שנוגעות לנושא הזה, האם יש חזקת חיוב, אין חזקת חיוב, ועל ידי זה המון המון מקומות נמצא נפקמינות בגלל השאלה הזאת. עכשיו. בסדר, לא נדבר על זה גם, אני לא יודע אם הכל נספיק. עכשיו ככה, מה באמת הנידון, במה היה מקום להתווכח, מי אני שאני אתווכח, אבל רבינו, באמת, במקרה הזה ראיתי כמה חכמי הדור הספרדים, הפריחודוש והפריחודוש ועוד דוגמה, אולי אני אביא עוד דוגמה, תרשו לי להביא עוד דוגמה שאני יודע, שמעתי סיפור שהיה, לעלינו, היה סיפור במלחמת חרבות ברזל, היה לפני שנתיים, שמעתי את הסיפור, שלעלינו מצאו חלל, מצאו חלל אחרי תקופה, והחלל שמצאו אותו היה ספק מתי לא עלינו נהרג. באה המשפחה, ונגיד, מוצאים אותו, הסיפור התחיל בשמחת תורה, מצאו חלל באזור, נו, תתווה בחשבן. עכשיו, לא יודעים, רחמון איתן, מתי החלל הזה נפטר? אנחנו מוצאים אותו בתתווה בחשבן, מוצאים אותו באלף כסלב, שיתר, מוצאים אותו באלף כסלב, ולא יודעים האם החלל הזה נרצח בשמחת תורה, האם הוא נרצח שבוע אחרי שמחת תורה, או שבועיים אחרי שמחת תורה, או חודש אחרי שמחת תורה. בנושא הזה, אז יש לנו, עוד פעם, אנחנו נכנסים לגדרי חזקות, כמעט, מצד אחד אנחנו יודעים שהיהודי היקר הזה, לפני חודש בסוכות הוא רקד בהקפות, בישני רבי הוא עשה עם הישניס, אז יש לו חזקת חי. החזקת חי אומרת שהבן אדם הזה כמה יותר מאוחר, הוא נפטר לו עלינו. מצד שני, אנחנו רואים אותו חוסר לפונכו, זה דומה לשאלה של הרבה לדושניצר. אבל אומר התז בירדה, יש עוד חזוקה. כי הוא נקט כנראה לכאורה כמו הרב קווייגר, שכמו שיש חזקת חיוב במצוות, יש גם חזקת פטור במצוות. מה זאת אומרת? עד היום אנחנו מסתפקים, לא עלינו, המשפחה הזאת, כן, ההורים שלו, או האחים שלו, או האחיות שלו, הילדים שלו, עד היום, כן, ברוך השם, לא היה להם מצוות אבילות. עכשיו אתה מסתפק, האם חלה עליהם מצוות אבילות או לא? אני לא הסברתי, רק רגע אחד. עכשיו, אם היהודי הזה נפטר בתוך 30, הדין הוא ככה, שאם אדם שומע שמועה רעה בתוך 30 יום על זה שאח שלו לא עלינו נפטר, או אדם משבעת הקרובים שיושבים עליהם שבעה, אז גם אם זה לא ממש אתמול היה, עד חודש יושבים שבעה, אבל אם זה אחרי חודש אז יושבים רק יום אחד. עכשיו השאלה היא האם הוא חייב לשבת שבעה או לא חייב לשבת שבעה. בסופק הזה אומר אז יש חזקה הפוכה. היות שעד היום היית פטור ואני מסתפק אם התחייבת, אז כמו שיש חזקת חיוב במצוות, הוא נקט לאותו רעיון, אבל לכיוון ההפוך, יש גם חזקה שעד היום הייתי פטור. אז אנחנו מוצאים, עוד פעם, הבאנו דוגמה רביעית כבר. כן, זה שתי סוגי מצוות, כן, זה שתי סוגי מצוות, יש מצוות, כמו שהם שואלים פה, יש חזקת, זה סוג אחר של חיוב, יש חיוב לשבת שבעה, זה מערכת אחרת לגמרי. טוב, עכשיו, אני רוצה להעמיד פה, באמת, מה הנידון? טוב, הבאנו כמה נידונים, עכשיו, מה הנושא האמיתי? האם שהיה חזקת חיוב? אז אמרתי, הפריחודוש אומר, הפריחודוש אומר את המילים בערך, אני מקווה שאני זוכר את המילים, הוא אומר ככה, הוא לא מבין, אומר הפריחודוש, אולי עקוף פי ג' בערכיים, אומר הפריחודוש, אשר את שוב מביא אותו, אומר, אני לא מבין מה שהיה חזוק לגבי חיוב, אומר, גם אם יש לך, גם אם היית חייב, גם אם לא היית חייב, מה זה החזוק הזאת? הוא ממש לא מבין את הצד הזה שיהיה חזקה. אז אנחנו רוצים באמת לנסות בו, קצת נחזור לישיבה, נדון מה באמת הנידון, האם מתאים להעמיד על זה חזוקה או לא מתאים להעמיד על זה חזוקה. אז אני רוצה לשאול שאלה את הציבור פה, היקר. יש פה ספסל, כן? הספסל הזה נמצא פה. אני נודר נדר, או נשבע, או עושה חלויס, שאם הספסל הזה בשעה 5 אחרי צהריים יהיה פה, אז או, אדם... יש לך כוח. המילים של הפריחודוש, דהוכה אין החזקה מתנגדת לספק. זה המילים שלו. אני הולך להסביר מה, אמרתי 3 מילים. אין החזקה מתנגדת לספק. אז אני אסביר. מה כתוב פה במילים האלה? יש פה ספסל, רבו ישראל. הספסל הזה, אנחנו מסתפקים עם הספסל הזה, בשעה 5, אם הוא יהיה פה, אז אנחנו, אני מכ... אז איזה גביר גדול מקנה לרב היום $100,000. בסדר? מתנה רצינית, אבל בתנאי שהספסל הזה יהיה פה בחמש אחרי צהריים. אנחנו כולנו יצאנו מהבית כנסת בשעה 4. בשעה 6 לא רואים ספסל. טוב, עכשיו בא הרב הזה שרוצה את המתנה ואומר ככה, ב-4 היה פה את הספסל. כן? יש חזוק שהספסל נשאר פה. יש ספק האם הדבר הזה השתנה. האם הספסל הזה נשאר פה, הספסל הזה לא נשאר פה. האם נבוא ונגיד שיש חזוק היות שהספסל היה ב-4, אז יש חזוק שהוא נשאר ב-5. מה אתם אומרים? מתאים להגיד כזה חזוק או לא? מה הרב אומר? כן? ומה אתם אומרים? הוא אומר שכן, יש פה מישהו שאומר שלא. זה הנידון פה. רבי זה סברה, אני חושב שכשמבינים אותה, זה ממש שים לך סטורי להבין פה, יש פה איזה מסר. חזוק שהתחדש בתורה על, על, על, על דבר, שהאם הוא השתנה או לא השתנה, אין חזוק שלא קורא סיפורים. אין חזוק שספסל לא נלקח מבית מדרש. אין כזה חזוק בעולם, פתאום. כדי שיהיה חזוק עניינה כך. בית המדרש, כן, הוא עד היום היה תמה. כשבית המדרש תמה, המצב הדיני של הבית מדרש הוא במצב א', מצב א'. עכשיו, פתאום נסתפקנו, האם הבית המדרש השתנה ממצב א', מלהיות תמה, נגע. אם יש נגע בבניין, הבית תמה, אין נגע, הבית האור. אם יש פה מת, הבית תמה, אין מת, הבית האור. אז יש מצב דיני. החזוק כבכלל לא מתייחסת לסיפור, היא מתייחסת למצב הדיני של הדבר. המצב לא השתנה. חדר בסמדרש עם ספסל ובסמדרש בלי ספסל, זה מאוד עצוב. הרב גלוסקין יעשה פה חגיגות אם לא יהיה פה ספסלים. אבל זה לא ההגדרה בחדר, אין חדר עם ספסל וחדר בלי ספסל, וגם אין ספסל בחדר. זה אותו ספסל בין אם הוא בחדר ובין אם הוא לא בחדר, וזה אותו חדר בין אם יש פה ספסל ובין אם אין פה ספסל. אז מה יש? אז מה אתה אומר לי? יש חזוק כשלא קרה הסיפור? אין חזוק כשאין סיפורים. גם בחזקה יש היגיון מאחורי החזקה. ההיגיון אומר, המצב של הדבר נשאר. אבל זה לא מצב בחדר, זה כמו שהרב סקלר אמר. זה לא מצב בחדר שיש בו ספסל. אין חדר שיש בו ספסל. גם נשבר אותו דבר. אם לא שיהיה דין. אם יהיה דין שנוגע למצב השבירה שלו, זה יהיה חזוק אולי על הדבר שלו. אבל כשאתה יש לך נפקמין העקיפה, כי הוא צריך היום את הכסף שלו, מה זה נוגע לזה? מה זה נוגע לספסל? הספסל, איך הרבה חמוד חייר אומר, תשאל את הספסל, הספסל, מה הוא קשור לעניין בכלל? ובוא סוטר טיטון מדי בכלל. כדי שיהיה חזקה, צריך שיהיה הגדרה. ולכן, אגב, יש ספק גדול שכולנו למדנו בישיבות. בעל הקונטרס הספקס מסתפק. האם חזקס מורקמה זה גדר של מוחזק, או חזקס מורקמה זה גדר שחזוק כדי מעיקורי? כולנו יודעים. וואו, לא, בלי זה, לא צריך להגיע לזה, מה פתאום, חזקה סימן לי, לא דבר, לא קשור בכלל, לא. חזקה סימן לי לבא זה שהיא לא מבררת את הדבר בעצמו, זה רק הנהגה. לא, אני אומר, לא. אז מה יש? כי הנהגה אומרת שכן, לא, הנהגה אומרת שכן, אז היא מה הנהגה? הנהגה ממשיכה גם לבת, לא, זה עוד דבר. פה משהו אחר, לא הנהגה בדבר. אתם יודעים, אני אשתמש במילים שלכם, אבל. ספסל בחדר זה לא הנהגה, לא בחדר ולא בספסל. אלא זה, יש לי נפקמינה, לכיס שלי, יש לי נפקמינה, או לא לכיס שלי, זה לא נגיע מה הנפקמינה, אבל זה לא הנהגה בחדר שיש בו ספסל, וזה לא הנהגה בספסל שהוא נמצא בחדר. וממילא, אני רק רוצה להסביר, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד נכון. רבינו הקונטרס הספיקס חינך אותנו שיש נידון גדול וארוך. האם חזקה סמורקמה זה חזוק כדי מעיקורי? או חזקס מורקמה, זה מוחזיק. מה הצעת שזה לא חזוק כדי מעיקורי? למה זה הדבר הכי נכון בעולם? אם עד היום אני הייתי הבעל הבית על הדבר, אז החזוק אומר שאני ממשיך להיות בעל הבית. אתם יודעים מה התשובה? אותו תשובה בדיוק. התשובה היא כי בצד הזה של הקונטרס הספיקס, זה שאני, יש לי ספסל בבעלות, לא עושה ספסל אחרת, וזה לא עושה שחרת. אולי יש לי צרור יותר גדול שיש לי כסף, ולא עושה הגדרה בי, הבן אדם לא נהיה בן אדם אחר שיש לו 1,000 שקל, או 2,000 שקל, או 1,000 שקל, הוא חושב באמת שכאלה אנשים שחושבים שיש להם כסף, והם חשובים, וגם אלה שאין להם, עושים אותם חשובים. אבל זה לא מגדיר שהבן אדם בעצמו, יש לו מציאות הגדרתית דינית, בזה שיש לו דבר. זה הצד לומר שאולי חזקה סמורקמה, זה לא מגדיר חזוק כדי מעיקורי. מה אתם אומרים? בטח, מקווה זה דין. יש אפשר במקווה הזה לטבול. מה, מה הדין של המקווה? יש לו... איך? זה חזקה סגוף, זה עוד דבר. זה עוד דבר. לא, מה, זה לא חזקה בדבר. לא, לא, זה לא חזקה, זה לא הגדרה בדבר. חי, אתה יודע מה זה חי, אמש, גלפ. זה הגדרה. חי, לא, זה, אני חושב שזה דבר מאוד נכון. חזקת הגוף זה הגדרה בדבר. זה לא הגדרה בו שהוא פה. זה הגדרה בו שהוא פה, וזה הגדרה בחדר שהוא פה, אבל זה הגדרה בי שאני חי. אתה יודע מה זה, אני חי. איך? נעזור בזה עכשיו. בסדר, זה לא נפקי מין, זה לא נגע אלינו. טוב. נכון, אתם מסבירים? נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. אז אם אלה, אני רק מסביר. עכשיו נעבור אלינו. מה, מה, מה? עכשיו נעבור, אני חושב שזה המילים. יהודי, יהודי שחייב במצוות, רבותיי. יהודי שחייב בברכת המזון, ויהודי שלא חייב בברכת המזון. אם יהיה פה איזה יהודי עם שטריים, הוא קצת יכעס עליי איך אני מדבר עכשיו על זה. אבל יהודי שחייב בברכת המזון, ויהודי שלא חייב בברכת המזון, יש מקום לומר, לא יודע, קודם כל אחרים יגידו, כן, יהודי שחייב בברכת המזון זה יהודי אחר, ויהודי שקיים בברכת המזון זה עוד יותר יהודי אחר, אבל יש מקום מאוד גדול לומר, ואני חושב שזה מתכוון רבינו אבא, פרי חודש. חוץ מאסור להשתנות, אתה אומר לי אסור להשתנות, אתה יודע מה שאתה עושה פה? שיש חזוק, אבל זה אסור להשתנות, זה... לא, סיכסי לי שראית את הדרך, אתה מבין? לא, אני לא מזלזל בזה, אבל אני רוצה, אני חושב שאני בא להסביר מה הצד שלו, מה הצד שלו, שבכלל אין חזוק. אומר רבינו הפרי חודש, את המילים. ואין החזוק מתנגדת לספק שם הבירך. זה בכלל לא קשור אחד לשני. הוא היה חייב, אבל אם הוא בירך, זה לא עושה אותו לאיש אחר, זה לא מנגד אליו. אדם שחייב ובירך, הוא לא נהפך להיות לשינוי, הוא לא השתנה, הוא לא נהיה אדם אחר. אני בטוח שהרב צודק הכהן היה אומר לי, רבי יד, יהודי שמברך ברכת המזון, אני נהפך ליהודי אחר. אבל אולי באמת זה הצד האחר. אני לא בטוח, אבל מבחינת מוסר אני חוזר בי, אבל מבחינת ההגדרה דינית יש מקום מאוד גדול לומר שבקאי גבנה לא מתאים להעמיד חזוק. וזה הצד האחר, זה הצד שלכן רבינו הפרי חודש לא נקט את הצד הזה של חזוק. וגם רבינו הפרי חודש ואיתו עוד חבל גדול מאוד מאוד מאוד מתווכחים מזה, חבל גדול מאוד של אחרונים. אבל הרב קוויגר, אדוננו הרב קוויגר נקט שיש חזוק חזקס חיוב. עטף נקט שיש חזקס חיוב. רבינו הצלח נקט שיש חזקס חיוב. בא הצלח ואומר ריבני שלא ילום, גמרא מפורשת נגד. פרשס עקב נגד פרשס ויס חנון. מפורש. למה? לא, זה משהו אחר גם. אני אחר כך, אני רוצה רק להספיק את זה. שואל הצלח, מגמרה מפורשת בברוכס. בפרשס עקב יש לנו מצווס ברכת המזון. בפרשס ויס חנון יש לנו מצווס קרישמה. מה הדין אחד שיש לו ספק אם הוא קרא קרישמה או לא קרא קרישמה? גמרה מפורשת אומרת כך. גמרה אומרת, אם קרישמה דוי רייסה, או ברכוס קרישמה בוודאי, אם ברכוס קרישמה דוי רייסה, אז דוי סופק דוי רייסה לחומרה. אם ברכוס קרישמה דרבונון, סופק דרבונון לכולי, גמרה מפורשת בברוכס. אומר הצלח, איך מצינו, והרב קוויגר מרמז לשאלה הזאת בתשובה. אומר הצלח והרב קוויגר, איך מצינו ידינו ורגלינו, אם אני אומר שיש חזקס חיוב, אז אם יש בן אדם שהוא מסתפק אם הוא קרא קרישמה או שהוא לא קרא קרישמה, או שיש בן אדם שמסתפק אם הוא אמר ברכוס קרישמה או שהוא לא אמר ברכוס קרישמה, מה אתה אומר לי? היות שזה מדרבונן, סופק דרבונן לכולי. מה מעניין אותי סופק דרבונן לכולי? יש חזקס חיוב. החזקה שהייתי, אני קמתי היום בבוקר, והיות שקמתי היום בבוקר, הייתי צריך היום לקיים את המצווה, ואני מסתפק אם קיימתי או לא קיימתי, אז יש חזקה שלא קיימתי. אז מה אתה אומר לי? סופק דרבונן לכולי. מה מפורשת נגד? מה עושים? אז עוד פעם, אז אנחנו מעמידים פה, לפי אותם חבל רבותינו שנקטו שיש מושג שכמו שבחוב, בן אדם שחייב ממון, אבל אני מסתפק האם החוב השתנה כי שילמתי אותו. לקיים מצווה, זה קצת לא נעים ככה להגיד את המילה, אבל לקיים מצווה זה כמו לשלם את החוב של המצווה. אז כמו שבן אדם יש לי ספק אם הוא קיים או לא קיים, סליחה, אם הוא שילם או לא שילם את החוב, אז יש חזוק כשהוא ממשיך להיות חייב, אז ככה יש חזוק כשהוא ממשיך להיות חייב. אז איך בדרבונון אומרים כזה סברה? אז יש שתי ספרות אני רוצה להספיק להגיד. ספרה אחת מאוד מעניינת, שיש עליה קושייה נוראה, ביות שאנחנו כעת נמצאים בזמנים מסוימים, אז אני אגיד את הרעיון הזה. היה מישהו שרצה לומר, אולי, כזה רעיון של תירוץ. אולי יש הבדל בין מצוות דרבונון למצוות דאורייתא. אולי. מה הכוונה? מה יכול להיות הבדל במצווה דרבונון למצווה דאורייתא? מצווה דאורייתא, אנחנו יודעים שכשבן אדם הולך לקיים מצווה סמצה, אז חוץ ממה שאני מקיים, ציווי שהקדוש ברוך הוא אמר לי, מצוות מצה זה מצווה בעצם הדבר. כשאתה מקיים מצווה, אתה קיים, אני חייב לקיים מצה. בוא נעשה חקירה, בוא נעמיד חקירה. אני חייב לקיים מצה, מה אני חייב? האם אני הולך היום לקיים, אני מחויב לקיים מה שהשם אמר לי? מה הוא אמר לי? מה זה נפקי מיני מה הוא אמר לי? הוא אמר לך. אני אתן משל לזה, אני אתן משל. אבא, יש לנו מצווה כיבוד אב ואם. אבא אומר לי, הלוואי, אבא שלי מנוחתו עדן. אבל אבא אמר, היה אומר לי, הלוואי שהייתי זוכה לזה, תביא לי כוס קפה. תביא לי כוס קפה. עכשיו אני מצווה במצוות כיבוד אב ואם להביא לו כוס קפה. אבל אני שואל אתכם שאלה, אני חייב, המצווה שלי להביא כוס קפה? זה הנוסחה של המצווה שלי, או שאני חייב, כיבודיו! מה כיבודיו? כוס קפה, זה אתה תביא לבד, אבל אתה לא חויב להביא כוס קפה, לא שם המצווה זה כוס קפה, באמת, זה נכון? זה פשוט, זה ככה. אבל, כשאדם מחויב לקיים מצווה סמצה, אתה מחויב לקיים מצווה ציווי השם. אבל מה הציווי השם? הציווי השם עשה שמצווה סמצה, זה חפצה של מצווה סמצה, זה הגדרה אמיתית. אתה לא חייב רק לקיים את מה שאמרו לך, נכון? הרב מלכון אומר בידיך תשובה, שבאמת תשובה צריך לעשות על שני דברים. א', על האמרה, אמרו לך לא, מה אתה חוצפן ועושה כן? אבל חוץ מזה, כל מצווה עושה תיקונים למעלה, וכל מצווה יש לה השפעה מיוחדת ומסוימת, ורמח מצוות עשה כנגד שעשה מצוות לא כנגד רמח עיוורים, כי באמת לכל מצווה יש לה שם והגדרה ומהות. אז מצווה... כשאני חייב לקיים מצווה, אז ההגדרה, אני צריך לקיים את המצווה המסוימת הזאת. זה פשוט. עכשיו, אני רוצה לשאול שאלה. במצווה דרבנן, אדם מצווה במצווה דרבנן. רבנן ציוו אותנו כל מיני מצוות. המצוות שרבנן ציוו אותנו, האם ההגדרה היא שאני מצווה, אז באותה מידה כמו שיש מצווה

דבר מסוים, אבל אם אני מצווה לשמוע בקולו, אני מצווה לשמוע בקולו כל הזמן, גם כשהוא אומר לי, גם כשהוא לא אומר לי, אין איזה הגדרה מהותית שמייחדת, שאתה כעת מצווה את זה לעשות. אני מצווה לעשות כיבודה והם, על זה לא מתאים להגיד חזוקה. עוד פעם, אני חוזר. כל בידו שאין חזוקה על כתוק של כל חיוב זה לא להראות את פיו, לשמוע בקול אבא. מה, בגלל שהוא אמר לך על הכוס קפה, אז יש פה איזה חיוב לשמוע בקול אבא על הכוס קפה? יש חיוב לשמוע בכל מה שאבא אומר, זה הכל, מקבל את אביך ואת אמך. אבל זה ודאי לא שייך להגיד חזוקה. ואז אולי היה טוב, במצווה דרבנן אין חזקת חיוב. אבל, מה אתם אומרים, זו סברה טובה. אני אומר לכם, איך? איך, איך, איך? טוב, זה נגיד שהקדוש ברוך הוא נתן כוח להם, שזה כן יהיה להם כוח שתמות תאירה. אני לא יודע אם זה מספיק חזק. אם התורה כתוב לאיסוסו, אז לא עושה את זה, אם יש תאירה. אני לא יודע אם זה מספיק ראיה, מה שאתה אומר. אני אביא לכם ראיה. תשמעו, אני רוצה להביא לכם ראיה. אני רוצה להביא לכם ראיה, היבה שווה מיליון דולר. תשמעו מה אני שואל שאלה. אבא שלי אומר לי, לא יצור שאבא אומר לבת שלו, אם אבא אומר לבת שלו, תשמעו, אני אומר לכם, זה שווה מיליון דולר מה שאני הולך כעת לשאול. אבא אומר לבת שלו, בידי היקרה, תביא לי כוס קפה. הוא אומר לה, זה בליל שבת אחרי הסעודה. אני רוצה כעת כוס קפה. אחרי בשרי, פרווה, בסדר, הכל בסדר. הוא אומר לי כוס קפה, אבל אני רוצה את זה עכשיו ובשבת, הוא רוצה את זה דיסקה עכשיו. אם הבת הזאת היא למדנית, חכמנית, כמו בנות סלופחד, היא תגיד לאבא שלה, אני רוצה לקיים את הדין. אני לא רוצה, אני חושבת שאני לא מחויבת. למה? אתם יודעים למה? כי זה מצווה עשה שהזמן גרמון. היא נורמלית, אבל למה היא לא צודקת? זה מצווה עשה שהזמן גרמון, כן? למה? כי אבא אמר רק היום, אז הזמן גורם לזה. אז אנחנו ניתן לה שתי סתירות ונגיד לה חס ושולם, למה לא? למה לא? למה לא? כי הזמן לא גרמן. את מצווה בכיבוד אב ואם כל הזמן, זה שבמקרה כעת הוא אמר לך, אבל את מצווה כל הזמן לכבד את אבא ואמא, נכון? ממילא אם זה נכון, אז אם דברנו שקוד רבונון, המינוס שלהם, כי באמת אין מצווה לעשות את זה, אלא יש מצווה לשמוע בכל חז"ל, אז איך במצווה רבונון יש מצווה עשה שהזמן גרמון? מה ההבדל בין אותה בת שאומרת לאבא שלה שזה מצווה עשה שהזמן גרמון? אבא אמר לי כדי להביא לו כוס קפה, למען מה שהבון אמרו לי לקרוא את המגילה בפורים. זה אותו דבר בדיוק. אלא מוכח ומבואר, שזה ודאי לא ככה, יש הבדל, מצוות כיבוד אב ואם. לא, אבל אוהבים להגיד טעים, באמת, בבן הזמן אתה יכול אוכל טעים, לא, לא, אי אפשר ככה. התשובה היא זה ודאי שבמצווה שדה רבונון זה מצווה בעצם. והיות שזה מצווה בעצם, אני יורד מכל הסברה שאמרנו. אז נשאר קשה באמת, מה ההבדל? אם היינו יכולים להגיד כזה סברה, שהדין שמה כל, זה לא מצווה לעשות את המצוות אכילת מצה, וזה לא מצווה, ולא מצווה לאכול את זה, אלא זה מצווה לשמוע בכל חז"ל. אז המצווה לשמוע בכל חז"ל, והמצווה לשמוע אבא ואמא, מאוד מזכירים אחד את השני. ואם זה מזכיר אחד את השני, אף כמו שקיים את אב, זה יכול להיות שיהיה זמן גרמן, כי יש מצווה... נו, נו, צודק. הוא שואל... כי... נכון, אבל אנחנו לא...

לחפת את המצווה. מתי זה הפך להיות לחפת את המצווה? אבל איסוסו, הלא איסוסו נתן להם כוח לייתר את ההגדרה של המצווה, אבל גם הוא נתן להם את הכוח לקיים את לעשות הגדרה של מצווה, אבל היום, אם היית יודע מה שכתוב בספורים הקדושים, על נרוס חנוכה, כל מצווה דרבונן, הכל תפילה, מצווה דרבונן של תפילה, לפי הראשונים שאומרים שזה תפילה, איזה אוי לא זה פועל, זה לא מוספה של, כל מצווה עשה בדומץ, אבל רואים שזה כתוב בכל הספורים, שמצווה דרבונן באמת זה הגדרה מהותית במצווה, ועד כמה זה גדול, אני חוזר על השאלה, ונשאר לנו קשה, לכאורה יש לנו סתירה מפורשת. מצד אחד אמרנו, שמצווה דאורייתא, כתוב הרב קוויגר, כתוב בספורים, שיש על זה חזקת חיוב, ומצד שני בקרישמה אין חזקת חיוב. אז זאת שאין חזקת חיוב, אז מה אנחנו עונים? ניסינו להגיד תשובה אחת, לא הלך, זה לא טוב, אז ננסה להגיד תשובה

אומר לספר, אני רוצה עוד פעם לחזור על אותו רעיון. הרעיון שהסברנו, שחזוקה, מה זה חזוקה? אמרנו, חזוקה זה לא שלא קורה סיפור. חזוקה זה עניין עניין. שינויי סיפורים. אלא דבר לא קורה בו, שינויים מצביים. מצב א' לא משתנה למצב ב', לא שבמצב א' לא קורה סיפורים. סיפורים קורות כל העולם. אלא כדי שיתנה ויתמל את האום פרלת המימיק. יש איתי שלה, מגרושה, מגרושה עכשיו, אני רוצה לומר כזה סברה. יש לכאורה הבדל גדול בין מצווה פרק המון לבין מצווה של גרישמה. בוא נעמיד את הספק מאוד חזק. נעמיד אותו איך שהרב קוויגר ציין את הנידון. מה הנידון? אני הייתי חייב בקרישמה. כן? אני הייתי חייב בקרישמה. תגיד, קראת או לא קראת? יש חזוקה שלא קראת. אותו דבר בברכת המואזין. אני הייתי חייב בברכת המואזין, אדוני היקר, נשארת במצב, היות שהיית חייב, נשארת חייב. או, זאת אומרת, אני עוד יותר רוצה להפשיט את הנידון, את הפרקטיקה פה. אני אכלתי, חייבתי. החוב הזה הוא מצב, אני חייב אני מקדם עם הזמן ואני חייב לברכת המזון היות אני חייב לברכת המזון, תגיד המצב של החובה שלך ישנה או לא ישנה? מה עד היום ידענו? היית חייב? ויום שהיית חייב אתה תראה לברך חוב של 5 או 5 ורבע אל תשמעו עשרה אם אני קם בבוקר היום בבוקר קמתי בזנת השף אדם קם אפילו בסיקין מי בסיקין? מצווה קוראות אפילו אם אני צריך אמו אדם חייב לקרוא קרישמה בבוקר מתי הוא חייב לקרוא קרישמה? מתי אני חייב לקרוא קרישמה? יש הבדל עצום בין החובה לקרוא קרישמה לבין החובה לברך בסמוזן למה? בברכת הסעודה היה לי סעודה מי מהרגע שגמרתי לאכול ברכת המזון מה קורה עכשיו? התחייבתי בברכת המוזן למה אני חייב לברך אחרי שעה? כי התחייבתי לפני שעה למה אני צריך לברך אחרי 30 דקות? התחייבתי לפני 30 דקות. האכילה מחייבת בכל שטח הזמן של ה-72 דקות. ממילא, אתה היית עד היום חייב? אדוני היקר, יש חזוקה שמה שהתחייבת נשאר מצב קיים כלפיך. אבל בקרישמה זה ממש לכאורה שונה. למה? תגידו לי, אני קם בבוקר, קמתי בסיקי, אבל למדתי. אני קם כעת, הולך להתפלל ב-8:10 במניין של 6:00. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה, למה אני חייב לקרוא קרישמה במניין של 8:10? כי התחייבתי ב-7:00 או ב-8:10 אני גם חייב, כי ב-8:10 מחייב אותי כעת לקרוא קרישמה. יש הבדל יסודי בין החיוב של ברכת המזון לחיוב של קרישמה. החיוב של ברכת המזון, המחייב שלו כבר חל ונגמר. אמרתי לאכול ואוכלתו וסבותו וברכתו. אז כעת מה קורה? אתה כעת חייב לברך ברכת המזון. חייב! המחייב נגמר כלפיך. זאת אומרת, אני כבר במצב חיוב, זהו, מצב חיוב. היות אני במצב חיוב, עכשיו תגיד, השתנה המצב שלך או לא השתנה המצב שלך? כלפי מה שהיית חייב, השתנה או לא השתנה, נוקט את הרקבגר, חובה. אין חזוקה כזאת. אבל מקרישמה, הרי כאשר אני...

0: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד, יוטט עד חפה לף באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-313-2230.
4: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
5: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
6: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
7: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
8: דנונה, בא מכל הלב.
9: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול, הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
2: ב-מתרקלין חשמל כהלכה.
1: עכשיו, בכל הסניפים.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
6: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
7: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת. צהריים טובים ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. חיל האוויר ירד שני כלי טייס בלתי מאוישים שזוהו במרחב הגבול עם ירדן. מדובר צה"ל נמסר כי כלי הטייס לא חצו לשטח ישראל ומקור השיגור בבדיקה. בקץ דחה את הבקשה להוציא צו על תנאי נגד תיקון חוק זכויות הסטודנט שיזמה חברת הכנסת לימור סון הר מלך ומאפשר למוסדות להשכלה גבוהה להגיש למועצה להשכלה גבוהה בקשות לפתיחת מסלול נפרד לגברים ולנשים גם בתארים מתקדמים. בית המשפט הורה למשיבים למדינה להגיש תגובה מקדמית בלבד מבלי שניתן צו על תנאי או צו ביניים כאמור. חברי מרכז ליכוד מקיימים היום את ההצבעה על הצעת יושב ראש המפלגה, ראש הממשלה נתניהו, לשריין 8 מקומות ברשימת המפלגה לכנסת. השריונים אותם מבקש נתניהו הם עד למקום ה-30 ברשימה. ראש הממשלה מבקש להכניס לרשימה שמות חדשים שיביאו קולות של מצביעים בבחירות הקרובות. ראש הממשלה נתניהו יצא לארצות הברית להשתתף בטקס הלווייתו של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראהם. נתניהו ייפגש בביקורו בארצות הברית עם הנשיא טראמפ ועם בכירי הממשל האמריקני. שריפת ענק משתוללת בעיר שדרות באזור התעשייה שם ופגע לפחות בשני מפעלים. היה קיים חשש לדליפה של חומרים מסוכנים ואמוניה מאחד המפעלים, ובשעה האחרונה פיקוד העורף וחברות והצלה שללו את החשד. שלושה בני אדם נפגעו משאיפת השן והם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. אישה בת 76 טבע למוות בחוף הים בסמוך לקיבוץ שדות ים באזור קיסריה. צוותי איחוד הצלה שהגיעו למקום ניסו לבצע בפעולות החייה, אך לבסוף נקבע מותה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות. ביום שלישי מחר התחממות נוספת, ביום רביעי תורגש הכבדה בעומס החום, וביום חמישי חם מהרגיל השרבי, עומס חום קיצוני ברוב אזורי הארץ.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
3: גלים של חופש

0: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כל חיים. ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
0: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון. בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות יוני 2026 בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
3: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
2: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
4: דנונה, בא מכל הלב.
5: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים. כרטיסים בידיים למופע
2: על הבמה, לאור הביקוש, מופע נוסף, במיוחד לבני הישיבות במחירים מסובסדים. יום חמישי, תציין באב, בשעה 11 בלילה, בבנייני האומה בירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565.
5: טוס, טוס ולעבור!
6: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיס.

0: חזרות. תוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לעינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: יש ילדים שיציאה לפארק משחררת אותם. יש ילדים שבית מלון עושה להם טוב. יש ילדים ששחייה בבריכה מרגיעה אותם. אך יש ילדים שאוכל זה הדבר שהכי ישמח אותם. תורמים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומסמכים ילדים רעבים. כי האוכל שלך זה השמחה שלו. כוכבית 9171.
2: יד עזרה
3: תרומה לכלל פעילות העמותה.
4: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
7: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
8: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
9: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
8: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על היכולת. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
10: משעמם בחופש?
11: ילדים פלוס. הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
12: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
13: ויש גם מופעים?
14: מה אין בציפורי בכנרת?
15: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
16: ציפורי בכנרת!
15: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
17: ציפורי קלאוס!
15: כוכבית 3044.
18: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.

0: אנחנו בשידור, אוקיי, גבירותיי ורבותיי, תחיל את הדרייבר.
1: דרייבר,
0: אנרגיות וקצב.
1: דרייבר,
0: מנדי!
1: תעצור אותי, דרייבר.
0: לא אף מהרכב.
1: דרייבר, תן לי שעתיים של דרייבר. איפה אנחנו
0: שימי,
1: היום?
0: שימי, כל הזמן הוא על הבמפרים. אתה שם לב שהוא כל הזמן על הבמפרים?
1: אני יהודי אוהב במפרים, אני לא
0: במפרים, כן.
1: אני נוסע לראות במפרים בחול, אתה מבין בכלל את האירוע?
0: כן, כן, הוא אוהב, יש את... הבנתי שביוגוסלביה יש במפרים מיוחדים. רגע, מי זה? אני שומע פה מישהו ברכב. מי זה? הלו!
1: מי זה? זה יעקב חמו! זה צ'ייקוב חמו! מאיפה אני מכיר אותך? אני אגיד לך מאיפה אני מכיר אותו. זה הבן אדם ששם לעצמו...
0: רגע, אני לא שומע אותו טוב. אולי שירימו לי אותו באוזניות.
1: אני שומע אותו מעולה, תרימו אותו לקובי באוזניות. האיש שרף אותי כאן, אבל אני רואה שהאיש הזה שם לו למטרה לשליחות.
0: איפה אנחנו עכשיו? רגע, תזכיר לי, התעוררתי פתאום, אני לא יודע איפה אני.
1: אני אגיד לך מה השליחות, רק אני אגיד שאנחנו נמצאים בנתיבות המשפט 64, קריאת ספר על גדות הסניף של בר כל טוב.
0: 64, נתיבות המשפט, כן.
1: לא, זה בר כל טוב, זה לא משנה, זה אותה
0: כל טוב, נתיב, הכל, כן.
1: בן אדם ששם לעצמו למטרה.
0: מה המטרה שלו?
1: הוא רואה בן אדם, הוא אובססיבי לזה, הוא צריך לחייך.
0: לא, לא, אתה כמוני אובססיבי, זה לא טוב, אחי.
1: לא, אז
0: הפסיכולוג שלי אמר לי ככה,
1: זה
0: צריך לשחרר, להיות מתארויקה, את כזה.
1: הוא מקפיד גם להסתכל על שנינו, זה עורך...
0: כן, אתה שם לב שהוא ככה.
1: איך אתה מרגיש? מה קורה, יעקב חמו? מה העניינים? איך אתה לא על במה ברגעים אלה? אתה לא מופיע סביב... איזה יופי!
0: כמה על הכרטיס? מה, שילמו עליך אשכרה 90 שקלים?
1: כמה אנשים?
0: נתניה, בוא נעניה, לא, סליחה רגע, תן לי שנייה ליישר מבט.
1: תיישר מבט, תיישר מבט, בוקר טוב קובי ברומר.
0: המשקל שלי עובד יופי, רגע, משקל הזמן.
1: יעקב ישראל.
0: ינקב ישראל, לא.
1: בכל זאת, תגיד לי, אתה גם, אתה קולט את ההוא בקהל שעושה חישוב כמה סטנדאפיסט מרוויח? אתה קולט אותו?
0: רגע, עלה לו הגברה. 10.90.
2: אבא, אני רוצה עוגיות בבוקר. אומר כל דבר שאני
1: שואל,
2: אתה אומר, אני
1: אשקול את זה. והנה המשקל,
0: הנה, יש לי פה משקל, אמרתי, אני שוקל כל מה שאתה אומר, אחי.
1: מה אתם עושים לי פה, קריאת ספר? וואי, וואי, תקשיב, ולא בכדי.
2: זה רכב שהאשכנזים, חוס
0: מהם אפילו יוצאים. איזה גועל נפש, אתה יודע מה? אתה יודע מה אתה צודק, אבל אני...
1: ורקר זה טריפולטאי.
0: עוד רגע יצא לי המרוקאי, עוד רגע זה הגיע.
1: רגע, שימו לב, אנחנו כאן.
0: ורקר מיד, לא. ורקר הוא שר המשקים של הרכב.
1: מי?
2: מרוקאים.
1: נכון, וואי, מסכנים.
2: אתה יודע למה,
1: אתה נמצא אצלנו בסל
2: תרופות.
1: אז יש מימון, יש סבסוד לזה. טוב, טוב, חמו. יותר טעים, הסורי או העיראקי. אני כבר לא תופס ראש.
0: שמתי את החוק שלי על אוטומט, אחי, זהו.
1: אני חייב להגיד על המבצע של בר כל תום, בשיר המרקט בקסמס מאדרין.
0: רק עכשיו ורק היום.
1: תן לי את זה. אתם קונים ב-99 שקלים ומעלה.
0: ומה, וזוכים בפרסי ענק.
1: מה פרסי ענק? אתם מתקשרים ל-1599-52-52-52 ויכולים לזכות ברכב ושווי 120,000 שקלים. כל יום על סל הקנייה שלכם במתנה, ואתה יהודי שקונה. אולי תזכה, ופעם בשבוע הגרלה על פרס עצום. זה יכול להיות קנייה חצי שנתית של 7,500 שקל.
0: חצי שנה קניות עלינו, מה? 7,500 שקלים.
1: כן,
0: חצי שנתי, מה?
1: תבטל את המופע היום, תעשה קניות. אני אומר לך.
0: אני לא מאמין לך.
1: תקע לי בעיניים.
0: אני לא מאמין לך, חמו.
1: היום, מחר, מחרתיים וכל
0: רגע, אתה יכול לקבל לי, אני חושב שלא קיבלנו אותו כמו שצריך לתוכנית.
1: גבירותיי ורבותיי.
0: האיש עושה ששבר כל טריקת
1: זכוכית.
0: בדרייבר, הוא כאן ברכב.
1: כן.
0: גדול הקומיקאים היהודיים בארץ הקודש. הללו, הללו.
1: נהדר, נהדר. כן.
2: תגידו רגע, שנייה, כמה זמן זה הדבר הזה?
0: אתה צריך ללכת כבר?
1: אנחנו חצי שנה מתגלגלים.
0: לא, נראה לי שהמשקל הזמן שלו הסתיים, אני קלטתי.
1: לא, לא, לא, יש לו עוד 8 דקות. אני, נשמה, נשמה. נשמה, אנחנו נחלוב את האירוע הזה.
0: דרייבר, אנרגיות וקצב.
1: לא פשוט לתפוס את יעקב חמו, בפרט בתקופה הזאת. עכשיו אני גם יודע
0: איך זה... מה, אתה תושב קריית ספר אגב?
1: קובי מבין אפילו יותר ממני, אנשים שמופיעים על במות.
0: מכילים אותך פה?
1: למה?
2: כמה אתה מרוויח
1: בפורט? אה, פשוט שואלים.
0: מה, כי כולם פה מרוויחים, מברכים, אדוני, מה נראה לך פה?
2: זה מה אני מסתכל,
1: 650 אלף שקל.
0: רגע, אני מחכה לפאנץ'.
1: לא.

0: לא, קשה לי לצחוק על הבוקר.
1: כן, בדיוק. אבל אנשים טובים.
2: היה יוצא לאבא שלי,
0: היה לי אשכנזים, הייתה צמבה יום
2: צעד. אמרתי לו, לא, אני בחור. אני
0: לא יכול יותר, זה
2: בית.
1: אז מה קושיות? מה קושיות? אבל אנשים טובים פה בקריאת התנאות, ועכשיו אני רוצה לצחוק.
3: תגיד, אבל תסביר לי איך היה קורה ברבי יעקב, רבי יעקב, בביטוטה ממחכה.
1: בבקשה, קובי.
3: בבקשה, מנדי. לא, באמת.
1: כמה אתה מרוויח בחודש?
3: כמה אתה מרוויח בחודש? לפני הפיחות, לפני הפיחות.
2: שאלו אותי פעם בשבת.
1: כן.
2: אז אמרתי, אמרו לי, אמרתי, הם עשו להגיד עכשיו שבת, זה שבת, אז אמרו לי...
3: בתפוחים.
0: טוב! טוב שלך טוב!
1: פרדס, פרדס. וואי, וואי, וואי. כמה שנים אתה פה בקריאת ספר?
2: וואי, 13 שנה כבר.
1: 13 שנה? האם אתה שוקל פוליטיקה בקריאת ספר, רשות העיר? תחשוב איזה מצחיק יהיה שיעקב חמו ראש העיר.
3: מה עם הבסטה?
1: תחשוב. חוק חיוך חובה חינם.
3: חיוך חובה?
2: לא, עזב אותי, אני
1: לא
2: בקל.
1: לא מעוניין.
2: לא, אני אוהב את החיים הפשוט.
3: אבל רק אל הפאנץ'.
1: יש לך איזה נגיעה פוליטית, אתה אוהב גם בצחוקים להכניס, נכון?
2: אני אוהב לצחוק על נפל.
1: אתה אוהב את בנט, הוא אוהב את בנט.
2: עכשיו, מצאו את יובל, יובל בן ארבע מאשקלון מצאו אותו.
3: נכון, הוא מצא אותו, לא?
1: כן.
2: כן, באיזה. הוא בא בסוף החיפושים, מצאנו את יובל. בוא
3: נסיים את ההופעה,
2: יבואו,
1: ונסה את
2: בנט, יעלה
1: לבא, מהגיד
2: כזה, רבותה, אנחנו
1: הצחקנו. הצחקנו אתכם. אבל טוב, ניסיתי, על כל יהודי אני מנסה.
3: לא, אנחנו עוזרים אותו.
1: משהו, לא, לא, משהו בחיוך, משהו בחיוך.
3: יש לו כיפה, מה?
1: בוא נמצא על כל יהודי. בוא.
2: אתה רוצה כיפה של בנט,
1: כנס
2: את
1: הפיצוחים,
2: את הפיצוח,
3: תעשה
2: אותך שתי כיפות של בנט.
1: אתה מסודר ליום חול
3: ושם. לא, לא, לא, די, באיזה, טוב, כן, עכשיו לענייננו אנו.
1: קצת רצינות, קצת רצינות.
3: קצת רצינות בעניין, מה אתה מצביע בבחירות?
0: יש לו לכל דבר תשובה. אני לא יכול יותר עם האיש הזה.
1: מצביעים להשם יתברך ומקווים שהשם ינחה אותנו בדרך הנכונה.
2: כן,
0: כל הזמן עושה לו את זה.
2: אריה דרמה, לא, אנחנו רוצים חוק הגיוס. אז ביבי אמר לו כזה, עזוב חוק הגיוס, אריה, עזוב, בוא ניכנס עכשיו מבצע, נקרא לו שמך.
1: עכשיו תחשוב על הצעקות שם שגולדקנופ הגיע, אני לא יכול שהגעת גולדקנופ, אני לא יכול, זה לא קליט, זה לא עובד.
2: עכשיו
0: למזמן היה הפגנות,
2: שהגעת
0: אריק. טוב שלך, טוב!
1: רבותיי, לצערי, יעקב יישאר אותנו עד סוף התוכנית, אני חושב.
0: כן, נראה לי שהוא אוכל להיות מחליף ראוי.
1: מה זה נהנה?
2: שלח לי אחר כך את כל האדמה.
1: הוא ישלח לך
3: הכל. לא, לא, לא שולח לך.
1: שנייה, אני צריך להבין. עכשיו המאזין יושב בבית.
3: מזל טוב, סימן טוב הוא, מזל טוב הוא, מזל טוב.
1: למה הכרתי כי ראיתי את זה בו?
3: ספסתי את הפאנץ'.
1: אני ראיתי את זה, אני ראיתי את זה. בוא נעשה את זה שוב. מה, נולדה לך בת? מזל טוב.
3: מזל טוב.
2: זה
3: שמחה, כן, ממש, כן, כן.
2: אבא, תביא לי כוס מים. אבא, תביא לי כוס מים. אבא, תביא לי כוס מים.
0: כמה אתה כמה סבירה? אבא, כמה אתה סבירה? ילדים, זה
1: שמחה! האם אתה רוצה שהילדים ימשיכו
3: במקום? אינני יכול יותר.
1: כן? האמת שזה קשה בסוף, זה... נכון, נכון, צלם, צלם את
0: ה... הדרייבר, טירוף מה שהולך כאן, כן, ב... יעקב חמו כאן איתנו בשידור הזה, וזה באמת מטורף. גלינסקי, מה...
1: וואי, וואי.
0: נראה שיש לך שאלה בשבילו.
1: רגע, שייקי, כן, שאלה ליעקב חמו?
3: שאלה, כן. אין, איבד, ראית, הוא איבד את הנשימה.
1: סבא של שייקי היה סטנדאפיסט הראשון,
3: רביאנקה
1: לגלינסקי.
2: רביאנקה למלך.
1: נכון, רביאנקה לגלינסקי. האיש הביא, הוא גם סבא שלי, אבל לא משנה, שייקי פופודולינסקי. ואם אנחנו רואים דור של חבר'ה, סטנדאפיסט אולי, זה מילה קצת זה, בדחנים, בדרנים.
3: הבטחן של הרבי. הבטחן של הרבי.
1: משהו רציני.
2: מי היה הבטחן
3: הראשון
2: בבכלל, זה
3: הסטנדאפיסט
2: הראשון שהיה?
3: נו.
2: בר כפרה בתחן
3: לצורך
2: פרנסתו.
1: זה הדיי ג'וב שלו.
3: וואו, וואו. טוב, אז אתה יודע, למדת מבר כפורה?
2: כן, ברוך השם, הוא גם.
3: הוא היה מרוקאי, בטוח, כפרה.
1: בר כפורה עליך, אחי, אני, תקשיב. אני מקנא, קובי, מה אתה אומר נעלה במופע סטנדאפ ניתן בראש?
3: מופע סטנדאפ שלכם נראה לי מדהים, מדהים, מקסים.
1: לא, אתה ואני, אתה ואני. הוא כבר
3: ממלא את העודפים. אני לא טוב בסטנדאפ, אני יודע לעשות, לגרום לאנשים לפקוד, להתרגש. יום רביעי, גבירותיי ורבותיי, אחד תרבות נתניה, רביעי באיזה שעה? יום רביעי באיזה שעה? אני רוצה להיות במופע הזה.
1: זה מה שבאתי להגיד.
3: יעקב חמו, אתר הרשמי, אחד התרבות.
1: ומי שאין לו גישה, לך לשכן, תקנה כרטיס. אתה שומע את התוכנית עכשיו, אתה צוחק, אתה אומר, אני רוצה לראות את זה בעיניים, ותקשיבו טוב, אני אגיד לכם טיפ.
3: אבל
1: גם אם ראיתם סרטון של יעקב חמו, כשאתה רואה את זה מול העיניים על במה, זה חוויה אחרת לגמרי. אל תגיד, מה אני צריך לך
3: לפה?
1: יש לי סרטונים, אין לכם שום דבר. גשו, ברור, מוצאים לכם את הפינאצ, את הדברים הקטנים, החומרים האמיתיים, החוויה האמיתית.
2: עכשיו יש הרבה הרבה אתה בגלל שאתה בכושר, אתה מרגיש
1: תלות
2: בצד.
1: אתה אומר, גם אם נוטרל...
3: אני כבר זו, לא עובד לי הצחוק.
1: גם אם נוטרל האיש, אתה דפור. חברים, פסטיבל של ממש קריאת ספר מעלה אותי לשחקים. יעקב חן, חילך.
3: איזה שיר, איזה שיר. רגע, רגע, אני רוצה שיעקב יבחר שיר טוב, שיר טוב לסיום.
1: איזה שיר בא לך?
0: השם יתברך.
1: מה שאתה רוצה?
3: לא, לא, לא, לא, לא, אסור להשיג שירים. לא משמיעים שירים שלי בתוכניות, כן.
2: אז תבוא,
0: אנחנו מחכים לך יותר מדי שנים.
3: הנה הוא מסתכל לי בשעון, שוקע לי את השעון.
2: עכשיו השנה, המשיח לא מגיע, אבל אני מוכן להתערב על 1,000 שקל.
1: אוקיי.
2: הוא אמר לו, סליחה, איך אתה אומר דבר כזה?
1: איזה דיבור.
2: אז הוא אמר לו, הרב, אני מוכן לוותר על הכל, על הבית, על הכל, רק שבוע המשיח עכשיו, אבל אם הוא לא יבוא השנה, לא מגיע לי להרוויח 1,000 שקל.
1: מה איזה שויו?
0: תבוא, תבוא, תעשה. בן עיון אין לנו, אבל אנחנו נשים את... שיבוא, כבר שיבוא. המשיח שיבוא.
1: העיקר שיבוא כך או כך, עם בן עיון ועם כולם. אוף סימחס,
3: כן, אם זה נכון.
1: תודה רבה על האחד והיחיד.
0: יעקב חמו! רביעי, היכל התרבות, נתניה, כרטיסים באתר של יעקב חמו. חפשו את האתר של יעקב חמו, יש שם כרטיסים עוד.
1: הוא יבוא רק לשמח יהודי.
3: אני חטפתי כרטיס כבר.
1: הפוגה, חזרה לאולפן, בבקשה.
3: ביי, אחי.

0: כאן, אנחנו בשידור חי.
1: זה קורה, זה קורה, זה קורה.
0: נדמה לי שזה קורה, קופפר איתנו שם?
1: קופפר, זה אתה קופפר. בטח, הוא אומר.
0: יופי, שומעים את הטוקבק, אני לא מאמין שזה קורה.
2: אני אתחיל, אני אתחיל.
0: אימא, אימא, אני חייב פה להחזיק חזק, חבר'ה.
1: תחזיק היטב, אנחנו בנסיעה שועטים.
0: בתוך העיר קריית ספר. נמצא פה לצידי...
1: מי זה? מי זה? מי זה?
0: מי זה? מי זה?
1: האחד והיחיד.
0: וירותיי ורבותיי.
1: הרב הראשי של קריית ספר וכל אזור
0: המושבים. לשעבר או לעתיד?
3: לשעבר וגם לשעתיד. לא, לא, לא, לא, לא לשעבר, לא לעתיד. יש את המורד האסר שישאר כאן, בזאת השם איתנו לנצח.
1: חברים, יקרים, נמצא איתנו כאן מיסטר הרב.
0: מנחם קולודצקי.
1: מנחם קולודצקי כאן איתנו.
0: מנכ"ל הרינג העולמי.
1: אתה הבאת אותו לא סתם,
0: תסביר לי. אני הבאת 5-6 מאזינים, לא יש איזה 10,000 או 20,000, כמה?
1: 50,000
0: הוא חוגג היום שנה לארינג, שזה בהחלט קבוצות הוואטסאפ החזקות ביותר במגזר, ואני נרגש שהוא נמצא איתנו. מנחם, איך זה שנה ככה באוויר עם רייטינג C?
4: אוח שם, לא חשבנו שזה יגיע למצב הזה.
0: ערב בחירות, האם אתם מקבלים שוחד מכל מיני...
4: מכל המפלגות.
0: מכל המפלגות.
1: אז מה השגנו בזה עם כל המשלמים?
0: איצי אקרמן, אתה אומר לעצור פה, כאן זה המקום?
3: כן, לגמרי יש פה.
0: פה הקליטה הטובה ביותר בקריית ספר, הוא אומר. אז אנחנו נעמוד, הנהג שלנו שימי ורקר.
1: גם השנה, כן, הנהג
0: שלנו. השנה הוא קצת בא לי, אתה יודע, הוא לוקח לו זמן להתחמם.
1: מנחם, יש לי שאלה אליך, מה הידיעה הכי מרעישה שפרסמת בהרינג בשנה?
0: מה, לבנימין נתניהו, שהוא מתמודד לבחירות.
4: הידיעה הכי מרעישה זה שהרצפניקים, הגרמת פרידמן...
0: לא, תדבר אליהם, אנחנו פה, לא רוצה שיחסמו אותי, לא, לא, לא.
4: הוא התיר להם להתקלח ב-19 יום.
1: בסדר,
0: אמור, אה, תשמע, זה ידיעת זהב.
1: זה מרעיש אותי, אתה רואה אותי נרעש.
4: ראי 50 שנה הם לא מתקלחים. פתאום ב-19 יום.
1: רק ב-19 יום. טוב, איצי אקרמן כאן איתנו.
0: איצי, כן, איצי, אני איתך לגמרי עכשיו. אני רואה את חומוס אליהו, נהיה לי רעב.
1: נהיה לי רעב.
0: אנחנו ממש על גדות מתתיהו.
1: כן, מה זה האזור הזה? תספר לי קצת על האטרקציות.
3: זה הצד המערבי, זו הכניסה המערבית שעליה מפרסם
0: כאן הגבול, זה הגבול הדרומי של קריית ספר. ממש כאן אנחנו רואים את עמדות התצפית לכיוון...
3: הברבורים, הברווזים, הנערות, הכל זה כאן.
0: הירשלרס, כאן
3: הקיינדריג. תחקיר, תחקיר.
1: ואתה הגעת,
0: הוקם כאן לראשונה.
1: אמרת, מיאמי של ארץ ישראל זה קריית ספר.
3: זה כאן, ותשימו לב, תוכלו לראות את עצי הדקל, זה ממש נותן את המיאמי, לגמרי נותן את המיאמי. אבל אמיתי, אנחנו לגמרי נמצאים על הקצה של קריית ספר, נושק, גדות קריית ספר, נושק למושב מתתיהו.
0: האם אתם מתמודדים עם ממש על הגבולות כאן עם העיר? יש
3: כסח יוסט, שום דבר.
1: פיצוצים, פיצוצים.
3: שלום ושלווה ברוך השם, בין התושבים.
0: וואי, זה גוטה מה שהבאת לנו פה.
3: אבל איזה כיף שבאתם לפה, לקריית ספר, ממש, העיר שלנו.
0: איצי, אני רוצה שנייה לצאת לשיר ברשותך. מה אתה אומר? אה, שאיציק ינגן לנו, חשבתי שאתה אומר לי לצאת לשיר, רציתי לעשות את השיר של אתה מיוחד.
3: לא, לפני אתה מיוחד, אני חושב שנעשה את מה שרואים פה ברחוב. אתה יודע, אני למדתי בביסמדרש פה, שאתם רואים
0: פה על הבנים.
1: בפרסם כאן?
3: ולפעמים כשאתה יושב בביסמדרש ואתה רואה אנשים מחוץ לביסמדרש שהם מאושרים, כאילו הם מחייכים ונראה לך שהם מאושרים.
0: אבל בכלל לא בטוח שהם מאושרים.
3: בכלל לא בטוח.
0: אני איתך, אבל אני ראיתי קבוצה מהחבר'ה שהם דנו עכשיו באיזה מחלוקת ראשונים.
3: במהפשט במחלוקת הראשונים.
0: ממש, מהפשט שמה,
3: ואז פרצת בתפילה, אנא ריבונו של עולם.
0: גם אני רוצה לקרוא מהטעם שלהם. ופתאום התעוררתי.
3: ו...

0: ליטו מהאור וגם קצת מיירינג, מה קרה?
1: אני חושב שהליטו מהאור הכי יפה בעיר הזאת,
0: תוריד לי את האפקטים, אפקטים, אפקטים,
1: הליטו מהאור הכי יפה בעיר הזאת זה שאתה מסתובב ואתה רואה בלי צחוק.
0: אני רוצה לספר למאזינים שאנחנו בדרייבר פה יושבים בתוך צפיפות אוכלוסין מטורפת, יחד עם מנכ"ל הרינג שייקה גלינסקי והצוות שלנו אדיר פה ורקר והטכנאי שלנו
2: פנחס כהן
0: שבא היום. פנחס, אנחנו אוהבים אותך, היה לנו כמה תקלות, זה לא, זה קורה, אנחנו בני אדם ואנחנו עובדים פה בתנאי שמש מטורפים,
1: תנאי שמש מטורפים, מחצלות על הרצפה.
0: כן, לגמרי, לא שמעו אתכם או איזה קטע, וזה היה מצחיק. תשמע, חמו היה פה.
2: רגע, יש לי פתרון.
0: מה הפתרון?
2: קצת מחמו שם, כי באמת קצת קשיים. שייקי גלינסקי, המכונה פודולינסקי.
0: כן.
2: תהיה את כאן הכל, והכל בסטטוס.
0: זה יעלה באתר רמז.
2: הכל באתר רמז ובסטטוס. אתם רואים שם את הסלטה ושמנה של התוכנית.
0: את ההודעות שלכם, אם בא לכם, ישלח לנו לשידור KCM.FM, תשלחו אלינו את ההודעות שלכם. בנר, הודעה לשידור.
1: הרינג זה יום. זה קשה, אבל אם שדה, אני יכול להגיד את זה מהר.
0: 077-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
1: לרחוב חליפה, פשוט באמת גדולי ישראל. שכנים שלי מימין, משמאל, מבניין ליד, אנשים שהולכים ברחוב.
0: כותרת בארינג.
1: איפה שאתה מדבר איתו בלימוד, אתה מסכים איתי גלינסקי? אנשים ש...
0: העיר של המדבור צדיק עם זה כאן.
1: התכוונתי כאילו זה. אנשים
2: ש... קולדצקי.
1: קולדצקי. איפה שאתה מסתובב, אתה מדבר עם אנשים בלימוד, אתה יכול לדבר על סוגיות נידחות. אנשים פה שולטים.
3: אגב, שאלתי פה אבריחים, איפה אתם הולכים לבלות בבין הזמנים?
2: מה אומרים?
3: באוסטריה, בצפון, בדרום. לא. היה פה אחד בכאן חדשות התראיין, אני פשוט עובר את הרחוב, ומבחינתי זה בין הזמנים שלי.
1: נכון, נכון. ועוד דבר, אתה תכנס לבתי המדרש. עכשיו הרי הסתיים סדר א', אבל אתה נכנס עד אחד, מפוצץ, מפוצץ, אשרינו שאנחנו גרים בעיר הזאת, לגמרי.
3: מה שאנחנו מרגישים פה, אני אומר לך, 20 שנה בעיר פה, לא היה פה פיגוע אחד, יש פה 5 כפרים ערבים, כולם...
0: אל תפתח לי עין, כן.
1: תפתח...
3: כולם, לא, הכל בסדר, יש פה כיפות ברזל הכי יציבות שיש, זה הישיבות, זה סורוצקין פה, אתה רואה?
1: או, אני חייב להשחיל את זה.
2: לא, מה חסר פה? חדר
0: הקריאה שחסר פה, אבל מה חסר? מעצמת תורה אדירה קריאת ספר.
2: למה אין לי תום חיתמים
0: עם פה? כי את אוי, או, כוי לילה.
2: לא מספיק לי בך, אני רוצה...
1: אז בוא נעשה עכשיו
0: איסוויידוס, איסוויידוס
1: אחת, איסוויידוס
0: חייבים פה ארינג, חייבים פה ארינג לסיפור הזה. יש פה בהמשך ארינג? שניצלים פה. רציתי ארינג, מה שניצלים?
1: בוא נלך זה מינורי. הוא נפשי חומדו בצל יודה ובחור
0: דולקו ביצעים בערך הקודש יציאה קרמן בדרייבר עכשיו שידור

0: איזה, אני רוצה קצת לדבר איתך עכשיו.
1: התבשרתי על הטבה למאזינינו. אצל
0: אבי, לנו את האפקטים
1: רק. מנוי חינם בקבוצות הוואטסאפ, נכון? זה חדש, זה לרגל שנה, מנוי פרימיום חינם.
2: כל האידיוט ללא צנזורה. מתי התקיפה, מתי אין תקיפה, מתי אפשר לטוס לחול, מתי לא.
3: איך אתה מסתדר עם החיה, אני לא מראיין, אפשר? שאלה?
1: תעבור לדעת המראיין עכשיו.
3: אני כמראיין למראיין, אני מוכרח לשאול, אני לא מחובר.
2: בצנזורה.
3: אני מנסה, זהו. איך אתה מסתדר אם יש לך ידיעה עסיסית שכולה לשון הרע ורכילות?
0: לא, לא, אין לשון הרע בערים.
3: איך אתה נמנע מזה?
2: הצנזורה שבוע שעבר מחקה לשלוש ידיעות.
1: מי הצנזורה? מי זה?
2: צנזורה צבאית.
1: צנזורה צבאית.
2: אני חוזר לדבר של הרב קסלר, הרב קסלר מוחק לידיעות?
3: לא, לא, לא, לא, לא, אני לא, אני שואל בשיא הרצינות. יש לך ידיעה עסיסית, אבל אתה יודע, זה לא שנורי גמור, עכשיו מבחינתך...
0: לא, לא, לא, אולי לא, מה? חס ושול, לא
3: מדבר. אתה נזהר מזה בפחד.
2: אבל אתה יודע, יש דברים שהם על הקצה...
0: אבק, על התפר, על התפר, פה אנחנו על התפר בן מתתיהו.
3: אני לוקח את המקום של הרב, אין לי ספק בעולם... ותועלת,
2: אנחנו מנסים...
3: שאם תצליח להוריד את הדברים האלה, באמת את התועלת, וסבתא שלי תועלת, אין ספק שאתה תראה סייעתא דשמיא בביזנס, יהיה לך...
0: יש לו סייעתא דשמיא, לא, אין שם משמעות, אין שם משמעות.
2: אנחנו, המנטרה שלנו, לעשות טוב לאנשים.
3: אוקיי, נפלא.
2: לכתוב רק טוב.
3: לפרסם כאלה דברים כאילו, ולכתוב איזשהו שבוע הבא, הוא פנוי.
2: לפרגן לאנשים, להרים לאנשים.
3: איזה מלך.
1: אז אם כן, יום אחד,
0: הוא יושב כאן והוא פרגן לנו, אלא אותנו כבר, אנחנו בכל הקבוצות, אני מקבל פה הודעות, הטלפון לא מפסיק לרצד.
1: אנחנו בעצם בדינר, הוקרה לדרייבר בחסות הרינג, זה מרגש אותי מאוד.
0: שנה להרינג.
1: אתה יודע מה, זה דבר מדהים.
3: תן לי שיר דינרים, תן לי שיר דינרים.
1: שנה בדיוק, שנה בדיוק.
3: שיר דינרים, לא, שיר דינר כזה.
1: מה זה שיר דינרים?
2: הייתי שכיר, ואתה יודע, להחליט להיות עצמאי זה דבר לא קל, פתאום אתה יודע, מה שמחזיק אותך זה העבודה, פתאום להחליט אתה...
1: שנה אתה בדבר הזה. שנה
2: צריך הרבה אומץ.
1: חסתי שמה, אם סייאת נשמע, אתה מבין שהמגזר החרדי אמר, אני לא רוצה להגיע לכל מיני רשתות לעניינים, תן לי אולי וואטסאפ, אולי
0: אמס.
1: בום, הכל נמצא שם באמס
0: ובהרינג.
1: שיתוף כולם נדיר.
0: נדיר, כן.
2: רק סייאת נשמע, אנחנו רואים פה, הקדוש ברוך הוא באמת בא לעזור, רואים כל יום.
0: סייאת, סייאת, זה קריאת ספר גם עם זכות העיר הזאת, עם זכות התורה של העיר הזאת.
2: לא ספק, התורה שאנחנו דואגים לעזור לאברכים פה, יש פה הרבה חבר'ה, אני אומר לך שהאלה שעובדים, המעטים שעובדים, תורמים פה לאברכים בהרבה כסף, פשוט...
0: שמע, יש פה אחווה, אחווה, איסורור וזבולון.
2: על ארגז עופות, על ארגז עופות, שמעת?
1: ארגז עופות.
2: כל אברך מקבל כל חודש ארגז עופות, יש איזה אחד, איך קוראים לו?
0: בעילום שם.
2: כן? אחד החבר'ה פה נוסע לחול, אוסף יותר כסף מראש ישיבת חברון, עושה 10 מיליון בחודש, מביא פה 10,000 ארגזי עופות, האברכים לא צריכים לצאת לעבוד, יש להם ארגז עופות מתחת לדלת כל חודש.
0: וואו, וואו, וואו, דיברנו על שיר של דינר, בא לי את מינה שומיים, אתה מכיר את השיר הזה? הוא עם מינה שומיים, מינה שומיים, ישמע טוב. תסבכתי אותך עם השיר הזה עכשיו.
3: אחי, אתה בורח לי למונה הקשים ביותר.
0: מה מונה? זה של זנביל.
3: מונה עשה את זה, אני ראיתי את מונה.
0: וואי, לא מאמין, סליחה. אני כן, סליחה.
1: פינקי כמובן.
3: פינקי.
1: טוב, משהו, תסבך שאתה כן מכיר.
0: טוב, בוא נעשה משהו של הבייס המקדוש, משהו.
3: תן לי משהו בבית המקדש. הוא
0: יצטי כואב את השיר, הוא עשה
3: את זה. יש את ביקורם פה שעכשיו רזל חידש.
0: אוי ממקום חמל גנותו איציה קרמן שידוחה

0: איצ'לה, אם אנחנו כבר מדברים על מחקים, אתה זוכר את הפקקים של מודיעין עילית? עשור שלם נתקענו בפקקים, אנשים יצאו בשמונה בערב, נגיד מבני ברק למודיעין עילית, והגיעו מתי? ב-4 בבוקר?
1: כל בוקר הייתי יוצא לכולל בירושלים, משנת תשע"ג עד תשפ"א, הייתי יוצא מהעיר בשעה 7:30 ומגיע לכולל ב-9:20.
0: אז מה עושים? קפיצה סדרך.
1: לא, עכשיו קפיצה סדרך, ברוך השם.
0: עשו קפיצה סדרך.
1: עשו קפיצה סדרך.
2: אני חייב להבין את זה. העיר פה, באמת, אני זוכר את העיר הזאת כבר במשך 20 שנה, אני הכי... אחותי, נראה לי, הייתה פה מהמייסדים.
1: מראשוני המתיישבים
2: כאן. אני זוכר את רחוב נתיבות המשפט, הייתה גר ברחוב נתיבות המשפט, היה ממול, זה היה כאילו, היה גדר על הכביש.
1: שהבית שלי היום, כן.
2: ששם זה היה כאילו, אתה עובר לשטחים הפלסטינאים, היה שם ביטחון, כאילו, היינו מפחדים תמיד שיש שם ירי, זה היה כאילו, היה עמדת צבאית שם בסוף הרחוב.
0: אתה רואה את הקפיצה העצומה, זה דבר
2: כזה. העיר, תשמע, ופתאום אני מגיע לשם, בנו עוד, כאילו, הכל אתה יודע, אני גר במודיעין, זה נראה קרוב. הייתי, אמור לי, שהייתי נוסע לכאן לעיר, היה לוקח לי איזה 30-40 דקות.
1: ועכשיו באמת יש סייעתא דשמיא, פתחו
2: פה... פתחו נתיב נוסף.
1: זה נפלא, זה באמת נפלא, הדברים היפים...
2: זה ליעיל, למי אנחנו צריכים לפרגן על הדבר הזה?
1: אני חושב
0: של...
2: כל הדצקי,
0: ברור, אני וכל העיתונאים, אנחנו נלחמנו על זה, אנחנו...
3: רגע, אתה יודע מה, יש לי שאלה, שניקח רגע אוויר, נשתה משהו, כל הדצקי, בתור יקיר העיר, תן לי איזה שיר אתה רוצה שעכשיו נשים, ניקח רגע אוויר. שיר לקריאת ספר, מה בא לך? נבחר לי שיר. אז בואו נשים את זה, תן לי שיר. תן לי מוקוים בגן עדן של קמפה, תן לי. לתלמידי חכומים, אשריכם מירי אלוהים, שגנוז לכם מקום בגן עדן, נשמע את זה. הפסקה קלה. וכבר חוזרים.
2: מיד מיד הדרייב, שידור חי.
3: יש לנו את זה שם, מקום בגן עדן. שים לי מקום
2: בגן עדן.
3: שגונוז לכם, יש לנו את זה, לאט לאט, להקליט ולחפש.
2: האם אנחנו בשידור בכלל?
3: אחד, שתיים.
2: אוקיי, קופר אומר שאנחנו בשידור, הוא מחפש את זה.
3: הוא מחפש, הוא מקליד, קופר
2: דקת לשאול. כן, רבי סייס, באמת, שידור היסטרי, היסטורי כאן מקריאת ספר.
3: נפתלי
2: קמפה, מקום בגן עדן, שים לנו את זה קופר, מיד. מנחם קולדסקי איתנו כאן.
3: ללומדי
2: התורה. ואיצי אקרמן, גדול, גדול, גדול הזמר היהודי. והקומזיצאי, והבאמת, אני רוצה לדבר איתך אחרי זה על השירים שלך, לא דיברנו עליהם, על הטעם מיוחד, וגם הוצאת שיר בזמן עם החטופים, נכון?
1: אז עכשיו יש כבר שיר, אתה יודע, ברוך השם כולם בבית, וזה נפלא ביותר, אגב, שהשם ישלח...
2: אוקיי, אז הנה, עכשיו נוצא את השיר, אנחנו נדבר על זה מיד.
3: אנחנו נדבר על זה תכף ממש הרבה, הנה, מוקם בגן, נשים את זה מההתחלה, מוקם בגן עדן.

יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה. הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במקיף תא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיף תא מגדל אור שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
6: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיף תא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם את תוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו' המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
7: עכשיו איתכם הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס.
8: כולנו עם כל חיים.
9: יש אנחנו בשידור, האם אנחנו בשידור? האם אנחנו בשידור? נהדר, אוזניות שלי, לא משנה, נאתר אותם. חברים, אתם על הדרייבר, קריאת ספר, הולכים ומתגלגלים לנו, ומוצאים באמת את הפנינים, הכי, באמת, כישרונות שיש פה. זה דבר שלא יאומן, אני לא יודע למה אני לא כל יום מגיע לקריאת ספר. כל יום אני צריך לבוא לפה, אם אפשר להגביע אותי קצת באוזניות, אני בכלל יהיה מאושר, כי אני לא שומע את עצמי, ואז יהיה מדהים. איציה קרמן איתנו. בשידור מתגלגל, איך אתה מרגיש עד כה?
10: בינתיים, זה נפלא ביותר, הכי משעשע זה לראות את קובי משתעשע בינתיים
9: קובי...
10: מחוץ, ממש, להסתכל על העיר וואו. ונהנה ושוקל לקנות פה דירה.
9: זה אף באוויר, הדבר הזה אף באוויר, הרחפן הזה אף באוויר. קובי, האם מצאת כבר דירה עם מרפסת, משהו שאתה מעוניין בו? תנו מיקרופון לאיש, תנו מיקרופון לאיש, תנו מיקרופון.
10: הוא כולו ברחפן, הוא מחפש דירה לקנייה.
9: הוא ברחפן. טוב,
11: שנסביר להם מה הולך פה עם קובי והרחפנים פה וכל המצלמות רחב.
9: שימי ברק, ספר.
11: מה קורה פה? אני אמור לנהוג.
9: אתה אמור לנהוג.
11: אני אמור לנהוג.
9: כן.
11: אני מוצא את עצמי על הרחפן של קובי.
9: אתה טוב בזה מאוד, אתה טוב בזה מאוד, אני תומך בפעילות שלך. יש לנו עוד המון המון על מה לדבר עם איצי, ומיסטר קולודסקי נמצא כאן, נתנו כאן בשורות מדהימות באמת. מה נעשה בשעה הבאה? בוא ניתן קצת ספוילרים.
10: אני אגיד לך מה הבעיה כשמזמינים אותי לתוכניות כאלה שבין הזמנים, שאני מבחינתי השירים שאני שר בעיקר, זה קומזיצים, ואתם צריכים קצב, ובפרט 10:50 בצהריים. כזה סוג, ואני מדמיין את אלה שיושבים באוטו עכשיו ורוצים לשמוע מוזיקה קצבית. לא יודע,
9: אבל אתה יודע מה יכול לקרות? אתה יודע מה יכול לקרות?
10: אוקיי, מה אפשר לעשות?
9: יכול להיות שהאירוע הזה זה אבן דרך בקריירה שלך, אתה הולך להיכנס לעולם החתונות.
10: לא, לא, לא.
9: אתה תבין פתאום שהאירוע הזה הוא תפנית, אתה תבין שיש בך כישרון הקפצה שלא הכרת. אתה מבין?
10: אני לא חושב, אחרי 5-6 שנים
9: בתחום, קובי הכל בסדר, הכל בשליטה, המיקרופון שלך פה, לא תפקי שום מקום.
12: יש התמכרות לדברים האלה של הרחפנים שמרחפים ואני לא יכול להכניס, סליחה.
9: הכל
10: דברים
9: שמרחפים.
12: כן, כן,
10: סליחה. קובי, אתה עובר לפה, זה לא רחוק.
12: אני מרגיש אתכם מקרוב, אל תדאג.
10: אתם מוזמן, יותר ממוזמן. אז לא יודע, משהו, שירים של בן הזמן.
9: אנחנו הולכים לעשות בשעה הבאה בעזרת השירים של בן הזמן. שירים של השבר, אנחנו לא דיברנו על זה מספיק. השבר הגדול שלך, שהיה שם בדוויקוס, שהיה ב...
10: בשנות הלמד והמם, כשבאמת היה נצרח, הממז, הלמד והממז, הוציאו את דוויקוס 1, 2, 3, 4 ו-5 ו-6, שלא ממש תפס, אבל 1, 2, 3, 4 ו-5, שכולם, הוא לא יודע אם פה, בקומזיצים בארצות הברית, או עכשיו בעיקר, האוילום שאיתו אני מנגן בעיקר, זה חבר'ה מקאמפס אמריקאים שבאים פה לארץ, ושם הדוויקוס עדיין...
9: עד היום.
10: עד עצם היום הזה. כן, הוא בורא ומנהיג, לב טהור, ברא לי אלוקים.
9: אתה מדבר איתי כל הזמן על האמריקאים, אנחנו גם ננסה לשיר כאן באנגלית, שזה אתגר לכולנו.
12: מלאך הגואל הוטי. למה אתה ישר הולך לקולות השניים כמו איזה אמריקאי?
9: אתה אמרת בחוזה שאני עושה רק קולות שניים. טוב, כמה זה נשאר לנו?
12: אני חייב לצחוק עכשיו?
9: לא, אתה... קובי ברומר, תקשיב, בואו נעשה את כל התוכניות.
12: זה מנדי וייס.
9: הגיע הזמן להזכיר גם למאזינינו, לא לשכוח את הסופרים שלנו, שמאצילים עלינו ושמתם קונים מים ושותים אותם, נתיב החסד, שירה אקספרס, שירה מרקט, אקספרס מהאדרין, ובר קולטוב.
12: כן, כן, בר קולטוב, נתיב החסד, מבצע הקיץ הגדול של רשתות המזון המובילות, קיץ של מתנות, הרשתות שהכי קרובות לבית שלכם, 90 סניפים ברחבי הארץ. איך משתתפים, אנדי, בכל הדבר הזה?
9: שימו לב, שימו לב.
12: רוכשים במינימום של 99 שקלים ממגוון המוצרים שבסניף, ומתקשרים לטלם 10, 1-5-9-9-5-2 52-52 ואולי תזכו ברכב בשווי 120,000 שקלים. מדי יום תתקיים ההגרלה על החזר סל הקניות שלכם. שוברים בגובה של סל הקנייה. מדי שבוע תתקיים הגרלה שתזכה את אחד מהמשתתפים במגוון מתנות. השבוע קנייה חצי שנתית בשווי 7,500 שקלים. בשבוע החמישי יהיה מיקסר של דאבו פלוס מקפיא.
9: ואנחנו גם נעלה באמת מאזינים והתמודדו כאן על דברים, יהיו כאן פרסים. אז חברים, תעשו את זה.
12: הוא אומר לי לעלות לאוטו, ורקר. אני אעלה לאוטו. נאחל מזל טוב היום לברוורמן שהולך להתחתן לנו בעזרת השם.
9: שימן טוי גומה, אוי
12: לישומה בהירה יגידו, אם חיצוי סיירי שולו. תמיד אני לא הולך לסולם שלך.

0: עכשיו אני רוצה לצאת לשיר של איציק.
1: עכשיו הריקודים של הריקוד של החברים של החתן.
0: אתה מיוחד, אתה מיוחד, איציק.
1: לשימי ורקר, לפנחס כהן, לכל האנשים שלנו שם באולפן, לדוד.
0: אז רגע, שישים לנו את אתה מיוחד, ונחזור לשעה שנייה.
1: נורית אפלבאום.
0: אתה מיוחד של מיודהינו רבי צי אקרמן, השיר שלו, קופר, חפש לי את זה במערכת.
2: אפשר שנייה קרדיט?
0: בבקשה, אין בקרדיט, כן.
2: שימי זילבר, שם בדוי. שימי זילבר הוא זה שכתב והלחין את השיר.
0: שם זמני.
2: שם זמני. לא, לא, כי הוא עוד מעט יחשוף את עצמו בשם האמיתי, כי אין לו, באמת, יש לו עוד שנייה בעזרת השם.
1: מה זה זמני? השם האמיתי זה זילברשטיין.
0: החשיפה הראשונית תהיה בתוכנית של יציאה גרמן ביום חמישי.
2: למרות שכל דבר הוא בהתייעצות עם הראש שיבה שלו, וגם ברמת הדקויות במילים של השיר, שיר ענק גדול ביותר. שווה, שווה.
1: יאללה, אתה מיוחד, אתה מיוחד. זהו, אנחנו שווים לכם.
0: בשעה שנייה.

0: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כל חיים. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
6: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: הקיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק בטרקלין חשמל כהלכה. עכשיו, בכל הסניפים.
1: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
2: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
0: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק בטרקלין חשמל כהלכה. עכשיו, בכל הסניפים.
4: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד. יוטט עד חפה לף באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו 02-313-2230.
5: גם בבית שלכם שומעים
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברודשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רודשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
11: גלים של חופש

0: חדשות כל חי, השעה 2. צהריים טובים ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. חיל האוויר ירד שני כלי טייס בלתי מאוישים שזוהו במרחב הגבול עם ירדן. מדובר צה"ל נמסר כי כלי הטייס לא חצו לשטח ישראל ומקור השיגור בבדיקה. בקץ דחה את הבקשה להוציא צו על תנאי נגד תיקון חוק זכויות הסטודנט שיזמה חברת הכנסת לימור סון הר מלך ומאפשר למוסדות להשכלה גבוהה להגיש למועצה להשכלה גבוהה בקשות לפתיחת מסלול נפרד לגברים ולנשים גם בתארים מתקדמים. בית המשפט הורה למשיבים למדינה להגיש תגובה מקדמית בלבד מבלי שניתן צו על תנאי או צו ביניים כאמור. חברי מרכז ליכוד מקיימים היום את ההצבעה על הצעת יושב ראש המפלגה, ראש הממשלה נתניהו, לשריין 8 מקומות ברשימת המפלגה לכנסת. השריונים אותם מבקש נתניהו הם עד למקום ה-30 ברשימה. ראש הממשלה מבקש להכניס לרשימה שמות חדשים שיביאו קולות של מצביעים בבחירות הקרובות. ראש הממשלה נתניהו יצא לארצות הברית להשתתף בטקס הלווייתו של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראהם. נתניהו ייפגש בביקורו בארצות הברית עם הנשיא טראמפ ועם בכירי הממשל האמריקני. שריפת ענק משתוללת בעיר שדרות באזור התעשייה שם ופגע לפחות בשני מפעלים. היה קיים חשש לדליפה של חומרים מסוכנים ואמוניה מאחד המפעלים, ובשעה האחרונה פיקוד העורף וחברות והצלה שללו את החשד. שלושה בני אדם נפגעו משאיפת השן והם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. אישה בת 76 טבע למוות בחוף הים בסמוך לקיבוץ שדות ים באזור קיסריה. צוותי איחוד הצלה שהגיעו למקום ניסו לבצע בפעולות החייה, אך לבסוף נקבע מותה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות. ביום שלישי מחר התחממות נוספת, ביום רביעי תורגש הכבדה בעומס החום, וביום חמישי חם מהרגל השרבי, עומס חום קיצוני ברוב אזורי הארץ.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: הדרייבר, איפה קובי ברומר?
1: איפה מנדי וייס? איפה מנדי וייס? מנדי, אני, תשמע, מנדי, אני חשבתי שאני חייב לעשות לך קמפיין פרסומי. אני חייב להכניס אותך למודעות הציבורית.
2: אתה רוצה אותך?
1: אני חושב שאתה לא בפרונט מספיק. אני צריך להיות?
3: חייב מנהל.
1: חייב מנהל, נכון?
2: קובי תנהל אותי.
1: השדרן הפובלציסט והקומיקאי וה...
3: טור, כל טור 800 שקל.
1: הוא צריך טור, טור, בדיוק, טור ביתד בכותרת פי חובה.
2: וטור בארצות הברית, כן.
1: להחליף.
2: תודה לך, קובי, אנחנו בשידור.
1: מנדי, מה היית כותב בטור הראשון שלך ביתד?
2: חברים, למה אני גרה?
1: למה אני גרה?
3: למעלה, למה אני גרה?
1: זה נכנסת לארינג עכשיו, אתה כותב טור בארינג, נראה לי. מנחם, נכון? אתה מקבל אותו?
2: מה השאלה?
1: טור בארינג? טור בארינג, כן.
2: עכשיו, זה חוזה שנתי 50,000 וזה שווה לך, כי זה מביא מה... נדבר על זה אחר כך. נדבר עם ועדת הרבנים. אנחנו בכל חי, כל חי מיוזיק 125 FM ו-93 ו-92.8 גם כן. שידור חי דרייבר מקריית ספר. נשיא מועצת העיר, מיסטר יציאקר, הרב יציאקר, מה נמצא כאן איתנו. ודיברנו, אבל לא דיברנו מספיק. לא דיברנו על חו"ל, לא דיברנו על הקום.
1: תדבר איתו.
2: מה קורה עם חו"ל?
3: אני חושב שבסוף שעה קודמת דיברנו על השבר שלי שנייה אחת, וחייבים איזשהו שיר, שיר אחד שלו, שצריך לעשות את זה בלייב.
2: אני רוצה שלושה, בוא נעשה זה משם.
3: אז בוא נתחיל.
1: רגע, בוא, אני רוצה לפתוח שעה שנייה. גבירותיי ובורותיי, אנחנו שעה שנייה בדרייבר. מנדי וייס איתנו כאן, מנחם קולדצקי, וגם רב איצי אקרמן, שהוא באמת, דיברנו על זה בשעה הקודמת, מועמד לרב הראשי הבא לישראל, בעזרת השם, הראשון לציון הבא. איתנו אותו בצוות שאיתנו כאן בשעה שנייה, נמצא איתנו כאן שימי ורקר, וגם פינחס כהן, ושייקה פודולינסקי, שייקה גלינסקי.
2: וקופר
1: שנמצא באולפני בבני ברק, וטוויטו,
2: וצוות
1: אדיר, נורית אפלבוים שעורכת ומפיקה אותנו. באמת, באמת תוכנית, אתה יודע, אנחנו... אנחנו עובדים בתנאי שטח מטורפים, אבל זה בין הזמני, וכוי והשם יחליפו כוי. חייבים לצאת מאזור הנוחות, ככה מנדי מלמד אותי כל הזמן, לצאת מאזור הנוחות, זה מביא...
2: לגבי הבקשה והדרישה שלך מהמערכת שנעשה עונה של חצי שנה. אמרתי לך, זה קצת קשה לי, אבל נראה איך
1: הוא משתיל מילים.
3: שזה שדרן ופובלציסט,
2: מאמן אישי.
1: שדרן ופובלציסט ומאמן אישי, כן, מני, מנדי, מני.
2: מני גרה וייס.
1: מני גרה, שכן, הוא עורך אתר אמס, שגם, כן, אחראי על כל התוכן שלנו כאן בשידור הזה.
2: זה בן אדם ששולח לנו מסרים מדויקים.
1: מסרים מדויקים, דף המסרים. בתוכנית זו משולבים תכנים מסחריים.
2: אז מי זה השוור שלך? תזכיר לי.
3: אז השוור שלי זה רב לייבל שרפמן, שהוא
2: סולן.
3: נכון, סולן זה מורחב.
1: אמרתי לך שהיה לו שוור טייקון?
3: מדהים, טייקון.
1: טייקון בתיירה.
2: אז למה כשביקשתי לך
3: מה השקל?
2: לא משנה.
1: אוקיי, סליחה. זה גדות הסניף המרכזי. מנחם, איפה אנחנו פה? זה מה הכתובת פה?
4: אנחנו בתוך הקס, בתוך הקס של הקס.
1: זה נראה הקס של הרצפניקים פה.
4: שבקס, שבתוך הקס, בוודאי שם נמצא קס.
2: האם אנחנו נקבל איזה עגבניה יפה לפנים היום?
4: זה לא מאשרים.
1: הם שומרים את זה לרגעים.
2: לשקשוקות, כן.
4: ניטרי אמיתיים.
2: אוקיי, אוקיי, ברוך השם, ברוך
4: השם.
1: יש פה פרישקייט אמיתי, פרישקייט, כמו שאומרים.
2: אז השבר בסנדריה,
3: אבא חבר'ה. כל דוויקוס ובני הרבנים. מנדי שאל אותי, מה השיר הכי ותיק שאתה מכיר?
1: לא אוהב, השם ישמור, אוהב, אוהב, אוהב, אוהב.
2: שאלתי אותך מה השיר הכי ותיק שאתה מכיר?
3: אז אני לא יודע, לא קופץ, שואב ברדיצ'ב ניגן זה משהו בין 300 שנה.
2: יותר עתיק?
3: אין לי.
2: לא, אז תן לי משהו מהמאה האחרונה.
3: מאה האחרונה.
5: רבוס מחשורוס.
1: אהה, אהה.
5: בלב. רבוס מחשורוס.

0: לקחת אותך לרעיון עומק כזה, פודקאסט כזה, אל תוך הלילה.
1: כזה פודקאסט.
0: אל תוך הלילה כאן בדרייבר, בשידור חי מקריאת ספר המעתירה. ספר לי קצת על הקריירה המוזיקלית שלך. מתי נפגשת לראשונה עם הגיטרה?
2: הפעם הראשונה שנפגשתי עם הגיטרה היה בגיל 14-15, אבל ממש לא בקטע המקצועי. די, לקח לי גם זמן לשמוע את ההבדלים בין האקורדים. לא הבנתי, זה מה שזה עושה וזה עושה את זה. לקח המון המון המון המון שנים עד שהתחלתי לנגן בציבור, 15 שנה. זאת אומרת, בגיל
0: 31, 32. כן, אני רואה, יש לך נפש כזאת, היא מאוד מאוד אומנותית. אתה לא, אתה כאילו גם יש לך, אם אני לא טועה, תתקן אותי, יש לך איזה מין הפרפקציוניזם.
3: אני רוצה להגיד משהו בנושא הזה של הפרפקציוניזם. אתם שומעים אותי רגע?
0: כן, שומעים אותך.
3: בתור אחד שאני גם מנגן בגיטרה קצת, אני אמרתי לו, אני כל פעם אני אומר לו את זה, לאיצי, כל פעם שאני רואה בסטטוס שלו את הקומזיצים שהוא מעלה, האקורדים שהוא עושה, המעברים וכל הדברים האלה, זה אחד הנדירים.
0: איזה כלי ייחודי, יש לו כאן.
3: יש לך טאץ' מאוד מאוד מאוד יפה.
0: אתה יושב הרבה שעות
3: ואני מוצא את עצמי גונב לך קצת. היום לא אומרים גונב, אומרים השראה.
2: השראה, מהשראה שלך.
3: אני מאשרה ממך את המעברי האקורדים.
2: וואי, תודה רבה. שימי ורקר שהתפרץ פה לשידור.
1: פשוט פרץ לו לשידור. אנחנו כמובן נתבע אותו ונקצץ לו על המעשה הזה.
0: יש לו עוד שמה, הוא מקורב למערכת, הוא חייב לקבל פה את הזמן במה.
1: טוב, יש לנו פה דבר אחד חשוב מאוד שדיברנו עליו,
0: מה?
1: שאנחנו הולכים לעשות אותו.
0: כן,
1: שעשוון אני... שאין לו פתיח.
0: פתאום נהייתי חוסר אנרגיה, רגע. בוא נסיר אנרגיות רגע פה בדרייבר.
2: אני מת, קובי, השעשוון החדש. לפני דקה, ירדנו לפודקאסט הדין.
0: נכון, בגלל זה ירדנו. רגע, שנייה, בוא נחזור לפודקאסט. שידור חי בדרייבר, בהחלט, אני מתרגש.
1: יש לנו שעשוון שהולך לכבוש את המדינה היום ולסיים עם זה.
2: בלי פתיח ובלי סיומת.
1: אנחנו הולכים לעשות דבר כזה. איצי הולך לשיר איתנו, שיר שנבחר, נגיד, נר לרגלי דבורך, אוקיי? כולם מכירים, מכיר את השיר. יופי, אנחנו שרים את הפזמון בבית, והבית בפזמון זה שיהיה איזה יציאה מאזור הנחות איזה בין הזמנים.
0: נשבעתי בו, נשבעתי בו הקיי.
1: וואי, זה קשה, זה מעצבן, זה מאתגר, זה לא כיף. אבל בין הזמנים בסדר.
0: אני רואה, פינקת אותו שם את הילד עם פאזלים, אה? כל הכבוד. מגיע לו, מגיע לו. תראה איך הוא שמח, תראה איך הוא שמח.

0: ועושי, וואי זה קשה, הרג
1: ממכון,
2: אז בוא נעשה משהו קל יותר, יש לי, יש לי.
3: אינני יכול יותר, אמר המשורר.
2: אומו נפשי לאלוהיקים, לקרב ולחוי, מוס היום
3: ורוי, מה זה היה?
1: זה
3: האיראנים, זה האיראנים.
2: אתם סובך? מה זה?
3: האיראנים מגיעים לקריאת ספר.
2: תן לי שיר פשוט, שיר פשוט.
4: שתניהו נסע עכשיו בחול, אבל אין שום תמונה
2: שהוא עושה. חובה בחזה, חובה.
3: אה, אתה אומר זה...
2: לא, הכי קשה בעולם, תביא לי בכי סירה חמים. יש לי, יש לי, יש לי. יש לי, יש לי, יש לי קל. יש לי קל, אתה מוכן לזה? תחזיק, לא, זה. תחזיק חזק, עלה קטן, קטן שלי. תחזיק חזק, היה לה קטן. קטן שלי כי לא תמיד הכל בחוץ אוי בחוץ בהיר אוי ורוח שער וסופה קדה למה לך קדם? עשית לי פזמון, תן לי פזמון, תן לי פזמון, תן לי פזמון אוי אני, תן לי פזמון
1: תחזיק, תחזיק, חזק
2: ונענוץ בימים
1: יותר גבוה, יותר גבוה, יותר גבוה

0: הכל יודע, השיר נגמר בלי מסר, בלי שום דבר, פשוט בטוח בעצמך, הכל יודע.
1: קובי פרש, כן.
2: מנדי, אני חייב לעצור אתכם רגע.
0: תעצור אותנו.
2: יש כאן יהודי שקנה בסניף ואני רוצה לאתגר אותו עם אתגר המשקל שלנו בשידור חי.
0: משקל הזמן שלנו, איפה
2: המשקל? בוא נראה אם הוא הצליח.
3: שלום רבינו, מה שלומך?
4: אני בסדר, ברוך השם.
2: מה שמך בישראל?
4: שמואל.
2: רב שמואל, אני, תשמע, יש לנו פה אתגר, איפה המשקל שלי נעלם?
4: איפה המשקל?
2: הוא בכיס, הוא בכיס. חבר'ה, תקשיבו, יש לי פה באמת, אני יכול לתת לך פה שובר, מתנה.
0: מפנק במיוחד.
2: מפנק 200 שקלים לקנייה בברקול טוב לטיב החסד. אם אתה עכשיו, הנה, חבר'ה, תראו את השקית שלו פה, הוא עשה קנייה עכשיו בברקול.
0: תן לי להרגיש את זה רגע.
2: אם אתה מנחש,
0: או וואו,
2: אם אתה מנחש את המשקל המדויק, יש לך 200

0: שקלים במקום.
1: 50 גרם פער יעבור.
0: אתה יכול לתת לנו?
2: אני יכול לנסות, כן.
0: בוא ננסה את זה, בוא ננסה. כמה לדעתך שוקלת השקית הזאת?
2: 6 קילו.
0: 6 קילו, גבירותיי ורבותיי, בשידור חי לוקח את המשקל המיוחד שהבאתי איתי.
1: שקול לי את זה.
0: זה קורה, גבירותיי ורבותיי, הולך לשקול את זה בשידור. אני לא מאמין, תהיו מוכנים, הנה זה, המשקל מאופס לגמרי. שחרר את השקית. הוא שחרר את השקית, שחרר, איי!
1: כמה יש לנו שם?
0: יש לנו כאן 4 קילואים.
1: יש לי רעיון. אני לא רוצה שהוא יצא בידיים ריקות, שישתתף איתי כאן בשאלות. אני רוצה שהוא ישאל
0: אותי. אתה רוצה להכניס אותו לשאלון שלנו?
1: כן,
0: אוקיי, ניתן לו עוד הזדמנות. אבל הוא פספס בשני קילו.
1: רק שני קילו. שנה הבאה תבוא, תעשה שיעורי
0: בית. אבל בכמה קנייה עשית? בכמה קנייה עשית פה? 113. אז הוא יכול לזכות, לכאורה יכול להיות, הוא מועמד.
1: תסתכל טוב על האיש הזה.
0: הוא מועמד ממש ממש. כן, אם אתה תזכה ברכב החדש של מבצע הקיץ שלנו שבא כותוב נתיב החסד, אתה הולך להירשם לזה, נכון רב שמואל?
2: כן.
0: אם אתה זוכה ברכב, מה החסד הראשון שאתה עושה איתו?
2: נסיעה של חסד.
0: נסיעה של חסד. מהי נסיעה של חסד?
2: נסיעה לכותל, אוסף את כל מי שרוצה לנסוע לכותל.
1: כל מי שרוצה לכותל.
0: אוסף את כל מי שרוצה לנסוע לכותל.
1: תוסיף לי קבר רחל אחר כך.
0: רב שמואל גם רוצה קבר רחל, אפשר?
2: קבר רחל אפשר,
0: אז רב שמואל, אם אנחנו מחייגים אליך, אתה יכול להיות, זה יכול לקרות שאנחנו מחייגים אליך ואתה תזכה ברכב בשווי 120,000 שקלים, אתה
1: כבר פתאום נתים החסד. ועכשיו,
0: בשיר המרקט.
1: קח מיקרופון הרב.
0: תן לו מיקרופון, כן, כן.
1: אנחנו הולכים לפתוח דקה אחת בלבד, יש לנו טיימר. בדקה הזאת אני שואל אותך שאלות, כל תשובה נכונה 50 שקלים. ברגע שאתה שוגה חס וחלילה, מתאפס הסכום, מתחילים מההתחלה. מקווה שתצא עם משהו. כן, אפשר לשים לנו דקה באולפן, אנחנו יוצאים לדרך.
0: תן לנו דקה קופפר.
1: יאללה. יוצאים לדרך ברגע זה ממש, נכון לא נכון? לרשת ברקול 10 סניפים במודיעין עילית, נכון לא נכון?
2: לא נכון.
1: לא נכון, תשובה שגויה, זה נכון לחלוטין.
2: 11.
1: כוכב הלכת הגדול ביותר מערכת השמש הוא צדק, נכון לא נכון?
2: כן.
1: גאון, 50 שקלים שלך. כוכב חמה הוא הכוכב הקרוב ביותר לשמש, נכון לא נכון? אם תגיד נכון, זו תשובה ממש טובה. חבל, התאפסנו.
0: אוי, אתה עוזר לו.
1: האדם נושם חמצן ופולט פחמן דו חמצני, נכון לא נכון?
2: כן.
1: 50 שקלים שלך, תהיה מרוכז. הדם בגוף האדם זורם בעורקים בלבד, האם זה נכון או לא נכון?
2: לא.
1: זה נכון, האמת, מתאפסים, תהיה מרוכז, מה קורה? דיברנו אתמול שנהיה מרוכזים, נכון? הכליות מסננות דם, נכון או לא נכון?
2: כן.
1: מצוין, 50 שקלים. הריאות, אחראיות לעיכול המזון?
2: לא.
1: לא נכון, 100 שקל שלך, תודה רבה לוי ציאקרמן על הרוח הגבית. הכבד הוא האיבר הפנימי הגדול ביותר בגוף האדם, נכון או לא נכון?
2: כן.
1: 150 שקלים, אנחנו כבר עומדים.
0: 150 שקלים, אני לא מאמין!
1: זה שאלה אחרונה, נכון? כמה נשאר?
0: אחרון, כן.
1: האם...
0: אם הוא לא עונה על זה, הוא מפסיד הכל.
1: תהיה מרוכז, האם העצם הארוכה ביותר בגוף היא עצם הירך, נכון או לא נכון? נכון, 200 שקלים של היהודי שלנו, 200 שקלים.
0: דרמה של ממש קאפ דרייבר.
1: תראה מה זה, תראה איך הוא נשבור חומר שלו בכל.
0: הוא לא ענה על המשקל נכון, אבל הוא עלה על המשקל, והוא נתן פה תשובות נכונות, ויש לו 200 שקלים.
1: אני נרגש מדי ממה שראיתי, אני חייב הפוגה, פרסומות וחוזרים.
0: פרסומות.
3: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והידרדרה ברוחניות, כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
1: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י' ב', ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
2: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
3: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
4: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
5: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
6: דנונה, בא מכל הלב.
7: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
7: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל, בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
10: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות, אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
13: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע גיבור.
14: ברדק על הבמה לאור הביקוש, מופע נוסף במיוחד לבני הישיבות במחירים מסובסדים, יום חמישי תציין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה בירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565.
13: טוסטוס לא יעבור.
15: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו, כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
16: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
17: ויש גם מופעים?
18: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
17: ציפורי בכנרת!
18: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
19: ציפורי קלאוס!
18: כוכבית 3044.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
19: עכשיו איתכם, הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס.
20: כולנו עם כולך.
21: אנחנו בקריאת ספר
22: שיתך יפה. אנחנו בקריאת ספר? אני לא מאמין לך, אנחנו בקריאת ספר.
21: אנחנו עדיין בקריאת ספר. דרייבר.
22: אני חושב שאני רוצה לעמוד כאן.
21: תראה איזה חזית יפה של בר קולטוב, תראה איזה יופי.
22: בר קולטוב, נתיב החסד, ותשמע, זה עיר הקודש, עיר החסידות, וה...
21: רק יצא לכאן, מאזין, שרצה לדבר איתי?
22: כן.
21: נשאל אותו שאלות באמת קלות.
22: אבל קלילות.
21: כמו איך קוראים לי, איך קוראים לך נגיד, בן אדם שיענה נכונה על איך קוראים לך כבר יקבל פרס.
22: אוקיי, אנחנו מיד חכה למאזין הראשון שיצא לנו, הלקוח של בר קולטור.
21: אתה יודע מה קצת עצוב לי?
22: למה עצוב לך?
21: אנחנו כבר ממש בשלהי השעה השנייה. מה שהוא אומר, רגע, יש לנו פה קליטה, אפשר להתקדם, אפשר להתקדם.
22: אנחנו נתקדם מיד שידור חי. רק יעדכנו אותנו, יש קליטה טובה, שומעים אותנו טוב, אנחנו עומדים פה בגדות הסניף.
21: את המוצרים הקשרים ביותר.
22: אנחנו הולכים להפתיע פה מאזין שיצא החוצה.
21: אם הוא עונה נכונה, איך קוראים לך? איך קוראים ואיך קוראים לך? הוא מקבל, אתה מבין? שני שמות הוא צריך לדעת.
22: אני האיגלויים פה, הם ממש קורצים לי עם האבטיח. אני טיפוס של אבטיח ואיגלו. שם את האיגלויים על האבטיח שהם מקררים אותו, מצננים אותו.
21: ואיגלו, מטורף לחלוטין מה שקורה כאן. פגשנו פה אנשים. מה זה טובים בעיר
22: הזאת? אם אתה... אוקיי, אנחנו...
21: שיהיה קליטה, קלים.
22: אתה רוצה להעמיד אותנו בשמש?
23: לא בשמש, אני רוצה להעמיד אותך בקליטה.
22: אוקיי, שיהיה קליטה יותר טובה. וואי, נכון.
21: פלאפל בקריאת ספר?
22: כן, יש פלאפל?
21: בא לך פלאפל?
22: אני יותר בעניין של...
21: המאזין הראשון שמגיע אליי עם פלאפל?
22: פלאפל צמחוני.
21: הולכים ומתפרקים כאן, הולכים ומתפרקים. וואו, תראה.
22: חום השמש לוהט עלינו.
21: תגיד לי, מה תפס אותך בריאיון שעשינו עד כה עם איציה אקרמן?
22: תשמע, איציה אקרמן, האנרגיה שלו היא ממגנטת אותי.
21: נכון?
22: יש בו משהו באמת מאוד מאוד מקסים.
21: האם אתה חושב שבסכום?
22: ביכולת השירה שלו ולמגנט אותי לשיר איתו ביחד.
21: התשלום הנכון, הוא יסכים ללוות אותי לכל מקום בכלל בחיים שלי.
22: אני חושב במופעי הסטנדאפ החדשים שלך שתעלה, זה יהיה שילוב מקסים.
21: אתה כבר פותח, רצינו לצאת באמת, רצינו לפרסם.
22: מופעי סטנדאפ, סליחה.
21: כאילו יש, הכל סולד אאוט, הכל מכור. כרטיסים היו מאוד יקרים ועדיין נמכר.
22: אוקיי, שימי לוחש לו באוזן...
21: שימי מבקש שיר של אידל ורדיגר, למה דווקא אידל ורדיגר?
22: שוקול.
23: כי הוא ולא אחר.
21: יואו.
22: הוא ולא אחר, שוקול, תשקול לי את זה.
21: הוא ולא אחר יודע סיפוגם, ואנחנו נביא כאן מאזין ברגע שנשפר כאן את הכל.
22: מוקדש לשימי ברוורמן שמתחתן לנו היום.
21: בדיוק, ושימי ורקר שהתחתן כבר מזמן, בבקשה.
24: וואי, וואי, וואי.

0: כן, שם נורכם. וואי, למה אני צועק? לא יודע, כן, אני נלהב.
1: כי אתה באנרגיות של מודיעין אלית, אתה באנרגיות של קדושה, אחי, תשמע, הקדושה משפיעה בנשמה, וזה משפיע כלפי חוץ, אחי, אין לך שליטה על זה.
0: תקשיבו, מאזין, אני יכול לספר לכם משהו, הייתי בנסיעת עסקים בטוקיו לפני כמה זמן, פתאום שומע איזה מישהו מנגן בגיטרה, רואה את איצי אקרמן, אחרי זה המשכתי ללוס אנג'לס, סיבוב. כמה דברים שצריכים, אני רואה את איצי אקרמן, אתה בחול, אחי, אתה בחול, מה קורה?
1: כן, זה משהו שבשלוש שנים האחרונות התפתח, מלא מלא מלא אירועי חול, זה יוצא בממוצע פעם בחודש, מאוד מאוד מאוד נחמד, חס וחלילה אסור להתלונן בכלל.
0: אסור.
1: זהו, והשנה אני פה...
0: אתה דורש ביזנס?
1: לא, לא דורש.
0: פרימיום זה בסדר.
1: פרימיום זה בסדר גמור. השנה לא טסתי, בדרך כלל מויצי שבס נחמו, זה משהו, it's a thing. באמריקה מויצי שבס נחמו,
0: זה כאילו... זה אחד הדברים הכי גדולים שיש.
1: שאגב, זה נורא מעניין.
0: בגלל רב שלמה קרליבך, אגב.
1: מי שרואה סרטונים אחרי זה, של אירועים שמה, אתה רואה את אברהם פריצ'ר וזה, וזה בעיקר בבנגלו קולוניז, שזה אומר אזורים שעוברים לשם בקיץ.
0: כן, כן,
1: הקהל יושב ובוהה בזמר. אברהם פריד, ברוך לוי, שנה שעברה היה לי אירוע במקום, תשמע, אילום לא השתתף, עושים מדורה ועושים זה, ואף אחד לא פברנג, כאילו מצפים
0: לו. הם לא בעניין.
1: הם לא בעניין. פונקט שם, במועצת שבס נחמו, זה מצב של יושבים ומסתכלים עליך. בקיצור, השנה לא היה מצב לנסוע בלי הנהרה, רק אלה על עובדים, והם עובדים קשה.
0: עובדים קשה מאוד, שם יעזור להם.
1: זה לא היה
0: רגעי. רק תפילות.
1: והנה אני כאן, ברוך השם.
0: ברוך השם, זכינו בך. עכשיו, אתה נוסע שמה, ומגיע לקהלים. ואתה דובר אנגלית...
1: אני דובר אנגלית שפת אם לגמרי, אבל שירים באנגלית זה נורא.
0: לשיר באנגלית זה קשה לי.
1: אני גם שירים בעברית, אם זה לא פסוקים, אני מחרטט.
0: לזכור מילים זה קשה לך.
1: כן, זה ארוך. אגב, שמעתי רעיון עם זושה שסיפר שהסיבה שהם כותבים את השירים ארבע מילים, זה בגלל שמאוד מאוד קשה לא לזכור מילים. אז לפחות יש עוד מישהו שמזדהה עם העניין הזה. בכל אופן, מילים גם בעברית הם מאוד מאוד קשה. כשזה שירים ארוכים, זה קשה, אז תחשוב שזה באנגלית. אבל הקהל שם באמריקה יודע את כל המילים, אז הוא שר בשיא הדבקות, ואני מחרטט בביטחון, מה שנקרא.
0: נמצא פה המנטור שלי לשירים באנגלית, מיסטר קובי ברומר, האיש שדיבר
2: איתי. Yes, yes. You want to sing for English? I sing you. I sing you.
1: רגע, שנייה, בוא נחבר את הגיטרה.
2: וואי. שידורי בדרייבר, אגדות הסניף פה בנתיבות המשפט 50-64. דרמה של ממש כאן ברכב בזמן שמיודענו רבי איצי אקרמן מנסה. וואי, נראה לי שהלך לנו פה העניין של
0: הכבל. אתה יודע מה, בוא נעשה בגיטרה לשיר, האם ייתכן דבר כזה שהאומן
2: יש? נראה לי שהרסנו לו את הגיטרה.
0: רגע, תקשיב, תן לי רגע אפקטים. בוא נעשה את ממוריז. מכיר את השיר ממוריז?
1: אבל מה, איך נעשה את זה בלי חיבור של הגיטרה?
0: מילים שאנחנו לא יודעים, אנחנו מחרפים.
2: שלך לא עובד נראה לי.
1: איי, וואן. עובד, אבל
0: נשים לך מיקרופון לגיטרה.
2: אני אשים לך מיקרופון לגיטרה.
1: אז שנייה רק את זה. החתיכה הזאת צריכה להישאר.
2: זה נשמור, תבין נשמור לך.
0: נשמור את זה מיקרופון. יאללה, יוצאים לדרך. ממוריז, מחרטטים בביטחון, מה שלא יודעים. יאללה.

0: cumpleaños.
1: Most things that people say to me just numbers in my mind. What will become of all those memories?
0: קובי, תעזור לי במילים.

0: וואו, איזה...
1: איציה אקרמן, שידור חי הדרייבר.
2: השעשועון לא עבד כל כך טוב, כי ידענו את כל המילים. חייב לומר לך.
1: דרייבר, אנרגיות וקצב. אקרמן איתנו כאן, הוא ממגנט אותי. תוריד לנו את האפקטים קצת, כי הפרה עליך.
2: אקרמן זה באמת, אני מחפש אקרמן כיס, אני מעוניין, מעוניין באמת שהוא יבוא איתי למקומות, מעוניין.
1: מה, הוא משמח אותך, הוא מרגש אותך, הוא מאתגר אותך. העיגול אצלי, אני שומר לך אותו את העיגולים.
2: שומר את העיגול, האם שברנו את הציוד?
1: עיגולי תבלה פה.
2: יש אובדן רכוש? לא, לא, אובדן רכוש, מה רכוש הולך?
1: יש לנו פה אחריות, ביטוחים, אנחנו מבוטחים מכל הכיוונים.
2: רגל ועד ראש. קובי, הקול שלך הוא מבוטח?
1: ברור, מה זאת אומרת?
0: זה לא חרדה שלך אגב קובי.
1: אבל תראה לך, זה היה באמונה, מה זאת אומרת? אם הקודש בור הוזן ומפרנס לכהל, ואם הקודש בור החליט שאתה...
2: אז גם לא לעשות ביטוח אחר.
1: כן, אני...
0: טוב, אתה מכיר את זה רגע לפני רוי שונה, אם אתה בעל תפילה ואתה...
1: אוי ברוי ששון, אוי כוסייבו, וביו עם צוי כיפויה. אתה מכניס לי להעביר את אלול פה, וכוי והשם החליפו כוי, אה?
0: יפה, יפה,
1: כן, תודה.
0: לא, זה מדהים שאתה...
1: Very nice, professional.
0: הייתה שנשברה פה, אלן, איך...
1: מה נשבר?
2: נשברה
1: איתה. המכה פה נשבר?
2: שבירה סקיילים, רבותיי, רבותיי.
1: אני חייב להבין מה רשום לך בפתק פה שמודבק על הגיטרה.
2: אנחנו כעת בנתיבות המשפט 64 קריית ספר, רק למי שפספס, על גדות סניפי בר כל טוב, ופרסים מחולקים כאן, ושפע גדול כאן, ו... מה אתה אומר? בבקשה.
0: אני שואל, אני שואל אם כאילו...
1: הוא שואל אם הוא יכול ללכת כבר.
2: אתה לא יכול ללכת, לא...
1: בגדול הוא איבד אותנו. תשמע, הוא חתיכת אייטם, זה איציה אקרמן. לא, אבל תשמע, באמת, התרחנו אותו פה יתר על המידה, אני חייב להכיר. הבחורות שכזה, תשמע, הוא בחור באמת אחד מגדולי המגיד מישורים פה בקריית ספר.
2: אתה יודע מה, בוא ניפרד עם שיר שלך שישימו לנו באולפן.
0: נפלא ביותר, נראה לי לא שמנו את המיוחד כבר חצי שעה, לא?
2: לא, יש גם שיר אלולי כזה, אלולי.
0: כן, הרשת הבתינו.
1: הרשת,
0: בוא
1: נשים הרשת אלול. אז קופר, תן לנו את הרשת שפתנו. וזה הזמן להגיד תודה רבה לגדול הזמר היהודי, הקומזיצר, שבאמת ליווה אותנו תוכנית שלמה, וכולם פה עם הרכבים צופרים לנו בחוץ. הבייסייד, תודה רבה לך. אתה עם עשיית, עשיית, לא לצפור. למה אתה עושה פרסה באמצע כביש?
2: לא לספר, לא לספר. יאללה, יש לנו הרשת שפתנו של איציה אקרמן.
1: וואו, וואו, וואו.
0: חבר'ה, ממש,
1: קופר, אם אתה שומע אותנו.
0: אתם הערתם פה את העיר, ממש אלופי העולם.
2: אתה גדול שבגדלים, היינו משדרים אחד עוד 8 שעות, אבל מחכים לך בירושלים.
1: הגדלים לחצו עליו.
2: כל מי שרוצה, אגב, לראות את איציה הערב בירושלים, רחוב החצבנים 8, הוא מנגן לכם שם.
1: הנה, זה כבר מתנגן ברקע.
2: תודה רבה, איצי.
1: איציה אקרמן, גדול הזמר היהודי, והקומזיצאי, ושדר הרדיו, חייב להגיד. היה איתנו כאן בדרייבר, תודה לו, ונאחל לו שיהיה לו וכוי והשם יחליפו כוח.
2: הרשת שפתנו.
1: הרשת שפתנו, הנה זה בא.

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרות ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
3: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. שמן קנולה 1 ליטר 2 רק ב-15 שקלים. כנפיים אוף כפו, אדרה, קהילות, מחפוד רק ב-9 שקלים ו-90 לקילו. ארגליות אוסם 300 גרם 3 רק ב-20 שקלים. מארזי אפרופו, במבה נוגעת או ביסלי אוסם 2 רק ב-20 שקלים. פפסי, 7-אפ או מירנדה 500 מיליליטר 4 רק ב-10 שקלים ו-90. נייר טואלט מולד, 30 גלילים רק ב-22 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
5: חוויה בכל קנייה.
6: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
10: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
9: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
12: טורנדו אינברטר.
13: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
11: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
15: כולנו עם כולך.
16: אני אומר לך, עברתי פה בנתיבות המשפט ממש לסמוד לרחוב אורחיים. אני אומר לך, ראיתי את הניידת של השידור שלכם עם הדרייבר. אני אומר לך, הבאתי, והילד לקח אוזניות. אני אומר לך, פינוקים פה, אתם עושים לנו פה את האווירה של בן הזמני.
17: קובי, תפסתי פה איזה אברך. משך בדש מעילי.
18: חלק קובי שיש פה אברך חבל הזמן. יש פה, איפה קובי? בוא, מי פשוט...
17: קולדצקי עזר אותנו.
18: אין פה, הנה קובי.
17: הגיע פה אברך ואמר, אתם צריכים לקחת את עצמכם יותר ברצינות. אתם צריכים יותר
19: פריש קייט.
17: יותר פריש קייט, יותר רבר עם קייט, יותר דברים עם קייט בסוף.
20: שלום, קייט ונופש.
21: מה שלומכם?
17: ברוך השם, איך אתה מרגיש?
21: בסדר, למה אתה מחכה אותי?
17: יש לי מאזין שאני יכול לשים דקה ולתת לו איזה פרס?
21: כן, יש פה מאזין.
17: מי איתנו, רגע?
19: אופה, אגדות הסניף. שלום רבנו, בוא תיכנס אלינו כאן לרכב.
17: רבנו, הקדוש, מה שמך, בבקשה?
19: אוי, ובואי, נראה לי פה נפל פה דברים.
21: כהן.
17: אתה בן של כהן, זהו.
19: אתה קשור לפיני כהן מה...
17: מה זה? קנית
19: סקיות.
21: אני פגוש אתכם.
17: קנית נשנושים שמנת בצל, רגע, זה
19: לשנושי לפזר. אל תגיד את זה עכשיו, נשנושי שמנת בצל זה אחד
17: הדבר האהוב עליך בעולם, אז אני יודע.
12: זה שמנת בצל.
17: שמנת בצל ואלית קפה נמס, תקשיב, זה יהודי שקודם כל מגיע לו רכב בשווי 120,000 שקלים, מאוד מקווה שהוא יזכה, מאוד מקווה שהוא יתקשר, שיעשה הכל.
19: אוקיי, אני רק שנייה רוצה לעבור לו על הקנייה.
17: תעבור.
19: אבל למה קרקר קוקוט?
17: קרקר.
19: קרקר קוקוקוטי.
17: אתה תושב אביב.
19: קרקר קוקוטי, מה זה?
21: באתי לאחי.
17: באת לאחיך.
19: אתה לא תושב בקרית ספר?
17: הוא עשה החלפת דירות בלי להחליף.
21: אחי, גם פה אני באתי אליו.
19: חוויה. איזה יופי. עשית קנייה במעל ל-99 שקלים. תגיד לי, במידה, ואתה הולך הרי להירשם להגרלה, נכון? במידה ואנחנו בסוף העונה הזאת נתקשר לך בשידור חי ונעניק לך רכב בשווי של 120,000 שקלים, מהו החסד הראשון שתלך לעשות עם הרכב?
21: נלך לעזור לאנשים להביא ציוד.
19: ציוד...
17: אפשר ציוד רפואי, אפשר ציוד NDC, אפשר ציוד קניות.
21: אתה יודע, צריך
19: לעזור אנשים. אולי לעזור להירשלס פה עם הטנטרינג.
21: קניות
19: ו... קיבל פרסומת קינה מהם.
17: טוב, נהדר. האם אתה מוכן לדקה שלך? כל תשובה נכונה 50 שקלים, ענית תשובה לא נכונה, איפסת הכל ומכניסים מה שאפשר בדקה הזאת.
19: מה, כמה כסף לרל דעתך הוא יכול לצאת ב-60 שניות?
17: אם הוא יהיה מרוכז 600, אם הוא לא יהיה מרוכז 4 שקלים.
19: אני חושב ש-1,000 אפשר. אם הוא עצמאי.
17: טוב, שים לנו דקה, יוצאים לדרך.
19: שאלות איך אני מוציא אותו?
17: יאללה, אני אגיד לך מאיפה להתחיל. בבקשה, מפה.
19: אוקיי, בסדר.
17: תן לנו דקה, יש לנו טעות, קופר? יוצאים לדרך.
19: יצאנו לדרך, אוקיי. תפוח אדמה הוא קאט. נכון או לא נכון? תפוח אדמה הוא קאט, אתה אומר נכון, 50 שקלים יש לך. בשנת 2017 רכשה נתיב החסד את רשת בר קול.
21: לא.
19: נכון או לא נכון?
21: לא.
19: לא נכון, יש לך 100 שקלים. בצל הוא שורש, נכון או לא נכון?
17: בצל הוא שורש, נכון או לא נכון? תענה לי מהר.
21: נכון.
17: אני לא מגלה.
19: נכון, הוא אמר, הוא הפסיד הכל.
17: הוא הפסיד, הוא הפסיד.
19: אוקיי, אנחנו חוזרים מההתחלה.
17: מהר, אבוקדו גדל על עץ?
19: אבוקדו גדל על עץ?
17: אבוקדו, האם הוא גדל על עץ?
21: לא.
17: זה לא נכון, אתה חייב להיות מרוכז. האם תות שדה גדל על עץ?
21: כן.
17: לא, הוא תות שדה. עגבניה נחשבת מבחינה בוטנית לפרי?
21: כן.
17: יפה מאוד, מלפפון.
19: וואו, 50 שקלים.
17: נחשב מבחינה בוטנית לפרי?
21: כן.
17: אתה ידעת את זה?
19: 100 שקלים!
17: ליטר מים שוקל בערך קילוגרם אחד, נכון? לא נכון.
21: נכון.
19: 150 שקלים, אני לא מאמין, מתי תרוץ לו. עכשיו,
17: מטר אחד, יש בו 100 סנטימטרים? נכון או לא נכון? תן לי את זה.
19: וואו, כמה אנחנו עושים?
17: תן לי שאלה על שיר המרקט.
19: רשת שיר המרקט פועלת רק באזור המרכז. נכון או לא נכון?
21: לא.
17: 250 שקלים של האיש הזה,
19: נגמר הזמן שלו, אני לא מאמין, אני בשוק, אני בהלם. עולמה של ממש כאן בדרייבר.
17: רגע.
19: שבר, בוא נאוי. אני אמרתי 600, אמרתי 1,000.
17: אני הייתי הכי קרוב, אמרתי 600. 250 שקלים, אתה יכול לקנות?
19: עכשיו?
17: מה זה?
19: זה הכל עליי, כאילו, אני צריך לשלם את זה.
17: תפרוש מהתוכנית, אם אתה יכול.
19: אני פורש כל יום לפני סוף התוכנית, אני פורש.
17: וחוזר למחורת, חוזר למצוין. גם אם לא תזכה ברכב, עדיין תעשה חסדים, קח את ה-250, תן מייסר 25.
19: תן מייסר סלבט, כן, משהו
17: בו. סומך עליך ששפע גדול יהיה. מאיפה אתה במקור, הכל אמרת?
21: אני מירושלים.
17: ירושלים.
19: ירושלים.
17: תודה רבה לביבי היקר. טוב בדרכך, החוצה ולהגיד לך תודה.
19: תודה רבה רב כהן. וכל בשם מהחליף הוא כהן, אוהב אותך מלא רבות. בונה, 250 שקלים. ברקר, נשאר לנו קצת כסף בקופה להוצאות. אני רוצה את הפלאפל. קופות שניות, משהו. קופה קטנה.
17: או שאני אתחיל דיאטה, עזוב פעם.
19: יאללה, דיאטה,
17: נורא מה. תקציב. טוב,
19: זה הזמן להגיד תודות נראה לי, ונחתום עם שיר יפה. בא לי איזה שיר ככה, מחרוזת של...
17: אתה יודע מה בא לי? טרק הניצחון של פיני.
19: טרק הניצחון, אוי, זה גוטה.
17: מי, מי, מי, מי, טוב, תודה רבה.
19: היי, אני בשידור, שומעים אותנו?
17: בשידור מצוין, תודה רבה לשימי ורקר, הנהג שלנו, חבר'ה.
19: לנורית אפלבוים שלך מפיקה אותנו.
17: המנצחת של
19: בני שוורץ, מני גרה שוורץ, גם עורך אתר אמס, תודה רבה
17: לפינחס
19: כהן,
17: שייקי
19: פודולינסקי,
17: גלינסקי,
19: אני לא רוצה לפספס אף אחד, איצי אקרמן, תודה רבה לרבכם או שהיה אצלנו היום בשידור, ולא שמעו אותו, תשמע, זה הולך להיות נפלא.
17: סטטוס שלנו ב-058-600-025,
19: תודה רבה לרשת בר כל טוב, נתיב החסד, שיר המרקט,
17: וספס מהארים,
19: על כל החסות הנדירה הזאת של הדרייבר, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר, איפה אנחנו?
17: אחר דתי אנחנו בחיפה.
19: מה, אין מצב, אני אשדר לכם מרחוק.
17: פרשתי קודם.
19: לא, אני אשדר אליכם מרחוק, אני אגיד לכם שלום.
17: פרשתי קודם, אני משדר מרחוק.
19: ואתם תהיו בשמש, ואני אוכל ארינג.
17: אתה יודע מה?
19: יחד עם מנחם פולדצקי.
17: אתה יודע מה?
19: לא.
17: תודה רבה לקובי ברומר.
19: תודה רבה למדי וייס, הנדיר וה...
17: שים לי איזה משהו של ניצחון.
19: הפובלציסט, השדרן והקומדיאנט. לא, הוא אמר משהו, נו, של פסיכולוגיה. והמנחה, לא, והמנטור.
17: מנטור, קואוצ'ר.
19: אתה מנטור שלי, מנדי.
17: תודה רבה לכם, חזרה לאולפן, תן לי איזה שיר ששמח לי לצאת
19: כל תוכנית. וכל השם יחליף וכל אחד, סיימנו, יום שני, ביי.
17: ביי, ביי, נתראות.

0: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד, יוטט עד חפה לף באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-313-2230.
1: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.

0: ועוד. אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
0: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
2: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
1: ב-מתרקלין חשמל כהלכה.
0: עכשיו, בכל הסניפים.
2: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברודשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רודשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
5: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
6: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.

0: איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 3. צהריים טובים ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. חיל האוויר ירד שני כלי טייס בלתי מאוישים שזוהו במרחב הגבול עם ירדן. מדובר צה"ל נמסר כי כלי הטייס לא חצו לשטח ישראל ומקור השיגור בבדיקה. בקץ דחה את הבקשה להוציא צו על תנאי נגד תיקון חוק זכויות הסטודנט שיזמה חברת הכנסת לימור סון הר מלך ומאפשר למוסדות להשכלה גבוהה להגיש למועצה להשכלה גבוהה בקשות לפתיחת מסלול נפרד לגברים ולנשים גם בתארים מתקדמים. בית המשפט הורה למשיבים למדינה להגיש תגובה מקדמית בלבד מבלי שניתן צו על תנאי או צו ביניים כאמור. חברי מרכז ליכוד מקיימים היום את ההצבעה על הצעת יושב ראש המפלגה, ראש הממשלה נתניהו, לשריין 8 מקומות ברשימת המפלגה לכנסת. השריונים אותה מבקש נתניהו הם עד למקום ה-30 ברשימה. ראש הממשלה מבקש להכניס לרשימה שמות חדשים שיביאו קולות של מצביעים בבחירות הקרובות. ראש הממשלה נתניהו יצא לארצות הברית להשתתף בטקס הלווייתו של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראהם. נתניהו ייפגש בביקורו בארצות הברית עם הנשיא טראמפ ועם בכירי הממשל האמריקני. שריפת ענק משתוללת בעיר שדרות באזור התעשייה שם ופגע לפחות בשני מפעלים. היה קיים חשש לדליפה של חומרים מסוכנים ואמוניה מאחד המפעלים, ובשעה האחרונה פיקוד העורף וחברות והצלה שללו את החשד. שלושה בני אדם נפגעו משאיפת השן והם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. אישה בת 76 טבעה למוות בחוף הים בסמוך לקיבוץ שדות ים באזור קיסריה. צוותי איחוד הצלה שהגיעו למקום ניסו לבצע בפעולות החייאה, אך לבסוף נקבע מותה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. ועד כאן חדשות כל חי.
1: גלים של חופש.

0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. כולנו עם כולך. בין הזמנים בכל חי, באחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס עם ניידת השידור בדרך עליכם עם כל ההפתעות והאתגרים. בשלוש, נופשים השניים, אלעד כהן ויהודה שוקרון במהדורת קיץ חמה במיוחד. ומה בחמש? אתה מנחש. מנחם טוקר בשעה מיוחדת ואנרגטית מתמיד.
1: מזה בין הזמנים שיש לנו כאן?

0: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677 7168.
4: משעמם בחופש?
5: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123. הילדים

0: תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
2: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים במי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה רוכים וזמינים גם במי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
3: במקרה של התייבשות, הסימנים הם חיוורון, בחילות, חולשה וכאבי ראש. יש להניח את הנפגע במקום מוצל, לספק לו שתייה והשקיה היטית תוך מעקב אחר מצבו ולפנותו למרכז רפואי קרוב להמשך טיפול. בכל הידרדרות או ערפול הכרה יש להזעיק אמבולנס במיידי. מוגש על ידי איחוד הצלה 1221.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות הורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
5: רבו ישי! המופע החדש של ברדק, זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים, למופע!
6: על הבמה, לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
5: טוס, טוס ביעבור!
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
8: אחת ושתיים, לצאת מהמים!

0: ברם פם. זהו, חיכיתי שירסי חיים יתיישב פה באולפן.
1: נכון, חברים יקרים, מה נשמע, חבריי היקרים והאהובים? יודלה.
0: איך אתה מודלה, איך אתה יוסי חיים המתוק שלנו, צדיק. מה שלומך בצהרי יום שני, צדיק?
1: מה, בגלל פולק, אתה חזרת לעניינים האלה?
0: כן, כן, חזרתי להסתיר את
1: ההסתיר. כמו שאתם רואים, אני רץ מפה לפה, אבל ככה זה מבין הזמנים,
0: כן, כן, בוא נשמעתי, הייתה לך תוכנית מדהימה אתמול, הייתי בדיוק על הבמה, יחד עם אלעד כהן.
1: תוכנית תורנית מדהימה, כן.
0: איזה יופי, איזה יופי, יופי. אפרופו עם אלעד כהן, אנחנו תכף ככה נפתח ונעלה אותו ככה לשידור, שמספר לנו באיזה קמפ הוא נמצא, אתה יודע, מה נכנס לקמפ שנקרא.
1: לא, היום יש לנו משחק אחר, זה לא קמפ, זה משהו אחר, אבל גם משחקים יפים, חוץ מזה יש לנו תחרות החיקויים שאנחנו ממשיכים איתה היום.
0: אז חושבים שאתם טובים בחיקויים, קודם כל מי זה אנחנו, זה שלמה פולק, זה בני שוורץ,
1: שוורץ,
0: זה מוטי קופר.
1: מוטי, מה אתה עושה פה? אתמול נלחמת איתנו לא להישאר, בושה וחרפה.
0: אני מנמיך אותך, אתה ממשיך לצעוק, לא רק צדך פה את הזה, אוקיי.
1: לא,
0: פספסת פה עם הזה, עם האוזניות של האוגזילרי. יוסי חיים, האיש שצועק, סתם, יוסי חיים, העורך שלנו, עורך העל, המפיק האגדי, זה שהפילר לא נשמע כרגע, עוד מעט הוא ישמע לכם. אני צריך גם כמה פילרים שם הפעם הזה, ברשימה של תורים ונפשים השניים. וזהו, וקורלונסקי וכולם. אז אם אתם חושבים שאתם טובים בחיקויים, בחיקויים, בווייסטר, תתקשרו אלינו, אנחנו נעלה שלושה מאזינים שיתנו חיקוי או של מה. תן דוגמאות לחיקוי.
1: הכל כמו פרסי שהיה אתמול, או איראני, או של בנימין נתניהו, היה קצת חלש, אבל הוא הביא אתמול חיקוי של הרב גלזר, כמו שאתם זוכרים. חברים יקרים, מאזינים שאמרו, איך אתם מחכים רבנים? אנחנו עושים את זה, יהודה, בכבוד הכי גדול שיכול להיות. אנחנו כמובן לא להגים לשום חיקוי או חיקוי כזה או אחר. מה פתאום? אם אתם רוצים ורוצים לעשות ככה פוליטיקאי, שזה יותר קל בעיניכם לעשות את זה, אין לי שום בעיה עם זה, אבל גם כאלה שמחכים רבנים, עושים את זה בכבוד הכי גדול שיש.
0: בטח, כן, בצורה הנכונה והראויה, מה שנקרא, עדות, עניינים, פה, שם, יש לנו פתיח, אפשר לשמוע אותו ברקע? יופי, יופי, יופי, יופי. מעולה, הצוות הטכנאים עשה פה איזה שדרוג, עכשיו אוטומטית המחשב שלנו גם מיירט כתבמים, אחרי השדרוג. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה שבעצם להתקשר אלינו ל-03-593-93 03-593-93
1: נכון מאוד.

0: הוא מזין או מזינה, כמובן, שואל אותנו שאלות על המקום שאנחנו נמצאים, ואנחנו אומרים לו, כן או לא, צפון, דרום, אתר תיירותי, אתר קדוש ליהדות, שזה כותל למשל, אנחנו, זה כמובן יהיה אחר כך, וחוץ מזה, יהיה לנו חיקויים שלכם, שיהודה כמובן, כמובן, הוא זה שיהיה איתנו בעניין
1: החיקויים. השופט סולברג של החיקויים. אוקיי, אבל בוא נראה באדם שמחכה כבר שנים, הוא מחכה, והמשיח עוד מעט מגיע.
0: שווה לחכות.
1: מחכה בקוף. שלום אלעד, שלום אלעד.
2: אני מחכה עד הקם, כן.
0: בסדר, הנה, אנחנו פה.
1: אז אתה לא רק שאתה מחכה, אתה גם יודע מה מתאים לכל חיקוי ולכל אדם. אולי נפתח בזה לפני שאתה תספר לנו מה רצית ככה לתת לנו מרשמך. איזה, אתה יודע מה אלעד? בחיים לא שאלתי את השאלה הזאת, אחי. אחי אהובי ושותפי לדרך, ברוך השם, בן פורת יוסף. איזה חיקוי...
2: רגע, יהודה, אני האמת לא כל כך האזנתי לפתיח, אבל לפני שאנחנו מדברים, אתה סיפרת למאזינים מה היה אתמול בירושלים?
0: תכף נספר,
1: אני מסוחרר מהצלחה כבר, אני רק אני שותת את הקפה, להירגע.
0: די, עוד הצלחה על ההצלחה.
1: שהקדוש ברוך הוא יריף עלינו, רק הוא יתברך, שום דבר אחר לא.
2: תקשיב, זה מטורף, מה אני אגיד לך?
1: כן, כן.
2: אני אומר לך, כמה שנים אנחנו ביחד, ברוך השם, יהודה, בסייעתא דשמיא?
1: 18 שנה בערך, חוץ מזה שאנחנו מכירים איזה 25 שנה, אבל 18 שנה עובדים ביחד? ברוך השם,
2: 18 שנה, ואני אומר לך, דבר כזה פשוט לא היה, לא היה.
1: מטורף, קרוב ל-800 איש באולם, במלון ליאונרדו. ומה היה שם? בוא פותט הערתה, אני שומע שאתה באורות, כי אני אגיד לך את האמת, אני חי עכשיו את התהליך, אני עוד לא מעכל מה היה, כי אני חושב על הערב מה היה, אתה מבין? ספר לנו.
2: חזק. אז הערב אנחנו בעזרת השם בטבריה, אתמול זה היה בלאונרדו בירושלים, יחד עם גלים תיירות, ולראות את האולם מלא מפה לפה, ואת יהודה מחליף דמויות כל שנייה, לרגע פתח עם הרב לצרי בכניסה כזאת צוערת לבמה, עם זקן כזה ממש מעוצב, זקן כזה שפיצי, שאנשים רואים, אתה רואה את הרב לצרי מול העיניים.
1: אני חייב לעצור. לסגור לך את המיקרופון, לא לסגור, אבל אני חייב לעצור אותך שיש במאי טוב, וחקיין טוב, ומוביל דרך, וכותב, ותסריטאי טוב כמוך, שיודע מה בדיוק מתאים לי, ומה, באיזה חיקוי לבוא, לאיזה חיקוי אחר, אז הכל נראה מושלם, ברוך השם, כי יש מישהו מכוון אותי, וזה אתה, ברוך השם.
2: אבל בוא נפרגן עכשיו, שנינו נעזוב את הפרגונים אחד לשני, ונפרגן להשם מתברך, שהוא נתן לנו את התקשיב, זה היה דבר מטורף. אני אומר, מי ששומע אותנו עכשיו, ולא מגיע ביום חמישי, למשל, שיש, היום למשל זה סגור לקהל של המלון, מחר זה סגור לקהל של המלון, אתמול זה היה סגור לקהל של המלון, אבל יום חמישי זה פתוח לכולם בעיר רחובות. תבואו במונחים, אני אומר לכם, זה אירוע, אנשים שם תפסו את הבטן, מנסור אבס עם כל הזה, אתם רואים את יהודה נכנס ב... היה רגע, מה רציתי לומר מכל השנים שלנו ביחד, יהודה? היה רגע שפעם ראשונה שאני רואה שיהודה על הבמה בעצמו, יוסי, בעצמו.
1: הוא יצא שנייה לעשות קפה, כן, אבל החבר'ה שומעים אותך פה, יהודה בעצמו.
2: יהודה בעצמו תופס את הבטן ופשוט לא יכל להמשיך. הוא לא יכל, הוא התחיל לצחוק בקטע של מנסור אבס. יהודה מתחיל לצחוק, והקהל מתחיל לצחוק אחריו. ודונלד טראמפ שנכנס לשם, ודודי אמסלם, ודמויות, ובוז'י הרצוג, מערכון שנכתב על הילד הזה שברוך השם נמצא.
1: יובל קוגן הזה, ממש איזה תריב האקטואלי שאתה כתבת לילה לפני עוד בחזרה גנרלית, התכנסת לנו את הקטע הזה.
2: האנשים שם יצאו באורות.
1: אתה רק הלכת על הבמה, אני שמתי לב, שכחתי להגיד לך אחרי ההופעה, כי אנחנו ככה התפזרנו ולקחנו את הדברים, והרגלנו את העניין, ואיך שעלית בקול של אמסלם, עוד לפני שהתחלת על הכל, תהליכה, ואמר רק את הדרך, אגב, כבר הבינו שזה אמסלם, הקהל צחק. אנחנו הרי שאנחנו על הבמה לא שמים לב מתי את הקהל צוחק.
2: אני אומר, וזה הכוח של הרדיו, אתה יודע לך, זה המאזינים שלנו שנותנים לנו את הכוח, זה הנהלה נפלאה של טובים השניים שנותנים בנו את האמון של כל הנהלה של כל חי, שברוך השם כבר שנים רבות ככה איתנו לאורך כל הדרך. והנה, אמרת דודי אמסלם, אז ילפינה אמסלם מאמסלם, בוא נצליע לאבי אמסלם, מוצא שקרוב בעזרת השם.
1: באולם פייס גור, ברוב הזין באשדוד.
2: נכון, אולם פייס גור ברוב הזין באשדוד. קיבלתי עכשיו ממש, שאתה מדבר איתי יהודה, אני כבר מסתובב בין האולמות, בודק שהכל מוכן, הכל מתכוננים עם כל התפורה.
1: אני בטוח, לכן אני מרחם עליך רק מהפסיבה הזאת, לזה אתה קורא נופש, אתה מבין? כאילו, איך תנח? אני רוצה שתנוח.
2: קצת חם, נכון, אבל הנה, דיברתי עכשיו עם אלי, זה שמסדר שם את כל העניינים של האולם והמקומות, ישיבה באשדוד. אמר לי, תגיד ליהודה, תגיד למאזינים שלכם, רק 5 שמחייגים עכשיו, כמו אתמול. יש לפעמים רגעים שאתה יודע, יש קונה עולמו בשנייה, בשיחה אחת, 5 מקבלים כרטיסים חינם עלינו, הזמנה אישית של אלעד ויהודה, להגיע במוצש הקרוב. אבל רק אם אתם יכולים להגיע במוצש, תחייגו, אבות ובנים.

0: מי שלא יכול להגיע, שלא יחייק סתם. או שתשלחו הודעה לאלי ב-055-667-4587.
1: בדיוק, אני אחזור על זה. אני רואה את המספר מולי גם ככה, אני רוצה ככה, איך אומרים, לפמפם, שאנשים לא יגידו, למה לא אמרתם לנו שיש לנו, יש לכם הופעה ואנחנו רוצים לראות אתכם.
0: זהו, זהו, זהו, זה הזדמנות אחרונה, יהודה, לא יהיו הזדמנויות.
1: לא יהיו הזדמנויות, זהו, הזדמנות.
0: מי שרוצה מאשדוד, רחובות, כל האזור, אשדוד, נתיבות, אשקלון, תבואו.
1: אולם ובמה פתוחה לקהל הרחב, כמו שאמרת, כי זה לא במסגרת נופש כזה או אחר, זה ההזדמנות שלכם. יש לנו נופשים, הם סגורים, הסברת את זה, ויפה מאוד, אבל עכשיו זה הזדמנות שלכם להגיע. 055-667-4587 055-667-4587 תגידו, טובים השניים אלעד כהן יהודה שוקון שלחו אותנו, ואתם
0: חמישה
1: הראשונים שמזנקים, זה גם ככה ב-20 שקלים, כי זה סבסוד מדהים של אמסלם, אמסלם דמסלם. 055-667-4587 איזה יופי.
0: גם אם לא הייתם החמישה הראשונים, שטויות, זה 20 שקלים, זה באמת שטויות בשביל מופע כזה מצחיק, כזה מרענן.
1: פלאפל וטרופית.
0: משהו, חבל על הזמן. עכשיו, זה לגבי מוצש, לגבי רחובות.
1: רגע, אבל בבחילה, אתם מקבלים פה, מה שנקרא, אם דיברנו על אוכל, אתם מגיעים ברמה של הסדו הכי משופר, עם קוויאר, מה שנקרא, בצד, ואתם מקבלים ארוחה, במרכאות, בהשוואה של כסף, כן? אם זה פלאפל וטרופית, במחיר של פלאפל וטרופית, מקבלים שווי של 300 שקל הופעה, ואני לא מגזים, בסייעתא דשמיא.
0: מה? אחי, מה, יהודה, עוד לא דיברנו על הפרסים שאנחנו מסתובבים בקהל, בין הילדים, מכוניות שלט, ודברים מטריפים שכפיר נתן לנו מבוטיק הצעצועים. מטורף, חבל על הזמן.
1: מדהים.
0: ועכשיו, בעיר רחובות, מי ששאל, אולי, אני לא בטוח, אני לא שאלתי אותו, אולי נותרו עוד כמה כרטיסים, זה כבר ביום חמישי, זה יותר קרוב, זה ממש אוטוטו.
1: ברחוב ירושלים 32 ברחובות, יום חמישי הקרוב.
0: באולם שנקרא אודיטוריום קריית חינוך למדעים. אז אני מתאר לעצמי שיהיה גם בכניסה אפשרות, אבל מי שרוצה להזדרז, שיבטיח את מקומו עכשיו, וגם פה יש לנו חמישה ראשונים שיחייגו עכשיו ליצחק, או ישלחו להודעה, מקבלים כרטיסים חינם. בסדר? רק חמישה.
1: 054-355-6902, אמת?
0: זה ברחובות, חמישי הקרוב.
1: זה ברחובות, חמישי הקרוב.
0: תחזור שוב ידע למספר, אני טיפסתי.
1: 054 355-6902. אני בודק את עצמי ב-100%.
0: כן. רק חמישה. חמישה שמחייגים עכשיו בלבד ושולחים הודעה. ממש הזמנה אישית של יהודה ואלעד. עלינו בעזרת השם תבוא.
1: לגמרי.
0: מי שרוצה, אחרי זה כבר 20 שקלים, זה באמת פרוטות. כולם יכולים להגיע במונחים, מחכים לכם, 50, אבל זה בשעה 6:30, שימו לב. זה בשעה 6:30, זה לא מופע ערב רגיל. אז רק אם אתם מתאים לכם בלוז, ביומן, לבוא גברים, אבות ובנים, ומסתדר לכם ביום חמישי ברחובות ב-6:30, רק אז תחייגו למספר שוב, 054-355-6902,
1: חמישי הקרוב. ואני רוצה להגיד לך שאני ראיתי את ההסתערות של אנשים על הפרסים, כי הם היו איכותיים, זה לא איזה פרס של הכל בשקל, אתה יודע. זה משהו שבוטיק הצעצועים רכשנו, והכל בוטיק הצעצועים הגדול עם הסניפים בבית שמש ובעוד מקומות, נכון?
0: בטח, שלו גם בבית שמש, שלו גם בירושלים, בגבעת שאול, ויש לו עוד כמה סניפים, ותקשיב, הם הפציצו אותנו בפרסים לטובים השניים, ברוך השם, אני אומר לך, באמת, בשפע, לא תגיד פרסים, חבילת קלפים, לא.
1: ממש, מושקע, חבל על הזמן. אבות ובנים, יום חמישי הקרוב, או במוצאי שבת באשדוד, או ביום חמישי הקרוב ברחובות, לא להתבלבל.
0: מצוין, בהצלחה, בשם השם נעשה לנצח, ויהודה, אנחנו מתראים אותו בעזרת השם בטבריה.
1: כן, אני מיד אחרי התוכנית טס לכיוון, מה שנקרא בזהירות, יחד עם ידידי יצחק רודנברג, שככה יהיה לי, איך אומרים, לליווי, בעזרת השם. תודה רבה, אלעד, אני אוהב אותך מאוד מאוד מאוד. וכמו תמיד, בשורות טובות, להתראות יקרי. ביי ביי. איזה יופי. אז עכשיו אנחנו פותחים את הקווים לחיקויים שלכם. חושבים שאתם טובים בחיקויים, תתקשרו אלינו, אנחנו נעלה שלושה מאזינים שיתנו חיקוי, או של חבר כנסת, או של עדה מסוימת, פרסי, אפגני, אולי איזה משהו טוב, ואני מרעיף אותות אהבה על שלמה פולק, שהוא לרגל חתונתו, אז אני ממש שולח לו יד אוהבת, מה שנקרא, ואנחנו נעלה, נבחר, מה שנקרא, אחד היום, ובסוף השבוע יזכה אתכם מפרס גדול ללא הגרלה. מה שנקרא, עם כל העצם, ללא, כן, עם כל עצם הפרס, מה שנקרא. אז אם הטקסט שלכם יהיה מצחיק לכשעצמו, זה יוסיף לכם נקודות. בסוף השעה נחליט על אחד, ונעשה בדיקת שמן. נשמע אחד מה שנקרא, מהמאזינים, וכמה, מה שנקרא, מהחיקויים הבולטים ביותר. 03-590-393, עכשיו הקווים נפתחים לטובת העניין הזה. 03-590-393. 93, 93, ואתה יודע מה, מה שמתאים לנו באווירה הזאת של היום זה מדלג על הערים, ממש מדלג על הערים. שמחה ורעמצ'יק, קולי קולי. יונדאי טוסון.

0: שלום ליוסי, שלום יוסי. יוסי, שלום. יוסי באחת. שלום יוסי, למה אתה לא עונה לנו? אולי תעשה חיקוי כבר, תתחיל בחיקוי. יוסי, אתה צריך פעמיים כדור. יוסי, אנחנו איתך דווי מיסטר. יוסי, בבקשה, מה החיקוי שלך? טוב בחיקוי. בפינת הטוב בחיקוי שלנו. איזה חיקוי אתה רוצה לעשות לנו? תעשה את החיקוי. כן, כן, שומעים אותך כל מילה. תעשה את החיקוי, יקירי.
1: רציתי לומר, הרי אני מדבר בעניינים של חומר של אלו. הרי שאדם מפעד מדבר על כל דבר שאין לו לזה מקום משוינים או מנחוינים, הרי הוא לא יכול לומר דבר כזה, כיוון שאף על פי שאין אנחנו משוינים, אנחנו מותר לנו לחלום ולהגיד, כמובן במסגרת המותר, אבל לומר את הדבר הזה
0: אוקיי, אוקיי, בוא נעצור פה. אני מודה שאתה זיהית את החיקוי בני שוורץ. לא, אני גם לא זיהיתי. של מי זה היה?
1: רב
0: בעילום שם, מה שנקרא, רב שעכשיו אתה מריץ אותו, מה שנקרא. טוב, בסדר, אבל זה סוג של מגיד שיעור כזה, זה וורטיונר, וורטיונר, בסדר? זה האירוע, איצקור, זה האירוע, לזה אתה הולך. בסדר, זה טוב, זה טוב, מצוין, שמרנו לעצמנו, מצוין, אתה פשוט מעולה, אין עליך בעולם. ושלום למאזין הבא, 03-593-93, תמשיכו להתקשר לנו למשימה הזאת, משימת האם אתם חושבים שאתם טובים בחיקויים, זה הזמן שלכם, כל השנה אתם אומרים לנו, כל הזמן אלעד ויהודה, אתם עושים חיקויים, חיקויים, חיקויים. הנה אנחנו רוצים גם לעשות חיקויים, אז הנה ההזדמנות שלכם, דבי מיסטר.

חוץ מזה אנחנו רוצים לספר לכם את הדבר הבא. שימו לב, זה דבר מאוד מאוד מאוד חשוב. אנחנו בבין הזמנים, תקופה מושלמת לטיולים ולנופש, וזה בדיוק הזמן לזכור. זה הזמן החשוב החשוב לזכור, הכי חשוב לחזור הביתה בשלום. אנחנו בפעילות מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים ובכפוף לחללי הרגולציה. ורוצים להזכיר לכם כמה מכללי הבטיחות החשובים לטיול בטוח ונעים. אז מאזינות ומאזינים, צדיקים וצדיקות, לפני שאתם יוצאים לדרך, קבלו כמה כללים חשובים להיום. לפני שיוצאים לדרך, ודאו שאתם מכירים את מסלול הנסיעה והטיול. לדעת שאתם מכירים את מסלול הנסיעה ולא זורמים עליו תוך כדי בדרך, נזרום. לא, זה לא טוב. צריכים לדעת, כשאתם יוצאים לדרך, ודאו שאתם מכירים את מסלול הנסיעה והטיול. בנוסף, בררו מראש את תנאי מזג האוויר, תבררו מראש. בדרך כלל, חזאים 99% צודקים, מה שהקדוש ברוך הוא מביא לנו את מזג האוויר, אז בררו מראש את תנאי מזג האוויר. עוד דבר שצריך לברר מראש, אם המסלול מתאים לגיל וליכולת של כל המשתתפים. אם יש לכם ילד בגיל 4 וזה לא מתאים לו, אז לקחת את זה בחשבון. אז לברר מראש, כאמור, אם המסלול מתאים לגיל וליכולת של כל המשתתפים. ברגע שהגעתם ליעד, בעזרת השם, השאירו על חלון הרכב את פרטי המסלול ולוח הזמנים שאליו יצאתם, את מספר הסלולרי שלכם וגם מספר טלפון של חבר או בן משפחה שעודכן בפרטי הטיול. במקרה ואתם לא תהיו במקום זמין עם קליטה, אז החבר שלכם שעודכן בפרטים יגיד למי שמתקשר, כן, הם יצאו למקום זה וזה, לנחל זה וזה. שימו לב לדברים האלה, בזכור שמירה על כללים אלו מצילה חיים. אנחנו מאחלים לכם טיול נעים ובטוח.

0: שלום מנחם הצדיק, מנחם?
1: כן, שלום.
0: מנחם.
1: שלום, כן.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: ברוך השם,
1: נו. אני רוצה לחכות... חברי כנסת, אבל אתם תחליטו איזה חברי כנסת זה.
0: אוקיי, יאללה, לבקשה.
1: אוקיי, אני מתחיל.
0: תתחיל. חבר כנסת. אז זה גן חיות, זה לא חבר כנסת. אולי ליברמן, הבולדוג. מה, כן?
1: וואו, גוטליב.
0: חתולה זה גלי ברמיה? ספארי כנסת, ספארי גן החיות כנסת, רוצים? תמשיך, תמשיך צדיק, כן, תמשיך. זה יאיר גולן? אוקיי. יפה, תשמע, אתה שעשעת אותנו. תשמע, מנחם, גם אתמול לדעתי עלית, נכון?
1: לא?
0: אתה לא עלית.
1: אני לא עליתי, לא.
0: אוקיי, עלית על ב-CNN, יכול להיות טוב. מנחם, אנחנו נעניק לך פרס כבר עכשיו במקום. מנחם, כי אנחנו אוהבים את הרעיון המדהים שלך. טוב, הפרס הוא כרטיס לספארי, אתה תתחפש למדוזה, בסדר? לא, סתם. רעיון של שלמה פולק, איזה מצחיק, פולק, יאו די. טוב, צדיק, אתה מקבל מטעם הצדיק פרס, וברכותינו, מנחם, כל הכבוד, עשית לנו שמח על הלב.
1: כן, תודה.
0: שכוייך. 03-5-90-3-93, בא לי עוד קצת, בא לי עוד קצת ככה מהחיקויים שלכם. כן, אתמול גם עשינו חיקוי של סבתא, היי זולי, היי שילי לי, אז אמרתי לקהל, זה לא אני, זה גיל קפטן, זה המקור. היי שילי לי, סבתא זולי. וכשחזרתי הביתה, עוד הקלטתי באולפן בבית, יחד עם גיל קפטן לחבורת הריאג. אני מסתכל על בני שוורץ, הוא בן אדם שאוהב להקשיב, אני אוהב לדבר. אתה מבין? אוקיי, זה משהו שבא לי ככה מאוד מאוד מאוד מאוד לשמוע. הנה, חיים ישראל. מחרוזת ניגונים.

יופי, איזה מחוזת מדהימה. זה עם המחוזת הזאת אני בדרך כלל מקפיץ את הקהל בעזרת השם יתברך אחרי ערבית לתחילת הדי-ג'יי שאנחנו עושים בדרך כלל, אבל עכשיו לקחנו איזה שבועיים הפסקה מהדי-ג'יי לטובת ההופעות מופעי טובים השניים.

נפלא ביום שישי בבריכה, בבריכת אור יהודה. השיר הזה הקפיץ את כולם. יחד עם רבי שלמה זלמן סיונוב. חלקה תרבות תורנית. למופע שחייה שעשיתי להם, ארגנו שחייה, מה שנקרא. לבנים ולאבות. יום שישי.

שלום למיסטר מוישה, עוד לא? הוא כבר יהיה איתנו. 03-593-93. כבר ידע המחרוזת הזאת היא ארוכה. אתם יודעים מה? נשמור אותה גם לסוף. אחלה מחרוזת.

0: משה, משה, משה, שלום. יוסף, שלום יוסף.
1: שלום.
0: מאיכן אתה יוסף?
1: מירושלים.
0: ירושלים, אתה יכול להקפיא את הילדים ברקע שלו? סתם, חלילה. שיהיו בריאים, תמסור להם דרישה שלום לכל המשפוחה. יוסף, איזה חיקוי אתה עושה לנו, יוסף?
1: של בנימין נתניהו.
0: בנימין נתניהו. האזינו לדבר ראש הממשלה, אמר בנימין נתניהו, מפי החקיין, יוסף, בבקשה.
2: כן, שלום, אזרחי ישראל. אנחנו צריכים לדעת שעדיין יש בלגן, לא לדאוג, גם אם צריך להתאים את הטלפונים ומה שיש בחדשות. אנא, אמתינו לדעתכם מאיראן, אל תדאגו, כוחות הביטחון ותפילות רבות אנחנו נושאים, ועוד מעט השליחות מתחילות.
0: יפה, בן כמה אתה, יוסף?
1: בן 13.
0: יפה, בן 13, יפה, איזה יופי, איזה חיקוי, כל הכבוד. אז רגע, עשו לך כבר, חגגת בר מצווה?
1: כן.
0: איזה יופי, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. טוב מאוד. בסדר גמור, אתה תיכנס גם להתגעתה להגרלה, רק שתדע שאת ביבי בדרך כלל נוחקים, כמו שאמרתי אתמול, אלעד כהן בזמנו, לפני כבר 3 שנים שביבי התחיל להצטרד, אז הוא ביים אותי תמיד שאני אעשה את זה יותר, יותר צרות, יותר צרות, אזרחי מגבס, אזרחי ישראל, יותר צרות. אני רואה את שלמה פולק עם רעייתו שרה בקרוב, גם רעייתי שרה, אמן. אז זהו, אז זה העניין, שבאמת ככה צריך לעשות את הצרידס של ביבי. בסדר, אבל כל הכבוד, כל הכבוד, תמשיך. הטקסט שלך, המילים שאמרת הם כאילו מילים של אחריות, ממלכתיות, מצוין. ויפה מאוד, שצל את יובל קוגן. תודה, תודה, תודה. תודה רבה ליוסף. זהו, מאזין אחרון למקצה הזה, 03-5-90-3-90-3, 03-5-90-3-90-3.

0: בדדדדדם.
1: עכשיו איתכם נופשים השניים עם יהודה שוקרון ויוסי חאוב. לא עוד סתם ערב. בשש בערב, לבל הנשמה. הרב נוח פלי, בשיחת עומק עם בני הישיבות. בשבע, אבי ממרן עם המהדורה המרכזית. בשמונה, מסיבת עיתונאים. כל חי, מארח פרשנים ועיתונאים מהתקשורת החרדית לשיחות אישיות ואקטואליות. בתשע, מנחם טוקר יוצא לחפש את הכל החדש בדרכים. וב-11, סדר שלישי, יוסי חיים מימון, בתוכנית הכי ישיבתית של בין הזמנים. כולנו עם כולך.
2: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוני. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיף קיים מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיף קיים מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות, שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
8: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיב את המגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם את תוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
11: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
12: ויש גם מופעים?
13: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
12: ציפורי בכנרת!
13: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים. כוכבית 3044.
14: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: עכשיו איתכם נופשים השניים עם יהודה שוקרון ויוסי חאוב.
15: כל חיים, וואו וואו.
0: עכשיו אנחנו רוצים לראות במסגרת החיקוי, בוא כבר אנחנו מתחנו את זה על כל השעה, את החיקוי, את המשימה המצחיקה הזאת והטובה והמתאימה לבין הזמנים. שלום בנימין.
15: שלום.
0: בנימין, אתה עם אנרגיות טובות וזה טוב. האם בנימין רוצה לעשות את בנימין נתניהו? את מי את רוצה לחכות? יש עוד הרבה, יש עוד הרבה.
15: הרב גלזר.
0: הרב גלזר, תכין את הגרון, תכין את השרפת, 3-4, הרב גלזר, צא לדרך.
15: שלום וברכה, מסופר על יהודי שהלך למקווה, והוא הלך למקווה בבוקר מוקדם, והכל היה נקי, אמרו לו, זה לא טוב, אין טעם, אין ריח, אתה בא ערב שבת מאוחר, שכל קסקסים, שיער, לא עושים שטריים, אלא כמה שערות שנופלות במקווה לאנשים. זה,
0: שתם
15: ישריח, כמו שצריך.
0: איי, אתה צריך לדבר מהר, מהר, מהר, מהר, מהר, מהר, מהר, מהר, להראות את המהירות של הדיבור, אבל זה טוב, זה טוב, זה נחמד מאוד. יפה מאוד, יפה מאוד. בנימין, שעשה את הרב ליאור גלזר, שליטה. תודה רבה, thank you very much, very much, very much. נכנסת להגרלה, הנה שלום פולק מערבב את הפתקים, ואני מערבב אותו, סתם, הוא מערבב את הפתקים, ו... כבר חושב לנו מה שנקרא לזה פרס טוב מבין תיקיית הפרסים בחדר G8 של עידו קורלונסקי עם מלא מלא מלא מלא דברים טובים. אנחנו עוד בשעה הבאה נהיה איתכם עם כל מיני דברים טובים, אנחנו גם מכינים לכם כמה הפתעות לגבי נושא שזה לקט מערכונים כזה טוב, מה שנקרא להיות לתת לכם לשמוח וליהנות. אבל בוא נשמע משהו ברמת הלייב, לייב, אתם יודעים, זמן שבין הזמנים זה זמן טוב גם ללייב. בואו נראה מה, מה, מה מכין, מה יכין לנו פה הטכנאי. זה משה קליין ונמואל ארוש. ובשלב הזה שאתם באוטו, ככה מה שנקרא, ממתינים בפקק. עם המזגן דלוק, שתיתם ואכלתם.
16: זה שיר פשוט לך, אבא שבשמיים.
0: היי, נמואל.
16: שתשמע תפילתי עכשיו, שמע כל הילך קורא.
0: איזה משהו מרגיע כיפי.

בני ראה ככה שאני רצתי ואמר, אני אתן לו איזה משהו מרגיע ושקט ויפה בלייב, וזה יפה, אבל אתם ממשיכים להתקשר אלינו ל-03-593-93. חכו את החקיין, זה המשחק, חכו את החקיין, 03-593-93. גם האזינות יכולות לעלות, לעשות איזה חיקוי של איזה סבתא יחנה או איזה... לא יודע, כל משהו שאתם רוצים. הכל אתם יכולים לעשות. אז אינה בשם אסתי, יוסי ודוד, כולם יכולים לעלות, כולם, כל אחד והחיקוי שלו. זה הזמן הרי של הקמפים שבו אתם עושים חיקויים ככה בישיבה ועניינים. בני שוורץ, זוכר תקופת הקמפים? אתה מופיע עכשיו בקמפים, לא? כן, מדי פעם. מה שעברה שפטתי באיזה קמפ מדהים כזה.

0: שיר מדהים, לחן מדהים, ושלום למאזינה, שאני מקווה שיהיה לה חיקוי מדהים. שפי?
1: שלום, הלו.
0: שלום, שפי, שלום. את רוצה בבקשה לעשות חיקוי, תעשי.
1: מה נשמע?
0: בסדר גמור, נו, בבקשה. אז את עושה חיקוי, דברי ברצף, אני אנסה לזהות מאיפה מקור החיקוי.
1: אוקיי. שלום, אני מאוד אוהבת לרפות ולהכין דברים, וזה מאוד מאוד מאוד כיף.
0: זה חיקוי של אמא הונגריה, ושעושה מה שנקרא מאכלים ומאפים. יפה מאוד שפי. מאיפה בארץ שפי?
1: ירושלים.
0: ירושלים. ואת מאלה שמצחיקות את האבא ואמא בבית כזה? את מאלה שאת עושה מה שנקרא זמן...
1: כן.
0: כן, יפה. אז שפי, בעזרת השם שתגדלי, ותעשי מופעים לנשים. זה טוב.
1: בעיקרון סבתא שלי הונגריה, אז כן.
0: הונגריה. יפה, הונגריה. יפה מאוד. ההונגרים יקים, זה טוב. אוקיי, בסדר גמור, מצוין. שפי, תודה רבה. תודה, נכנסת להגרלה, שפי. בשפע. שלום ליעקב. יעקב, שלום. שלום.
2: שלום.
0: שלום, יעקב. כן, אתה מחכה את בי. דוד, כן, מי אתה רוצה לעשות חיקוי?
2: אתה
0: רגע. בבקשה, רלוונטי, בבקשה.
2: עודי, עודי, עודי, אנחנו גם עודים.
0: אוקיי, עכשיו עם מילים ברורות יותר. אתה רוצה להתארגן קצת? כן, בבקשה, שומעים. יפה. הרב גלזר, רגע, גלזר, הבאת כאן. אוהבים את החיקוי של הרב גלזר, כי אוהבים את הרב גלזר, ומי שלא מכיר את התלמיד חכם שברב גלזר, לא מכיר תלמיד חכם כזה גדול, בן פורת יוסף. אוקיי, פתח לי רגע את המסך שם, שנראה מי המאזין הבא בתור, דבי מיסטר בני שוורץ, תודה רבה לך, אתה אותך. שלום ל... שלמה. שלמה, שלום. שלמה. שולם.
3: וברכה.
0: מאיפה שלמה?
3: אזור המרכז.
0: אזור המרכז. בוא, תעשה לנו חיקוי של אזור המרכז. בבקשה, נתחיל בחיקוי.
3: לא, משהו לא בכלל יוסי גרין.
0: בבקשה, אוקיי.
3: שיר גם, כן אפשר?
0: כן, כן, בטח. הנובים, הנובים אולי?
3: כי קייל מלך גודויל וקודוי שוטו. גודויל וקודוי שוטו. כי קייל מלך גודויל וקודוי שוטו. גודויל וקודוי שוטו.
0: כן, שמלצר, כן, כן, יפה, יפה, יפה, יפה, תשמע. אולי, אז איך אתה עושה את הנובים, הנובים בקול שלו, את הנובים, הנובים?
3: לא, שנייה. הנובים, הנובים, הגיע זמן, הגיע זמן. גאולתכם, אם אינתם אמינים, לא מדי גבוה.
0: לא משנה, אבל בסדר גמור, תשמע, אתה לדעתי היית בולט פה, החבר'ה שמו עליך עכשיו אוזן, מה שנקרא עין על האוזן, וכנראה שאתה הולך לזכות בהגרלה של השעה הזאת. יפה, יפה מאוד, שלמה. Thank you very much, תודה רבה. אוקיי, תודה רבה למי שאמר בעולם, תודה רבה בשעה הזאת, כמובן אנחנו עומדים ביור קרדיטים, מיד אנחנו ממשיך לשעה נוספת. שלמה פולק, האיש והאגדה, בכל ההכנות לחתונה, הוא נורא מתרגש, שלמה. ואנחנו בעזרת השם יתברך בשעה הבאה, יחד עם בני שוורץ, תודה רבה לבני שוורץ על הטכנאות. בשעה הבאה אנחנו נהיה איתכם עם עוד דברים טובים, וככה אווירת בין הזמנים טובה. לא לשכוח שאתם חונים בכל מקום, קודם כל לא לשכוח את האנשים שברכב של אצלכם. יש כל מיני פנגו למשל, הם עושים כל מיני תזכורות, ידידים כל הזמן מזכירים. וגם אם אתם ברכב ורואים רכבים של מקומות של אנשים אחרים, להציץ להם ברכבים ולראות שהכל בסדר ואף אחד לא נשאר בתוך הרכב בשמש הקופחת. היו שלום פרסומות חדשות לשעה 4 ומיד שווים אליכם לשעה נוספת. כן, נכון, אנחנו במסגרת בין הזמנים בין 3 ל-5. יוסי חיים, אני יהודה שוקרון, היו שלום לשעה הזאת.
4: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
6: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
7: יפה, יפה, יפה, בת מלך עדינה. אופנה חוויה בכל קנייה.
8: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
9: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחה.

0: סנוריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סנוריצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנוריצפז פלוס, לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
1: קיץ משתלם, בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות החליות. רק
2: בטרקלין חשמל כהלכה.
1: עכשיו, בכל הסניפים.
3: יש ילדים שיציאה לפארק משחררת אותם. יש ילדים שבית מלון עושה להם טוב. יש ילדים ששחייה בבריכה מרגיעה אותם. אך יש ילדים שאוכל זה הדבר שהכי ישמח אותם. תורמים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומסמכים ילדים רעבים. כי האוכל שלך זה השמחה שלו. כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית.
5: תרומה לכלל פעילות העמותה.
6: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנון. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
7: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: גלים של חופש מת

0: חדשות כל חי, השעה 4. צהריים טובים ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. חיל האוויר ירד שני כלי טייס בלתי מאוישים שזוהו במרחב הגבול עם ירדן. מדובר צהל נמסר כי כלי הטייס לא חצו לשטח ישראל ומקור השיגור בבדיקה. בקץ דחה את הבקשה להוציא צו על תנאי נגד תיקון חוק זכויות הסטודנט שיזמה חברת הכנסת לימור סון הר מלך ומאפשר למוסדות להשכלה גבוהה להגיש למועצה להשכלה גבוהה בקשות לפתיחת מסלול נפרד לגברים ולנשים גם בתארים מתקדמים. בית המשפט הורה למשיבים למדינה להגיש תגובה מקדמית בלבד מבלי שניתן צו על תנאי או צו ביניים כאמור. חברי מרכז ליכוד מקיימים היום את ההצבעה על הצעת יושב ראש המפלגה, ראש הממשלה נתניהו, לשריין 8 מקומות ברשימת המפלגה לכנסת. השריונים אותה מבקש נתניהו הם עד למקום ה-30 ברשימה. ראש הממשלה מבקש להכניס לרשימה שמות חדשים שיביאו קולות של מצביעים בבחירות הקרובות. ראש הממשלה נתניהו יצא לארצות הברית להשתתף בטקס הלווייתו של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראהם. נתניהו ייפגש בביקורו בארצות הברית עם הנשיא טראמפ ועם בכירי הממשל האמריקני. שריפת ענק משתוללת בעיר שדרות באזור התעשייה שם ופגע לפחות בשני מפעלים. היה קיים חשש לדליפה של חומרים מסוכנים ואמוניה מאחד המפעלים, ובשעה האחרונה פיקוד העורף וחברות והצלה שללו את החשד. 3 בני אדם נפגעו משאיפת השן והם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. אישה בת 76 טבעה למוות בחוף הים בסמוך לקיבוץ שדות ים באזור קיסריה. צוותי איחוד הצלה שהגיעו למקום ניסו לבצע בפעולות החייה, אך לבסוף נקבע מותה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות. ביום שלישי מחר התחממות נוספת, ביום רביעי תורגש הכבדה בעומס החום, וביום חמישי חם מהרגיל השרבי, עומס חום קיצוני ברוב אזורי הארץ.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
3: גלים של חופש

0: יוצאים לטייל בבין הזמנים, נשמעים להנחיות וחוזרים הביתה בשלום. לטייל נכון זה קודם כל להיערך נכון. בלי ציוד מתאים, גם טיול קל עלול להסתבך. ודאו שיש ברשותכם כמות מספקת של מים, 3 ליטר לאדם ליום בצפון הארץ ו5 ליטר בדרום הארץ. בנוסף, מומלץ לקחת איתכם פנס, בגדים מתאימים, נעלי הליכה, כובע שמש וטלפון סלולרי עם סוללה מלאה. בנוסף, הקפידו לשמור מרחק מבעלי החיים שבדרך, ובסיום הטיול, אנא, קחו עמכם את הפסולת לפח הקרוב. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. טיול נעים ובטוח.
1: מוגש לידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה. שירותי ממשל בהתאמה חרדית, בשיתוף רשות הטבע והגנים.
2: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
3: אחת ושתיים, לצאת מהמים!

דקות. תודה רבה למחלקת החדשות על העדכונים, שבעזרת השם הכל יהיה טוב על הצד הטוב ביותר. ותודה רבה גם לאלה שתקבקו, מה שנקרא בוואטסאפ. אנחנו מזכירים לכם שבעזרת השם, מופע טובים השניים ביום חמישי הקרוב, אם ירצה השם, ברחוב ירושלים 32, באודיטוריום למדעים, ברחובות, כמובן בדיוות המחלקה החרדית התורנית שברחובות, וזה הולך להיות בעזרת השם יתברך ביום חמישי הקרוב. לרכישת כרטיסים 054-355-6902, כי שם הולכת להיות לנו שעתיים של מופע, אלעד כהן ויהודה שוקרון, מופע מדהים, עם חומר חדש, עם מערכונים, עם קלידים, כמובן עם הקלידן התותח שלנו, משולב מוזיקלי ומערכונים וחיקויים ודמויות יפות וחדשות ותלבושות ופרסים לקהל, והכל במחיר מצחיק של 20 שקלים. מי שירצה עכשיו כרטיס למופע הנפלא הזה יוכל לחייג ל-054-355-6902. שלושה שיעשו את זה עכשיו, בשעה הקודמת גם נתנו, אבל שלושה שיעשו את זה עכשיו יקבלו שלושה כרטיסים בחינם בסך הכל של 20 שקלים לאדם, בסך הכל. 054-355-6902, ושוב 054-355-6902, ביום חמישי הקרוב, 31 ביולי למניינם. למה? יום חמישי זה בעצם 30 ביולי. שנייה, אני בודק. כן, יום חמישי זה 30 ביולי, חמישי הקרוב. חוץ מזה, במוצש הקרוב, בראשון לאוגוסט, מוצש הקרוב, פרשת עקב, באשדוד, באולם פייס גור, רוב הזין, לידך רוב הזין, נכון? פולק. יפה, ידעתי שתצביע לי בלייק, מה שנקרא, באולם פייס גור, באשדוד, תגיע גם לאתם, להופעה, פולק, אנחנו נדאג להכניס אותך, אתה חלק מהצוות, אבל כל, כמובן, כל מי שיצטרך ויכנס, בסך הכל ב-20 שקלים מתנת, כמובן, באדיבות המרכז למורשת יהדות אשדוד, של רבי אבי אמסלם היקר, שם תוכלו פשוט לחייג ישירות להזמנת כרטיסים מרבי אליהו כהן, הוא נמצא ב-055-66-74-587, 055-66-74-587, 055-66-74-587, במספר הזה הוא יוכל לענות לכם במיידי. יש לנו את משימת המקפצה, אנחנו לא עם האותות הרגילים היום בגלל שאנחנו בין הזמנים, ומשימת המקפצה לשעה הזאת, אנחנו נגיד לכם מיד, מיד, מיד, לאחר השיר המדהים הזה שיפתח לנו את העניונים. שומר עלינו, פיני היינרן, שומר, שומר. האזנה מצוינת, דוק אורלונסקי, חני מיארה, אריאל ספקטור, אבי שוורץ, שלמה פולק, יובל קוגן, כל הכבוד לילד הזה שחזר הביתה, אבל זה משהו אחר. אני אחי יהודה שוקרן, יוסי חיים ככה בין לבין מסתובב ונכנס איתנו לשידור. אלעד כהן קצת בחופשת בין הזמנים, מה יש? מה קרה? אבי שוורץ שחולה מיקרופון, בכל רגע

שומר, שומר, שומר. אנחנו מכינים לכם איזה הפתעה, ככה משהו קרה אונליין. הפתעה מבית היוצר של ספקטור, את בני שוורץ. בני שוורץ את ספקטור. זה BSP. אולפני הסטודיו BSP. מכינים לכם איזה משהו יפה. שיהיה לכם הפתעה מוזיקלית טובה. אוקיי, עכשיו אנחנו עם משימת השעה הזו, שכתב לנו יוסי חיים, תודה רבה. בכל התשובות הבאות חייבות להיות האותיות ח' ו' ו-פ', או פ' סופית, או פ' רגילה, לא חייב בסדר הזה. ח' ו' ו-פ' זה חוף. כאווירת בין הזמנים, חוף, ים, בריכה, אתם יודעים, אתמול היינו מים, היום אנחנו עם חוף. ועכשיו אנחנו עם השאלות האמיתיות, שבעצם אחרי ההקדמה שלנו שנתנו לכם את ההסבר, האותיות ח' ו' ו-פ' חייבות להיות בתשובות הללו. שימו לב את התשובות ב-055-333-9393, 055-333-9393. הנה השאלה.

0: הגשמים. חוכמה מכונה גם, חדווה ופי מתשתתפות, חוכמה מכונה גם, תעופה באוויר מכונה גם, תעופה באוויר, איך היא מכונה במילים, במילה אחרת? שוב הנה השאלות, כל התשובות במילה אחת, עם האותיות חדווה ופי, או פי וחט, או חט פי ובב, לא באותו סדר של חוף. עודר באדמה הוא, כינוי בסלנג לאדם שישן עמוק או נוחר. צומח, מתפתח, מכונה גם. עונת הגשמים, חוכמה מכונה גם. תעופה באוויר מכונה גם. את התשובות שלכם אתם מקלידים ל-055-333-9393, 055-333-9393. יפה. תנועות הידיים לפועל הכבלי, זה משהו מדהים, אבל עכשיו הנה. הנה, באתי להגיד משהו, הנה הפתעה, אבל יש לנו ככה, מכינים לכם איזו הפתעה מוזיקלית טובה. ועכשיו משימת השעה הזאת לכם, המאזינים בטלפון, בקו הטלפון 03-590-393. לפני שאנחנו נצאים לעוד שיר, אנחנו מחפשים את הסיפור בין הזמנים הכי מצחיק שקרה לכם. נתקעתם במקום מצחיק, אדם מצחיק שפגשתם, טיול שהתפקשש, נתקעתם, אני יודע מה, בדרך לרכבל, והרכבל היה עוד עמוס, ואתם על ההר, וכולכם צוחקים ומבסוטים בארץ או בעולם, זה יכול להיות בכל מקום. איש מוזר שפגשתם בארץ או בחול. סך הכל שלושה מאזינים, או קצת יותר אם יותר לנו הזמן, ושאם מי שהיה הסיפור שנושא, מספר הסיפור שיהיה הכי מצחיק, הוא יזכה בפרס, בעזרת השם בלונדר, 03-593-93, תחשבו, אתם או אתן, גם מאזינים וגם מאזינות, על סיפור מצחיק שהיה לכם, 03-593-93. עכשיו לשיר מאוד שמאוד מאוד התגעגעתי אליו, ולשיר הזה קוראים אש של משיח. וואו, גד אלווס ובני האבא, שניהם תושבי מיאמי היום, עושים חיל לתפוצה היהודית בחול.
1: אש של משיח, אש, אש,
0: זה הזמן גם להופעות חיות, גם לכל מיני נוסטלגיה.
1: הרחמן הוא יחיינו.
0: וואה, בן 10 השיר הזה.

0: I want to hear you. אנחנו רוצים לשמוע אתכם עם הסיפור המצחיק. I want to hear you. אני רוצה לשמוע אתכם גם, זה מה שאמרתי באנגלית. יש לנו תשובות, חופר חורף, פורח חורף, פיקחות רחפנות, לא בדיוק מדויק. תמשיכו לנסות. אני חוזר על השאלות. עודר באדמה הוא, חטא ופי חייבות להיות פה. עודר באדמה הוא כינוי בסלנג לאדם שישן עמוק או נוחר, צומח, מתפתח, מכונה גם עונת הגשמים, חוכמה מכונה גם אדם ביום, ותעופה באוויר מכונה גם מצווה גדולה להיות בשמחה, אהו אהו, יפה, מצווה גדולה להיות בשמחה, אהו שירה פנטרם פם פם פרם. בוא נראה את הסיפור הראשון שלנו, והוא שייך, נגיד שלום ליפה. יפה?
1: כן, שלום.
0: יפה, בבקשה. מאיפה יפה?
1: מירושלים.
0: ירושלים. מה הסיפור המצחיק שלך שקרה בבין הזמנים, בארץ או בחול?
1: בארץ.
0: בבקשה.
1: אז בשבת בלילה אח שלי התבר אותי ואמרתי לו, אם אתה לא מפסיק אני שם את הראש שלך בתוך חומוס. ואז הוא לא האמין לי, אז הוא המשיך להתבר אותי.
0: מה, לשים את הראש בתוך הארבס כאילו?
1: כן.
0: וואו, נו, אז הוא לא האמין לך, ואז מה קרה?
1: ואז זה מה שעשיתי,
0: שמת את הראש שלו בתוך חומוס? מה, בסיר של החומוס של ה...
1: לא היה, לא, על הצלחת.
0: ומה, וכל הפנים שלו נרטבו בחומוס? ביקש ממנו סליחה?
1: כן, כן.
0: הוא חס על החומוס של החמאס. יפה, סיפור החומוס. איזה יופי, יפה, משעשע, מצחיק, וזה קרה עכשיו בבין הזמנים?
1: בשבת.
0: לא שאנחנו ממליצים חלילה לאנשים למרוח אנשים בחומוס. זה לא יפה. תודה, תודה יפה, תודה רבה. אנחנו אוטוטו קרבים לפרסומות, אבל יש לנו פילר מאוד מאוד מאוד מעניין, שאנחנו רוצים להשמיע לכם ככה שתפרו אותו בני שוורץ את אריאל ספקטור, אבל בוא נחכה לזה, יש פה איזה הפתעה מוזיקלית. שלום לנאוריי, שלום.
2: שלום.
0: איך נאוריי?
2: אני
0: מאלעד. נאוריי הצדיק מאלעד, ספר לנו את הסיפור המצחיק שבין הזמנים שקרה בארץ או בחול.
2: אז ככה, אני ברוך השם נשוי ויש לי שני ילדים, אז הסיפור הוא עם הילד הקטן, בן שנתיים, והוא יש לו מראה כזה של בת. כולם תמיד חושבים שהוא בת, מאז שהוא נולד תמיד חשבו שהוא בת, אמרו לנו איזה חמודה או איזה זה.
0: בדרך כלל אבל בת מזהים יש לה עגילים, נכון?
2: אז זהו, חשבו שהוא בת.
0: אוקיי.
2: תמיד ככה זה היה.
0: כן, כן.
2: אז אנחנו חשבנו עכשיו שזה אולי, אתה יודע, בעיה בארץ, שכולם חושבים שהוא בת. יצא לנו עכשיו להיות בניו יורק. וגם שם אנחנו מסתובבים איתו, ואנשים פונים גם באנגלית, איזה חמודה.
0: This is the girl? The girl is cute, כן.
2: כן, ממש ככה, כולם חשבו שהוא בת. היינו, אמרנו, כבר מה נעשה? כאילו, ניסינו, אתה יודע, איך אומרים כבר, זהו, לא נעשה מה לעשות עם הדבר. תמיד ניסינו להכחיש את זה, ועד שפעם אחת קרסם את הצירוף מקרים שהרלנו ידיים. הילד הקי, והתלכלכה השמחה שלו. אז איפה שהיינו, היה להם רק שמחה בצבע ורוד. אוקיי, שמנו את זה עליו, בלי אדם לחשוב. נכנס אותו לאחד החנויות, פתאום הוא בא אלינו עם בקבוק שהוא מצא שהיה מונח באחד המדפים. בקבוק ורוד של מיני מאוס. הבאנו לה את זה גם, ילד מצא את זה, למה לא, שיהנה. עכשיו אנחנו מסתובבים ככה, ופתאום אנחנו קולטים מהצד את הסיטואציה, ילד שנראה כמו בת ממילא, עם שמחה ורודה, בקבוק ורוד, פה כבר הרמנו ידיים, אמרנו יאללה, תחשבו שהוא בא, תן לנו מה לעשות, איזה צודקים.
0: איך קוראים לילד?
2: דביר.
0: דבירה, תקראו לו דבירה. יפה, סיפור נדיר ביופיו ומיוחדותו. יפה מאוד, תודה, תודה, תודה ידידי נאוריי, תודה רבה. איזה יופי, עכשיו אנחנו יוצאים לפרסומות, אבל לפני כן נשמיע לכם רק טיפה, טיפה, טיפה מהטעימה. שימו לב מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו, את מה הכינו פה כל הבינה המלאכותית, כל הטכנולוגיה הזאת שבני שוורץ ב-BSP, את ספקטור. בקוי והשם יחליפו כובח למינה יצחה. שימו לב למנגינה היפה הזאת, זה רק כאילו הופעה חיה כזאת. כולנו עם כל חי, בני רוקד את זה עכשיו, הנה קצר.

0: בני בריקוד מיוחד פצח פה באולפן. זה יכול להיות פילר מעניין לשעה הקרובה. תודה רבה לבני שוורץ, את ספקטור ואת סונו. אוקיי, יוצאים לפרסומות, מיד שווים עליכם עוד סיפורים מצחיקים. אנחנו חוזרים מיד מיד מיד.
1: עכשיו איתכם נופשים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. לא עוד סתם ערב. בשש בערב, לבל הנשמה. הרב נוח פלאי, בשיחת עומק עם בני הישיבות. בשבע, אבי ממרן עם המהדורה המרכזית. בשמונה, מסיבת עיתונאים. כל חי, מארח פרשנים ועיתונאים מהתקשורת החרדית לשיחות אישיות ואקטואליות. בתשע, מנחם טוקר יוצא לחפש את הכל החדש בדרכים. וב-11, סדר שלישי. יוסי חיים מימון, בתוכנית הכי ישיבה.

0: קארטינג ירושלים. כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
1: רבו ישי, המופע החדש של ברדק ומשהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע
2: על הבמה. לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
1: תוס, תוס לא יעבור.

0: אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: קיץ משתלם, בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
2: בטרקלין חשמל כהלכה.
1: עכשיו, בכל הסניפים.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
5: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה. הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
6: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
7: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
8: דנונה, בא מכל הלב.
9: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
5: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
10: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
11: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו, כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
12: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
13: כולנו עם כולך.
14: שים לנו את הפילר החדש, שים לנו אותו. שים לנו את זה, את הפילר החדש. מה שעשה, ממש ערכתם עכשיו... איזה יופי.

0: עכשיו אנחנו רוצים לדבר, לפני שאנחנו מדבר עם המאזינים שכבר עברנו לפני אליהם. יש לנו פה עם 900 בסוף, התשובה היא חורף, חופר, חורף, פורח, חורף הכוונה, פורח. יש פה מה שנקרא, רשמתם הרבה פיקחות. במקום פיקחות, תקחו מילה אחרת, שיש בה את האותיות ח' ו' ופי, שזה בעצם חוף. שלום למוטי, בין הזמן עם שמח. מוטי? מוטי באחד? מוטי בשלוש. שלום למוטי. מוטי?
1: שלום וברכה.
0: שלום, מאחן אתה מוטי צדיק?
1: אני מבני ברק, אבל הסיפור התרחש בערד.
0: ספר לנו על הסיפור שהתרחש באלעד.
1: בערד.
0: שמעתי ילד. ערד, אוקיי, ערד, בבקשה.
1: ערד, חוץ לארץ של ישראל, אני מדבר.
0: כן, כן, ערד, בירת הנגב והבדואים.
1: והגורים, לא הבדואים.
0: והגורים, כן, להבדיל, אלפי, אבדוליס, כן. אוקיי, כולם אהובים, בקיצור. ספר לנו.
1: כן, אני נכנסתי לבית הכנסת, שם יש שם בית הכנסת המרכזי, אתה מכיר בה?
0: אני מכיר את הרד, בטח, יצא לנו להופיע הרבה פעמים, יש מלון מרגוע, אתה יכול להירדם שם בדרך, כן?
1: כן, בקורונה, אוכליק חולי. יש שם את בית הכנסת המרכזי, ששם מתפללים בעיקר גורים, אבל לא רק. יש שם גם עוד כל מיני סגנונות של הרד שמגיעים להתפלל שם שחר.
0: כן.
1: הוא הגיע שם איזה אדם. איזה אדם היה נראה מורה בנפשו כזה.
0: אוי ואי.
1: עכשיו הוא הגיע לגבי. אלף כול התחילו למכור עליות, אז הורים, הגבי צועק חי טעמים, הגבי צועק חי שקולים שלישי, ואז הוא צועק אלף טעמים חי.
0: וואי.
1: אז ואז הגבי נותן לו. נותן לו את העלייה, עוד אומר לה, הגבי תעלה. טוב, הגבי עולה, עכשיו כולם כזה צחקו, הם צריכים בסדר, הם צריכים שהגבי זרם איתו. אפילו מגיע לגבי, הם עבדו 5,000 שקל, אומר לו, אני אביא לך עוד מעט עוד 2,000, לא יודע בדיוק כמה זה סבב.
0: וואו.
1: ואז אומר כזה לגבי, טוב, אני רוצה להביא כאן מאפים לכולם.
0: אתה מכיר את הילד שווה שזה היה ככה? סורי, שווה. באמת? אמיתי, אמיתי? אתה ראית את זה בעיניים? הלו? רק אמרתי לו אם זה אמיתי, הוא נעלם לי מהקו. מה קרה לקו? בואו נחדש את הקו עם מוטי. יו, איזה קטע. הוא אמר חי שקולים, והוא אמר אלף פעמים חי, והוא שילם את זה. והוא גם רצה לקנות רוגלה. אתה איתנו? הלו? איזה קטע, איזה סיפור מדהים ונדיר שקרה בערד. הנה, ככה זה מסתיים. מוטי?
1: כן, הלו.
0: כן, נותקת לנו בטעות. אז אחר כך, אחרי שהוא השלים את הסכום, הוא רצה לדאוג לרוגלה, לסיבור, לרוגלה.
1: אני רוצה להביא מאפים לציבור, זה היה קטע המצחיק. הוא אומר, אני רוצה להביא מאפים לציבור. אז הוא שואל כמה מאפים צריך, אז הוא עושה לו, אין לך איך להביא מאפים כאן לציבור, זה מדובר כאן באלפים. אז הוא שואל אותנו, מה הבעיה, זה כבד? אז כולם נקראו מצחוק. הלך למאפים טוב, אמר לי, זה שתי לכמה בחורים, לא דווקא שם כמה חבר'ה, אמר להם, בואו איתי. הגיעו איתו, אמר לה, חנות, תורידו לי את כל הרוגלה, עכשיו להתחיל להעביר לבית הכנסת המרכזי. ואז, בלמל, אמרו לו עוד שם, הוא כזה בן אדם, אמרו, איך נעביר?
0: רגע, אבל אתה ראית את זה בעיניים, בדיוק נותקת לי מקודם.
1: כן, כן, ראיתי את זה, את כל זה ראינו, היינו שם עם משפחה. טוב, אמרנו, אמרתי כזה לעצמי, אם כבר נמצא, אתה יודע, אני מיישן פה ושם סיגריות, אמרתי, אני אבקש ממנו סיגריה. ידע, אמרתי לו, תגיד, אפשר בו לסיגריה? וגיד, נתן לי פקט. אמרתי, כאילו, בוא לחנות איתי, אני אין לי עליה, לא משהו. הלך כאן נתן לי פקט, ואז הוא מוכר, הוא משלם למוכר, המוכר אומר לו 450 שקל פקט. אז הוא מוציא לו 500 שקל, הוא אומר לו ככה לעצמך, סליחה שנתתי לך רק 50. קיצר, כל הרע דיברה על זה יום, יומיים, עוד יום אחד הוא היה שם, יום אחרי זה נעלה.
0: מעולה, מה הוא אומר, תשמע, זה נשמע נדיר ביותר, רגע, ולא הצלחת, אתה היית שם, נכחת את זה בעיניים, ראית?
1: כן, כן.
0: מה אתה אומר?
1: הוא כאילו אמר, כולם קראו לו טוויטו, כי הוא לא הסכים להגיד את השם שלו, אבל הוא כתב לאילו נשמע טוויטו על על המאפים. אז כל הגורים וגם הנופשים קראו לו טוויטו, טוויטו מגיע, כולם לפני שאחי שחקו כבר שטוויטו יגיע, איזה אנשים עומדים, אולי הצליחו להוציא ממנו משהו.
0: וואו, וואו, וואו, וואו. בוא נשמע, זה נדיר ביותר, נדיר ביותר. יפה מאוד.
1: כן, סיפור הזוי.
0: יפה, יפה, יפה, מוטי, באמת סיפור הזוי. בוא נראה את, יש לנו עכשיו את בתיה. שלום לבתיה. שלום, בתיה. באתי עדיין איתנו, או שכבר תכף נחדש את הקשר. אוקיי, בינתיים נספר לכם על מה שהולך לקרות ביום חמישי הקרוב. לבקשת מאזינים נוספים, אנחנו חוזרים על זה. יום חמישי הקרוב, ברחוב ירושלים 32, ברחובות, בעיר רחובות, אודיטוריום למדעים, בעיר רחובות, הולך להיות שם מופע אדיר, אדיר, אדיר, אדיר, של טובים השניים, עם הטקסטים החדשים, עם התחפושות, עם הפרסים שאנחנו מעריפים על המאזינים, עם החומר המצחיק והמשעשע והיפה, לאבות ובנים, ביום חמישי הקרוב, כרטיסים בסך 20 שקלים, או השניים או השלושה האחרונים שעכשיו מתקשרים, קבלו את זה גם בחינם, אז חייגו ל-054-355-6902, חייגו כבר עכשיו, או תשלחו הודעה ל-054-355-6902, גם אנחנו רוצים כרטיסים ליום חמישי הקרוב, ואם כבר פספסתם את המתנה, בסך הכל תשלמים לזה 20 שקלים בלבד, זה יקרה בהחל מ-6:30 בערב, חמישי הקרוב, רחוב ירושלים 32 בבית האודיטוריום למדעים ברחובות, בהפקת יצחק בצון ונחמי, קשת הפקות, יחד עם עירת רחובות, 054-355-6902. איזה מנגינה נחמדה היה כל הסיפור הזה של הפילר הזה. חוץ מזה, במוצאי השבת, אנחנו נהיה בעזרת השם יתברך ברוב הזין באשדוד, אולם פייס גור, כמובן בעדיבותו של אבי אמסלם, המרכז למורשת אשדוד, יחד עם רבי אליהו כהן, שהם מארגנים לנו ערב מדהים, אנחנו מופיעים בו בעזרת השם, עם המערכונים, עם החיקויים שאלעד כהן היקר כתב וגם משחק יחד איתי, ועם כל האנרגיות והצחוקים. שמעתם מה אלעד אמר בשעה הקודמת, כמה תלבושות אנחנו מחליפים תוך כדי, ועם הפרסים ועם ההפעלה של הקהל, ופרסים טובים ואיכותיים שמריפים על הקהל, כל זה יקרה במוצאי השבת הקרובה ברחוב במתנס גור, רוב הזין באשדוד, כרטיסים בסך 20 שקלים, וזה תחת בטלפון 055, רשמו לפניכם 055, הנה מיד אני אומר לכם את המספר, הנה 055-66-74-587, 055-66-74-587, זה במוצאי השבת, 055-66-74-587, במוצאי השבת הקרובה, פרשת עקב. שלום לבתיה.
2: שלום.
0: שלום וברכה, מאיכן?
2: מירושלים.
0: בין הזמנים שמח, בתיה.
2: בין הזמנים שמח.
0: והסיפור שלך, בבקשה.
2: זהו, הסיפור שלי הוא היה לפני שנתיים או שלוש, לא זוכרת בדיוק.
0: כן.
2: נסענו, שכרנו דירה ברכסים, והכל היה מאורגן, וזה אמרו לנו משפחת כהן, שנגיע לדירה, שילמנו להם כבר מראש והכל, משפחת כהן קומה ראשונה. טוב, הגענו עם כל המזוודות וכל התיקים וכל הציוד שלנו. אנחנו נכנסים לכתובת, מגיעים לכתובת, רואים משפחת כהן בקומת קרקע, נכנסים, מתחילים להתמקם, מניחים כבר את כל המזוודות, את התיקים, כבר הילדים התחילו לרכב בבימבוס והכל. פתאום אחד החדרים יוצא אישה, היא אומרת, סליחה, מה אתם עושים להגיד בתוך הבית? אז אנחנו אומרים, מה, אנחנו כאן עכשיו חמישה ימים, שכרנו את הדירה הזאת, מה את עושה כאן? היא אומרת, סליחה, לא היה לי שום סיכום כזה עם אף אחד. בקיצור, בסוף מתברר שזה קומה אחת, והיה שם שתי משפחות כהן, בקומת קרקע ובקומה אחת.
0: כמה נדיר שזה יקרה וזה קרה.
2: כן, וכבר ממש התיישבנו שם, הכנסנו כל אחד בדק איפה הוא הולך לישון, מה איפה תהיה המיטה שלו.
0: וואי, בטח התנצלתם ועניינים. כל אחד הכניס את דברשת שיניים לקוס שם במקלחת. יו, מה את אומרת? וכמובן היא הבינה את מקור הטעות, והלכתם לכהן השניים, ונהניתם בטיול הזה.
2: כן, מאוד.
0: יפה, יפה מאוד. יישר כוח, בתיה, תודה רבה. מה שנקרא, הדירה שהוחלפה.
2: תודה על התוכנית, אנחנו ממש
0: נהנים,
2: זה ממלא לנו את בן הזמן.
0: תודה, תודה, ברוך השם, אנחנו שמחים, זה שווה לנו את כל הלחץ והריצות מפה לשם, ברוך השם, כדי שתגידו את מה שאמרתם.
2: מאז שיש את התוכנית שלכם, אנחנו כבר לא מחליפים דירות ולא מספירים דירות, אנחנו נשארים בבית, הכי טוב.
0: תמשיך אבל ליהנות תוך כדי. תודה, תודה, בתיה, יישר כוח. זהו, זה זמן כבר פתרון האחידה. פולק, תעשה עכשיו רנדומלי כמובן את הגרלה יחד עם קורלונסקי ולתת פרס למישהו, בסדר? עודר פרס למאזין או מאזינה או גם שניהם ביחד. עודר באדמה הוא חופר, אמרנו שכל האותיות חייבות לכלול את האותיות ח' ו' ופ' כמו חוף. עודר באדמה הוא חופר, כינוי בסלנג לאדם שישן עמוק, נוחר, זה חורפ. צומח, מתפתח, מכונה גם פורח. יש לנו גם את האותיות חוף בסדר שונה פה. עונת הגשמים חורף. חוכמה מכונה גם חריפות, בזה הרבה התבלבלתם, ראיתי פה ב-055 שלנו, חריפות, לא פיקחות, חריפות. תעופה באוויר מכונה גם ריחוף. אלו הן התשובות, נחידה שכתב לנו יוסי חיים. איזה פילר מעניין, אוקיי. אנחנו נוציאים למקבץ פרסומות, ומיד שווים עליכם לישורת האחרונה של השידור הזה בבין הזמן, בין 3-5. הנה אנחנו יוצאים לפרסמות.
3: עכשיו איתכם נופשים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. בין הזמנים בקול חי, באחת הדרייבר, קופי ברומר ומנדי וייס עם ניידת השידור בדרך עליכם עם כל ההפתעות והאתגרים. ושלוש, נופשים השניים, אלעד כהן ויהודה שוקרון במהדורת קיץ חמה במיוחד. ומה בחמש? אתה מנחש. מנחם טוקר בשעה מיוחדת ואנרגטית מתמיד.
4: מאיזה בין הזמנים שיש לנו כאן?

0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
4: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה?

0: זרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לעינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
2: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
3: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
0: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד, יוטט עד חפה לף באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-313-2230.
4: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
5: ויש גם מופעים?
6: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
5: ציפורי בכנרת!
6: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
7: ציפורי קלאוס!
6: כוכבית 3044.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי הטביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
11: הערב בפרק השני של הכל החדש בדרכים, מגיעים ל...
12: העיר המקסימה והקדושה והתאורה, אל עד.

0: מסלול מיתרי הקול של המתמודד.
1: לאבד את הקול למישהו ששר טוב, ואתה שר טוב, זה לא פשוט.
0: מה הפריע לאלחנן ענבל?
2: הקטע עם הרש.
3: די עם הרש, עזוב אותך מהרש. מה הוא מכנע? הוא נכנס לקטנות.
0: מנחם מפגין ידע גיאוגרפי.
4: מאיפה אתה?
5: אופה, זה קפץ לנו, אבל אנחנו באמת נסיים עם המחוזת הנפלאה הזאת. הכל חדש בדרכים, רבותיי, לא להפסיק ולהאזין לשידור המטורף הזה של מנחם טוקר. תודה רבה למי שמר ועולם, אנחנו ככה נצא עם המחוזת הזאת, נסיים את השידור הזה. הנה אבי לרנר, תודה רבה לשלומו פולק, תודה רבה לידו קורלונסקי, אלעד כהן, יהודה שוק וניוסי חיים, אריאל ספקטור, היו שלום, סובי זהירות, בין הזמנים שמח. שלום.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
3: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
5: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
6: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
7: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתיים.

0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
3: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיפתא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
4: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.

0: ABT בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5.
1: שלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא בשעות האחרונות לוושינגטון לקראת פגישתו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. נתניהו הצהיר בטרם הנסיעה, בפגישה עם הנשיא טראמפ נדון בראש ובראשונה באיראן.
2: לפגישה עם ידידנו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. מניסיוני כראש הממשלה, צריך לפעול בזמנים המורכבים האלה גם בנחישות גדולה וגם בתבונה גדולה. אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן. כמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו.
1: כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי הממשלה אישרה כי במהלך שהותו של נתניהו בארצות הברית, שר הביטחון ישראל כץ ימלא את מקומו לצורך כינוס הקבינט המדיני-ביטחוני, והשר יריב לוין ימלא את מקומו לצורך כינוס ישיבות הממשלה. כוחות הביטחון עצרו ארבעה מחבלים שהיו מעורבים בתקיפה וחטיפת נשקו של חייל צה"ל שהיה בחופשה שלשום במרחב סוסיה. פרשננו לענייני הצבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי הפעילות בוצעה בשיתוף פעולה מודיעיני, וארבעת החשודים הועברו להמשך חקירת שירות הביטחון הכללי. משרד החוץ של סעודיה מגנה את תקיפות הכטב"מים שבוצעו מוקדם יותר היום על ידי המיליציות הפרו-איראניות בעיראק. בהודעה נמסר כי סעודיה מדגישה את נחישותה לשמור על ביטחונה ואת זכותה להגיב למקורות התוקפנות. נזכיר כי בשעות הבוקר יורטו שני כטב"מים באזור גבול ירדן. המשכות התקיפות של חיל האוויר ברצועת עזה, צה"ל ושב"כ חיסלו במרכז הרצועה מפקד ביטחון הפנים של חמאס במחנות המרכז. בהודעת צה"ל צוין כי ביטחון הפנים של חמאס עסק באיסוף מודיעין עבור בכירי ארגון הטרור וסייע בין היתר בקידום והוצאה לפועל של מתווה טרור נגד כוחות הביטחון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד,
3: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת, שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב, תתרעננו מתי שמתאים לכם.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש גם מכבדה בעומסי החום. ביום רביעי תחול התחממות נוספת.
3: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת, שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב, תתרעננו מתי שמתאים לכם.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חי.
6: גלים של חופש.

0: שבין הזמנים, איזה פתיח שבין הזמנים. סוף הזמן, מה העניינים חברים, מה שלומכם, איזה יופי, ירון בר ובני הורוביץ פותחים את התוכנית שלנו עם השיר הוותיק הזה שלנו, סוף הזמן, תוכניות בין הזמנים שלנו. שידור חי, כל חי, מה העניינים החדש? הכל החדש בדרכים, אתמול בלילה. הביא נתוני האזנה וצפייה מדהימים כאן, באמת, אלפים רבים של צופים באתר, ביוטיוב, וכמובן האזנה כאן ברדיו שלנו, כל חי, וכל חי מיוזיק. והערב, פרק שני, 9-11, כל חי, כל חי מיוזיק. הפעם מהעיר אלעד, אז יש לנו תוכנית פצצה היום, קובי סגל עורך ומפיק אותנו, שלמה פולק מפיק בפועל, אריאל ספקטור טכנאי, אריאל, כיף שאתה פה איתי. יוצאים לדרך, לפני הכל, חשיפת זמן אוויר. אתמול בסוף התוכנית נתנו אתגר קטן, מי הוא אחיו של איזה זמר שמוציא לראשונה שיר בקריירה ובעילום שם, ואנחנו נחשוף את השם שלו עוד מעט. על הקו פותחים את התוכנית שלנו עם האזין, מי אתה, מי איך קוראים לך כבודו?
1: חגי
0: מאיפה?
1: מנתניה.
0: ואתה ניחשת שזה?
1: זה שווקי.
0: שווקי. וזה נכון. אז קודם כל אתה לוקח ארוחה זוגית במסעדת ג'וי בממילה, ששודרגה להיות בהכשר הרב מחבוד, המקום הכי יפה בירושלים והכי טעים בארץ. תודה רבה לך, צהריים טובים. צהריים טובים. תקשיבו מאזינים, זה סיפור שכל המוזיקה תדבר עליו. האח הבכור של משפחת שווקי, מוישה דוד שווקי, שהלחין את לך מי בזמנו, תפילת השלב ושירים נוספים, לא שר מעולם, לא יצא החוצה, השאיר את הבמה לאח שלו הצעיר יעקב ולאח שלו היותר צעיר יוסף חיים, והנה הוא מתחיל, אולי בקריירה, כרגע הוא קורא לזה בעילום שם, אבל אנחנו חושפים את זה כאן בתוכנית שלנו. מוישה דוד שווקי, אחיו הגדול של שווקי, בשיר ראשון בקריירה שלו, אם זה פותחים, תלעדי לכל

וואו, וואו, וואו. אין מילים, תקשיבו, זה השואקים האלה, זה, באמת, כל מי ששר שם שר יפה, זה לא יאמן. מוישה דוד שואקי, זאת השמעת בחורה בינלאומית, ארצית, עולמית, של האח הגדול של יעקב שואקי, שמראה שגם הוא שר. וזה מדהים, עוד כמה אחים נשארו שם המשפחה הזאת, חבר'ה, מה? עוד כמה שואקים יגיעו אלינו. אז האח הגדול ששואקי באופן בלעדי כאן, והוא מוציא שיר ראשון בקהירה, קורא לזה בעילום שם. בהתחלה הוא לא רצה שיתנו שזה הוא, ואז הוא שלח אישור כמובן שנגיד שזה הוא, ולכן אנחנו שמחים. טוב, שימו לב, עוד מעט אני נותן 500 שקל מזומן לאחד המאזינים שלנו, וכל מה שאתם עושים בעצם זה לסלוח למישהו, להרבות שלום בעולם, וזה בעקבות הסיפור הכל כך קשה של אדם שדרס לא עלינו ולא על אף אחד מכם למוות את ביתו הקטנה של החבר הכי טוב שלו, שסלח לו מיד ועשה פה קמפיין של סליחה ו... הבאת ולהרבות שלום בעולם, וזה יפה. אנחנו רוצים שתסלחו למישהו, ספרו לנו למי. תרבו שלום בעולם. 03-593-93 זה המספר שלנו כאן באולפן. חברים, אתמול התחלנו עם הכל החדש בדרכים, הריאליטי שכולם מדברים עליו. התחלנו עם הפרק הירושלמי, משם עלה בחור תותח, נדבר איתו מיד, אבל תן מיקס קצר של שתי דקות, מה היה פה אתמול בלילה?

אליה שילה. מושיט ידו לעזרה ונותן מרחמה, את הכוח לתקן ולשוב אליו. הירושלמי יהודה מימון עולה למסעית מאחוריי, אבי דויטש מלווה אותו.

0: הפעלה.
1: שלמה קראוס הוא השישי שלנו כאן בקול החדש בדרכים, ותכף הוא עולה למסעית.
0: עושה השלום במרומיו, תעשה שיהיה שלום בינינו.

0: זה היה אתמול בירושלים, הפרק הראשון של הכל החדש בדרכים. תקשיבו כל ערב מעיר אחרת, בודקים מי שר הכי טוב. הזוכה עולה לדוקרב על כרטיס לגמר הגדול בבנייני האומה ירושלים. דמיינו את בנייני האומה ירושלים במוצש בראשיס אחרי סוכות, מלא עד אפס מקום, עם נציג אחד מכל עיר יעלה על הבמה וינסה להתחרות ולהיות אלוף המדינה בשירה מול נקודות שיפוט בכל רחבי הארץ. זאת הולכת להיות הפקת המאה. ודוד חי הירושלמי אתמול ניצח את הסבב בדרך לדוקרב. מה קורה צדיק?
1: בסדר, ברוך השם.
0: תגובתך על אתמול? מה, אז תשמע, זה פרק היה אתמול.
1: כן, היה יפה.
0: לא, אתה כבר מתחיל להתגרד, אתה יודע, הכל כבר מתחיל להתגרד לו בדרך אל הדוקרב?
1: כן, מתחילים לחשוב על השיר הבא.
0: מה הביקורת שיש לך על מה שעשית אתמול? אהבת? מה היית משנה?
1: היה בסדר, אני חושב. פייט רגשתי קצת הרבה, אבל היה בסדר בסך הכל, אני חושב.
0: רחבת בית הכנסת הגדול בירושלים, היה כיף גדול לראות אותך. דוד חי הייתה בדוקרב בתור הירושלמי, מאחל לך הצלחה גדולה. תודה רבה שהיית איתנו, כיף גדול, מזל טוב.
1: תודה רבה.
0: האם דוד חי יהיה בבנייני האומה בתור הנציג הירושלמי של הכל החדש בדרכים? מעניין מאוד. הערב אלעד.
2: הערב בפרק השני של הכל החדש בדרכים מגיעים ל...
0: העיר המקסימה והקדושה והתאורה אלעד.

0: במסלול מיתרי הקול של המתמודד.
1: לאבד את הקול למישהו ששר טוב, ואתה שר טוב, זה לא פשוט.
0: מה הפריע לאלחנן ענבל?
2: הקטע עם הרש.
3: די עם הרש, עזוב אותך מהרש. מה הוא מכנה? הוא נכנס לקטנות.
0: מנחם מפגין ידע גיאוגרפי.
4: מאיפה אתה בעיר?
3: חוב יולטן בן עוזי, תשאר אותי, אני מכיר.
0: ומי הוא המתמודד שדומה ל...
3: מה, הוא לא דומה לו?
1: אחיה.
4: חד משמעית.
3: חד, אני בטוח שזה...
0: הכל החדש בדרכים. ראשון עד חמישי ב9 בערב. בכל חי, כל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. בחסות.

0: בכל יום בבין הזמנים באחת בצהריים. הם נוסעים עליכם עם משחקים, חידות, פרסים, מוזיקה טובה ואורחים מפתיעים. ומחר בחיפה בסניף נתיב החסד ברחוב מיכאל 9, וגם בחיפה בסניף נתיב החסד ברחוב מיכאל 16. הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס, כל יום באחת בצהריים. להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
1: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים

מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.

0: לתקנון ועד גמר המלאי.
1: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: חופשת הקיץ הגיעה, והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית

0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
3: הקיץ הזה המשפחה שלכם מקבלת הרבה יותר. חושן תיירות מזמינים אתכם לחופשת החופש.

0: ועוד. אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע
0: ברדק על הבמה. לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
2: טוס, טוס בלעבור!
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
6: בין הזמנים בכל חי. באחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס עם ניידת השידור בדרך עליכם עם כל ההפתעות והאתגרים. בשלוש, נופשים השניים, אלעד כהן ויהודה שוקון במהדורת קיץ חמה במיוחד. ומה בחמש? אתה מנחש. מנחם טוקר בשעה מיוחדת ואנרגטית מתמיד.
7: איזה בין הזמנים שיש לנו כאן, איזה קיץ ענק בכל חי.

0: אז הזמר הלל מאיר מוציא שיר שקשור בלי מחלוקות, וחברו הטוב של הלל מאיר, סיפור מאוד מאוד מאוד טרגי, הבת שלו נדרסה בארצות הברית על ידי החבר הכי טוב של האבא, ונדרסה ולא עלינו נפטרה. עכשיו האבא במקום לכעוס, במקום לכאוב, שכמובן צריך לכעוס ולכאוב, סלח לו מיד והחל במיזם של להרבות שלום בעולם ולסלוח. ואנחנו כאן כל יום בתוכנית שלנו רוצים לשמוע על אנשים שסולחים אחד לשני, ואחד לוקח כל יום 500 שקל מזומן לעילוי נשמתה התאורה של הילדה. על רקע הלל מאיר ברקע, בוא ניקח שני מאזינים, צהריים טובים ל...
1: פנינה.
0: פנינה, כן, אני איתך. למי סלחת?
1: לסגנית שלנו בבית ספר, אני מורה בבית ספר.
0: הסגנית של הבית ספר, מה היא עשתה לך?
1: חזרתי בדיוק מחופשת לידה, והמחנכת של הכיתה יצאה לחופשה, והייתי צריכה להחליף אותה כל היום, ובאיזשהו שלב היה לי קשה, ואז היא צעקה לה עם כל התלמידים, עם כל המורות, שאני כבר לא יכולה להתפנק, רק חזרתי מהחופשה, וכבר
0: שיקחנו את זה. מה, אחרי חופשת לידה היא צעקה לה איך מול כל המורות והתלמידות?
1: כן, כל התלמידים. והיה לי ממש קשה לשלוח, והיום בעקבות השיפור אני פתאום שומעת את ה...
0: את רוצה לסלוח לה בעקבות השידור, אבל תקשיבי, העניין הוא גם... שלא תמשיך עם זה במקומות, היא גם צריכה להיזהר בעתיד, זה כבר עניין שלה, אבל את יודעת, בואי, שלא תצעק עלייך אחרי הלידה הבאה בעזרת השם.
1: אני כבר עוזבת את הבית ספר.
0: את עוזבת? את אומרת שהיא תצעק על מורה אחרת, זה הסיפור.
1: קבע שלא.
0: לא, חס חלילה. בדיוק, אבל את צולחת לה, זה יפה מאוד. תודה רבה, רשמנו את הסליחה הזאת, וזה מקסים, ותודה רבה, בהצלחה לך, מזל טוב שיהיה. נועה, אני איתך, כן, נועה, צהריים טובים, שידור חי כל חי.
2: כן, שלום.
0: שלום, שלום, למי את?
2: אז ככה, הסיפור שלי היה שאני מכיתה, אני עכשיו בת 15 כבר, ובכיתה א' כבר הייתה ילדה שמאוד הציקה לי מאוד, כבר 4 שנים היא הציקה לי הרבה, ממש כאילו אחרי הצהריים מרביצים לי אחים שלה, והיה לי מאוד קשה, גם אמא שלה יום אחד נעלה אותי, וקיצור בכיתה היה המון סיפורים, ובסוף הייתי צריכה לעבור בית ספר בגלל אותה ילדה. עברתי בית ספר ושמונה שנים הסלחתי לה, ובאמת אני לא יכלתי לסלוח לה, אפילו בקריאת שמה לא יכלתי לומר הרי אני מוחץ וסלחת, ברוב שלא סלחתי לה כל כך על מה שהיא עשתה לי. ושאלתי רב לפני 4 חודשים אני חושבת, מה הוא אומר, אם כדאי לסלוח לה או לא. הוא אמר לי שכדאי לסלוח ואני ארוויח מזה. סלחתי לה בלב שלם, ואני כבר ברוך השם, כן, אני אומרת כבר את הדבר הזה שאני מוחץ וסלחת, ובאמת אני מקווה שיבוא המשיח ובאמת כולם יהיו בשלום.
0: תודה. לוי, אתה השלישי והאחרון, לוי.
3: הלו, כן.
0: לוי, למי אתה סולח?
3: אני קיבלתי דוח שלא באשמתי, ונסיתי להגיש ערעור ולא התקבל, וסלחתי לפקח שעשה לי זה.
0: למה לא התקבל במידה וזה לא אשמתך? מה היה?
3: עם הנתונים שהיה שם, יש לי תג נכה, ואני חניתי במקום שלא הפריע לתנועה, ורחוק מאוד מהתחנה, רחוק מהמעבר חצייה, ותכף לא קיבלו את הדוח, אבל לא קיבלו את האירוע, זה 250 שקל.
0: אז אתה לוקח 500 שקל היום.
3: תודה.
0: אני מממן חרט, גם את הדוח וגם פלוס, קיבלת כפל כנס אצלי.
3: וואה, איזה כיף, תודה.
0: סלחת לפקח, תשמע, זה לא קל לסלוח לפקח שדופק לך דוחות סתם.
3: כן, בהחלט.
0: קח 500 שקל מזומן, היות וסלחת, תודה רבה לך. כל יום 500 שקל כאן בשידור חי למי שסולח מלב שלם, באמת כמו שצריך. הוא פקח תנועה, בסוף זה עבודה שלו.

0: שמואל הררי, רבותיי, בוגר הקול הבא שלנו, מוציא סינגל חדש עכשיו ממש הרגע. אתם הראשונים לקבל אותו כאן, אבל קודם כל בוא נשמע מה הוא אומר למאזינים שלי.
1: שלום וברכה לכל מאזיני התוכנית של מנחם טוקר היקר. אני שמח להשמיע לכם בהשמעת בכורה את שיר החתונות החדש שיצא היום. השיר נקרא לחיים נרים, שהלחין וכתב לי אלחנן אלחדד, והפקה מוזיקלית של איתמר שקדי. אז שוב, תודה רבה לך מנחם, ותודה רבה רדיו קול חי, וברכת וקוי והשם יחליפו כוח.

0: שמואל הררי. שיר חדש של שמואל. שלום לזמר חיים פורטל.
1: אהלן, מה העניינים, מנחם?
0: מה קורה, איך הולך?
1: בסדר גמור, איך אתה?
0: תעתה.
1: אני מבין שאהבת את השיר.
0: אהבתי, שמעתי אותו פעם אחת ונקלט. פעם אחת, תשמע, יש לך שירים, אני חייב לשמוע אותם בתור שדרן 3-4 פעמים כדי להתחבר אליהם. זה שיר שאתה שומע פעם אחת ואתה אומר, וואלה, זה פצצה, זה להיט.
1: לגמרי, לגמרי, אחי, לגמרי. מה העניינים, מנחם? שמעתי שאתה בחול, מעבר לים, אנחנו...
0: למה אתה מגלה לאנשים? אל תגלה לי. לא, אחי, אני משדר ב-5 גם היום, שאנשים לא יבינו למה אנחנו עושים כאן בין הזמן עם 5.
1: מה העניינים, מנחם?
0: ידידי הטוב.
1: כן.
0: כמה פעמים אתה אומר את המילה תעתה בשיר החדש, תעתה?
1: תשמע, בדיוק, האורך שלך יקר שאל אותי את השאלה הזו.
0: אז אל תגלה, אל תגלה רגע, אל תגיד, בוא נפתח את הקווים המאזינים. בוא נפתח, אתה לא יודע?
1: לא יודע.
0: אז ספרנו. תנו לי שני מאזינים רגע לקו, 03-593-93, והזוכה לוקח ממני עכשיו פינוק יפה, 03-593-93, שניים על הקו. ונראה מי מתקרב למספר האמיתי. טוב, דבר איתי כמה מילים על השיר הזה בטרם נשמע אותו.
1: תשמע, הרגיש לי שצריך איזה להיט לקיץ. מצד שני, אתה יודע, לפעמים אנשים כזה או שמחה, או ככה למטה, אבל אמרתי, אפשר גם לשמוח וגם לבקש, גם לשמוח, גם להתפלל, גם לשמוח, גם לצוק. אז זה הכל ביחד, זה גם צעקה, זה גם תפילה, זה גם בקשה לנחמה, זה גם ממלכה, אין לנו מלבדך, ולהמליך את הקדוש ברוך הוא, זה הכל ביחד. אני חושב שזה מה שיהודי צריך, 3 דקות האלה, שגם לצוק את הלב, וגם לצמוח ביחד עם זה, ולהזיז את מה שצריך.
0: יפה. טוב, כמה מילים באמת על העיבוד היפה, אז יש לו עיבוד באמת קול.
1: יש פה עיבוד מדהים, מאור חיים היקר ודייבי טוי הידוע, איך כל אחד עשה את חלקו, באמת עיבוד מדהים, הפקה מוזיקלית של מאור חיים, דייבי טוי בכל הקולות, כל הווקלים, כל מה שקורה שם, ובאמת השתדלנו להביא את הדבר הכי טוב, שיגרום לאנשים להתחבר, יגרום לאנשים לאהוב, לשמוח, ליהנות, להתחיל את הקיץ ברגל ימין, כל מה שאנחנו עוברים מסביב, שיהיה טוב וכיף למשפחות וליחידים ולכולם בעזרת השם.
0: מקסים. טוב, חיים פורטל, תודה על הקו אחי, בהצלחה, תשאר על הקו כי אני רוצה שתשמע את המאזינים שלנו. כן, אתה לא יודע כמה פעמים אתה אומר את המילה תעתה בשיר הזה. בוא ניקח שני מאזינים איתנו. מי איתנו? יונתן?
2: כן, שלום רבי מנחם, מה נשמע?
0: מה קורה, מאיפה אתה יונתן?
2: תל אביב.
0: גם המאזין מולך הוא יונתן אני חושב, לא?
3: כן, מה קורה מנחם?
0: אתם שניכם יונתן עם היי או בלי היי?
2: עם היי.
0: שניכם יהונתנים. לא יוני או משהו, יהונתן. טוב, יונתן א', כמה פעמים הוא אומר את המילה תעתה בשיר הזה?
2: 12.
0: יונתן ב'.
3: 16.
0: שניכם רחוקים, תמשיכו.
1: אני יכול להתערב מנחם? אני יכול להתערב?
0: כן, אתה יכול להתערב, ברור פורטל.
1: אני חושב שהרבה יותר, איפה אתם חבר'ה?
0: בטח, הם לא בעניין.
2: 20.
3: יונתן ב' 33.
0: בוא נראה מי עוד.
2: 35, יונתן א' 35.
0: לא, יונתן א'.
3: יונתן ב' 28.
0: יונתן א'.
2: 40.
0: יונתן ב' יותר, ב'.
3: 56.
0: פורטל, יותר מ-56 או לא?
1: תשמע, אני לא יודע, אבל אני אמרתי מלא תעתה שם, אחי.
0: אחי, כמעט אין מילה אחרת בשיר חוץ מתעתה.
1: נכון.
0: יונתן א', תמשיך, יותר.
2: 60.
0: יונתן ב', יותר.
3: 78.
0: יונתן א', יותר.
2: 85.
0: יונתן ב', יותר.
1: וואו.
2: מה?
0: כן.
3: 99.
0: לא פחות, יונתן א' פחות.
2: 95.
0: יונתן ב' יותר.
3: 97.
0: יונתן א' יותר.
2: 99.
0: לא, הוא אמר, יונתן ב' פחות.
3: 98, יונתן ב'.
0: 98. 98 פעמים אתה אומר את המילה תעתה, אחי.
1: מטורף.
0: אני עכשיו מנסה להגיד 98 תת תת תת תת תת תת תת תת תת תת תת אני ב10 פעמים כבר רוצה לעבור למאמה. אמא שלי גם רוצה שקידום.
1: מנחם, איזה מהר זה עובר. 98 פעמים, איזה מהר זה עובר.
0: בדיוק, דקה, שתי דקות, השיר, 2.5, תראה מה זה.
1: 2, כן.
0: טוב, יונתן בית, אתה יודע מה, תן לשני יונתן פה פרס מתנת התוכנית שלנו בזמן אוויר, תודה רבה. פורטל, תודה על השיר, בהצלחה, תאטה.
1: מנחם, יעלוף, תודה רבה, קיץ שמח לך, למאזינים, לכל עם ישראל, בעזרת השם.
0: אמן.

0: 98 פעמים פורטל אומר את המילה טאטה בשיר החדש. אתם בשידור חי, כל חי הלילה בין 9-11, גם בכל חי וגם בכל חי מיוזיק. הפרק השני של הכל החדש בדרכים, והפעם אנחנו מהעיר אלעד. אלעד, אלעד, מגיעים אליכם הלילה. עכשיו המעטפה, שימו לב, הרב צבי ירום מכין לנו חידה, כשהפתרון הוא פתרון מעניין, ומי שפותר לוקח 500 שקלים.
1: המעטפה, כתב החידה של הרב צבי ירום.
2: מקומו מורכב מארבעה. השביעי באוקטובר זו אבן דרך בו, ובשמו נמצא מקומו של עולם. זמן
0: אביר, היכן נמצאת המעטפה הזאת? מי שעולה עליה לוקח 500 שקלים. 03-593-93 זה המספר שלנו כאן באולפן. בוא נשמע שוב את המעטפה, בבקשה.
1: המעטפה, כתב החידה של הרב צבי ירום.
2: מקומו מורכב מארבעה. השביעי באוקטובר זו אבן דרך בו, ובשמו נמצא מקומו של עולם.
0: וואו, קשה מאוד. 03-593-93 זה המספר שלנו, נחשו, ומי שיודע מה המיקום לוקח את הפרס. פרסומו.
3: סוף הדרך, אבל על הזמן, לא בערך, זהו סוף הזמן.
4: לא עוד סתם ערב. בשש בערב, לבל הנשמה. הרב נוח פלאי, בשיחת עומק עם בני הישיבות. בשבע, אבי ממרן עם המהדורה המרכזית. בשמונה, מסיבת עיתונאים. כל חי, מארח פרשנים ועיתונאים מהתקשורת החרדית לשיחות אישיות ואקטואליות. בתשע, מנחם טוקר יוצא לחפש את הכל החדש בדרכים. וב-11, סדר שלישי, יוסי חיים מימון, בתוכנית הכי ישיבתית של בין הזמנים.
3: כולנו עם כל חיים.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב-תחומי מוביל. אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-6777-168.
9: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה והתדרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה, אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
10: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י"ב, ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
11: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
12: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
13: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
14: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
15: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול, הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתקנון. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
16: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
17: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחה.

0: המעטפה. כתב החידה של הרב צבי ירום.
1: מקומו מורכב מארבעה. השביעי באוקטובר זו אבן דרך בו, ובשמו נמצא מקומו של עולם. זמן אביר,
2: דוד, איפה המקום הזה? מעטפה? מה קורה פה? איפה המעטפה המעוקמת?
3: איזה?
2: מה איזה?
3: לא יודע.
2: אז למה ציצלת, אחי? תקשיב, אתה חייב לספר איך שעולם הציצלת. איפה אתה, דוד? אל תרד לי מהקו, אני חייב אותו. איפה הוא? דוד?
3: כן.
2: לא, אתה חייב לספר לי למה ציצלת. יש פה משחק רדיו, המשחק נקרא מעטפה. כתב חידה, וצריכים למצוא את המעטפה לפי כתב חידה. ואתה ציצלת על אותו שידור. למה ציצלת בעצם? בוא, סתם כאילו אתה אומר בצעת המספר להתקשר? אתה רוצה לדבר איתי קצת? מה? בוא תסביר לי.
3: צריך לנסות.
2: לנסות מה?
3: אם אני אצליח,
2: לא? אוקיי, אז איפה המעטפה נמצאת?
3: מה השאלה?
2: איפה? אחי, אני לא צוחק, אני רוצה פעם בשבוע לדבר איתך בטלפון 3 דקות, אתה נשמע לי אדם נחמד. אין לי כוח להסביר עכשיו, נו, תעשה טובה אחי.
3: מה נשמע?
2: דוד, דוד, בוא תהיה בקשר אחרי זה, ביי. מי איתנו עוד? זה התמודדויות פה יומיומיות עם הסיפור הזה. מי? מי?
4: נתנאל?
2: כן, נתנאל, נו, איפה מעטפה?
4: אני חשבתי שהפתרון של זה לא יודע, זה יום שבת. מוקם 4 סעודות, מוקם 4 סעודות של שבת. השביעי באוקטובר חלק ממנו, היום השביעי, שבת זה היה.
2: כן, אבל המעטפה נמצאת במקום פיזי, במקום גיאוגרפי בארץ.
4: לא,
2: זה במקום גיאוגרפי, כן. תודה. דוד, איזה חמוד. בוא נמשיך הלאה. יוסף, איפה זה יוסף?
5: זה אני, כן.
2: איפה המעטפה?
5: בנובה.
2: נובה, לא עוד שם, תודה רבה. שמואל,
6: נחם,
2: מה קורה שמואל?
6: ברוך השם.
2: איפה אתה?
6: המעטפה נמצאת בקריית ארבע.
2: בקריית ארבע, איך הגעת לקריית ארבע דחוף?
6: כי 7 אבות תבורים שם, האימהות, האבות.
2: מעניין, אבל זה לא זה. אתה די ידעת שמה מעניין, אבל המעטפה לא שם, חביבי. בוא נעבור הלאה, תודה רבה. מיכאל, אתה האחרון שלנו. מיכאל, מה אומר?
7: אני יוצא לי בערי.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא. תודה רבה, חבר'ה, 500 שקל, זה עובר למחר. שימו לב, פעם אחרונה כתב חידה, תחשבו על זה עד מחר. דוד, גם לך, תקשיב טוב לחידה. איפה המעטפה?
0: המעטפה. כתב החידה של הרב צבי ירום.
1: מקומו מורכב מארבעה. השביעי באוקטובר זו אבן דרך בו, ובשמו נמצא מקומו של עולם.

0: בואו, קיבלנו כאן בקשה, טליה, אמי חלתה בסרטן ועכשיו מרגישה טוב, אני רוצה גם בשבילה וגם לנו ילדים לצאת ביחד עם אמא להצגה של תרייג שאנחנו מאוד מאוד אוהבים. נשמח אם תפנקו אותנו בכרטיסים להצגה של חבורת תרייג. תודה רבה רבה, שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם. טליה, את רוצה כרטיסים לתרייג, לא?
1: נכון.
0: קודם כל, איך אמא מרגישה, בסדר?
1: ברוך השם, מצוין, תודה להשם.
0: רפואה שמה, שלחת אלינו כאן את הבקשה, ואנחנו ממלאים, אנחנו פקידים שלכם. אנחנו עובדים של המאזינים שלנו.
1: מרגש.
0: אז טליה, רפואה שלמה, ואת לוקחת כרטיסים למופע תרייג לילדים שיענו יחד עם סבתא. תודה רבה.
1: תודה, יום מבורך.
0: בריאות ונחת. גם לכם בא משהו, השיעור יודע בתיבה, קולית 039. 039, 039. זמן אוויר, זו השלוחה. הלילה בתשע, הכל החדש בדרכים בעיר אלעד עם המסעית, בין 9-11 בכל חי ובכל חי מיוזיק. עד כאן התוכנית שלנו, כאמור, בין הזמן, אם אנחנו בין 5-6 באופן זמני. תודה לקובי סגל, לשלומו פולק, לאריאל ספקטו, אני מנחם טוקר, מסיימים עם החדש של אבי אילסון שיצא עכשיו, ביום טוב.

0: הקיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק בטרקלין חשמל כהלכה. עכשיו בכל הסניפים.
1: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
2: יפה יפה יפה, בת מלך עדינה, זו לא סתם אופנה, חוויה בכל קנייה.
3: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
6: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
7: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל, בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה. אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
10: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
11: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוץ לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6.
1: ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא בשעות האחרונות לוושינגטון לקראת פגישתו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. נתניהו הצהיר בטרם הנסיעה, בפגישה עם הנשיא טראמפ נדון בראש ובראשונה באיראן.
2: אני בדרכי לוושינגטון לפגישה עם ידידנו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. מניסיוני כראש הממשלה, צריך לפעול בזמנים המורכבים האלה גם בנחישות גדולה וגם בתבונה גדולה. אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן. כמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו.
1: כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי הממשלה אישרה כי במהלך שהותו של נתניהו בארצות הברית, שר הביטחון ישראל כץ ימלא את מקומו לצורך כינוס הקבינט המדיני-ביטחוני, והשר יריב לוין ימלא את מקומו לצורך כינוס ישיבות הממשלה. כוחות הביטחון עצרו 4 מחבלים שהיו מעורבים בתקיפה וחטיפת נשקו של חייל צה"ל שהיה בחופשה בסוף השבוע במרחב סוסיה. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי הפעילות בוצעה בשיתוף פעולה מודיעיני, וארבעת החשודים הועברו להמשך חקירת שירות הביטחון הכללי. משרד החוץ של סעודיה מגנה את תקיפות הכתב"מים שבוצעו מוקדם יותר היום על ידי המיליציות הפרו-איראניות בעיראק. בהודעה נמסר כי סעודיה מדגישה את נחישותה לשמור על ביטחונה ואת זכותה להגיב למקורות התוקפנות. נזכיר כי בשעות הבוקר ירתו 2 כתב"מים באזור גבול ירדן. המשכות התקיפות של חיל האוויר ברצועת עזה, צהל ושבק חיסלו במרכז הרצועה את מפקד ביטחון הפנים של חמאס במחנות המרכז. בהודעת צהל צוין כי ביטחון הפנים של חמאס עסק באיסוף מודיעין עבור בכירי ארגון הטרור וסייע בין היתר בקידום והוצאה לפועל של מתווה טרור נגד כוחות הביטחון. תכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש גם הכבדה בעומסי החום. ביום רביעי תחול התחממות נוספת.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: אחר הצהריים טובים, יום שני בשבוע, י"ג אלב. ברוכים הבאים לסדרה מיוחדת לכבוד בין הזמנים, שכוללת שיח יומי על הסוגיות החינוכיות והאתגרים מתוך עולמם של בני הישיבות היקרים והאהובים. בכל יום נדון, אנחנו דנים כבר בנושא אחר, יחד עם נציגי בני הישיבות שמתארחים איתי כאן באולפן. את כל הטוב הזה אנחנו משלבים עם שירים שזכיתי להלחין, מוכרים, פחות מוכרים, וגם שיר אחד שנבצע כאן בלייב בהמשך התוכנית, ביחד עם בעלי המנגנים שאיתי, על הקלידים רב חיים פלי ועם הגיטרה רב יהודה וקסלר. מי שמלווים אותנו בשעה הזאת הם העורכת נורית אפלבוים וטכנאי השידור פסח בגד ושימי ברוורמן, המנהל הטכני הוא דוד טוויטו, והבחורים העיקרים שנמצאים איתי גם היום הם יאיר וחיים. אחר הצהריים טובים.
1: שלום, שלום, אחר הצהריים טובים.
2: שלום, שלום, ערב טוב.
0: אחר הצהריים טובים ומבורכים, מוכנים, יש כוח?
2: בטח.
0: יאללה.
1: אחרי מה שקיבלנו אתמול, זה נתן לי אישית כוח.
0: זהו, אני חייב לומר לך שקיבלנו הרבה תגובות של מאזינים שנהנו, אבל התלונה שלהם הייתה, זה איך לוקחים נושאים כל כך מורכבים ועמוקים ועושים אותם מה שנקרא, מדברים עליהם כל כך מהר. אז צריך לדעת שהרעיון הוא, הרעיון של התוכנית הוא תואמיה. אנחנו בבחינת תואמיה חיים זכו.
1: אני באמת הרגשתי אתמול שאתנו מאולפן.
0: אנחנו עושים טעימות, חטיפים מכל תחום, אין לנו...
1: זה היה ממש ביס קטן כזה.
0: כן, אז אני אומר כבר מראש, אני מתנצל. התחושה היא שאנחנו דוחסים מלא חומר בקצת זמן, אבל בסדר, זה... אולי בהמשך אנחנו נעשה תוכניות מעמיקות בשעות יותר מאוחרות ורציניות, שנדבר על כל נושא בצורה יותר ארוכה, אבל כרגע זה יותר בסגנון של חטיפים, בסדר? מקובל? מצוין. אנחנו הולכים לדבר היום על, אתמול עשינו פתיח עם עולם הישיבות, והיום אנחנו הולכים לדבר על בין הזמנים. בין הזמנים ובכלל, בכלל, בכלל קצת פנאי. כל הרעיון הזה של פנאי ובין הזמנים, לא רק בין הזמנים, בכל השנה. החשיבות של זה, למה זה נועד, האם זה נחוץ, אם אני רוצה להיות מסמיד, ללמוד גם בבין הזמנים, ללכת לישיבת בין הזמנים, האם זה תקופה כדי לעלות, תקופה כדי לרדת, האם באמת זה הזמן לעשות לפני אלו לבין הזמנים, אתם יודעים, כל הבין הזמנים האחרים זה כאילו חגים ודברים אחרים, אז יש הרבה רוחניס גם, אבל פה זה מה שנקרא שלוש שבועות רק חופש, אז האם זה נכון או לא נכון, ואיך מנצים את בין הזמנים, סכנות קצת, גם רוחניות, גם גשמיות, קצת נדבר על הורים מתוסכלים שרואים ילדים בבין הזמנים, או שנשאיר את זה לפרק מיוחד שיעסוק בכיבוד הורים וביחסים עם הורים, נושא חשוב בפני עצמו. בכל אופן, אז זה הנושא שלנו היום, בין הזמנים ופנאי. איך אתם הייתם עם, נתחיל איתך חיים, איך אתה היית ככה בעבר או עדיין היום מחכה לבין הזמנים, אומר רק שיגמר, או מה הולכים לעשות בדבר הזה, או מה לי ולאירוע?
2: וואו, היו זמנים והיו זמנים. אני כן ככה ישר קופץ לי השיחה של המשגיח בישיבה קטנה, שתמיד אמר שבין הזמנים זה הזמן שבו בחור יכול לבחון את עצמו, האם באמת הוא אוהב תורה, האם באמת הוא מחובר לתורה. ובין הזמנים הרבה פעמים לא היה בא לי ללמוד. אני קשה ללמוד. ונורא נורא יחזב אותי כל פעם להרגיש...
0: קשה להתפלל גם.
2: כן, נורא נורא יחזב אותי כל פעם להרגיש...
0: שאתה לא עומד בסטנדרט של...
2: נכשל במבחן. אני ממש נכשל במבחן. והנה הראיה לזה שאני לא באמת מחובר. יכול לעבור זמן שלם שבאמת ממלאים סדרים. גם אם זה לא מלא עכשיו 100%, אבל זה באמת לשבת בבית השם מבוקר ועד לילה בתפילות, בסדרים... ולהגיע לבין הזמנים, ואם בחור פחות לומד, פתאום זה הופך להיות אוקיי, אז זה שום דבר. זה נורא נורא הציק לי המקום הזה.
0: מה שאתה אומר, זה הציק לא רק למשגיח שלך, אלא זה באמת מציק להרבה מאוד הורים, שגם הם מבחינתם זה התקופה שבו, בואו נראה את הפירות.
2: בדיוק.
0: כן, כאילו מה עשית, ופתאום הבן אדם חורף עד 11 וחצי, 12, וואו, לא פותח ספר, ולא לומד, והוא בחור מדהים, הוא בחור לומד, הוא בחור מצוין, ו... גם המשגיח וגם ההורים מתוסכלים, אבל תכף בואו נניח שנייה להם ונדבר רגע, עוד פעם נחזור לבין הזמנים.
2: אני כן רוצה אבל לחזור למשגיח הזה, כי כי הגרסה שלי למבחן הוא לא בבין הזמנים. הגרסה שלי זה, כמו שדיברנו בתוכנית הקודמת, זה כמה הלב שלך במקום הנכון בתוך הזמן. זה ברור שבבין הזמנים הפיתוי הוא הרבה יותר גדול, הקושי הוא הרבה יותר גדול, המחויבות היא להיכנס למחויבות הרבה הרבה יותר קשה. אז מתוך הגישה הזאת של אם בזמן הלב שלי במקום הנכון, אני מרגיש טוב עם מה שאני עושה, ואני מרגיש טוב עם הלימוד וטוב עם התפילות, אז בבין הזמנים זה, שוב, אני לא אומר זה הזמן לשחרר, ברור יש לנו מחויבות להשם, ואנחנו צריכים לעמוד בזה, אבל הזמן הזה הוא לא צריך להיות לחץ, הוא לא צריך להיות המבחן, זה ודאי לא.
0: כן, יצא בואו נוריד את הכותרת הזאת של מבחן.
1: אני רוצה להוסיף איזה משהו קטן על מה שאתה אומר, חיים, אתה מאוד מבטא את המבחן הזה, בעצם בחור יכול להגיד לעצמו, אתה אמרת לעצמך, נכשלתי במבחן. לא נכשלת במבחן. אתה בבין הזמנים, ואתה בעצם טיפה יותר משחרר את עצמך, ברור, לא עכשיו הפקרות, אבל אם נפלת פעם אחת, זה לא אומר שנכשלת במבחן, וזה לא אומר שאתה בחור גרוע, ואתה בחור רע, ובחור חלש, וכל אחד שיש שיגדיר לעצמו, לא ליפול לייאוש מזה.
0: תראו, אני רוצה להגיד איזה משהו שהוא נשמע קצת מקומם ולא פופולרי להגיד אותו, אבל הוא יכול להיות איזה פתיח לרעיון הזה של בין הזמנים. שמעתי אותו לא מזמן, לא זוכר ממי, זה מין הגדרה כזאת שהולכת ככה, שלא כל בחור חרדי הוא בחור חרדי, אלא הוא נולד לבית של הורים חרדים. כלומר, לא כל בחור ישיבה הוא בחור ישיבה, אלא הוא לומד בישיבה או נולד בבית ששלחו אותו לישיבה. מה אני רוצה לומר? ודאי, כולם אהובים וברורים וחרדים, ואנחנו שמחים וגאים ומאושרים להיות כאלה. הכוונה היא שלפעמים אנחנו שוכחים שיש צורך בסיסי של בחור כבחור. מה שנקרא, לפני כל הדברים האלה שהתרגלנו, מה זאת אומרת? כאילו, אתה אמור ללמוד, אתה אמור להתפלל, אתה אמור להיות שקוע בכל הדברים האלה. מה, יש לך גם יצרים? מה, יש לך, אתה כועס? מה, אתה לא מרוצה? מה, אתה מדבר לפעמים לא יפה? מה, אתה עוקם מאוחר? אתה יכול להיות עייף? אני בחור. בסדר, אני בחור. עכשיו, בוא לאט לאט נלביש על הקולב הזה, נשים חוץ מבגדים, בוא נבנה גם נפש ואישיות. זה בסדר גמור ונורמלי לגמרי. זה עוד לפני בין הזמנים שבחור כבחור. עוד לפני יהודי, חרדי, כבחור, כבן נוער וככל אדם, זקוק וצריך כדי להיות בריא בנפשו ובגופו, לשעות פנאי. לשעות להתברר, גם המוראים עשו את זה, גם תנאים עשו את זה בדרכם, וגם רבנים וגם גדולים עשו את זה, וזה בסדר גמור, לא צריך להתנצל על זה, שבחור זקוק גם ביום יום לשעות של פנאי, של לצאת רגע מתוך הלחץ מהשגרה, ולשחרר. זה לא חייב להיות דווקא מילה לא יפה להגיד את הלשחרר הזה. זה בסדר, זה חלק מהמבנה שלו, לשחרר, לתת מקום, להרגיע רגע, לא יודע אפילו אם לקרוא לזה ירידה לצורך עלייה. ואגב, זה, אולי גם לזה נעשה זה תוכנית נפרדת לנושא הזה של בריאות הגוף ובריאות הנפש, שהיא נגזרת של, של, של הפנאי הזה. כמובן, בצורה חיובית, מיותר לציין. בחור שיודע ביום יום שלו, לתת לעצמו את השעות פנאי האלה, בשבוע הזה, לתת לעצמו שעות פנאי, שכן, הוא רגע נרגע, משתחרר. בהליכה, בריצה, בנגינה, בספורט, בסתם לצחוק, בלדבר, בלאכול משהו טוב, זה חלק בסיסי במבנה. כן, הוא לא יכול להיות כל... כי איזו ציפייה כזאת של כאילו, טוב, נו, שוין, בוא תעשה רגע בין הזמנים כדי ש... לא, זה, זה, זה חלק משמעותי כבסיס לבריאות הגוף והנפש. וכן, לא סתם גדולי ישראל ואלה שיתבו את הדרך גם, כנראה לא בטעות, הכינו את הבין הזמנים הזה דווקא לפני... אלול, וזה לא איזה סתירה יותר מדי דרמטית. כן, דווקא לפני העומס הזה, ההתחלה הזאת, הרוגע הזה, הפורקן הזה, השחרור, גם אם הוא נראה קצת בעל חשבון דברים רוחניים, בסדר. ואני אומר מפה, מיותר לציין לבחורים, שזה לא בעל חשבון דברים בסיסיים ומעבר לבסיסיים, של יראת שמיים, של התנהגות, של דברים שאחרי זה אפשר להתחרט עליהם כל השנה. וגם להורים, בוא, צריך להבין שזה זמן אחר. והציפייה הזאת של, בוא, זה כאילו סך כל המשך של הישיבה, ורשמנו אותך לישיבה בין הזמנים, אם זה ישיבה קטנה, ולאיזה טיול של הישיבה,

0: אתם איזה טראומות כאלה בין הזמנים שלכם, של חוסר מה שנקרא, מין פער בציפייה בין הבית לבין ה... לבין, כאילו, נו, איפה התחשיט שלנו, כאילו, מה קורה לו?
1: אני, כלפי עצמי, היה לי, עדיין יש לי, ואני אומר לעצמי, לפעמים, רגע, למה בישיבה אני ככה, ופתאום בין הזמנים, ואני בבית, אז אני יכול לקום בשעות מאוחרות, ואיפה, כמו שהרב אמר לפני זה, איפה הבן תשע שלי, כאילו, הרב תיאר את זה כהורים באים לילדים, אבל לפעמים לי בעצמי היה כזאת מחשבה. ואני חושב שאני אומר את זה לעצמי, ואני אומר גם לכם, בחורים ששומעים אותנו, אם פעם אחת קרה לך שנפלת וקמת מאוחר, או כל אחד בנפילות שהוא מרגיש לעצמו, זה בסדר. זה לא לכתחילה, כמובן, זה לא, כמו שהרב אמר, זה לא עכשיו בן הזמן, זמן של פורקן, אבל שבחור יגיד לעצמו, שבחור יגיד לעצמו, זה שנפלתי, זה לא הופך אותי לאיזה משהו ש...
0: מוחזב, מוחזב מהתפוזו שדיברנו על זה בתחילת התוכנית. כאילו, במקום, זה זמן שהוא בסדר, אנחנו רואים את התמונות שמגיעות גם משוויץ, ומאוד מקומות, בינויס דשא, וכמובן התמונות תמיד יוצאות טוב, עם גמורה ביד והכל, אבל אני מניח שגם שם, מעבר לתמונות, זה בסדר, גמור, לנוח, להשתחרר, לצחוק, לצאת מהשגרה, לעשות קצת שטויות.
1: אפילו יותר מבסדר גמור.
0: כן, זה בדיוק, בדיוק.
1: אני זוכר שאצלנו בישיבה, סליחה שאני ככה זה, אצלנו בישיבה, הקמפ היה, אני זוכר שאחד הרבנים אמר שקמפ זה חלק מסדרי הישיבה. כמו שצריך להיכנס לסדר א' ולסדר ב' ולסדר ג', ככה צריך לבוא לקמפ וליהנות בקמפ.
0: אתם יודעים שזה באמת נושא בפני עצמו, קמפים, ולא סתם בחרנו פרק שני בין הזמנים, כי כאילו על ההתחלה לפחות נתחיל לדבר על זה, אבל באמת, באמת יאמר לשבחם של ראשי הישיבות והאיגודים והרבנים שהבינו באמת את החשיבות של הדבר הזה, ומקדישים גם מהכסף שאין להם, ומתקציבים שאין להם, באמת משתדלים לעשות את המיטב, כדי שבחורים שלא יודעים, קודם כל שבחורים כולם יבואו ויהיו ביחד ויהנו וישמחו, ואלה שאין להם את היכולות ואת הראש ואת הזה, שיהיה להם לפחות התחושה שעשינו משהו משמעותי, כי זה חשוב, זה חשוב, וזה באמת חלק בסיסי בהכנה לאלו ובכלל ביום יום. אני אספר איזה משהו קטן ככה בקצרה, שכשאחד הילדים שלי היה בישיבה קטנה מצוינת, והוא, פה אני חוזר חזרה מבין הזמנים לפנאי הרגיל, והוא היה נורא ככה בהתרגשות, שמה פתאום לא צריך פנאי, ופסקת צהריים, והוא לומד, ושמים מסכתות, ועוד, ועוד, ועוד, ועוד, ועוד, ועוד, ואני רועד מפחד מהדברים האלה, שוב, זה דעתי, לא חייבים להסכים איתי, ופשוט נלחמתי, בחור בן 14, שיעור א', שיעור קטן, אמרתי לו, חבובי, צהריים, מה שנקרא, פעמון מצלצל בישיבה, אתה, אני גרתי קרוב לישיבה, אתה מגיע הביתה. מה יעשה בבית? תתבטל. תפס על הקירות, תאכל ארוחת צהריים, צחק, תנוח, תקרא ספר. אל תהיה לי מסמיד יותר ממה שצריך, כי הפנאי הזה וההפוגות האלה ביום יום, ובסופי שבוע, ובין הזמנים, הם באמת, באמת דבר משמעותי וחשוב מאוד. אז זה ככה פתיח לכל מי ששומע אותנו. כמובן, הרבה בחורים, אולי הורים, נו, אז מה עושים? מה עושים? מה עושים? מה עושים? ואני מקבל הרבה מאוד שאלות כאלה. הבן שלי רוצה כל יום לצאת, ואין לנו כסף, ומה נשלם, ויש לו מושגים גבוהים, וזה שאלות טובות, כן? איך בכלל חוגגים בין הזמנים, באופן שהוא נורמלי, רציונלי, למשפחה עם 8, 5, לא משנה כמה ילדים, מבחינה כספית, מבחינה, בסדר, הבחור מגיע עם ציפיות, עכשיו הוא יגיד גם שאמרו בתוכנית שצריך, אז יאללה, תביאו לי כסף, אני נעלם מתחילת בין הזמנים, עד סוף בין הזמנים, אז התשובה היא שלא, כן? אז אנחנו חייבים, מה שנקרא, לצאת עכשיו להפוגה ראשונה, אבל לא לפני שנשמיע את השיר הראשון להיום, והשיר גם, ברוך השם, כמו כל השירים שנשמיע במהלך התוכניות, גם לחן שזכיתי להלחין, זמר שהיום פחות שומעים אותו, זמר מצוין בשם סרולי גינסברג מאנגליה, והשיר הזה נקרא "כי אני עבדך". איזה יופי שאפשר לשיר "כי אני עבדך" ב- ב- בשמחה, בקצב. רק להיות עבד של הקדוש ברוך הוא אפשר לשיר את זה. אז "כי אני עבדך" פרסומות ואנחנו שווים.

0: רבוי סי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע
1: על הבמה. לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
0: טוס, טוס בלעבור!
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
6: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
7: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
8: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
9: דנונה, בא מכל הלב.
10: קיץ משתלם, מטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע, ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה, רק ב-מטרקלין
9: חשמל כהלכה.
10: עכשיו, בכל הסניפים.
11: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
12: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
13: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
14: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
15: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
16: ויש גם מופעים?
17: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
16: ציפורי בכנרת!
17: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
16: ציפורי קלאוס!
17: כוכבית 3044.
18: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
19: עכשיו איתכם לב אל הנשמה עם הרב נוח פלי.
20: כולנו עם כל חיים.
21: שבנו מהפסקת הפרסומות, אנחנו מדברים על בין הזמנים, קמפים, טיולים וכל השאר. במהלך השיר והפסקת הפרסומות, אז רב חיים שנמצא איתי כאן, שאל אותי איזה שאלה, אז בוא תציג אותה, שאלה ונקודה מעניינת. בוא תציג אותה מה שנקרא כפתיח לחלק השני של התוכנית.
22: אני רוצה להציף, דיברנו באמת על הצורך של בחור להשתחרר בין הזמנים, אני רוצה להציף את הנקודה הזאת, שבאמת הרבה פעמים בחור במשך הזמן גם חווה זמנים פחות טובים עם עצמו. ומתוך רצון טוב, לא מתוך ביקורת עצמית, אבל באמת באמת מתוך רצון טוב, ומתוך רצון לראות את עצמו מתקדם, מגיע לבין הזמנים ואומר, אוקיי, עכשיו יש לי הזדמנות באמת, בלי ציפיות מדי, מדי, מדי, מדי גבוהות, להוציא את הטוב שלי, להראות את הטוב שלי. אז נכון, זה לא יהיה בסדרי לימוד מבוקר ועד לילה, זה יהיה בעזרה בבית, זה יהיה בתפילות, זה יהיה בדברים יותר קטנים. ואני מרגיש שדווקא במקום הזה נוצר קונפליקט בין הבחור להורים, כי גם ככה ההורים עם ציפייה באמת לראות את הבחור, סוף סוף הוא חזר הביתה, בוא נראה, בוא נקצור את הפירות של ההשקעה של משך הזמן. והבחור מצד עצמו אומר, כאילו, עזבו, שחררו. שחררו, עכשיו זה הזמן שאני רוצה להרגיש את הטוב שלי, עכשיו זה הזמן שאני רוצה לפרוח בו, שאני רוצה באמת לחזור לישיבה ולהגיד, יש בי טוב.
21: וואו, כאילו יש פה איזה מעגל, זה בעצם מה שאתה אומר. זה מעגל שמתחיל בכלל עם כמה, מאיזה נקודה הגעתי לבין הזמנים. די ברור שבחור שיוצא לבין הזמנים אחרי זמן טוב, אז הוא ממשיך איזה מין תהליך טוב.
22: לגמרי.
21: וכשהוא מסיים את הזמן, וזה לא משנה אם טוב ברמה הטכנית, כי הוא עשה את כל המבחנים.
22: כן, כן, כן.
21: אבל רע לו.
22: בסוף התחושה הפנימית.
21: הוא תחושה הפנימית שלו, נכון. הוא כל כך צמא לשחרור הזה, לחופש הזה, והוא מגיע מה שנקרא באמת עם עד מעל הראש, ואז הוא מתחיל ופתאום זה חוזר לו חזרה.
22: לגמרי.
21: זה חוזר לו חזרה.
22: כי באמת הפידבק הוא... יש ציפייה. יש ציפייה.
21: מקסים. זה מקסים, מסוג הדברים שאני אומר, אם אלמלא רק בשביל לדבר על הנקודה הזאת שווה כל התוכנית וכל הסדרה הזאת. מה שיש לי להציע למה שאתה אומר, זה לתת רגע שנייה מסגרת לנושא של בין הזמנים. וזה קשור גם לסיומת של החלק הקודם של התוכנית, האם בין הזמנים זה בהכרח לוז של אקסטרים, טיולים, מה אני עושה בבוקר, צהריים, ערב. והנקודה שאתה מעלה היא נותנת מסגור מחדש לרעיון של בין הזמנים, שמעבר לתוכנית יומית של מה עושים, זה משהו באווירה. משהו באווירה. בין הזמנים זה אווירה. ואפשר לעשות בין הזמנים מדהים בתוך הבית, כמעט בלי לצאת לכלום, ואפשר לעשות בין הזמנים שיצאנו מבוקר עד ערב, וזה קטסטרופה, וכל אחד רק חכה שזה ייגמר. והאווירה היא מעגל, היא מעגל שקשור לילדים, לבחור ולהורים, כי כל אחד מזין את השני. ואם מבינים שחלק מהמקום הזה זה משהו באנרגיה, באווירה של לראות בטוב, בסדר? בוא לראות בטוב, להוריד ציפיות, להוריד סטנדרטים גבוהים מדי, וחלומות ופנטזיות ומחשבות, וגם מצד הבחור, גם הבחור מגיע עם ציפיות של תהיו סביבי ותראו אותי ותעזבו אותי וכן תיתנו לי ולא. כאילו משהו אלו, כאילו אנחנו פה ביחד, אנחנו אומרים לעבור את התקופה הזאת בכיף, בצורה טובה, בוא נרגיע כולנו. בוא נראה בטוב, בוא נראה בטוב את עצמנו, בוא נראה בטוב את הזולת, בוא נחשוב מה השני מרגיש, בוא נשים, אפשר לשים בצד כרגע את כל הלחצים והתוכניות וציפיות, גם של ההורים וגם קצת של הבחור, גם הוא יש לו חלק בעניין הזה. אפשר ליצור בהחלט, ויש משפחות כאלה שיש להם בין הזמנים מדהים, ופה ברור יוצאים פה לכאן וכאן איזה על האש וכאן נהנים ביחד וכאן, זה בסדר, צריך גם לצאת, ויש משהו, כי האנרגיה, כי החיבור בין בני המשפחה, משהו כיף, משהו נעים, משהו זורם, משהו חלק, וזה משהו פנימי, זה מתחיל בבפנים, מתחיל באנרגיה הפנימית, ויש משפחות שאת תראה אותן, באמת אין יום שהם לא מיצו, וישפכו כסף, ונסו לחול, וכלום, ולא היה בין הזמנים, לא היה כלום. למה? כי האנרגיה הייתה על הפנים. אז הנקודה היא כל כך יפה, והיא באמת מובילה לחלק הזה של התחושה, של מה שנקרא, כל אחד שיהיה לו קוביות קרח, הייתי משקיע במקום בטיול, מכונה לאייס ברד, איך אומרת? אייס קפה, כן? אייס קפה, ברד.
0: נינג'ה, משהו יפה.
21: נינג'ה, מה שאתם רוצים, שייקים, תלהרגיע, מה שנקרא חם לך, מישהו עצבני, מישהו זה, קח שייק, שים אוזניות, תשתה אחרי זה תמשיך לדבר. ואז, בתוך זה, וזה קשור למה שדיברנו מקודם, כמה כסף להוציא, זה בדיוק הבעיה, זה הטעות. כי אין כסף יותר מדי, או שיהיה לכולם בעזרת השם, ואי אפשר לרצות את כולם. אז אפשר מראש לעשות איזה תאום ציפיות של מה שנקרא במסגרת החלק הזה של בין הזמנים, שמה עושים, מה משלמים, הנה, זה התקציב שלנו, זה מה שאנחנו יכולים, זה בסדר גמור שהורה אומר, מצטער, אגב, כדאי להקדיש תקציב לזה, כי כמו שהבנו, הבין הזמנים הוא חשוב, הוא קריטי, הוא לא פחות חשוב ממלכת הטיפול שיניים, שיש לזה תקציב. צריך להקדיש לזה תקציב. לכל ילד, לכולם ביחד, לא יודע מה. שווה, שווה וכדאי. זה התקציב, כל אחד מה שנקרא, במסגרת מה הוא יכול. מה אנחנו יכולים לתת לו, אבל מעבר לזה, ברגע שמבינים, שברגע שכל הבית נכנס ל... קוראים לזה בעולם הסרטונים, slow motion, להילוך איתי, לאט, ברוגע, בנחת, וכל פעם שמישהו מרגיש, אם זה אבא, אמא, אח, מישהו מרגיש שמתחיל לעלות לו עוד פעם אבל, לא עכשיו, זה לא מועיל, בסדר? לא מועיל. עכשיו, בין הזמנים, שחרר, קשה לך לראות, אמרנו, לך למכונת האייס ברד, קפה, תעשה טיול בחוץ, שתי מים, לך לבית מדרש ללמוד, לא יודע. זה עיקר בין הזמנים, הרוגע, הסימפתיה, הנעימות, שכולם שותפים לה, גם ההורים וגם הבחור. אתם מסכימים, לא מסכימים?
22: אני נורא אהבתי את זה, וזה פתאום נותן מבט חדש לשחרר שדיברנו עליו בין הזמנים, כי ניסינו למצוא לזה את המילה, לשחרר, ואמרנו שלפרוק עול, אנחנו לא רוצים להגיד, כי ברור שלא, אבל... והלשחרר הזה עכשיו מקבל משמעות של למלא, ויכול להיות ש... והלוואי, שאם באמת נצליח לייצר את המעגל הזה, שבו הציפיות יורדות, ואנחנו מצליחים לראות...
21: לראות בטוב,
22: כן. אז גם, גם כבחור נוכל להביא את עצמנו הרבה יותר, וגם ההורים יוכלו להביא את עצמם הרבה יותר, והמעגל יהפוך להיות מעגל של טוב.
21: אני רוצה להגיד עוד נקודה אחת ב... כאילו לא להשאיר, יש פה הרבה סימני שאלה וגם סימני קריאה, אבל לפחות בסימן שאלה הזה של הבחור שמגיע, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, ילד, ואני רוצה, ואין, כאילו מה לעשות? אי אפשר למלות את כל הציפיות, והורים נורא נבלים ונלחצים, ומשלמים גם מה שאין להם, והילד מתוסכל, ולמה הם הולכים, ולמה הם נסו, ולמה הם לא נסו, זה לוקח אותנו בכלל לאירוע אחר, אני אדבר על זה ממש מסגרת קצרה, אני אומר את זה להורים וגם הבחורים כדאי להם שישמעו את זה, כשיש אווירה טובה וכשיש קשר טוב, אז חלק מהאירוע הזה וחלק מהקשר הזה זה גם לגמרי היכולת והביטחון של ההורה להגיד, לא, אי אפשר. זה לא משנה אם הגיל הוא קטן או גדול, אבל החברים ולא נותנים פה וזה בית דפוק וחיכיתי לבין הזמנים וצא, לא, מה לעשות? אין, למה? כי זה מחוץ לגבולות התקציב, כי המקום הזה הוא מקום לא מתאים, כי אני לא אוהב שאתה הולך למקום הזה. למה? ככה. אפשר גם להסביר, לא רק ככה. אבל אני לא מעודד את הככה, כן? אבל אני מתכוון להגיד, חלק מהנושא הזה זה, כשיש קשר טוב ונעימות, אז יש גם גבולות וסמכות, ויש גבולות ברורים, וילדים יכולים להבין את זה מצוין. הבעיה כשהורים נבלים מעצמם ונבלים מהילד ולא יודעים לשים את הגבולות הזה, ואוי ובוי, ואם הוא לא ייהנה עכשיו, אז מה יהיה באלול, והילד גם יודע להגיד את זה, כי ילדים אלופים במה שנקרא, לומר להורים את מה שהם צריכים לשמוע, או לא צריכים לשמוע, זה טוב, יופי, אם אני לא ייהנה בבין הזמנים, אז לא פלא אז אני יודע כבר איך הולך לי, וההורה נכנס ישר לסטרס והיסטריה, והולך לפתוח את כל הפקדונות וההלוואות שלו לעשר שנים הקרובות, כדי שהילד ילמד טוב באלול. לא, אפשר להגיד לילד, זה לא, זה כן, זה כן, זה לא, וכשיש גבול ברור, בצורה נעימה, לא מכעס, לא מהיסטריה, לא מפחד, מצד שני יש אווירה טובה, ויש דברים שגם עושים, אז בהחלט, הבחורים והנערים והילדים העיקרים שלנו, יודעים לקבל את זה בצורה מצוינת וטובה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות נוספת.
0: עכשיו איתכם, לב אל הנשמה.

0: זה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה אליכם. לפרטים 02-677 7168.
2: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
3: ממש, מה זה זה?
4: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
5: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
6: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
4: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
5: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. שמן קנולה 1 ליטר 2 רק ב-15 שקלים. כנפיים אוף כפו, אדרה, קהילות, מחפוד רק ב-9 שקלים ו-90 לקילו. ארגליות אוסם 300 גרם 3 רק ב-20 שקלים. מארזי אפרופו, במבה נוגת או ביסלי אוסם 2 רק ב-20 שקלים. פפסי, 7-אפ או מירנדה 500 מיליליטר 4 רק ב-10 שקלים ו-90. נייר טואלט מולד, 30 גלילים רק ב-22 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים. קיץ של מתנות, רק
4: תיכנסו להגרלות. איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
5: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: עכשיו איתכם, לב אל הנשמה, עם הרב נוח פלי. כולנו עם כולך.
11: שבנו מהפסקת הפרסומות, ואנחנו מדברים היום על בין הזמנים, אז סיומת לתוכנית, בוא נדבר רגע על נושא קצת מעצבן, אני יודע, אבל מה לעשות, זה חלק מהחובה שלי, שלנו לדבר על זה, וזה על מה לא עושים בבין הזמנים, או איזה סכנות או איזה דברים יכולים להיות, והם הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה מאוד, הרבה דברים טובים, אבל יש גם הרבה סכנות, גם רוחניות, גם גשמיות, אני רוצה לזכור אותם בקצרה, ולדבר עליהם, כי כל מה שדיברנו עד עכשיו זה היה הבנה שכמה בין הזמנים והפוגה ופנאי הם ערובה להמשך ולהתפתחות ולהצלחה, אבל זה יכול להיות גם חרב פיפיות, ובמציאות של היום על אחת כמה וכמה שהזמינות והקלות שבה אפשר לחצות בין כיף ופנאי והנאה למקומות שהבחור עצמו, אתם יודעים מה, עזבו רגע, התפסו אותי, לא התפסו אותי, ההורים שלי מסכימים, לא מסכימים, אני מדבר על הבחור עצמו, שזה תוכנית שלהם, של הבחורים העיקרים, בסוף זה שאלה על הבחור עצמו, כאילו, האם זה שווה, האם שווה את אותה הנאה, את אותו חריגה, את אותו משהו קיצוני, בבין הזמנים, ומחיר שהוא יהיה לא טוב. ופה אפשר להכניס כמה נקודות, אני מדבר על חשיפה למדיה, לבחור שאפשר בקלות להגיע לזה, וזה בסדר, אף אחד לא יתפוס אותך. אבל תשאל את עצמך, האם במסגרת ההפוגה, האם זה חלק ממה שאתה רוצה לעשות, להיחשף, לראות דברים שלא בטוח שתדע אחרי זה איך לצאת מהם, ולא מדבר על אנשים, לא נכנס לסוגיה של אנשים עובדים, לצורכי עבודה, טלפונים מוגנים, אבל כבחור, זה זירה שקל מאוד להיכנס אליה בקלי קלות, ולא בטוח שאתה יודע איך לצאת ממנה. גם אם אתה בטוח שאתה יודע איך לצאת ממנה, יש לי הרבה הרבה מה לומר ולספר, אבל גם זה אולי נשאיר את זה נושא אחר. כנ"ל גם יציאות עם חברים למקומות, אגב, אני הופתעתי לטובה שכתבתי על זה בתור שלי בתור משפחה, שהייתי בסוכות הקודם בבין הזמנים באחד החופים מסביב הכנרת, וכאילו תמיד אני יודע מהניסיון שלי שיש שם אזורים שהם קטסטרופליים, כאילו פשוט אני לא מצליח להבין איך בחורים נמצאים באזורים האלה מכל בחינה, מחומרים אסורים והצניעות, ומי שיודע יודע על מה אני מדבר. אבל זה היה תקופה של סוכות, אולי בגלל שגם לא היה מה שנקרא אנשים אחרים, רק בחורי ישיבות. בכל אופן היה יפה, היה נקי, היה יפה, היה מיוחד, לא היה אף אחד אחר. יתרה מכך, כששאלתי איפה כל הבעייתיים במרכאות, אז אמרו לי, תשמע, הם בטלפונים, הם לא יוצאים לבין הזמנים, מה שנקרא היום החבר'ה, מי שיוצא היום לטיולים, למסלולים, זה רק האישיבישרס. כל השאר לא, זה צימרים ודברים שלא צריך לראות ודברים, אז אנחנו מדברים לבחורים איכותיים, חבר'ה, תשמרו על עצמכם, תהנו, אל תחשבו כל הזמן, יתפסו אותי, לא יתפסו אותי, המשגיח יעלה על זה, לא יעלה, זה לא מעניין, אף אחד לא יתפוס אותך. תשאל את עצמך שאלה פשוטה, החבר הזה שאני יוצא איתו, המקום הזה שאליו אני יוצא, הבילוי הזה שאליו אני הולך, אם זה צימר, אם זה לא יודע מה, אם זה מקומות אחרים, בלי להיכנס, אני לא רוצה לתת רעיונות, זה פשוט שאלה של כל בחור בפני עצמו. שבת, תהיה בחור רציני, תסתכל על עצמך, תראה אם אתה רוצה לצאת מאושר ושמח ונהנה, או שאתה הולך להיכנס לדברים ש... אתה יודע מצוין שהמחיר של זה יהיה מחיר פחות חיובי ופחות טוב. ועוד סוגיה אחת אני אדבר עליה בקטנה לסיום, שזה כשמסתובבים היום בחוץ, במציאות הסבוכה שאנחנו נמצאים, שיש כל כך הרבה כתרוג ואיבה ושנאה, אז יש גישה שאומרת מה אכפת לי, שיקפצו לי כולם, וזו גישה לא נכונה, אף פעם היא לא נכונה, לא רק בתקופה הזאת, יש לנו מחויבות של קידוש השם, של התנהגות, שהיא כל החיים... היא כל השנה, כשאנחנו בזהות ובהתנהגות של בחורי ישיבות, ובפרט גם היום, וזה נוגע לדיבור, זה נוגע ללא להיכנס לוויכוחים שלא תשכנע אף אחד בוויכוחים האלה, זה נוגע להתנהלות, לניקיון, לסדר, לאיך אתה משאיר מקום, להתייחסות, כל הדברים האלה, אתה מייצג את עולם הישיבות במצב שהוא לא מי יודע מה, לפחות בעולם החוץ, ויש לנו אחריות של... יראו, ראו כמה נעים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו, ובטח כשאנחנו נמצאים בחוץ בתקופה הזאת, אי אפשר להגיד לא אכפת לי מאף אחד. כמובן לא הספקנו לדבר על נשמרתם מאוד לנפשותיכם, מסלולים, דברים שבחורים מסכנים את עצמם, חס ושלום, ואנחנו שומעים על הסכנות האלה, בוא נהנה, בוא נעשה בין הזמנים, שהוא באמת תהליך של בנייה, ורוגע ושמחה, ולא חורבן ונזק. אנחנו מסיימים את התוכנית גם היום, והשיר שאיתו נסיים זה גם לחן שלי שלא יצא, יחסית חדש, מזמור לתודה. מזמור לתודה צריך לפי ההלכה לומר את זה בנגינה, יש כמה לחנים אבל הם מילים שחוזרות על עצמם, אז ניסיתי להלחין לחן שהמילים לא יחזור על עצמם, הוא מהיר קליט, ובעזרת הבעלי מנגנים העיקרים שאיתי בואו נבצע אותו. מזמור לתודה, אתם מוזמנים להצטרף אלינו, תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה לטכנאים שלנו פסח בגד ושימי ברוורמן, לעורכת נורית אפלבוים, למנהל הטכני דוד טוויטו, למנהל התוכניות ישראל מאיר, תודה רבה לכם המאזינים, שלום ולהתראות גם אחר.

0: בכל יום בבין הזמנים באחת בצהריים. הם נוסעים עליכם עם משחקים, חידות, פרסים, מוזיקה טובה ואורחים מפתיעים. ומחר בחיפה בסניף נתיב החסד ברחוב מיכאל 9, וגם בחיפה בסניף נתיב החסד ברחוב מיכאל 16. הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס, כל יום באחת בצהריים. להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
1: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה, ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד, יוטט עד חפה לף באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-313-2230.
3: משעמם בחופש? ילדים פלוס. הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
4: קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
5: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: טורנדו אינברטר.
2: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
3: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: גם אתם בדרך לחופשה? העטו ותענו מהדרך.
5: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
8: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י"ב, ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

0: חברתי בשיתוף איחוד הצלה. הערב בפרק השני של הכל החדש בדרכים מגיעים ל...
1: העיר המקסימה והקדושה והתאורה אל עד.

0: מסלול מיתרי הקול של המתמודד.
1: לאבד את הקול למישהו ששר טוב, ואתה שר טוב, זה לא פשוט.
0: מה הפריע לאלחנן ענבל?
2: הקטע עם הרש.
3: די עם הרש, עזב אותך מהרש. מה הוא מכנע? הוא נכנס לקטנות.
0: מנחם מפגין ידע גיאוגרפי.
4: מאיפה אתה בעיר?
3: חוב יונתן בן עוזי, צ'ארטי, אני מכיר.
0: ומי הוא המתמודד שדומה ל...
3: מה, הוא לא דומה לו?
1: אחי,
4: חד משמעי.
3: חד, אני בטוח שזה...
0: הכל החדש בדרכים. ראשון עד חמישי בתשע בערב. בכל חי, כל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. בחסות.
5: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
6: לא עוד סתם ערב. בשש בערב, לבל הנשמה. הרב נוח פלי, בשיחת עומק עם בני הישיבות. בשבע, אבי ממרן עם המהדורה המרכזית. בשמונה, מסיבת עיתונאים. כל חי, מארח פרשנים ועיתונאים מהתקשורת החרדית לשיחות אישיות ואקטואליות. בתשע, מנחם טוקר יוצא לחפש את הכל החדש בדרכים. וב-11, סדר שלישי, יוסי חיים מימון, בתוכנית הכי ישיבתית של בין הזמנים.
5: כולנו עם כל חי.
0: כל חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.

ערב המדורה המרכזית בארצות הברית מתכננים הלוויית המונים לסנטור לינדסי גראהם, שכאמור מת מדום לב. היום שוב פתחו בחקירה סביב החשדות, אולי מישהו פגע בו, האם הוא נרצח. הרבה מאוד חשדות סביב העניין הזה בתקשורת האמריקנית. הנשיא האמריקני מבהיר בריאיון לתקשורת האמריקנית כי השיחות עם טהרן חייבות להתקדם במהירות. נחזור לפעולה צבאית עוצמתית ברגע שהמסע ומתן ייחשל. כרגע המסע ומתן עדיין מתנהל, אומר נשיא ארצות הברית. ראש ממשלה נתניהו עושה דרכו לוושינגטון, בין היתר גם לפגישה עם הנשיא טראמפ וגם להשתתף בהלווייתו של הסנטור האמריקני כאמור. בהמשך נביא עוד עדכונים על מסעו המדיני הזה של נתניהו.

0: וגם נעסוק כמובן בעניינים פוליטיים לקראת הפריימריז בליכוד, גם המשמעויות והתוצאות של הפריימריז בציונות הדתית, הרבה מאוד שיח ברשתות החברתיות סביב התוצאות של רשימת הדמוקרטים, לא כולם בשמאל אוהבים את התוצאות שהם מקבלים, וגם הסקרים, בנט ממשיך לצלול לחשבונו של אייזנקוט, שממשיך לפחות להתחזק בסקרים, לא בכל הסקרים גוש הימין זוכה לרוב, למעט סקר יחיד בערוץ 14 שבהתמדה נותן לגוש הימין מעל 62 מנדטים. מהדורה המרכזית בכל חי, העורך הערב יאיר אברהמי, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, בהפקה נורית אפלבוים, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, נפתח הערב עם העניינים הפוליטיים. הפריימרי זה בליכוד ממשיך לעורר שיח, האם בסוף תהיה ועדה מסדרת ודווקא החפצים בוועדה כזו ינצחו, או שחברי הכנסת והמתמודדים השונים שממשיכים להתעקש על כך שהפריימריז חייב להישאר כמעט ללא שינוי, למעט מספר שריונים שכן אפשר להעניק לראש הממשלה, כך הם אומרים. כל מחנה מציג את עמדתו, כמובן אנחנו עדיין מחכים להחלטות בית המשפט שם, הצבעה היום במרכז הליכוד. אבי רבינה איתנו, שלום אבי.
1: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, עורך דין אבי בלום גם איתנו, שלום אבי.
2: ערב טוב.
0: טוב, לפני שנדבר על הפריימריז ועל התוצאות שלו ובכלל על נסיעתו של נתניהו והרבה מאוד דברים אחרים, קודם כל רבינה, תן עדכון מה קורה בליכוד היום.
1: טוב, זה קצת מבלבל כבר מה שקורה שם, רק שם, אז אני מבינו, זה עדיין לא פריימריז. כבר חווינו שני פריימריזים בשבוע האחרון, אחד של מפלגת הדמוקרטים והשני בציונות הדתית אתמול. עכשיו זה רק קדם פריימריז, כי זה מדובר ביותר, מפלגת השלטון, שאולי גם תהיה בשלטון בפעם הבאה, על פניו הפריימריז בעוד שלושה שבועות בדיוק, ב-17 לשמיני, אבל על זה בדיוק הנידון, האם יהיה פריימריז ובאיזה שיטה תהיה הפריימריז, ועל זה בדיוק התכנסו היום 4,500 חברי מרכז, בשביל לדון האם נתניהו יקבל את מבוקשו. מה מבוקשו של נתניהו? א' כל שמונה שריונים. דבר שני, השיטה עצמה של הפריימריז. כלומר, האם המחוזות שדרכם לדוגמה נכנס יריב לוין, דרכם נכנס חנוך מלביצקי ובועז ביסמוט ואחרים, האם ירסקו את אותם מחוזות ויאפשרו לחברי כנסת ושרים שמתמודדים היום ברשימה הארצית לתת להם אפשרות להיכנס שוב פעם בדרכים אחרות? על זה בדיוק מצביעים. יש אחוזי הצבעה, אגב, מאוד גבוהים יחסית למה שחשבו בהתחלה.
0: נסביר למאזינים שיש בליכוד חברי מרכז ויש מתפקדים, אלו שתי דרגות שונות של חברים בליכוד.
1: כן, יש למעלה מ-160,000 מתפקדים. היום זה רק חברי המרכז שבעצם יבחרו חלקם בוועידה האחרונה, הם אלו שיוצאים להצביע ויבחרו את השיטה. אגב, הערכות בליכוד מדברות, אם עד לפני שבוע בגלל המצב הביטחוני היה מדובר שאולי לא יהיה פריימריז, כרגע הערכה נוטה שכן יהיה פריימריז בכל מקרה. רק השאלה היא מה תהיה בדיוק השיטה.
2: גם צריך לומר שבית הדין של הליכוד שלל את בקשת נתניהו שבמידה ויהיה מצב ביטחוני בעייתי לא יהיו פריימריז. בית הדין הוריד את זה מסדר היום, וזה עוד מתחבר לנסיעתו של נתניהו. תראה, נתניהו היה שמח, כמו בהצבעה למבקר המדינה, התוצאה לא הייתה משהו בשורה התחתונה, היה שמח לראות מה כל חבר כנסת וכל חבר מרכז מכניס היום למעטפה. אבל בסופו של דבר הציפייה אצלו, אמנם חברי המרכז והפריימריסטים אוהבים שליטה, אבל יותר מכל הם אוהבים שלטון. ואין קמפיינר יותר שמריח את השטח יותר מנתניהו. ביבי מבין את מה שכולנו מבינים שהוא בבעיה. והוא חושב שאם הוא יודע להביא עכשיו כמה שריונים ולהחזיר איכשהו את המתנדנדים, הייתי אומר את אלה שהצביעו בעבר גדעון סער, להחזיר אותם בחזרה לשורות הליכוד, אז הוא יגדיל בכך את הכוח של הרשימה כולה. לכן ההנחה אצלו היא שבסופו של דבר חברי המרכז יאשרו את ההצעה שלו, אולי למעט הסיפור הזה של המחוזות עם חברי הכנסת, אבל זה כבר למטיבי לכת. אבל בגדול הם יאשרו את הבקשה שלו לשריונים. צריך לזכור רק שבשריונים שלו נכלל גם גדעון סער, ויכללו בסבירות גבוהה גם יכול להיות כמה מרשימה של ציונות דתית או עוצמה יהודית, כי נתניהו בשלב הבא ינסה לאחד בין הרשימות. אנחנו רואים היום תופעה הפוכה ממה שהיה בעבר. השמאל מתאחד, מרץ מאוחדת בתוך הדמוקרטים, הערבים הולכים ביחד למעט רעם אולי, ודווקא בתוך המחנה הימני אנחנו רואים פיצול לא נגמר. את זה נתניהו ינסה בשלב הבא לעצור.
0: מעניין. וצריך להבין עוד נקודה אחת משמעותית. בסופו של דבר, גם אם נתניהו יקבל את השריונים שלו, לא ברור מי נמצא שם ברשימה הזו. ויש חלק מהמתנגדים לתת לנתניהו קר נרחב של שריונים, בטענה שנתניהו לא יודע להביא אנשים. הוא בסוף יקבל את השריונים האלה ויבזבז אותם על אנשים אפורים כאלה שלא יביאו באמת קולות חדשים לליכוד, וזה יהיה תסכול פעמיים. גם בסוף חברי מרכז יצביעו לפחות אנשים שישארו מחוץ לרשימה, וגם השריונים לא ינוצלו כדי לספק לליכוד מכפלת כוח. אנחנו מכירים את הבעיה הזו של נתניהו במינויים, בכל תחום שתיתן לנתניהו למנות אנשים, מתקשה.
1: בעבר הוא לא הצליח, אם תסתכל על שריוני העבר, אין אף שריון, להפך, אלו שריונים שבסוף הלכו מולו ראש בראש בכל מיני עניינים, גם לא שריונים, כך את טלי גוטליב, שהיא אומנם לא שריון, אבל אין ספק שהיא הגיעה למקום גבוה בין היתר, כי היא נתניהו המליצה לה, והיא זאת שהגנה עליו באולפנים, עוד לפני שהיא הכנסה כחקית, ואנחנו יודעים כמה כאב ראש היא מסיבה לנתניהו גם בימים אלה, עד כדי כך, שפלו לתדרך עיתונאים בצורה רשמית נגדה, הם מפחדים, כי הם לא יודעים איך זה יתפרש בסוף,
0: כן, אבל כשזה יגיע לאוזניה. הוא שריין גם את גלי דיסטל, וגם...
2: שזכורים לי שהוא באמת הצליח אז להטות את הקף, זה היה ב-2009, שאז הוא החזיר את דן מרידור ובני בגין, שהתמודדו אז בליכוד, אבל הוא שריין עוד שניים, יוסי פלד ובוגי יעלון. ואז הוא שידר תדמית של נתניהו החדש, הוא הצליח, כן. למרות שהוא הפסיד
0: כל השמות שאחר כך הלכו נגדו בחוד ובחנית באש ובמים.
2: זה תמיד קורה. תשמע, מי שבסתם רשימה הכי אטרקטיבית זה גדי אייזנקוט, שהוא אין לו מספיק, אתה יודע, כולם אצלו עומדים בתור בשביל להשתריין, בעוד בנט כבר שריין מראש כל כך הרבה אנשים, רק אצלו נבח הסקרים הולכים וממעטים את הרשימה הפוטנציאלית, שזה סיפור הפוך.
1: אגב, האירוע של בנט הוא אירוע משמעותי, תראה אתמול בסקר של פילבר, הוא כבר צונח לשבעה מנדטים, עוד מעט מגיע למספר המפורסם שישה מנדטים, וזה מוביל גם מה שקרה היום, גדי אייזנקוט מתראיין בוועידת ידיעות אחרונות, ובפעם הראשונה הוא אומר באופן גלוי, יש מישהו שרוצה לקחת את רשות הממשלה בשמונה או עשרה מנדטים, הוא עוד נזהר עם המספרים,
2: אז כן? אז שרגל לו,
1: הוא אומר זה לא ראוי,
2: כן. כן. אני לא יודע אם מתכוון אליו או לאיבט. זה שניים, איווט אומר שהוא יצטרף רק לממשלה, שהוא יהיה בראש ממשלה, הוא, את המסר שלו הוא מעביר בעיקר לבנט וללפיד, הוא אומר, אתם עם לא הרבה יותר מנדטים ממני, הייתם ראשי ממשלה, גדי אייזנקוט זה עוד סיפור, אבל הוא מעביר את המסר, ועקיפים גם לאייזנקוט, והוא יחזיק גם את הקלפים אצלו ביד.
0: לגמרי, ואחד הדברים ה...
2: עכשיו, אחד הפלוסים הגדולים שלו, כי הוא במציאות לא פשוטה, אולי הוא יצליח בסוף להכתיב סדר יום, זה אבל... זה אחד הפלוס של ראש ממשלה, אבל מה שיש לו לפחות זה שעדיין האופוזיציה הולכת בשלושה ראשים שכל אחד רואה בעצמו ראש ממשלה. בנט, כן. אייזנקוט ואיווט.
0: אחד הדברים המעניינים, אגב, בנט, כבר דיברנו על זה אתמול, זה באמת אותו משפט כשהוא מתראיין לערוץ 12, חדשות 12, ונשאל מה יקרה אם אייזנקוט יביא הרבה יותר מנדטים ממך? האם תמליץ עליו לרשות הממשלה? וכמובן שבנט מתחמק, ומה הוא אומר? שוב החרדים. הכי בחרדים, כן, אולי נשמיע את הקטע הזה למאזינים כדי שיבינו על מה אנחנו מדברים. קטע מאוד משעשע של נפתלי בנט, הנה.
3: מועמד מחנה השינוי לרשות הממשלה.
4: תראי, אני בא לציבור ואומר... אני הבן אדם המתאים ביותר להוביל את התיקון ההיסטורי.
3: גדי אייזנקוט עובר אותך בסקרים. אם הוא יקבל יותר קולות ממך, אתה תמליץ עליו לראשות הממשלה?
4: תראי, זה הציבור יחליט, וכמובן נכבד את החלטת הציבור. הדבר שאני בא לציבור ואומר, חרדי שלא מתגייס.
3: מה כל כך מסובך אבל בלהגיד, מי שיביא את מרב הקולות במחנה השינוי, הוא יהיה ראש הגוש.
4: אנחנו בתחילת מערכת בחירות, לא בסוף. אנחנו עכשיו, ולכן אני פונה לציבור ואומר, יש לי את התוכניות, עשיתי דבר שמעולם לא קרה, קרן.
3: להפך, אם אתה אומר את זה ואתה תשיג את כל הקולות, אז ברור שאתה תהיה ראש הגוש. לפני שאתם מסדרים את מדינת ישראל, בשם האלוהים תסדרו את הגוש שלכם?

0: ומנגד, בנט שכל הקמפיין שלה נגד החרדים לא מתרומם, גם איווט.
1: לא רק שהוא לא מתרומם, הוא צולל, הוא צולל. הוא
0: מתרסק. זה, אני אומר לך, זה נקודה חיובית. ואתה רואה אותו בהתרסקות. אגב, לא רק זה, היו לו שם כמה משפטים פתטיים, כמו שהוא יהפוך את קטר למדינת אויב. תבין, נשיא ארצות הברית ממריא לך על מטוס שהוא קיבל במתנת חינם במרכאות מקטר ב-400 מיליון שקל, מטוס בשווי 400 מיליון. הקטרים המלכים, המלכים בארצות הברית, והוא יוביל הכרה של קטר כמדינת אויב. המנסה שם בשרשרת של התבטאויות הזויות.
1: לפחות הוא התייאש מהניסיונות לנהל מסע ומתן בין זלנסקי לפוטין.
0: אפשר לדעת, השקית של אלקין עדיין אצלו בלשכה.
1: כן, כן.
2: זוכר את
0: השקית
2: שמלכות,
0: כן.
2: אבל אבי צריך לשים את הדברים על השולחן, מצד שאנחנו כל הזמן מזכירים שהקמפיין נגד החרדים לא מתרומם. צריך לזכור, הרי מה המשוואה? הצד השני זה קמפיין, אל תקימו ממשלה עם מנסור אבאס, ליידן קוטן שותפים אחרים חוץ מיאיר גולן ומנסור אבאס, וגם זה לא מתרומם. זה הקו המרכזי של הליכוד, ותסתכל, יש לקו הזה בסקרים שלהם, כן? כמעט 70 מנדטים לגוש הזה, בכלל לא מפחיד אותם מנסור אבאס, הרבה יותר מפחיד אותם כנראה הסיפור הזה של בריטים המשתמטים, איך שהם מגדירים את זה, ואני חושב שזה צריך להעיר מישהו באחד הקמפיינים דווקא של גוש הימין. זה לא מתרומם הקמפיין הזה, והם ימשיכו עם הקו הזה, כי הם ימשיכו והם רוצים לשבת עם מנסור אבאס, כן. גם אחרי 7 באוקטובר אין להם בעיה להקים ממשלה עם תומכי טרור, כנראה שצריך לשנות דיסקט, כי זה לא בדיוק עובד.
1: טוב, עוד דבר שאני רוצה להפנות את תשומת לבכם.
0: נתפס כבן אדם עדיין נחמד, רק במילה, נתפס כבן אדם עדיין נחמד, והוא אחד האנשים האהודים ביותר, גם בימין אחרי נתניהו, הוא נתפס כמישהו שקשה להדביק לו את השותפות הזאת עם הערבים, הוא נתפס כמנש, מרוקאי, משלנו, מנש, וקשה להדביק עליו את הרפש הזה, זה מה שאנחנו רואים בסקרים.
1: אגב, צריך לשים לב שברשימה שלו נמצא יורם כהן, ראש השב"כ לשעבר, שאם אתה שומע התבטאויות שלו נגד החרדים, אתה נחרד. אתה פשוט נחרד, הוא עוקף בהליכה את כל הסממנים הכי בולטים בשמאל הישראלי, כשהוא מדבר על חרדים בכל מיני פורומים סגורים. יום יבוא וייצאו גם ההקלטות האלה. פשוט אתה לרגע אומר, זה היה ראש השבק, אתה לרגע נבהל שאתה שומע את המילים הללו.
0: אבל יוגל כן, מתהפך בדברו.
1: כן, צריך לשים לב לדברים הללו. רק מילה אחרונה שלכם, אבי רבינה ואבי בלום, על התוצאות הפריימריז בציונות הדתית. אין שם הרבה חדש, מלבד העובדה שחברת הכנסת וולדיגר מגיעה למקום השביעי, וזה לפני שריון, אם יהיה כזה לסמוטריץ'.
2: כן, רק נאמר שוולדיגר היא הסמן גם יותר של דור העבר מהמבדלניקים הישנים של הבית היהודי, והיא דווקא נדחקה, ותראה, אולי זה מלמד על כל הכיוון אליו הולך גוש הימין, או מה שמכונה גוש הימין, גם בן גביר, אבל גם אפקטו של סמוטריץ', הרי זה מתחיל בסמוטריץ', אחרי זה סטרוק, שמחה רוטמן, צבי סוכות, עומר רחמים, כל החבורה הזו, אני לא חושב שהיא קשורה איכשהו למבדל גבעת שמואל, אלא הרבה יותר לזורי החרדלניקים.
1: כן,
0: אני אגיד במילה, הבעיה של סמוטריץ' הוא הצליח להביא לציבור שלו מעל ומעבר, הבעיה שהציבור שלו קטן, בסיסו ביהודה ושומרון, תוריד את הערים החרדיות שזה 160,000, תוריד את העיר חילונית, נשארת עם סביב 200,000, זה סביב 4-5 מנדטים, חלק מהם בכלל ליכודניקים, חלק מהם עוצמה יהודית, לשאר הציונות הדתית מהמרכז, גבעת שמואל אמרת, במקומות אחרים, אפילו חלק מהתנועה שלהם ביהודה ושומרון, הוא לא מצליח להגיע. וכשאתה מסתכל על הרשימה, אתה מבין איפה הפספוס הגדול שלו, למרות קדנציה מאוד מוצלחת מבחינת השגת הוצאות.
1: אוקיי, אבי רבינה, אבי בלום, תודה רבה לשניכם, להתראות.
0: תודה.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב, אנחנו עכשיו עם עומר רחמים, ככה... אחד, מדברים על עומר ועומר על הקו, שלום לך, מנכ״ל מועצת יש"ע, מועמד הציונות הדתית לכנסת, ומי שמקבל בפריימרי זה יחסית מעמד משמעותי, מקום שישי לפני שריונים ולפני כל דבר אחר, אתה המקום השישי, שזה יפה. אז קודם כל בהצלחה. שמעת את הסיפה ככה של הפרשנים שמדברים על ה... על הציבור שבסוף הציונות הדתית מייצגת כמפלגה?
3: סליחה, אבי, לא שמעתי טוב את השאלה.
1: אני אומר, האם שמעת את הפרשנים שלנו ככה בסוף הדברים, מנסים לומר שהציונות הדתית הולכת ומתבהרת כמפלגת ההתיישבות, אם אנחנו מנקים מהמתיישבים את מצביעי הליכוד, מצביעי עוצמה יהודית, מה שנשאר זה הציונות הדתית. זאת התחושה.
3: לא, אז אני לא רואה את הדברים ככה. אני חושב שמפלגת הציונות הדתית כשמה כן היא מפלגת הציונות הדתית, שמבטאת גוונים רבים. צריך לומר שגם בהתיישבות ביהודה ושומרון

0: נכון, יש הרבה מאוד גוונים, אבל המפלגה מבטאת גוונים רחבים הרבה הרבה יותר רק מאשר האוכלוסייה שחיה ביהודה ושומרון. יש ציבור דתי לאומי גדול בכלל הארץ, ויש לו ביטויים רבים במקומות רבים, גם במפלגה וגם בעזרת השם בשריונים שעוד יבואו.
1: מי מייצג למשל את הזרם הגדול שגר בגבעת שמואל או במקומות נוספים שהוא חלק משמעותי בציונות הדתית? אני עובר על הרשימה, זה בטח לא אורית סטרוק, זה לא שמחה רוטמן, זה לא צבי סוכות, או עטל, לא יודע, לא, התשובה היא לא, זה לא אומר רחמים. מיכל וולדיגר, אוקיי, מקום שביעי, אני גם לא בטוח שהיא הסמן הכי בולט של גבעת שמואל. אז הנה, הורדת לך איזה מנדט או שניים של זרם משמעותי בציונות הדתית שלא נמצא אצלכם ברשימה.
0: לא, אני ממש לא מקבל את הנחת המוצא. תראה, הרבה יותר חשוב מאיפה אדם ישן בלילה ומה הוא עושה ביום. ובוא נדבר על מה חשוב לציונות הדתית. הציונות הדתית רוצה להבטיח שלא תהיה מדינה פלסטינית, ולא רק מי שגר ביהודה ושומרון. אנחנו יודעים שגדי אייזנקוט יחד עם יאיר גולן ומנסור אבס יפנו את היישובים החדשים שאנחנו הקמנו בקדנציה הזאת. הם יעשו את זה. האנשים האלה יפרקו את החוות שהקמנו בקדנציה הזאת. הם יעשו את זה. איך אני יודע? מכיוון שהם אומרים את זה. כל מה שנשאר זה להקשיב. הציונות הדתית חוששת מהדברים האלה מאוד. הציונות הדתית דואגת לאופי היהודי של המדינה. הציונות הדתית דואגת להתיישבות בכל מדינת ישראל, גם בנגב, גם בגליל, גם ביהודה ושומרון. הערכים האלה הם ערכים משותפים גם בגבעת שמואל, גם בפתח תקווה, גם בבית רימון בגליל, וגם ברתמים בנגב.
1: יפה, ולכן אני אציג לך עוד ערכים שממש לא משותפים. למשל, תמיכה בחוק הגיוס, ממש לא ערך משותף.
0: דבר ראשון, לא היה חוק גיוס בקדנציה הזאת, אני מזכיר. אם היה חוק גיוס, לא היינו רואים את המעצרים. לצערי, המפלגות החרדיות בחרו שלא להביא את חוק הגיוס שאליו הגיעו, אבל זאת הסיטואציה, לא היה חוק גיוס. אני רוצה להזכיר, כי יש איזה, אני חושב שהציבור לא מספיק מבין, שבסופו של דבר לא הגיע חוק גיוס לשולחן, ולא הצבענו בעד חוק גיוס. המחלוקת על חוק הגיוס היא לא מחלוקת רק בתוך הציונות הדתית. אני חושב שגם בציבור החרדי יש מחלוקת קשה איך בדיוק היה צריך להתנהל באירוע הזה, וגם בציבורים נוספים. אני חושב ששמענו היום את אייזנקוט אומר באופן הברור ביותר שהוא יפנה לחרדים.
1: כן, אבל אייזנקוט הוא לא מתמודד על מצביעים מול הציונות הדתית.
0: א', הוא כן, אני מזכיר לך שבכל שבת אייזנקוט כבר שפך מאות אלפי שקלים בכל הפלטפורמות הציוניות דתיות בשאיפה להביא מצביעים משם. הוא פנה היום לחרדים ואמר שהוא יקים ממשלה ויפנה גם אל החרדים. אני חושב שצריך בהחלט לתת על זה את הדעת ולשמוע מהמנהיגות הפוליטית החרדית האם הם באמת מתכוונים לשתף פעולה יחד עם יאיר גולן ועם כל מי שנמצאים ברשימה שלו. הדברים האלה הם ברורים. הציונות הדתית משרתת, היא רואה בכך ערך ומצווה, זה לא סוד. אני זכיתי כקצין לשרת מאות ימי מילואים בשנים האחרונות. אנחנו גאים בכך, אנחנו רואים בכך מצווה גדולה, וכן, יש בדבר הזה מחלוקת משמעותית עם הציבור החרדי. זה לא מחלוקת שהתחילה היום, זה מחלוקת עם זקן מאוד מאוד ארוך בין גדולי ישראל מכל הזרמים שאנחנו
1: בהחלט,
0: מכירים.
1: בהחלט, ולכן אני אומר שהציונות הדתית לא יכולה ולא מנסה אולי באמת לייצג את כלל להגדרה של הציונות הדתית הרחבה, אלא באמת קבוצה ספציפית, גדולה, מכובדת, לא מזלזל חלילה, אבל לבוא ולומר שהציונות הדתית היא המפדל של שנות ה-90, שמייצגים את כל כיפות הסרוגות, זה לא בדיוק ההגדרה.
0: אני חושב שהציונות הדתית משקפת את רוב מניין ובניין של הציבור הדתי-לאומי, וממש כפי שבמפלגות מגזריות אחרות, כן, כמו שלא כל החרדים מצביעים למפלגות החרדיות, לא כל הדתיים מצביעים למפלגה הציונית דתית, אך יש מפלגה ציונית דתית אחת שנושאת בגאון את ערכי הציונות הדתית, כולם, גם ביטחון, גם התיישבות, גם חינוך וגם ערכים נוספים שאנחנו שותפים להם. אני חושב שאנחנו הבית של הציבור הדתי-לאומי, ורואים את זה בהכרח בתוצאות, אבל לא רק, לא רק.
1: מה ההבדל ביניכם לבין, מה ההבדל ביניכם לבין עוצמה יהודית?
0: אני חושב שהשר בן גביר אומר את זה בצורה ברורה. אנחנו לא מתביישים בציבור ששלח אותנו. אנחנו לא אומרים, אתה יודע, נגיד את זה בצורה כזאת. יש מי שרצה לומר שכאילו אנחנו מפלגה מגזרית, ומנסה לומר את זה במין איזושהי הקטנה. הציונות הדתית נמצאת בטופ של העשייה בחברה הישראלית כמעט בכל נושא. בצבא, בהתיישבות, בביטחון, מערכת המשפט, בכלכלה. אנחנו רואים ערך וכבוד לייצג את הציבור הזה, ואנחנו רואים שבחודשים האחרונים גם אנשים מהמחנה הלאומי שאינם בהכרח חובשי כיפה סרוגה, רואים את עצמם שותפים ורואים את עצמם כרוצים לקחת חלק בדרך של הציונות הדתית. אני חושב שבשנים האחרונות, בסביב המלחמה, ראינו כולם את היופי שיש בציבור הזה. ציבור שיודע לשאת בנטל, ציבור שיודע להתנדב, להתגייס, גם בשדה הקרב, גם לצערנו בשורות בתי העלמין, אבל לא רק, בתחומים רבים ורחבים.
1: ואז ברגע שקורה פיגוע רצחני וקשה, כמו שקרה ביום שישי סמוך לכפר תל, אתה מגלה שפתאום אנשים שוכחים, בעיקר בתקשורת, מה בדיוק תורם את הציונות הדתית לעם ישראל, והנרצח הופך להיות הרוצח, ואלימות מחבלים, הופכת להיות אלימות מתנחלים, וכל מיני סיסמאות, פתאום זה נשכח, אין ברית המשרתים, אתם לא כלולים בה, ברית המשרתים זה מילה של שמאל, אתם ממש לא חלק ממנה, אז מה המשמעות של כל זה מול החברה הישראלית? בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו רואים את זה מהצד, ואני מנסה לשאול אותך בסוף, אם הציונות הדתית מייצגת את כלל עם ישראל, אז איך זה בא לידי ביטוי?
0: אני חושב שאתה קצת עושה עוול עכשיו לחברה הישראלית, כיוון שאתה לוקח ציטוטים של אנשים מהקצה של השוליים של החברה הישראלית, של השמאל הסערורי, שמתבטאים בכמה מנדטים במפלגת הדמוקרטים, ומנסה לייחס אותם לחברה הישראלית כולה. אני חושב שהחברה הישראלית, דתיים כלא דתיים, אגב גם שמאלנים כימניים, רואים את מה שקורה בהתיישבות ביהודה ושומרון, רואים את מה שקורה בציונות הדתית באופן כללי, והם מלאים בהערכה, גם אם הם לא מסכימים בכל פרט, בין אם בחיים הפרטיים או בין בתפיסות האידיאולוגיות, הם בהחלט רואים בציבור הדתי ציבור שאפשר לשאת אליו עיניים ולחבק אותו ולאהוב אותו. אנחנו רואים רשימה הזויה, אין מילה אחרת, של אנשי שמאל קיצוניים שהם הולכים להיות השותפים בממשלת אייזנקוט. תראה, אייזנקוט אומר, כן, בסקרים האחרונים אומר כאילו יש 61 אצבעות ציוניות. הדבר הזה הוא פשוט לא נכון. אי אפשר לומר שמי שאומר כמו שאתה אמרת, מי שהופך את הקורבן לתוקפן באירוע ביום שישי, כאילו זה איזה אצבע ציונית. ממש לא. מי שאומר את זה לא נוהג באופן ציוני. ולכן אני אומר שהעמדות האלה הן עמדות קצה, שלצערי אנשים כמו גדי אייזנקוט ומתן כהנה רואים בהם שותפים ולא בציבור אחר.
1: מה שאומר שזה לא בדיוק עמדות קצה, כי הם נזהרים מאוד מלצאת נגד הקצה הזה, ולצערי הקצה הזה הוא משמיע את הטון המשמעותי בתקשורת. לומר מה שלא יקרה, וזה לא משנה מה, לצערי אני אומר, בכאב לב, לא משנה איזה מחיר המתנחלים ישלמו בגיוס, במלחמה, מחיר דמים, שאין אי אפשר להשוות אותו לשום דבר. הם בסוף יהיה ציבור עסק החבטות של התקשורת הישראלית, הציבור הסנו ביותר, מספר 2 אחרי החרדים כמובן, וזה משהו שבתדמית של הציונות הדתית לא מצליח להשתנות, לא משנה כמה שנים עוברות, לא משנה מה אתם משתלבים בכלכלה, במשפט, כל הרשימה שמנית, זה לא משנה את השיח.
0: אבי, אני חושב שאני אולי אגיד דברים לא פופולריים, אבל בוא נגיד אותם. אני לא מוכן לחיות מה אומרים בשמאל. פשוט לא מוכן לחיות שם. כי אני חושב שעם ישראל הוא בריא. אני חושב שגם המיליונים של אנשים לא נמצאים שם. התקשורת הישראלית, תקשורת המיינסטרים הישראלית, בסוף מוחזקת על ידי הקצה של הקצה של התפיסות. וצריך לומר את האמת. גם גדי אייזנקוט, הוא כרגע שותף של התפיסות הסערוריות האלה, כיוון שאין לו ממשלה בלי האצבעות של הדמוקרטים, וכמובן בלי האצבעות של הערבים, שממש אין מילה אחרת לומר, הם חלק מהאחים המוסלמים, זה מפלגת רע"מ, או שהם ממש בקשר ישיר עם טרוריסטים כמו יאסר ערפאת. הדבר הזה הוא טוב. פשוט מדהים, והוא לא מייצג את החברה הישראלית.
1: אם בתוצאות הבחירות יגיע מצב שבו אייזנקוט יקבל מספר מנדטים משמעותי, אבל לא יצליח להרכיב ממשלה, כי הוא לא ירצה להרכיב ממשלה עם רע"מ, אז הוא יגיד לציונות הדתית ולמפלגות החרדיות, בואו תצטרפו אליי, אני מוציא את יאיר גולן לאופוזיציה, אתם תמלאו את מקומו, יחד עם ליברמן, אייזנקורט, מה אתה אומר?
0: אני אומר שהציונות הדתית היא חלק מהגוש האמוני-לאומי במדינת ישראל. הגוש האמוני והגוש הלאומי מוכרחים להמשיך יחד. אני שומע לצערי דווקא מהכיוון החרדי כל מיני קריאות לכך שאין גוש. אנחנו מאמינים בזה שהמחנה הלאומי זה דבר שחייב להישאר. אנחנו נהיה חלק רק ממשלה שתעשה ימין, ובאופן טבעי גדי אייזנקוט לא יכול לעמוד בראש ממשלה שתממש ערכים של ימין.
1: אין חבר כנסת חרדי אחד שהתנגד למשהו שהציונות הדתית רצתה לקדם בקדנציה האחרונה. מי כמוך יודע כמה כספים עברו תחת שלטונו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להתיישבות, מיליארדים על גבי מיליארדים, דבר מבורך, מעולה, מצוין, אבל זה קרה במקביל שהציבור החרדי נענק תחת גזרות וקשיים כלכליים אדירים, אבל כשזה הגיע לחוקים שחשובים לחרדים, מיכל וולדיגר נעלמה מהצבעה, סלומון הודיע מראש שהוא בכלל לא בתמונה, ועוד כל מיני חברי כנסת לפה ולשם, אופיר סופר, גדול מתנגדי התמיכה במפלגות החרדיות, לקרוא לזה גוש, אתה יודע, לא הייתי אומר.
0: דבר ראשון, רוצה להתייחס לנקודה הראשונה שלך. המחשבה כאילו לבנות יישובים ביהודה ושומרון, זה אינטרס מגזרי של השר סמוטריץ.
1: לא, אבל שהציונות הדתית, אבל שהציונות הדתית רוצה משהו, החרדים באו ואמרו כן.
0: אני אומר שוב, החרדים לא אמרו כן בגלל שזה של הציונות הדתית. החרדים אמרו כן מכיוון שהדבר הזה חשוב גם לביטחון באלעד, באימנואל ובבני ברק. ולכן צריך לומר בצורה ברורה, אני מאוד לא אוהב את הניסיון להפוך מעשים, שהם מעשים שהם בסוף חלק מביטחונה של מדינת ישראל, כמו הקמת חוות או יישובים חדשים, כאיזה אינטרס צער מגזרי, כאילו סמוטריץ' קיבל את זה.
1: נכון, כי הציבור החרדי לא כזה רואה צורך להשקיע מיליוני בהקמת חוות. זכותו, יש לו אידיאולוגיה אחרת.
0: אז אני חושב שהציבור החרדי מבין היטב, הוא ציבור חכם וציבור יקר, שמבין היטב שכדי
1: שעדיף כסף לאברכים מאשר לחוות.
0: אני חושב שהוא מבין היטב שכדי שיהיו חיים שקטים וכדי שאברכים בבני ברק יוכלו ללמוד תורה, מוכרח להיות ביהודה ושומרון חומת מגן שתבטיח את זה שלא יהיה חלילה 7 באוקטובר בבני ברק. אז אני חושב שמשם צריך להתחיל. על גבי זה, אין ספק שהציבור החרדי עבר פה קדנציה לא פשוטה. אני חושב שהברית של המחנה הלאומי צריכה להישאר איתנה, ויש לכולם מה להפסיד מפירוק שלה.
1: עדיין לא חבר כנסת, אבל נקווה שבקרוב, ונאחל לך, מנכ״ל מועצת יש"ע, עומר רחמים, תודה רבה לך.
0: תודה, וערב טוב.
1: ערב טוב, להתראות, נצא לפרסומת.
2: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. בכל יום בבין הזמנים באחת בצהריים הם נוסעים עליכם עם משחקים, חידות, פרסים, מוזיקה טובה ואורחים מפתיעים. ומחר בחיפה בסניף נתיב החסד ברחוב מיכאל 9, וגם בחיפה בסניף נתיב החסד ברחוב מיכאל 16. הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס, כל יום באחת בצהריים, להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.

0: תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במקיף תא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיף תא מגדל אור שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
4: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיף תא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו' המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
5: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע
0: על הבמה, לאור הביקוש. האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
5: טוס, טוס בלעבור!
6: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
7: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
8: דנונה, בא מכל הלב.
9: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
10: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
11: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
12: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
13: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
14: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
15: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
16: ילד שלא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה, מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הטיעונים שלו.
15: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
17: לא עוד סתם ערב. בשש בערב, לבל הנשמה. הרב נוח פלי, בשיחת עומק עם בני הישיבות. בשבע, אבי ממרן עם המהדורה המרכזית. בשמונה, מסיבת עיתונאים. כל חי, מארח פרשנים ועיתונאים מהתקשורת החרדית לשיחות אישיות ואקטואליות. בתשע, מנחם טוקר יוצא לחפש את הכל החדש בדרכים. וב-11 סדר שלישי, יוסי חיים מימון בתוכנית הכי ישיבתית של בין הזמנים. כולנו עם כולך. עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם אבי נמרן. כולנו עם כולך.
18: חבר הכנסת משה סעדה איתנו, שלום וערב טוב.
19: שלום, ערב טוב.
18: מילה אחת על מה שאתה מספר היום, פתיחה, המשך חקירתו, חידוש החקירה של מי שממונה לראש מח"ש החדש, רועי כחלון.
19: מועמד. הוא שנה, צריך להגיד לציבור, שנה ושבעה חודשים, ברגע שראש הממשלה רצה למנות אותו לנציב שירות המדינה, בדיון בבגץ מודיע גלי, שפותחים בחקירה נגדו, חקירת משמעת על זיוף קורות חיים. לא, לא שמעתי שחקרו בן אדם על דבר כזה, אבל פעם תמיד יש פעם ראשונה. זה ינואר 2025. שנה ושבעה חודשים לא קורה כלום. לפני שבוע אני מתראיין אצל נווה דרומי, ואומר שאני מדבר על בחירות מחש וכו' וכו', ועל מועמד מי שהולך להתמנות, והיא מציגה את רועי כחלון כמועמד. מיד אחר כך מחדשים את החקירה, ומתחילים לזמן אנשים. אבל ככה זאת המערכת, זה מערכת שמיירטת, מסכלת ורודפת כל מי שקשור לימין.
18: אני חושב שחלק מהמטרה של המערכת, שאתה קורא למערכת, זה לנרמל את זה. זה באמת להראות שכל מינוי יהיה כאן קשה, כל מינוי של הימין, מתפקידי ראש השב"כ וראש מוסד ומנהלי ומנכלי משרדים, וכל מינוי, הרשות השנייה, כל תחום שתרצו, אנחנו נשים לכם את כל המקלות בגלגלים האפשריים, עד שאו תתייאשו או תתפרקו.
19: אז זהו, לא נתייאש, תראה, בעבר, אני לוקח מעולם מושל שמוסרים של כדורגל, שיחקנו הגנה, ועשינו להתגונן ולהיות בסדר ולהיות יותר טובים, ותמיד בסוף, בסוף הפסדנו, כי בהגנה מפסידים. ועכשיו עלינו להם על ההתקפה, ואני אומר לך, אתה רואה את, את החשש שלהם ואת הטבלה שלהם מחוק מחש, בשבוע האחרון, עכשיו יש, הם מבקשים להוציא צו ביניים נגד חוק מחש, עיתון הארץ וקמפיין מקצה לקצה עם אמירות קצה שאומר ככה, לחוקרים ולפקליטים תיזהרו מבעד לדלת של ראש מחש החדש מחכה לכם הגיליוטינה, תראה את האמירות, עכשיו היועמ"שית בכבודה בעצמה, גלי, אומרת עכשיו שמחש הופכת להיות גוף פוליטי, שהלטיל את תמתו וחיטתו, על הפרקליטים, על החוקרים, על העיתונאים, על האזרחים, אתה מבין את האמירות האלו חסרות הבסיס, והכל מה? לקורא מבין עינייך. את המקום, הפכת הייעוץ המשפטי למקום הכי פוליטי, הכי עברייני שיש, ואת מרשה לעצמך להגיד על מחש החדשה שהיא עבריינית, שהיא פוליטית, ולכן אני אומר, אנחנו צריכים לשחק כפה, לא לחשוש, להמשיך, למנות ראש מחש, למנות ראש מחש, ואני מבין את החשש שלהם, כי מעכשיו לא יהיו דברים בשירות החוק, ויהיה דין ויהיה דיין, וללכת עד הסוף עם הדבר הזה, ואם הם לא רוצים את רועי כחלון, זה סיבה למנות אותו. כי אם הוא באמת היה חס ושלום ביצע עבירה, ב-2025 פתחת את התיק, חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, מה זה שנה ושבעה חודשים? מה זה עינוי דין הזה? מה זה שאתה מכניס בן אדם בין שמיים לארץ בכף הקלע? לא יקום ולא יהיה. ולכן אני אומר, הגיע הזמן שאנחנו נעלה להתקפה, וזה מה שאנחנו עושים. ובהתקפה אנחנו בסוף ננצח גם בעזרת השם.
18: טוב, הפריימריז בליכוד, באמת, לא יודע, אנחנו בפרק ה-532 של העלילה הזו. היום חברי המרכז יחליטו באיזה צד הם מצודדים. פריימריז עם שריונים מועטים, או ועדה מסדרת.
19: לא, אין, לא, אין, אין, אין, כרגע בפריימריז הזה, אין אופציה של ועדה מסדרת.
18: לא, לא ועדה, נו, זה, כן, שריונים משמעותיים לראש ממשלה, כן.
19: תראה, ראש ממשלה מגיע שריונים, צריך להגיד ביושר, כי אני חושב שהוא רוצה להביא אנשים שישקפו את אורך התקופה, צריך להבין שאנשים מצביעים כי רוצים את ראש הממשלה בנימין נתניהו. עכשיו, ולכן...
18: לא מן הראוי שהוא קודם כל יציג את מי הוא רוצה להביא, ואז אתה יודע, ואז הבוחר, אז הבוחר ידע את מי הוא משריין, על מה מדובר, כי נתניהו במינויים, איך נאמר, הוא לא המוכשר הכי גדול.
19: אבל מאחר ואני לא יכול להגיד, להטיל רבב על ראש הממשלה בעניין הזה, כי אני עצמי משוריין. והוא לא הציג את זה בפני המרכז. הוא הציג את זה
18: כן,
19: דקה.
18: כן, אבל שיש לך שניים, שלושה, ארבעה משוריינים, זה בסדר.
19: אני מהשמות שאני שומע, זה אנשים איכותיים, ערכיים, אידיאולוגיים, שמשקפים את רוח תגובה, ואני סומך על ראש הממשלה. אני חושב שמה שחשוב, וזה אני ארלק מוסים פה, איך פולים נכון או לא. אם יהיו פריימריז או לא, ולדעתי יהיו, ואין ספק, כי זה האירוע, כי פריימריז, יש 145 אלף איש, שיוצאים מהבתים בחגיגה דמוקרטית, מצביעים, ונוצר פה קול ואנרגיה, אנרגיה, 45 אלף איש, האדוות שלהם, משפיעות על הבחירות עצמם. אבל אם לא יהיה, תבין מה יקרה לו, לא יהיה פריימריז, יש זעם של 145 אלף איש, שהזעם הזה יהיה פנימה. ולכן אני חושב שפריימריז זה נשמע טפה של תנועת הליכוד, וכמו של פריימריז זה חלק מהניצחון שלנו, כי 145 אלף יפעילו אנרגיה כדי להביא את הניצחון. ולכן אני מאמין, ברור לי, שבעזרת השם יהיו פריימריז, ובעזרת השם שנתעורר ונפעל כל הגוש כיד אחת, לב אחד, יד אחת, אנחנו גם ננצח ובגדול, כי הציבור אחרי השביל אוקטובר, אני אומר את זה באופן מובהק, זה עולה בכל הסקרים, הוא יהודי יותר, לאומי יותר, וליברלי יותר. זה הליכוד, זה הליכוד, זה הליכוד של, של, של פעם, של בגין, של 48 מנדטים. ולשם אנחנו חותרים, ואם הליכוד יהיה 48 מנדטים, עם הגוש קולו נגיע ל-70 ומשהו מנדטים. יש היום ציבור גדול שהוא ימני ולאומי ואפשר להחזיר אותו הביתה לליכוד. זה לא קל, אבל תהיה לנו נבחרת טובה, נעשה בעזרת השם.
18: טוב, אתה יודע, יש לזה כמובן יתרונות, יש לזה חסרונות, ברור שיש מועמדים.
19: בממשלה רחבה יש יתרונות.
18: כן, כן, אתה יודע, תלוי עוד
19: פעם. ממשלה רחבה של ימין, גוש גדול של ימין.
18: מה זה ממשלה רחבה של ימין? אם זה ממשלה רחבה, זה כולל מפלגות שהן לא בדיוק מגדירות עצמם כימין. אם תרצה לצאת לרפורמה משפטית, אז הממשלה רחבה הזאת תתברר לך כאיזה מוקש בדרך.
19: ממשלה רחבה, לא, ממשלה רחבה זה שראש הממשלה בנימין נתניהו כותב את הקווים של המצע, את האידיאולוגיה של הממשלה, יחד עם הגוש, אין פסילה של מפלגות הגוש, ואז מי שרוצה שיצטרף, כל דכפין יתביא יצטרך. אבל אחרי שהאידיאולוגיה שלנו, כן חוק מחש, כן פיצול תפקיד היומש, כן, ואני אומר לך שאנשים ירוץ, זאת אומרת, אם הימין, אם הניצחון יהיה מובהק, ולשם צריכים לכוון, זה אנשים ירוץ, אבל כדי להביא ניצחון מובהק, צריך להביא רשימה אנשים אידיאולוגיים, אנשים אידיאולוגיים בליכוד, שהפרונט של הליכוד יהיה אנשים אידיאולוגיים ערכיים, שבאו להילחם, בשביל העם, לא בשביל הליכוד, בשביל העם, בשביל הימין. ואם זה יהיה הקדמת הבמה של הליכוד, אתה תראה הצלחה גדולה, ואני שומע את זה מהציבור. הציבור רוצה שינוי, הציבור לא רוצה עסקנים, הציבור רוצה לוחמים. ואני מקווה שרשימת הליכוד, ככה תראה בעזרת השם.
18: טוב, ימים יגידו, חבר הכנסת משה סעדה, נסתפק בדברים הללו, נמתין לתוצאות ונכבד ונראה אם יהיו שריונים, מי הם יהיו השריונים. נקווה שהפעם יהיו באמת בחירות של אנשים מוצלחים, ולא כאלה שאחרי שנה יתהפכו על נתניהו עד עכשיו. זאת המסקנה.
19: אני חושב שאני כמשוריין השתדלתי להוכיח תסיב.
18: כן, אז אתה וגלי דיסטל ועוד כמה, נכון, אבל בוא לא נזכיר את כל רשימת המינויים של נתניהו, כי זה יתחיל להביך.
19: אני חושב שהיו מינויים טובים, פחות טובים, אבל ברוך השם בזמן האחרון הוא בחר טוב, שנעשה ונצליח בעזרת השם.
18: בשורות טובות, חבר הכנסת סעדה, תודה, להתראות, פרסומות.
20: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
21: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
22: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה, לתקופה.

0: לחנות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לעינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימיד הבפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
2: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677 7168.
3: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק ב-טרקלין
5: חשמל כהלכה.
4: עכשיו, בכל הסניפים.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26. זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
0: עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם אבי נמרן. כולנו עם כולך.
4: טוב, לא נותר לנו עוד הרבה זמן, אבל יש לנו דבר מעניין מאוד שכדאי לכולם רגע לעצור, לא משנה מה אתם עושים ולהקשיב, כי לא כל יום אנחנו נכנסים לתוך, לא יודע, לקרוא לזה תערוכה, או... בוא נפנה קודם כל ליהודה בייר. שלום הרב בייר, מה נשמע?
5: שלום שלום, ערב טוב אבי.
4: ערב טוב. הרבה שנים אתה מתעסק ביודאיקה, בארכיונים, בכל מיני מוצגים ומוצרים וחפצים היסטוריים שאתה, לא יודע איך אתה מוציא אותם, אני עוקב אחריך, אתה מביא באמת דברים מגדולי האחרונים, כתבי יד. ספר לנו רגע לקראת מה אנחנו הולכים.
5: תראה, כמו שאמרת, אני כבר שנים רבות אוסף את הדברים האלו מכל רחבי העולם, לא משנה אם זה כתבי יד של רב חיים ויטל, או כתבי יד מגדולי החסידות, או כתבי יד מגדולי אליטה. ואני ראיתי עם השנים שהציבור שלנו, ציבור בני התורה שמכיר את השמות האלו כל כך חזק, כשאתה אומר לו רמב״ם, אתה לא צריך להסביר לו מי זה ומה זה, הוא יודע את זה, הוא חי את זה. אבל אין לו את ההזדמנות לראות כתב יד של הרמב״ם, לדוגמה, כתב יד של הגאון מווילנה, חפץ של הבעל שם טוב.
4: אתה מחזיק נייר ואתה יודע שהרמב״ם נגע בעצמו בנייר הזה, הוא כתב את המילים, הוא החזיק את זה, הוא עשה את זה, הגאון מווילנה. כלומר, פתאום אתה באמת הרבה שנים גם היסטוריון, גם חוקר, ואני שואל אותך כמומחה יודאיקה שמחפש את החפצים, את המוצרים האלה, מה גולת הכותרת? כי אני לא רוצה לומר את המילה מוזיאון. זה מילה מרדימה כזאת, לא יודע איך אני אגיד לך את זה.
5: בדיוק.
4: זה לא משהו שגורם לי להגיע.
5: גולת הכותרת זה תלוי את מתישה. יש שם הכיפה של הבעל שם טוב, ותפילין של הקדושת לוי מברדיצ'ב, ושופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, וכתב יד של הגאון מווילנה, וכתב יד של רב חיים ויטל,
4: הכל עם חירה, הכל עם חירה או רק לצפות?
5: לא למחירה, אין מחירות, זה לא מחירות, זה אירוע לבוא ולראות. אם אתה רוצה לראות, למשל, עשינו שבעה היכלות, היכל החסידות, היכל ליטא, היכל עדות המזרח, היכל ירושלים, אתה יודע, קיבלנו בהיכל עדות המזרח, למשל, את כל החפצים האישיים של מרן הרב עובדיה, מהגלימה והמצנפת ועד העיתים שעם זה הוא כתב את החידושי תורה.
4: טוב, תכלס, מתי זה, איפה זה, אני יודע, בנייני האומה,
5: מתי זה קורה? ביום ראשון, שני ושלישי.
4: כל מאזין, כל מאזין, זה לא משנה, ספרדי, ליטאי, חסידי, כל אחד שיגיע לשם, מוצא שם משהו שיגרום לו להישאר פעור פה. ראיתי את החפצים, את המוצרים, את השמות, זה, אני לא, לא, לא יודע, איפה שומרים את זה, לא יודע, צריך שם, איך, מדהים, מדהים, מדהים.
5: 120 מאבטחים את האירוע הזה, מבחינת בטיחות, כי המוצרים הזה באמת מוצרים של עשרות מיליוני דולרים, הרמת הבטחה היא הגבוהה ביותר, זאת אומרת, לא היה תקדים כזה, שכל כך הרבה מוצרים תחת קורת גג אחת לשלושה ימים, וכמו שאמרת, זה לכל עם ישראל, נשים בבוקר, גברים משעות הצהריים, וכולם מוזמנים, כי זה אירוע שלא היה.
4: איפה קונים כרטיסים? איך מצטרפים? באים?
5: אז יש קו טלפון, לא, לא, לא, זה הכל צריך להיות מראש, גם שוב פעם בגלל רמת ההבטחה והביטוח שאנחנו חייבים לתת למפקידים של הפריטים ולאנשים שהם הביאו לנו את המוצרים האלו להציג אותם. יש, פשוט חפשו היכלות, יש קו טלפון, כל מי שמעוניין נראה לי ימצא, אני חושב שברדיו שלכם רץ הג'ינגל,
4: מצוין.
5: איך מגיעים אלינו?
4: היכלות, רבותיי, שבוע הבא, ראשון, שני ושלישי, גם לנשים בבוקר, גם לגברים בערב, אחרי צהריים, חובה, חובה, חובה לבוא ולראות שם מוצרים, מוצגים, פשוט ארכיון נדיר, יהודי, אולי חד פעמי, שיוצג לציבור. יהודה בייר, ההיסטוריון, חוקר, מומחה יהודאיקה, חלות, תודה רבה שאתם עושים את הדבר הנפלא הזה ומאפשרים לציבור קצת לגעת ולקחת חלק.
5: תודה, תודה.
4: תודה. אז רבותיי, לחפש החלות ופשוט להגיע. אני, למי שזה מעניין אותו קצת היסטוריה, אני בטוח שאת כל המאזינים זה מעניין. ראשון, שני, שלישי הבא בענייני האומה. תודה לפרחס בינדר הטכנאי, נורית אפלבוים בהפקה. תודה לכם מאזיננו, שיהיה בשורות טובות, להתראות.

0: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
1: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
5: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
4: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועד שעות מגע.
7: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
8: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
7: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
9: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
10: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין 80-90-100, זה הטיעונים שלו.
9: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
11: בכל יום בבין הזמנים באחת בצהריים הם נוסעים עליכם עם משחקים, חידות, פרסים, מוזיקה טובה ואורחים מפתיעים. ומחר בחיפה בסניף נתיב החסד ברחוב מיכאל 9, וגם בחיפה בסניף נתיב החסד ברחוב מיכאל 16. הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס, כל יום באחת בצהריים. להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק. מיד מסיבת עיתונאים עם

0: חברתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: ערב טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. לקראת פגישת נתניהו טראמפ שתתקיים מחר בוושינגטון, נשיא ארצות הברית, טראמפ מתייחס הערב להמשך שיחות המסע ומתן עם איראן, והוא אומר, המשטר בטהרן ביקש לעצור את הלחימה, אם לא תושג עסקה, נחזור להילחם בהם בעוצמה. עוד הוסיף הנשיא טראמפ, קיימות מחלוקות עם ראש הממשלה נתניהו, אך עמדות ארצות הברית וישראל בנוגע לאיראן די קרובות, כך הנשיא האמריקני. בתוך כך, בסוכנות הידיעות בלומברג דווח כי איראן ואומן דנות על פתרון לסוגיית מיצר הורמוז, כאשר אחת ההצעות היא פתיחת הנתיב האמצעי של המיצר במים הבינלאומיים. והדיווח עולה כי המתווכים האומנים מעריכים כי השיחות יובילו להבנות כבר בימים הקרובים. דובר צה"ל עדכן כי כלי טיס של חיל האוויר חיסלו את מחבל הנוח'בה אבו אל-עריש, שלקח חלק בשחרורו של אזרח ישראלי משבי הג'יהאד האיסלאמי. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי בתקופה האחרונה ניסה אבו אל-עריש את יכולות ארגון הטרור לשקם, כמו כן בתקיפה נוספת בצפון הרצועה במהלך היממה האחרונה חוסל המחבל עבד אל נאצר, מפקד במשטרת חמאס וסגן מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בעיר העננה אישרה פתרון שהוביל לפתיחת בית הספר חבד בעיר במבנה מסודר, זאת לאחר מאבק של שנים שהפך לסמל של ניסיון לפגוע בציבור הדתי. כתבנו מציין כי האישור ניתן בגיבוי ראש העיר חיים ברוידה ובסיוע הנציג החרדי בעירייה הרב מאיר גרידיש והמשנה לראש העיר אלן בזוז. יחד עם זאת, גורמים בעיר חוששים כי האירוע עדיין לא תם ועומד בפני אתגר בירוקרטי והצורך להעביר את הסוגיה להצבעה נוספת במועצת העיר. בציבור הדתי והחרדי בעיר עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות ומקווים כי חברי מועצת העיר יפגינו אחריות ויאפשרו לילדי חב"ד להתחיל את שנת הלימודים במבנה קבוע, בטיחותי ומכובד. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: יש בר וטעים, החלב החדש.
5: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש בר וטעים, החלב החדש.
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש גם הכבדה בעומסי החום, ביום רביעי תחול התחממות נוספת.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: יש בר וטעים, החלב החדש.
5: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש בר וטעים, החלב החדש.
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: יוצאים לטייל בבין הזמנים, נשמעים להנחיות וחוזרים הביתה בשלום. לטייל נכון זה קודם כל להיערך נכון. בלי ציוד מתאים, גם טיול קל עלול להסתבך. ודאו שיש ברשותכם כמות מספקת של מים, 3 ליטר לאדם ליום בצפון הארץ ו5 ליטר בדרום הארץ. בנוסף, מומלץ לקחת איתכם פנס, בגדים מתאימים, נעלי הליכה, כובע שמש וטלפון סלולרי עם סוללה מלאה. בנוסף, הקפידו לשמור מרחק מבעלי החיים שבדרך, ובסיום הטיול, אנא, קחו עמכם את הפסולת לפח הקרוב. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. טיול נעים ובטוח.
1: מוגש לידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה. שירותי ממשל בהתאמה חרדית, בשיתוף רשות הטבע והגנים.
2: מיד, מסיבת עיתונאים עם...

0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
2: ויש גם מופעים?
3: מה אין בציפורי בכנרת?
4: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
2: ציפורי בכנרת!
4: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
5: ציפורי קלאוס!
4: כוכבית 3044.
6: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
7: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
10: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע
11: על הבמה, לאור הביקוש. האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
10: טוס, טוס ביעבור.
12: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
13: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
14: הזדמנות של פעם בחיים, החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
15: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
16: בפעם הראשונה בהיסטוריה האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה, ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי, 3 ימים בלבד, יוטט עד חפה לף באב בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו 02-313-2230.
17: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
18: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
19: ממש, מה זה זה?
8: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
1: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
7: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
8: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
1: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
5: גם בבית שלכם שומעים...
20: די!
21: די!
22: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
23: מסיבת עיתונאים עם שלמה קוק ואבי גרינצייג. מסיבת עיתונאים

0: שלום לכם מאזיני ומאזינות רדיו קול חי 93 FM 92.8. האמת שמכלל מאזיני היום לרדיו באמצעי, אתה יודע, היום כל אחד יש לו את האפליקציה וכולי, או בדרך הטלפון כמובן הישיבישרס. אנחנו בתוכנית שנקראת מסיבת עיתונאים, מרגש מאוד לערוך מסיבות עיתונאים, ונמצא לצידי חברי, קודם כל הוא חבר יקר וותיק, וחוץ מזה הוא עמית למקצוע, אנחנו עובדים ביחד, וגם חברים, יש גם חברים במקצוע הזה, האיש והאגדה, אברהם אבי גרינצייג.
1: טוב, אחרי שעשית לי כזאת הצגה, הרב שלמה קוק, כמובן, לא הצגת את עצמך בכל
0: וואי, ה... וואי, וואי, וואי, תמיד, אני.
1: אז תגיד, עורך בקהילה, שלמה קוק, מוותיקי העיתונאים, הראשון שהבטיא את המוסד שנקרא דובר בית גדול הדור, זה... עוד נדבר על זה, עוד נדבר על זה עוד מעט. וכן, ואנחנו מכירים כבר כמעט, עשיתי עשר חשבון בדרך כאן, 16 שנה, 17 שנה, משהו כזה.
0: אנחנו ננסה לגעת.
1: ימי בחדרי הראשונים, עוד משהו כזה, כן.
0: נכון, לדעתי, אני הייתי, עבדתי כעורך באתר, עורך משמרת, באתר בחדרי חרדים, זה היה לדעתי.
1: ואני התחלתי כלפקח תוכן, 16, אני אומר, 16.
0: אני חייב בדיוק מתי.
1: 16 וחצי, 17 שנים אחורה.
0: בין 2009. ותשע.
1: בדיוק, בקיצור, מאז אנחנו גילנו את המאזינים. מאז אנחנו מכירים הרבה שנים, וכן, זה כן נדיר, נכון, צריך להגיד שנדיר חברות בתחום הזה, אבל כן.
0: נדיר חברות בכלל.
1: אפשר להיות חברים.
0: נדיר חברות בכלל. עכשיו, האירוע שלנו זה מסיבת עיתונאים.
1: מה, תסביר לי.
0: יש לנו הזדמנות
1: על מסיבת עיתונאים. אמרת לי, בואי למסיבת עיתונאים, אני הייתי בראש שלי, זה בורקסים, ומישהו משעמם שמדבר. זה
0: יפה
1: מאוד. שלנו כאן.
0: אז קודם כל, מסיבת עיתונאים זה כנראה מדי ערב רוצים ככה לגוון, יש מאזינים, אני חושב שיש גיוון גם ברקע של המאזינים בתקופת בין הזמנים, כי הבחורים נמצאים, האברכים נמצאים כרגע בבית, הם בעצם עיקר, אני חושב עיקר המאזינים של הציבור החרדי.
1: אתה מאזיני כל חי, כי הציבור המיינסטרים החרדים.
0: בדרך כלל יושבים עכשיו סדר שלישי. שעה 8 בערב, קצת אחרי 8, ועכשיו הערב הם כבר נמצאים בבית.
1: גם הם לומדים היסטוריה ויש ברקע את הרדיו פתוח כזה, אז אנחנו צריכים לנעים ברקע הזה.
0: בדיוק, אנחנו צריכים לעשות בידור ופנאי. ומסיבת עיתונאים אמרו, נקרא את זה כל ערב, ניקח שני עיתונאים, צמד עיתונאים, שלא יריבו יותר מדי, אבל גם שלא יסתדרו יותר מדי, כדי שלא ימשעמם יותר מדי.
1: שיהיה מעניין בקיצור, שיצרו עניין.
0: ואז קראו, אמרו, האמת שהתקשרו אליי, וגם כנראה התקבלו גם להתקשר לך, אבל אני אמרתי, אני מגיע לכאן רק עם אבי גרינצייג מגיע.
1: טוב, אז הכרחת אותי להגיע לכאן. אז אתה אומר, אני לא יכול, יש בעיה, שלך אני לא יכול להגיד לא לכל חיים, הייתי יכול אולי לסרב, זה אסור שהם ישמעו פה, כן? אבל לך אני לא יכול לסרב. אז בוא תסביר לי, על מה אתה רוצה להתדיין איתי?
0: ורגע, ואז אמרתי לעצמי שנייה, מה זה בעצם מסיבת עיתונאים? מה זה מסיבה? בהתחלה שנתיתי לחשוב שמה, מסיבת עיתונאים מלשון מסיבה. והאמת שאין כל כך סיבה למסיבה בתקופה הזאת, מבחינה פוליטית, מבחינה ציבורית, של הציבור החרדי, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד קשה.
1: די גרוע, כן. צריך להגיד את האמת, תקופה לא אידיאלית, לא אידיאלית.
0: מהקשות ביותר. אבל אז גיליתי שמסיבת עיתונאים, והנה, אתה יודע, בזכות האירוע הזה אני ככה...
1: שמסחבים מסביב זה.
0: העניין הוא סבב.
1: סבב.
0: אז גם יהיה פה סבב של שני אנשים, שמדי פעם אני אדבר.
1: אני איתך, בתוך הסבב.
0: אנחנו ננסה לדבר על דברים שמעניינים אותנו, ואולי גם יהיו את המאזינים.
1: מן הסתם.
0: אתה יודע, אחרי הרבה שנים של כתיבה, שמתי לב שבאמת בסופו של דבר, מה שמעניין אותך, בדרך כלל, אם זה באמת מעניין אותך, זה יעניין גם את הקוראים שלך. כי אם אתה כותב על משהו שהוא לא מעניין אותך, אז זה ייראה כמו שזה נראה.
1: תראה, שנינו כתבנו המון לאורך השנים, אני אשליח את החשבון, באמת, כתבתי, חוץ מכמה
0: במילים, אתה יודע, זה לא איזה במילים, טור זה כמה.
1: עשיתי חשבון לפני קצת זמן, אז יש כמובן, טוב, את התכנים שערכתי זה מסה אחרת, עשרות אלפי כתבות בחדרי, בקו עיתונות, בכל אורך השנים. אבל כמה כתבתי, אז עשיתי חשבון של מאות טורים פוליטיים בקו עיתונות, ומאות טורים בערוץ 7, ומאות טורים, מאות טורי אורח בכל מקומות.
0: וספר מדהים.
1: ספר שהוצאתי, כן, בקיצור, ואצלך גם יש אותו זה, מאות טורים אורח שנים בקהילה, גם פוליטיים וגם טורי דעה, וטורי אורח ולסוף, וגם בחדרי עוד אני זוכר שהייתי כותב טורים בזמנו, ותוסיף לזה מספרים שערכת.
0: אבל המאזינים לא יודעים, אצלנו זה נמדד במספרים.
1: באמת מסות, נכון, זה מסות. עכשיו, העניין הוא כזה, כשאתה בא לכתוב טור, נגיד, אז לפעמים, אתה יודע, יש לך משבצת, נגיד, כשאתה כותב טור פוליטי, אתה יודע, אתה פחות או יותר יודע על מה אתה אמור לכתוב, אתה יודע, אירועי השבוע, להביא סקופים קצת, לפעמים להביא איזה פרשנות חריגה, איזה משהו מאחורי הקלעים, יש לך כבר את זה, אבל

0: לך, שזה לא רק מה מעניין, אלא זה בעיקר מה חשוב. אתן לך דוגמה סתם, בשבוע שעבר, היה אירוע לא נעים כל כך עם הרב פייבלזון,
1: הרגשת שאתה חייב לכתוב על זה.
0: הרגשתי שחייב לכתוב על זה, אבל יכולנו לכתוב על זה גם ידיעה בחדשות.
1: לא, יש להביא זווית על זה.
0: אבל יש להגיד, טוב, האירוע אנשים יודעים ממנו, ומי שלא יודע, שידע מזה, אבל בזווית של כבר תכלס, מה
1: האמירה שנלווית לזה. אני אגיד לך יותר מזה, הרי כולנו יודעים שהיום עיתונות, בטח בעיתונות הכללית, הכל זה דעה, בסדר? אנשים אומרים את הידיעה ואת הדעה באותו נשימה כמעט. הערך המוסף בדעה, שהיא דעה במדויק, זה שאנשים אפילו לא, בראש לא באים, כמו שאתה אומר, לא באים להתעדכן שם. הם מראש באים לראות, האם אני מתחבר למה שהכותב אומר כאן, האם אני סבור כמו, האם אני מתחבר לדעתו, האם יש לי הערות עליו, אולי יש לו איזה זווית שאני לא מכיר, אולי יש לו איזה רעיון שאני לא מכיר, ואני חושב שכאן יש לנו גם, אם מדברים תמיד על אחריות שעיתונים החרדים, זה בדיוק המקומות האלה, זה המקום הזה שאתה מכניס את הדעה שלך, ובניגוד לעיתונים בחוץ, אנחנו לא חושבים שאנחנו מלכי העולם. אנחנו לא חושבים שאנחנו מכתיבים זה, ופה אולי אם זה מתחבר קצת להיבט של דוברות לבתי גדולי ישראל, שזה שם אותך באיזה פרופורציות. אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו מעניין, כשהתחלתי...
0: אולי נתקן את המזיר רגע, אז אתה נחשב...
1: אני עושה היום את
0: הדוברות של... משמש דובר בית...
1: בית מרן הרב לנדו.
0: גאון רב דוב לנדו.
1: ואתה עשית כמובן את המקצוע בזמנות אצל מרן הרב אלישיב, זה צהל... יסדת את המשבצת הזאת. עכשיו, אני אגיד לך מה, כשאני נמצא בכל מקומות ואומרים דובר, אני אפילו אומר, אל תקראו לזה דובר. למה? עכשיו, יש לי שלוש סיבות שאני לא רוצה שיכנו את זה ככה. קודם כל, נראה לי תחושתי, זה מבזה קצת את גדול הדור. המילה דובר, אתה יודע, דובר זה, אנחנו רגילים, זה פוליטיקאי, זה לא, לגדול הדור לא צריך דובר, בסדר? זה גם לא, אתה לא מדברר, זה לא שהיום-יום שלו זה הפוליטיקה. היום שלו זה שטייגן, בסדר? אז יש לו שתי דקות פעם בשביל צריך להפנות לפוליטיקה, ואתה מדברר אותם, זה לא הופך אותך לדובר שלו, זה אחד. שתיים, כי גם לי עצמי יש עוד עיסוקים ועוד לקוחות ודברים, אתה יודע, אנשים אומרים, הוא דובר, אולי הוא לא פנוי לדברים אחרים, לא, אני ברוך השם עושה דברים אחרים. אבל שלוש, וזה הכי חשוב, אנחנו רגילים, וככה תחושה היום שדובר, יש לו המון השפעה למדוברר. הוא יודע להגיד לו, תגיד ככה, אל תגיד ככה, תכתוב ככה. הדובר מאוד משפיע בדברים האלה.
0: פה כלום, מה שגדול עליו קבע.
1: אתה לא מתיימר בכלל, מי אתה? אתה כלי...
0: אפילו יאמר לך שעל ימין שהוא שמאל,
1: כן, אבל זה יותר מזה, אתה באמת רק כלי להעביר את הדברים שלו, אתה לא בכתיב ולא מייעץ ולא מדברר ולא דוחף לו דברים ולא זה. אז לכן, המילה דובר קצת פחות מתלבשת.
0: אז אני מתחבר לזה מאוד, ולכן בתקופה ששימדתי כדובר בבית של הרב אלישיב, הדגשתי דובר בית הרב אלישיב. לא דובר הרב אלישיב. למרות שבתקשורת הכללית הם לא מבינים את ההבדל כל כך.
1: כן, אז גם אני אומר את זה, אבל אני אומר שוב, זה עדיין צורם לי כל פעם שאומרים לי את זה, זה קצת צורם, לפעמים כשזה תקשורת חרדית, אז אני כן מקפיד יותר לתקן. זה תקשורת כללית, אתה לא יכול להתחיל, אתה יודע, אתה רוצה להעביר את המסר בסוף, אז אתה לא רוצה לעבור כל פעם לנושאים שוליים של איך בדיוק תקראו, איך זה, אז אתה אומר נקסט, יאללה.
0: תראה, בעיקר כשמדובר ברב דוב לנדו, חייב לי לומר שיש לו שפה כל כך מקורית,
1: מוחד,
0: כל כך גבוהה.
1: הטקסטים שלו חדים.
0: נכון, אני מדבר איתך עכשיו על שפתו התלמודית, ההלכתית, שהוא כותב חול כביכול, כשהוא כתב את אותה...
1: המכתב על הגוש.
0: מכתב מטלטל על הגוש.
1: אנשים שאלו שלך פנוי מה עיתונאים. מי כתב את זה? מי זה? אמרתם, זאת אומרת, הרב כתב, אבל לא כתב, כל נועץ, פתאום זה, פתאום קולטים, מה זה לדייק בכל מילה של גדול הדור, אתה יודע, ללמוד, כמו התכוון במילה הזאת, וכשהוא כתב ככה, ולמה הוא הדגיש את המילה הזאת. יש גדולי ישראל, החדות שלהם לפעמים, והשליטה בפרטים, זה מדהים, זה באמת מדהים.
0: אפילו על האירוע של, בואו נכנס אליו, כבר דיברו עליו יותר מדי, אבל האירוע האחרון של אותה הקלטה, הדלפה, לא משנה שיצא, אחרי זה רב דוב למחרת יושב באירוע של איגוד, איך זה נקרא? איגוד הישיבות. ודיברתי, למה, האמת שלי מחרת הייתה לי שיחה עם נכדו נאמן מתואר רב טוביה לנדו, והוא מספר לי שבמשך שרב דוב, קודם כל, מדהים אגב, שקודם כל מספרים לו כל דבר, מספרים לו.
1: זה ודאי, הוא יודע.
0: זה לא אירוע?
1: זה עוד, לא, אתה יודע.
0: והוא ישב במשך שעות ארוכות לכתוב מה הוא הולך בדיוק להגיד.
1: זה מובן.
0: אם הוא אומר, ומה הוא אומר, הוא לבד.
1: אבל זה בדיוק הנקודה, אתה יודע, שלומי, אני חושב, בינינו זה כן מובן מאליו, בחוץ זה לא מובן מאליו, אנשים בטוחים, לא, גדול הדור לא יודע, עבדו עליו.
0: הכל.
1: אלו סיפרו לו. אי יודע הכל, מספרים לו כל דבר, אי אפשר לא בסובבים ולא מתחכמים ולא מעלימים, הוא יודע בדיוק, ולכן הוא התייחס לזה גם מאוד מדויק.
0: קצר ומדויק.
1: הוא כיוון בדיוק לנקודה הזאת. הוא לא בא להגיד, אמרתי דבר שהוא לא נכון, כי הוא אמר משהו נכון, הוא אמר משהו שהלכתית הוא נכון, ותלמודית והכל. הוא רצה להמחיש נקודה שכשאתה מתווכח בעניינים השקפתיים בחוץ, והוא בא להגיד, הרי הוא בא לדבר על זה שבחור ישיבות לא צריכים לדבר להתבלנת
0: עכשיו בעיקר בקרות בין הזמן.
1: זאת אומרת, הנה תראו, גם אני צריכה פרטית שהייתה לי בבית, שיצא, ואיך יבטו את זה. לא שזה, שיבטו, ובאמת זה מה שקרה, הרי לקחו את הדברים שלו ויבטו אותם לחלוטין, הרי לקחו את הפרשנות ויבטו אותם בצורה שאין דוגמתה בשביל להסניף, לנסות לתקוף, וכדרכם.

0: הקודש, מה שנקרא. ולכן, ומורון, ומדייק, אתה יודע, הוא הכניס את זה כל כך מדויק בדברים, ובצורה יפה. זה, טוב, זה באמת שיחתם של גדולי ישראל.
1: מדהים, מדהים, מדהים. אז תשמע, אבי, אני חושב שלפני שאנחנו עוברים לנושאים הבאים, אולי ככה נשמע שיר.
0: נו, מה עלה בזמן?
1: מה השיר הכי מתאים? מה השיר הכי מתאים שדברים על דוב לנדו?
0: אני אגיד לך, יש לי כמה שירים.
1: אוקיי, אז את השיר הבא אתה תבחר. השיר הכי מתאים לדעתי כשדברים על מרן הרב דוב לנדו, גאון ישראל, זה כמובן השיר שכתב מורו ורבו, מרן החזון איש, ואומנם האיש הזוכה לידיעת התורה, הולך בין אנשים, ונראה כבני אדם, אבל באמת הוא מלך, היה עם בני תמותה, שיר מדהים.
0: ונדמה כבן אדם.
1: נדמה כבן אדם, אז ככה אנחנו צריכים להסתכל על גדולי ישראל, אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, ואם הם כבני אדם, אנו כחמורים, ואומנם האיש הזוכה.
0: בוא נשמע את זה.

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
3: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
4: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677-7168.
5: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרות, מכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנות.
6: להתפשר על חברת תעופה אחת? או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול! הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין! כוכבית 6311, כפוף לתקנות, ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
7: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
8: עכשיו איתכם, מסיבת עיתונאים עם שלמה קוק ואבי גרינצייג. כולנו עם כולך.
9: ישבנו אליכם למסיבת העיתונאים, כאן שלמה קוק מאחורי המיקרופון ולצידי חברי, איש התקשורת, היועץ אסטרטגי, אבי גרינצייג, ואני חושב שאנחנו חייבים לדבר על האירוע המרכזי של החודש הזה, בין הזמנים, תקופת בין הזמנים, תקופה באמת מדהימה, כל אחד והזיכרונות שלו, כל אחד והחוויות שלו, אבל לפני כן, תן לי, אני רוצה לומר דבר אחד.
10: יאללה.
9: תשמע, בשבוע האחרון, סוף שבוע האחרון, אני קורא טור מזעזע ומחריד עד תהום, שכתב אותו הפובליציסט חנוך דאום, שבו הוא כותב שתמיד הוא היה רגיל לעצור טרמפים לבחורי ישיבות, אבל הפעם הוא לא מסוגל יותר, ותור שכולו סינה, סינה והסתה לבחורי ישיבות שיוצאים לבין הזמנים, בזמן שכביכול האחרים נמצאים עכשיו, כולם הרי לוחמים, מה זה כולם? בוא, תשמע, ואני ראיתי את זה ואמרתי, קודם כל, סתם להעמיד דברים על דיוקם, בחורים שיוצאים, הדבר הכי נורא בעיניי בתקופה הזאת, זה שבחור ישיבה ילך בחוסר ביטחון, יצעד ברחובות בחוסר ביטחון, לא רק בגלל שאולי יעצרו אותו בעוד רגע, אלא בגלל שהוא יראה אם הוא לא, לא יפגע בו בדיבור, ירגיש נחות. רבותיי, אתם בני הישיבות, אתם אברכי הכוללים, אתם מעשים, נאמבר וואן, נזר הבריאה, מלאכים, פשוט מלאכים, לא צריך להתייחס, כמובן שצריך להיזהר ולא לחלל שם שמיים חלילה, אלא רק לקדש שם שמיים, אבל בין הזמנים נועד כן לבילויים, כן להתעברר, בוודאי למי שיגיע את עצמו בזמן קיץ, ובמשך כל השנה בתורה, אנחנו יודעים כמה שתורה קשה יותר מכל דבר אחר בעולם, לשבת ולהתגיע בתורה.
10: אני אגיד לך גם מילה על חנוך דאום במחילה, מה שנקרא, יש, אני אגיד לך דוגמה הפוכה, אני אגיד לך גיא סגל, שהוא עיתונאי ותיק גם, וזה, הוא באמת פובלציסט, אתה יודע, אפשר, אני לא מסכים עם דעותיו כמובן, ואני הייתי ויכוחים גם והכל, אבל הוא אדם ברמה, אתה יודע, הוא אדם שכותב ברמה, הוא, יש לו הגות, הוא מבין על מה הוא כותב, יש לו עומק, בסדר, אפשר להתווכח איתו, בסדר. חנוך דאום במחילה, וגם קראתי טקסטים שלו לא פעם ולא פעמיים, ואפילו ספר שלו בחטאי, ובוא נגיד בעדינות, הוא כותב די בינוני, כאילו, רמה בינונית, הבנה בינונית, ירוד מאוד, מאוד פופוליסט.
9: אגב, לא נעים להגיד, אבל הוא גם מודה שהוא שרות נפשית.
10: יכול, לא, לא אכפת, זה דבר שלא, אתה יודע, אדם יכול שרות נפשית, בסדר, זה לא באשמתו, לא מאשים אותו חלילה או בעל.
9: לא, אבל...
10: לא, גם זה לא מראה, יש גם כותבים, אתה מכיר ספציפית, ולא צריך להיכנס שמות, אבל אתה מכיר ספציפית, למשל, כותב מאוד מאוד מוכר, הוגה אפילו חרדי, נחשב ברמה מסוימת, שהוא גם לא בדיוק, אתה יודע, בנפשו זה. בסדר, לא להיכנס לזה. אבל אני מדבר רמת כתיבה בסוף תכלס, מה התוצאה שאתה מוציא מתחת ליד? ואני קורא את הטקסטים של דאום, הוא פופוליסט, הוא ירוד, הוא כותב למחנה המשותף הכי נמוך, הכי ילדותי, אז אני באמת במחילה, הוא עכשיו רואה בזה שיש טרנד, והוא גם כנראה קצת חסיד של בנט, הוא מזה שיש טרנד קצת להקות בחרדים, אז הוא עולה על הגל, והוא עושה את זה בצורה הכי, הכי באמת, הכי שולית ומטופשת ושפלה, כדרכו בקודש. אז אני, ממנו, כבן אדם, אני לא מתרגש. מה שאני באמת מסכים, זה הנקודה הזאת של, בסוף אנשים, אתה יודע, מושפעים ממסה של הסתה, יש לה השפעה, זה מחלחל בסוף. ואז, אתה יודע, חילוני שפוגש בחור ישיבה, ראינו כבר כמה אירועים כאלה שיכול...
9: לא רק חילוני, גם חובש כיפה סרוגה. ואתה יודע מה, אבל זה יכול להיות גם חרדי. אגב, לצערנו, גם בתוך המגזר,
10: לא כולם... פחות עדיין, פחות, אבל עצם זה שכאילו אפשר לתקוף בחור ישיבה או לצעוק עליו, זה דבר נורא והיום. בעיניי צריך להסתם, כן צריך להגיד שגם בחורי שווה צריכים להיות חכמים, לא לחפש את התיגרות ואת החיכוכים ואת הדברים
9: האלה. את התיגרות לא, אבל שייצאו לבלות, שייצאו לבלות, זה מה שייתן להם את הכוח.
10: כמובן בכללי הזהירות, כן, לא שיחפשו אותה בחק החלילה באיזה נחל או באיזה זה, אבל כן, לצאת לנשום אוויר, זה המטרה של בן הזמנים, אין שום ספק בזה, ולא להיבהל משום דבר. וכן, הם עדיין הנבחרת שלנו, מה אפשר לעשות?
9: הם הנבחרת.
10: אנחנו לא מחליפים נבחרת.
9: הם לא רק הנבחרת שלנו, אדוני, הם גם הנבחרת של מי שלא מבינים שהם הנבחרת. אצלנו
10: בעולם הזה מחליפים נבחרות, כשזה פה אצלנו לא מחליפים את הנבחרת. הנבחרת היא שלנו, היא נצחית והיא תימשך ככה, ואנחנו נעשה את עבודתנו השולית לעזור להם עד כמה שאפשר, להילחם בתקשורת הכללית, במקומות אחרים, לשנות את התדמית, את המתקפות וכו'. אבל צריך להגיד, זה גם אירוע של בחירות. זאת אומרת, כולם חושבים שמניבו מזה רווח פוליטי, ולכן עכשיו שלושה חודשים קצת נצטרך להוריד את הראש, זאת אומרת, זה חלק מהאירוע.
9: תשמע, אבל יש זעם גדול בתוך הציבור שלנו, על הנציגים שלנו, בוא נודע על האמת. נציגי יהדות התורה וש"ס, הבחורי ישיבות, אנחנו פוגשים אותם בימים אלו גם בקמפים, סימפוזיונים, תחרויות שיפוט, איך זה נקרא, הנועם הבא, הכל הבא, עניינים. יש ככה בישיבות, החבר'ה באמת במיטבם, תדע לך שבשבילי זו חוויה מדהימה, אני יוצא משם עם אנדרנלין מטורף כל שנה. אני יוצא מהקמפים, אתה רואה את החבר'ה שלנו. קודם כל הם שולטים בפרטי הפרטים של כל דבר. זאת אומרת, יושבים שם ולומדים כל השנה, אבל מנצלים גם את הזמן.
10: חדים ברוך השם, כן. חדים ברוך השם. מכירים את העולם קצת.
9: וזה דבר...
10: אבל אני אגיד לך...
9: אבל הם מאוד מאוד כועסים. אתה רואה שהם שואלים אותך שאלות...
10: אני אגיד לך משהו. יש קמפיין מאוד אגרסיבי נגד הח"כים החרדים.
9: עזוב קמפיין!
10: אני רוצה רגע להגיד שני דברים על זה. שני דברים חשובים מאוד וחשוב לזכור אותם. אחד, החקים לא פועלים על דעת עצמם. בסדר, בדיוק דיברנו על זה קודם על גדולי הדור. כן, הם לא פועלים על דעת עצמם. נכון שבניואנסים לפעמים עושים דברים, אתה יודע, ברמת השטח נותנים להם איזה חופש פעולה כמובן, אבל הם לא פועלים, בסוף שאתה כביכול מבקר את החקים, אתה מבקר את הרבנים שמאחוריהם. זה אחד. שתיים, צריך לומר, כולנו חכמים בדיעבד, אתה יודע, כולנו אוהבים להיות, כולנו גאונים גדולים בדיעבד תמיד. אבל אני מבטיח לך שכל אדם שאני מכיר, שהיה מקבל 18 מנדטים ליד בתחילת הקדנציה הזאת, לא היה מגיע לתוצאה שונה כנראה. כי בסוף, אתה יודע, בתחילה, הרי כולם מבינים, אני אגיד אם את התזה שלי בקצרה, אתה יודע מה? כולם מבינים הרי שאירוע גיוס בסוף בסוף מתנקז לאירוע משפטי. הרי כל חוק גיוס שתעבירו סוג של פלסטר עד שתצליח לחסום את בגץ מלטפל בזה. אז כשהתחילו את הקדנציה ברפורמה משפטית, אני חושב שזה בסדר. ואז התחיל הבלגן והכל, ואז הגיע השביל העשירי שכולם מבינים את ההשלכות שלו לחוק. העובדה שבקדנציה שלמה היינו מאוד מאוד מוגבלים.
9: אבל מאז עבר המון המון זמן.
10: נכון, אבל היינו גם כל הזמן במלחמות ובאירועים. בוא נגיד את האמת, הקדנציה לא הייתה קדנציה פשוטה, בסדר? זה לא היו שנים מן השורה, עד כמה שיש בישראל שנים
9: כאלה. אתה לא חושב שביבי קנה את החרדים ברשות החרדית?
10: לא נראה לי.
9: או במשרד הזה, במשרד אחר? קנה אותו ב...
10: לא נראה לי, לא נראה לי. אני אגיד לך מה.
9: בתופינים קטנים.
10: יכול להיות שיכולים טיפה יותר ללחוץ פה, ללחוץ שם, יכול להיות. אבל באמת, בתמונה הגדולה, כשאתה מסתכל על תמונה הגדולה, האם היו יכולים למנוע את המצב שבו 90,000 בחורי ישיבות נחשבים כרגע עריקים? התשובה היא לא. נקודה. התשובה היא שיש לנו מערכת משפט אגרסיבית מאוד וחזקה מאוד. דעתי האישית אגב, שגם בקדנציה הבאה, גם אם נכון שנדרוש לפני הקמת הקואליציה עוד להעביר איזשהו חוק זה, בין אם זה יהיה קואליציה יבנית, קואליציה אחרת, לא משנה, אנחנו נהיה חייבים להבין שזה רק פלסטר, והאירוע בסוף נצטרך אנחנו לעבוד מול מערכת המשפט. עכשיו לדעתי זה הרבה יותר חכם גם, כי במערכת המשפט אנחנו לא הראשונים שרוצים להיכנס בה, יש את כל הימין, יש את כל הציבור הדתי-לאומי, יש מלא אנשים שרוצים רפורמה שם. הם ילחמו בשבילנו במובן הזה. כל מה שצריכים זה את העידוד ואת התמיכה של החרדים החרדים, אוקיי? את התגב של המפלגות החרדיות מאחוריהם. אבל שם אנחנו לא מובילי המאבק אפילו. אז זה אמור להיות, אני מקווה מאוד שילכו על זה הפעם עד הסוף. בואו נקווה, תלוי איזה קואליציה תהיה, איזה, מה יפתחו.
9: תשמע, ראיתי את בן גביר שבוע שעבר משיק את קמפיין הבחירות שלו, והוא אומר, יועמ"שית, דבר אחד, דרישה אחת. עכשיו, עכשיו כמובן שהוא פופוליסט,
10: אני אספר לך בסוד, משהו שלא זוכרים. הוא דרש את זה גם בתחילת הקדנציה הזאת.
9: הוא דרש, וזה לא קרה.
10: כן, ידיי ניתן.
9: מצד שני, לא, אני אומר, לפעמים צריך להתמקד בעיקר ולא בתפל, להגיד, זה הדרישה היחידה שלנו.
10: זה על השולחן.
9: וזה על השולחן.
10: גם אפרופו בן גביר, היה חוק, אם אתה זוכר, שהוא רצה להעביר לפני הקמת הקואליציה. אגב, גם הוא וגם דרעי עם חוקים הזה שהיו צריכים להעביר.
9: הוא ידע גם לדפוק ולעזוב עסקת חטופים ולחזור. הוא בפוליס, אי אפשר ללמוד ממנו הרבה דברים, אבל אפשר ממנו קצת, אתה יודע, מכל מעמדה השכלתי. תראה, אני, זה מודל אותי מבחינה אחת, זה מצד אחד עושה הנחה לנציגים החרדים, מצד שני, זה כן מעמיד אותם באיזשהו מקום.
10: אני מאוד מפחיד אותי, מאוד מפחיד. לא. כי האירוע הזה שהציבור שלנו, שהוא מרגיש שהוא בצדק, ציבור חכם, קנו, הרבה אנשים קנו את ההתקפות על החקים החרדים, ואני מפחד מאוד שלא יגיעו להצביע. וכל התירוצים, וצריך להגיד משהו, כל התירוצים שבעולם לא מאפשרים את הקשקוש הזה שלא להצביע. כשאתה לא מצביע בישראל, אתה, בעצם אין דבר כזה לא להצביע.
9: בוודאי.
10: מה שאתה עושה, אתה מחלק את הקול שלך באופן יחסי, במקום לתת אותו למפלגה אחת, במקום לתת אותו ליהדות התורה או לשס, או אפילו לא משנה, בן גביר או סמוטריץ', לא משנה מה, אתה מחלק קצת לחדש, קצת ליאיר גולן, קצת ליאיר לפיד, אתה מחלק אותו לנתחים לפי הפרופורציה. הרי זה משמעות של כשאתה לא מצביע, זה מה שאתה עושה. אתה מחלק את הכל שלך בשווה במקום...
9: תראה, מה אני אמרתי? ערב יום הבוחר הקודם, אמרתי דבר, כתבתי כזה דבר. אם אתם באמת, גם אז היו הרבה טענות וכו', לא ברמה של היום, אבל היו טענות, ואמרתי, אם אתם רוצים להביע את המחאה האישית שלכם כלפי המפלגה שהצבעתם לה באופן מסורתי עד היום, למשל, אז תעשו, יש לכם הזדמנות, אפשרות אחת. הצבעתם היום ליהדות התורה, תצביעו ש"ס. הצבעתם ש"ס, תצביעו ליהדות התורה. זה המחאה. זה בגדר
10: מותר, זה בסדר.
9: זה בגדר מותר. כי פעם, אגב, היו הרבה פערי השקפה, היום אנחנו רואים שבסוף...
10: כן, זה בוא נגיד שעובדים כחבילה. אתה יודע מה? אני יכול לקבל אפילו שאתה, אם מישהו כועס מאוד על יהדות התורה וש"ס ומרגיש שהוא לא בעניין וזה, ויצביע למפלגה אחרת שהיא כנראה, או תלך גם לקואליציה הזאת
9: איתם. אבל לא בטוח, אבל החרדים רוצים להיות לשון מוזני.
10: לא מת.
9: אבי, זה חמור מאוד שאתה אומר.
10: לא מת על הרעיון הזה בלשון המעטה, ואני אומר, אפילו בדיעבד גמור, מי שלא מסוגל לשים לו זה ולא זה ולא שום זה, נשאר בבית, נשאר בבית, זה הפשע.
9: אבל מה האופציה? שנייה, תצביע בן גביר, אולי החרדים
10: יכולים. לא יודע להגיד לך. באמת שלא יודע להגיד
9: אין אופציות.
10: אבל לא, אני בגישה שיהדות התורה ש"ס, כמו שאתה אומר, אבל יש כאלה שבקואליציה, לא, אני לא עושים זה, יש נקלתי גם בכאלה, להישאר בבית זה הפשע הכי גדול. בסולם החוסר תוחלת שלך כבן אדם ואזרח, לדאוג לעצמך, עזוב כעת את מה גדול ישראל אמרו וכל זה, אתה יודע, זה כולנו יודעים, יש להורם ללך והכל. מעבר לזה, לעצמכם האינטרס שלכם, אתם לא מבינים את זה. אתה לא מבין כמה הרדיפה תהיה פי אלף עם הכוח שלך חלש יותר.
9: קמפיין הגיוולד, הרב גרינצייג.
10: לא, זה לא גיוולד. זה מי שלך, גיוולד, אתה יודע, זה כשמפלגות צריכות גיוולד בשביל עצמן. זה בשבילכם.
9: טוב, אז אתה אומר שאין דרך אחרת, אלא...
10: אני אומר שהצבעה למפלגות החרדיות היא חיונית. אני חושב שעם כל הכעס, בין אם חצי הוא מוצדק, בין אם לא מוצדק, ואני כאמור סבור שהוא לא נכון, לא לגמרי מוצדק, עדיין אין שום אופציה אחרת, אנחנו צריכים להילחם באותה מידה, זה יהיה אסון אם יראו שאחוז הצבעה בציבור החרדי ירד מ-80% שהיה במודיעין-עילית ל-75%, ובבני ברק וכל מקומות, אם יראו ירידה באחוז הצבעה, זה אומר שהשונאים שלנו הצליחו לפרק אותנו בתוכנו, לעשות קמפיין בתוכנו. וזה מה שהם עושים.
9: אבי, רק שתי הערות.
10: הם עושים קמפיין כזה. יש קמפיין אגרסיבי.
9: ברור, אבל אני בלי קמפיין, אבי, שתי הערות. דבר ראשון, בחור שישב מאחורי סורג ובריח, באבון לימוד תורה בקדנציה הזאת, אני חושב שאי אפשר לשפוט אותו, או את בני משפטו בחטא הזאת.
10: ודאי, הוא יהיה מצבו יותר גרוע.
9: אני מבין.
10: זה הכל, זה
9: פשוט. רגע, שנייה. ותן לי לומר עוד דבר. תן לי לומר עוד דבר. באמת, עם כל הכבוד, ויש כ אם יש בחור שקיבל הוראה, יש גם רבנים שאומרים לא להצביע לבחירות.
10: לא, זה לא מתמודד, לא, אני אגיד לך משהו.
9: אז אני אומר, אפשר, אנחנו...
10: לכן, רגע, לכם בכוונה לא נגעתי בנימוק שבגלל שהרבנים אמרו. אני לא נכנס לזה. מי שהרבנים שלו קנויים, שהרבנים שלהם אומרים לא להצביע, זה עד הסטריה שלהם, לא יכול להתווכח.
9: אז אתה אומר, אלה שמהציבור
10: שלנו... אני מדבר על הציבור שלנו. הציבור שבאופן נורמלי רובו מוחלט מצביע, ואנשים גם זה. אני אומר משהו נוסף. מעבר להוראה של גדולי ישראל שמחייבת אותנו, זה אינטרס שלכם, אינטרס אישי שלכם. אתם לא מבינים כמה מצב יהיה גרוע לאין ארוך, אם חס ושלום לא יהיה לנו כוח פוליטי. אתם לא מבינים, אנשים לא מבינים את המשמעות
9: של זה. כן, אבל לא יכול להיות יותר גרוע מזה, כשעוצרים בחורים, תשמע, אני
10: אומר לך שיכול
9: להיות... אני עקבתי.
10: יכול להיות הרבה יותר גרוע. תשמע, אפילו לא מדמיינים כמה...
9: תראה, אני חושב...
10: לא בחור אחד יושב בכלא ל-200 בחורים, זה נשמע לכם מוזר, זה יכול לקרות.
9: כתבתי טור פוליטי, אני כותב טור פוליטי בשנה האחרונה, והיו לי שיחות שבועיות, קבועות, עם חכים בתוך המפלגות החרדיות, חכים בכירים ביותר, אולי אפילו שרים. ותשמע, זה היה מדהים לראות את התהליך. בתחילת הדרך אמרו לי, תראה, אם יעצרו בחור ראשון, אז... אני זוכר שהרמתי טלפון לבכי חרדי, ואמרתי לו, תשמע, עכשיו, עכשיו, לפני כמה דקות עצרו. הוא חוזר אליי, אמר לי, תראה, זה בעל תשוב משפחה ספרדית, אבל בשבילה תיכונית.
10: זה אתם רוצים שאמרו,
9: לא. זאת אומרת, הם לא, אף אחד לא פילל,
10: אני אגיד לך משהו.
9: אף אחד לא פילל שנגיע לרגע הזה.
10: לא, לא, אפילו, לא נכון. לא, לא, אני, אז אני אגיד לך משהו.
9: לא פילל, לא.
10: מה שכן.
9: האמינו ש...
10: אני כן, אני כן...
9: במדינת היהודים, איך ייתכן שיעצרו בחור ישיבה? איך ייתכן? לא ייתכן.
10: אני אומר לך שמה שאני יודע, כן, הניחו שיהיו מעצרים, והניחו שיהיו מעצרים בערך במינון שיש עכשיו, וזה עוד יחסית, זה אחרי הפעילות. הנקודה היא כזאת, בסוף בסוף נעצרו כמה עשרות, שזה נורא והיום, אבל הפרופורציה מול מה שהיה יכול להיות, זה הרבה הרבה פחות מה שהיה יכול להיות לרע, ומצד שני, שוב, אתה כל הזמן צריך גם כן לפתור את זה בסוף, הרי אתה לא צריך להיות ככה לנצח, בסדר? אם לא הולכים להצביע, אתה מבטיח שהמצב יידרדר, בסדר? יידרדר יותר או פחות, או בקצב יותר, לא משנה, הוא יידרדר ב-100%. אם יהיה לנו כוח פוליטי חזק, אז קודם כל הוא לא יידרדר, ושנית כנראה, אולי בעזרת השם, נוכל לפתור את זה כן. המפלגות החרדיות יוכלו בקדנציה הבאה, במשחק פוליטי נכון, להשיג לזה פתרון, יש לקוות, ואני אומר עוד פעם, הפתרון יהיה פתרון שיצריך פתרון שורש גם מול מערכת המשפט, זה אירוע יותר
9: מוצר. אבל הבעיה שלנו היא לא אופוזיציה, מערכת המשפט, הבעיה שלנו בתוך הקואליציה, ראינו שהמורדים נמצאים בתוך הליכוד, בתוך הציונות הדתית, אנחנו רואים את האירוע. מה השתנה? יש פה עכשיו שיח שאי אפשר בכלל לעמוד מולו.
10: טריגרים, גם בציונות הדתית וגם
9: בליכוד
10: יש ניקוי עורבות, אם אתה רואה. כל מי שעשה פרצוף הזה, קודם כל, כל אלה הולכים הביתה. דניל לוז ואלדשטיין וגלנט.
9: סעדה הולך הביתה.
10: אופיר סופר, וסעדה מתפלל לפריימריז. בוא נראה ציכוי יעבור, עכשיו עוד רגע נגיע לפריימריז. כמעט כל המורדים הולכים הביתה. גם אלה שחצים, אגב, סעדה עוד היה אלה שרגל פה, רגל שם כזה. עכשיו, שים לב שבפריימרס בליכוד, ואני אומר לך, קודם כל, נתניהו ראית שהוא לוקח שליטה פחות יותר על האירוע של הראשון.
9: הוא עצה יותר,
10: קיבל איזשהו... הוא החליט שזה גמרנו, נמאס לו מהמשחק הזה, הוא בבין שהקדנציה הקרובה, אם הוא יהיה על 61, או במצב גבולי, הוא לא יכול להרשות לעצמו כל מיני מתמרדים שיחזיקו אותו בגרון, זה אחד. ושתיים, אני צריך לקרוא שגם אחרי הליכוד קיבלו את השכל, נראה לי שהרבה מהם קיבלו את השכל אחרי כל מיני התנגדויות פנימיות, לרפורמת התקשורת ולרפורמות אחרות שלו, וכל מיני קומבינות שניסו, רגליים שניסו לשים מתוך הליכוד שמה, לדעתי הוא קיבל את ההבנה שהוא חייב להוביל את האירוע הזה, ש30 מקומות הראשונים, 30 וכמה מקומות הראשונים, יהיו אנשים שהוא יודע מי מה הם, ואתה יודע, גם אם זה לא, בסוף הם עצמאים, ונכון, וזה, אבל אף אחד לא יעשה לו, לא יהיה לו יותר יולי אדלשטיינים בתוך המערכת. זה נקודה.
9: אבי, אתה האופטימיסט הנצחי. תמיד אהבת, צריך לעשות פה גילוי נאות, רגע. אבי, צריך גילוי נאות, אתה איש ימין, אתה אדם חרדי, אבל איש ימין מובהק, אפשר לקרוא לך ביביסט?
10: אני חושב שזה מוזר, זה...
9: עדיין ביביסט, היית פעם ביביסט. אני מעולם לא הייתי ביביסט.
10: אני אגיד לך, יש ביביסטים, יש ביביסטים שכאילו, אתה יודע, זה מקום של הערצה לאיש. אני הערצה לאיש, בסדר?
9: אתה מאמין בדרכו?
10: אני חושב לא, אני חושב שהוא, אני חושב שגם יש לו המון שגיאות, הוא עושה המון שגיאות גם בחייו, הפוליטיים ובכלל. אבל כמדינאי, הוא מדינאי הכי גדול שהיה במדינת ישראל. אני חושב שהוא כנראה המדינאי הישראלי הכי גדול אי פעם. והוא נפל, והוא נמצא בתקופה שחייבים שישראל צריכה גם את המדינאי הכי גדול שלה. אני חושב
9: אנחנו רואים בסוף שהמדינאי הזה תלוי במדינאי אחר.
10: לא משנה, אבל העובדה שבשביל העשירי הוא היה על השיבר, ומשם ואילך הוא ניהל את המערכה במשך שנתיים שלוש, אני חושב, אם אתה שואל אותי, זה סיפור קיומי כמעט למדינת ישראל היה. זה נס, נס קיומי. טראמפ אומר את זה, אתה יודע, אנחנו לא מתייחסים לברצינות. אני אומר לך שלדעתי, מהכירותי עם הנפשות הפועלות האחרות שיכולות להיות, זה היה חיות אסון. אנשים כמו אייזנקוט,
9: אבל האסון הזה גם הגיע בגללו.
10: לא,
9: במשמרתו, בגללו.
10: לא נכון, זה גם קשקוש.
9: כסף הקטרי.
10: לא נכון, קשקוש גם, אוסף של קשקוש. אוסף של אבלים. בוא נחשוב, נניח שבשישי לעשירי, אתה יודע מה, אני אקח אותך תסריט. נניח שבשישי לעשירי, מישהו, אליהו הנביא מגיע אליו, אומר לו, תקשיב, מחר יש איזה, בוא תתחיל, תיכנס לעזה למבצע צבאי. מה היה קורה כאן? העולם היה מגבה אותך, הרי אחרי השביל העשירי עצרו לך פצצות פה אחרי חודשיים, אוקיי? בתוך ישראל, הרי היו מסבירים לנו שזה מלחמת מלחמה משיחית של בן גביר וזה, הרי לא היינו נותנים לך לזוז דקה, עכשיו תחשוב, זה מלחמה, תזכור שנפלו 600 חיילים בעזה, אוקיי? מישהו, אתה חושב שמדינת ישראל הייתה נותנת לראש הממשלה שלה להוביל אותה למלחמה בעזה, שמתים בה מאות חיילים, רק בגלל שהוא חושב שצריך להיזהר ממשהו עתידי? עד השביל העשירי צריך להתאמת, עד השביל העשירי לא הייתה שום התכנות למכת מנה כזאת לפני. עכשיו, אתה שואל אותי אם יש אחריות כוללת? ודאי שיש אחריות כוללת. לא רק לא, ולכל הרמטכ"לים וראשי הממשלות ושר הביטחון וראשי המוסד והשב"כ שהיו כאן ב-30 שנה האחרונות. אחריות, אגב, אחריות אמיתית הולכת אחורה עד ההתנתקות, ואפילו עד אוסלו, אתה יודע, אתה יכול ללכת באמת לשורשים.
9: אתה אמרת על ביבי שהוא מדינאי מספר אחד. אני חושב שיותר ממדינאי,
10: כן.
9: הוא פוליטיקאי מספר אחד. זאת אומרת,
10: הפוליטיקאי טוב.
9: הרב אלישיב, אגב, התבטא, היה לו ביטויים קצרים וחדים. הוא אמר עליו, הוא הסויכר הכי טוב בסביבה, ככה הוא אמר.
10: אז זה יכול, זה טוב.
9: זאת אומרת, החרדים בסוף מחפשים מי שייתן להם את זה.
10: זה שיהיה מסחר, אבל שהקבוצה האחרונה,
9: אגב, עכשיו, השנקל שלי, מה קרה בקדנציה האחרונה לביבי, היא מאוד פשוט. זאת אומרת, אני כותב...
10: אגב, זה מה שאמר, אתה יודע מה, זה יפה, זה מתכתב מאוד. שאלו אותי, כשרבדוב כותב במכתב, אין יותר גוש, כן? אז זה אומר שלא תלכו יותר עם נתניהו, מי שאלו אותי עם כל הערוצים, אז בזמן מיד, מה זה אומר? אמרתי, הם לא. זה לא אומר, הוא כותב גם הרי, שגם אין יותר גוש ואין אמון בנתניהו. אמרתי, הם לא. הסחורה, מה הסחורה הכי טוב, הנכס הכי טוב של פוליטיקאי? הבטחה, הוא מבטיח לך משהו.
9: הבטחה שלא לא שווה כלום.
10: מה שרבדוב כתב במכתב, אין אמון בו, זאת אומרת, הבטחות כבר לא שווים כלום.
9: רק מעשים.
10: בדיוק, עכשיו הוא ימדד רק במעשים, אז לא יעזור לו, אז במובן הזה הסויכר קצת נחלש, כי סויכר טוב יודע לתת הבטחה ולממש אותה אחרי תקופה. פה נתניהו צריך לשלם במזומן, מה שנקרא, כן. האם זה אומר שלא הלכו אותו? לא, לא זה הכוונה בכלל. עכשיו, אני אומר שכל דבר כעת, אם הדש בשילמת, קיבלת.
9: עכשיו, אנשים שואלים באמת, האם נתניהו, זאת אומרת, אנחנו מבינים שיש מורדים בליכוד, ציונות הדתית, שהם, מבחינתם, שכל בחורי הישיבות התגייסו ולא רוצים לראות, באמת, לא מה...
10: היו כמה מורדים.
9: יש כמה כאלה. עכשיו, שואלים, מה באמת ביבי עצמו חושב? באמת, בארבע עיניים שושב עצמו. תקשיב, אני אגיד לך מה דעתי.
10: אתה לא תדע.
9: ביבי לא חושב על זה בכלל. זה לא סוגיה שמעסיקה אותו בכלל. תקשיב, הוא בן אדם, הוא מבחינתו, באמת ההישרדות הפוליטית שלו, ובזה הוא אלוף. בסופו של דבר, באמצעות פוליטיקה, אתה יכול לעשות, אתה יכול להביא מדיניות, אתה יכול להיות, להביא ביטחון, להביא מדיניות, להביא
10: זה, יגיד לך משהו.
9: הוא מבחינתו, עכשיו, אני ישבתי אצלו, תקשיב, לפני שנתיים בערך, בשיא המלחמה, הוא זימן ככה עיתונאים ופרשנים בודדים בציבור החרדי, כי היה לו איזה רשרוש קל באוזניים שאחד היועצים שלו אמר לו שגפני עומד לפרק את הממשלה על חוק הגיוס. בשיא המלחמה, והוא קרא, וזה היה ערב קשה מאוד, היו בשורות קשות גם מדרום וגם מצפון של חללים שנותרו לפרסום. הוא ישב, לא רוצה להגיד בנחת, אבל די בנחת, ומה שהעסיק אותו באותה שיחה, זה להעביר מסר לפוליטיקאים, דרך העיתונות הבלתי מפלגתית שזה אנחנו, שאני אעביר לכם את חוק הגיוס, והוא הסביר בדיוק איך הוא עושה את זה, תוך כמה חודשים. עכשיו, מה אני בא להגיד רגע? אז אני אומר, הוא באמת, הוא רוצה שקט. עכשיו, עד לפני 3-4 שנים, הוא האמין שהשקט יבוא באמצעות חוק גיוס. עבר זמן, והוא ראה ש... עכשיו, הוא לא ניבל מהאופוזיציה, הוא פחות ניבל. הוא ראה שבתוך הקואליציה לא יתנו להעביר כזה חוק, ולכן הוא, היום הוא נמצא במקום, הוא מחכה. ברגע שהוא יבין שאין התנגדות בפנים, אז הוא יעביר את זה.
10: אני מסכים
9: השורש. הוא לא בעד, והוא לא נגד.
10: עם הפרקטיקה, אני אסביר רגע איפה זה שלי. אני לא מפריע לי זה שישב ברוגע ובערב שחיילים נפלו או משהו כזה והתעסק בפוליטיקה. כי אחרי כל הזעזוע המדומה של התקשורת שאוהב תמיד להזדעזע, אתה יודע, כשמישהו אוכל במסעדה בחודש שחל בו, לא יודע מה, כן? זה לא באמת ככה. בסוף הפוך, אתה רוצה ראש ממשלה, אם הוא מבין בתודעה שלו, ופה נכנס המדינאי שיש לו גם מבט יותר רחב בתמונה, שבשביל לקדם כעת מהלך צבאי X, הוא צריך כך וכך זמן, והוא צריך כך וכך גם מאמריקאים, והם בוחנים כמה הממשלה שלו יציבה, וכן הלאה והלאה, אז הוא יודע שכעת היד שלו זה לוודא שהממשלה שלו יציבה, נקודה. אז זה אין לי בעיה. שהוא יושב לצוות הקואליציה במצבים כאלה. אגב, אני יכול להגיד לך מביוגרפיות שאני מכור לקרוא, אני קורא בכל הבלייד, אז גם קודמים לו, מבן גוריון ועד רבין התעסקו כולם בדיוק באותו מידה ואפילו יותר ממנו. בן גוריון, אתה יודע מה, בדיוק כאלה נכונה, בתקופות הכי ראשונות באיזה הגיע לה ואיזה בשורת הימים בשואה, משהו באיזה זה, והוא התעסק באיזה פוליטיקה פנימית בסניף מפאי בתל אביב, איזה סכסוך חיימים שם בין שניים שלא לא הם רוצים אחד מהשני. אתה יודע, פרופורציות. בוא, עולם
9: לא, שלי, שמה, מלחמת עכשיו, שבי אני... באוקטובר, אני... כמו שנתניהו מנסה,
10: אני שוב, אני
9: מתעקש לכל... לכנות את המלחמת התקומה, זה לא היה עוד אירוע.
10: לא, זה נקודה, השואה גם לא הייתה עוד אירוע. לא, מה שאני בא להגיד, שפוליטיקאי, היכולת שלו אמורה להיות בדיוק זה, להתנתק רגע מאלמנט רגשי, ולשקול רגע את השרשרת של הנסיבות שהוא צריך כעת. ואם הנסיבה כעת, הדבר הראשון שהוא צריך זה ממשלה יציבה בשביל לאפשר לו איקס או איזד אחר כך, אז אני שיתמקד בזה, אין לי שום בעיה עם זה. זה לא מזיז לי. אני חושב שהטעות, החשיבה של הישרדות, נתניהו לא עסוק בהישרדות. נתניהו, אם הוא רוצה, יוצא מחר לפנסיה, ויש לו את הפנסיה הכי טובה שיכולה להיות לאימי בשוק.
9: הוא מכור הבנה. הוא מכור להגל.
10: לא, הוא באמת מאמין. הוא מאמין.
9: הוא מאמין שכן.
10: הוא מאמין באמת בשליחותו.
9: הוא מאמין שהוא...
10: אפשר להתווכח הכי טוב אפשר לו זה. הוא מאמין שהוא בשליחות היסטורית. יש לו תודעה היסטורית, בן של היסטוריון, כולם מכירים כבר את הרקע.
9: יש שיקראו לזה משיחיות, לא?
10: יכול להיות, הוא מאמין בעצמו שהוא נמצא לשליחות היסטורית, לא בטוח, כל אדם, אתה יודע, בסך הכל זה גם עניין אמוני, כל אחד מאיתנו צריך להאמין שהוא נמצא למטרה בעולם ולמטרה הזאת.
9: יפה.
10: הוא באמת מאמין במטרה הזאת.
9: זו השליחות שהקדוש ברוך הוא שם.
10: ככה הוא מאמין בזה, עכשיו, אתה יודע, אפשר להתווכח עליו, אפשר לחלוק, אפשר זה. בסוף הוא גם היה בינתיים, אני חושב שבסך הכל, אם אתה בודד את פעולותיו, בסך הכל פעולותיו, הוא היה שליח טוב מבחינת עם ישראל בכללותו. זה נכון שמול החרדים, צריך להגיד ביושר, הוא רימה אותנו בקדנציה האחרונה. לא בערך ולא כאילו, הוא רימה אותנו. עכשיו נכון, היה נסיבות מקלות, היה מלחמה, היה פה, היה מורדים, היה שם. אני עדיין חושב שאם נתניהו היה רוצה באמת, לפני שנה, שנה וחצי, הוא היה יכול להעביר את חוק הגיוס. אני עדיין חושב שהתהליך היה כמו שהוא עכשיו, זאת אומרת, היה נפסל, היה זה, לא משנה. היינו מגיעים לאותו אירוע של שבר, אבל לפחות הוא היה מקיים את התחייבותו, וזה מה שהוא לא עשה. הטענה עליו זה שהוא מרח את ההתחייבות הזאת. אז זה הסיפור, אבל אני חושב שמכאן ועד להפוך אותו לאדם שכל כולו אינטרסנט פוליטי קטן, לא נראה.
9: תראה, למה חשב, אני אספר על עוד אנקדוטה מאותה שיחה, באירוע, באמת, באירוע מאוד מטלטל. אספר לך, שאל אותי נתניהו, ככה הוא ראה שאני מדבר בפתוס על החשיבות של עולם התורה, עולם הישיבות, הוא שאל אותי, תגיד לי, הסינטימנט הציבורי הישראלי כולו השתנה בשמיני לאוקטובר, כן? למחרת השביעי באוקטובר. בציבור החרדי הסינטימנט הציבורי לא השתנה? לקחתי נשימה, תקשיב,
10: שאלה קשה.
9: תקשיב, מה עניתי לו? לקחתי נשימה עמוקה, ואמרתי לו, תשמע, באמת, אתה לא באת בשביל לשמוע ממני.
10: באת להשמיע.
9: לא, אתה באת באמת לשמוע, אני בטוח, אז בוא נגיד לך. הסנטימנט הציבורי ודאי החרדי ודאי שהשתנה בשמיני לאוקטובר, אבל לכיוון השני, כשראינו כמה הביטחון במדינה מעורער, בסופו של דבר, ברגע האמת, הבנו, הציבור החרדי הבין שכמה שהתורה, בחורי הישיבות,
10: בחורי
9: הכהנים חשובים. עכשיו, הוא לא
10: יודע.
9: רגע, אני אמרתי לעצמי, כשישבתי שם, אם הייתי יושב שם אפילו עם בנט, שהוא בכלל לא בר השוואה.
10: לא, הוא לא בר, הוא לא בר תוכן.
9: אבל הוא היה מזדעזע לשמוע את זה, כי יש לו אידיאולוגיה צרופה, ובסוף הוא ציוני דתי. ביבי, בסוף, סויכר. הוא לבריאתו שומע, זה עבר לו, הוא התחיל להסביר לי, סבא שלו בבלוז'י.
10: הוא גם מכיר את המערכת.
9: וזה היה זה.
10: הוא גם מכיר את המערכת.
9: אבל תן לי, תן לי.
10: הוא גם יודע שהמערכת לא כל כך גוססת כמו שזה, ולא צריכה כל כך אין עם זה, והוא גם יודע שהיא מלאה בכשלים.
9: והוא רצה לראות במלחמת התקומה.
10: ואתה יודע מה, הבאת הנקודה בשביל הסירי, קרה עוד משהו. הצהל היה מוכן כביכול עם מיטב הטכנולוגיה, ואז באים הקפקפים והטויוטות האלה, וזה, זה משדר לך גם, כמו שאמרת, מצד אחד, נכון, צריך אולי לחשוב יותר על איך החרדים יכולים לעזור לדבר הזה וזה, ויש פתרונות וחושבים עליהם והכל, וזה, אבל מצד שני, זה גם מראה לך כמה הכל יחיבה עוצמיות, היא לפעמים מגיע לנקודות שבר, אתה יודע, הכי רחוקות, בסקאלה של דמיון, אתה יודע, של מה יכול לקרות, אם לפני השביל הצירי, אתה צריך לדמיין שאלפי מחבלים עם כפכפים ונעלי בית ורובים פשוטים יחצו את הגבול ויחטפו מאוד זה, זה היה נשמע כמו איזה...
9: שמע, הנהגה הצבאית משקרת, אבל משקרת בכל דרך, שבוע שעבר קרא לי הרב יעקב ודס.
10: נו.
9: או דווקא בתגובה...
10: נראה שאנחנו צריכים עוד בעד לסיים.
9: דווקא בתגובה...
10: מה יסירוב לסיום?
9: דווקא בתגובה של... בתגובה לספר שערכתי על הריבניצר, אגב, ליברמן למשל לא מסוגל לשמוע על אף דמות חרדית, אבל הריבניצר היה הסנדק שלו, והוא רואה בזה באמת יהודי מקדשים שמיים.
10: ליברמן יש בן חרדי ולתניהו יש ילדים חרדים, כולם, כשהיומשית שהכנסת שם ביקשה שיגידו אם הם נוגעים בדבר, הח"כים לפני, יגיד כל חצי מהח"כים נוגעים בדבר, גם לא
9: ברור השם, אנחנו בדור התשובה, בדור התשובה.
10: דור מאוד מעניין,
9: בדור התשובה. הוא סיפר לי, אבל שישב אצלו בכיר מאוד מאוד מאוד בצבא, מאוד מאוד מאוד לפני תקופה אחרי השביל העשירי, ואמר לו, תדע לך, אתה מבין מה הזירה הכי מאתגרת שיש לישראל? אז הוא ניסה להגיד לו, אולי עזה, אולי איראן, אולי פה, אולי שם. אמר לו, הזירה הכי מאתגרת היא כוח, איך זה נקרא? אינפלציה בכוח אדם. יש פה יותר מדי, פנסיות, ויותר מדי. עכשיו, ואז מספרים, ואז הרמטכ"ל הולך וכותב,
10: ואז וכותב
9: לוועדת הכנסת.
10: זה טקסט פוליטי, זה היה טקסט פוליטי.
9: לא, אבל כשהצבא משקרים במצח נחושה.
10: זה ודאי, זה הכי פוליטי.
9: אז אנשים כאלה אתה יכול לסמוך.
10: אני אגיד לך, אתה יודע, להגן על הרמטכ"ל קצת אפשר להגיד שהוא חושש, שאם הוא יתמוך כביכול בזה, אז אחרים פחות יתנדבו. אני מוכן, אתה יודע מה, במקרה הזה, על השקר הזה אני מוכן עוד לקבל. יש שם דברים יותר בעייתיים.
9: כן, לכל התפיסה הפרוגרסיבית.
10: המערכת זה בתפיסה מאוד מאוד בעייתית. אגב, זה מתחבר, אם אנחנו ככה מסיימים, זה מתחבר למה שהיה עם רבדוי, עם הדברים שיצאו. שמה הוא אומר הרי? שמדינה שלחמת, לא על קיומה, אלא במלחמות שהן על כבוד המדינה. עכשיו מה זה כבוד המדינה? כבוד המדינה זה יכול ללכת להמון כיוונים. גם כשאתה מבטל נועל שכן, כדי שיגידו שאתה אומני בעולם ומסכן חיילים, גם זה אתה מקריב חייל על כבוד המדינה, בסדר? גם כשחיילים, אתה יודע מה, באירוע האחרון שראינו ביום שישי, שלא יורים במחבל בגלל כל מיני כללי ירי, כללי פתיחה באש, בתחרות שאנחנו מתחרים היחידים בעולם, בתחרות שהצבא הכי מוסרי, תדע לך, זה מדהים, אנחנו מנצחים בתחרות הזאת, כי אנחנו היחידים שמסתם מתחרים בה.
9: מטורף.
10: אז גם
9: זה אנטיתזה למה זה צבא.
10: זה גם לרצוח חייל. בסוף, כל התנהלות שהיא לא לפי שיקולים של פיקוח נפש, מבחינה יהודית,
9: ברור. תראה, אני הסברתי, אמרתי את זה, ואמרתי, רב דב לנדו בעצם עשה דבר מאוד מאוד פשוט. אין בעיה, אתם מתעקשים לדחוף אותנו לפינה הזאת לשיטוסאי, אין בעיה, בבקשה. אז בואו נגיד לכם באמת מה השיטה שלו, וכשדוב לנדה אומר את זה, זה לא סתם שיטה של עוד אחד שנאבק מול המתקה, זה דעת תורה צרופה, זה דעת תורה צרופה. אז זו השיטה, ואנחנו לא צריכים להתבייש ממנה ולא צריכים לפחד ממנה ולא צריכים להסביר אותה, וזו השיטה. אבל שוב, הדגיש רב דוב לנדה, זה התפקיד שלי ובשיחות פרטיות, ולא תפקיד שלכם.
10: אל תתעסקו בהשקופה, בוויכוחה שקופת, עשו טובה. לא, כל פעם, אתה יודע מה, אני אגיד המילה לסיום, כי הרבה פעמים אנחנו מתראיינים בטלוויזיה, הרבה, שנינו נמצאים במקום הזה.
9: אני קשה לי מאוד להשתתף בפאנולים, קשה.
10: אין ברירה, אין ברירה, צריך להגיד את האמת, אין ברירה.
9: קשה, לא
10: ברירה, אתה צריך להיות שם, כי צריך להציג חרדים, ואתה יודע שאתה תעשה את ההסברה טוב, אין ברירה.
9: ואם תפקיד את הזירה,
10: מתי אני מתפלץ? ואז אני רואה איזה כתב מהשטח מדבר עם איזה בחור, ילד בן 17 במחילה. עוד 18 או 22, זה לא משנה, הוא אברך בן 30, בסדר? שבחיים לא ראה תקשורת כללית. אינו מושג איך זה עובד. אינו מושג אם הוא מדבר ולאיזה אוזניים הוא מגיע. הוא אומר שמסרים, שאני מתפלץ. לפעמים הם מסרים פנים חרדים שאולי עוד בקושי נכונים, לפעמים גם זה לא נכון, לפעמים הוא עביר את זה בצורה מעוותת. מה אתם חושבים שאתם? באמת, מה אתם חושבים שאתם? מה אתה חושב? שאם ישבת בכולל כמה שנים, אתה יודע לדבר הרבה חוץ בתקשורת? זה אומנות, זה מקצוע. אל תעשו את זה, אל תעשו את זה. בבקשה, אתם עושים נזק עצום. עוד לא ראיתי, אני אומר לך קטע, ראיתי מאות מוראיינים מקריים כאלה, בהפגנות ובדברים ובצווים וזה. לא ראיתי אחד מהם שאמר דבר אחד חכם, אפילו פעם אחת. תמיד רק שטויות ובלים. אל תדברו, אתם לא יודעים לדבר על מיקרופונים.
9: אגב,
10: אני יכול להניח, אני אגיד לך, החכמים מלכתחיל לא מדברים על מיקרופון, אז בדרך כלל גם השויטים האלה שמדברים, אז זה נשמע גם ככה.
9: היה אירועים יוצא דופן, באור ישראל, בגלל רוזן הכניס לישיבה צוות צילום.
10: זה משהו אחר.
9: מדהים, כתבה של מאה קידוש השם.
10: אני אגיד לך, כי הייתי שם אחורה קלעים טיפה.
9: לא, אבל הייתה...
10: טיפה מעורב, דיברו איתי אז ההפקה לפני זה, ביקשו שאני אעזור להם לאיזו ישיבה. אז היה תיאום מאוד מסודר, קודם כל, כל מה שמצולם, מה שמדובר, על מה הנושאים התעסקו.
9: לא, ושם גם היה ראשי בתמונה.
10: היה ראשי שפיקח, על איזה זווית הדברים מזה, היה סיכום מאוד מסודר על כל מילה ומילה. כשכתב בשטח, רוצה לנותן מיקרופון לבחור חרדי, מה אתה חושב שכן תהיה לך הפרקה?
9: גם אם אמרת את זה דבר
10: הכי... לבחת את כל תורת ההשקפה על רגל אחת, ואיך לתמצאת אותה תקשורתית, ונהיה את הגאון שיודע להעביר את הכל, את המסר כעת, מול קהל עוין, שקהל שעוין אותך כעת. למה אתה מתיימר לעשות את זה?
9: וזה עוד לפני שדיברנו על עריכה מגמתית. חותך לך, עושה לך.
10: לפעמים הדברים האלה, זה... אני לא יודע איך להגיד את זה. לפעמים אתה מקבל פניות אחר כך מהמן זה, תגיד ככה אתם חושבים, ככה אתם זה...
9: ואם אתה לא מגיב לך, אתה מסכים?
10: עוד בעיתונאים שעודים אותך, ואתה לא יודע איך להגיד את
9: זה. ואם אתה לא מגיב, אז אתה מסכים. ואם אתה מגיב, אז מה תגיב? כי באמת זה לא, איך תסביר לו ש... בכל מקום יש אולי.
10: אנחנו ממש ממש חרגנו מזמננו.
9: תראה, כנראה...
10: מקווה שהיה מעניין למאזינים, כי עשינו להם חתיכת מסיבת עיתונאים פה.
9: נכון, נכון, להם באמת היה מעניין, ובאמת הכי חשוב זה שנתפלל ו...
10: שטייגן,
9: וננוח.
10: תשמעו קצת גם.
9: קצת אגדתי, קצת אגדתי עכשיו.
10: לא,
9: קצת בקיאס. לא, לא חייבים דווקא טעיון בימים אלה. אבי גרינצג, תודה שהשתתפת במסיבת העיתונאים.
10: לעונג היה לי, כרגיל.
9: ושיהיה בשורות טובות, ובעזרת השם שיפסיקו המעצרים.
10: ולכו להצביע.
9: יחזרו.
10: זה יהיה חשוב
9: מאוד. ולכו להצביע, ואם אתם מוחזרים משס, תצביעו לתורה, ואם התורה אז שס.
10: זה פתרון יפה, אהבתי את הפתרון שלך.
9: תודה, להתראות.

0: סיני ועוד. אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
2: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
3: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
4: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
3: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו. החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
5: קיץ משתלם, מטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
6: במטרקלין חשמל כהלכה.
5: עכשיו, בכל הסניפים.
7: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
8: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
9: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
11: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
12: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
13: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
14: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
13: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
15: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
16: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
1: לילה טוב, שלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתייחס הערב להמשך שיחות המסע ומתן עם איראן ואומר, המשטר בטהרן ביקש לעצור את הלחימה. לדבריו, אם לא תושג עסקה, נחזור להילחם בהם בעוצמה. עוד הוסיף הנשיא האמריקני, קיימות מחלוקות עם ראש הממשלה נתניהו, אך עמדות ארצות הברית וישראל בנוגע לאיראן די קרובות. כתבנו המדיני שלמה ריזל מזכיר כי מחר ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בוושינגטון. בתוך כך, בסוכנות הידיעות בלומברג דווח כי איראן ואומן דנות על פתרון לסוגיית מיצר הורמוז, כאשר אחת ההצעות היא פתיחת הנתיב האמצעי של המיצר במים בינלאומיים. מהדיווח עולה כי המתווכים האומנים מעריכים כי השיחות יובילו להבנות כבר בימים הקרובים. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מגיב ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה שביקשה מבית המשפט העליון להוציא צו ביניים שימנע את יישום חוק מחש אותו הוביל השר בן גביר. לדבריו, היועמ"שית העבריינית שהפכה את המחלקה לחקירות שוטרים לכנופיית פשע פרטית נלחמת עכשיו בכל הכוח נגד החוק. בקדנציה הבאה נעשה סוף לעבריינות ולעבריינית, לשון ההודעה. הלחימה בעזה, דובר צהל התקן כי כלי טי של חיל האוויר חיסלו את מחבל הנוח'בה, אבו אל-עריש, שלקח חלק בשחרורו של אזרח ישראלי משבי הג'יהאד האיסלאמי. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי בתקופה האחרונה ניסה אבו אל-עריש את יכולות ארגון הטרור לשקם. כמו כן, בתקיפה נוספת בצפון הרצועה, במהלך סוף השבוע האחרון, חוסל המחבל עבד אל-נאסר, מפקד במשטרת חמאס וסגן מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: יש פרוותאים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פרוותאים, החלב החדש,
4: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש גם מכבדה בעומסי החום, ביום רביעי תחול התחממות נוספת.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: יש פרוותאים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פרוותאים, החלב החדש,
4: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: עד כאן חדשות כל חי.
5: גלים של חופש.

0: שלום, שלום לכם, שלום הכל החדש בדרכים, והפעם מהעיר המקסימה והקדושה והתאורה אל עד. מאזינים יקרים וצופים, הקיץ הזה עומד להיות קיץ מדהים. בכל יום הכל החדש בדרכים, אנחנו יוצאים החוצה, יוצאים מאזור הנוחות, יוצאים מהאולפן עם המסעית השקופה הממותגת הזאת שאפשר לראות וגם לשמוע, מגיעים למרכזי הערים ובוחנים את תושבי הערים, מי שער טוב, מי מתחרה ומי יעלה לגמר הגדול שיערך בבנייני האומה בירושלים במוצ"ש בראשית בשידור חי עם כל השופטים ועם כל התושבים. עומד להיות כאן בעזרת השם קיץ אדיר, וכמו שאמרנו היום הפרק באלעד, מאות שנרשמו, אנחנו סיננו את הטובים ביותר, ומיד יעלו ויבואו כאן נציגי העיר אלעד במטרה אחת, להיות הנציג המוזיקלי של העיר אלעד לדורי דורות, ואנחנו כל כך שמחים להיות איתנו כאן. אז כאמור, קודם כל צוות גדול של הפקה, ותודה לכולם, החל מאורטל מלול דרך ברכי חלף, שימי ורקר, צוות רואים את הקולות, אסף קליין, אלקנה קליין, מוישי קאן כמובן שגם הוא נמצא איתנו, איש הדיגיטל שלנו נתי שולמן, הטכנאים ואנשי הסאונד פסח בגד ושימי ברוורמן, מנהל הטכני דוד טוויטו, ותודה גדולה למנכ״ל קבוצת קול חי שמואל טיקוצקי על עבודה גדולה ועל אמון גדול בפורמט הזה, שבאמת הפעם אמרנו במקום לבוא לאולפן, במקום לבוא לבוא, אנחנו נבוא אליכם, נביא את הרדיו עליכם, וזה מה שאנחנו עושים בערים. כאמור היום בפרק מיוחד ודרמטי בעיר אלעד, תכף נשמע על העיר אלעד, ראש העיר אלעד יהיה איתנו פה, ותהיה פה אווירה טובה ומיוחדת. תודה רבה לקלידן שלנו שהגיע, איפה? בואו קבלו בחיות כפיים את ינקי סלמון שניצא פה בתוך המסעית. הנה הוא עולה לתוך המסעית, תראו מה קורה פה, המסעית, אתה בקלידים ואתה מנהל את המוזיקה היום באלעד. ינקי, מה שלומך? הכל בסדר ידידי?
1: שלום מנחם, ערב טוב, שלום וברכה.
0: אתה מוכן לקרב?
1: בעזרת השם, נקווה.
0: אתה אוהב את אלעד?
1: מאוד, מאוד.
0: אנחנו מוקמים בלב ליבה של אלעד, כל כך כיף ליד המתנס לעבור פה בבתי כנסת ולראות את הישיבות ואת התושבים הטובים ואת מחיאות לכפיים שמי שבא לראות אותנו פה גם קצת. בטח, תראו איזה אווירה, תראו איזה אווירה. זאת אווירה, הכל החדש בדרכים, קול חי, קול חי מיוזיק, אתר אמס ובכל מקום. ואנחנו רוצים כאמור בסוף הפרק הזה היום לדעת מי עולה עוד היום לשלב חצי הגמר כתושב אלעד, ומי תושבי אלעד ושאר המאזינים שלנו יצביעו שגם הוא יעלה. כאמור, שניים יעלו מהפרק שלנו היום, וזה הזמן להגיד שלום והכל החדש בדרכים שמח לשופטים שלנו, תושב העיר שזכה בכל החדש, אלחנן ענבל.
2: מה נשמע מנחם? מה קורה?
0: תראה, הקהל פה אוהב אותך באלעד. הקהל, אתה מרגיש בבית פה, אה?
2: בבית אוהבים אותי, מסתבר שגם פה.
0: לא הבנתי, למה לא בא, אם אנחנו כבר פה, למה לא באנו לשתות משהו בבית, איזה קפה משהו?
2: אתה מוזמן בשמחה מנחם.
0: שלום לידידי הטוב הזמר, תושב העיר אלעד, אלעד שער.
3: שלום, שלום מנחם, שלום לצופים, למאזינים.
0: הרבה מאוד שנים זמר, יוצר, עושה עבודה גדולה, מופיע ומשמח אנשים. וקודם כל מילה שלך על העיר אלעד, על העיר שבה אנחנו נמצאים בו היום.
3: אני מרגיש באלעד בבית, עיר מאוד מוזיקלית אגב, תכף בטח גם נשמע את זה. כמו שאתה יודע, הרבה זמרים גרים באלעד. מרגיש בה הכי בבית שיש.
0: יש פה הרבה מאוד זמרים אלעדים, למשל כמו שאמרת אבישי אשל ואיציק אשל ושמואל יפת ומנדי וייס.
3: הרבה מוזיקאים גם.
2: הרבה מוזיקאים.
0: הרבה נגנים, מוטי ויזל, הרבה נגנים גם, נכון? הרבה אנשי, הרבה שמחה, הרבה שירה.
3: הרבה אנשי מוזיקה, הרבה אולפנים.
0: יפה מאוד.
3: אתם במקום הנכון.
0: הקומזי צייר מוטי קרמל, מה קורה מוטלה?
4: שלום מנחם, שלום לה.
0: אתה באת כדי להבחן את החבר'ה, כי היום יש טרנד חדש, הקומזי ציירים, הזיצרים. אנשים אוהבים לשיר יחד, להתרגש יחד, ואתה באת לשפוט את העסק כמו שצריך.
4: כן, לשמוע כישרונות צעירים שבאים להשמיע לנו ולגלות באמת את ה... את ה... יש פה, כמו שאתה אומר, בעיר יש פה הרבה, יש פה הרבה, הרבה מוזיקאים בעיר, ומצפים להפתעות.
0: בוא נגיד למאזינים ולצופים ולתושבים, אנחנו בתחרות ארצית, אין מה לעשות, תחרות ארצית בין הזמרים הכי טובים שיבואו מכל עיר, אלעד וירושלים, באר שבע ובית שמש, צפת, רמלה, כל הארץ, נגיע בעזרת השם לכל מקום שיש שם יהודים חרדים ודתיים, כדי לבחון מי הוא באמת הזמר הכי טוב בארץ. והפעם אלעד כאמור, מיד יעלו ויבואו שבעה טובים מאוד. שניים מהם יעלו לשלב הבא, אחד עוד היום כאמור, ואחד התושבים יעלו אותו אולי בימים הקרובים. תקשיבו, זה סיפור גדול מה שקורה פה, ועוד מעט ראש העיר כאמור יהיה איתנו. אנחנו בשידור גדול, אני רוצה לצאת להפסקה קצרה של פרסומות, ומיד חוזרים כאן. על הבמה, הכל החדש בדרכים, בפעם הראשונה בהיסטוריה, פורמט של מסעית שיוצאת החוצה ובודקת ובוחנת את תושבי העיר המזמרים. מיד חוזרים. הכל החדש בדרכים.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אלעד. בחסות.
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם.
6: הכל החדש בדרכים.
5: לא עוד סתם ערב. בשש בערב, לבל הנשמה. הרב נוח פלאי, בשיחת עומק עם בני הישיבות. בשבע, אבי ממרן עם המהדורה המרכזית. בשמונה, מסיבת עיתונאים. כל חי, מערך פרשנים ועיתונאים מהתקשורת החרדית לשיחות אישיות ואקטואליות. בתשע, מנחם טוקר יוצא לחפש את הכל החדש בדרכים. וב-11, סדר שלישי, יוסי חיים מימון, בתוכנית הכי ישיבתית.

חופשת הקיץ הגיעה, והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית

0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
5: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
8: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע
9: ברדק על הבמה. לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים, יום חמישי ט"ז באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
8: טוס לא יעבור.
10: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26. עכשיו איתכם.

שבנו עליכם, רבותיי, איפה הכפיים פה, אלעד? מה קורה פה? מה קורה באלעד פה? הכל החדש בדרכים, המסעית הגדולה והשקופה מאחוריי, השופטים מלפניי, מימיני הצוות הגדול הזה של רואים את הקולות בהפקה, ומשמאלה יש פה בילדים, כיף פה, כיף. איך פה באלעד, כיף? מה המקום הכי יפה באלעד? כן? איך הפינת חי? תן, כפיים לראש העיר? באיזה כיתה אתם לומדים? מי הזמר הכי טוב שיש באלעד? ענבל, ענבל. טוב, מצוין. בוא נראה מה קורה פה. כאמור, שבעה פה היום, יש פה אווירה חמה, אווירה מלטפת ומחבקת ותומכת באלעד. ואנחנו מוכנים. מה שיקרה פה, שימו לב, ינקי סלמון, אני אסביר למאזינים, נמצא בתוך המסעית. המסעית, פה מאחוריי, הביצוע יהיה במסעית. השופטים ישפטו, יראו, לאחר כל ביצוע אנחנו נדבר.

0: קודם כל.
1: אתה רצון. יש לך רצון להגיע לגמר?
2: רצון, תשוקה ויכולת.
1: להערכתך אתה... יש לך את זה? יש לך את הכל החדש?
2: תשמע, אין הנחתו מעיד על עיסתו, אבל אם אני פה, סימן שאני ב-100%. ב-100% על זה.
1: מאיזה גיל אתה שר?
2: וואו, מאז שאני זוכר את עצמי, לקחתי את זה לכיוון המקצועי יותר, בבחרות, גיל 14-15, ועד היום.
1: אתה שר כבר באירועים?
2: אני שר כבר באירועים.
1: יש איזה אירוע מיוחד שקרה לך? הדבר שקרה לך באיזה אירוע משהו מרגש?
2: וואו, כן. היה לנו אירוע לפני שנה, היה סיום מסכת אצל חבר בפרטיסקת בבני ברק, ושרנו שם, והיה מה שנקרא רעבה דרעבין, בבחור שהיה חולה במחלה ארורה, שמע אותנו מלמטה, ופשוט עלה עד לקומה רביעית, והוא פשוט נשאר איתנו שעה וחצי, בהתרגשות ובחייה שבאמת זה גם ריגש וצמרר אותי, ואחרי שהסתיים, אני אדבר איתך שלושה חודשים אחר כך, התקשר אליי טלפון לא מזוהה, ואומר לי, זה אני הבחור שהיה באירוע, והתמוגגתי והתרשמתי מהמוזיקה, והוא סיפר לי שהוא יצא מהמחלה, הוא טוען שזה בגלל זה, וזה צמרר אותי, זה ריגש אותי מאוד.
1: ריגש אותך מאוד זה שבזכות המוזיקה שלך, במישהו אחר הרגיש שהוא יצא מהמחלה.
2: שבעצם, על ידי בעצם הכישרון שקדוש ברוך הוא נתן לי, הצלחתי בעצם באמת לעזור לבן אדם לקבל ישועה מסוימת.
1: יפה מאוד, מה המוזיקה שאתה אוהב?
2: וואו, וואו, איזו שאלה שאלת עכשיו. אני יכול להגיד לך שאני מאוד מאוד מקוון. תמיד, תמיד, תמיד הבית זה המוזיקה החסידית, האזיצים, המוזיקת נשמה. אבל גם כמו שאמרת, הפייטן קראת לי, גם מוזיקה קצת ים תיכונית, אזרחית, פיוטים, סגנון יותר מה שנקרא ים תיכוני. אני אגיד לך, אני כלאיים. אני גם תימני וגם אשכנזי ככה שאני מזה ומזה אל תנח ידיך.
1: אתה יכול לשיר שיר תימני בסגנון אשכנזי?
2: וואו, לגמרי, לגמרי. איזה אתה רוצה?
1: אני רוצה, תן לי משהו של חיים ישראל.
2: חיים ישראל בסגנון אשכנזי. אוקיי.

0: אלעד פותחת, בוא תצא מהמסעית, ינק אתה תישאר. אלעד פותחת פה את הפרק שלנו היום עם ביצוע מצוין. שופטים, תקשיבו, הבחור שער מקסים, שער מרגש. מה שלומך?
1: שם מצוין.
0: מה המקום שאתה הכי אוהב פה בעיר שלך?
1: וואו, שאלה קשה. אני אבחר באמפי פארק.
0: יפה מאוד, נולדת פה? כמה שנים?
1: לא נולדתי פה, אבל אני מה שנקרא שנים, עשור, מעל עשור.
0: אתה שואף לייצג את העיר אלעד בגמר שלנו.
1: חד משמעית.
0: טוב, שופטים קצת לדבר איתו, ענבל, שער, מוטי.
2: ככה, אביתר, איפה אתה גר?
1: מה, מבחינת רחוב אתה רוצה?
0: בטח, זה פה, הכל פה.
2: שכונה.
1: דרך החיים.
2: אוה. תקשיב, מנחם, יש לו קודם כל דבר מיוחד. הוא מקרין איזה שמחה כזאת. חולם, חייך, תקל.
1: קצת התרגשות, קצת התרגשות.
0: אתה מופיע כבר, אתה עוזר?
1: כן. אין אנחנו תומד אל יסתו, מנחם, אבל כן.
2: דבר שני, מה זה רצון? איזה עדה זה?
1: רצון? זה בלשיל ידע... תימני, חצי תימני, חצי אשכנזי.
0: חצי אשכנזי, איזה שילוב מטורף. זה רק בלעד יכול להיות.
2: בגלל זה תימני שרשיר אשכנזי.
0: יפה מאוד.
1: מה שנקראת לי להפתיע אותך בנאמבר הבא.
0: השער שלנו הוא התימני, ואתה מה אומר על הבחור?
3: אני רציתי לשאול מה המוצא, הוא הקדים אותי.
0: שאלת איפה הוא מתפלל?
3: אוקיי.
0: איפה אתה מתפלל?
3: איפה כבודו מכיר את הרב אוקשי?
1: שמעת.
3: אוקיי, קודם כל יש לך קול מעולה. קול מעולה, קול בריא, בגבוהים, בנמוכים. למעט אי-דיוקים קלים שיכול להיות שזה משמיעה, מתרגשות וכאלה. אני מאוד מאוד נהניתי לשמוע אותך שר. יש לך את זה בגדול.
0: מוטי קרמל.
4: אני אסכם פה עם חברי השופטים, היה בהתחלה בריחה קטנה וקצת ראו התרגשות וזה, אבל אחרי זה הפצצת שם בזמון, נתת שם נאמבר חבל הזמן, יש פוטנציאל גדול.
0: יש פוטנציאל, תודה רבה לך, תודה, תחכה עוד מעט נראה אם אתה ממשיך איתנו הלאה, תודה רבה. כמו זה הביצוע הראשון של אלעד, תקשיבו אלעד, כן, כפיים, מגיע לו. מגיע לו. אנחנו בשידור מיוחד, הכל החדש בדרכים, כאמור בכל חי ובכל חי מיוזיק, ואנחנו שמחים לארח פה בעיר שלנו אלעד את ראש העיר אלעד היקר הרב יהודה בוטבול. כבוד ראש העיר שהאמין בנו כאן ונתן לנו את התמיכה והוא מאמין בשירה ובתרבות היהודית הקדושה. כבוד ראש העיר, תודה רבה רבה רבה, אין עליך. ואני חייב לומר למאזינים ולצופים, ביום שהוא נבחר היינו פה והוא אמר לי, אני מאמין בשירה ובילדים שישירו ובבחורים שישירו ונעשה שידורים גדולים, והנה אנחנו פה בשידור הראשון שלי פה. אדוני ראש העיר, תודה רבה, כל הכבוד, מה שלומך?
5: ברוך השם, חזק ואמץ, ותודה רבה על כל מה שאתם עושים.
0: תודה רבה אדוני, ברכה לתושבים שלנו קודם כל, למאזינים, לצופים.
5: אז קודם כל שיהיה באמת הצלחה לכל המתמודדים. אלה שמתוך העיר וגם אלה שמחוץ לעיר.
0: אבל אתה צריך שהעיר שלך תנצח בסוף.
5: אני צריך שהעיר שלי תנצח, אבל אני צריך שהמאזינים יקבלו את המוצר הטוב ביותר, האיכותי ביותר. אז שיהיה בהצלחה לכולם, ושבעזרת השם נמשיך לעשות דברים גדולים למען התושבים, ואתם מוזמנים לא רק בכאלה תחרויות.
0: אדוני ראש העיר,
5: העיר הזו...
0: אתה ישר יפה? אתה יודע לשיר?
5: לא, זה לא לגמרי שר. לא התחום. לא התחום, לגמרי.
0: אבל יש פה תושבי העיר והמתמודדים, והם אומרים ש... העיר הזאת עיר של שירה, עיר של זמרה. תשמע, פעם היו אומרים אולי שירה, זה מה שקדוש משירת הלווים, דרך החתונות, החצרות הרבני, הזמירות שבת, הכל זה סביב השירה.
5: תראו, בעם ישראל, תמיד השירה תפסה חלק בעבודת השם. אתה מזכיר את שירת הלווים, שזה לצערנו, כבר כמעט 2,000 שנה אנחנו לא שומעים, אבל לאורך כל הדורות, השירה הייתה חלק מעבודת השם, חלק מהדיבור של הנשמה, ובעיקר חלק מההתקרבות של יהודי לקדוש ברוך הוא. אז ודאי ששירה זה דבר רוחני, ואם עושים אותה בצורה הנכונה ובצורה איכותית וטהורה כמו שאתם מקפידים לעשות, ודאי שזה דבר שיכול להיות תועלת, גם עושה טוב על הלב וגם קרב את היהודי לריבונו של עולם. אין לך דבר גדול מזה.
0: ברכה לסיום, לשוב למתמודדים, יש פה משפחות וגם בבית, התושבים בכלל, כל הגמר הגדול בעזרת השם, אני מניח שאתה תהיה שם, אם תוכל, אז ככה משפט קצר לסיום, גם על הקיץ הזה בין הזמנים הזה שעכשיו נמצאים וכל מה שקורה כאן באלעד.
5: אז קודם כל על הקיץ הזה, אם אנחנו מדברים בהקשר של מוזיקה, כל שנה היינו עושים פה אירוע לבחורי ישיבות, אירוע גדול מאוד, היו בו איזה אולי 12 או 13 אלף משתתפים. לצערנו השנה הפארק נמצא בשיפוצים, אז אנחנו כנראה נעשה את זה כאן ונחלק אותו לכמה ימים. אז גם בחורי הישיבה מצד אחד לא יהיה אירוע אחד גדול, אבל הם ירוויחו כמה ערבים של שירה, של זיצים. אז מה יהיה לנו פה בבין הזמנים? ושיהיה בהצלחה, גם שהשופטים יהיה להם שיקול דעת נכון, ואל תשכחו שהילדים תמיד בראש, וגם למתמודדים שיהיה בהצלחה ובקלות, והעיקר העיקר שנעשה שמח לעם ישראל.
0: רבותיי, כפיים לראש העיר, ראש העיר שלכם, הרב יהודה בוטבול, שמיד נענה כן ואמר לנו תודה רבה, אני ממש מעריך אותך, ממש, ממש, ברוך. תודה רבה, שמאזינים ידעו, באמת, איך שאמרתי לו על הפורמט, אומר לי ילד בפנים, וילמדו כל ראשי הערים, מערב יהודה בוטבול, ראש העיר אלעד המצוין. יפה מאוד. טוב, אנחנו בשידור מיוחד, הכל החדש בדרכים, למי שמצטרף בין הזמנים, כל חי, כל חי מיוזיק עם המסעית השקופה, יוצאים להרים היום אלעד, והמתמודד השני שלנו, שופטים, בואו נתעורר, הוא מאיר טסה, בואו נכנס אל המסעית, תנו לו כפיים.
6: הכל החדש בדרכים.
7: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אלעד בחסות
8: קרמית, יצירה מתוקה, קרמית, יצירה מתוקה, קרמית, יצירה מתוקה, קרמית, יצירה מתוקה.
7: עכשיו איתכם
6: הכל חדש בדרכים.
7: בכל יום בבין הזמנים באחת בצהריים הם נוסעים עליכם עם משחקים, חידות, פרסים, מוזיקה טובה ואורחים מפתיעים. ומחר בחיפה בסניף נתיב החסד ברחוב מיכאל 9, וגם בחיפה בסניף נתיב החסד ברחוב מיכאל 16. הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס, כל יום באחת בצהריים, להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
9: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
10: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה וחמש שנות אחריות. רק ב...
11: טרקלין חשמל כהלכה.
10: עכשיו, בכל הסניפים.

0: תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
3: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא. דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה. מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
5: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: עכשיו איתכם.
8: לחדש. קודם כל.
9: שלום לגדול הזמר החסידי.
10: מאיר טסה.
9: מאיר טסה. קשור למידד?
10: יש, משפחה.
9: כל התימנים קשורים נראה לי, לא?
10: בסופו של דבר כל התימנים קשורים, כן.
9: אתה שר, מתחזן, כאילו בתכנסת והכל, באת משם?
10: תמיד אהבתי את המוזיקה, כל המשפחה שלי שרים. ואני אוהב את המוזיקה, אוהב לשיר. משתדל לשיר פה ושם חופות של חברים, שאיפה להצליח, אבל.
9: מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול?
10: לעבוד את השם דרך המוזיקה, לקדש שם שמיים.
9: האם יש לך איזה פשלה, משהו קרה לך, אתה שר בחופות, אתה שר באירועים, יש לך איזה, קרה לך איזה סיפור פעם?
10: אני משתדל שלא יקרה, בחתונה מההתרגשות וזה, גרון יבש, היה כמה חנקויות, איך שאומרים. אבל צלחנו את זה.
9: תימנים יודעים לעבור את זה. מה, איך קרה לך דבר כזה?
10: קורה לכל אחד, זה קורה במשפחות הכי טובות.
9: אתה עושה פיתוח קול?
10: אני התחלתי, היה לי איזה בעיה בסינוסים, אם אתה יודע מה זה. ואז באמצע הייתי חייב להפסיק, ומאז רוצה לחזור, אבל בוא נראה.
9: אתה רוצה להיות הקול הבא? הקול החדש?
10: אני אשמח להיות הקול החדש.
9: יש לך את זה, אתה מרגיש, יש לך ביטחון, זה נראה בחור עם ביטחון, ואחד שיודע שאתה הולך לשיר ולטרוף את הבמה, מה שנקרא.
10: אז אני מלחם לכם ואתם את החרישון, אבל אני עושה את מה שאני יודע.
11: מאיר עולה, הכיסא למול על הקדים בתוך המסעית, ואנחנו מוכנים לביצוע השני שלנו היום.

0: תודה רבה למר טסה, נציג העיר אלעד, הכל החדש בדרכים, אהבתי, אה? אנחנו כאן כאמור בכל חי בפורמט גדול, האם הוא יהיה זה שיגיע לבנייני האומה? מר טסה, מה שלומך? כמה מילים עליך? מאיפה כאן באלעד?
1: כאן באלעד.
0: זה קשור למידע טסה או?
1: יש
0: קשר.
1: כן.
0: יש קשר למידע טסה. קודם כל, אתה שר כבר באירועים? מכירים אותך? מה החלום שלך? איך זה הגיע?
1: יש חלום, משתדל שיוצא, לא שואף לשם.
0: כן. טוב, תשמע, השאלה היא אתה מבחינתך, בחרת את השיר הזה? זה שיר שאתה בחרת? אתה רצית?
1: אני בחרתי.
0: שמח עם הביצוע? אהבת את הביצוע? שמח?
1: משתדל.
0: טוב, השופטים יעירו את העבודה שלהם, יושב ראש חבר השופטים אלעד שייר?
2: שלום הרב טסה, מה השם הפרטי?
1: מאיר.
2: מה אתה עושה בחיים?
1: אני בבוקר לומד ספר אצל מיכאל, אם אתה זוכר.
2: זהו, אז אני מזהה אותך.
0: אתה שר תוך כדי זה שאתה מספר?
1: תלוי בקליינט.
0: תלוי בקליינט.
2: זה תשתית טובה.
0: אני לא הייתי בספר הרבה זמן, אתם יודעים.
2: תשתית טובה.
0: תשתית טובה. מה אתה אומר על הביצוע?
2: שער מעולה. הייתי אומר להיות טיפה יותר אסוף ומרוכז כשאתה נכנס לביצוע, אבל אתה שער מעולה, אתה נשמע טוב, מגיש טוב, נהניתי.
0: אם בא לה, אם אתה רואה אותו בבנייני האומה, אתה היית שם, ושם צריכים פה, תשמע, חומרים ואנרגיות ומצב רוח, האם אתה רואה אותו קשיר לעניין?
3: אני קודם כל נהניתי, שער מאוד מאוד מאוד יפה, עשה לנו חשק של יאו נביא כבר יגיע באמת, עשה לנו כיף לקבל אותו. כן, אני חושב השניות הראשונות את ההתרגשות, זה גם שיר כזה שהוא קצת, יש לו איזה קטע מעצבן, כי האקורדים שם נכנסים כזה.
2: אלואן.
3: זה לא, זה שיר שהוא לא זורם, ואני חושב שהוא צלח את זה יפה.
0: מוטי?
4: קודם כל, אשמח לדעת, הבחירת השיר, למה דווקא את זה?
1: זה שיר שכל, אני חושב שכל יהודי צריך לשאוף, כל אחד מסתובב את הסיפור שלו. שאופטימי כזה.
4: מה שאני אהבתי זה שיר ש...
1: שאוף, שכל אחד רוצה בעצם...
4: זה שיר בין, לדעתי, 60 שנה, משהו כזה, 50 שנה.
1: טוב.
4: אני לא יודע. אותו, וזה יפה לשמוע את זה גם ביותר מזרחית, זאת אומרת,
0: קצת... נתן אווירה מזרחית.
4: נתן אווירה מזרחית, זה שיר שהוא ישראלי בכלל. ו...
0: הרבה זמרים באלעד הם, נכון, אלעד, מעדות המזרח, פייטנים, יש פה הרבה שירה אמיתית תורה פה בעיר.
2: יש פה גם זמרים חסידיים. בקהילות חסידיות, אבל כן, יותר השמות שאני ואתה מכירים, זה...
0: גם תימני טסה.
1: גם תימני.
0: זה לא פייר, אחי, נעזור. טוב, מר טסה, תודה רבה לך. מחיאות כפיים למר טסה שהיה איתנו כאן, הביצוע השני. סלמון נכנס אל הקלידים, בבקשה. ואנחנו כל החדש בדרכים באים פה, אם ניתן לצופים ולמה... מה אנחנו עושים פה? אנחנו יוצאים עם מסעית להרים. המוני אנשים נרשמו קודם, וסיננו, לקחנו את הבאמת הטובים של העיר. ואחד מהם יעלה עוד היום אל הגמר בבנייני האומה. שימו לב, מוצש בראשית בשידור חי מול כל הראשי הערים, נקודות שיפוט בארץ, שידור חי בכל המקום. זה הולך להיות אירוע ממש גדול, ואחד מהם יצטרך להיות שם היום. השני יעלה על ידי המאזינים והצופים. בוא נעבור אל המתמודד הבא שלנו, וקוראים לו, תנו כפיים ליהודה סויסה.
5: הכל החדש, קודם כל
6: שלום למתמודד הקול החדש,
7: יהודה סויסה.
6: ממתי אתה שר?
7: אני שר כבר, אני עוסק בעיקר בתחום המחשבים, אבל אני שר גם בזמני הפנוי.
6: בן כמה אתה?
7: 35.
6: מה, איזה סגנון מוזיקה אתה הכי אוהב?
7: בגדול את הכל, אם זה פריד, אם זה סמט, אם זה לפעמים מזרחי, מטבל את החיים עם הכל.
6: האם אתה חושש או שאתה מתרגש?
7: אני לא חושש, אני בטוח בזה, אבל מתרגש קצת.
6: מתרגש שיהיה לך חשיפה גדולה, אתה מתרגש שאנשים יכירו אותך?
7: לא, אני כבר מוכר פה בעיר.
6: באיזה גיל התחלת לשיר כבר?
7: 18.
6: 18 התחלת לשיר?
7: כן.
6: ועד גיל 18 לא ידעת שאתה יודע לשיר?
7: שרתי, אבל לא... זה הגיע במובן מסוים מאוחר כזה, ואז... בכלל יש לי סיפור על זה של השנה האחרונה, שאני אחרי שמחת תורה אנחנו בהקפות וזה, ואני מוביל את השירה בבית כנסת וכזה, ואחרי שמחת תורה גיליתי שאני צרוד. 3 חודשים הייתי צרוד. מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא פשוט יוטט כסלב. אני שר בבית כנסת פה של ספרדים שמקורבים לחבד. אני הלכתי לרופא מומחה לפיתוח קול, למיתרי הקול. הוא אמר שצריך רק ניתוח יעזור. עבר יוטט כסלב, עבר עוד קצת זמן, ואני לא עשיתי ניתוח.
6: וואו, נס, פשוט נס. אתה שר פה היום, ופשוט הגעת לפה בנס כשאתה שר.
7: אותו דבר זה היה עם הילד קיבלנו עם המתנה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא בזכות בעלת הנס. גם שנה לפני יוטט כסלב, בלי כסף, 9 חודשים אחרי יש ילד.
6: כמה שנים היית נשוי?
7: אני נשוי כבר 11 שנה, הילדה הגיעה אחרי 7 שנים, והילד הגיע בצורה טבעית. ומי שהולך עם הקדוש ברוך הוא, ואני אומר פה את זה לכל הצופים ולכל מי שיזכה לשמוע את השידור הזה, שנייה, מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא יכול להיות סמוך או בטוח שלא יעונה לו כל רע, יהיה לו רק טוב.
0: וואו, הנה הוא נכנס, יהודה עולה למסעית, הוא מוכן, יאקי סלמון איתו, ואנחנו ממשיכים. המסעית הממותגת, הוא נכנס ככה מאחורה. חבר'ה, רק שהמסעית לא תתחיל לנסוע,

0: אה, מה עם היי, צומו צומו, מה עם קצב קצת פה? הרדמתם אותנו. הנה אלעד, רבותיי, הוא יוצא מהמסעית, יוצאת ינקי סלמון לקלידים. מר סוויסטה מגיע עם המיקרופון אליי, אל הקלידים. טוב, מה שלומך קודם כל, איך אתה מרגיש?
1: ברוך השם.
0: איך היה?
1: לחוץ קצת.
0: לחוץ, אבל בסדר, אתה גר כאן באלעד, איפה אתה גר?
1: כאן ליד קרפור.
0: אלעד שייר לא ישאל אותך למה בשרת את השיר הזה. חסיד חב"ד, אלעד.
2: כן, קודם כל זה תחרות שירה אמנם, אבל שומעים שאתה לא שר מהיום.
1: עוד שבוע כולם יודעים, ג' תמוז, היום של הרבי. בגלל זה אני בחרתי את השיר הזה.
2: הייתי רוצה לשמוע אותך בעוד שירים, אבל שומעים ניסיון בשירה שלך, שאתה עושה את זה לא מעט.
0: אתה רואה אותו עושה גם שירים לא חבדים או מה?
2: תשמע, יש לו
0: קול... הוא לא מכיר שירים לא חבדים.
2: יש לו קול טוב.
0: מכיר, אוקיי.
2: יש לו קול טוב, יש לו שירה יציבה, בריאה, כאילו הוא לא... לא זמר חדש.
1: אני חייב להגיד לאלעד משהו. זה לא קול סתם. אני אחרי שמחת תורה, אמרו לי, יש לך ניתוח להסרת פולי במיתרי הקול. אני הלכתי לשיר ביוטט כסלב בהתנדבות באיזה בית כנסת פה, לכבוד בעל התניה. אחרי כמה זמן, הרגשתי שהכל חוזר לעצמו. הרופא המנתח התקשר אליי, אם אתה מרגיש בסדר, לא צריך ניתוח.
0: שי, אתם מבינים מה זה? הוא שר יד
1: כאילו.
0: זה חג הגאולה ממש.
1: אני באתי להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. ואם כישרון, הרב מלובביץ' אומר שכישרון לא משחקים איתו. כבד את השם מגרונך, זה ב-100%.
0: הנה המסר שהוא נתן
2: לך. אתה שרת כמעט מושלם, שליטה בכל מצוינת.
0: עושה עבודה גדולה. אינבל, מה אתה אומר לבחור?
1: תודה.
3: קודם כל, אני את השליחות של הרבי הוא הצליח לעשות.
0: כן, חיבר עולם.
3: רואים פה בן אדם שבא בשביל השליחות, לא משנה מה שמענו, מה ראינו, הוא בא לעשות את השליחות של הרבי, לשיר מה שהרבי אמר. חוץ מזה שהמנעד שלו מאוד מאוד מאוד גבוה.
0: כן, הוא עלה גבוה.
3: זה נראה כאילו נותן לנו בקטנה, אבל בשיר הבא הוא יוכל להראות לנו דברים יותר גבוהים. כן, יש את הקטע של העליות, יש שם את ה... הייתי מצפה למשהו יותר עגול קצת, אבל אני תולה את זה בהתרגשות, שזה בסך הכל אודישן ראשון.
0: הבנת מה זה עגול? כי אני לא.
1: גם אני לא.
3: אני אסביר.
0: מה זה עגול? תראה לנו.
3: יש את ה... חזי שיחו. במקום לחלק את זה, או.
0: להיכנס בעניין.
3: להיכנס, אפילו, ולשוט בתוכו.
0: להתעגל כזה. קרמל, מה אתה אומר?
4: תודה. קודם כל, אני בטוח שהרבי ממש גאה בך על הביצוע הזה.
1: תודה, יישר כוח.
4: והסיפור שלך מרגש, כי לאבד את הכל למישהו ששר טוב, ואתה שר טוב, זה לא פשוט.
1: תודה.
4: ואחרי כזה נס, זה מרגש עוד יותר. ואתה שר מעולה.
1: תודה רבה, תודה.
0: מר סוויסה, תודה רבה לך, תודה.
1: היה עונג להיות פה איתך.
0: עונג, בטח, כיף גדול.
1: זה חלום.
0: החלום שלי גם, צדיק שלי, תודה רבה. טוב, זה היה סוויסה, שמאוד מרוגש, שופטים, מאוד מרוגש. אך אתם כבר מנקדים לעצמכם, כמובן, אחרי כל ביצוע מי אהבתם נקודות בין 0 ל-10. בסוף, שייר ייתן את הניקוד הכולל של השופטים, אחד מהם עוד הלילה, לשלב חצי הגמר. והשני, שימו לב, מאזינים ותושבים שלנו מאלעד, אתם חייבים להעלות את השני, את מי שאתם אוהבים, כי זה תלוי בכם, ובהמשך תוכלו לשמוע איך ניתן לדרג. עכשיו אנחנו מזמינים כבר מספר 4, כאן באלעד, הכל החדש בדרכים, אנחנו נמצאים פה עם מסעית ממותגת, ריאליטי גדול, תחרות בין ערים, פשוט כך, שימו לב, זה כאילו ירושלמי מול אלעדי, זה מדהים מה שהולך להיות כאן, ובואו נראה מה קורה לישראל מן, תנו כפיים אלעד. ראלמן עולה על המסעית, נכנס מאחור, אנחנו לא רואים, והנה שקוף. השופטים מקבלים אותו ממש בפעם הראשונה כאן, יחד עם סלמון.
5: הכל החדש, קודם כל.
2: שלום לכל החדש של אלעד, איך קוראים לך?
1: קוראים לי רב סרולצ'ה מן.
2: סרולצ'ה. אתה, מאיזה גיל אתה שר? אתה נראה בחור ששר הרבה שנים.
1: את האמת, זה בתור תחביב, קצת מגיל קטן אנחנו נשמנו קצת מוזיקה, לימודים של מוזיקה, תכלס עשיתי רק בשנים האחרונות, למדתי אצל אהרון רזל ויונתן רזל, ניסיתי את זה עם גם מוזיקה אתנית, למדתי עם הזמן איך גם כן להלחין וכדומה. ברמה היומית אני יותר מתעסק בחינוך, כי אני הדבר הזה עדיין לא נתתי לו את כל ההזדמנות שלי.
2: חינוך, יש במוזיקה המון המון חינוך, אתה לא חושב?
6: באמת, אפשר לעשות עם זה הרבה דברים, במיוחד אצל תלמידים שהם מתמודדים, אפשר דרך שירה מאוד לחבר אותם, וברוך השם, עושים איזה דברים, גם עם כל מיני מסגרות כאלה בבית הספר של מקלות וכדומה, יש עבודה.
7: אתה נהנה לעסוק גם במוזיקה וגם בחינוך, לשלב את זה ביחד, או שזה לא קשור? אתה מוזיקאי, מוזיקאי בלילה, ביום אני מחנך.
6: אני יכול להגיד שזה דבר שתלוי לפעמים. כן, יש מצבי רוח, לפעמים העבודה החינוכית דורשת מאוד מאוד מאוד הרבה אנרגיה. כמובן שלנגן וזה, זה דבר מאוד כיפי, אבל זה הכל עניין של סייעתא דשמיא.
7: מה החלום שלך?
6: שירת הלוויים, לשיר בבית המקדש.
7: אתה לוי?
6: אני לא לוי, אבל אני שואף לעשות את זה, כי זה דבר מאוד נשגב, העבודה של
7: שירה. אתה לא תשיר, אתה אולי יכול להיות המעבד שלהם, היועץ המוזיקלי.
6: אנחנו, כשהמשיח יבוא, אנחנו, כמו שאומרים.
7: אתה אומר, תן לי להסתדר עם המשיח, יש לי את הקומבינות שלי.
6: המשיח יבוא, יגיד לנו מה לעשות, כמו שיש נידון, מה מברכים על המשיח, אז אומרים, שהמשיח יבוא, יגיד. הכל החדש, הברכים.

0: יפה מאוד. שיר ישן שכתב ישי לפידות, ואלעד אהבה את הביצוע הזה של מן, מן יוצא מהמסעית, רק נגיד למאזינים שלנו מאחורינו במסעית, השופטים רואים אותו בפעם הראשונה כשהוא שר בעצם, אין דיון קודם, ואתה כאן יוצא, מן, מה שלומך, הכל בסדר?
1: שם ברוך השם, תודה להשם.
0: אתה שר במקצועך, או שזה ממש משהו כתחביב?
1: המקצוע שלי כרגע, אני בשדה החינוך איזה קרוב לעשור, יש תחביב.
0: מה אתה עושה בתור חינוך? מורה?
1: מחנך.
0: שי! אתה שר לילדים מדי פעם?
1: כן, גם סדר קצת מקלות וכו'.
0: באיזה בית ספר? איפה פה? בלעד גם?
1: לא, זה בתל אביב.
0: אבל אתה מגיע, אתה עושה שליחות בתל אביב וחוזר לפה.
1: כן, ברור.
0: למה בחרת את השיר הזה של לפידות?
1: בגלל שאנחנו בחינוך ובגלל כל האווירה הזאת אנחנו צריכים להיות ביחד. שומעים על אלימות שהיא מתרחשת ברחוב בכל מיני מצבים, בכל מיני מקומות. אנחנו צריכים לדעת להכיר את השני, אחד ששונה מהשני. צריכים לעשות עם זה משהו שזה חס ושלום לא יפגע באף
0: אז
1: אחד.
0: אז אולי השירה הזאת שלך כאן מהמסעית באלעד, אולי זה מה שישנה, מי יודע, בעזרת השם?
1: יהי רצון.
0: יהי רצון. שלום לענבל, מה אתה אומר על הביצוע של הבחור?
2: וואו, נהניתי מאוד. שתי בעיות ממש קטנות שהן מאוד מאוד שוליות, שזה הרי שמתגלגלת.
0: אני אוהב את זה.
2: בסדר, לא יודע.
0: והשני?
2: מי שר את זה במקור?
0: איש הלפידות.
2: הוא עושה ככה רייש?
1: לא, זה בדואט עם...
0: כן, עם לוי.
2: זהו, את השני אני לא מכיר. כנראה זה הוא. והמילים, אולי זה בגלל ההתרגשות קצת.
0: מר שייר.
2: שכחת קצת, נכון?
0: איפה אתה גר אגב? באיזה רחוב פה? שיבינו, שיכירו, בלעד.
1: פה רחוב שמיים.
0: מה הפלאפל הכי טעים פה בלעד? אני רוצה פלאפל. תן פיצה טעימה, משהו מעניין פה, איזה ארגון משהו, תכניס אותי לילד, אחי.
1: אני לא בעניין של הפלאפל.
0: רואים עליך, ברוך השם שמור. מר שייר.
3: קודם כל רציתי להגיד, ריגשת אותי מאוד בהקשר של השיר, ששר אותו ישי לפידות עם ישי לוי, זכרונו לברכה. וריגשת מאוד, אתה שר מצוין. אני מתחבר למה שהוא אומר על הרש, אני חושב שזמר צריך לשיר ברש שאיתה הוא מדבר. היא מתגלגלת קצת, אני משער שאתה לא מדבר ככה.
0: משער.
1: לא מדבר ככה, אבל כאילו מאז ומעולם כאילו בשירה זה היה.
3: אז זהו, זה מאוד אמין לשיר באותו רש שאיתה מדברים, ככה אני ממליץ. מעבר לזה, שרת מצוין, קצת אי-דיוקים ובריחות של התרגשות. נהניתי.
0: מוטי?
4: קודם כל, השילוב בין חינוך לשירה, דבר יפה, כי בסוף יכול גם להנחיל לילדים גם את השירה, אתה שר מאוד יפה. זה דווקא לא הפריע הרייש. וזהו, אתה שר טוב.
0: האם הוא יעלה לבנייני האומה? האם הוא יהיה נציג אלעד, רבותיי? כל זאת נדע בהמשך. תודה רבה לך. תודה, מר מן. פרסומות, חוזרים עוד מעט לשעה השנייה שלנו כאן באלעד.
5: סילומי פרק זה בשיתוף עיריית אלעד.
0: כמה חם כאן בתחרות, אנחנו עוד לא יודעים מי יהיה הקול החדש, אבל אנחנו כן יודעים מי יכולים לקרר לנו את הגרון ולהמתיק לנו את הלב. קרמית מביאה לנו לקיץ מגוון מוצרי קרח מרננים, שלוקים, סטיקים, משקאות צוננים והכל כדי להפוך את הקיץ לקליל ונעים יותר. אין מסיבה, זיץ או אירוע בלי הממתקים של קרמית, המיקסים הטעימים, המרשמלו. ולקראת סוף השבוע, כשכולנו מתכנסים לשבת, חייבים להצטייד בשוקולדים מעולים ואיכותיים של קרמית, כדי להכין את הקינוחים לסעודות השבת. אז קרמית איתנו המון שנים עם מוצרים מעולים, וחשרות מודרת שבדץ העדה החרדית, ממש יצירה מתוקה. קרמית, יצירה מתוקה.
5: בחסות.
6: קרמית, יצירה מתוקה, קרמית, יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם.

0: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לתקופה.

0: טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לעינה תוכנית פלייקארד. ברגע מעבר לתוכנית פלייו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
2: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מהנים, בטוחים ובעיקר זהירים.
3: בכל יציאה בשמש יש להצטייד בכובע רחב שוליים, בקרם הגנה ובארבע ליטר מים לכל נפש. עדיף לבחור במים ולא במשקאות מתוקים או מוגזים. יש ללכת במסלולים מאושרים ומסומנים בלבד ולא לסטות מהדרך. אין לדרדר אבנים ואין לקטוף תוצרת חקלאית לא ידועה. בלינה בשטח יש להימנע מלהציב את האוהל סמוך לכביש או באתרים לא מסומנים ייעודיים לקמפינג. אין ללון בקרבת צוקים ונקיקים. יש להודיע ולעדכן איש קשר על מקום הטיול וזמן חזרה משוער.
4: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות יוני 2026 בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
6: גלים של חופש

0: חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב, שלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתייחס הערב להמשך שיחות המסע ומתן עם איראן ואומר המשטר בטהרן ביקש לעצור את הלחימה. לדבריו, אם לא תושג עסקה, נחזור להילחם בהם בעוצמה. עוד הוסיף הנשיא האמריקני, קיימות מחלוקות עם ראש הממשלה נתניהו, אך עמדות ארצות הברית וישראל בנוגע לאיראן די קרובות. כתבנו המדיני שלמה ריזל מזכיר כי מחר ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בוושינגטון. בתוך כך, בסוכנות הידיעות בלומברג דווח כי איראן ואומן דנות על פתרון לסוגיית מיצר הורמוז, כאשר אחת ההצעות היא פתיחת הנתיב האמצעי של המיצר במים בינלאומיים. מהדיווח עולה כי המתווכים האומנים מעריכים כי השיחות יובילו להבנות כבר בימים הקרובים. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מגיב ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה שביקשה מבית המשפט העליון להוציא צו ביניים שימנע את יישום חוק מחש אותו הוביל השר בן גביר. לדבריו, היועמ"שית העבריינית שהפכה את המחלקה לחקירות שוטרים לכנופיית פשע פרטית נלחמת עכשיו בכל הכוח נגד החוק. בקדנציה הבאה נעשה סוף לעבריינות ולעבריינית, לשון ההודעה. הלחימה בעזה, דובר צהל התקן כי כלי טי של חיל האוויר חיסלו את מחבל הנוח'בה, אבו אל-עריש, שלקח חלק בשחרורו של אזרח ישראלי משבי הג'יהאד האיסלאמי. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי בתקופה האחרונה ניסה אבו אל-עריש את יכולות ארגון הטרור לשקם. כמו כן, בתקיפה נוספת בצפון הרצועה, במהלך סוף השבוע האחרון, חוסל המחבל עבד אל-נאסר, מפקד במשטרת חמאס וסגן מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש גם מכבדה בעומסי החום, ביום רביעי תחול התחממות נוספת.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: עד כאן חדשות כל חי.
5: גלים של חופש.

0: כפיים פה, אלעד, מה קורה פה? מה קורה פה? הכל החדש בדרכים. למי שמצטרף, מה אנחנו עושים כאן? אנחנו בריאליטי בתחרות המוזיקה של הקיץ. עוברים בסייעת הדשמאיה בערים החרדיות ובוחנים את המתמודדים ששרים לנו, כי כל אחד מהם רוצה להיות נציג העיר שלו בתחרות הארצית הגדולה, ואז להיות אלוף ישראל או הזמר הכי טוב בישראל, שיש שמח ויקדש שם שמיים ויתפרנס ויקבל פרס גדול של התוכנית שלנו, אלפי שקלים, שיר וקליפ. וכאמור, הכל החדש בדרכים, מגיעים אל הערים עם מסעית ממותגת, שקופה, בכל עיר שופטים אחרים ומנהל מוזיקלי אחר. כאן באלעד, אני חייב לומר לכם, כיף גדול, התושבים כל כך נחמדים פה, ראש העיר היה פה בשעה הקודמת, ואנחנו מתוך אלפי מאזינים, מאות שממש רצו לשיר, לקחנו את השבעה הטובים. השופטים שלנו, אלחנן ענבל זוכה הכל החדש, אלעד שער, הזמר ומוטי קרמל, כאן תושבי אלעד, הם יחליטו מי עולה עוד היום, בעזרת השם, אל בנייני האומה, ומי יצטרך לעבור דרך שלב חצי הגמר. אתם גם נותנים את האפשרות שהמאזינים והצופים, וכמובן התושבים, יוכלו להחליט מי עולה הלאה. הצוות שלנו כאן, צוות גדול, ניתן את הקרדיטים בסוף, אבל תודה רבה, באמת, עבודה גדולה, הפקה קשה מאוד, שילוב של סאונד, ושל תאורה, ושל שידור, ושידור חוץ, ומוזיקה, ושופטים, באמת, עבודה גדולה, ותודה רבה לכל אחד ואחת מכם, ואנחנו יוצאים וכבר מוכנים, ינקי סלומון במסעית מאחוריי. הפורמט הוא שהכתב מדבר עם קובי סגל, עם המתמודדים שלנו, ואז המתמודדים עולים אל המסעית, ינקי סלומון מלווה אותם, השופטים נתקלים בפעם הראשונה במתמודד כשהוא כבר על המסעית, והיינו עם ארבעה בשעה הקודמת, עוד שלושה בשעה הזאת. סוף הפרק, אלחנן ענבל ייתן פה איזה שיר בתור זוכה הכל החדש. אנחנו מוכנים אל המתמודד הבא שלנו, וקום לו יצחק זייבל. יצחק נכנס אל המסעית, תנו לו מחיאות כפיים, חבר'ה.
1: החדש. קודם כל.
2: שלום למתמודד הכל החדש.
3: יצחוק זייבלד.
2: בן כמה אתה?
3: 16 וחצי.
2: אתה לא חושב שזה מוקדם מדי להגיע לשיר?
3: לא. אם מתחילים, אז למה לא?
2: שרת כבר באירועים?
3: כן, עשיתי בר מצוות, הייתי בקול הבא עם מנחם טוקר, ישיבות תיכוניות.
2: יפה מאוד. מאיזה גיל אתה שר?
3: גיל 3, שרתי בחתונה.
2: אתה, לאיזה סגנון מוזיקה אתה מתחבר? מורדכה, פריד, מי אתה אוהב?
3: חסידי שקט, אברהם פריד, יעקב שווקי גם.
2: מה אתה רוצה להיות? אלחנן ענבל הבא או משה קליין הבא?
3: יותר אלחנן ענבל.
2: אתה רוצה להגיע למקום הראשון?
3: בעזרת השם, כן.
2: יש לך את היכולת?
3: כן, נראה לי שכן, למה לא? אם השם ירצה.
2: אתה בטוח בעצמך?
3: כן, קצת בלחץ, אבל זה ירד, אני יודע שאני אתחיל וזה יעבור.
2: מי אתה הכי בלחץ מהשופטים?
3: מוטי קרמל.
2: דעתך הוא בחור טוב, הוא יודע לשיר, ואתה אוהב את המוזיקה שלו?
3: כן, הוא מבין עניין.
2: יפה מאוד. אז אני מאחל לך המון המון בהצלחה.
0: ואנחנו מוכנים.

0: זהו, למה כזה קצר? למה כזה קצר? זהו, שאני נהניתי. סייבארד יורד מהמסעית, סלמון מאחוריו כאן, והוא הנה עולה על הבמה שלנו המאולתרת במתנס באלעד מול השופטים. סייבארד, מה שלומך? מה העניינים מתוק?
1: ברוך השם.
0: איך הולך?
1: בסדר.
0: גר כאן בעיר?
1: כן.
0: איפה?
1: ביונתן בן עוזיאל.
0: יונתן בן עוזיאל. מה, אתה אוהב לשיר?
1: כן, ברוך השם.
0: אני זוכר אותך באיזה תחרות...
1: כל הבא של הישיבות התיכוניות.
0: נכון, נכון, נכון. גם שם היית עם... איפה אתה לומד היום?
1: אני בנאורה.
0: נאורה, איזה שיעור, איזה כיתה?
1: שיעור ב'.
0: אצל הרב גרינבוים הצדיק.
1: ברוך השם.
0: ישיבה טובה, ישיבה מעולה. תנו לו כפיים, רבותיי, אלעד. זה אחד משלכם פה. איזה בית כנסת אתה מתפלל בדרך כלל?
1: ברסלב.
0: ברסלב. אתה ברסלבר, זייבלד, חביבי. קרמל, מה אתה אומר על הבחור?
2: כמה אתה?
1: 16.5.
2: 16.5. קודם כל, יש לו נוכחות בימתית טובה.
0: יש לו ביטחון עצמי, והוא חמוד מדבש, אני זוכר אותו.
2: רואים, הוא עומד על הבמה ונותן את זה. הייתי מצפה טיפה יותר להתפתחות בפזמון, זאת אומרת, התחלת רגוע.
0: חבל, כן, נשאר שם איפשהו, יש לו את זה אגב, אני זוכר אותו.
2: כן, זה נראה שיש את זה, והיה משהו פוסקי.
0: אולי זה קשור לסלמון, אני לא יודע, משהו קרה שם, שנשארתם איתו בקו, לא נתתם לו לזנק קדימה, אבל זה עניין שלו.
2: בכל אופן, אבל זה נראה שיש פה פוטנציאל.
0: יש פוטנציאל.
1: תודה רבה.
2: תצליח.
0: שייר, יש פה זמרים טובים באלעד, אין ספק. אני יודע שהתושבים עכשיו כולם שומעים ורואים ורוצים שהמתמודד שלהם יעלה. מה אתה אומר על מר זייבלד?
3: קודם כל זה היה קצר, אבל זה היה קצר וקולע. אפשר בהחלט להבין ולהתרשם, והתרשמנו. מאיפה אתה בעיר?
0: חוב יונתן בן עוזיאל. צ'אוטי, אני מכיר.
3: שער מקסים, וגם הוא מחייך תוך כדי השירה, זה המון ביטחון, זה משרה ביטחון.
0: מר ענבל, ידידי הטוב, זוכה הכל החדש, מה אתה אומר, תושב העיר אלעד?
4: תשמע, אני משרה אותי, אני חייכתי לאורך כל השיר. זה היה ממש נחמד, הרגשתי בזיץ עם הרב בידרמן בעזרת השם, שיהיה גם בעתיד. כיף כזה, נחמד, עם חיוך, אווירה טובה.
0: לא נפל, הכל פצצה, כן, באמת.
4: ואני מזדהה גם עם מה שמוטי אמר. כאילו, זה כאילו עוד דקה שנשארה פשוט על אותו דבר, אבל באמת כיף. בגיל הזה לא עזתי לפתוח את הפה.
0: כפיים למר זייבלד, תנו לו כפיים, חבר'ה, אלעד. תודה רבה. זה היה אל זייבלד שיורד פה מהבמה, ותכף אנחנו כבר עם הביצוע השישי, רק נגיד שהשופטים, כולם פה תושבי אלעד, הצופים, ואתם המאזינים תהיו חייבים להעלות עוד אחד מהעיר שלכם. ועכשיו, קבלו את השישי שלנו, את שלמה יוסף. הנה הוא בא, תנו לו כפיים.
5: כל החדש, קודם כל.
6: איך קוראים לך?
7: שלמה יוסף.
6: הגעת להתמודד בקול החדש, אתה חושב שיש לך את זה?
7: אני חושב שכן, גם אנשים אחרים חושבים. אמרו לי לבוא לפה.
6: בן כמה אתה?
7: 21.
6: מאיזה גיל אתה שר?
7: מבטן אמי, מגיל 0.
6: יפה. אני שומע עליך שאתה תימני, מעל איזה זמרים גדלת?
7: חיים ישראל, אני מבין במשיח, מזרחית יותר, ציון גולן גם, אני שם גם הרבה תימנית נשאר. וכל המזרחי בגדול.
6: אתה אוהב מוזיקה מזרחית, תימנית, אתה גם יודע לשיר?
7: כן, בעיקר אני שר הרבה תימנית, כן.
6: התחזנת בבית כנסת?
7: כן, הייתי גם שהייתי בישיבה, גם הייתי עולה חזן, כאילו גם בספרדית, גם בעל קורא בספרדית.
6: אתה הולך לשיר שיר של אלעד שייר, אתה יודע שהוא שופט פה?
7: כן, ודאי, אמרו לי שהוא שופט פה, בגלל זה תכלס גם בחרתי שיר שלו.
6: אתה לא מפחד מהתגובה שלו?
7: לא.
6: אתה בטוח בעצמך נראה מאוד.
7: האמת כן, בטוח בעצמי, ואני גם כאילו, גם רוצה לשמוע אם יש פקשושים, אם לא טוב, אז למה לא?
6: אתה רוצה ללמוד ממנו?
7: בטח.
6: אז בהצלחה לך. הכל החדש
0: בדרכים. שלמה יוסף עולה לבמה, נכנס למסעית ומנסה לשכנע אותנו שמגיע לו לעלות אל בנייני האומה.

0: החדש בדרכים, הבחור הפציץ פה, חבר'ה, ריאליטי של הקיץ, מסעית שיוצאת החוצה מהאולפנים ומשודרת גם בווידאו וגם באודיו בכוחי, בכוחי מיוזיק ובכל מקום, תחרות בנערים, הגמר הגדול בענייני אומה ירושלים, כשאלוף מכל עיר יבוא לשם, והאם זה יהיה הבחור הזה, מר שער, תקשיב, היהודי הזה, שער טוב רוק, וזכיר לי את אלעד.
1: נראה לי שאלעד רצה לעשות את הדוט בהם.
0: האם זה שיר שלו? האם אתה אח שלו?
2: לא.
0: תקשיב, חייבה, באת פה לשחט את השופט בבית, אחי.
2: מה השם? מה השם?
0: מה השם?
2: שלמה יוסף.
0: שלמה יוסף.
2: שלמה יוסף. ריגשת אותי קודם כל, תודה על בחירת השיר.
0: האם הוא עמד ועשה את זה כמו שצריך, את השיר שלך?
2: עשה את זה מצוין, כמו שצריך, גם ריגש.
3: תודה רבה.
2: הגשה מצוינת.
0: בוא נגיד למאזינים, קרב גדול כאן היום, אלעד, מי עולה היום לשלב הבא, את מי הצופים והמאזינים של אלעד יעלו? התחרות היא ארצית, 15 ערים בכל רחבי הארץ, ירושלים, בר שבע, צפת, בית שמש, רמלה, לוט, כל העולת, שדוד, אנחנו נגיע לכל מקום. ומי יודע מי יהיה בגמר מול השופטים ונקודות שיפוט בבנייני אומה ירושלים מוצש בראשית, ויזכה בפרסים עצועים ובתהילה גדולה. ענבל, מה אתה אומר על היהודי?
4: קודם כל ממש הרגשתי כאילו אלעד שער יושב לידי.
0: כן, הייתה פה אווירה.
4: ממש.
2: באמת השאלה.
4: באמת?
1: הוא עמד לידך.
4: עוד פעם, אני מכיר את השיר הזה, הקטע עם הרש.
0: די עם הרש, עזוב אותך מהרש. מה הוא מכנה? הוא נכנס לקטנות.
2: אפשר גם בלי.
0: אפשר גם בלי.
2: כך שיהיה.
1: מעולה.
0: בדיוק, תן לו, תן לו, תן לו בלי.
4: היה מצוין.
0: היה טוב, היה טוב. איך אתה גר באלעד? איפה אתה גר?
2: ראש העין.
0: את בראש העין? זה קרוב, נכון, שייר? זה נחשב באלעד.
2: כן, כן, זה חלק מזה. עוד מעט מחברים אותנו.
0: בדיוק. כל התימנים של פה יעברו לשם.
4: כבר הדלק לראש העין.
0: קרמל, בתור התימני בחבורה?
1: אז זהו, כתימני אני חושב שהוכח הערב סופית שתימנים יש כל פגז. ואלעד כמעט באמצע עשה לעשות את חדות, שתדע. פידבק הוא קם באמצע.
2: אני קמתי, קודם כל תרגשתי גם...
0: אלעד, זה שיר שאתה הכנת?
2: לחן ומילים של איתי אמרן הגדול ושלי ביחד. ורציתי גם להער לתשומת לבך, כשאתה שר את השקט, בלי הקצב, כשמחבים את הקצב, זה מאוד מאוד ממלכד את הסולם לפעמים.
0: אוקיי, זה ממלכד את הסולם, כשאתה שר נמוך, אוקיי, מצוין. תודה רבה רבה לך, בהצלחה רבה.
1: ערב טוב.
0: ואנחנו כבר מוכנים, האחרון, זהו זה, הביצוע האחרון, תושב העיר אלעד, שינסה לשכנע את השופטים שהוא צריך להיות בשלב הבא. בקול החדש בדרכים, כמו של קנה קליין אומר, זה באמת מדהים. לצאת החוצה מהאולפנים, לבוא עליכם עם המסעית, עם הצוות שיפוט, עם צוות הצילום, צוות ההקלטה, כדי לתת לכם את הצ'אנסים לרדת מהבית ולייצג את העיר שלכם נאמנה. בתחרות הגדולה הזאת, ריאליטי, בפעם הראשונה במוזיקה שלנו, אין פורמט כזה בעולם, זה בפעם הראשונה זה קורה וזה אצלנו כאן בקול חי. ואני שמח להזמין את הביצוע האחרון על המסעית, גבאי אוריאל. נו כפיים אלעד לאוריאל גבאי.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אלעד. בחסות
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם
6: הכל החדש בדרכים.
5: בין הזמנים בקול חי, בשבע בבוקר, פותחים בוקר עם אפרים כמיסר, השירים הכי טובים שיעשו לכם את הבוקר. בתשע, יוצאים לדרך, קובי פינקלר עם האטרקציות והמסלולים שיעשו לכם את בין הזמנים. בעשר, קיץ בשטח, פסח בגד ולזר ביטון, בשעתיים של חידות, אתגרים, מתנות, פרסים ואנרגיות שיקטימו את הצהריים. באחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס עם ניידת השידור בדרך עליכם עם כל ההפתעות והאתגרים. בשלוש, נופשים השניים, אלעד כהן ויהודה שוקון במהדורת קיץ חמה במיוחד. ומה בחמש? אתה מנחש. מנחם טוקר בשעה מיוחדת ואנרגטית מתמיד.
0: איזה בין הזמנים שיש לנו כאן, איזה קיץ ענק בקול חי.
6: כולנו עם קול חי.
7: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים, למופע גיבור!
5: ברדק על הבמה, לאור הביקור.

0: האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני אומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
1: טוס בעבור!
2: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
3: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
4: חופשת הקיץ הגיעה והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
5: יד עזרה
6: תרומה לכלל פעילות העמותה.
7: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
8: עכשיו איתכם
9: הכל חדש בדרכים.
8: הכל חדש, קודם כל,
10: מה יש לך לומר על זה שאתה מתמודד לכל החדש?
11: כיף גדול להתמודד. אני שר באירועים, אני עושה דברים כאלה, אבל כיף גדול להגיע לפלטפורמה הגדולה הזאת, המיוחדת הזאת, שמפרגנת, שנותנת את האפשרות להתקדם קדימה ולהגשים חלומות ושאיפות.
10: אתה חושב שיש לך את הכל החדש?
11: אני מאמין בעצמי מאוד, ואני מקווה שגם השופטים יאמינו שאני יכול לעשות את זה.
10: האם אתה מגיל צעיר כבר שר?
11: אפשר להגיד שכן. כן, גם מגיל צעיר אני שר, אבל את האמת שהזנחתי את הקטע המוזיקלי, זה יותר בשנים האחרונות יותר גיליתי אותו, ועושה זיצים פה בעיר, גם אירועים, מאוד כיף פה בעיר הזאת.
10: אתה אברך, מה אתה עושה ביום יום?
11: כן, אני אברך, אני לומד תורה ביום, בערבים אתה כמו שלפעמים יש אירועים, אירועים קטנים וכאלה, אז אנחנו באים במשהו.
10: איפה אתה רואה את עצמך בעוד שתהיה גדול, מה שנקרא?
11: תראה, אני כבר גדול, אבל אני רוצה להתקדם מפה ועלה מהתוכנית הזאת, בעזרת השם, להתקדם קדימה, למה שנקרא, לצאת החוצה ולעשות אירועים יותר גדולים ולשמח את עם ישראל.
10: אתה מרגיש שאתה מגשים את החלום שלך בזה שאתה מגיע לכל החדש?
11: בהחלט. כן, יש פה, זה כיף להגיע לפה, כיף לקבל את הפרסום הגדול הזה, וגם את התמיכה מהאנשים, גם פה את המחיאות כפיים שמקבלים והכל, זה מאוד מאוד כיף ומאוד מעודד, ואפשר להתקדם קדימה מכאן.
10: מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? משה קליין מהקול החדש או אלחנן ענבל?
11: תראה, אני רוצה להיות אוריאל גבאי, בייחודיות שלי, בעוצמה שלי וביכולות שלי. ובשמחה שלי.
9: הכל חדש בדרכים.
12: הוא נכנס למסעית, נותן את הביצוע שלו, יחד עם השופטים שלנו. סלמון ינקי סלמון על הקלידים. ומגבי, שדומה קצת לראש העיר, אני רואה פה, יש לך זה, נכון? דומה לראש העיר קצת. זה נראה לי ראש העיר.

0: רבותיי, תנו מחיאות כפיים לראש העיר, לכפיל של ראש העיר. זה היה ביצוע אחרון. בוא, תצא מהמסעי, תצא מהמסעי, תבוא אליי ויכנס לפה. כאמור, בין הזמנים כאן בשידור מיוחד, אנחנו מאיר אלעד.
1: ראש העיר מגיע.
0: ראש העיר. מה, אתה באמת דומה לו? אני הראשון שאומר לך את זה, לא?
2: כן.
0: באמת?
2: כן.
0: מה, הוא לא דומה לו?
3: אחי, חד משמעי.
0: חד, הייתי בטוח שזה ראש העיר.
1: יצא לי להתפגש איתו בעיר פה כמה פעמים, אבל אף פעם.
0: אף פעם לא זה. מי יותר גבוה נראה לי. טוב, מה הסיפור, מה אתה עושה בחיים?
1: אני לומד תורה ברוך השם.
0: ברוך השם.
1: וגם שר באירועים קטנים.
0: אה, יפה.
1: כמו בעיר, כן.
0: יפה מאוד.
1: ממש כפזיצים, גם אירועים עם ראש העיר.
0: מה אתה יכול לומר לי על העיר אלעד? אנחנו כאן באלעד היום, וגם המון כישרון. תקשיבו, שבעה טובים היו לנו פה היום, באמת טובים. סגנונות שונים כמו שאנחנו אוהבים. מה יש לך לומר על העיר אלעד בתור תושבי?
1: עיר מדהימה. אין ספק שעיר מדהימה. אני אומר לך את האמת, אני ממש ממש אוהב את התושבים פה. מחבקים, אוהבים, נותנים, אתה יודע, נותנים פידבק, לא כאלה יבשים, ממש עיר לעניין.
0: טוב, שופטים, בטרם נגיע פה לרגע הגדול שנחליט מי עולה עוד היום, ענבל, אתה מיד תעלה גם לשיר כאן עם ינקי סלמון, שיר בתור זוכה הכל החדש, לפני שנחליט מה קורה פה, כדי שתהיה פה התלבטות. ענבל, במילה אחת, מה אתה אומר על הביצוע?
4: נהניתי.
0: שי?
3: לא הייתי רוצה להסתבך איתו אם זה ראש העיר. באמת מושלם.
0: תכפילו את ארנונה.
3: אין לי מה לומר, באמת. מושלם, יציב, בריא, שומעים את הבגרות שלך, מדהים.
0: שיר של פריד, במקור קרמל?
5: עכשיו, מאוד יפה. הערה קטנה, אני חושב שלהתחיל את השירה ביותר רגוע, ואז להגדיל, זאת אומרת, ולא באותו...
0: הוא נותן לך טיפים חשובים.
5: בקטנה, כן, אבל...
0: תודה רבה לך. תודה רבה לך. רבותיי, כפיים לכל שבעת המועמדים. מגיע להם, מגיע להם. אלעד, עשיתם פה כבוד. עשיתם עבודה גדולה, כל החדש בדרכים. אנחנו מיד מיד נהיה עם ההחלטה של השופטים. אם בא לי עלי על הבמה, ניכנס למסעית, יחד עם ינקי סלמון, לביצוע אחד, זוכה הכל החדש, שופט שלנו, תושב העיר אלעד כמובן, אלחנן ענבל, שיגיע יחד עם ינקי סלמון לביצוע אחד של... ככה סוף הפרק רגע לפני השיפוט.
6: סילומי פרק זה בשיתוף עיריית אלעד. בחסות.
7: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
6: עכשיו איתכם.
7: הכל חדש בדרכים.
6: לא עוד סתם ערב. בשש בערב, לבל הנשמה. הרב נוח פלי, בשיחת עומק עם בני הישיבות. בשבע, אבי ממרן עם המהדורה המרכזית. בשמונה, מסיבת עיתונאים. כל חי, מארח פרשנים ועיתונאים מהתקשורת החרדית לשיחות אישיות ואקטואליות. בתשע, מנחם טוקר יוצא לחפש את הכל החדש בדרכים. וב-11, סדר שלישי, יוסי חיים מימון, בתוכנית הכי ישיבתית של בין הזמנים.
7: כולנו עם כולך.
8: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
6: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
7: דנונה
9: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
10: ויש גם מופעים?
11: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
10: ציפורי בכנרת!
11: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
7: ציפורי קלאוס!
11: כוכבית 3044.
6: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור עוד נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
12: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה. הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
13: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
14: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
15: עכשיו איתכם.

0: תודה רבה, רבותיי, תנו כפיים לזוכי הקול החדש, חנן ענבל, תושב שלכם, תושב העיר אלעד, שמופיע הרבה, מוציא שירים ועושה עבודה גדולה, ולא סתם הוא נבחר להיות הזוכה, אבל, זה הזמן, כאן נכבד, אלעד, הקול החדש בדרכים, המסעית השקופה שיוצאת. הגענו לרגע הכי גדול של הפרק שלנו, הפרק הזה, ושימו לב מה הולך להיות כאן, כמו האמור, מתוך מאות תושבים, שבעה שרו פה הלילה, מתוך עשרות, שבעה שרו אצלנו כאן היום. ושימו לב, אחד מהם עולה לשלב חצי הגמר ממש עכשיו, השני, אתם התושבים, תעלו אותו, מיד תשמעו כאן ברדיו את התשדיר איך ניתן לדרג, והוא ילך, ושימו לב, לקרב הגדול הולך להיות ראש בראש, דו-קרב בין שניהם על כרטיס אחד לגמר. זה שלב חצי הגמר, זה שלב הדו-קרב בין השניים שיעלו, אחד מהם כאמור עולה מיד, השני אתם מעלים. השופטים, רגע לפני ההכרזה, נתתם לנו להפקה את הנתונים. מילה על המתמודדים, מה אתם חושבים? הייתה פה אווירה, הם עשו כבוד לאלעד, כולם היו טובים.
1: אחד משמעית.
0: נכון?
2: קודם כל, אני חושב, זה גם רגעים שאני פחות אוהב, עכשיו לבחור ול...
0: אבל זה תחרות, ולחרוץ, כולם כן. טובים פה.
2: נכון. אני מעריץ מי שבא לתחרות, לא יודע אם הייתי שורד דבר כזה.
0: תחשוב, ענבל, שכל השביעה הזאת צריכים לבוא לחנות פיצה אחת פה באלעד ולשבת ולראות, אני ניצחתי אותך. אבל יהיה מעניין.
3: האמת היא שבאמת כולם היו טובים, ואני רואה שהתושבים פה מרגישים כאילו עשו להם קומזיץ.
0: כן.
3: שבע זמרים, לא עם...
0: כן, מה מאזינים, וחכה כמו כאמור מיד נדע. טוב, אנחנו מוכנים אל הרגע הגדול, לוי קדם אפילו הגיע פה לדיגיטל, וכל הצוות פה, ואנחנו מוכנים להכרזה הגדולה, מי הוא תושב אלעד שעולה לשלב חצי הגמר, ושניים במקום השלישי. שימו לב, שניים שהגיעו יחדיו למקום השלישי. אביתר רצון, תנו מחיאות כפיים לאביתר רצון. ויחד איתו יהודה סוויסה, גם יהודה סוויסה במקום השלישי והשני, אבל הם עדיין יכולים כמובן להמשיך הלאה. יש לנו את המתמודד שהגיע במקום השני, אוריאל גבאי, הוא במקום השני, תנו מחיאות כפיים לאוריאל גבאי. ובמקום הראשון הזוכה שלנו, הקול החדש בדרכים, תושב אלעד שעולה לחצי הגמר רגע לפני בנייני האומה, הוא.
4: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אלעד. אנחנו לא יודעים מי יהיה הקול הבא, אבל אנחנו כן יודעים מי יהיה השוקולד הבא.
0: קרמית יצירה מתוקה. ובמקום הראשון הזוכה שלנו, הקול החדש בדרכים, תושב אלעד שעולה לחצי הגמר רגע לפני בנייני האומה, הוא שלמה יוסף. בוא לפה, בוא לבמה, בוא אלינו. שלמה יוסף ששר שיר של אלעד שער, עולה הישר אל שלב הדו-קרב. שלמה, אתה מדהים. קודם כל, יהיה לך קרב גדול בדו-קרב מול אחד האחרים שהיו פה, כי אחד מהשישייה יעלה יחד איתך לשלב הבא של חצי הגמר, אבל אתה כבר כמעט בבנייני האומה בתור נציג העיר אלעד. תגובתך קודם כל לשופטים.
5: תודה רבה. לא ציפיתי, אבל בעזרת השם נעשה ונצליח.
0: שופטים, טיפ אלעד, טיפ שלך בבקשה אליו לקראת השלב הבא, כאמור הדו-קרב. ואני מזכיר שוב, זה קל, יש לנו שישה שהיום לא עלו, אבל המאזינים ותושבי העיר יכולים על ידי המון דרכים בשבוע שבועיים הקרובים לעלות מולך. יהיה קרב על כרטיס לגמר, אבל אתה כבר חצי דרך לבנייני האומה בירושלים. שער, הטיפ שלך לבחור,
2: שמור על השקט הפנימי שלך, על החיוך שלך. החיוך הוא טיפ הכי טוב שיש. זה מייצר גם סאונד נהדר. שמור על הצניעות, על החיוך. תבוא שקט ותהיה מי שאתה, כי אתה נשמע מדהים.
0: שיהיה בהצלחה, שיהיה בהצלחה. לך תעלה, תן לנו את הביצוע שלך, ביצוע אחרון, אוקיי? לך תעלה למסעית, כנס למסעית. עד שהוא נכנס למסעית, מתחת למסך, יש לנו את האפשרויות איך אתם יכולים לעלות אחד נוסף.
6: קורן.

0: תודה רבה, תודה, איפה אתם? מחיאות כפיים, אני כבר בתוך המסעית נכנסתי. תודה רבה לזוכה שלנו. ושימו לב, חשוב מאוד לדעת, כל השישה שהיו פה היום, חבר'ה, כל השישה שהייתם פה היום ושרתם, יש לכם סיכוי להיות מולו בדוקרב. אני ראיתי המון תחרויות ומהפכים אצלנו בתוכנית, ולכן אל ייפול רוחכם. אלעדים, אתם מעלים אחד מהשישייה יחד לדוקרב מולו בדרך אל חצי, אל הגמר הגדול. רק נגיד, אפשר ב-039-039-039 שלוחה 8 להצביע, 039-039-039 שלוחה 8, או באתר, אפשר גם לראות על המסך. מר סלמון, משפט שלך, מה אתה מרגיש? הוא גם היה...
1: מאוד מאוד מאוד מוכשר, יש לו עתיד מזהיר.
0: יפה מאוד. בשלב הזה, במסעית המיוחדת שלנו כאן, הכל החדש בדרכים, אנחנו נצא עם המסעית מהעיר, נודה לתושבי העיר, אנחנו מניעים את המנוע ממש עוד כמה דקות כדי לצאת אל העיר הבאה, ומחר נשדר כאן עיר נוספת. זה הזמן להודות לשופטים, אלעד שער, אלחנן ענבל, מוטי קרמל, תודה ליאנקי סלמון המנהל מוזיקלי, עורכת אחראית אורטל מלול, מפיק שימי ורקר, הפקה בפועל ברכי חלף, הפקה אלעזר ורקר, המסעית שלנו, נהג המסעית הוא עוז מזרחי. תודה לאסף קליין, אלקנה קליין, מוישי כאן וצוות רואים את הקולות. לוי קדם בדיגיטל, קובי סגל כתב מקדים. פסח בגד בעמדת הסאונד, דוד טוויטו, מנהל טכני. נתי שולמן בדיגיטל ובסושיאל. תודה לשימי ברוורמן באולפן בבני ברק יחד עם בינדר. תודה לשמוליק טיקוצקי המנכ״ל על כל האמון הגדול, לכאן אוכרה פפות בשיווק וכל צוות השיווק על עבודה גדולה מאוד. לקראת באמת הפקה שלא הייתה כמותה במגזר החרדי, הכל החדש בדרכים. אני מנחם טוקר, תודה לאלעד שערכתם אותנו, נכנסים למסעית ויוצאים לעיר הבאה.
2: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אלעד.

0: עכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.

0: בגדול, קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאבלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ, הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד, יוטט עד חפה לף באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-313-2230.
4: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
5: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י' ב', ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
6: שאלו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: טורנדו אינברטר.
8: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
6: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: גלים של חופש

0: מיד, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון. חדשות כל חי, השעה 11.
1: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתייחס להמשך שיחות המסע ומתן עם איראן ואומר, אנחנו מנהלים שיחות רציניות עם המשטר בטהרן שביקש לעצור את הלחימה. לדבריו, אם לא תושג עסקה, נחזור להילחם בהם בעוצמה. בשיחה עם כתבים הוסיף טראמפ, קיימות מחלוקות עם ראש הממשלה נתניהו, אך עמדות ארצות הברית וישראל בנוגע לאיראן די קרובות. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי ראש הממשלה צפוי לנחות בשעות הקרובות בוושינגטון לקראת פגישתו עם הנשיא דונלד טראמפ. 4 ימים לאחר הפיגוע בחוות גלעד שבשומרון, צהל הודיע כי בהתאם להערכת המצב, החל ממחר תתאפשר חזרת פועלים פלסטינים לעבודה ביישובים הישראלים ביהודה ושומרון, זאת לאחר שבימים האחרונים נאסרו כניסת הפועלים. כך מסר פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. בתוך כך, שגרירות ארצות הברית בירושלים הודיעה כי היא מגבילה באופן זמני נסיעות אישיות של כל אנשי הממשל ובני משפחותיהם ליהודה ושומרון בעקבות חששות ביטחוניים וחוסר יציבות גובר. בהודעה צוין כי ההוראה בתוקף עד ליום חמישי. קלפיות ועידת הליכוד נסגרו הערב עם שיעור הצבעה של למעלה מ-70%, כאשר חברי הוועידה הצביעו להצעת ראש הממשלה נתניהו, הכוללת הענקת 8 שריונים ברשימה. כתבנו מציין כי לפני זמן קצר שתי ההצעות אושרו, כולל ההצעה שחברי כנסת ושרים יוכלו להתמודד במחוזות בפריימריס. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מגיב הערב ליועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה, שביקשה מבגץ להוציא צו ביניים שימנע את יישום חוק מחש. לדבריו, היועמ"שית העבריינית שהפכה את מחלקת חקירות השוטרים לכנופיית פשע פרטית נלחמת עכשיו בכל הכוח נגד החוק. בקדנציה הבאה נעשה סוף לעבריינות ולעבריינית, כך השר לביטחון לאומי. קודם ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש גם הכבדה ניכרת בעומסי החום. ביום רביעי תחול התחממות נוספת.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: עד כאן חדשות כל חי.
5: גלים של חופש.

0: סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
1: שלום לכם ולילה טוב, אני לא שומע את עצמי, תכף נסדר את זה. סדר שלישי איתי יוסי חיים מימון, ועם הטכנאי שלנו פנחס בינדר, ועם המפיק שלנו נתי שולמן, שיהיה איתנו בהמשך ויענה לטלפונים שלכם. אז חברים יקרים, שאלת השאלות עם הרב נחום נוסבחר, ממש ממש ממש עוד מעט תהיה לנו שאלה באמת באמת יפה. אנחנו לא נגלה לכם מה, כבר נעלה אותו לשידור. זה אתם עושים ב-03-593-93 חוץ מזה יהיה לנו את הפאנל. אני רוצה להגיד לכל המאזינים היקרים שפתחו אתמול באמת בהרבה הרבה מאוד תגובות באתר אמס על הפאנל שלנו, שבאמת הגיבו ובאמת מדהים, תודה רבה רבה לכולם, גם בשמי וגם בשם הצוות. זה יהיה לנו גם בסוף השעה הזאת, איתי, עם ינקי אס, עם פנחס בן זיו, עם נתי שולמן, ואנחנו נדבר היום על, גם על נושא חשוב מאוד, אבל זה יהיה בסוף השעה. עם הרב נחום נוסבחר אנחנו תכף נדבר, תכף נעלה אותו על הקו, תכף נעלה אותו על הקו ונשאל אותו את השאלה, אבל חוץ מזה יש לנו גם שאלה חידה, חידה תורנית. אנחנו נצא לשיר ראשון, שבחרו אמש, ממש בסוף השעה, וכן, שיר ראשון שבחרו אתמול, והבטחנו שנשים אותו היום בפתיח של השעה, והבטחות צריך לקיים. אז אנחנו נשים את השיר ככה ברוגע ובשלווה, כפי שהבטחנו. השיר הזה מוקדש למנחם, שאתמול ענה על התשובה, וגם למאיר שענו על התשובה של החידה של אלפי ניינין, 44 שאלות, 44 מילים וגמרה בשבת קוף ג', שבאות אחת אחרי השנייה. אז השיר הזה מוקדש לכם, ומיד אחר כך, כשנסגור את החובות, נוכל, אתם יודעים, לפתוח עם השאלה עם הרב נחום נוסבחר ועם הצוות הנפלא שנמצא איתנו.

0: אז כן, כן, ואמר כולם צדיקים, השיר הזה מוקדש לסגירת חוב שהיה לנו ככה מאתמול על הבחור בשם מאיר שפתר מאזין, בשם מאיר שפתר אתמול את השאלה, שאגב, דרך אגב, חשבתי שהיא תהיה קשה יותר, איכן, אז השאלה למי שכבר פתרו אותה, אבל בכל אופן הייתה יפה מאוד בעיניי, אז נזכיר אותה ככה ממש על קצה המזלג, איכן יש בגמרה, בואו נדייק לכם את זה, 44 מילים שמסתיימות באותן האותיות, אז פתרו את זה אתמול נכונה, וביקשו ככה מתחת לשידור שיר, אז פתחנו עם זה היום ככה כדי שיהיה לנו ספתח, וגם זה סגירת חוב וחובות צריך לקיים. נגיד שלום ולילה טוב לרב נחום נוסבחר, שלום הרב.
1: שלום וברכה, יופי חיים מימון, איזה זכות. אחד מהשטגניסטים של עולם הישיבות.
0: עם הרב התחלנו פה שנים, אנשים התגעגעו, אנשים התגעגעו, רק נגיד שתכף הרב יהיה איתנו עם השאלה, באמת, אמרנו שתי שאלות, אבל בואו נתחיל עם השאלה הראשונה, אבל מאזינים יקרים, כדי שיהיה לכם סיפק בידכם, אז 03, תרשמו כרגע כבר את מספרי הטלפון, 03-593-93, 03-593-93. יש לנו עוד חידה שהיא חידה לכותבים, היא תהיה ב-055-333-93-93, או דרך אתר MS, דרך שליחת הודעה לשידור, כניסה, שליחת הודעה לשידור, כמובן במייל של אתר MS, זה מגיע שירות אלינו, אנחנו נראה את זה. ובכן הרב, שאלת שטייגן רייד, בוא נשמע מהי השאלה, ואתם רשמו אותה לפניכם, תנסו לעלות לשידור ב-03-593-93, אולי יהיה לכם את הפתרון בעזרת השם, בבקשה.
1: כן, ובכן, אז ככה, שיזכרו את השמות כמו שצריך, אז אנחנו כמובן עם יוסי חיים מימון, אז ניתן את הסיפור שלנו היום כך.
0: כן.
1: הסיפור דבר כזה, סיפור, לפי מה שאני הבנתי, זה שאלה שהגיעה לבייסדין, שאלה אמיתית שקרתה, וגדולי הדיינים דנו בשאלה הזאת. ובכן השאלה כך, בליל שישי, יהודי, ככה נקרא לו יוסי, לשם העניין, יוסי עשה פעילות למען עולם התורה, קיבט 20 בחורי ישיבות, לזיץ, ללשישי, להתחזק, לדבר דברי חיזוק, לימוד, אמונה, והוא צריך 20 מנות צ'ונט. הוא הלך לבעל הצ'ונטייה שם, לבעל הצ'ונטייה בשכונה קראו חיים.
0: אוקיי.
1: אז יוסי הגיע לחיים, הוא אומר לחיים, שכנע אותו כבר מיום חמישי, מסביר לו את העניין החשוב לתת 20 מנות שונט לחיזוק עולם התורה, לתת לאותם אלה שעושים זינק בליל שישי.
0: שים, כן.
1: חיים כל כך השתכנע. Mm-hmm. חיים אומר ליוסי, אין בעיה, המנות שונט שישארו לי, אני סוגר ב-11 תחנות, המנות שונט שישארו לי, אני אתן את זה.
0: יפה.
1: בבקשה, תרומה ללזית של עולם התורה, נמחמים כל כך הרבה בעולם התורה היום, למען בחורי הישיבות, מה שנשאר לי אני נותן לך.
0: Mm-hmm.
1: טוב, אתה יודע, יוסי ככה מגיע, נושא עיניים למרום, שלא יהיה הרבה לקוחות היום, וכו'. אתה יודע, כל התפילות שהיה מתפלל כהן גדול בצייסוי וכו'. בשעה 10:50, הוא רואה שנשאר בדיוק 20 מנות שונט.
0: מעולה.
1: ככה הוא רואה, יוסי רואה שנשאר 20 מנות צ'ונט, כולו מבסוט, הוא אומר עוד 10 דקות, נגמר הצ'ונטייה, אני מקבל 20 מנות צ'ונט, תרומה. בקיצור, ב-10:50, ככה 9:50, הוא רואה מרחוק את מימון, מתקרב, הוא שואל אותו, מה? אומר לו, מה זאת אומרת מה? אני היום סגרתי וורט, לבת שלי, ומגיעים 20 בחורים מהישיבה, אני חייב
0: 20 מנות צ'ונט. איי איי איי.
1: בקיצור, הוא לא יודע מה לעשות, זה שמארגן, הוא מתחיל להגיד למיימון, תקשיב, מיימון, אתה יודע שלא רחוק מכאן יש צ'ונטייה, שמים שם הרבה בשר בקר, משהו, כל הבחורים שבאים מרחוק לבוא שלך, ישמחו מאוד אם תקנה בצ'ונטייה שם, תעשה טובה, אתה לא מביא, זה משהו. מיימון משתכנע, מיימון הולך לחנות אחרת וקונה את ה-20 מנות. והצ'ונטייה נסגרת ב-10, וברוך השם, בעל הצ'ונטייה נותן לו את כל ה-20 מנות. למחרת, לבעל הצ'ונטייה נודע שבעצם היה לקוח שהיה בדרך לקנות את ה-20 מנות, ואותו אחד שכביכול מחזק וכו' וכו', שכנע אותך לחנות אחרת. אז הוא בא לה ואמר לו, סליחה, מה זה? הפסדת לי כאן 20 מנות שונט, היה לי כאן לקוח
0: פוטנציאלי
1: שהיה בא לקנות את 20 מנות שונט, ואני אמרתי רק מה שישאר, והיה מתברר שלא היה נשאר כלום.
0: אבל זה לא מים, האם זה נחשב מזיק? אני יכול להגיד שזה מזיק? בקצרה בוא נגיד, בוא נקצר, אני אקצר ברשות הרב את השאלה, כאילו יתמצת אותה עם מה שנקרא, והרב יגיד לי כמובן אם אני צודק. יוסי, בוא נקרא לזה יוסי, כבר הרב התחיל עם השם הזה, למרות שאני מרגיש ככה הזדהות, הוא עשה איזה זיץ ככה לבחורי ישיבות, הוא בא לחנות שונט, אומר, תשמע, אני צריך איזה משהו ככה לעורר את הבחורים, תדוויקוס, חשוב, חשוב, חשוב, חשוב מאוד, אומר, אין שום בעיה, יש לחנות שונט, כל מה שנשאר חש עד הסגירה בשעה 11, אם לא קנו את זה, אני מעביר את זה לך. והנה מגיע בשעה, באיזה שעה זה היה כבר? שמגיע השני?
1: 9 דקות ל-11.
0: כן, ממש לפני הסגירה, ומה הוא אומר לו? סגר טיבורט, אני צריך את ה-20 מנות הללו.
1: 20 מנות שונט, הוא בדרך, הוא מגיע לאותו אחד שמארגן, הוא לא בא לבעל הצונטיה.
0: בדיוק, ומה קורה? הרב יחדד ככה את השאלה, הרב, את הקנאץ'?
1: ואז אותו אחד שמחזק את עולם התורה כביכול, משכנע את מימון הזה, לך תקנה במקום אחר.
0: אוקיי, אז... אז מה נחשב? האם זה נחשב... שנייה רגע, אז האם זה נחשב מה? מה בעצם השאלה? כי כדי לפשט את הכחל המאזינים שיהיה להם את הספטח הקל יותר, לפחות בהתחלה, האם האדם הזה שבעצם שולח אותו למקום אחר לקנייה, הוא נקרא מזיק, הוא נקרא אל תמנע טוב מבעליו, אל ת...
1: נכון. האם הוא צריך לשלם את זה, לא צריך לשלם את זה, הוא נקרא מזיק, הוא לא נקרא מזיק. שיגידו, יש פה מזימים תנדר חכמים מופלגים. אנחנו, השאלה שלנו, מה דינו של היוסי הזה ששכנע את האבא שעשה אבות ללכת לקנות במקום אחר? מה הוא מוגדר והאם הוא צריך לשלם לבעל הצ'ונטייה שהפסיד לו את ה-20 מנות שונט?
0: אוקיי.
1: יכול להיות שמשפוט, היום יכול להיות שמשפוט שיבוא בעל הצ'ונטייה ויתבע את היוסי הזה.
0: האם יש לו עילה הלכתית לתבוע את

0: אתה, אני גם אחזור על השאלה של הרב. זו השאלה הכתובה. ראשית, רשמו את הטלפון. אתם כותבים לנו את התשובות אך ורק בכתב. כן, כולם יכולים, גם מאזינים, גם מאזינות, זה לא משנה, אנחנו נקריא את התשובות. זה ב-055-333-9393. 055-333-9393. יש פה מושג תורני, כן, מושג תלמודי ליתר דיוק, שמובא פה בחידה. ואתם צריכים לזהות לא רק מה זה, מהו המושג, אלא גם איך הגעתם לכך. הנה כתב החידה. מתחיל בשאלה שנובעת מבפנים, חצי מהסוף ואז הסוף, ומתחבטים באיזה כוח מדובר. אבל אם זה לא להכניס, אז לא. הרי מדוע שלא נספר מה שקרה? כל מילה ומילה פה בחידה רומזת לעניין הזה. זאת אומרת, זה עניין שמסתעף, עניין תלמודי, מתחיל בשאלה שנובעת מבפנים, חצי מהסוף ואז הסוף, ומתחבטים באיזה כוח מדובר. אבל אם זה להכניס, אם זה לא להכניס, אז לא. הרי מדוע שלא נספר מה שקרה? זו השאלה לכותבים, 055-333-9393. עכשיו, שימו קו, אני אחזור על השאלה ששאל אותנו הרב נחומנוס בחר, ואז נצא להפסקת פרסומות כדי שיהיה לכם יותר זמן, וגם שיהיה לנו יותר זמן לדבר ברצף עם האזינים. בן אדם שרצה 20 מנות צ'ונט לזיץ, הוא עשה זיץ לבחורי ישיבות, חשוב מאוד להודד את בחורי ישיבות, הוא בא לבעל צ'ונטייה, אומר לו, תשמע, אני עושה זיץ, אומר לו, יפה מאוד, אומר לו, תשמע, אני מוכן לתת לך, לתרום לך, כל המנות שישארו לי אחרי שעת הסגירה ב-11, הם שלך. הנה, לפני 11 מגיע הזמן, רבע ל-11 בערך, הוא רואה שבעצם נשארו 20 מנות, בא פתאום בן אדם אחר, ב-9 דקות ל-11, ואומר לו, וההוא שרוצה את המנות בשבילו, שולח אותו בעצם למקום אחר, במה, באיזו המטלה, אמרנו, נכון? נכון הרב? שאני לא מדייק? אז כן, כן, הנה הרב אומר, כן. אז אחר כך הרב ידייק אותי, האם זה נקרא מזיק בידיים? מה הפשט של העניין? מה אתם אומרים? ותנו לנו ככה גם את הסברות שלכם גם על זה. על זה אתם עולים לשידור ב-03-593-93. 03-593-93. אתם מבקשים שיחזור על החידה הכתובה, אני אעשה את זה שוב. מתחיל בשאלה שנובעת מבפנים, חצי מהסוף ואז הסוף, ומתחבטים באיזה כוח מדובר. אבל אם זה לא להכניס, אז לא. הרי מדוע שלא נספר מה שקרה? מה המושג התלמודי הטמון פה? זה עדיין מוקדם מדי, אני אומר פה למיכאל ולאבי ולבני ולבנימין, לתת רמזים. כן, ממש רק עכשיו אמרנו את החידה, אתם עושים את החידה, כותבים את החידה ב-055-333-9393. אם אתם רוצים לעלות לשידור ממש לדבר איתנו, שאנחנו נשמח עוד יותר על כך, זה ב-03-593-93. פרסומות מיד שווים.
1: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון. לא עוד סתם ערב. בשש בערב, לבל הנשמה. הרב נוח פלאי, בשיחת עומק עם בני הישיבות. בשבע, אבי ממרן עם המהדורה המרכזית. בשמונה, מסיבת עיתונאים. כל חי, מארח פרשנים ועיתונאים מהתקשורת החרדית לשיחות אישיות ואקטואליות. בתשע, מנחם טוקר יוצא לחפש את הכל החדש בדרכים. וב-11, סדר שלישי, יוסי חיים מימון, בתוכנית הכי ישיבתית של בין הזמנים. בכל יום בבין הזמנים, באחת בצהריים, הם נוסעים עליכם עם משחקים, חידות, פרסים, מוזיקה טובה ואורחים מפתיעים. ומחר, בחיפה, בסניף נתיב החסד ברחוב מיכאל 9, וגם בחיפה, בסניף נתיב החסד ברחוב מיכאל 16. הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס, כל יום באחת בצהריים. להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים, למופע גיבור.
5: ברדק
1: על הבמה, לאור הביקוש.

0: האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי ט"ז באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
1: טוס טוס בעבור!
2: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: אינווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: בין הזמנים בכל חי, בשבע בבוקר, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר, השירים הכי טובים שיעשו לכם את הבוקר. בתשע, יוצאים לדרך, קובי פינקלר עם האטרקציות והמסלולים שיעשו לכם את בין הזמנים. בעשר, קיץ בשטח, פסח בגד ולזר ביטון, בשעתיים של חידות, אתגרים, מתנות, פרסים ואנרגיות שיקטימו את הצהריים. באחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס עם ניידת השידור בדרך עליכם עם כל ההפתעות והאתגרים. בשלוש, נופשים השניים, אלעד כהן ויהודה שוקון במהדורת קיץ חמה במיוחד. ומה בחמש? אתה מנחש. מנחם טוקר בשעה מיוחדת ואנרגטית מתמיד.
7: איזה בין הזמנים שיש לנו כאן, איזה קיץ ענק בכל חי.
8: כולנו עם כל חי.
9: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
10: שבנו לכם סדר שלישי, איתי יוסי חיים מימון עם הצוות שלנו הנפלא, נתי שולמן שנמצא על הפקה ועונה על הטלפונים שלכם ב-03-593-93-93. נמצא איתנו גם פנחס בינדר על הביצוע הטכני, שגם בוחר עבורנו את השירים. גם היום נשתדל, אם תבקשו יפה, אנחנו ניתן לכם שיר או בשעה הזו או בשעה הבאה, ככה תלוי כאשר יותיר לנו הזמן. ביקשו שאחזור על החידה בקצב הכתבה, אני אעשה זאת. החידה היא ב-055-333-93-93, רק בכתיבה וגם דרך האתר. האתר שלנו אתם גם יכולים לכתוב גם שם. זה מושג מתוך התלמוד, בכל מילה ומילה, כמעט, תמון פה איזשהו רמז. עדיין אנחנו לא אומרים אם זה מילה אחת כפתרון, האם אלו שתי מילים, אנחנו עדיין, מוקדם מדי כדי לתת רמזים, כי ממש עכשיו התחלנו. הנה, כתב החידה, שלא תגידו שאני לא אומר את זה לאט. בבקשה. מתחיל בשאלה שנובעת מבפנים, חצי מהסוף, חצי מהסוף, ואז הסוף. ומתחבטים באיזה כוח מדובר. אבל אם זה לא להכניס, אז לא. הרי מדוע שלא נספר מה שקרה? מתחיל בשאלה שנובעת מבפנים, חצי מהסוף ואז הסוף, ומתחבטים באיזה כוח מדובר. אבל אם זה לא להכניס, אז לא. הרי מדוע שלא נספר מה שקרה? עד כאן השאלה הכתובה, אנחנו שמים את זה בקו תחתון, את זה אתם פותרים אך ורק בכתיבה. אם אתם רוצים לעלות לשידור, אז זה ב-03-593-93-93, 03-593-93-93, תגיד שוב שלום ולילה טוב לרב נחום נוסמכר, שלום הרב.
11: כן, ברכה יוסי חיים.
10: שלום וברכה, אז אני אחזור ברשות הרב על השאלה, ואז נעבור ככה למאזינים שכבר ממתינים לנו על הקו. בן אדם שרצה לעשות זיץ לבחורי הישיבות, רצה לפנק אותם בכמה מנות צ'ונט, ניגש לחנות של צ'ונט, אומר להם, תשמע, אני באמת עושה פה זיץ, מאוד חשוב לבחורי הישיבה, מה אתה יכול לסייע בעדי? אומר לו, אין שום בעיה. אחרי השעה 11, כל המנות שנשארות לי ככה בקופסאות, כפי שזה מסודר, הרי אני מעביר לך אותם. זהו, שעת הסגירה, אין לי מה לעשות עם זה. מקובל עליי, מקובל גם עליי. מגיע השעה 10:45, פתאום מגיע בן אדם שאומר לו, תשמע, סגרתי וורט, יש פה שמחה, אני צריך את ה-20 מנות האלה לחברים, אין כמו לשבת על צ'ונט בוורט של חבר. הוא שולח אותו, לא נגיד ברוב חוצפתו, אבל שולח אותו למקום אחר. האם הוא נחשב מזיק בידיים? האם לא? נגיד שלום ולילה טוב למאזין הראשון שלנו שפותח לנו את השעה. יעקב, שלום.
1: כן, שלום וברכה.
10: מאיכן יעקב?
1: אני ממודיעין עילית.
10: בבקשה, הרב שומע.
1: אני חושב שיש פה לחלק שבדין יהודום הוא באמת יהיה פתור, כי סוף סוף הוא לא עשה פה מעשה של מזיק בידיים, אבל הוא חייב בדיני שמיים.
10: רק שנייה, אתה, מאזיננו היקר, האם אתה על רמקול? כי לא שומעים אותך טוב, אנחנו כולנו חפצים לדעת במדויק מה אתה אומר. אז אם אתה על רמקול או על דיבורית, בבקשה, גם כדי שהרב ישמע וגם כדי שאנחנו והמאזינים נשמע. בבקשה, ותחזור על זה, כי באמת, אוקיי, ננסה.
1: אני אומר שבעצם זה גרמה. זאת אומרת, זה לא פעולה של נזק ישיר, אלא נזק עקיף. הוא גורם לבן אדם לא לקנות אצלו, אבל הוא לא בעצם מונע ממנו לקנות. לא מזיק לו בידיים. ולכן אני אומר, הוא יהיה פטור בדיני בדיני אדם. בית דין לא יכולים לחייב אותו, אבל בדיני שמיים כמובן שהוא יהיה חייב, כי הוא גרם לו לנזק.
11: איזה יופי, איזה תשובה יפה,
10: כן.
11: שמתכוחם, שבא וטוען, יש כאן גרום, הוא טוען לו, למדנו בישיבות, יופי חיים בה, בתחילת השאלה, רציתי
10: כן.
11: להגיד לך, זה אני חושב שהמאזינים באים וככה טוענים את הטענות האלה, הוא בא וטוען, זאת אומרת, אותו אחד שמארגן את הזית, שביקש את התרומה של ה-20 מאמנות שוט, הוא אומר לו למוחרת, הרי למדנו בישיבה ביחד, באותה ישיבה למדנו, ולמדנו ביחד, שגרום ובנזיקין, פטור מדיני אדם וחייב בידי שמיים, אז אולי אני לא בסדר, שאני שלחתי את ההוא...
10: אבל אני שואל, זה מי אמר שזה נזיקין בכלל? מה נזיקין בזה? זה לא הזק באיזה, זה, מה זה, זה, זה, זה, זה פחות מהזק ראייה הדבר הזה. זה לא, שלחתי אותו למקום אחר? מה זאת אומרת? זה לא נחשב, אתה יכול להגיד, שברתי לך משהו? אתה יכול להגיד מניעת רווח, ולדון האם אדם שמונע רווח מחברו נחשב כמזיק. לא ככה הרב? האם הרב לא רואה...
11: יש לנו את המאזין החשוב, שיתווכח איתך.
10: בבקשה, אז בבקשה.
11: תראה, נקרס בחבוב.
10: יעקב, מה אתה אומר על טענתי אני?
1: אני אומר שהמניעת רווח הזאת הוא בעצם זה סוג של נזק, כן?
10: אוקיי.
1: הוא גורם לבן אדם הזה, הוא משכנע אותו לקנות במקום אחר. זה יותר אפילו ממניעת רווח, כן? בעצם הוא גורם לו, הוא משכנע אותו שבמקום אחר...
10: יותר ממניעת רווח?
1: אם זה באמת שבמקום אחר זה יותר טוב, אז באמת יש לדון פה, אולי במקום אחר זה יותר משופח, אז באמת...
11: אנחנו מדברים על הכל אותו דבר,
10: אוקיי, טוב, בסדר, שמענו את יעקב, לצערנו לא כל כך הצלחנו לשמוע אותו מבחינה טכנית, אבל עיקרי דבריו נרשמו לפנינו, כמובן אנחנו נגיד ששכרה בצידה בסופו השעה או בתחילת השעה הבאה, אנחנו נגיד מי הכי הכי היה קרוב לעניין הזה, יוסי, שלום.
12: שלום וברכה, יוסי, טוב.
10: כך צריך להישמע, מאזינים יקרים, כזה ראה וקדש, אז כן יוסי, פתח פיך, יעירו דבריך, אני שומע, הרב שומע, והמאזינים מצפים לכל
12: מיני העומד. אני מולך על המאזין הקודם, ואתם
10: מסכים. רגע, שני הרב רוצה לדבר, כן.
11: אני רק מבין שיוסי שמע פה, שיש פה איזה בעיה עם יוסי, ולא יתאים לו שהולכים פה לחייב את יוסי, אז הוא החליט שהוא יעלה יוסי חיים.
10: גם ליוסי חיים לא מחתים שחייבים את יוסי, מה פתאום חייב את יוסי? לא, אבל באמת, בוא נשמע מה יוסי אומר ככה. ודרך אגב, הרב רב נוחום, אני רוצה שאנשים גם, אנשים, אני אומר, מאזינים יביאו גם, לא רק סברות זה חשוב, זה יפה מאוד, אלא גם מקורות. אם אפשר גם מקורות, להגיד לנו איפה ראיתם את התשובה הזו, על מה אתם מדברים וכולי, זה יהיה טוב עבורנו, אז בבקשה יוסי.
12: אז ככה, אז המאזין הקודם הזכיר את המושג של גורמים. גורם הזה מוזכר לנו ברומו וכרמם בדף נונבר שם עמוד א', יש כללים לגורמים. גורם הזה לא תמיד שאנחנו נבוא נגיד, טוב, הוא עשה לו איזה משהו, אז אי אפשר לחייב אותו בדיני אדם, לחייב אותו בדיני שמיים. לא בכל מצב אנחנו יכולים לחייב גם אותו גם בדיני שמיים, שזה כללים. השחור שדיין בא לפסוק בחושן משפט, הוא לא פוסק עם רגש. הוא פוסק עם כללים, זה נראה פה באמת שהוא עשה לו באמת עוול שהוא הפסיד אותו עכשיו, אבל אנחנו נלך ואנחנו נגיד את זה עכשיו בכל מקום. אז אם איזה אחד אמן חבר שלו, אל תקנה שם, תקנה שם, אז אותו אחד יבוא לטעון לו, אתה הפסדת אותי. גם בלי הטובה שהוא היה מקבל בסוף, בלי קשר לטובה שהוא היה מקבל, זה משהו אחר. לא בגלל זה אנחנו יכולים לחייב אותו. כל אחד תבוא, תגיד לו, בגללך, אתה אמרת לו לקנות שם, אתה הפסדת אותי, הרי בסוף נשארתי עם 20 מנות. טוב שאף אחד לא לקח את זה בסוף. אני היום נשארתי עם 20 מנות בסיר, בלי הסיפור הזה, כל אחד, בגללך שאתה היום שלחת את הבן אדם הזה לשם. הפסדתי מנה. אין דבר כזה. שאנחנו באים לחייב מישהו, אנחנו צריכים שיהיה פה איזה כשהוא עשה בידיים. הוא לא עשה את זה בידיים, אפילו לא בדברים, הוא לא עשה פה כלום. סך הכל, עשה פה מעשה לא, לא, לא מוסרי, לא יפה, לא הוגן, אבל בדיני חושי מישהו, אנחנו לא נוכל לחייב אותו.
11: עוד מעט אלול, באלול, okay, צריך ללמוד בסדר מוסר, לקודש בורך, ומה עשיתי, רציתי דבר כזה, אתה אומר, בכל שמשפות, אפילו בדילי שומיים, הוא לא צריך להתחייב.
12: כן, יש כללים, יש גרומי, שזה ביד מיד בורי איזה, כזה, זה הכללים שאתה חייב, וגם גרומי, הגמור שם המסבירה, זה דבר שאתה יכול לפרש אותו, שתי צדדים, מי שמחסה קומת חברו, פורץ גדר בפני בהמה, אומר, לא, התכוונתי לזה, התכוונתי לזה, צריך שיהיה פה צדדים לזק, איזה צד יש פה לזק, אין פה שום צד, זה באמת מעשה לא מוסרי, לא יפה, לא הוגן.
10: אבל לא, אבל לא אסור.
11: למה? אתה אומר כי לא עשה בידיים, כי לא עשה בידיים, או בגלל
12: קודם כל הוא לא עשה בידיים. קודם כל הוא לא עשה בידיים, וגם בדיבור הוא לא עשה. הוא לא עשה פה מעשה זק, הוא מנע פה משהו, שבאמת אולי בצורה
11: להפעל. זה שהוא הלך ושכנע את אותו אחד, תלך לחנות אחרת, אתה אומר זה לא, זה כלום.
12: זה לא כלום. אם היום אני אראה מישהו רוצה...
10: למה זה כלום? למה זה כלום? כן, רגע, אנחנו, המאזין נפל לנו משידור? אז למה אנחנו שומעים, למה אני לא שומע אותו? מה? אז לא, המאזין כנראה שם על השטק, אז הוא טוען שהעניין הזה הרב... רגע, כן, יוסי שומע אותנו? יוסי? לא, אז יוסי ירד מהקו. רשמנו את דבריו של יוסי כמובן. תכף אנחנו נחזור אליו, ישראל, שלום. כן, ישראל, בבקשה.
13: קודם כל, תודה רבה על התוכנית.
10: בשמחה רבה, כן.
13: עסקה, במחשבה הראשונה הייתי גם רוצה להגיד שזה גרומה ומה הבעיה. זה המחשבה הראשונה שלה לראות.
11: אבל ישראל, רק שנייה, לפני שאתה ממשיך, רק באמת, אני רוצה לומר, תורה נקראת בחבורה. זה תענוג, איך אחד בא וטוען זה גרומה, השני בא וטוען לא, אפילו זה לא גרומה. ואחד שלישי בא ואומר פה משהו אחר. שכם ישראל, הבסמדש הגדול בעולם, כולם עכשיו יושבים, עושים שטייגן ביחד.
10: הסדר שלישי הכי גדול שהיה פה מאז זה, הרב ערב נוחום. מאז שנבנו עולם הישיבות, תשמע, זה המוני מאזינים, בהחלט השעה, למרות שסדר שלישי לא מתחיל ב-11, אמרנו את זה גם אתמול, אבל בכל אופן, בבין הזמן אם אנחנו ככה מרשים לעצמם, בוא נשמע את דברי המאזין, בבקשה, הרב שומע, אני שומע. כן, בבקשה, תשובתך. מה קרה למאזין לישראל שלנו? האם ישראל נפל מהקו? ישראל נפל מהקו. כנראה יש בעיה כרגע בקווים. בוא נחזור על השאלה ברשותכם, ברשות הרב, אני אחזור על השאלה לשאר המאזינים. שימו לב לשאלה. השאלה היא כזו. אנחנו אמרנו, נקטנו בשמות יוסי. יוסי עשה זיץ לבחורים, בחורי ישיבות. הוא רצה למען הזית, לחזק את לומדי התורה ככה בבין הזמנים, להביא 20 מנות צ'ונט לבחורים. נדבר, הגיע לחנות צ'ונט, אמר לו, תשמע, אני עושה זיץ לבחורים, מאוד מאוד חשוב, אם אפשר, תתרום, תרתם לעניין, אמר לו, אין שום בעיה, בשמחה רבה, בשמחה ובטוב לבב, כל מנה שתישאר לי לאחר מכן, מספיק קצת הרב את לבן ואת זה, לבן כל הנקודים, הקודים וברודים, כל הזה ב-11, כל הזה שישארו לנו, שלך, אני כבר סוגר את החנות, אין לי עניין, אני לא שומר צ'ונט מהיום למחר, כל ה-20 מנות הארוזות שלך. כמה דקות לפני שמגיע השעה, מגיע השעה 11, מגיע בן אדם, אומר לו, תשמע, סגרתי וורט היום, הגיעו חברים, אחרי כל ההוגות וזה, אני רוצה לפנק אותם בצ'ונט. אומר לו, תשמע לי, תעשה לי טובה, תלך למקום אחר. ה-20 מנות האלה מיועדות לחורי ישיבות, וזה לבני תורה. אחר כך הוא בא אליו, אומר לו, תשמע, בא לחנות, בא לצ'ונטיה, מה שנקרא. אומר לו, תשמע, אתה הזקת אותי. הוא היה עכשיו קונה 20 מנות, כל מנה נניח 30 שקל. אני מוכן לתרום את זה אם לא היה מישהו קונה, מה אתה שולח לי מישהו אחר? האם זה נקרא מזיק בידיים? האם זה נקרא גרמה? האם זה נקרא גרמי? האם הוא יכול למנוע, להגיד לו שזה על תמנע טוב מבעליו? על כל התשובות האלה ועל אחרות שאתם יכולים להסתעף מכך, זה ב-03-593-93-93. 03-593-93-93, אם אתם רוצים לנסות לענות על השאלה. על השאלה האחידה הכתובה, אנחנו נחזור בפעם האחרונה, אולי לקראת סוף השעה, בשעה הזו, כי אנחנו בעצם נתמקד בה בשעה אחרת. אתם שואלים, מהי השאלה? אז קודם כל, תרשמו לפניכם את צורת התקשורת שלנו בעניין הזה, שזה רק בכתיבה. לא נעלה מאזינים, בטח לא בשעה הזו לעניין הזה. אתם צריכים להגיד לנו, הוא לא רק, הגיעו תשובות פה, הגיעו תשובות של מושגים, אבל אני לא יכול מילה אחת, אני לא יכול שמישהו יגיד לי את זה, זה, זה, רב חד המילטה למשל, לא, לא, אני צריך שתגידו גם איך הגעתם לכך. הנה השאלה. מתחיל בשאלה שנובעת מבפנים, חצי מהסוף ואז הסוף, או מתחבטים באיזה כוח מדובר, אבל אם זה לא להכניס, אז לא. הרי מדוע שלא נספר מה שקרה. אנחנו נצא לשיר נוסף, וב-03-593-93-03-593-93 אתם צריכים לנסות לענות על השאלה של הרב נחום נוסבכר, שיר ומיד שווים.

0: יופי, איזה יופי, איזה יופי. הנה עכשיו הרב, אנחנו נשמע אותו גם יותר טוב, ושיפרנו את האיכות כאן. אז נגיד שלום למאזין היקר שלנו, מי איתנו? יוסף, שלום.
1: שלום.
0: מאיפה יוסף?
1: חולון.
0: חולון. יוסף מחולון, פתח פיך, יאירו דבריך. הרב שומע, דרך אגב, הרב אומר לי שזו שאלה שממש ממש עכשיו דנו בה. שאלה טריה, לפחות כבר צ'ונט. אז בבקשה, הרב שומע, בוא נשמע.
1: אני חושב שיש לה רק תרומת, בגלל אל תמנע טוב מבעליו.
0: ככה, קצר.
2: כיוון שלישי. יפה. היה אחד שאמר, זה נקרא גרומה בנזיקין, וחיה בדיני שמיים, פתור בדיני אדם. חתן, מה פתאום? זה אפילו לא נקרא גרומה. ובאמת יהיה הדין שהוא יהיה פתור גם בדיני שמיים. עכשיו, המאזין השלישי מצטרף ואומר... שבעצם זה סוג, הוא קצת אומר, זה לא נקרא בכלל בדין החושם משפוט, רק יש פה דין של תערומת. תסביר את דבריך למה.
1: גם היינו בבלנציה לגבי פועל, שהמחיר זה 4, והוא הלך לשכר ואמר להם שהשכר 3.
2: כן.
1: אז ראינו שם שיש עליהם תערומת.
0: לא, זה פה מתחלק בין בעל הבית לזה לבין עבודה שהוא עשה. זה לא מתנה שהוא הבטיח פה למישהו. כן? לא מתנה. פה זה מתנה, מתנה בעצם, אומר לו, אני נותן לך את זה במתנה, במידה ולא יקנו. זה סוג של תנאי שהוא יתנה איתו במפורש, במידה ולא יקנו, נכון הרב?
2: אז המאזין כאילו אומר שהבעל הצ'ונטייה יכול להיות לו תערומת, למה לקחת לי לקוח והעברת אותו לצ'ונטייה אחרת?
0: כן.
2: אז כאילו שלו, לבעל הבית יש זכות שיהיה לו תערומת.
0: אז זה לא כמו שלושה זהובים או ארבעה זהובים שהטעה את הפועלים. פה הפעלים, קודם כל הם הרוויחו, דרך אגב, כן? הרוויחו על עניין אחר. זה לא דומה אפילו בעיניים שלי, אני לא...
2: המאזין תלמיד חכם, שהמאזין יתווכח איתך.
0: בבקשה, כן, אני רוצה, כי זה מה שאני רוצה, אני רוצה את הרייד. נו, מה אומר המאזין? או שאתה רוצה... כן.
1: גם שם יכול להיות מניעת רווח מהפעלים. הם צריכים לקבל 4. והוא אמר להם 3.
0: אבל לא מתנה, זה לא היה מתנה, לכן בעיניים שלי זה שונה, אבל טוב, שמענו, רשמנו. נגיד שלום ולילה טוב ליהודה.
3: שלום הרב, שלום וברכה.
0: שלום וברכה יהודה יקירנו. בבקשה, הרב שומע, ויהודה הוא תלמיד חכם, אחד התלמידי חכמים שמופיע אצלנו, דרך אגב מדי שנה בשנה, לדעתי הוא איזה רם נסתר, הוא לא מספר לנו על זה. אז בבקשה, הרב שומע.
2: מדי שנה או מדי יום?
0: מדי שנה, לא, מדי יום לא תמיד מצליחים לעלות.
2: אתה, יוסי חיים, זוכר משנה שעברה
0: את... אני זוכר את יהודה, כן, כן, יש לו גישה לימודית מאוד מאוד יפה, שממש נחרטת בלב.
2: אני זוכר שאחד בשם יהודה לפני שנתיים זכר פה.
0: אז אולי זה אותו יהודה, אני לא יודע. אתה זוכר את הרב נוסבכר מלפני שנתיים, יהודה? אתה זוכר שעלית לשידור איתי עם הרב נוסבכר לפני שנתיים? כי שנה שעברה עשינו רב אחד, השנה אנחנו כל יום שמים רב אחר.
2: וואו,
0: משתגלים, לפחות, לגוון, כן, להגיד תורה ולא דרב, ממש כך. אז בוא יהודה, בבקשה, בוא, די פטפטנו באמצע סדר שלישי, חבל. אז בוא קצת לימוד, בבקשה.
3: אני חושב פשוט שהוא חייב לשלם את כל המנות האלה. ואני אסביר.
0: למה?
3: אמנם כל הקודמים אמרו גרומה בנזיקין, זה ודאי צורק, זה לא מזק בידיים, זה גרומה, כל הספרות האלה נכונות. אבל הרי פשוט וברור שאם אותו בעל צ'ונטיאדה היה יודע שהוא עושה לו כזה תרגיל, הוא לא היה מוכן לתרום לו אפילו מנה אחת. הוא אמר לו מה שנשאר ואין לי מה לעשות ואני לא מצליח למכור, מה שנקרא במקום לזרוק, במקום לשמור, אין לי למי לשמור, זה תרומה, זה אני מוכן לתרום. אבל אם הוא היה יודע שהוא עושה לו כזה תרגיל, הוא פשוט שלא היה מוכן לתרום לו מנה אחת. וממילא כל התרומה הזאת זה מקח טעוס גמור, אם הוא היה יודע שעושה לו דבר כזה, הוא פשוט שלא היה מסכים לתרום לו. ואם זה מקח טעוס, אז אמנם הוא לא מזיק, אבל זה נקרא גזלן.
2: אבל הוא נתן לו את זה, אבל הוא נתן לו את זה, הוא ממש נתן לו את זה בידיים.
0: כן,
3: הרי בא לחנות... הוא נתן לו את זה בידיים, הוא לא יודע מה קורה פה מאחורה. תיקר עליו. הרי מה הבעל הצ'ונטייה יסכים לתת לו? אם נשאר לי ואין לי קונים, אני לא רוצה לזרוק, קח תרומה לבחורי ישיבות.
2: הוא לא אמר עד כדי כך, אם נשאר לי ואני לא רוצה לזרוק וכולי, אתה יודע, הוא שכנע אותו בבוקר, זה דבר חשוב,
0: בחורי ישיבות, סימזי,
2: מה שישאר לי, אני אתן לך.
3: מה שישאר, הוא לא בא ואומר לו, אני נותן לך מנות צ'ונט לכתחילה שאני יכול למכור. זה אני לא נותן לך. אם נשאר לי מנות שונט, זה אני מוכן לתרום. זה מה שהוא הסכים.
2: אתה יודע מה זה לתת מנות שונט לבחורי ישיבה?
0: לא, גם, כן.
2: הוא שכנע אותו. שטייגן.
0: טוב, יפה, לא אומר הוא שתכנע, אבל לא ברמה כזאת שהוא יפסיק.
2: אבל שאלה, זה לא מקח וממכר, זה מתנה. הוא נתן לו בידיים. בעל החנות הלך ונתן לו בידיים את ה-20 מנות שונט.
3: נתן לו את זה רדוק מיציאה מסוימת שזה נשאר ולא עשו לו כאלה תרגילים. אם היה יודע את התרגיל הזה שהוא עשה לו, הוא היה מוכן גם לתת לו את המנות שונט, או שהיה אומר לו קטום אופן, אם מישהו מהצד היה אלה לו מה קורה פה.
2: ולכן מה?
3: שונטייה דומה, תראה הוא עושה לך ככה, הוא היה מסכים לתרום לו?
2: ולכן מה? ולכן מה אתה אומר? ולכן מה אתה אומר?
3: אם זה תרומה בטעות, אז כל התרומה פה ניתנה בטעות, מחוסר ידיעה, לכן הוא הסכים לתת לו, אז מלא זה ריסו גזל? כיוון שהוא לא הסכים לתרום לו, אם היה יודע מה שהוא עושה לו.
2: אתה אומר רמה של גזל, זאת אומרת, בעל הצ'ונטייה נותן בידיים למישהו, והרב יהודה אומר, הוא נקרא גזלן.
0: גזלן.
3: הוא נותן את זה מחוסר ידיעה. הוא נותן את זה כי עבדו עליו. כי הוא עשה
2: לו תרגיל. איזה בסמדרש, תראה כמה סברות אמרו. אחד אמר, הוא חי בדיני שומעים.
0: נראה לי שהסברה שלו קצת קיצונית, הרב נוסבחר. הסברה שלו קצת קיצונית טיפה. שזה גזל ממש.
2: לא, והרב יהודה פה עם כל הרי, כאילו, אם הוא דיין שם, הוא הופך חולחן.
0: הוא מביא הוכחות.
2: אי, שמה?
3: יש איזה הוכחות.
0: הרב אמר סברות. לא, לא, אמר גם הוכחה. לא אמרת על מה אמרת.
2: הרב אמר מקור, הרב הביא מקור, הוכחות משהו.
3: הרב הוא במציא דף ממדלת. כל הסוגיה של הדברים ודאי שייכת פה, בלי ספק.
2: איזה
0: סוגיה? מה הסוגיה? מה הסוגיה? מה אנחנו מדברים?
3: אם אחד מגיע לבעל חנות, אומר לו, תשמע, אני רוצה לקנות את החפץ הזה, הוא שואל אותו כמה זה עולה, כמה זה לא עולה, הוא באמת לא רוצה לקנות, רק מתעניין מאחורי אותו.
2: לא, לא, בסדר, הונאת דברים, אז
0: אנחנו יודעים שיש סוגיה של הונאת דברים, השאלה איך הגעת מזה לגזל?
2: כן,
0: אנחנו צריכים סוגיה שאומרת שזה גזל.
2: אתה הולך ואומר שבייסדים יחייבו אותו לשלם 20 מנות, לשלם תשלום מלא. אתה מרושש לנו כאן את אותו מסגל עשה זיץ, מחר צריך ללכת...
0: אתה עושה לנו פה צ'ונט.
3: נכון?
0: כן, לא, זה טוב מאוד. לא, תשמע, טוב, סברתו של... אבל רגע, יהודה, אנחנו ביקשנו סברת, סברתך הבנו. ביקשנו מקורות לעניין הזה שזה גזל, אתה מדבר איתנו על סברה, על מקורות של הונאת דברים. זה שזה הונאת דברים, או אין לנו עליו אלו תרומת, זה דברים שהגיעו. אבל מאיפה לקחת, שנייה אחת, יהודה, אני רק אשלים את שאלתי, ברשותך, מאיפה לקחת את העניין הזה מקורותית? מאיפה הבאת לנו מקורות, משהו מקורות, שהעניין הזה ממש ממש גזל לפי הלכה, הלכה.
2: שאתה מחייב אותו, הלכה למה? לשלם יהודי כסף, המויצים מחבר לו ורייץ, יש ספקות, אם אין 100% לא מחייבים.
0: יש לך מקורות לזה, יהודה? כי אנחנו חשניה שאתה יהודה, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. אז אם... מה המקור, מה המקור?
3: שהגמרא מביאה שם לסיפור על ישרה הורמיז, שהיא אומרת, היא רוצה לתת כסף למצווה רבה.
0: כן.
3: למצווה רבה. אז רובה מתחיל לעיין מה זה מצווה רבה. אומר רובה פדיון שבועים, והגמרא מביאה שם מסע ומתן, האם באמת זו כוונתה בשעה שהסכימה לתרום או לא? האם מצווה רבה אם אפשר לקחת מגוי או לא? האם חייב לקחת דווקא למה שהיא אמרה? רואים מהגמרא שכשבן אדם בא לתרום והוא נותן נוסח מסוים, אתה חייב להצמד לנוסח שלו, למה שהוא רוצה.
0: לרצון שלו.
3: בדיוק. אז אם פה...
0: טוב, הוא הביא גם מקור.
2: הרב יהודה תלמיד חכם עצור.
0: הביא גם מקור. איך לא? כל שנה שומע אותנו, איך לא? טוב, אנחנו חייבים, יהודה, לצאת להפסקת פרסומות ממש קצרה. מיד אחר כך ננסה לשוב עם עוד מאזינים. אולי נגלוש טיפה לשעה השנייה, ככה עם התשובה, הרב, אין מה לעשות.
2: כן, נתנו כל כך הרבה סברות.
0: נתנו סברות יפות מאוד, יהודה, באמת.
4: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים.

0: יש ילדים שיציאה לפארק משחררת אותם. יש ילדים שבית מלון עושה להם טוב. יש ילדים ששחייה בבריכה מרגיעה אותם. אך יש ילדים שאוכל זה הדבר שהכי ישמח אותם. תורמים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומסמכים ילדים רעבים. כי האוכל שלך זה השמחה שלו. כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה. בכל יום בבין הזמנים באחת בצהריים הם נוסעים עליכם עם משחקים, חידות, פרסים, מוזיקה טובה ואורחים מפתיעים. ומחר בחיפה בסניף נתיב החסד ברחוב מיכאל 9 וגם בחיפה בסניף נתיב החסד ברחוב מיכאל 16. הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס כל יום באחת בצהריים. להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק. בין הזמנים בקול חי, בשבע בבוקר, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר, השירים הכי טובים שיעשו לכם את הבוקר. בתשע, יוצאים לדרך, קובי פינקלר עם האטרקציות והמסלולים שיעשו לכם את בין הזמנים. בעשר, קיץ בשטח, פסח בגד ולזר ביטון, בשעתיים של חידות, אתגרים, מתנות, פרסים ואנרגיות שיקטימו את הצהריים. באחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס עם ניידת השידור בדרך עליכם עם כל ההפתעות והאתגרים. בשלוש, נופשים השניים, אלעד כהן ויהודה שוקון במהדורת קיץ חמה במיוחד. ומה בחמש? אתה מנחש. מנחם טוקר בשעה מיוחדת ואנרגטית מתמיד.
2: איזה בין הזמנים שיש לנו כאן, איזה קיץ ענק בכל חי.
1: כולנו עם כל חי.
0: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.

0: בישורת האחרונה של השעה הזו. אני יוסי חיימון, סדר שלי, שכמובן עם הרב נחום נוסבכר. יש לנו עוד מאזין שנסה לפתור לנו. שלום למי?
1: שלום, חיים.
0: חיים היקר, כן בבקשה. חיים היקר איתנו על הקו, ינסה לפתור את השאלה ששאל הרב על 20 מנות הצ'ונט, בבקשה חיים.
2: חיים שיש בהם אהבת תורה ויראת שמיים.
0: חיים שיש בהם, ממש ככה.
1: אמן. מה שאני חשבתי זה שיש לזה דין של אוני המהפך בחרורו.
2: כן,
1: וואו. אוני המהפך שרוצה לתפוס בשביל השני, אז אסור לעשות את זה. אז אותו דבר גם כן כאן.
2: איזה כיוון מעניין. עוני המהפך בחרורו. ותנסה ככה להסביר לטובת המאזינים יותר, למה אתה חושב שיש כאן את הבחינה הזאת של עוני המהפך בחרורו?
0: בעני המהפך בחררה, שנייה אחת, המאזין היקר, בעני המהפך בחררה הוא זכה בה. סוג של שחייה. אין פה שחייה בצ'ונט, כי כל הצ'ונט שהוא הביא לו, אומר לו במידה ולא יקנה. אין פה שום עניין של זכות, חוץ ממילה. הוא לא זכה בצ'ונט הזה, אלא אם כן, ב-11 יעבור מישהו, הוא ייקח אותו, יעשה לו אפילו איזה קניין, כמו הגבעה, משיכה וכדומה, אז הוא יקנה אותו. פה, אני פשוט טוען הסברתך, אני רואה שלפי שאתה אומר, הסברה שלי חזקה מדי.
2: אני יודע שהרב שח היה מדבר עם בחורים בלימוד, או עובדיה יוסף, אני לא מתווכחים אש, פה יוסי חיים אומר, כולם שותקים, מה זה?
0: אני לא יודע.
2: תתווכחו.
0: איזה השוואה.
2: תתווכח, לא, בכבוד.
0: כן, אנחנו רוצים שתתווכח, אבל אני לא יודע, אולי זה לא אני, אתה יודע, זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים, דברי. לא שהרבנים חיים, דברי אלוקים חיים. אז מה אומר חיים על דברי אלוקים חיים? בוא נשמע, אדרבה, אני אשמח שתתווכח איתי, אני אשמח מאוד אפילו. הוא טוען, אני המהפך בחרה. מה רב אומר?
2: אני מאוד מאוד רוצה שיסביר. אז אתה סובר הלכה לטובת המאזינים. אתה יודע, לא כל המאזינים עכשיו שקועים בכל סוגיית עוני המהפך בחרורו. אתה סובר למעשה חייו, פטור, תערומת, דיני אודום, דיני שומיים.
1: עוני המהפך בחרורו, זה רק תערומת, אני חושב, ככה נפסק. למדתי זה לפני שנים על גבי שנים.
2: אז אתה אומר בסברה הזאת שיש כאן דין של תערומת. ואתה רק בא מצד הבחורו, ואתה מצטרף פה להרבה שאמרו תערומת בגלל כל מיני סברות. אבל אתה למה יש פוסק שפטור? ואפילו בדיני שומיים. יפה, ממש.
1: בעוני המהפך בחרורו, מה הדין בדיני שומיים? אני כבר לא זוכר מה הדין
0: בדיני שומיים. אני חושב שכל העניין שם בדיני שמיים.
2: תלוי שם בדיוק. בעוני המהפך בחרורו, תלוי בדיוק מה באיזה שלב זה היה, ומה בדיוק קרה,
0: מה הוא לקח, מה הוא זה. אז הרב, טוב, האמת שאנחנו חייבים לסיים את השעה הזו, אנחנו נגלוש לשמחתנו לשעה הבאה, אז את זה אתם תעשו ב-03-593-93, 03-593-93, על החידה הכתובה אנחנו נחזור אחר כך, זה יהיה ב-055-333-93-93, מי שזוכר אותה, או דרך האתר, או דרך הוואטסאפ. סדר שלישי, מיד שווים לשעה שנייה, איתי ועם הרב, ואנחנו נוסבכר.

0: תחנת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
1: שלום למאזינים, אנחנו תוכנית שמירת הלשון. צריכים לזכור, הגמרא אומרת למה קדמה שמע לוויה עם שמוע, כדי שיקבל עול מלכות שמיים תחילה. אדם בא, קורא קריאת שמע, לקבל עול מלכות שמיים. נו, בדרך כלל בני אדם שבאים לקבל עול מלכות שמיים, מה הם מתכוונים? ציצית, תפילין, תורה, מצוות, חסד. פעם חשבת שלקבל עול מלכות שמיים, אומר החפץ חיים, שהכוונה היא לקבל עול מלכות שמיים זה לשמור את הפה, לשמור את הלשון, להתאפק, גם אם יש לך משהו להגיד לא לומר, לא להלבין פני אדם. האם חשבת שזה גם נכלל בקבלת עול מצוות, שזה קדמה שמע לוויה עם שמוע, כדי שיקבל עול מלכות שמיים תחילה ואחר כך עול מצוות, שזה גם בכלל עול מצוות? אנשים בדרך כלל חושבים עול מצוות זה מצוות כאלה וכאלה, חסדים, צדקות, ציצית, תפילין, סוכה וכו' וכו'. אבל פעם חשבת שגם שמירת הלשון זה גם בכלל עול מצוות? קו הכוח, כוכבית 8572, קו נפלא למענה הלכתי בכל נושא שמירת הלשון, וגם יש בו לימוד שתי הלכות, וגם יש בו כל ענייני קבלות במה שקשור ללשון הרע. כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם

0: בין הזמנים בכל חי. בשבע בבוקר פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. השירים הכי טובים שיעשו לכם את הבוקר. בתשע יוצאים לדרך. קובי פינקלר עם האטרקציות והמסלולים שיעשו לכם את בין הזמנים. בעשר, קיץ בשטח. פסח בגד ולזר ביטון. בשעתיים של חידות, אתגרים, מתנות, פרסים ואנרגיות שיקטימו את הצהריים. באחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס עם ניידת השידור בדרך עליכם עם כל ההפתעות והאתגרים. בשלוש, נופשים השניים, אלעד כהן ויהודה שוקון במהדורת קיץ חמה במיוחד. ומה בחמש? אתה מנחש. מנחם טוקר בשעה מיוחדת ואנרגטית מתמיד.
1: איזה בין הזמנים שיש לנו כאן, איזה קיץ ענק בכל חי.
2: כולנו עם כל חי.
0: בכל יום בבין הזמנים באחת בצהריים הם נוסעים עליכם עם משחקים, חידות, פרסים, מוזיקה טובה ואורחים מפתיעים. ומחר בחיפה בסניף נתיב החסד ברחוב מיכאל 9 וגם בחיפה בסניף נתיב החסד ברחוב מיכאל 16. הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס כל יום באחת בצהריים. להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
3: גלים של חופש

0: חדשות כל חי. השעה 12.
1: שלום רב לכם, לילה טוב, באולפן שמעון קליין עם היומן לסיכום חדשות היום. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לנחות בשעות הקרובות בוושינגטון לקראת פגישתו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. במוקד הפגישה, הסלמה מול איראן והמבוי הסתום בשיחות בין שתי המדינות. בטרם אמרתו לארצות הברית הצהיר נתניהו צריך לפעול בתבונה בימים כה רגישים, אדון עם טראמפ בראש ובראשונה באיראן.
2: אני בדרכי לוושינגטון לפגישה עם ידידנו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. מניסיוני כראש הממשלה צריך לפעול בזמנים המורכבים האלה גם בנחישות גדולה וגם בתבונה גדולה. אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן. כמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו.
1: במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס מוקדם יותר להמשך שיחות המסע ומתן עם איראן ואמר, אנחנו מנהלים שיחות רציניות עם המשטר בטהרן שביקש לעצור את הלחימה. לדבריו, אם לא תושג עסקה, נחזור להילחם בהם בעוצמה. בשיחה עם כתבים הוסיף טראמפ, קיימות מחלוקות עם ראש הממשלה נתניהו, אך עמדות ארצות הברית וישראל בנוגע לאיראן די קרובות, כך הנשיא האמריקני. מרכז הליכוד אישר ברוב גדול את ההצעה של ראש הממשלה בנימין נתניהו לשמונה שריונים ברשימת המפלגה בבחירות הקרובות. ההצעה השנייה, אותה הוביל השר חיים כץ, עברה גם היא בפער של קולות ספורים, כאשר על פי ההצעה שרים וחברי כנסת יוכלו להיבחר במשבצות של המחוזות במסגרת הפריימריז בליכוד. חבר הכנסת משה סעדה שוחח במהדורה המרכזית עם אבי ממרן והביע תמיכה בראש הממשלה, והוא העריך, הפריימריז בליכוד התנהלו כרגיל.
3: ראש ממשלה מגיע שריונים, צריך להגיד ביושר, כי אני חושב שהוא רוצה להביא אנשים שישקפו את אורך התקופה. צריך להבין שאנשים מצביעים כי רוצים את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואני סומך על ראש הממשלה. אני חושב שמה שחשוב, וזה אני ארלק מושים איך פועלים נכון או לא, אם יהיו פריימריז או לא, ולדעתי יהיו, ואין ספק, כי זה האירוע, כי פריימריז יש 145 אלף איש, יוצאים מהבתים בחגיגה דמוקרטית, מצביעים, ונוצר פה קול ואנרגיה, אנרגיה ש-45 אלף איש, העדבות שלהם משפיעות על הבחירות עצמם. אבל אם לא יהיה, תבין מה יקרה, לא יהיה פריימריז, יהיה זעם של 145 אלף איש, שהזעם הזה יהיה פנימה.
1: ארבעה ימים לאחר הפיגוע בחוות גילת שבשומרון, צהל הודיע הערב כי בהתאם להערכת המצב, החל ממחר תתאפשר חזרת פועלים פלסטינים לעבודה ביישובים הישראלים ביהודה ושומרון. זאת לאחר שבימים האחרונים נאסרו כניסת הפועלים, כך מסר פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. בתוך כך, שגרירות ארצות הברית בירושלים הודיע כי היא מגבילה באופן זמני נסיעות אישיות של כל אנשי הממשל ובני משפחותיהם ליהודה ושומרון, בעקבות חששות ביטחוניים וחוסר יציבות גובר. בהודעה צוין כי ההוראה תקפה עד ליום חמישי. במקביל, כוחות הביטחון עצרו היום את ארבעת המחבלים שהיו מעורבים בתקיפה וחטיפת נשקו של חייל צהל שהיה בחופשה שלשום במרחב סוסיה. הפעילות בוצעה בשיתוף פעולה מודיעיני וארבעת החשודים הועברו להמשך חקירת שירות הביטחון הכללי. המשכות התקיפות של צהל ברצועת עזה, דובר צהל התקן כי כלי טיי של חיל האוויר חיסלו ביממה האחרונה את מחבל הנוח'בה אבו אל-עריש שלקח חלק בשחרורו של אזרח ישראלי משבי הג'יהאד האיסלאמי. כמו כן, בתקיפה נוספת בצפון הרצועה במהלך סוף השבוע האחרון, חוסל המחבל עבד אל-נאסר, מפקד במשטרת חמאס וסגן מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של הארגון שקידם מתווה טרור נגד כוחות הביטחון. נסיים בידיעה הזו, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב הערב ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה שביקשה מבגץ להוציא צו ביניים שימנע את יישום חוק מחש וכתב, היועמ"שית העבריינית שהפכה את המחלקה לחקירות שוטרים לכנופיית פשע פרטית נלחמת עכשיו בכל הכוח נגד החוק. בקדנציה הבאה נעשה סוף לעבריינות ולעבריינית, כך השר לביטחון לאומי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. עכשיו לתחזית, מיד לאחרי חסות.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
5: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
6: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש גם מכבדה ניכרת בעומסי החום. ביום רביעי תחול התחממות נוספת.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
5: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
6: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ואלו הם זמני הלכה למחר. י"ד באב תשפ"ו, הנצח חמה בשעה 5:53, סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:18, סוף זמן תפילה 10:27, שקיעת החמה בשעה 7:43. הדף היומי בבלי מסכת חולין דף פ"ט, ובירושלמי מסכת בבא מציע דף ה', המשנה היומית מסכת כלים פרק כ' משנה ד', הרמב"ם היומי הלכות שקלים פרק ב', ולילה לומדים שלושה פרקים, הלכות יום הכיפורים פרק ד'. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי. נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם מחר החל מהשעה 7:00. תודה רבה לפנחס בינדר שהיה לביצוע הטכני, לנתי שולמן בהפקה. מיד אחרינו המשך התוכנית סדר שלישי עם יוסי חיים מימון. ממני שמעון קליין, מכל צוות היומן, מאחלים לכם המשך ההזנה הרבה, שיהיו בשורות טובות, לילה טוב ושקט.
7: גלים של חופש.

0: סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
1: שבנו, שבנו, שבנו, שבנו לכם סדר שלישי, שעה שנייה, יש כל כך הרבה מאזינים שרוצים לעלות אותם ממש עכשיו, ונעלות אותם אחד אחרי השני, וכמובן עם הרב שאיתנו, תכף נסדר פה את המיקרופון. אז פנחס בינדר נמצא על הביצוע הטכני. נתי שולמן, האגדי, אני מסכים, אמרו פה בהפקה האגדי, ואני מסכים למילה הזו, שבא במסירות נפש, שבא במסירות נפש מהחתונה של שימי ברוורמן, יקירנו האהוב, שיהיה במזל טוב. אז כן, חברים יקרים, שאלנו את השאלה, אבל בוא נחזור על השאלה הכתובה, החידה הכתובה, שהיא ב-055-333-93-93. אם לא יפתרו אותה היום, אנחנו פשוט נדחה אותה למחר, אם לא למחר, למחרתיים. מחר תהיה לנו שאלה חדשה, סליחה. אז שימו לב לשאלה הכתובה. מתחיל בשאלה שנובעת מבפנים. חצי מהסוף ואז הסוף. ומתחבטים באיזה כוח מדובר. אבל אם זה לא להכניס, אז לא. הרי מדוע שלא נספר מה שקרה? אחזור ולאט יותר. מתחיל בשאלה שנובעת מבפנים. חצי מהסוף ואז הסוף. ומתחבטים באיזה כוח מדובר. אבל אם זה לא להכניס, אז לא. הרי מדוע שלא נספר מה שקרה? זה החידה הכתובה, על זה אתם עונים ומנסים לכל הפחות לענות ב-055-333-93-93. ולשאלה ששאלנו עם הרב, בן אדם שהגיע, רב נחום, כן? איתנו פה עכשיו פה בדיונים, והרב דפים פה, איך, אל תשאלו. פתחנו פה בית מדרש, ואני בעד.
2: ואתה יודע שהמאזינים, כולם דיברו טוב, אבל עוד לא הגיעו פה, יש פה כל כך מורכבות.
1: נכון, יש פה מורכבות.
2: בעסק שאני אומר לך שהציבור ישמע את התשובה, יוסי חיים, הציבור יהיה בעלם.
1: ואין לנו עוד הרבה זמן, חבר'ה.
2: תזדז וארץ ישראל, טק פרסו על טק פרסו.
1: כן, מי נץ את הציפורניים, אני לא יודע. בואו, חברים יקרים, עכשיו אני חוזר על השאלה, ברשות הרב, ממש בקצרה, כי אין לנו כך הרבה זמן, ומאזינים יש באמת לרוב. אדם שרצה 20 מנות שונט לחבר'ה שהוא עשה בשבילה מזיץ, בא בעל שונט, יאמר לו, אוקיי, כל מה שאחרי 11 לא נמכר, זה שלך. רבע ל-11 נשארו 20 מנות, בדיוק מה שהוא צריך, פתאום מגיע מישהו אחר, אומר לו, תשמע, יש לי אירוע, אנחנו דיברנו פה על וורט, ואני רוצה את ה-20 מנות שונט האלה לחברים שלי, במידה. ואתה יכול להשאיר לי את השונט הזה. הוא שולח אותו למקום אחר. בעצם הוא מפסיד את בעל צ'ונטיה, כי כרגע יכולו לקנות את זה ממנו. נגיד שלום למאזין שלנו, מי איתנו על הקו? דוד שלום. דוד, מלך ישראל, חי, קיים. 03-593-93-03-593. דוד איתנו? לא, דוד לא איתנו. אז נחזור על השאלה רב, ומה רב אומר שהיה פה איזה רייד? היה פה את העניין של, כולם חזרו על העניין של גרמה, נכון?
2: כן, כן.
1: גרמי אף אחד לא אמר.
2: נכון, נכון. גרמי אף אחד לא אמר, אמור כי... הגרום בנזיקין, דנו הם כן חייבים פה בדיני אדם, לא חייבים בדיני אדם, יש פה דין תערומת, והיה כאן גם כן את המאזין הרב יהודה, שבא וטען ודאי שצריך לשלם, יש כאן עניין של מקחטוס, ומכיוון שיש כאן עניין של מקחטוס, אז הוא צריך לשלם, ולמעשה אף אחד מהמאזינים עוד לא אמר את התשובה הנכונה והמושלמת.
1: אוקיי, טוב. יש לנו עוד מאזין על הקו, שינסה לפתור לנו את שאלה, מאזין על הקו יש לנו? יש תקלה במערכת, אז בואו ננסה קודם כל לדבר על החידה הכתובה, כי הגיעו פה תשובות לעניין השאלה. זה הרב יגיד, הרב יגיד לי מה הרב אומר.
2: כן.
1: לעניין השאלה, מישהו כותב פה חבל שלא כתב את שמו, יש בזה השגת גבול, גומל רעה תחת טובה ולא תונו.
2: וואה.
1: הרב שלנו פה רשימת עבירות, אבל שנייה, אני רוצה להגיד,
2: אנחנו שאלנו תכלס, צריך לשלם או לא צריך לשלם, בדיני אדם, בדיני שמיים,
1: גם גומל רעה תחת טובה זה ענייני מוסר, אתה מבין? סדר מוסר עכשיו, זה לא סדר שלישי עכשיו, לא סדר מוסר.
2: לא, תגיד להם, באלו נדבר מוסר, לא, זה חשוב מוסר, אבל עכשיו חוי שד מי ישפוט.
1: אז אוקיי.
2: תקלה, בגלל שהשאלה כל כך טובה, כל כך הרבה רייד יש, אנחנו לא נבלים מתקלות, תקלות זה אומר... זה רק אומר שיש פה שטייגל חזק.
1: יש לנו עוד מאזין שרוצה להגיד, אומר, זה לא מזיק, אבל התרומה שניתנה הייתה בטעות. מאחר והוא התכוון לתרום רק את המנות שישארו. ובגלל שנשארו, כן? שנשארו לקוחות, כן, כרגע לקוח ורצת את זה, אז זה טעות, ויוסי צריך לשלם על המנות שקיבל. פה הוא אומר ממש את התשובה.
2: ממש כמו שרבי יהודה אמר.
1: 058 עם 561 בסוף, בוא נשמע קודם כל את התשובה של הרב.
2: קודם כל הכיוון שאומר רבי יהודה, וגם אומר המאזין הזה שעכשיו שלח לך,
1: נכון, הוא לא כתב את שמו.
2: זה הכיוון הנכון. הכיוון הנכון שבדין חוי של משפוט יצטרך לשלם. Okay. אבל יש פה עוד כמה דברים, והם כולם טוענים מקחטוס. ומה הם מסבירים? מסבירים, הרי בעלת שונטייה,
1: okay.
2: אם הוא היה יודע שיש קונה בדרך, mm-hmm. ועוד הוא היה יודע שהחצוף הזה הולך ומשכנע אותו לא לקנות, הוא ודאי וודאי לא היה מסכים לתרום לו. אז זה מקחטוס, ואז, כמו שאמר רבי יהודה, שהוא בא ולקח את ה-20 מנות שון, בעצם הוא לקח גזל. גזל גמור הוא לקח. ככה, תענו פה כמה מאזינים ובצדק. ואתה צריך לשלם גם בדיני אדם.
1: יש לנו פה את
2: התשובה המושלמת.
1: דרך אגב, פה. נתי רוצה היה לו פה סברה. אז נתי שולמן יקירנו, תראה מה זה, גם ההפקה לא התאפקה. לא, אבל אני רוצה באמת לשמוע את נתי, כלומר פה סברה מאוד מאוד יפה לפני כן, אז כן, נתי, מה אתה אומר?
3: לפני כן, אני רק אומר, קודם כל ערב טוב וכולי, כל הקהל הקדוש.
1: תכף הפאנל שלנו ככה תתכוננו.
3: כן, הנקודה היא שיש פה, אתה יודע מה המושג שנקרא צוואר בקבוק, שיש בכביש, יש פקק תנועה פתאום וזה.
1: יפה.
3: אז הבאת את התשובה, אמרת את המספרים של, את המספר של הקו פה של השידור, פתאום נהיה פיק של מאזינים, ומערכת פלאי הטכנולוגיה, אבל פה זה עדיין לא משפיע, אז יפסתי את המערכת, עוד דקה יחזור.
2: מה, זאת אומרת שמרוב שכאילו התקשרו הרבה ביחד.
3: כן, זה בדיוק מה שקורה, בכאלה מצבים.
2: תמיד איזה שטייגן הולך פה, פתאום עלו הרבה ביחד.
1: תגיד עוד שוב את הסברה, אומר, לפני הצוואר בקבוק, אתה נתת פה סברה על הדבר עצמו. על
3: מה שהיה פה בפרסומות.
1: אנחנו רוצים את הרייט גם שלו.
2: הציבור מבין שגם פרסומות,
1: שגם האנשים פה שבהפקה, כולם פה בני תורה ונותנים לנו פה. אז נתי, לא, ברצינות, בוא, אני אמרתי את זה בבטיחות, אבל באמת, תן לנו את הסברה שלך.
3: זה מפחיל לומר את זה, כי הרב אמר שזה לא בדיוק מה שהגדרתי את זה.
2: לא משנה.
3: לכאורה, מזיק ביודיים, לכאורה. כי כשהוא בא אליו ואומר לו כזה, עושה לו ככה עם העיניים, תשחרר לי, תן לי את זה, אני צריך את זה. זה, הוא מפסיד לבעל השונטייה בידיים. זה לא גרומה, זה בידיים. זה שזה, אפשר להגדיר את זה.
2: אתה אומר, זה שהוא הלך ולקח פה,
3: הוא מנע רווח בטוח,
2: יש כאן אחד בא לקנות 20 מנות, והוא לקח אותו כביכול בידיים, בפה שלו, הוא אומר לו, לך לחנות אחרת. טוב, הוא ממש הזיק לו לקוח.
3: כן, לא יודע אם זה אפילו לא נקרא יצא שכרה בהפסדה, כאילו.
2: טוב.
1: לא, אבל נעזוב את יצא שכרה בהפסדה, באמת, זה מזיק בידיים? אפשר להגיד זה מזיק בידיים? לא עלה במחשבתי אפילו לרגע דבר כזה, מכיוון שעסק בידיים זה לקחת קד של מישהו, כן, אני תמיד אומר קד, אתה פתח בקד, שהגמרא אומרת, פתח בקד, סייב חדית, אז סתם לקח איזה חפץ ממנו שבר אותו. זה מזיק בידיים.
3: אני אגיד לך במקביל לזה, צור חיים, שבדם יודע שאם יקרה לו משהו לרכב, הוא יקבל רכב חדש, דנדש מהביטוח. פיצויים מלאים, מה שנקרא. הוא אומר למישהו, תכנס, תעשה לי אותו, תן לי, זה קבץ, אבל שאי אפשר שתעשה לי אותו מוסך.
1: היה לנו פה שאלה כזאת. היה לנו פה כזאת שאלה, עם הרב, בואו ככה, איך אני עובר מדבר לדבר? היה פה בן אדם שאומר, סך לחברו ככה, לפי תומו, הלוואי ויקרה לי משהו לרכב, שהביטוח, הרי הביטוח
3: משלם. יש אומר הלוואי ויש מבקש.
1: לא ביקש, אמר, הלוואי יתקע ממשו, ואז אני אקבל מהביטוח את מלוד מהביטוח. חבר שלו שמע את זה, היה לו מסעית, בחורת בלילה ממש נכנס בזה, בודקים המצלמות, לא רואים כלום, הוא הולך לביטוח, הוא לא ידע מזה כלום, לא ידע מזה שום דבר. למחרת, כאילו בא אליו ואומר לו, אחרי שהוא כבר קיבל את הכסף מהביטוח הזה, למחרת, אחרי כמה ימים, אחרי שהוא כבר קיבל את הכסף מהביטוח, באמת, הביטוח קבע שהייתה תאונה, ושילם לו את מלוא הסכום, אומר לו, תחזיר לי את הכסף על האוטו שלי, אומר לו, תגיד, אתה נורמלי? עשיתי לך טובה, זה סיפור אמיתי.
3: זה כבר אומץ.
1: זה היה לפני איזה 6 או 7 שנים עם הרב יקיר רומנו, מעניין אם הוא שומע אותנו עכשיו, זה היה סיפור אמיתי, אני לא זוכר את התשובה, לא זוכר את התשובה על כך, אבל אנחנו מתעסקים...
3: על אותו רעיון אני אומר, זה בידיים, הוא מבקש ממנו, לפי דעתי, איך אומרים, יכול להיות שדעתי צנועה.
1: מה הרב אומר על דעתו של נתי שלנו?
2: אני, כן, אנחנו דיברנו מקודם, שהרבה דיברו עניין הזה שזה נקרא גרומה, וכאן יש פה איזה קנט שיכול להיות, זה אפילו פחות מגרומה אפילו.
3: עוד פחות מגרומה, אני אומר הפוך.
2: נכון. אז אנחנו נשמע עוד מאזינים, ואחר כך נתרס גם...
1: יש לנו על הקו. מאזינים על הקו?
3: כן, אריה איתנו על הקו.
1: אריה איתנו, בבקשה אריה.
2: אריה שעג מי לא עירה.
1: בבקשה אריה.
4: שלום הרב, כן. אני חושב, הרי זה לא גרע ממה שכתוב בבוא ומציע, חסמה בכל לוקה. אם אחד חוסם את הבהמה בכל, בפה, זה נקרא מייסל, לכל אופן לפי דעה אחת. אז ודאי שפה, כאשר הוא לוקח בפה שלו את האנשים, מסלק אותם,

0: אמר שזה במילים רק.
1: לא, רק כתוב שאפילו במילים, אפילו במילים, אם אחד חוסם את הבמה בקול, אומר רבי יוחנן, הוא עובר על תחסום והוא חייב מלכס. אז רואים שבדיבור זה נקרא מייסה.
0: אבל לא תחסום זה לא מזיק, זה לא דיני נזיקים.
1: לא, אני רק אומר שזה נקרא מייסה. אז גם פה הוא עושה מייסה שמונע את האנשים בחנות.
0: לא, יש כבר את הגמרא במכות שאומרת, האם עדים, האם דיבור, מה לילה, נחשב מעשה או לא נחשב מעשה. למעשה, בענייני נזיקים, שעדים זוממים הם ודאי מזיקים, אז זה לא מזיק. זה לא נחשב מזיק. בענייני שור בדישו זה עניין של עניין של לא לחסום שור בדישו, זה עניין של של של של, של, של בעצם המידות של האדם כשור שעודה שיתן לו לאכול. זה לא עניין של מזיק בידיים, אתה לא יכול להביא הוכחה מפה לעניין מזיק.
1: אני אביא לכם עוד פעם, בשולחן ערוך כתוב בסימן שחוי של משפוט. אם אחד מבטל כיסא של חברו, הוא לוקח את הארנק שלו, סוגר לו את זה בארון, הוא לא יכול לעשות עסקים, הוא חייב לשלם. למה? כי הוא גרם לו הפסד בעסקאות שלו. הוא לא הזיק אותו בידיים, הוא לא הלך שבר לו חלון. הוא פשוט חסם לו את הארנק.
0: מניעת רווח כי כיפשו אותו. ושם
1: הוא ברור, הוא לוקח את האנשים האלה, הוא מונע ממנו למכור, זה לא יגרור ממבט על כיסא של חברו שלא יכול לעשות את הסכם שלו. ושם, זה ברור שהוא חייב לשלם.
2: רק לטובת המאזינים, רק תגיד לכולם, מבט על כיסא של חברו חייב גם בדין היודום או רק בדין השומיים?
1: כן, חייב גם בדין היודום. כן. מפורז בשולחן ערוך, מבט על כיסא גם בדין היודום.
2: תגיד לטובת המאזינים.
1: הוא חייב גם בדין היודום. ולכן גם פה פשוט שהוא חייב, הוא מזיק גומו, הוא חייב בדין היודום. זה לא יגרוע מבט על כיסא של חברו, כשהוא לוקח את החנות שלו ולא נותן לו למכור, הוא לוקח את האנשים ובריח אותם כדי לזכות בתרומה הזאת, חוץ מהסברות הקודמות שאמרו שזה ודאי תרומה בטעות.
2: סברות מאוד יפות.
1: לכן פשוט שהוא חייב לשלם.
2: אז אתה אומר למייסה שהוא חייב לשלם. וכמה הוא צריך לשלם?
1: מבט על כיסא של חברו, גם מחיר מלא של הצ'ון שהוא לקח.
0: מחיר מלא?
1: כמה שהוא עשינו? אולי אפשר לדון, אולי את החומרים ודאי
0: שהיה. אתה דן אותו כל כך ברותחין שאני מקווה שהצ'ון תהיה באותו חמימות.
1: בוא נגיד ככה, את החומרים של הצ'ון שהוא הפסיד לו שהוא לא מכר, זה ודאי שהוא חייב.
0: זה סברה שעוד לא הייתה. חומרים של הצ'ון דרב.
1: זה ודאי,
0: כשהוא הביא לו צ'ון, הוא הביא לו גם את החומרים, הוא לא עכשיו זה חילוק, תשמע, הפלפל שחור שהוספתי לשועית, לזה, לחומוס, נמצא שם בבשר,
1: נכון, נכון.
0: נו, אז מה אתה עכשיו עושה בחילוקים?
1: לא, כי הוא ביטל ממנו את כל הרווח של המחיר. הוא סגר לנו את האפשרות למכור, זה כמו שאחד לוקח את הארנק של השני, סוקר לו את זה בארון. כל מה שנגרם כתוצאה מזה, הוא חייב לשלם, וזה לא גרומה.
0: אוקיי.
1: זה מה שגרומו בשולחן ערוך.
0: שמענו את סברתך שיפהפיה, וגם מבית המקורות, אז מעולה,
2: תענוג,
0: עונג, עונג ממש. אריה, שלום, תודה רבה למאזין הזה, נגיד שלום ולילה טוב לאריה. אריה, הישג, אז מי איתנו כרגע? יוסי, שלום יוסי.
3: מוטי.
0: וואי, כל המאזינים עולים, רוצים, כולם. כל השמות, אתה פה ממש מרגיש פה זה. כן, מוטי, בבקשה. פתח פיך, יעירו דבריך. אני שומע, הרב שומע.
3: ערב טוב. מקריאת כבודו של רב נחום.
0: כן.
3: יכול להיות שזה נפלא, אני אין פרח בחר הרב, ואם בעל החנות, בעל התשונתיה, לא יודע שהוא שלה... לא. זאת אומרת, הוא היה מוכן לתת לו. והלקוח הסתדר במקום אחר.
2: רגע, הרב,
3: יכול להיות.
2: הרב, לא שמו אותך עוד הפעם, איזה ניתוק מההתחלה?
3: אני אומר שוב, אם הלקוח של התת הצ'ון קיבל במקום אחר, ובעל הצ'ונטיה לא יודע שאותו אחד שביקש את הצ'ונט שלח אותו, הוא מבחינתו היה מוכן לתת לו את זה. זה לא שהוא מנע ממנו רווח. והוא
2: לא נקרא, למעשה הוא לא נקרא, עכשיו כן, אני שומע אותך מצוין, אז אני אומר, אותו אחד שבא לצ'ונטייה, אם הוא היה יודע שיש כאן אחד שבא לקנות את ה-20 מנות שנשארו, ועוד יותר שהוא הולך ואומר לו, תלך למקום אחר, הוא היה נות...
3: כן, אבל כל מה שהוא לא יודע את זה, אם הוא לא יודע שהוא שלח אותו, אז למעשה הוא מוכן בלב שלם להביא לו את הצ'ונט.
2: ואתה לא אומר, ואתה לא מסכים פה לחלק מהמדינים שטענו, זה נקרא מקרטוס? זה אין כאן, אין כאן אומדנה בליבו, בלב כל אודום, כמו הגמור שם בקידוש אינדף ממתד, וכמו שחונוך פוסק ברי זין, שאחד שמחר את כל נכסיו על מנת לעלות לארץ ישראל, אפילו שהוא לא אמר את זה, אם זה בליבו בלב כל אודום, במצב כזה שזה לא סתם דבורים שבלב, אלא בליבו בלב כל אודום, אז כאן אנחנו לא אומרים סברה כזאת של יש כאן אומדנה, שאם אותו תורם היה יודע, שאם אותו בעל הצ'ונטייה היה יודע,

0: שההוא מעולה לו, הוא היה מסכים לתרום לו?
1: אוקיי, טוב, הגיעו פה סברות,
0: לא, לא, תלכוכם עצום משאלה עכשיו,
1: תלכוכם עצום. אני לא אומר שלא, חס ושלום, אני יוצא ברשות הרב לשיר כדי שאנשים יספיקו ככה לעשות חושבים, ואולי אחר כך נחזור עם התשובה המלאה, אז תהיו איתנו חברים יקרים, שיר קטן שנסכם פה ככה אצלנו את הדברים ואפילו נכתוב אותם, כדי שנביא לכם את התשובה על בוריה.
0: וגדולי הדיינים דנו בזה היום.
1: נכון, ממש ככה, אני הופתעתי שהרב אמר את זה, יופי של שיר, באמת.
2: הלוואי תמיד האור יישאר, לעולם נשמר, לעולם נשאר.

0: הלוואי, הלוואי, הלוואי.
1: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
2: אוקיי, אוקיי, אוקיי, הגענו לישורת האחרונה לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית הזאת עם פאנל, אז השאלה כרגע, רב יחזור על השאלה ככה בקצרה, על התשובה, יש לנו ממש כמה דקות לסיים, וגם להגיד מי מהמאזינים היה הכי קרוב, אם נתי היה הכי קרוב, הוא גם יקבל פרס.
3: אז אנחנו עכשיו נסכם את השאלה ואת התשובה, או שיש לנו, שאנחנו, יש לנו זמן לעלות מאזינים, או שנסכם?
2: אין לנו זמן לעלות מאזינים, אז רק שאלה ותשובה, כן.
3: מעולה. אז ברשותכם, באמת שאלה שדנו בה היום גדולי הדיינים בשאלה הזאת, ובכן נחזור בקצרה לשאלה ובסייעתא דשמיא נרחיב את התשובה. היה כאן שאלה, היה כאן אחד שיש לו צ'ונטייה, בא אליו בן אדם, אומר לו היום אני עושה זיץ ל-20 בחורי ישיבות, תתרום לי 20 מנות צ'ונט, הוא אומר לו בבקשה תבוא ב-11, המנות שישארו אני נותן לך. ב-10 ל-11 מגיע אותו אחד, רואה בצ'ונטיה שנשאר בדיוק 20 מנות צ'ונט, הוא אומר, בואי רואי לו בהשגחה פרטית, סידר שישאר לי 20 מנות צ'ונט האלה. 9 דקות ל-11, הוא רואה אחד מתקרב לתוך הצ'ונטיה, הוא ככה מרחך, מה אתה רוצה? הוא אומר לו, אני עושה וורט לבת שלי, אני חייב 20 מנות צ'ונט. הולך אותו אחד, ברוב חוצפתו, והוא הולך ואומר לו בשקט, תשמע, הלך לצ'ונטיה אחרת, תקנה שם, מחפת לך, תקנה שם. למחרת מגיע בעל הצ'ונטייה ואומר לו, תשמע, אתה מזיק, הזקת אותי, מה זה? מראה לי עכשיו שיכלתי לקנות 20 מנות, שיכלתי פה למכור 20 מנות צ'ונט, אתה יודע מה זה 20 מנות צ'ונט בשבילי? לעשות לסגור את הערב עם 20 מנות צ'ונט? אז הוא אומר לו, מה? מקסימום אני גרום בנזיק עם פוטו, והם הולכים לבייסדין. מה הלכה למעשה? רבותיי המאזינים, ובכן, עלו פה תלמידי חכמים מופלגים, וכולם דיברו דברים טובים. הלכה למעשה, ונראה כמה נספיק לבאר את הדברים. הלכה למעשה, יהיה כך. שימו לב טוב מאזינים. למה יישא? הוא צריך לשלם. זה שלקח את ה-20 מנות שונט, צריך לשלם. ולמה הוא צריך לשלם?
2: כן.
3: הוא צריך לשלם מדין גזלן. מה זאת אומרת נקרא גזלן? הוא לקח דבר שלו שלו. כי בעל הצ'ונטייה הזה אומדנה דמוכח בליבו ובלב כל אדם. שאם הוא היה יודע שיש כאן לקוח שבדרך לקנות 20 מנות צ'ונט, הוא לא היה נותן לו את הצ'ונט. וזה ברור כך. יוצא שלמעשה, ומי שילמד ויסתכל בסימן ריש זין, סעיף ד', שם המוכח שבמתנה יש שם אפילו שיטה שם ברמו, שאפילו לא צריך אומדנה דמוכח, לא ניכנס לכל זה, אבל רואים שבמתנה, באומדנה דמוכח, ואפילו בפחות מזה, ברור שאומרים שהוא לא יתכווה בכלל לתת מתנה. אז יוצא שאותו אחד בעצם שלקח את ה-20 מנות צ'ונט, הוא לקח דבר שלו שלו, כי בעל הצ'ונטייה לא היה מסכים לתת לו. זה ממש מקח טעוס, זה מתנה בטעות. אז אותו אחד לקח דבר שלא שייך לו. עכשיו, פה מגיע יוסי חיים, הפלפול הגדול.
2: כן.
3: אז בא יהודה ואמר, ועוד איזה מאזין אמר, שהוא צריך לשלם נזק שלם. פה יש כאן תשובה מאוד מעניינת. כאן למעשה, הוא לא התכוון לגזול, ולא התכוון לקחת דבר שלו, שלו והכל. אז מה אתה יכול לחייב אותו? אתה חייב אותו מצד נהנה. אתה יכול לחייב אותו רק שהוא נהנה מהצ'ונט. מצד זה אתה יכול, הוא הרי לא היה קונה 20 מנות צ'ונט.
2: מזכיר את זה, משלם את מה שנהנית.
3: בדיוק, זה בדיוק זה. זה כן? בדיוק זה. והלכה למעשה שמשלם מה שנהנית זה 2/3. למעשה, אותו אחד,
2: זה, של אותו, נזכים, אחד,
3: אותו,
2: לא
3: אחד, אותו אחד היה צריך לשלם רק 2/3. אותו אחד שלקח את ה-20 מנות, היה צריך לשלם 2/3. אבל פה מגיע הקנייץ' היפה. שמה? הוא לא צריך לשלם את כל השתי שליש.
2: אלא?
3: למה? רק את המנה שהוא אכל הוא נהנה. את כל ה-19 מנות האחרים, אתה יודע מי צריך לשלם?
2: מדהים.
3: מי צריך לשלם את ה-19 מנות האחרים? ה-19 בחורים שאכלו. אפילו שמה, הם לא חלמו בכלל שמישהו מביא להם משהו של... הם לא חלמו, הם באו לאכול מסכנים.
2: בוורט. נכון, הם באו בעצם לבוורט.
3: נכון. לא, זה לא עבור.
2: זה היה משהו כזה.
3: זה הזית של הבחורים.
2: כן, כן, סליחה, כן.
3: הזית של הבחורים, כל ה-19, הוא יצטרך לשלם את המנה שלו 2/3.
2: נכון.
3: כל ה-19 בחורים אחרים יצטרכו לשלם גם נהנה.
2: איזה תשובה, לא הייתי חולם.
3: ומצד גרומה, זה לא נקרא גרומה בנזיקין. ולמה? כי זה רק גרומה למניעת רווח. אתה טענת את הסברה הזאת קצת? גרומל למניעת רווח, יש נחלה צבי שנמצא בחוי של משפוט רי צד בניית שכן רוצה לחייב, אבל אחלה למעשה, גרומל בנזיקין במניעת רווח פתור גם בדיני שומיים.
2: מדהים, רגע, מי היה הכי קרוב? מי היה הכי קרוב עכשיו?
3: אפשר לומר שיהודה היה הכי קרוב, ועוד איזה מאזין
2: שכתב לך. אז נגיד שיהודה...
3: למעשה, אז התשובה היא הלכה למעשה, שימו לב, בדיני שומיים, גם כן אף אחד פה לא חייב לשלם, חייב לשלם בדיני אודום, שתי שליש, כולם. כולם, כל הבחורים שיאכלו, כל אחד ישלם את המנה שלו, שתי שליש,
2: שני שליש. שני שליש שחייבים לשלם כולם.
3: בדיוק.
2: אני לא הייתי חולם על התשובה הזאת, הרב. אולי אם היינו דנים בה היום ככה, כי הרב בא ממש באמת באמת במסירות נפש, אז תודה רבה לרב נחום
3: מוצחר. וזה פסק הלכה של רבם אופרי, מי שרוצה ממש תשובה למייסי אחרי כל הדיונים.
2: אני מאמין שיוציאו את זה ככה בצורה כתובה לדעתי. תודה רבה לרב נחום מוצחר, אנחנו נצא לשיר את נחתה ככה אחרי שאתם ניסיתם לפתור, ומיד אחר מכן לנו את הפאנל המדהים שלנו. אל תלכו לשום מקום.

0: בין הסדורים, הדברים החשובים שעומדים על הפרק.
1: שלום לכם ולילה טוב, פינת בין הסדורים נמצא איתנו בצוות מצומצם יותר מאשר בפעמים הקודמות. נגיד שלום ולילה טוב, נתי שולמן, בוא נתחיל הפעם מהצד הזה.
2: ערב טוב, לילה טוב.
1: מה שלומך?
2: ברוך השם, נפלא.
1: התגובות שקיבלת?
2: קבי השם יחליפו קייח, אני צריך להחליף עכשיו גם כמו שנחש מחליף את האור שלו בקיץ.
1: כן, משמשי.
2: אחרי מה שאמרתי אתמול והתגובות שהגיעו, חייל לפשוט את החליפה הזאת
1: אז מצוין, אנחנו מודים לכל מי שהגיע, אנחנו רק אומרים, באמת, אנחנו לא פה מביעים את דעתנו, בטח ובטח חלילה, מי שחשב שזה נגד דעה תורנית כזו או אחרת, אנחנו פשוט עושים דיון כפי שאתם עושים בחדר תה שלכם. בוא נגיד ככה, שאתם יודעים שאף אחד לא משפיע, פנחס מנזיף, שלום. סליחה שאמרתי שאתה לא משפיע, אתה משפיע מאוד.
3: משפיע מאוד.
1: מה שלומך?
2: מצוין.
1: התגובות שקיבלת? מצוינות, תגיד מצוינות, אפילו אם הם לא.
3: תגובות מטרות.
4: אני רואה שעודן בישראל.
2: למה יש לו כל מבטח בכניסה, אני לא מבין.
3: אתמול הייתי אחרון בסבב הסמולטוקים, אז רחבתי עליכם, עכשיו אני פה די בהתחלה.
1: אנחנו עדיין נתעסק בעניינים הללו.
3: אין לי מה להוסיף, אז...
1: נתעסק בעניינים הללו. ינקיאס, שלום. עורך את הרמיס, שלום, שלום, מה שלומך?
4: בסדר, ברוך השם.
1: כמה תגובות? ספרת? לא השתנה.
4: באמת שלא
1: אכפת
4: לי בתגובות.
1: לא, בסדר, גמור. לא, התגובות מעוררות שיח.
3: רגע, כי איך היה בליל הסדר, ינקי?
2: לא הצגנו אותך, יוסי חיים מימון.
1: יוסי חיים מימון, הצגנו, אנחנו זה סוף התוכנית, המערך של הפאנל הזה. הנושא היום, באמת, כולם דשנו בזה, יש טיפה פחות בתקופה האחרונה, זה ההפגנות. שימו לב, ההפגנות שכולנו נתקלנו בהם. בסופו של דבר, שימו לב, בתכלס, אין עוזרות. אני רוצה להגיד משפט שכולכם קראתם אותו, בוודאי אולי הבאתם אותו אפילו לא פעם באתר שלנו, באתר אמס, על היועמשית שאמרה, אין הפגנה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי, דייק אותי במשפט, אין מחאה אפקטיבית.
3: בלי הפרעה.
1: כמה שאני לא מסכים איתה עם כל דבר, היא צודקת. היא באמת צודקת. אילולא היה הפגנות שמנענעות את, אתה יודע, את אמות הסיפין, זה היה ממשיך.
4: תראה, אני רוצה לומר לך דבר כזה. קודם כל, תקן אותך בעניין מה שאמרת שזה עוזר. זה לא מדויק.
1: אלא.
4: זו הכללה גסה. זה עזר לבחורים מסוימים. אני לא יודע מה ההקשר של כל אחד.
1: מה זאת אומרת, עזר לבחורים מסוימים? זה מה שהם רוצים, זה עזר לבחורים מסוימים?
4: לא, זה לא עזר. עובדה שראינו שבחורים שלו, שמילאו את כל ימי המעצר שלהם, שוחררו אחרי 20 יום, יש כאלה אחרי יותר אפילו. אפילו 40, ראינו גם יותר מזה. אגב, זה לא ברור מה קורה. כאילו, איך שופט מחליט?
1: לא, לא, העניין הוא...
4: למי חמישה ימים? רגע, למי חמישה ימים? מי 20? מי 40?
1: העניין הוא, האם המשטרה מהססת לעצור את העצור הבא בגלל ההפגנות?
4: אז התחלתי קודם כל הקדמה. אז כנראה שכן. בנוגע בנושא של ההפגנות, אני אומר, קודם כל, לתקן אותך על מה שאמרת, שראינו שההפגנות עוזרות, לא, לא, לא, לא ממש. בוא נגיד שההפגנות של הרפורמה עזרו קצת יותר, כי עובדה שהרפורמה התמוססה וירדנו מזה. אולי בגלל 7 באוקטובר, במידה רבה, גם נכון. אבל נגיד לך דבר נוסף, לגבי הפגנות, אתה צודק. אני דווקא דוגל בזה שאין דבר כזה לחסום.
1: אין דבר כזה לחסום?
4: אסור? אסור לחסום, אני נגד, כן. כמו לדעתי רוב האנשים במדינה, זה גורם נזק לא רק כלכלי.
1: אתה יודע, זה באמת משהו ש...
4: זה עצבים, זה אנשים...
1: תכף ניגע בזה.
4: זה גם גורם אנטגוניזם הרבה יותר גדול נגדנו.
1: ניגע בזה בהמשך, כמה מהבחורים שנמצאים בהפגנה באמת באים בשביל האקשן, וכמה באמת באים בשביל להפגין. יכול להיות שלא.
4: אתה גם רואה את התולדה שלו שיוצאת מזה. זה חיכוכים עם נהגים, זה מגיע לאלימות, זה מגיע למראות אסורות,
1: מגיע לפריצות.
4: נכון, אנחנו דברים, אני לא רוצה לפרט, אתה יודע מה אנחנו מתכוונים. זה לא, אין מקום, כמו כמו שבחור ישיבה, לדעתי אפילו כבר עדיף לשבת ביציע של הכנסת, מה שדיברנו אתמול. עדיף לשבת כבר ביציע של הכנסת שם לפחות יותר שם, אני לא יודע, אני מקווה שהח"כים שם לפחות לובשים בצניעות.
1: כן. לא, באמת אתה צודק, אז חוץ מזה שבכנסת זה יש קודים אחרים. פנחס בן זיו, דעתך על ההפגנות, דעתך על בחורים, האם יש בחורים שבאים סתם בשביל האקשן, האם זה עוזר, האם זה אפקטיבי? לפי הסיכורים, תשמע, לא עוצרים עוד בחורים. בסופו של דבר.
3: אני לא חושב שזו שאלה רלוונטית בכלל למי שמגיע בשביל האקשן, זה פחות משמעותי פה בכלל. באופן אישי
1: אתה אומר בעצם מה שכתבתי אפילו בליינאפ שעל אותו עיקרון מה זה משנה אם חלקם הגיעו לאקשן בסוף זה עובד
3: מצוין שאתה מקריא פה את הליינאפ בשידור כי לא הספקתי לקרוא אותו
4: הוא אומר בעצם שמצמין קהל שירו קהל גדול
1: הוא שואל אותי פלגן היה ליינאפ ודאי שהיה מה זאת אומרת אנחנו תוכנית מסודרת
3: אתה רוצה רק להקל עליי ותן לי רק גם את ה
1: כן כן
3: אותי באופן אישי הפגנות מעצבנות, כשהן נעשות פה ליד בני ברק, והן מפריעות בעיקר לציבור
1: חרדי. מצוין, לא נושא, זה לא אפקטיבי בכלל.
3: וכולם מדברים על זה, אני לא מחדש פה כלום, אני לא מקורי בעניין הזה. אני כן חושב שכל אחד צריך לעשות מה שהוא יכול כדי להילחם נגד הגזרה שיש פה. כמה שהפגנות מעצבנות אותי באופן אישי, ואני חושב שמה התועלת בכלל, ולפעמים אני מורה את השערות בפקק מיותר, או כשאירועים נהרסים. ובסוף יש פה גם דעת תורה, שברוב ההפגנות גדולי ישראל הם נגד ההפגנות, לא רוצה להכליל רוב ההפגנות, אבל באופן כללי דעת תורה לא נחה מההפגנות האלה של קומץ כזה או אחר. ושוב, אני בטוח שההפגנות כן משפיעות על המשטרה כמו שאנחנו רואים, אנחנו שומעים את הציטוטים שהמשטרה ניבלת מאוד
1: ונמנעת בעצם מהמצבים הבאים. והתחושה
3: הקשה ביותר, התחושה הקשה ביותר שיש לנו פה,
1: כן,
3: זה שההנהגה הפוליטית, שאפשר להגדיר אותה הנהגה, אבל הצמרת הפוליטית כל כך קשלה, שהציבור בשטח חייב להילחם על מה שההנהגה הייתה אמורה לעשות.
1: אני אגיד לך משהו שלא יודע אם חשבת עליו, הציבור בשטח יכול הרבה יותר להשפיע מההנהגה הפוליטית בעצם.
3: אבל הציבור בשטח אמור להשפיע ביום הבוחר, וזהו, ואז הוא בוחר את אנשים שבוחר.
1: לא, אני אומר, הפגנות בשטח יותר משפיעות מאשר מה שקורה.
3: אגב, אתה רוצה להגיד אותה מעניינת, אני יושב פה מול המיקרופון הזה, לפני, מתי שידרנו? שנה וחצי?
1: מה, אתה...
3: לפני שנה עם מוטי אלפרין.
1: אוקיי.
3: לפני שנה וחצי, בתוכנית הראשונה שלנו, שזה אומר לפני, כן, שנה וחצי.
1: כשנה וחצי.
3: כמעט שנתיים. בתוכנית הראשונה אני הצרתי בוודאות שאין סיכוי שאגודת ישראל תאשר את החוק. הייתי היחיד שחשב, כאילו, לא נאמר אז כזה משפט, והיום זה מובן למילב לכל אחד. אז הנה הייתי הראשון
1: שאמרתי. לא, אבל זה עניין של חוקית, אני רוצה באמת, הבאתי לפה אנשים מהשטח.
3: אז שוב, כמו, אני חושב שהח"כים נכשלו בענק, ו... אי אפשר להגיד אם זה טוב או לא, אבל העובדה היא שהאזרחים בשטח לוקחים את החוק לידיים, כמו שנקרא, ונלחמים על החיים.
4: אני רואה כאן את נתי כבר, רגע, אני רואה כאן את נתי בוער, אני רוצה רק להוסיף.
1: נתי בוער זה מצוין, בוער זה מעולה.
4: רגע, עוד משהו קטן.
1: אוקיי.
4: הוא התחיל, אבל לא סיים, סליחה שאני נותן ככה ביקורת בקטנה.
1: בסדר.
4: הוא אמר בעצם שההפגנות בבני ברק לא זאת לאף אחד, זה תוקע אותנו.
1: כן.
4: מה אתה בעצם עושה פה? ההפגנה למשל מול בית היועמ"שית, מול ביתו של יצחק עמית, תועיל הרבה יותר לכאורה,
1: השופט סולברג לצורך העניין, בלי אלימות.
4: אגב, יש לי גם, זה מגובה בעובדות גם. ראינו שאביחי מנדלבליט מיררו לו את החיים במשך כמה שנים, בראשם היה ילדד יניב שקיים כבר חתך ימינה ומאז נעלם, ודל.
1: כל אנשי ההפגנות, אולי גם יעלו לנו איזה שאלה פה.
4: אז אני אומר, ראינו שם שזה עבד, בסופו של דבר הוא הגיש כתב ראשון נגד
3: נתניהו. יוסי, אני מפחד שאם אנשים כמו יאיר גולני בחרו, אז אנשים כמונו יתחילו להיעלם.
1: לא, נתי שולמן, נתי שולמן. שערו לך, שערו לך יותר מ-10 שניות, בואו נשמע את נתי.
4: 9, 8, תתחיל, לא?
1: כן, בבקשה.
2: אני אחלק את הדעה שלי ככל ויש בי דעה, ואני מצטט פה את ידידי עורך דין רוני פלוך, ככל ויש בהם דעה ויש בכם דעה, אז ככל ויש בי דעה, אני אחלק את התשובה, את
1: השניים שלי. היינו צריכים לעשות דיסקליימר, שאת הפינה הזו הינה פינה סטירית, כל המוצא את עצמו נפגע.
2: אני אחלק את השניים שלי לכמה...
3: מי שנפגע...
2: שלושה חלקים.
1: כן.
2: אחד, מה זה הפגנה בכלל?
1: מה זאת אומרת?
2: אתה רוצה להביע מחאה? למה אתה חלק סוג ושלח לכלא 10, כמו שעשו חסידות גור וצאן, זה לא יודע מי עוד... יש צורה
1: לה. על זה דיברנו, שזה לא אפקטיבי.
4: הנה, היא אמרה.
2: אמר שני, קודם כל, בטח שזה אפקטיבי.
1: מול כלא 10? שואלתי, תפגינו עד מחר.
2: אתה שלך צריך, אני רואה רכב נוסע בשבת ליד הבית שלי.
1: זה לא אותו דבר, להגיד שבס, נו.
2: אני צריך לעצמי את השבס הזה. לעצמי. בשביל שאני לא אתחלל.
1: נתי, זה הטיעון הכי ליטאי ששמע, שהיה פה.
2: נו, אני ליטאי.
1: נו, אני ליטאי, נו,
4: סבודקה.
1: בסדר, נכון, אבל אני אומר, זה באמת לא אפקטיבי. נכון שזה משפיע על הנפש וזה טוב. אנחנו רוצים באמת שלא יעצרו עוד בחורי ישיבות.
3: אנחנו רוצים למחאה כדי שאצלנו יהיה ברור שזה גרוע שעוצרים בחורי ישיבה.
2: זה מספיק.
1: עוד רגע, אז בוא,
2: אתה מנסה להשפיע עד. עכשיו, מה שאמרה היום, מה שאתה לן הפרעה אפקטיבית בלי הפרעה
3: בסדר,
2: אין לך הפרעה,
4: וכו'. לא משנה סדר, לא משנה סדר.
2: לא משנה סדר,
1: אתה יכול להתדק בדברי, לא. שנייה, רגע, בוא, אני רוצה
3: שמשיך.
1: אני רוצה שמשיך, זה החלק הראשון. זה החלק הראשון, הפגמה זה הפגנה.
2: אני אסביר מה אני מתכוון. אני בהבנותיי, לא בהבנותיי, באחד ההפגנות נכחתי כמפגין בעצמי.
1: אוי ואי, נו.
2: והתקשרו אליי לספר לי שאחותי הייתה בדרך לחדר לידה והאמבולנס התעכב בגלל ההפגנות. ילדה בסדר, ברוך השם, הכל דעת ויפה, ובשעה טובה,
1: בשעה טובה
2: מוצלחת, הכל דעת ויפה. אבל היה לי קבץ בלב, זאת אומרת, כאב לי, הפגנתי כי כאב לי.
4: מה, נקראו לך מכנסיים?
1: לא, שחסמתי, מה שחסמתי.
4: חזרת מכנסיים, זה בסדר.
3: באותו לב שהוא דורק שבס, באותו לב,
2: כאב לי על מה שקרה, ורציתי לממש את
1: זה. לא, אבל הוא צודק.
3: נעדי, כמה אתה מעמיס על הלב שלך, זה לא בריא.
1: יש צדק בקטע שאתה מחלק את זה, אפשר לומר אפילו רגש ושכל, לקרוא לזה ככה.
3: זה לא פייר לרדת לרמת הפרט, לפעמים אני רואה, ושוב, אני לא תומך בהפגנות האלה באופן אישי, אבל תמיד כשאני רואה את האנשים האלה שמתחלקים, מתחננים במפגינים, תנו לי לעבור, אני חייב לו...
1: כי יש לי חתונה, כאלה.
3: אז שוב, אני לא בעד המפגינים בכלל.
4: הלב יצא
3: לי. אבל אני לא מבין את ההיגיון, למה שיתנו לך לעבור, למה שנרד לרמת הרזולוציה של הפרט, אותך אנחנו חוסמים ואותך לא. אנחנו עושים פה הפגנה, כדי לעורר את המדינה כולה לשים לב, רבותיי, יש פה משהו שכואב לנו, יש פה אירוע.
2: לא, לא, לא, לא, לא.
1: אבל לפעמים הם כן נותנים, אתה יודע, יש תגיד, זו, אתה מכיר את זה?
2: ברגע,
1: יש את הרחבים האלה שלי.
2: בהפגנה האחרונה, אמרו מראש, אם רואים קלה בדרך לחופה או אמבולנס, לחנות להם.
4: זה עוד יגיע למצב של פרוטקשן, מי שישלם הרבה יקבל מעבר.
1: רגע, נתי, ומה החלקים השניים שלך? נו, אמרת את החלק הראשון שההפגנה שמפגינים האלה, ויש עוד חלקים שאתה זוכר?
2: החלק של הרגש והשכל.
1: כן.
2: כשאתה רוצה לחלק את זה ואתה יכול לחלק את זה, זה קורה. זאת אומרת, כשאתה מפגין, אתה רוצה להפגין, איך אומרים, בעבר התראיין, אם אני לא טועה, קוראים לו צוקר מהפלג הירושלמי, שאלו אותו בערוץ 12, למה אתם עושים את זה? אומר, תנסו קודם כל להבין את הבחורים שבשליחו את הרב אורבך, אחרי זה את הרב אורבך. תנסו להבין מה המהות פה, למה מפגינים, למה אנחנו מפגינים ולא עושים להם בעיות, לא עושים עליהם שיימינג כל היום, למה כל מיני עמותות אחרות שמפגינות לא מפריעים להם, רק כשזה מגיע לחרדים,
3: יוסי, אני חושב שאם לא נוסיף פה כלום, ניתן להם מאזינים ללכת לישון עם התובנה
1: הזאת של שולמן. לא, לא, לא, זה תובנה מדהימה,
4: זה באמת תובנה מדהימה, תובנה מדהימה, באמת תובנה מדהימה, אני יודע
1: שכתנשים
4: הייתה סוג של הפרטה.
2: המדינה עמדה מלכת.
1: מדינה העתה.
4: כן.
1: מדינה העתה.
4: בכל זאת, לראות את דוקטור
1: פלוסר. אני אעשה לכם כמו שעושים באמת, אתם עכשיו מפגינה פלג. מפגינה פלג, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מכיוון ששמעתי עשרות ראיונות, וברגע שהזדמן לי, אני אשאל את זה גם איש הפלג אמיתי. כן, ולא אתם, שאתם לא נמנים.
3: המציגים אינם רופאים.
1: לא, אני מציגים אינם מפגיני הפלג.
2: יש לי דוד מראשי הפלג,
1: איזה סעיף בשולחן ארוך מתיר לכם? אתם באמת עכשיו, אנשי הפלג, תחשבו שאתם באמת באתם מההפגנה. מתיר לכם לחסום סתם אישה שרוצה לחזור הביתה, גבר שרוצה לחזור הביתה, איזה סעיף בשולחן ערוך מתיר לך לעשות את זה?
2: הגמרא אומרת כל תצדיקה, אתה יודע מה פשוט כל תצדיקה? אין לך כבר מה לעשות, אין לך אפשרות, זה הדבר
3: האחרון
2: שאתה יכול לעשות.
1: בשולחן
3: ערוך
1: מתיר לך לעשות את זה.
3: יוסי, אתה מסתובב פה במסדרונות הרדיו כל הזמן, פעילות חשובה, חלק מהזמן כעורך, מגיש, טכנאי, מפיק, נניח שאתה יושב ליד השולחן של אלעד ויהודה, והם באמצע להקליט משדר, ואתה יושב וסותם את הפה. ואז פתאום בטעות או שלא בטעות קורה משהו, והאצבע שלך נחתכת.
2: אאוץ'.
3: אאוץ'. אתה נותן צרחה או לא?
1: זה הסיפור?
3: אני שואל.
2: בדיוק, בעיניי.
3: באמצע שידור. ואחר כך אבי שמוליק קורא לך והוא שואל, מי הרשה לך לצעוק ככה? זה שידור חי, זה לא מוקלט. מי הרשה לך ככה לצעוק? אתה יודע איזה כמה תגובות קיבלנו, מה קרה שם באולפן וזה?
1: זה אתה מדבר.
3: מה תגיד?
1: בתוך ההפגנה.
3: עוד רגע לנו לפעם. מה התשובה?
1: התשובה היא שצועק כואבים, אתה רוצה להגיד.
3: שכואב, צועקים.
1: שכואב, צועקים,
4: אני אגיד לך משהו.
3: אז לרדת לרמת ההיגיון של באיזה סמכות, אין סמכות.
1: לא סמכות,
2: תורני. אני אומר משפט ובזה נסיים.
3: רגע, אבל ינקי רוצה
1: להגיד משהו. ינקי גם מסיים, כל אחד יקבל
3: משפט לסיום. בזה אתה תסיים, כן. תאמר משפט ובזה תסיים.
2: בסדר. פעם הגיע חסיד קרלין להתפלל בוויז'ניץ, לא יודע איפה. ואמרו לו, אדוני, אין בעיה, אתה פה יכול, בא לפה להתפלל, שום בעיה. וידוע שבקרלין צועקים, פה אתה לא צועק. הגיע לשבס, התפלל ככה בכבונה וזה, לא צעק כלום, קצת התפלל בכל. הגיעו לשחיס, התפלל, יהיו למוסף, הוא כבר היחל, הוא צרח. ולא אמרו לו, כלום לא באו להעיר לו על זה, אמרו, הוא הגיע להתנצל אחרי התפילה, שהוא יצא כמו... הבנו שאתה כבר חזק ממך.
1: טוב, אני לא שיערתי שאנחנו נקבל משל חסידים מהליטאים פה דווקא.
4: מה שנקרא, שעלה בליבו לשיר שירה. כאילו זה עלה בליבו, אז זה התפרץ החוצה.
1: יאן קיאס, משפט שלך לסיום על העניין של ההפגנות. מה ששאלנו
4: בגדול עכשיו. אני רציתי לחדד לגבי הדוגמה שהוא הביא. בסדר, זה קורה בשידור, זה קרה מה שנקרא ספונטני.
1: ספונטני, בדיוק.
4: מה שאין, כמו שאתה ניסית
1: להגיד.
4: זהו, מה שהוא ניסה להגיד פה, שבעצם ההפגנה היא לא ספונטנית.
1: היא לא ספונטנית, ספונטנית, היא כואבת. אומר לך, גם אם היא לא ספונטנית, היא כואבת. זה לא משנה לי.
2: אני למדתי בישיבת קרלין, בשלוש שנים, שבקטני קרלין.
1: צעקת במוסף? צעקת במוסף.
2: לא, לא, לא.
1: שקר,
2: הוא צעק. כל אחד קרלין, קורא תוכנית.
1: הוא בחיוך.
2: איך זה נקרא שם, בפינה שם?
1: בן יעקב. הוא בחיוך, זה נסיים את נסיים את הפינה הזאת, תודה רבה ליאן קיאס, תודה רבה לפנחס בן זבזן, לנתי שולמן, היקר לצוות הטכני שליווה אותנו להפקה, אנחנו נשתמע, אם ירצה השם, גם מחר, ונעבור לשיר סיום, לילה טוב.

0: בין הזמנים בכל חי. בשבע בבוקר פותחים בוקר עם אפרים קמיסר, השירים הכי טובים שיעשו לכם את הבוקר. בתשע יוצאים לדרך, קובי פינקלר עם האטרקציות והמסלולים שיעשו לכם את בין הזמנים. בעשר, קיץ בשטח, פסח בגד ולזר ביטון, בשעתיים של חידות, אתגרים, מתנות, פרסים ואנרגיות שיקטימו את הצהריים. באחת, הדרייבר, קובי ברומר ומנדי וייס עם ניידת השידור בדרך עליכם עם כל ההפתעות והאתגרים. בשלוש, נופשים השניים, אלעד כהן ויהודה שוקרון במהדורת קיץ חמה במיוחד. ומה בחמש? אדם מנחש, מנחם טוקר בשעה מיוחדת ואנרגטית מתמיד.
1: איזה בין הזמנים שיש לנו כאן, איזה קיץ ענק בכל חי. כולנו עם כל חי.
0: בכל יום בבין הזמנים באחת בצהריים הם נוסעים עליכם עם משחקים, חידות, פרסים, מוזיקה טובה ואורחים מפתיעים. ומחר בחיפה בסניף נתיב החסד ברחוב מיכאל 9, וגם בחיפה בסניף נתיב החסד ברחוב מיכאל 16. הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס כל יום באחת בצהריים, להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
2: גלים של חופש,

0: שלום לכם, לילה טוב. לילה טוב לעורך הדין דובי ויינרוט.
1: ערב טוב, לילה טוב.
0: רציתי לשאול אותך איך אתה באחד בלילה, אבל אם אתה אומר ערב טוב?
1: כן, אז אני בסדר.
0: כן?
1: אני בסדר גמור, כן.
0: בגלל אוגוסט, בגלל בין הזמנים, או שזה השעות שלך?
1: לא, האמת, די השעות שלי. בוא נגיד, נרדם מאוחר קצת, כן.
0: כן. אגב, זה קטע מגזרי, שווה שיחה בפני עצמה השעות, אתה יודע?
1: כן.
0: פגשתי לא מזמן את עורך הדין משה כהן אליה, שעבר משמאל לימין. ואז דיברנו משהו ב-11 בלילה, הוא אמר, טוב, יאללה, אני צריך ללכת לישון. אז אמרתי לו, אם החלפת מחנה, אתה מחליף גם שעון. מה זה לישון ב-11 בלילה?
1: יפה.
0: זה בציבור החרדי, 1 בלילה, זה... אולי אנחנו מפריעים לאנשים משנת צהריים, לך תדע.
1: כן. טוב, בין הזמנים גם וזה, כן.
0: כן. נספר משהו מאחורי הקלעים, שאתה ואני, אלף, אנחנו חברים מאוד טובים.
1: כן.
0: תסכים איתי בבקשה? תודה. אני ממש רגוע.
1: מאשר.
0: כן. נספר גם מאיפה. והמון זמן מנסים לקבוע לשבת לקפה, בגללך זה לא הצליח, הוא לא הכחיש בינתיים, ופתאום הגיעה התוכנית הזאת, ויצחק חן המפיק היקר שלנו הציע את הקונספט הזה. אמרתי לו, תשמע, אתה מסדר פה, סוגר פה שתי פינות, גם תוכנית וגם
1: גם מפגש שלא יתבצע,
0: כן.
1: שאוכל לבצע אותו.
0: לא חשבתי שהוא יקרה באחד בלילה. אז זה משהו שמזמן אני רוצה לשוחח איתך. לא חשבתי שלקוס הקפה שלנו יאזינו עוד כמה אנשים. אז אני מבקש מראש מחילה ממך, שאנחנו פותחים את זה לקהל, לפחות לקהל מאזינים. רק נגיד קודם תודה רבה למי שזה השעות השגרתיות שלהם. פנחס בינדר שנמצא פה מאחורי הזכוכית. שעת עבודה לגמרי. תודה רבה שאתה איתנו, אנשים שהם מאחורי הקלעים. תודה לדוד טוויטו, המנהל הטכני, שיורד לשוחות, נמצא פה גם בשעה כזאת. ליצחק חן הזכרנו, תודה ליאן קיאס ואתר רמס שמלווים את השעה הזאת בכל שעות היממה. אתם יכולים למצוא גם את השיחה הזאת מיד אחרי. אם הלכתם לישון מוקדם ושמעתם שבאחת בלילה התקיימה שיחה בין דובי ויינרוט לביני ישראל מאיר, אז היא מחכה לכם באתר רמס. מאיפה אנחנו מכירים? אתה רוצה אתה לספר וזה ככה ייקח אותנו לשיחה. הצגתי עורך הדין דובי ויינרוט, בעלה של חני זיכרונה לברכה, שנפטרה לפני 9 שנים.
1: כן, כמעט אישה, כן.
0: יהוד א' כסלב. יהוד כסלב?
1: יהוד א' כסלב.
0: יהוד א' כסלב. וזה גם קשור להיכרות שלנו וגם קשור לשיחה שלנו. אם מי ששומע עורך הדין דובי ויינרוט וחושב שאני הולך לדבר איתך שיחה משפטית, הוא לא מכיר אותך.
1: כן. אז, כן.
0: ספר לנו קצת על חני, ואז תגיד, ואז אני ככה אקשיב...
1: נספר,
0: בין השורות
1: נספר
0: כמה, יכול, כמה אני יכול לדבר איתך.
1: זה לא קשה במובן שקשה לספר, אלא קשה לתאר את הדמות. היא הייתה מאוד מאוד צבעונית, אז אתה יכול לדבר מהרבה כיוונים וגוונים. הרבה הכירו. הייתה מה שנקרא, קודם כל רעייתי והם שלושת ילדיי המתוקים, אבל חלתה אחרי 5 שנים שהיינו נשואים, חלתה במחלה. כידוע, ו10 שנים הייתה חולה, נתנו לה באמת, אגב זה לא קלישאה, איזה משהו כזה, אני אספר לך סיפור מחריד קצת, נתנו לה 1.5 שנה לחיות, אני זוכר שהייתי אצל רופא,
0: מהרגע ששמעתם את המילה מחלה.
1: כן, ממש 1.5 שנה, היינו אצל איזה פרופסור, שבפתח תקווה, לא אומר את שמו, שאמר לה שיש לה 1 שנה לחיות, ויצא עם עוגמת נפש אדירה, ובאמת שאחס שלום שאני לא יכלתי לאף אחד לא מאחל לכם יצא, באמת עם גמת נפש אדירה, הוא חלה באותה שנה ונפטר באותה שנה, אותו אחד. עכשיו לא, אני לא נכנס פה עכשיו לאיזה עניינים שמימיים וזה, אבל כן היה מאוד, חני דיברה על זה הרבה, שזה סתם מסר לחיים, אם אנחנו פותחים בזה, אז אפשר להתחיל משם, כי זה ממש ההתחלה. היא כאילו אמרה שזה הרי מדהים לראות שרופא בא ומודיע לאישה על המחלה, וכל מה שמלווה אותה זה איך הוא הודיע לו, כל המחלה מה שמלווה אותה זה איך הוא הודיע לו, כלומר איך הוא הודיע לה, כלומר אם אתה מודיע לה את זה בצורה טובה זה מלווה אותה ומנחם אותה כל המחלה, ואם אתה מודיע לה את זה בצורה אגרסיבית וקשה אז זה מלווה אותה לאורך כל המחלה. עכשיו לכאורה מה זה מעניין בכלל איך אתה מודיע, מה אתה יודע, אתה מפין מבוט על בן אדם, זה המהות עצמה, מה זה משנה מה אמר הבן אדם מאחורה, איך הוא אמר את זה,
0: הכל תפורה הרי, רק
1: הכל תפורה, התשובה היא שזה משפיע מאוד, הכוח שלנו ולעודד אנשים או להוריד אותם הוא מטורף. ואז היא דיברה על זה זה רעיון שהיא מאוד אהבה, אבל ידוע בבריאת העולם, נכון? אז היה את השמש ואת הירח, שהירח אמר שאין שני כוכבים, אין שני
0: מלאכים בכתר אחד.
1: אין שני מלאכים בכתר אחד, ואז הקדוש ברוך הוא ימית אותה, ומה שנקרא, ונתן לשמש
0: תעתי. לחי ומעתי את עצמך,
1: כן. מעתי את עצמך, ונתן לכוכבים, מה שנקרא, כאיזה שם פס, אבל
0: היא שאלה... עומד לי על הלשון להגיד באיזו מסכת זה, אבל אני מפחד לטעות.
1: לא, אל תגיד,
0: כי אני לא יודע. אתה יודע, לטעות את המאזינים אחת. לא, אני חושב שאני יודע, אבל אני לא אומר. אוקיי.
1: אוקיי. יש לנו היום AI, כן.
0: כן.
1: אז היא שאלה, ככה, לכאורה ירח צדק, מה אמר בטענה שלו, נכון?
0: אי אפשר לשני מלאכים בכתר אחד, כן.
1: מה אמר בטענה. אז היא אמרה שהטענה היא בעצם השאלה, כי... זה לא שני מלאכים בגלל אחד, לא אתה באת למנוח ולא אתה באת למנוח, שניכם באתם לשרת, למעשה. זה, עצם השאלה היא בעייתית, אתה לא באת למנוח, אתה באת לשרת. ואז היא אמרה שאנשים מתבלבלים הרבה פעמים בחיים שלהם, וזה מסר לכולנו. שהרבה פעמים נגיד, זה בכל מקצוע ובכל דבר בחיים, אני יכול להיות איזשהו רופא, אפרופו דיברנו רופא, שבהתחלה ברור שהוא מתחיל והוא עושה את זה מבחינה, אתה יודע, יש לו איזושהי אידיאל להיות רופא, ולעזור לאנשים וכו', ואז הרבה פעמים אתה רואה איזה רופאים, שמתבלבלים, שנקרא צוברים כוח, ופתאום מתייחסים כמו איזה זבל לפציינט שלהם או משהו כזה. זה להתבלבל בתפקיד, מה שנקרא, אדוני, אתה באת לשרת, אתה לא באת למלוך, כן? וזה למסר לנו כהורים, אוקיי? אוקיי? אתה צריך לדעת שאתה
0: באת... כחברה גם.
1: כחברה, וכל בן אדם, הוא בא... הוא לא בא למלוך, הוא בא לשרת. באנו לשרת. זה בעצם כן. ה... כן, אז כן.
0: אני גם לא רוצה להישמע פסימי, אבל מלפני, אתה אומר שחמש שנים אחרי הניסויים שלכם, הגיעה הבשורה הקשה הזאת, והיא נמשכה כ... 10 שנים.
1: כן.
0: וחלפו מאז, אני ככה מהר עושה חשבון, וחלפו מאז 9 שנים. כן. זאת אומרת, התגובה מלפני 19 שנה,
1: כן.
0: היא כבר משהו שהן סיטואציות שכל אחד מאיתנו נתקל בהם כל כך הרבה פעמים.
1: כן. איזה תגובה? מה אתה מתכוון תגובה?
0: לא, פה יש תגובה לא טובה של הרופא.
1: כן.
0: עכשיו, אז יבוא המאזין, נגיד, אוקיי, אני לא רופא. הלאה, תעברו לנושא הבא. לא, אבל כל אחד מאיתנו כחברה פוגש כל כך הרבה פעמים סיטואציות כאלה של מישהו שחלה. ובמרוצת השנים, באמת אני לא רוצה לשמוע יותר מדי פסימי, אבל זה משהו שנפגשים בו יותר, וחייבים לדעת כיצד להגיב לזה. גם אם בחרת להתעלם, או לקחת זהירות יותר, להבדיל, בבית האבל חזל אומרים, אגר דווי תמיה שתיקותה, אל תשבור את הראש מה להגיד. הם חושבים שתבוא תשתוק, זה השתתפות באבלות. אז בביקור חולים זה משהו אחר יכול להיות, או סתם בהתעניינות, או כן לחצות הכביש, חלילה, ברור לי שלא. כל מיני דברים כאלה שכל אחד מאיתנו הוא בעצם בפוזיציה של הרופא. בסדר, אז הרופא הוריד אליי את הפטיש של 10 קילו על הראש בצורה לא כל כך, שלא לומר כל כך לא,
1: נכון.
0: טקטית. אבל אני מנסה ככה בעזרתך יותר להבין, חוץ מהרופא, איך התגובות של החברה, של אנשים,
1: איפה, על מה? תדייק את השאלה שאני יודע לנו.
0: שהם יודעים שנפלו עליכם השמיים.
1: כלפיי, כלומר?
0: כלפיך אני.
1: תראה, התגובות של אנשים כלפיי, קודם כל, התגובות...
0: זה מאוד טוטלי, אני שמע, גם חני התייחסה לזה מאוד ככה. אתה יודע, מה, 9 שנים לא פה, יכול להיות שיש כאלה שלא יודעים.
1: הרוב האנשים, כן, הבנתי.
0: חני דיברה על המוות יום-יום. זה היה חלק מזה, היא דיברה על זה שיום יבוא, והיא לא תחיה כאן.
1: אנשים נבוכים, ואנשים הרבה פעמים לא מתכוונים, הם עושים טעויות בלי כוונה, וזה נפל נחמד.
0: תן לנו את הטעויות כדי שנחכים מהם.
1: יש המון,
0: כן, בלי להשליך פרטים.
1: ברור. אין סוף.
0: לא, כי אנחנו לא בשיחה צהובה בסוף. זה באמת, יש לי רצון כזה שמישהו שמקשיב לנו, לפחות אני שאני מקשיב לך, יצא אדם יותר טוב אחרי זה.
1: תראה, אדם בא לשיבה. למשל הייתי בשיבה, אני זוכר את זה, אני תמיד אומר את זה אפילו כמילתת בדיחותה כזאת. אחד אומר לי, היה בשיבה באמת מפוצץ באנשים, ממש, אתה יודע, מכל קצוות הקשת הפוליטית והרבנית, ואני יודע מה, ואנשים,
0: ראש הממשלה.
1: מי לא הכיר אותה, כן, מי לא הכיר אותה ואת כולם. ואתה יודע, אבל אנשים אומרים לי, למשל אחד בא אליי, אומר לי, דובי, תשמע, עכשיו זה שיבה, אתה יודע, אתה ככה זה, אבל חכה, זה מתחיל אחרי השיבה. מה שנקרא, הקושי מתחיל אחרי השיבה.
0: איזה יופי.
1: כן. תודה רבה שבאת לנחם, מאוד מנחם. הוא לא מתכוון אבל, מה קורה בעצם? הוא נבוך, הוא לא מתכוון, הוא מנסה לפתוח איזושהי שיחה, והוא לא מוצא מה, כן, כל כך. אז לפעמים יוצא לו דבר דפוק. וזה קורה המון, זאת אומרת, אתה יודע, אנשים, אגב, עוד דבר שסתם, אנשים... מנסים לדמיין אותי בכובע שלהם. כלומר, הם מנסים לחשוב מה היה קורה אם הם היו בכובע, ואז הם מנסים, בטח זה נורא נורא קשה, ואי אפשר להתמודד, והחיים גרועים, והחיים נפלו, זה נכון אגב, הרבה מהשמיים נפלו, כן? אבל התגובה שלי לא חייבת להיות התגובה שלהם, כן? זאת אומרת, הם תופסים, הם מבטאים את האופי שלהם בתוך הסיטואציה שלי, וזה בסדר גמור, זה יפה לפעמים לראות. עכשיו, קשה לתת לך הרבה דוגמאות כרגע, אבל
0: כן, עניין אותי גם בתקופה של המחלה, אני אגיד לך, מראש שקבענו את הקפה הזה פה, אז רציתי לדבר איתך על הסטטוס הנוכחי שלך.
1: כן.
0: שהוא אלמן.
1: כן.
0: שאתה מנהל את הבית לבד.
1: כן.
0: וזה חתיכת נושא.
1: כן.
0: בחברה שלנו גם, שוב אני מדגיש שוב, זה לא נושא צהוב, זה משהו שאני חושב שאנחנו רוצים לפתח איזשהו רגישות חברתית, ואתה רואה בכל כך הרבה נושאים, שהמצב שלנו טוב יותר. שעדיין החברה לא מושלמת, אני לא הולך לטפל בבירוקרטיה. מנסה מהמיקרופון הקטן שלי, שנהיה יותר רגישים לזולת, לאנשים עם צרכים מיוחדים, כל מיני ניואנסים כאלה שהיום יש יותר מודעות, יותר טיפולים רגשיים לילדים. אתה פתאום מסתכל אחרת על זה, ואנשים יותר משתפים, ומישהו פתאום אתה יושב עם חבר ואומר לך שהילדים לוקחים רטלין וזה, ואתה קצת יודע קצת יותר איך להגיב, הכל טוב, זה לא נותן דוגמה קלה כמובן.
1: נכון.
0: אז רציתי לדבר איתך גם על זה, ואני ככה מבקש את רשותך, שככל שתוכל לשתף על זה, וגם על המקום שלנו. אבל בעצם, אתה וחני חייתם שנים בצל המחלה.
1: כן, לגמרי. נכון.
0: זה לנהל חיים עם מלאך המוות בבית. זאת הייתה הגישה של חני, אני מזכיר לך הספד שאתה לא תשכח.
1: כן, נכון.
0: של אבא שלך, זיכרונו לברכה, בלוויה אומר...
1: כן.
0: ותשחק ליום אחרון, אם אפשר לומר את זה על מישהו.
1: זה רק עליה.
0: זה רק עליה. נכון. כאילו ממש כל הזמן צחקה ליום האחרון.
1: נכון.
0: צחקה לו בפנים. ממש...
1: נכון.
0: איך מנהלים חיים, מהמילה חיים, עם הדבר שהוא כל כך רחוק מהמילה חיים?
1: נכון.
0: הוא הכי ההפך. כאילו...
1: נכון. אז אני אגיד לך...
0: איך שומרים על דף לבן שיש לך כל כך הרבה שחור?
1: המזל שהייתה לי מורה טובה, שזה היא, כן? וזה לוקח את זה איתי לאור... יש לי כל כך הרבה מה לספר... אנחנו צריכים להתמקד בסוף, כן? כי אני באמת, אנחנו מתפזרים.
0: חמש בבוקר יש פה שיעור מוקלט של הרב מילצקי בדף יומי, אנחנו לא הולכים להפריע לו.
1: כן, אוקיי, כן. צריך באמת להתמקד, כי באמת המוח שלי מפוצץ בדברים, כן? אבל בגדול זה ידוע, זה וורט ידוע של חני, מה שנקרא, אבל זה באמת דבר שהיא חיה אותו. זה לא רק היה וידעת היום, כמו שאומרים, קראנו בשבת האחרונה, אלא זה גם היה והשבות אל לבביך. זה לא רק אהבי הדאטה, זה לא רק איזשהו משהו שהיא מספרת, אלא היא גם חיה את זה ממש.
0: אני חייב להוסיף שזה כל דברי התורה שלה.
1: מה? כן, נכון, נכון.
0: ממש ספר שיצא אחרי פטירתה, שבת שלום חני.
1: כן,
0: נכון. מלקט הודעות שהיא כתבה לקבוצות.
1: ספר מטורף, גם
0: כל רעיון שם היא חצבה אותו על כורחה. על כורחה היא חיצה אותו.
1: כתיבה נפלאה, אולי נדבר גם על זה תכף, כן.
0: כן, אתה תגיע לספרים, אין לך פרגע.
1: כן, כן. אז היא אמרה ככה שלמעשה היא לקחה, אתה יודע, בחנוכה הרי מצאו את פח השמן, והיה להם רק ליום אחד, נכון? והיא שאלה, הם כל כך סמכו, מצאו פח שמן, אבל הם לא ידעו הרי שיהיה להם נס, נכון? לשמונה ימים, שזה ידלק שמונה ימים. אז היא שאלה, אז מה הם סמכו? מה יש לסמוח? הם צריכים לפקוט, מה? מחר לא יהיה. מחר לא יהיה שמן. לכאורה...
0: ביום הראשון, למה יש שמחה?
1: איזה שמחה? מה יהיה מחר? מה יקרה מחר?
0: זה שדרוג לשאלת הבית יוסף הידוע.
1: יפה.
0: זה לא רק למה חוגגים את היום הראשון. אוקיי.
1: למה לא עצובים ביום הראשון? יפה.
0: מה נעשה מחר?
1: יפה, ישראל מאיר הלמדן, נכון.
0: העליתי את הרעיון הזה על הכתב, הוא מופיע בעולם הפוך, ראיתי. ספציפית הרעיון הזה נמצא שם.
1: נכון.
0: אז תמשיך.
1: אז זה ארבע מילים כזה, נכון? היום יש, אז היום, חמש מילים. היום יש, אז היום שמחים.
0: אני רק זוכר שהוספתי שם, הכל כמובן בהסכמתה, שאם הם היו יודעים שיש למחרת שמן, אז זה לא נס. נס חייב להיות גורם הפתעה.
1: יפה.
0: חייב להיות, אין, אחרת זה לא נס.
1: יפה.
0: השגרה שלנו היא נס, הרמב"ן אומר שכל דברינו, הכל ניסים, אבל נס זה חייב להיות משהו, איזשהו טוויסט בעלילה, אני אומר את זה בעברית מדוברת, זה
1: נכון,
0: נס.
1: נכון, נכון.
0: ואם יקרה נס וזה הספיק, כנראה שאף אחד לא ידע את זה ביום הראשון.
1: נכון. אז היא אמרה, אז למה הם שמחו? כי היום יש, אז היום שמחים. וזה לא איזה וורט, אמרתי, כן? שוב, זה ככה היא חיה, אמרה, היום אני יכולה לתפקד, היום אני בריאה, היום אני שמחה. היום אני שמחה, נקודה. ובאמת ככה היא חיה, זאת אומרת, כי אם הייתה מסתכלת שוב פעם, אם הייתה מסתכלת קדימה, כמו שאתה שאלת אותי, וזה בעצם שאלתך, איך חיים עם זה, אז באמת אי אפשר לחיות עם זה בצורה הזאת, כן? אתה צריך כל הזמן להגיד, היום יש, אז היום שמחים. וככה היא חיה, וברגע שבן אדם מרים אותך, כשאתה רואה אותו שהוא ככה חי, אתה בעצם לומד ממנו, אתה גם חי ככה. אתה אומר, היום יש, אז היום שמחים. אגב, זה... נפקמין, מה שנקרא, לכולנו. זאת אומרת, מי היום לא חושש מכל כך הרבה דברים שקיימים בעולם? העולם הזה הוא מטורף, כן? אתה יכול לחשוב מחר מה עם הפרנסה שלי, מה עם הבריאות שלי, מה עם הילדים שלי, מה עם אלף ואחד דברים. אין סוף דברים שבן אדם דואג. והתשובה היא באמת לחיות כמו שהיא חיה. זאת אומרת, היום יש, אז היום שמחים. הקדוש ברוך הוא גדול, מה שנקרא, אף אחד לא יודע מה יהיה מחר, כן? אז היא הייתה, מה שנקרא, נתנה את הדוגמה האישית כל הזמן. אז לשאלתך, איך חיים, אם אתה תחשוב יותר מדי קדימה, זה לא, א', זה לא נכון, ב', אתה לא יכול, באמת אתה לא יכול לחיות ככה. אלא אתה חי כמו שנכון בעצם, ולכן זה גם מתאפשר, כן? אתה חי את היום, את היום הנוכחי. והיא כל הזמן, היה לה לוגו כזה ש... הבת שלי עכשיו, אם היא שומעת את זה, אז היא תגיד, עוד פעם אתה מספר את הסיפור הזה? כן, אני מספר אותו עוד פעם, מספר אותו אלף פעמים.
0: דווקא שפתחנו בזה שתשע שנים חלפו מאז שחני נפטרה, אז אין לי ספק שכל כך הרבה אנשים פעם ראשונה שומעים את המסרים האלה,
1: שאני
0: כבר כמה שנים רץ איתם, בכל כך הרבה צמתים בחיים.
1: נכון, אתה מכיר, כי אתה באמת היית קרוב למשפחה מאוד קרוב, אז אתה מכיר הרבה מהסיפור.
0: לא, אבל הרבה אנשים, בני הדור שלך ושלי, כאילו, חיים את זה יותר.
1: אז אני אשדרג את התשובה עם סיפור נפלא, זה סיפור, באמת, זה סיפור שאני... אני לוקח אותו איתי לחיים כל הזמן, זה לא שאני אומר את זה עכשיו, אני מספר לך את זה שאני נזכר, אני חי את זה, כן? אני חי את זה. שוב, משתדל. תמיד זה עבודה. כל דבר שאנחנו רואים פה זה עבודה. להגיד גם היום, היום יש הזה יום חיים, זה עבודה. בסדר? זה כל הזמן לעבוד על זה. אז זה סיפור שהולך ככה. היא הלכה עם הבת שלי נומי לחלק כדורי שוקולד בבית חולים, באיכילוב. ואז, טוב, נומי ככה, היא הייתה בת שש. נומי מחלקת את הכדורי שוקולד, ואז היא מביאה לזה מיש מבוגר מאוד את הכדור שוקולד. והוא אומר לה ככה, ילדה, ילדה, אני יכול להגיד לך משהו? אז היא אומרת לו, אז כמובן, נומי שותקת, תגיד. תדעי לך, ילדה, העיקר הבריאות. העיקר זה הבריאות.
0: אותו חולה במחלקה אומר לה.
1: כן, אותו חולה. אז נומי ככה מסתכלת על אמא שלה, והיא אומרת לה...
0: שהיא לא בקו הבריאות. באותו...
1: כן, היא לא. היא אומרת לה, אני יכולה לענות לו? ככה, אז אני אומרת לה, תעני לו, ודאי, היא לא ידעה מה הולך לענות לו, כן, ידעה בשש שוב, כן? היא אומרת לה, העיקר זה לא הבריאות, העיקר זה השמחה.
0: איזה סיפור, וואו.
1: חני התעלפה, שמעה את זה, אמרה, בחיים לא אמרתי לה את זה. לא אמרתי לה את זה, זה פשוט התמוגגה, כי זה מה שכנראה היא שידרה לה והעבירה לה. ואז, תחשוב על המשפט הזה, כמה עוצמה יש בו, זה לא היה בריאות, וזה לא... תחשוב על מה העיקר בחיים? תכלס, העיקר זה השמחה. וגם צריך לעבוד את השם בשמחה. זה לא סתם נאמר, אם אתה לא עובד בשמחה, סימן שיש לך גם ליקוי בעבודת השם, יש לך ליקוי בחיי היום שלך, אתה צריך כל הזמן לבדוק אם אתה בשמחה. עכשיו, מה שאני בא להגיד זה שכשאני אומר

0: שאני עובד עליה, וכל אחד צריך לעבוד עליה, אוקיי? אבל זה דבר שאני הולך איתו, והוא מקים אותי בהרבה מובנים, ואני בודק את עצמי, אגב. ואני בודק את עצמי. אני יכול להגיד לך שכשאני הולך ואני לא שמח, אני אומר, אוקיי, מה צריך לשפר כדי שזה יהיה שמח? אצלי ספציפית, כל אחד במקום שלו, אחד חסד, אחד זה. אצלי ספציפית, באמת, אני אומר את זה רק שהקדוש ברוך הוא ייקח לי את זה לעולם. זה התורה. אוקיי? אם אני פתאום לא שמח, אני יודע שאני צריך, כאילו יש לי איזה בת קול שאומרת לי, לך תלמד קצת, כאילו, לך, לא יודע, תלמד חומש עם רשי, תלמד גמרא, תלמד שתיים מקרא, תלמד, זה באמת, אם אני עושה את זה וזה, חוזר לי השמחה, כן? חוזרת לי ההערה.
1: תמיד אני תוהה לעצמי על הרגשות מהסוג הזה, איך אנשים מבינות את זה. אני כל כך מתחבר למה שאתה אומר.
0: כן.
1: זאת אומרת, מדד השמחה ומדד הקביעת עיתים לתורה שלי,
0: זה
1: נורא. לפעמים מגיע לשיעור עם הלשון בחוץ, אני אומר לעצמי, תזכור איך אתה מרגיש אחרי. תזכור את ההרגשה הזאת. אתה יודע איך זה כאילו, זה...
0: נכון. אגב, צריך לומר משהו, זה תמיד הרב שטיינמן היה אומר את זה. הרב שטיינמן היה אומר שכתוב, אנחנו לא אומרים, אתה אומר, אתה מברך לעסוק בדברי תורה, נכון? נעסוק בדברי תורה, ואז וערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך. זה לא במיד. זה אחרי חצי שעה, שעה שאתה עמל, רק אז בערב נא, זה לא הפוך. לפני זה, אפילו אתה לא רוצה לפתוח בכל הפעמים, אבל כשאתה נאבק עם זה חצי שעה, שעה, אז יש את הערב, והוא אומר, אדם צריך לדעת את זה.
1: זה לא בשורה הראשונה של הברכה.
0: כמו להבדיל אדם שאומר, אין לי כוח ללכת למכון כושר, להבדיל, כן, אבל כשהוא הולך והוא עשה את זה, הוא אפילו מצטער שהוא הולך למכון כושר, כן, זה לא קורה. זה, אז כן, אתה צריך גם את זה לזכור. זה לא תמיד בא לך ללכת ללמוד. אבל אתה הולך ואתה כופה את עצמך ללמוד, ואז יש תבערבנה, זאת אומרת, זה מגיע אחרי שאתה עושה את זה. עכשיו,
1: הדבר... רגע, אבל שאתה הולך בתחושה בסתם שבשגרה, ואתה אומר, לא בטוח שאני שמח היום, אז המפלט, הכלי עזר המיידי הוא פשוט לשבת וללמוד משהו?
0: כן, וגם אפילו אם בהתחלה לא בא לי. אפילו אם בהתחלה לא בא לי. אני הולך
1: זה מדהים, כי אבל אם אני הולך חוזר רגע לרעיון של חני, שאנחנו מעיינים בו, עוסקים בו, זה לחשוב על היום יש.
0: נכון.
1: אז, מה, אז זה לא היום יש תורה, כאילו אני אלמד תורה ויהיה לי מבט יותר בהיר על מה שיש לי היום?
0: כן, קודם כל ודאי. אני חושב שאתה כל אחד שיודע קצת ללמוד, וכולם יודעים ללמוד, כל אחד במקום שלו, כן. אם הוא קצת, מה שנקרא, שובר איזשהו מחיצה בהבנה שלו, בסוגיה או באיזשהו מקום שהוא מתעמק בו קצת, אז הוא נהיה לו עין יותר טובה. אני יכול להגיד לך שאני משתנה. אתה יודע, דוד המלך אומר, לב טהור ברא לי אלוקים, מה זה ברא? משתנה לך באותו רגע הלב, זה משתנה, כן? אני לא אותו בן אדם שאתה קצת קודם. אגב, גם תפילה טובה יכולה לעשות. אתה שואל אותי, אגב, לגבי מה נשים? אני יכול להגיד לך ודאות.
1: לא, הן מבינות את ההרגשה הזאת, אבל תמיד זה פלא בעיניי שהן מבינות את זה. אני משבח אותן, זה לא שאני אומר, מתנשא על אנשים, אתם לא יכולות להבין מה אנחנו חושבים.
0: יש להם, אני חושב, יכולות הרבה יותר...
1: אני מכיר נשים שמבינות את זה מצוין.
0: נכון, אבל אני לא חושב שדווקא בתורה, אני חושב שלהם יש... להפך, זה אפשר לקנה, יש להם, הם יכולות לעבור את הסף הזה הרבה יותר בקלות. אתה חייב את התורה, הם במקומות אחרים, אני לא יודע, צריך לשאול אותם, כן, אבל ברור שזה במקומות אחרים, כן, זה פשוט גם במקומות אחרים. זה, אתה העלית את השאלה
1: הזאת. אבל הן מבינות את החוויה שלנו, אתה מבין?
0: כן.
1: זה לא מובן מאליו.
0: נכון.
1: אני לא רואה אותנו מבינים כל כך טוב את החוויות שלהם.
0: נכון, אגב, אני יכול להגיד, הרבה פעמים שוב, אני לא אגיד כל אנשים, טוב, כן, אבל הרבה פעמים, אתה רואה המון המון אנשים שאומרים לגבר שלהם, לך תלמד, הם נהנות מזה שהוא הולך ללמוד, כן. שוב, כי הם מבינות את זה, כמו שאתה אומר.
1: יש את הבדיחה הצינית על ה... יש את הבדיחה הצינית על ההוא שביום שישי, שואל את אשתו איך אני יכול לעזור.
0: כן.
1: אז היא אומרת לו, אתה, לך תלמד. אחרי חצי שעה הוא חוזר. זאת אומרת לו, מה, אומר, כמה אני יכול לעזור.
0: יפה, יפה מאוד.
1: הזכרת את הסיפור עם נעמי, שסיוון רב מאיר גיסתי העבירה לי מיד אחרי הפטירה של חני שכתבה לה מישהי מארצות הברית באנגלית שהיא לא בקו הבריאות והיא אמרה חני ויינרוט לימדה אותי שמעל הרופאים יש שמיים. עכשיו זה משפט מאוד יפה ואמרתי לסיוון את יודעת מה יפה? אני בקי בכתבים בקי מאוד, אין משפט כזה של חני. זה מדהים שמכל בוודאות אני אומרך שאין זה מדהים שמכל המסרים שלה, היא אומרת, חני לימדה אותי שמעל הרופאים יש שמיים.
0: אתה יודע מה אתה אומר את זה? בוא נצור אותך, כי זה יפה האסוציאציות האלה, כי אני יכול להגיד לך איפה נגיד זה מתאפיין. אני אגיד לך מאיפה, למשל, יכול להיות שסיוון לקחה דבר כזה. שזה לא נאמר בצורה הזאת, אלא בצורה דומה מאוד, והיא עשה את זה המון.
1: סיוון שמעה את זה ממישהי, שכתבה לה את זה.
0: יפה. אז אני יכול להגיד לך שחני אמרה לי את זה חברה שלה. היו באים להתייעץ איתה המון אנשים. היה לה באמת חשיבה מחוץ לקופסה.
1: זה ממש השאלה הבאה שאני רוצה לשאול לפני שנעבור לחיים האישיים שלך.
0: רגע, אז רק...
1: על ההחלטה לצאת החוצה עם זה.
0: כן, רק אני אשלים דבר אחד, כי זה נקודה חשובה.

0: כלומר עם השנימה. אנשים היו בהם להתייעץ איתה המון המון המון, והיא חשבה מחוץ הקופסה, והיום הרבה פעמים, כמו שאומרים לי, על אבי זיכרונו לברכה, איפה אבא שלך אם הוא היה פה, מה היה קורה, איך היה משנה את... רק הוא יכול היה לשנות אולי את העניין הזה, כל המצב המתוח הזה שקורה פה במדינה, עם הרבה פעמים בין הקונפליקטים, בין החרדים והחילונים וכו' וכו'. אז גם חני, הרבה פעמים אומרים, יאללה, איך אין לי אותה להתייעץ בסיטואציה וזה, אבל מה היה לה, אמרה לחברה שלי, שהיא הייתה עם התייעץ איתה, שהרבה פעמים שהם מתייעצים איתה, אז היה איזה מקרה סבוך וזה, ואתה יודע, ומי שמדבר מולה, ככה מדבר עם שיא הרגש, ואז חני אומרת לה, בסוף משפט אחד, היא אומרת לה, בוא נחשוב ביחד מה השם היה חושב על זה. כך היא אמרה לה, מה השם היה חושב על זה? היא אומרת, איך שהיא אמרה את זה, כבר חצי מהבא שלי ירדה. כאילו, היא הורידה פה קדושה, כאילו, בעצם השאלה הזאת, להגיד לי, תציא רגע מהכתוך, אתה בן אדם נמצא בחוץ בתוך עצמו, וכולו, מה השם היה חושב על זה? זה משפט בעיניי אדיר, כן? זאת אומרת, שקורה לך משהו, מה השם רוצה ממני אולי? לא רק מה קורה לי, מה השם רוצה ממני עכשיו? מה, אוקיי, הסתבכתי עם משהו, קרה לי משהו, נפלתי במשהו, מה השם הוא רוצה מזה, כאילו, כן? ובעיניי זה, מה שאתה אומר, מעל הרופאים יש שמיים, זאת אומרת, זה הרבה יותר להסתכל כל הזמן על הרופא ועל הרופא והרופא אמר, זה לא, זה לא, זה, יש משהו מעל, כאילו, מה השם רוצה פה, כאילו, כן?
1: חזק.
0: כן, כן.
1: תגיד, ההחלטה לצאת עם זה החוצה, זה קורה לבד? מה זה אם זה החוצה,
0: כלומר, תסביר.
1: חני הייתה גורו.
0: כן.
1: היא הייתה אדמור.
0: כן.
1: אני רגע חייב להכניס שנייה את המקום האישי שלי, לפני, לדעתי, 11 שנה, בערך, אני מקבל טלפון, שלום, מדבר את חני ויינרוט, שמעתי שאתה עורך ספרים,
0: נכון.
1: שערכתי אולי שני ספרים קודם, והיא פנתה אליי בגלל ספר מסוים שעד היום לא יצא לאור. אוקיי? ספר של הרבנית ימים המזרחי, שם מיקרת פרידמן העורכת שלה, נכנסתי שם כעורך משנה. אמרת, אני רוצה להוציא ספר של ההרצאות שלי. א', מאוד התרגשתי, כי כבר שמעתי עליה, ולי באופן אישי היה משהו מאוד קשה להיחשף למחלות. זאת אומרת, אם מישהו רוצה לעשות כתבה מרגשת עם איזשהו חולה, שידע שאותי הוא מפסיד. יכול להיות שיקראו את זה המון אנשים ויקבל המון תגובות, אני לא אקרא, אני דפדף לדף הבא.
0: כן, יש לך איזה פחד פנימי, שאתה לא יודע, כנראה משהו בפרוידיאני.
1: נראה לי שכבר אמרתי לך, אני חושב שגם לך אני אמרתי, ממילא היה לי חשש להיכנס לאיזשהו פרויקט עם מישהי שלא מסיקה לספר שהיא הולכת למות. כאילו, עזוב, בוא נרחיב את מעגל החברים החיים, נתמקד בהם, שיהיו בריאים בעזרת השם, אבל כאילו, פה זה מבחינתה זה על בטוח לאבד מישהו. ומשהו בגישה שלה ממש שינה לי את ההסתכלות על זה. כאילו, אני כל כך שמח שזכיתי לעיין ולהעמיק בזה, ויצא מזה הספר של ההרצאות שלה.
0: ספר וואו.
1: עולם הפוך ראיתי.
0: באמת, ספר וואו. באמת, ספר.
1: אז כשהתחלנו, ואני חושב שזה סיפור טוב, אמרתי לה, אוקיי, תעבירי לי הקלטות של ההרצאות, תיקייה משהו. אז אמרת, וואי, איזה קטע, אתה יודע, אני לא מקליטה את ההרצאות. אין לי שום הקלט, אתה יודע, היא רצתה כל ערב, כל הזמן, אין, לא, אז מה, אז איזשהו מערך שיעור, לא, אני מגיע לבמה, אומרת את מה שהיה לי בי, ובאותו שבוע הייתה הרצאה, אני אפילו זוכר, שומעים אותך, אומר, כן, זה מקליט, אתה בטוח, זה מקליט, אני צריכה לשלוח לו, שלחה לי הקלטה של הרצאה, ונתתי איזשהו סקיצה, איך צריך להיראות פרק אחד, אז זה מדהים, כמה שהיא מרצה ומשפיעה, היא לא חיה עם סטופר, באמת.
0: לא.
1: כאילו, ותשחק ליום אחרון, אבל הוא לא מנהל אותה.
0: לא, לא, כלום.
1: זה...
0: היא גם שום הרצאה, זאת אומרת, כן חזרה אולי לפעמים על אותם מסרים, כמובן, אבל שוב, כמו שאני אומר עליי, באמת המוח שלי מפוצץ בדברים שלמדתי, אני לא אומר את זה, לא כותר לעצמי כתרים, פשוט למדתי מאחרים, כן, היה לי כוח הרבה אנשים טובים לידי, שלצריך חלק הבדתי, אז היא גם, היא הייתה פשוט יוצרת, היא הייתה, לא יודע, הייתה יוצרת, היא יכלה להמציא את עצמה כל פעם מחדש, זה היה מטורף, באמת, אמרת אדמורית, זה אמר לי מישהו, שעוד 5 שנים אם היא הייתה חיה, אז היא הייתה מסוכנת. היו מצליחים להחרים אותה, כי היא כבר הייתה צוברת איזשהו חצר מדי גדולה או משהו כזה, וזה קצת נכון, כן?
1: איזו מחמאה, וואו.
0: כן, כן.
1: כן. אבל ההחלטה לצאת החוצה עם זה, זה קרה מאליו? אתם אנשים די אנונימיים, אתה יודע, אמנם אתה בן למשפחה מאוד מוכרת, אבל הסיפור, התיק הרפואי של אשתך, לא חשבת שהוא יהיה נושא לשיחה, לא ברדיו ולא בשום מקום אחר.
0: נכון.
1: הוא היה נושא לשיחה בחייה.
0: כן, נכון. המחלה.
1: כן, מאוד.
0: כן, אז נגיד 2 דברים. א', דבר שאולי יכול לעזור לאחרים, באמת, זה... כשחני חלתה, אני מחכה, וזה קורה להמון אנשים, יש כזה שאלה, האם בכלל... כי יש איזושהי מבוכה, וטבעית, כן? השיער יורד, וכל מיני דברים, כן? ויש מבוכה, ושוב, רואים עליך גם, עזוב שיער, רואים. האישה ממילא, אין לה שיער, אבל כאילו, לא חושפת את השיער, אבל עדיין רואים. ובעוד אספקטים. אז אבל יש את המבוכה הראשונית שאומר, האם להסתיר את זה מאנשים בהתחלה, או לומר שאני חולה, או לפרסם שאני חולה. וחני על המקום אמרה,
1: היה צד ממש לא להגיד כלום,
0: לא,
1: שאף אחד לא,
0: לא
1: יודע.
0: זה לא היה צד, זה צד שהוא טבעי, מה שנקרא לכולם. כולם מעלים את השאלה הזאת על המקום, באיזשהו מקום זה עולה להם בראש. אני בטוח שגם חלק, לא, לא, לא על אף אחד שלא חולה, כן? אבל חלק מהמאזינים פה גם, אולי אפילו עכשיו נמצאים בסיטואציה הזאת, כן? Mm-hmm. והיא כאילו אמרה, אין מצב שאני לא מפרסמת את זה מיד. אמרתי לה, למה? אפילו אני, אתה יודע, זה גם יש לי גם השלכות עליי, סתם, אתה יודע, בסוף אני, אתה יודע, אנחנו, מה שנקרא, mm-hmm. כן אחד. אז היא אמרה לי, כי אני לא מבזבז אנרגיה להסתיר. אין לי זמן לבזבז אנרגיה להסתיר. זאת אומרת, זה מיותר, אני צריכה כל כך הרבה כוחות ואנרגיות עכשיו, את זה אני לא מסתירה נקודה, אני מוגדה את זה מסדר היום. עכשיו, אני לא, אני, אגב, אני לא מזלזל במישהו, ואני מכיר אנשים שלא רוצים, וזה בסדר גמור. אני אומר, זו שיטתה.
1: יכול להיות שגם אצלם האנרגיה זה השיתוף. זה לענות לכל אחד, ואיך אני מרגיש, ולפתוח את היום.
0: כן, נכון, נכון, נכון. אני מסכים, אני מסכים.
1: אבל המסר הזה שלא לבזבז אנרגיה, הוא כאילו, זה אוניברסלי, זה לכולם.
0: תדע איפה להשקיע את האנרגיה שלך. כלומר, היא תמיד אמרה, אגב, אפרופו מסרים, היא אמרה, האדם יש לו כמו טלפון, יש לך בטריה ביום, ואתה יודע, והוא מסתיים בסוף היום. אבל השאלה איפה אתה משקיע את האנרגיה, כי בסוף אתה יודע, זה מסתיים, כן? אז היא אמרה, בזה לא, אין לי כוח להשקיע בזה, אני רוצה להשקיע בדברים אחרים, כן, את הבטריה שלי. אז על המקום פרסם. אז לשאלת, אז קודם כל זה ישר יצא לאור, מבחינה קודם כל, אז זו שנייה, מבחינת זה שזה יצא לאור, תכף נדבר על זה, על קטע שהיא פרסמה ודיברה וכו' וכו'. אבל קודם כל להגיד שהיא חולה. זה היה החלטתה, כן? מיד לפרסם את זה. ואז למעשה הגיע השלב השני, שבו היא תפסה, אמרת מקודם, כתבה על שבת שלום חני, כן? חני הייתה, אפילו קרא לעצמה ככה קצת, צלב סרטן.
1: כן.
0: למה? כי קודם כל היה לה כוח של עידוד, ידע את זה כנראה, יש לה כוח של להרים אנשים, לעודד אנשים. והיא מהר מאוד הכירה הרבה חולי סרטן. גם עזרה למרפא עם חיים גיטלר, ואתה יודע, היא הייתה מתנדבת שם הרבה שנים, ולא יודע, היא איך אומרים, היא ישר, מה שנקרא, אספה סביבה מלא מלא חולי סרטן, ונהיה איזושהי קבוצה גדולה. אפרופו, הם היו בקבוצת וואטסאפ של 100 נשים חולות בשלב 4, זה נקרא, זה מה שנקרא סופני, וחני נפטרה מספר 97.
1: יו.
0: תחשוב כמה היא תצחה לנחם ולעזור לאחרים, כי הם היו קבוצה, וכל אחת
1: שאלה עצמה,
0: זה בטח.
1: כולנו איתנו?
0: מה? כן, בטח. בטח. זה לא שאלה, אגב. זה בכלל לא שאלה, זה שאלה. שוב, יש ניסי, אני לא יודע, אתה שואל אותי אם היה נס אחד, אני מניח שיש, כן? הקדוש ברוך הוא גם, השם גדול.
1: לא, לא בשלב שבו הקבוצה הזאת
0: הייתה. השם גדול, אבל כן, אבל כן. אבל כן, זה מאוד עצוב, אבל, וזה באמת היה לקשה, אגב, אני ראית אותם ממש, אתה יודע, כשמישהי קרובה נפטרה ונפטרו לה מלא קרובות, ממש, זה כמו לפעמים, הבנות שלי מתנדבות המון המון המון, וגם בעזרה למרפא עדיין, עד היום. ולפעמים נפטר מישהו, וקרוב אליהם מאוד, וקשה להם באותו יום, מאוד מאוד קשה, אז אני שואל את עצמי, אז למה אתם עושות את זה בשום מקום, כן? ככה, כנראה שאתה יודע, כמו חני, יש להם איזושהי, יודע, לרדת למקום, לחבוש את הפצעים וזה, כן? וחני הייתה כל הזמן היה סתירה, איזושהי סתירה, שהייתה צריכה, מה שנקרא, להתמודד איתה, כן? ואז היה לה, בקבוצה הזאת, היא הייתה כותבת כל פעם, ככה, 10 דקות לפני שבת, או 20 דקות לפני שבת, היא הייתה אומרת, דובי, תביא לי את הפרשה, אני אפילו אמרתי לה, מה, תביא לי את הפרשה, הייתה מסתכלת על איזשהו פסוק, וכותבת מה שיוצא לה מהקישקה, מה שנקרא, במהירות ההקלדה. וכך היא כתבה כל שבת, למשך 3 מחזורים, 3 שנים, ומזה לא יצא ספר שהתכוונה אליו, אנחנו הוצאנו את הספר, כן, מה שנקרא שבת שלום חני.
1: כן, צריכתי לערוך 2 זה, מתוך זה. 5 חומשים.
0: כן, וזה, אתה רואה את השפה השירה, את הגאונות, את ה... כן. זה ספר שהוא מתחרה לעולם הפוך, ראיתי.
1: לא, לא, ודאי, כן, ודאי, זה מאותו זה בית מדרש, ספר... ואחותה של חני אפרת, כן. נצנר, שאם לא היא, לדעתי, הספר הזה ודאי
0: נכון,
1: לא...
0: נכון, נכון, היא באמת, נכון, לגמרי.
1: במסירות ובקרות. ואיזשהו קפדנות, לא לגעת במילה, למרות שברור שזה הקלדה במהירות הווטסאפ, אבל כאילו, יש פה משהו כל כך אמיתי שצריך להשאיר אותו ככה.
0: אותנטי, אם היא כתבה, אז אולי יש פה אפילו איזה, כן,
1: אני עצמי לוקח משם המון רעיונות, זה לא רק לחולים, זה ממש לא רק לחולים.
0: אפרופו הפרשה הזאת, אני כותב הרבה על הפרשיות, כן? אני, אז היא כותבת, וזה גם מסר מאוד יפה לחיים. אמרת מקודם איזה, מקודם אמרת איזה שיר של פיני איינורי, נכון? כתוב, לא רעב ללחם ולא צער למים.
1: אוף דה רקורד, אמרתי לך עוד.
0: אמרת לי אוף דה רקורד, נכון? כי אם לשמוע את דבר השם. נכון שהוא שר את זה.
1: כן.
0: אז
1: תראה. אינדר, תן לנו את זה טיפה ברקע. אבל חלש כזה, שזה לא יפריע לי. אני אספר למה אני כל כך אוהב את זה.
0: אז חני כתבה, כתוב, לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצפי השם יחיה אדם. עכשיו, מה זה לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל... אנשים יגידו לך שהכוונה היא, כן, שהאדם לא עושה לבד את הפרנסה. הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, מביא לו את הפרנסה, וזה, חני אמרה משהו אחר לגמרי. אני אתן לעצמי שיש את המפרשים האלה, אבל לא משנה, אבל היא כתבה את זה מעצמה. שאדם לא יכול לחיות על הלחם לבדו. זאת אומרת, אתה לא יכול, אם אדם עודף אחרי כסף כל היום, ואחרי הנות הגשמיות כל היום, הוא לא יצליח לחיות. זה לא באמת חיים. אתה חייב רוחניות בתוך החיים שלך, אתה חייב משהו שהוא מעבר, שיש לו משמעות, שזה מעבר לעבודה, וזה מעבר לכסף, וזה מעבר לכל הגשמיות שאתה כל הזמן אנשים רוספים אחריהם, אתה לא תצליח לחיות ככה. הכל מוצף, לא, שים לב, גם כתוב, לא הלחם לבדו יחיה אדם. אתה יכול, זה חשוב עליכם, כן? תרדוף, תלך, תנסה, אבל אתה חייב שלך בצד הזה מוצא פי השם, כן? כי הכל מוצא פי השם יחיה אדם, אם אין משמעות, אם אין דברים מסביב, אתה לא חי באמת, אתה סובל אפילו.
1: כן. תראה, הזכרת את פיני איינורן, אני ממש מעביר נושא.
0: כן.
1: נדבר עליו רגע, ומיד אחרי השיר המקסים הזה, נדבר על החיים שאחרי חני.
0: כן.
1: ככל שתרצה לשתף אותנו. אני המוזיקה החסידית, זה חתיכת נושא אצלי. אתה יודע, אני ממש לומד את זה בעיון. אני לא יודע איזה אסוציאציה זה עושה לאנשים מוזיקה חסידית. זה עולם שלם, אני לא מדמיין את עבודת השם שלי בלי מוזיקה.
0: כן.
1: לגמרי.
0: אני איתך לגמרי, כן.
1: המוזיקה החסידית מחולקת לשניים כיום. יש מוזיקה חסידית, ויש משהו שהוא לא מוזיקה חסידית. יש, בינדר, אתה איתנו? מצוין, אנחנו נרצה עוד מעט שתעביר לנו את זה. יש מוזיקה חסידית.
0: נכון.
1: נפתלי קמפה, זנביל, מוטי שטיימץ, אני אתן עוד שמות, קרדונר, לא משנה. ויש מוזיקה שהיא לא מוזיקה חסידית, היא נמצאת בפנים, אבל היא לא. היא לא, זה לא, כמו שאנחנו שואלים אותך על כל מיני דברים, אתה אומר, בסדר, זה לא חרדי. עכשיו, אני לא אומר, זה מוזיקאים ענקים, זה לא... ופיני איינורן, יש לו שירים שאני, וואו, אתה יודע, הוא הופיע במוצאי שבת האחרון בבנייני האומה, הגעתי לשם ביחד עם הילדים שלי, והם יודעים שאני מאוד מאוד ניזר על שמירת האוזניים, מה לשמוע, מה לא, כי בצורה שאני מנסה, כן, מנסה בצורה שלי, אני, כמובן שזה שיגעון של הורים, שהם יחוו בדיוק את מרדכי בן דוד, בדיוק כמו שאני חוויתי אותו, כל מיני דברים כאלה, זה לא מציאותי, ואני גם מתעניין בדברים שהם מביאים, אבל כן מאוד רוצה שהם יכירו שירים ישנים, או שירים חדשים שהם בטעם הזה, ויש לו את השירים האלה, כמו השיר הזה ברקע, שמיד נשמע אותו מתחילתו, ויש לו את ה... טוב, אני... בסדר, הוא פתח את זה, הוא שם את עצמו מול הציבור, אז אני ככה אומר את זה בביקורת של כל כך מחמיאה, את הדילמה הזאת. אני שומע אותו שר, ואני שומע את השירים שהוא מוציא, וגם באופה ראיתי שהוא נקרא, בין לא רעב ללחם, בין נפש רוח ונשמה, יש לו שיר במסתרים, תבכה נפשי, אני מזמין אותך להזין לזה, בדרך חזור מפה, לבין שירים אחרים, שהם בתוך המוזיקה החסידית, והם לא מוזיקה חסידית.
0: הוא נקרא
1: כמו. אם הוא שומע אותנו באחד בלילה. יש לו איזושהי דילמה כזאת עם לפסוח על שני הסעיפים. עכשיו, אני מבין את הדילמה המקצועית. כי לא כולם, זה לא דובי ויינרוט ולא ישראל מאיר, ולא איזה כל מיני פרימיטיבים וכאלה שאומרים, טוב, נו, הוא עוד לא בן 40 וכבר נשמע לי כמו איזה בן אדם בן 60, וזה לא...
0: הלוואי והוא מאזין ואני אומר לו, אל תפסח.
1: זהו, אז
0: לא, אני... לא, כי אני אגיד לך למה, אתה יודע מה, אני אומר לך סתם, אני לא מכיר אותו, אני יכול להגיד לך ש...
1: אתה תכיר אותו אחרי השיר הזה, אנחנו נתקש לשמוע את זה.
0: לא, אני מכיר אותו, לא מכיר אותו אישית, אני מתכוון לומר, כן? אני כן יכול להגיד לך שאני תמיד, חוץ מהכל והאופן שהוא מצליח להעליב את האנשים, אני תמיד מתלהב מהבחירת השירים שלו, כל כך במקום, זה חסידיש, מה שנקרא טוב, מה שנקרא טוב, כן, הוא יודע להוריד את זה. זה כמו שאתה שומע, אני ככה, צחי שאני קצת קוטל הרבה, עכשיו משהו זה, אבל אני גדלתי בשטיב לחסידיים, והתפילה שלהם כל כך, אני כל כך... כשאני מגיע למקום ליטאי, זה כל כך קשה לי, כן? כי אני רגיל לנוסח החסידי. זה בשבילי, זה, אני מגיע לפסגות עם זה. ככה גדלתי פשוט, כן? והוא מזכיר לי, אתה יודע, שאני בשטיב לך יותר, כן. במובן הזה, זה...
1: אז כן. אם הוא שומע אותנו, או שמי מחבריו שומעים אותנו, אני מבין את הפיתוי, את הסחף, את כאן ועכשיו, את הלייקים, אתה יודע, את הכמות הצפיות שאיזה קליפ קופצני מדי יכול להביא, אבל יש לגעת בנצח. השיר הזה לא רב ללחם, אני מתעלל עם הרב אברהם עמית בימים נוראים. כבר כמה שנים שרים את זה בתפילת ערבית של ליל יום כיפור, את הלחן הזה, שהוא עצמו ילחין את זה, תריץ לנו קצת ככה, קצת אחרי הפתיח, ונשמע את זה מההתחלה, הלחן של פיני איינורן, לא רב ללחם ולא שמה למים, כי אם לשמוע את דבר השם, פיני, תיגע בנצח, עזוב, כן. קח את הנצח, עזוב את ההתלהבות הרגעית מכל מיני קליפים וביצועים למיניהם, לא רעב ללחם, נתרגש עם זה ונחזור אליך, דובי ויינרוט, סחבש, תודה רבה שאתה איתנו.

0: לא רב ללחם, המילים של עמוס הנביא והלחן של פיני איינורן יחד עם ראובן הורוביץ. הלחינו יחד את הלחן הנפלא והאמיתי והנצחי הזה, בנוגע לשירים אחרים. ביקשתי את רשותך קודם לשאול איך זה, איך זה, כן, איזה שטחיות להשתמש במילים. מה זה, מה זה להיות אלמן? אנחנו יודעים מה הסטטוס של אלמן, כן. אני חושב על אלמן או אלמנה שיושבים עכשיו ומאזינים לנו.
1: כן.
0: ואם היית אומר כיף, אז הם היו נתקים באותה שנייה את הרדיו.
1: לא, כיף זה לא.
0: היית מנסה להגיד, כן, או לברוח מהמילה קשה. התורה מתייחסת לזה כמשהו, כאירוע מאוד מאוד מאוד טרגי.
1: ברור.
0: אם צעוק יצעק אליי, שמוע ישמע צעקתו, זה משהו שאנחנו לא...
1: נכון. יש אנשים לפעמים ש...
0: אנחנו מצווים לפתח רגישות כלפיו, אוקיי?
1: כן.
0: תחשוב, לא על הרבה דברים הוא כתוב את זה.
1: כן. יש פעמים אנשים שרוצים, אפרופו, אתה אומר את זה, יש אנשים שמתקשרים אליי להגיד לי אולי הם פגעו בי, אולי משהו כזה, כדי, כי הם מפחדים, בגלל שאני אלמן, כאילו,
0: וואו.
1: כן, באמת, אמיתי, אומר לך ממש, ממש, ממש, שקרה לי המון פעמים, ואני אומר, אוקיי, זה שאתה מבקש, לי זה לא מצליח לעשות דברים, כן? חס ושלום.
0: כן.
1: אבל, עניין שלך, אני לא, אני כמובן, אבל, כן, אבל...
0: רגע, אז אני חייב לשאול רק אותך. אני מנסה לחשוב על אלמנים שאני מכיר, אם יש לי אומץ לשאול אותם. אז בעצם, הרי אתה איש ספר, אז כל מי שמכבד אותך, אתה יודע שהוא גם חייב, כאילו, להיזהר לא לפגוע בך?
1: לא, לא.
0: זה קצת משנה לך את המערכת החברתית.
1: לא, לא, אני לא מסתכל על זה ככה, אבל... לא, זה לא משהו שעובר לי בראש, כן. אני חושב שזה קרה לי.
0: כן.
1: כן, זה לא משהו שעובר לי. אני לא יודע לנתח את זה בכלל, גם לא נכנס לזה, זה לא משהו
0: ש... אתה גם לא כל כך יודע להקפיד.
1: כן, לא, ממש לא.
0: זה נגלה למאזיננו.
1: ממש, ממש לא, לא, לא. כן, אז לשאלתך, איך זה להיות אלמן? טוב, האמת ככה. נתחיל באיזשהו משהו שגם יכול ללמד הרבה אנשים, כי בסוף אני לא רוצה לדבר רק על עצמי, כן? אבל גם, נגיד איזה גם סיפור...
0: אני משוכנע שיש אנשים ששמעו שאתה מתארח פה הלילה והם באותו סטטוס ונשארים...
1: כן, אז אני אתחיל במשהו ש...
0: אנשים
1: ונשים. נכון. אני אתחיל במשהו שהוא באמת יכול ללמד גם את, כמובן, את האלמנים או האלמנות, אבל גם כל בן אדם. אני שבוע וחצי אחרי שחנה נפטרה, או שבועיים אחרי שחנה נפטרה, הייתי בבית כנסת בשחרית, זה היה כנסת הלל ברחוב הגלגל ברמת גן, ואני יוצא באמצע התפילה, לא מסוגל להתפלל. אני יוצא כולי כך, מה שנקרא, מדוכדך, ואין לי עצבים להתפלל, דוגרי, כן? אין לי.
0: ביום חול?
1: שבת, שבת בבוקר. ואני יוצא מהתפילה בשחרית, אני לא מתכוון, לא יוצא בזעם או משהו, פשוט אין לי כוח, אז אני כזה יוצא לשוף אוויר, או יוצא, כן? ופוגש אותי, פתאום דוד שלי, קוראים לו, גם הוא נפטר לצערי הרב, הוא הדוד אהוב מאוד, מה שנקרא, אח של אבא שלי, קראו לו צביקה, או צבי...
0: הייתה שנה מאוד מאוד קשה.
1: נכון.
0: אח של אבא שלך?
1: אבא שלי וחני.
0: וחני.
1: נכון.
0: חני לפני שניהם.
1: נכון, נכון, נכון. נכון, יפה, אתה זוכר את הסדר, כן?
0: אני זוכר אותם בלוויה של חני. את שניהם, לא בקו הבריאות. זוכר טוב.
1: יפה. כן. כן, נכון. נכון. ואני יוצא מהתפילה, ועד צביקה מגיע לידי ואומר לי, דובי, מה העניינים, מה קורה? אז אמרתי לו שאני לא יכול כרגע להתפלל, קשה להתפלל, ויצאתי החוצה. והוא ככה, זוכר את זה ממש, אתה יודע, זוכר את זה כמו היום, כן? הוא אומר לי, שב רגע, היה ספסל ליד, אנחנו יושבים על הספסל. והוא אומר לי, דובי, תקשיב, אני אגיד לך משהו. יש לך שתי אפשרויות. ככה הוא אומר, דוח, מה שנקרא, כן? אין לי בעיה, תתאבל שבוע, שבועיים, זה בסדר גמור, אבל יש לך שתי אפשרויות. או שאתה נופל ומפיל איתך את כל המשפחה שלך, וככה זה יקרה. אתה תלוי בך. או שאתה עולה למעלה, ומעלה איתך את כל המשפחה שלך למעלה. ותבחר. וככה הוא אומר לי, וכמו בן אדם שאני אומר, אתה גם לא יכול לצאת לי להתאבל, אתה יודע, לפעמים אתה חושב, יאללה, אתה לא יכול לצאת לי גם, מה שנקרא, קצת להתאבל. אז הוא אומר, לא, אין בעיה, תאבל שבוע, שבועיים וזה וזה, אבל בסוף זה הקו, נקודה. אין פה, זה בך, זה בידיים שלך. עכשיו, זה משפט שפעמים אתה אומר, מה עכשיו אתה אומר לי זה, וזה נתן לך איזושהי סתירה כזאת, כן? מצד שני, אני בן אדם מאוד אוהב את, אני אוהב את, בדיוק אני אוהב את הצמתים האלה בחיים, כן? אני גם תופס בשנייה את מה הוא רוצה לומר, כן? אתה יודע, מבחינתי, זהו. הוא נתן לי את המסלול לצלוח את המשימה. כלומר, זה המוטו שלי, כלומר, עכשיו, נדבר על הקשיים, כן? כלומר, אני לא בורח מהם. אבל קודם
0: כל... כבר דיברת על הקשיים.
1: מה?
0: כן. כבר שאתה משתף בכזאת כנות שאתה יוצא מאמצע התפילה ואומר,
1: אני יודע דבר אחד, וזה היה הנקודה שלי. אתה עולה למעלה ומעלה איתך את כל המשפחה שלך, נקודה. וככה עשיתי, ברוך השם, ובאמת, אני אומר תמיד, הילדים שלי זה האקזיט שלי, בסדר? כל אחד האקזיט שלו, זה האקזיט שלי, הילדים שלי באמת, וואו, אין דברים כאלה, באמת, אין ילדים כאלה. ואפרופו, משהו שהוא קצת דומה לזה, שגם נותן עוד כלי כזה, גם היה לי מאוד מאוד קשה, אז הלכתי, אמא שלי שלחה אותי לזה אחד שנקרא אהרון אירם, אוקיי? זה, היא אומרת לי, לך תדבר איתו, הוא מישהו שהוא ככה, כזה סוג של מטפל, חרדי, משהו כזה, אמרתי, טוב, נלך.
0: סוג של פסיכולוג, טיפול רגשי?
1: כן, לא, כן, אבל רק לפגישה אחת, כן? זאת אומרת, לא, לא שיש לי בעיה ללכת להרבה פגישות, כן?
0: תמיד האימהות אומרות רק לפגישה אחת, זה בסדר, גם אמא שלי.
1: כן, קיצור, הלכתי לפגישה, פותח לי זה, תקשיב, פותח לי בן אדם, ככה עם אפרק, ככה עם זקן, אומר, מה לא ו... כס שדני, הייתי גם עוד, הייתי באותו, הייתי שבוע, שבועיים אחרי, מה לא ולי, מה הוא, מה, מה אני עכשיו, מה הוא יעץ לי בו, כאילו, מה הוא יכול לתת לי, איזה טיפ הוא יכול לתת לי. לבלי זה הוא לחס ושלום, כן, אבל הוא לא, הוא לא איבד את אשתו, ולא נעליים, מה שנקרא. קיצור, אז אני יושב מולו, ואז הוא אומר לי ככה, טוב, דובי, למה באת? אני אומר לו, מה זה למה באתי? אשתי נפטרה, אתה יודע, אמרתי, נו, ותמשיך, כן. אמר לו, תקשיב, זה היום שני, אני זוכר את זה, יום שני. אז אמר לי, תקשיב, שבת בפתח, אתה יודע, שבת בפתח, תחשוב רגע, עכשיו אני אומר לו, שבת בלי אשתי, יש את הילדים שהם, אתה יודע, אני צריך לטפל, מה שנקרא את העניין עכשיו, להתחיל להרים את
0: העסק,
1: לנהל בית לבד. זה, אתה יודע, אני רוצה שיהיה להם טוב, אני רוצה שהם יהיו שמחים, אתה יודע, הדבר ראשון שאתה דואג זה הילדים שלך, יותר מעצמי לפניך, כן, ככה זה. וזה מאוד קשה, אתה יודע, לחשוב על זה, זה אומר לי, ומה היית רוצה שיהיה? מה זה, הייתי רוצה שיהיה בית שמח, שאני, אתה יודע, שבסך הכל שיהיה שבת טובה, שנצלח את זה, את כל הדרך הזאת, שיהיה טוב. אז הוא אומר לי משפט אחד, אז הוא אומר לי, אז תצפה לזה. אמרתי לו, מה הכוונה? הוא אומר לי, אתה מצפה למה שאתה אומר, מה שאתה אמרת לי כרגע, אני אומר לך, תצפה למשהו אחר. אתה תצפה למשהו אחר, אתה תצפה בדיוק הפוך, כי הציפייה שלך היא מה שהיא תקשים את עצמה. ושוב, אתה יודע, זה מסוג המשפטים שאני אולי אעמיק בזה טיפה, אבל זהו, היה מספיק לפגישה, מבחינתי היה שווה מיליון דולר, כן? זהו, מיליון דולר. זה פשוט, ככה אני עובד, אני מצפה רק לטוב. אני כל הזמן מצפה לטוב, ובעניין של האלמנות, כשאתה אומר וכו' וכו' והילדים, אני כאילו, עכשיו הם גדולים ברוך השם, הילדים היו רכים אז, כן, מאוד, ואני מצפה לטוב, ובוא נע, וזה רק טוב קורה, ורק טוב קורה, וברוך השם, כן, ברוך השם, אני 120, כן, ולכן אני אומר, הדבר הראשון, לפני שאני נכנס לקשיים, כי יש קשיים, כן, אז זה, קודם כל, תרים את עצמך למעלה, ותדע שאתה קובע, ואתרים, וכולם ילכו איתך למעלה. ודבר שני, אם אתה תרד, כולם ירדו איתך, ותצפה לטוב. לשאלה, אגב, זה עוד משהו שאמא שלי ככה הביאה לי, זה נקרא לזה הצלע השלישית, שככה עשתה לי מאוד מאוד טוב. היא אמרה לי שהטבע שלנו, בכלל כהורים, זה לקחת מהילדים את הסבל. זאת אומרת, אתה לא רוצה שהילדים שלך יסבלו. אז אתה רוצה לקחת מהם את הסבל.
0: שנאמר לספוג במקומות הקליה.
1: כן, נכון.
0: פסוק מפורש.
1: יפה, כן. יפה. ואמא שלי אמרה לי, תקשיב, אתה לא יכול להיות 400%, יש לך 3 ילדים, אתה לא 400%, ואתה 100%, ויש עוד פה 300%, מה שנקרא, והניסיון שלך, אז זה לא רק הניסיון שלך, זה גם הניסיון שלהם. אתה לא יכול לקחת להם את הניסיון, אוקיי? זה שלהם, זה גם שלהם. ולכן, אל תנסה לקחת להם את הניסיון שלהם, ולהעלים אותו. לא, הוא קיים, והם מתמודדו עם זה בדרכם שלהם. אתה תהיה רק 100% שלך. וזה המון, זה כאילו נותן לך המון, כי זה בעצם אומר, תתרכז בך, תהיה הכי טוב שאתה יכול. אתה לא אמור לקחת לילדים שלך את הסבל או את הדברים האלה, ואני אומר את זה גם הרבה פעמים לאנשים, אפרופו אני מתעסק הרבה הרבה הרבה בדיני משפחה, בסדר?
0: כעורך דין.
1: כן, המון. אני מתעסק המון המון בגישורים, בעיקר, אני עושה המון המון, גם אני מייצג לבד, יש לי...
0: משהו חדש, לא היית ככה כל השנים.
1: כן, כן, לא, אני עושה את זה המון המון, יצאתי עם זה לאור, מה שנקרא, לאחרונה, כי פשוט, מה שנקרא במחרות, אני אומר, הצלחתי יותר מדי, כן? פשוט אמרתי, יש לי...
0: תארינו גם יש לך הרבה עבודה.
1: כן, הרגשתי שיש שם שליחות מאוד מאוד גדולה, כי באמת עשיתי גישורים באנשים, במקום שעורכי דין נפלו ונכשלו בלי סוף שנים. ובאתי והמון פעמים הצלחתי לעשות ביניהם את ה, בין בני זוג את ה, מה שנקרא לקלף להם את ה, כי בסוף אם אין רשע בסיפור ובדרך כלל אין רשע בסיפור יש הרבה אמוציות ופחדים וירושות וזה ואני מצליח מאוד טוב לקלף את זה לשני הצדדים ולהביא אותם להסכם. אני עושה את זה המון המון המון, בסדר? בשיטות שלי. וגם אגב אם אני מייצג צד אחד, אוקיי? אז גם אג'נדה. כלומר אני דואג מאוד לא מה שנקרא להיכנס בצד השני בצורה ש תפגע לא רק בצד השני, שאני לא רוצה לפגוע בו, היא גם תפגע בצד שלי, בגלל ש...
2: בסופו של דבר אתה יכול לנצח את התיק, מה שנקרא, אבל אני תוך הצליח, אבל החולה ימות, כי אתה תשאיר צד שני חרוך, ומה עם הילדים, ומה עם כל המשפחה שלך, ומה עם כל יופי, הצלחת, לקחת עוד איזה כמה, אני יודע, מאות שקלים בחודשי, ואני יודע מה, ולקחת לו כמה שעות מהזמני שעות, אני לא יודע מה, או ימים, אתה דופק את עצמך בסוף, כן? כי הצד השני יוצא ממרומר ועם תחושות נקם, ושוב, אני לא אומר שתמיד אפשר, אתה יודע, גרושים זה דבר קשה, כן? זה נושא מאוד קשה. אבל מה שנקרא לצמצם, לצמצם, לצמצם, אני התפקיד שזה מאוד לצמצם את המחלוקת, ואני מצליח, יש לי מחש לצחות מטורפות בזה. עכשיו, למה אני בא להגיד לך את זה? אני בא להגיד לך את זה, כי בסופו של דבר, אני אומר גם להורים של ילדים גרושים, אתם לא יכולים להעלים מהילדים שלכם את הניסיון. גם זה גם ניסיון שלהם, אז מה אם זה הבחירה שלכם? אתה תמיד יכול להשים את עצמך, אוקיי, אני עשיתי את זה, אני התגרשתי, אני זה, לא, אבל זה לא נכון, אתה התגרשת כי ככה זה היה צריך לקרות, בסדר? ככה זה היה צריך לקרות. אפרופו מה שהיה צריך לקרות, אני תמיד אומר, מה שהרבי מלובביץ' אומר את זה, מה שהיה בידי שמיים, תמיד אומר, גם אם אתה בחרת, ואפילו אם טעית, לא משנה, מה שהיה בידי שמיים ומה שיהיה בידי אדם, מה שכבר היה זה בידי שמיים. הקדוש ברוך הוא הוביל אותך למקום הזה, זה בידי שמיים, נקודה. אתה לא אסור לך להסתכל על זה כאילו אתה עשית. לא, אתה לא עשית, הקדוש ברוך הוא הוביל אותך במסלול הזה, נקודה. מה שהיה בידי שמיים, מה שיהיה, כן, אתה לא יכול להגיד עכשיו מה שיהיה בידי שמיים. מה שיהיה בידיים שלך, מה שהיה בידי שמיים. לכן אני אומר, זה הסיטואציה כרגע, אתם גרושים לצורך העניין, כן? אז הילדים, זה חלק מהניסיון שלהם גם. אתה לא יכול להעלים מהם את הניסיון הזה. אתה צריך להיות הכי טוב שאתה יכול, להיות ההורי הכי טוב שאתה יכול, לעשות הכי טוב שאתה יכול. אבל אל תעלים מהם את הניסיון, להגיד, אני אשם, אני אנסה לחפות על זה, אני אנסה לקנות להם עכשיו מיליון דברים, וזה נסות להעלים מהם את זה. לא, זה לא התפקיד שלך. התפקיד שלך זה לתת דוגמה טובה, להיות הורי טוב, להיות אבא טוב, להיות אמא טובה, תמין, וכו'. אז אני גם, אני אומר, לא להעלים מהילדים את זה לא רק ניסיון של ההורי, ניסיון שגם של הילדים, לא להעלים מהם את זה. אז
0: אתה מדבר אבל מאוד על הקושי בהקשר של ילדים.
2: נכון.
0: אז
2: כן, תמיד
0: אני אשאל שאלה ילדותית. יכול להיות שאם היית אלמן בלי ילדים, היה לך יותר קשה להתאושש. לפי כל התורה, גם של אמא שלך, שתחיה שהיא חתיכת אירוע. הזכרנו את אבא יעקב איינרוד.
2: כן, כן.
0: אמא של דובי, אני אומר לכם, אוקיי? אני קצת מכיר. וגם אותו מטפל, מה שמו? בוא נעשה לו פרסומת.
2: אהרוני רם, באמת, משהו וואו. באמת, וואו.
0: אז כל המנוע שלך, לתפוס את עצמך, לקום, להיכנס לתפילה, זה בגלל שיש לך אחריות על הילדים שלך?
2: חד משמעית, זה...
0: אז ככל שמה שנראה לנו יותר טרגי, יש אלמנה עם ילדים, בעצם יש לה יותר סיכוי, או אלמן עם ילדים, יש להם יותר סיכוי, אני לא רוצה להגיד לצאת מזה, כן? כי הניסיון, אי אפשר לברוח ממנו. אבל נכון. יותר, יש להם יותר כלים להתמודד. נכון. יש להם את האחריות על הילדים.
2: נכון, חד משמעית, כן. אגב, מישהו אמר לי, זה ככה, אתה יודע, אח שלי יחיד גם כותב עליו בפרשיות, אבל זה הפרשייה שלנו. כתוב, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם, נכון? ואז כתוב, בשבתך בביתך, ולכתך בדרך. למה לא כתוב בשבתכם? הרי התחלתם.
0: לשון רבים.
2: כי לא, כי אתה קובע, כרגע, ברגע שאתה יושב ולומד, אז הבן שלך יישב וילמד. כאילו, אתה, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא יעזור, אתה צריך לדאוג לעצמך. הילד שלך יתבונן ויראה את זה. אתה מבין, זה...
0: למה אין ספר של עורך הדין יחיאל ויינרוט על דברי תורה? או שיש, אני לא יודע.
2: אין, אבל יש אתר, שנקרא לימוד יומי, שנכנסים אליו, אגב, המון, המון, המון ביום.
0: היה תקופה שקראתי את המאמרים האלה, ואתה יודע, זה כתוב כל כך טוב.
2: הוא מתכוון גם להוציא, כן. כן. עוד יקרה, בזאת השם, כן.
0: איזה יופי, טוב. תשמע, זה היה לי קצר, כצפוי, השעה הזאת. את הקפה שלנו לא מצינו עדיין.
2: לא, במגבלות רק הבנו שאנחנו לא מצינו.
0: במגבלות הזמן של השידור, מה נאחל לך?
2: האמת, לנזוק, אני לא דיברנו, תכלס לנסות את הזיווג במהרה, הכי טוב שיש, כמובן, בזאת השם. ולהיות, אמרנו שמחה, נכון? אז להיות תמיד שמח. להיות שמח.
0: וואו. בעזרת השם, שתמצא את זיווגך. ושמחה, ותישאר שמח, בעזרת השם.
2: אמן, אמן.
0: אם אני משחזר טוב את השעה הזאת, זה שתקווה יותר איתים לתורה.
2: או, יפה מאוד, אמן, או, הלוואי, אתה יודע מה, גם
0: אני לא אומר זה כעטפה למי שיצטרף אלינו, זה אתה, מדד השמחה של עורך הדין דובי ויינרוט, לפי קביעת איתים לתורה.
2: אגב, אולי, אתה יודע, פיקודי השם ישרים משמחי לב, למה לא לומדים בתשעה באב? כמובן, שמחה, כן.
0: נפלא, ממש, ואיזה דברי תורה.
2: ברוך השם.
0: תודה רבה רבה.
2: בסדר, יופי, תודה ישראל מאיר, תודה, אין עליך כרגיל.
0: תודה לפנחס בינדר, שמכיר את השעות האלה טוב מאיתנו. תגביר לנו קצת את פיני איינורן. תודה ליצחק חן, שלקח אחריות הפקה על כל המשבצת המיוחדת הזאת, סכנש. אנשים שואלים אותי מה זה סכנש.
2: שיחות נפש?
0: כן, ברור, יש כאלה שלא יודעים, אתה יודע.
2: כן.
0: אלה ששואלים מה זה סכנש לא ערים באחת בלילה. בוא נגיד ככה, בסדר, לא צריך להסביר להם. זה בשעות היום, אנשים שואלים אותנו מה זה סכנש. ותודה לדוד טוויטו, המנהל הטכני, תודה ליאן קיאס ואתר אמס, ותודה לפיני איינורן על שיר נפלא, במסתרים תבכה נפשי. סיימנו להיום, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: אתם יכולים ללכת לישון.

0: אור ישראל עם הרב ישראל לורי, רב מדרשיות בית מרן.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרתו יתברך נדבר על התקופה שנקראת בין הזמנים, שהתקופה הזו זה ימים שאדם נאמר עליו וקובע השם יחליף כוח, שאדם קצת יוצא לטייל ולא רק שחז ושלום הוא עוזב את התורה הקדושה, אלא גם מטייל וגם לומד את התורה הקדושה, שהתקיים בו העניין הזה שקובע השם יחליף כוח. תמיד היה אומר מרן ראש הישיבה הרב משה צדקה, שליטה השם יחב בתור שותה ונעימים, ראש ישיבת פורת יוסף, שבתקופת בין הזמנים אחד הדברים שהכי הרבה צריך ללמוד אותם זה ללכות כיבוד אביהם. ולמה? משום שאז הבחור כל השנה הוא נמצא בישיבה, השם ישמור על כל בחורי ישיבות בכל מקום שהם, וממילא בקושי הוא נמצא בבית, הוא בפעם בחודש לבית, יש כאלה פעם בחודשיים, ויש כאלה אפילו פעם בחצי שנה הם באים מהישיבה לבית. אז ממילא הוא לא רגיל במוצג הזה של מצוות כיבוד אביהם, בגלל שהוא לא נמצא בבית. אבל בבין הזמנים שאדם בא ואוכל בבית ויושן בבית ונמצא עם ההורים, אז הוא נפגש עם המצווה הזאת בהרבה יותר תדיר. אז לכן שאדם, כדי שידע איך להתנהג בימים הללו, שידע מה זה כיבוד אביהם, צריך ללמוד את ההלכות שזה הלכות כיבוד אביהם. אז לכן קודם כל נגיד מעט בגודל מעלה או חשיבות של כיבוד אביהם, שאדם שהוא זהיר במצווה החשובה הזו, וגם נגיד מעט מן ההלכות. והדבר החשוב ביותר שנדבר זה איך האדם צריך להתנהג בבין הזמנים. התורה הקדושה אומרת לנו, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. לא על כל מצווה ומצווה התורה הקדושה באה ואומרת לנו את השכר של אותה מצווה. היא לא אומרת לנו תניח תפילין כדי שתנצל מכל מיני גזרות קשות ורעות, או היא לא אומרת לנו תשמור את יום הכיפורים כדי שתהיה עשיר. מה שאין כן, לעניין מצוות כיבוד אביהם, היא אומרת לנו בפה מלא, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. שידע שאתה תכבד את ההורים, זה שתעשה כבוד להורים, תזכה לאריכות ימים ושנים. אז הגמרא במסכת קידושין בדף למתת, יש שם ויכוח בין רבי יעקב לבין שאר החכמים, האם כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך זה נאמר על העולם הזה או על העולם הבא. אז רוב החכמים אמרו זה נאמר על העולם הבא, רבי יעקב אמר זה נאמר על העולם הזה, הגמרא מסיקה מסקנה שבאמת זה נאמר על העולם הבא. אבל אדם צריך לדעת שכיבוד אביהם זה מצווה שאינה תמיד קיימת. מצוות תפילין יש את זה לאדם את כל החיים, מצוות שבת יש את זה לאדם כל החיים. מה שאין כן עניין מצווה של כיבוד אביהם, באיזה שנה מסוים יש סטופ לאותה מצווה. שאבא מגיע לגיל 120 שנה וכן האמא, זהו. אדם ירצה להביא כוס מים לאמא או לאבא, או ירצה לעמוד לכבודם וכן הלאה, הוא כבר לא יכול לקיים את המצווה הזו. הגמרא עומד מסעת קידושין בדף למד וכן בדף למד א', שלושה שותפים הם לאדם: אביו, אמו, ומעל כולם זה הקדוש ברוך הוא. הם שלושת השותפים שיש לאדם. וגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא ישווה את כבודו למי? לכבוד ההורים של האדם, שהרי הם אחד מן השותפים. ולמה? כדי שאדם ילמד כמה צריך להיזהר בכיבוד אביהם, שכמו שאתה יש לך יראת שמיים מהשם, כמו שאתה זהיר בכבוד קודשא בריך הוא שכינתם, אז תדע לך שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו גם להיות זהיר בכיבוד אביהם, בכבוד אביך, בכבוד אמך. והשכר שיש לאדם זה אם זה בעולם הזה ואם זה לעולם הבא. לכן כמה חשיבות יש לאדם שהוא זהיר במצווה הזו. ויש כלל שאומר, מידה כנגד מידה לא בטלה. מה הפירוש? זאת אומרת שאיך שאדם מתנהג בעולם הזה, ככה יתנהגו אותו בעולם הבא. זה הפירוש הפשוט, מידה כנגד מידה. ויש עוד פירוש לזה, שאיך שאתה מתנהג עם ההורים שלך בעולם הזה, ככה הילדים שלך יתנהגו איתך בעולם הזה. אל תחשוב לרגע, הוא בחור צעיר, הוא יעשה מה שבראש שלו, מה שנראה לו, גם אם לפעמים לא בא לו כל כך לכבד את ההורים, לא כל כך בא לו לשמוע לכל ההורים, ואדם חושב לעצמו לעשות את הדברים הללו. אל תחשוב שזה עובר בשתיקה, אלא גם תדע שגם לך בעזרתו יתברך יהיה ילדים, יהיה בנים, יהיה בנות בפריאות. ואיך שאתה חיבדת את ההורים שלך, ממילא ההורים שלך יכבדו אותך, ממילא הילדים שלך כך יכבדו אותך. שהשכר של המצווה הזאת, אתה כבר בעולם הזה רואה אותה. אדם לוקח את אביו ואת אמו על ראשו, מכבד אותם, מבטל את דעתו מפני כבודם. לא חושב פעמיים, אבא ביקש, אמא החליטה, אני עושה, לא מעניין אותי. אין, כיבוד אביהם אצלי זה קרישית כל. שעל ידי שאדם באמת זהיר בדבר הזה, שעל ידי שאדם באמת מתחזק בכיבוד אביהם, גם בניו ובנותיו יהיו כך, יכבדו אותו. הרי יש שני דברים שהם יכולים להיות הכי נחת גדול לאדם, וחד ושלום גם לצד ההפוך הכי צער לאדם. דבר שכולנו יודעים זה כסף. כסף זה יכול להיות דבר טוב לאדם, לעזור לאדם, לשמור על האדם, לשמח את האדם, לתת לו חיים של כבוד, וכנגד זה, שכך גם רוב העולם, הכסף שמור לרעתו של אותו אדם. זאת אומרת, בגלל הכסף שאדם יש לו, ממנו נהיה לו צרות, מחלוקות בבית, כל מיני קפדות, כל מיני עין הרע, כל מיני דברים לא טובים. אז קודם כל כסף זה יכול להיות דבר הכי טוב, גם יכול להיות בדרך כלל דבר הכי רע, לא עלינו. ודבר שני, שזה גם לכאן ולכאן, זה ילדים. הנחת הגדול שיש לאדם בעולם הזה, זה מיוצר חלציו, שהרי לא לחינם הגמרא עומד במסרת נדרים, בדף סמך ד' שארבעה אנשים נחשבים למת, אני, עיוור, מצורע, ולא עלינו מי שאין לו ילדים, שארבעת האנשים האלה נחשבים למת, ואחד מהם זה מי שאין לו ילדים. למה? בגלל שהנחת הגדול שיש לאדם בעולם הזה, זה מיוצר חלציו. אבל גם לצד ההפוך, ברגע שחס ושלום הילדים עושים צער להורים, אין לך צער יותר גדול מזה בעולם. שהרי אם אדם אחר בא יפריע לחברו, הוא יציג לו, יזרוק אותו מעל ויגיד, לך מפה, לא רוצה לדבר איתך יותר, זהו. אבל כנגד זה שברגע שהילדים מצרים את ההורים, שברגע שהילדים לא שומעים בכל ההורים, ממילא השם מרחם הילדים, ההורים יש להם צער גדול, מה הם יעשו, מה יזרקו את הילדים שלהם? זה הבשר שלהם, זה הדם שלהם. אז שני הדברים הללו, כסף וילדים, זה לכאן ולכאן. שאיך שאדם ינתב את זה, זה מה שיהיה. זה תלוי באדם בדרך כלל. שאתה תראה לילדים שלך, שאתה כל ימי חייך היית זהיר בכיבוד אביהם, היית זהיר בכבוד ההורים ובימי הרווקות שלך, אם זה בימי הנשואים שלך, ואם זה בכל השלב בחיים, הילדים שלך לא טיפשים, הם יראו את זה גם, הם יזכרו את זה, הם יעשו לך כבוד ועוד יותר אפילו. ונלך לשלום, לצד ההפוך, אתה לא תהיה זהיר בכבוד ההורים שלך, אפילו שאתה רווק, עדיין אין לך ילדים. אתה לא כל כך תואב את ההחלטות של ההורים שלך, אז עם אלה גם זה יעבור אצלך לילדים, שאז אתה תגיד להם איזה דבר, הם גם יסתכלו על ההורים באיזה סימן שאלה מסוימת. היום יש פתגם מסוים שאומר, אין, ההורים לא מבינים. הם, תשמע, זה הדור של פעם, אנחנו בדור החדש. הם לא מבינים מה שאנחנו מדברים איתם. וזה היצר בגלמותו מה שהוא עושה לאדם. הוא נותן לאדם את כל המוח ואת כל התשובות למיניהם לומר שההורים לא מבינים ואין עם מי לדבר. ככה היצר עושה לאדם. אבל האדם צריך להיות חכם. לא להיחשף ליצרה. אפילו שאמא אומרת דבר מסוים, ונראה לך שהיא לא צודקת, תלך ותשמע בקולה, שכל השכר הוא בעולם הזה, וקל וחומר, בנו של קל וחומר לעולם הבא. ויש פרטי הלכות, שלפעמים אדם אומר לאמא שלו חד שלום, אל תשגעי אותי, או לאבא שלו וכדומה. זה הדבר, זה פשיטה שזה אסור. אין לך דבר יותר גרוע מזה. אין לך דבר יותר חמור מזה. אלא אפילו כותב מעלן שולחן ארוך ויורד דעה בסימן רשמי ב' שאפילו אם האבא אומר אני נראה לי שצריך ללכת למקום זה וזה ובא הבן ואומר כן אבא, אתה צודק, נכון, צריך להעיר את המקום הזה והזה, כמו שאתה אומר, יש פה איזה חוסר כיבוד אביהם, למה? שרי, מה אתה מצדיק את אבא שלך? כן אבא, אתה צודק, צריך להעיר את, מה אתה מראה? כאילו אבא שלך צריך את העזרה שלך, סליחה, איפה הכבוד שלך אליו? איפה העירת כבוד? קבל את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, וגם מה כתוב? שפעם אחת אתה עומד קבל את אביך ואחר כך את אמך. וכנגד שהקדוש ברוך הוא מדבר עם עם ישראל ליראת כבוד, מה התורה אומרת לנו? שצריך לראות מהאימא ומהאב. אז הגמרא שואלת למה לגבי כבוד אתה אומר קודם כבד את אביך ואחר כך את אמך, ולגבי יראת כבוד אתה אומר קודם את אמך ואחרי זה את האב. אז הגמרא מתרצת לגבי כבוד, למה כתוב קודם את אביך ואחר כך את אמך? בגלל שטיבו של האדם יותר לכבד את האימא, את האב, את האימא יותר מאבא. למה אימא? זה אימא, זה כפפה מחממת את הילד, זה כפפה שתמיד מעניקה טוב לילד, משהו ילד. אז אם אלה אדם היה אומר, טוב, את האמא אני אכבד בגלל שאני יותר קשור אליה, ואת האבא פחות. באה התורה הקדושה אומרת לך, לא, כבד את אביך קודם, אפילו שאולי הוא לא כל כך בא לך לכבד אותו כמו שאתה מכבד את האמא, ואחר כך את אמך. לצד ההפוך, ממי האדם יותר מפחד? ממי האדם יש לו יותר יראת כבוד? ודאי מהאבא יותר מהאמא. אבא מפחדים, יש יראת כבוד. התורה הקדושה אומרת לך שקודם כל תהיה זהיר בכבוד אמך כמו שאתה זהיר בכבוד אביך. ביראה שיש למאביך, כך גם את היראה הזאת תעביר לאמך. אנחנו רואים שהתורה כל כך מפרטת לנו בפרטי הפרטים כמה צריך להיזהר בכבוד של ההורים, כמה צריך להיזהר בכבוד ההורים, שזה הדבר החשוב ביותר שיש לנו ביהדות. וזה קידוש שם שמיים עצום, שאדם צריך לדעת שאתה מכבד את ההורים שלך בתור בחור, בתור ילד, בתור אדם מבוגר, בתור אדם נשוי. אתה לא יודע כמה קידוש שם שמיים הדבר הזה גורם. אני סיפרתי את זה באחד מן השיעורים שלנו הקודמים. היינו גרים בירושלים, היה לנו שיעורי תורה באחד השכונות הגדולות, וביקשתי מאחד ההורים שם שעביר את הילדים שלו מבית ספר חצי חצי לבית ספר חרדי, תלמוד תורה, שהילד ילך ויגדל בחוכמה ובעירה. לאותו האיש יש שלושה בנים, ועד שניסינו ומה שניצחנו לשכנע, הצלחנו להעביר את הילד הקטן לתלמוד תורה, ושני הילדים עמדו בבית ספר ממלכתי דתי חצי חצי. כשהילד התחיל ללמוד שם, הילד הקטן בתלמוד תורה, עבר מאז שלושה ארבעה חודשים, האבא שלו רץ אליי אומר לי, תעשה לי טובה, יש לו עוד שני ילדים, אחד עולה לכיתה זין ואחד לכיתה ט', תעביר גם את שניהם לתלמוד תורה לישיבה, לאן שאתה רוצה תעביר אותם, העיקר לחינוך הטוב שיש לכם. חשבתי שהוא צוחק עליי, כמה מלחמות היה לי איתו על הבן שלו הקטן לעלות אותו לכיתה א' לתלמוד תורה, ופה פתאום הוא מבקש ממני גם על שני הילדים שלו הגדולים שגם אותם נעביר לתלמוד תורה. שאלתי אותו, יגאל, מה קרה? אומר, תראה, את כל ליבי אני אגיד לך, את הכיבוד הוואים של העד שהוא לומד בתלמוד תורה אין אותו בשום מקום. כשהאחים שלו הגדולים מתחצפים לאמא ומתחצפים לאבא, או לא כל כך מכבדים, או לא כל כך שומעים בקולנו, העד הקטן צועק עליהם, איי, אסור ככה להתנהג, זה אבא, זה אמא, צריך לשמוע בקולם, אסור להתחצף אליהם, אסור לדבר אליהם כמו שאתם מדברים. אומר, אז הבנתי שהדרך התורה זה הדרך חינוך הכי טוב בעולם שיש שיכול להיות, וזה כמה דברי אמת וכמה דברים נכונים שאנחנו צריכים לדעת, שאם אנחנו רוצים באמת במושג הזה של כיבוד אביהם, של חינוך טוב לילדים, זה קודם כל לשים אותם במקומות של תורה, מקומות של יראת שמיים תורה, והילדים עצמם יבינו את הדבר. וברגע שאתה בחור יוצא לבין הזמנים, ועם כל הדעה העצמית שיש בך, ועם כל הקו שיש בך, ואתה מתכופף לדעת ההורים שלך, זה הקידוש של שמיים הגדול ביותר. במיוחד שאם אדם הוא הגדול שלו במשפחה, או בין הגדולים, או אפילו הקטן, זה לא משנה. ויש לו, אתה עושה את הכיבוד הבאים, יש לך אחים שרואים אותך, ויש לזה סובבים, וגם זה יוצא החוצה, והשכר כן נגד כולם. כמו שאתם יודעים, מביאים איזה משל ונמשל, שזה יחדד לנו את המושג הזה של ירידת הדורות של כיבוד אביהם. שכמה שאתה תכבד את ההורים שלך, ככה הילדים שלך יכבדו אותך. ואחד לשם מצד ההפוך, תדע שיהיה עוד יותר ירידה מאשר מה שאתה. אם אתה קצת לא היית מכבד את ההורים שלך, הילדים שלך בהרבה יותר לא יכבדו אותך. למה? בגלל המושג של ירידת הדורות, שקורא לנו ירידת הדורות בדור שלנו. אז מספרים על איזה איש אחד, פעם לא היה בית מרחץ מקלחת בכל בית, אלא הכל היה בית מרחץ מרכזי לכל אותו הרחוב, ועם אלה היה שעות לגברים, שעות לנשים, והכל כמו שצריך. אז יום אחד האבא לקח את בנו לבית המרחץ, טבלו במקווה. לאחר מכן האבא הלך להתרחץ. כשהוא הגיע לחדר הלבשה הוא שכח להביא את הסבון, את השמפו. הוא שחרר את זה בחדר הלבשה, אז הוא קרא לבן שלו, אמר הוא בני, לך תביא לי את השמפו, בבקשה ממך. לך תביא לי את הסבון רחיצה. אמר הוא בטח, אבל בשמחה. שר אותו הבן הלך, לבינתיים האבא ישב, אז מרוב העדים והחום של הבית המרחץ, האבא נרדם על הכיסא. כשהבן בא להביא לאביו את השמפו, רואה את אביו רדום. שמה הוא לא יעשה רעש. שחר זה שום לא להפריע לאביו, מה זה? אסור להעיר את האבא אם הוא לא מבקש. חיכה דקה, שני דקות, עבר איזה 4-5 דקות. הבן האבא התעורר, ישר אבא, וואי, סליחה בני, סליחה שנרדמתי. אומר, לא, הכל בסדר אבא, הכל 100%. והתרחצו, כל טוב שלום, עברו הימים ועברו השנים, ואותו הילד הלך והתחתן, ובדיוק הוא עבר עם הבן שהולד אותו מרחץ. אמר, אני זוכר פה, אומר את זה לעצמו, איך הוא חיבד את האבא שלו, אבא שלו נרדם, הוא חיכה, הוא לא העיר אותו. אז פתאום הוא נהיה לו שאלה בתוך ליבו, הבן שלי גם ככה יכבד אותי? הבן שלי גם אותי ככה אוהב אותי ומכבד אותי? אמר, בוא נבדוק את זה, מה יכול להיות? לקח את בן שלי, את הבן שלו ביום שישי לקראת שבת קודש לבית המרחץ, בכוונה שכח את השמפו, את הסבון לחיצה בחדר הלבשה, והתחילו להתרחץ. פתאום הבן או האבא אומר לבן, בני, וואי, השמפו לא נמצא פה, הוא נמצא בחדר הלבשה. אנא ממך, לך תביא לי אותו. שעה הבן אומר, טוב אבא, בשמחה ובטוב לבב. ישר הוא רץ להביא את זה משם, והאבא ישב על כיסא כאילו הוא נרדם רדום, רוצה לראות איך הבן שלו יגיב לדבר. רק הבן בא ורואה את אביו רדום, ישר הוא בא ועיר אותו. אבא, אבא, קום, קום, מחילה, פה לא ישנים, הנה, קחת שם פה, הבאתי לך. האבא שתק, לא אמר שום מילה, התרצו, לאחר מכן התלבשו, הלכו. אז הבן הבין שיש פה משהו, אבא קצת עם חוסר מצבו, שאותו אבא, מה קרה? אמר לו, תשמע בן, אני חייב את זה להוציא מליבי. אמר לו, מה? אמר לו, תראה, לפני 20-30 שנה הייתי ילד כמוך, ואבא שלו לקח אותו לבית המרחץ, זה הסבא, והוא ביקש שאני אביא לו את השמפו, ושחזרתי הוא נרדם. וחיכיתי עד שהוא התעורר.

נחרץ, הוא ייקח את השמפו ועיף על פניך כדי לעורר אותך. זה הכאב שלי, לא הכאב שלי על מה שעשית לי, הכאב שלי על הדור הבא, איך שהבנים שלך, איך שהילדים שלך יכבדו אותך. זה המשל והנמשל הזה מצמרר, שזה בדיוק בדור שלנו, שיש ירידת הדורות בצורה שאי אפשר לתאר, מצערנו הרב. וכמה שאדם יותר ישאף למושג של הכבוד להורים, כמה שאדם יותר ישאף להכיר בטובה שההורים שלך הביאו אותך לעולם, ממילא פה תהיה הזכות הגדולה שיש לאדם. ממילא פה אדם יראה את הנחת האמיתי מיוצא חלציו. ילדים זה שמחה, תראו, יש אנשים, יש להם ילד, שני ילדים, זהו, לא רוצים עוד ילדים. למה? מה קרה? וכנגד זה אתה הולך למקומות אחרים, אתה שומע שיש איזה, יש לו 8 ילדים, 9 ילדים, אתה רואה אותו עצוב. למה אתה עצוב? למה שמזיקה אותו רק ב9 ילדים? הוא רוצה 12 שבטים, הוא רוצה עוד 3 ילדים, מקווה שהשם יזכה אותו. תראו איזה יופי של עם ישראל. אבל מה ההבדלים, ריבונו של עולם? הוא בן אדם והוא בן אדם, אותו בן אדם נלחם שלא יהיה לו יותר מ2 ילדים או 3 ילדים, והוא נלחם שיהיה לו מינימום 12 ילדים. מה ההבדלים? תדע כלל, הכבוד שיש לילדים לאביהם, להורים, זה הנחת הגרוח הגדולה שיש לאותו אדם. ויש האדם גידל את בניו ובנותיו בדרך התורה והמצוות, ממילא יש לו נחת מילדיו. ממילא הוא רואה את הכבוד שהם עושים לו, הוא רואה מה זה שולחן שבת, שירת הבקשות, פיוטים, שירים חסידיים, דברי תורה. אז יש לו נחת, אז יש לו מצווה ראשונה בתורה של פירה וריביה. כנגד זה אותו אדם שהוא רוצה רק את 2-3 ילדים. למה? איפה הילדים שלו לומדים? באיזה חינוך שהוא שפל, באיזה חינוך שאיננו לא טוב. אני אומר לכם, אני מכיר לא משפחה אחת ולא 2 משפחות של חילונים גמורים שהם מקפידים שהילדים שלהם ילמדו בחינוך התורני. בשום פנים ואופן הם לא יסכימו שהילדים שלהם ילמדו בחינוך שלהם, בחינוך חילוני או כל מיני חינוך חצי חצי, אלא רק בחינוך התלמוד תורה חרדי, שאחרי זה הולכים לתלמוד ישיבה ואחרי זה לכל הם גדלים בתורה. ולמה? הם לא טיפשים, רואים את האמת מול העיניים, הם רואים את המציאות, איזה תחתית שעול היום הנוער בישראל יורד, איזה חוסר כבוד, וזה הכאב הגדול. אז לכן כמה שאדם יותר זהיר ממצוות כיבוד אביהם, במיוחד בין הזמנים, שאז הוא נפגש יותר עם ההורים שלו, שאז הוא יותר מצוי עם ההורים שלו, מלא נחת רוח שיעורי מילדיו לא פחות מזה. אז לכן נגיד מעט מהלכות כיבוד אביהם, שזה ילמד אותנו על קצה המזלג כמה צריך להיזהר במצווה החשובה הזאת. קודם כל הגמרא עומד בקידושין דף למד א', שאפילו אם האבא רשע ואפילו אם אחד לשם אותו הבן ממזר, זאת אומרת שאבא שלו הלך ונכשל ביסורי דאורייתא וממילא נולד אותו הילד, אפילו שאותו הילד ממזר, חייב בכבוד אביו ואמו. לא משנה, חייב בכבוד אביו ואמו. ואפילו אם אותו אבא רשע, לא שומר כיפור, אוכל בשר טרף, לא שומר שבת, כלום, אפילו אחי, אתה חייב להיזהר בכבוד אביך ואמך. וזה לא משנה אם האבא צדיק או רשע. והמשיכה הגמרא ואומרת, גם אם האבא איש רע, תמיד אוהב להראות לאנשים, וגם לבן שלו דף הוא מתעקש איתו, אז הייתי אומר, טוב, זה אבא שלא צריך לחבר אותו. באה הגמרא ואומרת לנו במסכת קידושין דף למד א', שמצוות כיבוד אביהם, אפילו אם האבא רשע ואפילו אם אדם האבא, יש פה את כל אחד בשום החסרונות הלא טובות, אתה חייב בכיבוד אביהם. ותדעו לכם, זה גם קידוש שם שמיים. אנחנו הרבה הכרנו בחורים מישיבת אור החיים, שהם סיפרו לנו שהם עשו מהפך בבית שלהם, הם חזרו בתשובה וההורים לא הסכימו לזה בשום פנים ואופן. שהילד יחזור בתשובה, התחיל לשמור שבת, התחיל להניח תפילין, התחיל ללכת לישיבה, לא הסכימו לזה. אבל הילד לא שם לב, ראה את השם מולו, שהרי יש הלכה שאומרת לנו שזה גם נשים לב, שאם האבא אומר לך משהו שהוא נגד רצון השם, אסור לשמוע בקול אבא. כל דבר שאבא או אמא אומרים לך, אתה חייב לשמוע בקול אבא, חוץ מדבר אחד, שזה נגד רצון השם. שהדבר הזה הפוך מרצון השם, אתה חייב לא לשמוע עליהם. אבל כל שאר הדברים שבעולם אתה חייב לשמוע בקולם. ואותם בחורים שהיו חילונים, הלכו וחזו בתשובה, אפילו נגד הרצון של אביהם ואמיהם, שהם היו חייבים לעשות את זה כך. אבל שאחרי זה אבא ראה, בונה, תראה איך הוא מכבד אותי, תראה איזה כבוד הוא עושה לי, האמא רואה, תראה הנכדים שלי, מכל הנכדים, איזה נכדים הכי עושים לי נחת, זה הנכדים האלו. ההורים הבינו, ירד להם הסימון, חזו בתשובה שלמה, לא אחד ולא שניים, מדבר איתך על מאות אנשים כאלה. וכל זה מאיפה מתחיל? בכיבוד אביהם של הילדים להורים שלהם.

0: שאדם צריך תמיד להיות מול עיניו. אז כמו שאמרנו, אפילו עם האבא חילוני שהוא אינו שומר תורה ומצוות, או אפילו אבא שהוא רע מעללים, אתה חייב בכבוד אביך ואמרה כאילו משה רבנו לכל דבר, אלא אם כן הוא אומר לך דבר של לעשות נגד הרצון שלו. כמו למשל, אבא רוצה ללכת לים עם כל המשפחה, אבל הוא הולך לים מעורב, אפילו שהוא מצווה עליך לבוא, אסור לך לשמוע בקולו, ואין את המושג הזה כיבוד אביהם. למה? אסור ללכת לים מעורב, בריכה מעורבת בהם ובאות ביחד, או ים מעורב בהם ובאות ביחד, אסור ללכת בשום פנים ואופן. אז אפילו גם אם אבא מצווה אותך, אסור לך לשמוע בקולו, שאין כן אדם אחר. לכן, אז זה הפרט הראשון. פרט שני, כל פעם ופעם שאבא נכנס לחדר, צריך אותו אדם לעמוד מלוא קומתו, לא לעשות כמעט קצת, צריך לעמוד בין האיש בין האישה, האבא נכנס או האמא נכנס, אחד הבנים, אחד הבנות, חייבים לעמוד מלוא קומתם, לעמוד זקוף. עד מתי? עד שאבא יישב במקומו, או עד איפה שהאמא תגיע למקומה. ואפילו אם האמא נכנסת 4-5 פעמים ביום, או ב-10 דקות כל פעם נכנסת יוצאת, נכנסת יוצאת, כל פעם תעמוד תשב, תעמוד תשב, שזה מצוות כיבוד אביהם עשה מן התורה, אלא שמה? שכותב מרן רבנו עובדיה, על פי דבר גמרא מסרט קידושין, בדף למד ג' בדף למד ב', שהאב שמחל כבודו, כבודו מחול, וכן אימא שמחלה על כבודה, כבודו מחול. אז הם יכולים להגיד לילדים, אנחנו מספיק שתעמדו לנו פעם אחת, בשאר הפעמים מי שלא רוצה לעמוד, אנחנו מוכלים לו. ועדי כך, הוא מקיים את המצוות כיבוד אביהם בידור. שאדם צריך לדעת שהמצווה הזו היא מצווה שהיא לא כל החיים, אלא בשלם מסוים בחיים, ב-120 של ההורים, נפסקת. וכמו שאמרנו, שאפילו אם אבא אומר דבר מסוים, אסור להגיד אבא לא נכון, אתה טועה, זה לא היה ככה, נראה לך, התבלבלת, אסור. אלא אם גם צריך להעיר להורים, הכל הכל בדרך קבוע, להגיד להם, נראה לי שאבא, נראה לי שזה היה אחרת, או להגיד להם, אמא, נראה לי שזה היה אחרת, אבל מה שאתם אומרים, כן, אבל נראה לי כך. לא לבוא בצורה החלטית, לא נכון, זה לא היה ככה, זה בדיוק הפוך ממה שאתם חושבים, חס ושלום. אלא לבוא בדרך הנכונה, ולשים את הנקודה במקומה, שחס ושלום, אותו אדם לא יחשל במצוות כיבוד אביהם. עכשיו נעבור למושג של בין הזמנים, שעד עכשיו גם דיברנו בנושא של בין הזמנים, אבל זה ההתנהגות. הדבר שהוא צורם לכל גדולי ישראל, ולכל חכמי ישראל, במיוחד בדור שלנו, זה המכשירים הטמאים הללו, שנקראים עם אינטרנט פרוץ, הדבר הזה לוקח את האדם מתחתית שאול. שבחור צריך לדעת דבר, אבל חד וחלק, שאוי לרשע ואוי לשכונו. זאת אומרת שאם אתה רוצה לדעת מי זה הבן אדם, תראה מי זה החברים שלו. אם בחור ישיבה, צריך לדעת ולהבין, שאם יש לך חבר עם פלאפון שהוא טמא, שיש שם אינטרנט פרוץ, אתה צריך לדעת, אם אתה רוצה להיות רשע, תמשיך להיות חבר שלו, תמשיך לדבר איתו, תמשיך אולי קצת להסתובב איתו פה ושם, ואז ממה אתה תראה את הדרך של החטאים, של הדרך שיסוטה מן הדרך. וכנגד זה, אם אתה רוצה באמת להצליח להעביר את הבן הזמן וגושה ותארה, זה קודם כל זה החברים שלך, לדעת מי החברים שלך. אם חד שם אתה יודע שיש חבר עם מכשיר שאינו כשר, מכשיר שיש שם דברים של תומה, אינטרנט וכדומה, אתה חייב להתרחק ממנו כמתחווה קשת. אין סיכוי בעולם שאדם יגיד לעצמו, טוב, לי יש מכשיר ואני לא יחשל. אין. זה המציאות, יש מציאות בשטח. יש פה מציאות שהיא קובעת, שבצערנו הרב. אנחנו רואים כמה בחורים שהם נושרים מן הדרך, בחורי חמד שהיו הולכים בדרך השם, אבל בגלל איזה מכשיר טמא שהוא הביא מהחבר, או שהוא השתכל עם החבר, או קל וחומר, בנו של קל וחומר, מהאימא או מהאבא, השם מאחרים, החמל נצלן, שעם הבן, שעם אותו הבחור, שעם אותו הילד שיוצא לבין הזמנים, לא יעשה לעצמו את הגדרים. אני לא מתקרב לילד או לבחור או לחבר או לכל אדם כלשהו שיש לו מכשיר טמא. אני לא חבר שלו, אני לא מסתובב איתו, אני לא יצא איתו לטיול, אני כמה שאותה אני רק אתרחק ממנו. שאם אדם לא ישים את הפסים האדומים האלה, שאם אדם לא יהיה זהיר בדברים האלו, שידע לו שהנפילה שלו לבור בלא תחתית היא מאוד מאוד קרובה. שאני אומר לכם, אני הקטן, ראינו במו עינינו בחורים שהיו לומדים תורה, בחורי חמד והיו עוסקים, אין, ללא ספק, אבל ברגע שהם התחברו לחברה, מאז שאותו בת ישראל הייתה עם צניעות והכל בסדר, והתחברה לחברה שיש לה מכשיר תמה או כל דבר אחר, ממילא מפה הנפילה הייתה מאוד קצרה. והרבה פעמים באים אליי בחורים ושואלים אותי, כבוד הרב, אבל מה, נפגע באותם חברים או אותם בנות שאלות, וכי נפגע באותם חברות? התשובה היא כך, עדיף שתפגעו באותם אנשים מאשר שתפגעו במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שאנחנו חייבים לו את כל החיים שלנו, שאנחנו חייבים לו את כל מה שיש לנו בעולם לעולמי עד, וזה עדיף כן לפגוע בו חזה שלום. אתם יודעים, אדם טועם, אוכל פלאפל, יש לו טעם של פלאפל. אדם אוכל קונפלקס, הוא טועם טעם של קונפלקס. אדם אוכל פיצה, מה שאדם אוכל, יש לו טעם בתוך פיו. יש אנשים, אני הכרתי בחור אחד משלנו, באחד המדרשיות של אגודת בית מרן, שהם ברוך השם עושים פעילות בכל רחבי הארץ עם בחורים חילונים. אז מדי פעם, לעתים קרובות, הם מזמינים אותנו שנבוא לדבר במדרשיות שלהם ושל בית מרן. אז אחד הבחורים באחד המדרשיות בירושלים, באזור צומת פת, ניגש אליי ואמר לי, הרב, אתה חייב לברך אותי שיהיה לי הצלחה. עכשיו, כן, מה קרה? אמר, הוא הלך לעשות איזה משהו בלשון שלו, וכל החוש טעם של הטעם של הפה שלו, הכל עבד. מה שהוא אוכל, מה שהוא שותה, הכל אותו טעם. הוא אוכל פיצה, אותו טעם, שוארמה, אותו טעם. כל מעדני העולם, הכל אותו טעם. אין טעם בכלל, הכל מים. אין טעם למה שהוא אוכל ושותה. ועכשיו עושים לו איזה ניתוח, שזה הניסיון שהוא צייר שם על זה 70 אלף דולר, הניסיון. נו, אני אומר, תראה כמה אנחנו צריכים להודות להשם שאנחנו אוכלים ותואמים. כמה אנחנו צריכים להודות להשם, כמה אנחנו צריכים להכיר טובה לקודש ברוך הוא שכינתם. אז אתה חושש לא לפגוע בחבר שלך שיש לו מכשיר טמא, ולכן אתה מתרחק, לכן אתה לא תתרחק ממנו כדי לפגוע בו. אבל שאתה פוגע בהשם, שהוא נותן לך את הכל מכל כל שיש בעולם, זה בסדר? זה ריאלי? זה דבר לגיטימי? זה לא יאומן, זה לא יעלה על הדעת ככה לחשוב. אז לכן קודם כל להתרחק מהחברים הרעים, במיוחד מתי? בבין הזמנים. מהחברות הרעים, אתה, להתרחק מאנשים שחז ושלום, אנחנו יודעים שיש להם את הדברים האלה, שאם לא נתרחק, אין, מפה לתחתית שאול, הזמן מאוד מאוד קצר. זה הדבר הראשון שאדם צריך לשימו לעיניו בבין הזמנים. עם מי אני מתחבר, עם מי אני מסתובב, עם מי אני יוצא לנופש. או יש כאלה הולכים לצימרים, הכל בקדושה וטהרה, אין שום בעיה, אבל בצימר עצמו יש טמבלוויזיה, יש שם אינטרנט, אוי ואבוי, כמה שמענו אסונות מהדברים הללו. שאדם צריך לדעת שאתה הולך לכזה מקום מלפני אחרי נבדוק, שמה, יש שם איזה מכשיר תמה? אז לא, אני לא בא לשם. קודם כל תוציאו את זה, קודם כל תסגרו את זה שאין סיכוי שאני אוכל לפתוח את המכשיר הזה, או את הטמבלוויזיה הזו, או את כל דבר אחר, כדי שחד שם אני לא ייפול באותם דברים הרעים. שהידי שאדם בא, מתחיל את הבין הזמנים, או כבר באמצע בין הזמנים, ועושה לעצמו את הקווים האדומים, ממילא הוא שמר בין הזמנים. שהרי לא סתם היה אומר תמיד מענה סטייפלר, שיש בחורים מה שהם עשו במשך עשרות חודשים, בכמה שבועות קטנים, הם מאבדים את הכל, שזה הכאב הגדול שיש לנו בדור. שבחורי חמד, לימוד תורה, שטייגן, הכל טוב, בגלל הדברים הטמאים הללו, בזמן החברים הרעים הללו, לקחו אותם לתחתית שאול. וכנגד זה תמיד היה אומר הרב שח, מען ראש הישיבת, ראש ישיבת פונוביץ', הוא לא נפטר לפני הרבה זמן, תמיד היה אומר אחד מגדולי ישראל, מגדולי עיר בני ברק, שמה? שאדם יכול, שמה? שאותו בחור יכול לצבור לעצמו בימי בין הזמן, הוא לא יכול לצבור כל זמן חורף וזמן קיץ. מה הפירוש? זמן חורף וזמן קיץ אתה בישיבה, אז ממילא יש מי שרואה אותך, יש את המשגיח, יש את הישיבה, יש את המקק, יש את הרבנים, יש אנשים שרואים אותך. אז יכול להיות שאתה לומד תורה לכבוד השם, אבל זה מסתעף עם אנשים שמסביבך, זה גם מדבר אליך אנשים שרואים אותך. אז יכול להיות שקצת אתה יודע, יש לך פה נדנון לכאן ולכאן, אבל במשך בין הזמן עם הטבה יושב לומד תורה, מישהו רואה אותך, מישהו שומע אותך, מישהו אחראי עליך, אתה יושב לומד תורה גם בישיבת בין הזמנים. זה הנקודה שמאוד רציתי להגיד אותה, היא ממש על ליבי. לאגודת בית מרן יש להם בצפת עיר הקודש בית מדרש ברחוב צהל אחד, שאנחנו שם נמצאים רק התחילה בין הזמנים, איזה לימוד תורה. 50-60 בחורי ישיבות באים בשעה 9 על הבוקר, ואיזה לימוד תורה בתעני דיבור, בכל רם. כל מי שעובר שם על הרחוב, הוא חייב להיכנס לראות מה הרעש הזה. שבאמת הנקודה הזו מאוד רציתי לומר אותה, שאתה רואה ברוך השם כמה בחורי ישיבה יושבים ועוסקים בתורה הקדושה, וזה בדיוק מה שאמרתי להם, את דברי הרב שך, שבחור בבין הזמנים, הוא יכול להתעלות במעלות התורה והעירה, מה שהוא לא התעלה בחודש אלול ובחודש חורף ובזמן קיץ. ולם יש שעכשיו זה השם והוא. אין שום אדם בתמוע, גם שהוא נמצא בבין הזמנים, הוא רושם שעות, הוא רוצה ללמוד חצי שעה או 10 דקות, והוא יכול ללמוד גם 10 שעות, זה הכל תלוי בו. והשם והוא, זה המבחן שלו. אז ההתעלות של אותו הילד, אז ההתעלות של אותו הבחור, ממש נמדד מתי בבין הזמנים. ומה ההצעה היא שאדם באמת בבין הזמנים, שאולי אין כל כך חשק ללמוד כמו בשאר ימות השנה, מה ההצעה לאותו הבחור? אז ההצעה היא לכך, תמיד היה אומר שמשלוח הופעה שלמה, מרן ראש הישיבה הרב שטיינמן, שאדם יעשה לעצמו הספקים. תעשה לעצמך הספקים, זאת אומרת, אתה עכשיו יש לך 3 שבועות של בין הזמנים, או נשאר לך שבוע מבין הזמנים, או שבועיים, או כל אחד באשר הוא. אני לוקח לעצמי עכשיו הספק, מסכת לגמור, אני והחברות השני, אני כך יקבע עם מישהו, אין, יש לי זמן ללמוד בבוקר, בערב, בצהריים, אותו חומר. אז אני עושה לעצמי הספקים, כל יום 2 דפים, וגם עוד איזה רבע או סימן שלם במען לשולחן ערוך, מען ממשנה ברורה, פלוס חזון עובדה ולקוט יוסף, או משהו, פסקי תשובות, כל אחד לפי משהו. על ידי שאתה תעמיד את עצמך בהספקים, על ידי שאתה תבוא ותעמיד לעצמך את הדברים שאתה צריך להעמיד, אתה ממילא יהיה לך את החשק ללמוד תורה. ממילא נכון שבבין הזמן יש חשק אולי לצד ההפוך, אבל תזכור את הכלל, שמה? שההספקים שיש לך, כמו שכותב מרן שולחן ערוך בסימן השקפחת, שאסור לאדם ללכת לישון עד שיגמור את כל ההספקים שיש לו. ואז ממה שיש לך את החיוב הזה, אז יהיה לך בהרבה יותר קל מללמוד בבין הזמנים. למה? יש לך חיוב, יש לך הספקים, יש לך דבר שאתה עומד עליו בעקשנות יתר, שאתה תעמוד בדבר הזה כי הוא זה. שדי שאדם מרדיר לעצמו את הדבר הזה, מי לזכותו גדולה בשמיים. אבל כנגד זה, אדם צריך לדעת את דברי הפסוק שאומר, אם תעזבני יום, יומיים אעזבך. זה דבר מצמרר לשמוע את המשפט הזה, את הפסוק הזה. אם תעזבני יום, הקדוש ברוך הוא אומר לאותו הבחור, לאותו האיש, לאותו יהודי, אם תעזוב אותי יום אחד מלימוד התורה, יומיים אעזבך. זה כמו שאדם נפגש עם חבר, בעצם שנפרדים, כל אחד הולך לכיוון אחר, אז אחרי יום, כמה המרחק שיש ביניהם? לא יום אחד, יומיים. למה? שהוא הלך במשך יום שלם, וגם השני הלך במשך יום שלם, אז כמה זה יוצא? יומיים. אחרי יומיים שממשיכים להתרחק מאחד השני, כמה הריחוק ביניהם? משך 4 ימים הריחוק ביניהם, הדרך שיש ביניהם. למה? הכל כפול 2, הוא הולך יומיים ואתה יומיים, וזה 4 ימים. זה בדיוק כך עם התורה הקדושה. שברגע שאדם הולך, חז ושלום, אומר, שמה, עכשיו חופש, יום אחד אני לא יכול ללמוד תורה, או בין הזמנים לא לומדים תורה, תדע לך, יום אתה עוזב יום אחד, יומיים עזבק, התורה הקדושה אומרת לאותו אדם. נכון, יש היום שנקרא דבר שהולכים עם הישיבות ל3 ימים, 4 ימים, שכחתי איך קוראים לדבר הזה, או אדם הולך עם המשפחה, או עם אשתו, וכן הלאה. אבל תדע את הכלל, אתה כל יום באשר הוא תפתח את היום בלימוד תורה. אל תיתן לשום יום בעולם בין הזמנים. איזה יום שזה יהיה, גמרת את תפילת שחיים, אתה עכשיו בשעה 9 כבר יוצא לטיול עם כל הישיבה, עם כל הבחורים. אין שום בעיה, אדרה במצווה, וקובע השם יחליפו כוח. אבל תזכור שתחילת היום של 10 דקות, הרבע שעה, כמה זמן שאתה יכול, אתה תפתח בלימוד תורה. שעד בלעד שאתה פותח את היום בלימוד תורה, אתה פותח את היום בטוב, ואז יהיה לך יום טוב. ולמחרת עוד פעם יהיה לך חשק להמשיך ללמוד את התורה הקדושה. נכון, בין הזמנים יש אווירה של חופש, אין שום בעיה, הכל בצדק, הכל בהחלטיות מוחלטת, שזה מגיע לבחורים העיקרים, שלומדים ללא ספק יומם ולילה. אבל תזכור, גם בזמן החופש הגמרא איתי, גם בזמן של בין הזמנים, הספר ההלכות שאיתי, הספר המוסר איתי, שאני אראה להשם שלא עזבתי אותו אפילו יום אחד, שחז ושלום לא עזבקה ימיים, יומיים עזבקה, חז וחלילה. וזה מתבטא בלימוד תורה שבכל יום ויום, שיום אחד לא עבור עליך בלי קביעת עת עם התורה. חופש, אתה הולך עם חברים 4 ימים עם הישיבה, אבל את הספר בידך, את הזמן שאני קבע עת עם התורה, את הזמן שאני אעסוק בתורה, שזה אני לא אבטר לעולמיין. על זה אני אשמע בכל נפשי, בכל מאודי, שזה הגודל ומעלה החשיבות של אותו הבחור. ועוד נקודה נוספת, שזה ממש יעורר אותנו, שאדם צריך לדעת, שכר כנגד כולם. כל השנה זה ודאי שיהיה חוכמה ללמוד. אבל במתי שאתה לומד בבין הזמנים, שאז אולי חז ושלום לכאורה יש מיעוט של לימוד תורה בבין הזמנים, שיש חוסר לימוד תורה בבין הזמנים, ואתה בכל זאת יושב ולומד, השכר שלך כנגד כל מאות אלפים שאולי קצת פחות לומדים. לא סתם היו גדולי ישראל שהיו אומרים שכל עיקר מה שהם גדלו בתורה זה בבין הזמנים, לא סתם. ואני אגיד לכם יותר מזה, אתם יודעים, כל רבני וראשי ישיבות פורת יוסף היו נגד המושג של בין הזמנים. בראשם הרן הראש הישיבה רבי יהודה צדקה, אביו של רבי משה צדקה שמרחם בטוב, תמיד הוא היה אומר, מה זה לצאת לבין הזמנים? אם בחור צריך לצאת לבין הזמנים, צריך לצאת לחופש, אז יצא בין הזמן, יצא יומיים, 3-4 ימים ויחזור. ואם בחור אינו צריך, אז למה הוא יצא פתאום 3 שבועות בחודש אב? תמיד הוא היה צועק את הדבר הזה. ידוע את החילוקי דעות שהיה בין גדולי ראשי ישיבות של עדות המזרח לבין ראשי ישיבות של עולם הלטאי? זה ידוע, אבל זה המציאות קיימת. אדם צריך לדעת שאני אספוס את עצמי ללמוד את התורה הקדושה, והשכר הוא כנה את כולם, שהקדוש ברוך הוא רואה שאתה בזמן שהרבה מקמוקים, הרבה דרכים למיניהם, שאדם אולי אין לו את הזמן לקבוע את העתים התורה כמו שואל בבין, בזמן חורף, בזמן אלול וכן הלאה, אבל לכל זאת הוא יושב ועוסק בתורה הקדושה. זה גודל המעלה וחשיבות של אותו הבחור. בזה אתה נדעת שאתה באמת בן תורה, שאתה באמת בחור ישיבה שבא לעסוק בלימוד התורה הקדושה. וכמו שאתם יודעים את דברי הגמרא, שהגמרא עומד וקובע השם יחליפו כוח, על מי זה נאמר? על המלא תורה. שאותם המלא תורה מרגישים צורך או כל דבר אחר לעסוק וקצת ללכת ולטייל לראות את העולם, אין בעיה. אבל כל זה מתי שזה בא בקדושה וטהרה, שאותו הבחור, שאותה משפחה, שאותם בחורים, בחורי חמד, יוצאים לטייל, שהכל יהיה בקדושה וטהרה. אני רוצה להקדים את דברי הגמרא במסכת בבא בתרא בדף נ"ז, שהגמרא עומד בזה הלשון. אם אדם היה לו דרך אחת שיש שם פריצות, אבל אותו אדם היה לו גם עוד דרך שאין שם פריצות, והוא הלך בדרך שיש שם פריצות, אבל שמר את העיניים. לא חד משם שהוא הלך בדרך של הפריצות ותימת העיניים, אלא הלך בדרך של הפריצות, אבל מה? שמר את העיניים, שמר משמר, לא חד משם מסתכל בנשים, לא התבונן, לא כלום, שמר את העיניים כמו שצריך. אתה יודע מה נאמר על אותו אדם? אותו אדם הגמרא עומד נקרא רשע. מה? בגלל שיש לו שתי דרכים, הוא צריך להגיע לאיזה מקום מסוים, והוא הלך במקום ש... והוא הלך בדרך שיש שם פריצות ושמר את העיניים, הוא לא רק כלום. אתה קורא לו רשע בגלל שהוא הלך בדרך הטובה? עומד לו הגמרא, כן, הוא נקרא רשע. למה? אתה הכנסת עצמך לניסיון. קל וחומר בנו שקל וחומר שאותו אדם לא נזר כל כך. זה דבר ממש מזעזע לשמוע את הדבר העצום הזה, שאם אדם הולך בדרך זו ובדרך זו, אבל זה המציאות. דברי הגמרא זה לא דברים שכתובים על הקיר או דברים שכתובים על הקרח, אלא זה דברי הגמרא שזה לפני 2000 שנה לנצח נצחים, שאדם צריך לדעת, אני בחור יוצא לנופש עם החברים, הולך לים, הולך לפה. קודם כל, מה המצב של המקום? יש קדושה וטהרה? יש פריצות? אין פריצות? מה, איפה אני עומד עם הדבר הזה? איך אני הולך עם אותם חברים אם לא בדקנו את הדבר הזה? ואיפה זה במיוחד מצוי? במעיינות. אדם הולך, בחורי ישיבות הולכים ברוך השם לים מופרד, הולכים לברכה מופרדת, הכל בקדושה וטהרה. לפעמים רוצים ללכת למעיינות. במעיינות הם לא יודעים מה מחכה להם שם, הם לא יודעים איזה פריצות. לפעמים בקייקים הולכים עושים קייקים, אבל בדרך פתאום עוד קבוצות נכנסות, ובצערנו אהב איזה פריצות אנשים נופלים שם, בחורי חמד, אז קודם כל, לפני שאתה יוצא לטיול, לפני שאתה הולך לאיזה מקום, תבדוק, רגע, רגע, אופ, אופ, תעשה אופס, תעשה סטופ, איפה אני הולך? הכל בקדושה וטהרה, הכל בשמירת העיניים. סיפר לי איזה בחור יקר אחד שהשם ישמור עליו, שם ירחם בתום שאתה בנעימים, שיום אחד הוא הלך עם המשפחה שלו, המשפחה שלו, אבא שלו, ברור שם, התחיל להתקרב לשם, אבל צריך חיזוק, והם הלכו לאיזה מעיין, לאיזה קייקים, ואומר לי, כבוד הרב, בדרך פתאום זיהיתי שקורה שם פריצות. אומר לי הרב, אמרתי לאבא, אני לא בא. עכשיו כל המשפחה באו, נסו שעה וחצי כדי להגיע לאותו מקום. אמרתי לאבא, אני לא יורד מהאוטו. הוא סיפר לי שעתיים וחצי הוא ישב באוטו עם ספר. הוא הרגיש שהוא צריך לצאת, הרגיש שהוא צריך להתפרק. אבל כשזה בא ונוגד את הקדושה והטהרה, הוא הבין שעד כאן סטופ. אני לא עושה שום דבר. אני לא, כלום, כלום, ממש כלום. אני שומר את העיניים. כמה זכות אותו הילד חיילים נצלים ממוות. כמה בזכות אותו הבחור שהתגבר ולא הלך לאותו המקום. אפילו שאבא ואמא והמשפחה, הכל... כמה זכותו גדולה בשמיים. כמה השם אוהב את אותו בחור. כמה הגנה ושמיעה לחיילי ישראל הדבר הזה עושה. כבחומר, בלא שכן בחומר, שבחורים מסכנים לעצמם ללכת לטייל, בקדושה וטהרה. כמה דברים של זהירות צריך לשים בנושא של הקדושה והטהרה. פתאום אדם יכול להיות מראית לא טוב, איזו פריצות לא טובה, זה יכול לסוף לו את כל החורף, כל זמן אלו, הכל הכל, הכל. על כל מה בגלל שהוא ראה דבר לא טוב. לכן איזה הוא חכם הרואה את הנולד? זהו החכם באמת. מה הפירוש? אתה יוצא לאיזה מקום, תחשוב לאן אתה הולך. יכול להיות שיש שם פריצות, ואם יש פריצות, ישר אנחנו עוזבים את המקום, נסכם את העניינים, נסכם את הדברים שיהיה ברורים. עד הרבה צריך לצאת שיצאו, קובע שמחליפו כוח, אבל שהכל יהיה בקדושה וטהרה. יש שני אנשים, אותו הבחור הלך לטייל ונהנה ואכל מנגל ובשר והכל טוב ויפה, ויש עוד בחור שגם הוא אכל ונהנה. הבחור הראשון יקבל שכר על כל שנייה ושנייה שהוא נהנה שם, על כל רגע ורגע שהוא היה בתוך המים, על כל רגע ורגע שהוא נהנה ויאכל עוד אוכל. למה? הכל היה בקדושה וטהרה. כנגד זה חס ושלום, אותו הבחור שהלך לאיזה מקום ופתאום היה שם דברים שאינם צנועים, כל מיני דברים שפריצו את כל רגע ורגע שהוא שם, כמה צער להשם, כמה צער לשכינה, כמה כאב לב זה לקדוש ברוך הוא. אז למה? לא חבל? הנה, שניכם נהנתם, והוא פי אלף יותר נהנה ממך. אתה שרפת את הנשמה שלך, ונקלטת למצב כזה, תפוס את הרגליים, תלכו משם. וגם, איזה חכם הוא את הנולד? איזה חכם... החושב על העתיד, תחשוב, לפני שאתה הולך, לפני שאתה נוגע, לפני שאתה... מה, יכול להיות, כן? במעיינות יכול להיות בדרך כלל פריצות. וכל מיני דברים כאלה ואחרים, שאדם לא יכניס את עצמו לניסיון. מה, אבל בריבונו של עולם, למה הגמרא אומרת על אותו אדם שהוא רשע? הרי אותו אדם, במקום ללכת בדרך השנייה, הלך בדרך הראשונה שיש שם פריצות, אבל הוא לא רק כלום, שמר את העיניים. אבל כן, למה הכנסת את עצמך לניסיון, אתה בגדר רשע? אם אין לאדם ברירה זה משהו אחר, אבל היה לך ברירה. זה הכי, וגידי בדוח שלנו, היום יש בורשים בכל מקום חופים מופרדים. בטבריה יש שניים או שלושה חופים מופרדים. באילת, בתל אביב, באשדוד, באשקלון, בחיפה, כל חוף שאתה מגיע היום בארץ, יש חופים מופרדים. ישתבח שמו. ואדם לא יכול לבוא לתרץ לעצמו תירוצים, לא כן שחור לבן. שאדם צריך להיזהר בדברים האלה עד מאוד. שהרבה בחורי חמד, שהוא ממש משכבתם ומעלה, נפילתם מתי איתה? בבין הזמנים. ולמה? בגלל המראות. אדם אף פעם לא תראה אותו שהוא היה צדיק, ופתאום נהיה חילוני והתחיל חל שבת. זה לא מתחיל בחילול שבת, זה לא מתחיל בלא להניח תפילין. זה מתחיל בעיניים. זה מתחיל בעיניים של אותו הבחור. שאותו הבחור פה הסתכל באיזה מכשיר תמי, עם איזה חבר רם העללים, ופה הלר ופה חזר, והתחיל לתמוד את העיניים, ופתאום הוא רואה את עצמו בבור ולא תחתית. הוא רואה את עצמו עבוד, הוא רואה את עצמו הולך לאיבוד. וכנראה זה גם הצד ההפוך, שזה הנקודה העוד יותר חשובה. בחור שהוא מתעלה במעלות התורה והעירה, בזכור את הלימוד, בלהיות שקדן, ולאהוב את התורה, זה מתחיל גם בעיניים. שבאל שהוא מתחזק בשמיעת העיניים, ממילא הוא זוכר לדבר הגדול ביותר, לאהבת תורה, להתמדה בתורה, לדברים גדולים עד מאוד, שהכל תלוי במי, באותו אדם. שככה האדם צריך להרדיר חזק חזק לתוך ליבו, חזק חזק לתוך מוחו, שמעתי מאחי הגדול רבי מאיר עזריה השם ירחמיו וטוב חידוש ממש אפלה ופלא בשם רבי חיים פלאצ'י, שהוא אומר שאדם שהוא בוכה לא עלינו, יש לו שעת צרה לא עלינו, או כל מיני דברים לא טובים לא עלינו, שהוא בוכה, מאיפה הוא בוכה? מהעיניים. למה? למה אדם בוכה בעיניים, יורד הדמעות מהעיניים, בוכה בוכה? אולי שיבכה מהידיים, אולי שיבכה מהשערות, אולי שיבכה מהאוזניים. למה הקדוש ברוך הוא עשה טבע בעולם שאדם שהוא בוכה, הוא בוכה מהעיניים דווקא? התשובה היא לכך, בגלל שזה מוסר, אז כן, זה דבר מזעזע לשמוע את התשובה, בגלל שכל הצרות שיש לאדם זה בגלל מה שהעיניים שלו ראו, זה בגלל מה שהוא תימא את העיניים שלו, רחמה ניתן השם לשמוע עליהם מכל מיני מראות אסורות. זה דבר מזעזע, מפחיד. כל הצרות שיש לאדם, כותב רבי חיים פלאצ'י, בגלל מה שהעיניים שלו ראו. ולכן אותו אדם דווקא בוכה מהעיניים, שאז יש לו שצרה או דבר לא טוב לו עלינו. כמה אדם צריך להיות, לשים לב לדבר הזה? כמה אדם צריך להיות זהיר בדברים הללו? שכמה שיותר אדם צעיר יתפעל להשם, תמיד היה אומר הסטייפלר, לפני שאדם יוצא לדרך, במיוחד בבין הזמנים, הרחוב פרוץ, במיוחד בדור שלנו, האויב מחכה לנו בפתח של בית המדרש, של בית המדרש, של בתי כנסיות, בתי מדרשות, לפתח את רובץ. ככה אומרת לנו התורה הקדושה. אז לפני שאתה יוצא לדרך, לפני שאתה יוצא לטיול, תגיד, תעשה תפילה להשם בריבונו של עולם. זיכית אותי להיות אדם חרד את דבר השם, זיכית אותי ללמוד את התורה הלושה, דקשה ממך, זכה אותי לשמור את העיניים. אני אמרתי את הדבר הזה באחד הערוצי הקודש, ושמע את זה חייל אחד, אז לסוף התוכנית התקשר אליי, והתיידדנו וביקש שגם אני אברך אותו באיזה מסיעה מסוימת, ולאחר איזה שבוע וחצי, שבועיים, הוא מתקשר אליי, אומר לי, תדע, בכל פעם שאני יוצא לבסיס, בכל פעם לפני שאני יוצא לאיזה מקום, אני עושה את מה שאתה אמרת. מתבקש מהשם יתברך, שיזכה אותי לשמור את העיניים. שיזכה אותי לשמור מכל המראות שמחכים לנו בחוץ, כל הדברים הלא טובים. ככה קל וחומר, בנו קל וחומר, שאנחנו בני תורה, שכמה צריכים להתפעל להשם, שיזכה אותנו לשמור את העיניים. ואז במילה הגמרא אומרת, במסכת ברכות בדף ו עמוד ב', יש דבר שמגיע דרכי השמיים ומזלזלים בו בני אדם. השם יזכה אותנו, שתמיד נעשה את סמגר צנו. תמיד נעודה לשלם בעיניו של חפיצה. השם יחזיר את העלי ושנה, ושבאמת נזכה שיהיה בין הזמן עם מענה, בקדושה ותרה, בלימוד תורה, ושתקיים בנו הפסוק וקובע השם החליפו כוח, וביד מה שתזכנו, במהרה בימינו אמן. כל טוב והמשך הזנה הריבה.
1: האזנתם למאור ישראל עם הרב ישראל לורי, רב מדרשיות בית מרן.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת קול חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7. שיעורי
1: נפשכם. עכשיו איתכם שיעורו של הרב שניאור אשכנזי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: שלום שלום, השיעור מוקדש לזכות הילד הצדיק יובל קוגן, הילד שנמצא בריא ושלם באשקלון. יום שישי בצהריים אני שוכב על הספה מוקף בערימת ספרים, ואני מתחנן לקדוש ברוך הוא שישלח רעיון לשיעור, משהו שימשוך את הלב, שיתחבר ככה למצב הרוח הרעוע והמתוח בימים האלו. פתאום אחד הילדים שלי צועק, מצאו את יובל, מצאו את הילד. בחור בשם נועם שמחי, ברסלבר מתוק, רוכב על הסוס שלו בדרך לחווה, התייאש, כל כך הרבה שעות חיפש ב-40 מעלות, חוזר לחווה, הסוס טעה בדרך, ירד מהדרך הנכונה, והוא רואה את הילד יושב תחת העץ, מחכה למצילים שיבואו לקחת אותו. וכל אחד שואל איך הסוס ידע לטעות, מה משך אותו לטעות? אז כמובן זה הצעקות של האמא והתפילות של עם ישראל והמסירות נפש של המחפשים והרוכבים במשך לילה ויום. אבל היה פה עוד משהו, אני מקבל הודעה מחבר שלי בשם הרב מוישי פלס, שליח חב"ד באשקלון. הוא ממכיר את האמא, נכנס אליה הביתה ביום שישי בצהריים, הוריד את כל המזוזות מהפתחים, הביא סופר ערב שבת באמצע הלחץ לבדוק את המזוזות מיד. היו חסרות שתי מזוזות, עוד שני פתחים בבית, הביאו מזוזות חדשות, אסף את השכנים, קרא איתם את הפסוקים שהרבי תיקן לילדי ישראל, ואהבת, מכירים? הייתם בל"ג בעומר. כמובן, קנה לילד אות בספר התורה, בספר התורה המיוחד של ילדי ישראל. אגב, ביום שני הבא בכותל מסיימים עוד ספר. מי שלא הספיק, הזדמנות, חפשו ספר התורה המיוחד של ילדי ישראל. וברגע שהם מסיימים את 12 הפסוקים, פתאום צעקה בבית. משטרה מתקשרת, מצאו את הילד, ואז ידעתי שאני צריך למסור שיעור על המזוזה. אם בדיוק אני מקבל הודעה על המזוזה, אני צריך למסור שיעור על המזוזה, הרבה שנים כבר לא עשינו את זה. זה כל כך מתאים, גם לזכות הילד שיגדל לתורה, לחופה ולמעשים טובים. גם פרשיות השבוע, גם בית חנן וגם עקב, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישריך. ומסיבה שלישית, כי בקביעות של השנה, יהיה לנו גם כן השבוע, ערב, יהיה לנו 15 באב. 15 באב זה היום שמתחילים להתכונן לימים הנוראים, לימי הדין, לראש השנה ויום הכיפורים. כתוב שהבעל שם טוב קיבל מהמגיד שלו. לבעל שם טוב היה מגיד רוחני שלימד אותו תורה, אחיה השילוני. היה מראשוני הנביאים, היה מתגלה לבעל שם טוב ומלמד אותו. האחיה השילוני לימד אותו שהחל מ-15 באב מאחלים כתיבה וחתימה טובה. למה כתוב בספרי חסידים? כי 15 באב זה 40 יום קודם יצירת הוולד. 40 יום לפני בריאת העולם, זה 15 באב, העולם נברא בקפה באב, אז 40 יום קודם מתחילים, לפני שהקדוש ברוך הוא בורא את השנה הבאה ומעצב את השנה הבאה. דיברנו פעם, אגב בשבוע הזה של פרשת עקב, ש-40 יום זה כבר הזמן שנוצר הגרעין. אחר כך זה רק הפיתוח, אבל זה הפיתוח של אותו הדבר. לכן רק עד 40 יום אפשר להתפלל על מין הוולד, זכר ונקבה. אחרי 40 יום זה תפילת שב, כי אחר כך נוצר רק ראש וידיים ורגליים, אבל זה כבר ראש וידיים ורגליים של אותו הדבר, של אותו גרעין. לכן 40 יום האלה הם מאוד קריטיים, בין ט"ו באב לכ"ה באלול, שהקדוש ברוך הוא מעצב את העולם, אז לכן כבר מאחלים כתיבה וחתימה טובה. הוסיפו חסידים במהלך הדורות, ש-15 באב זה בגימטריה, כתיבה וחתימה טובה, 928, תבדקו. אז לכל דבר יש מקור, כל דבר מסתדר גם במקיף וגם בגימטריה, אז באמת, איך מתכוננים לחודש אלול, איך מתכוננים לימי הדין? כתוב במטה אפרים, אחד מהספרים החשובים על הלכות, אי אפשר לדבר חודש אלול, ימים נוראים, גם אצל ספרדים, לא רק אצל אשכנזים, מי ששמע את הרב עובדיה, הלכות יומיות לקראת ראש השנה, אי אפשר לדבר בלי להזכיר את המטה אפרים, אחד מהספרים החשובים, הלכות הימים הנוראים, והוא כותב, אולי נתחיל באמת עם הקטע השלישי במובא מספר 1, אנשי מעשה נוהגים שבחודש הזה מפשפשים בדקדוקי מצווה להיות בודק ובוחן תפילין ומזוזות שלהם. וכל אשר ימצא שם בדק בשאר מצוות והוא מנהג טוב. כותב המטה אפרים בחודש אלול מפשפשים בכל המצוות. זה חודש של חשבון נפש כללי, מאזן כללי על כל השנה. אדם חי עם חשבון, אדם חי עם מאזן, בחודש הזה הוא חושב על כל השנה. אבל מעניין שמכלל המצוות מה הוא מפרט, להיות בודק ובוחן תפילין ומזוזות שלהם, וכך מנהג ישראל בחודש אלול לבדוק את התפילין ואת המזוזות. אז במילא, אם מדברים על 15 באב, כתיבה וחתימה טובה, הכנה לראש השנה ויום הכיפורים, אז מתאים לדבר על המצווה הזו של הסגולה העצומה של המזוזה לשמור על הבית. צריכים לדעת דבר אחד. אנחנו רגילים לומר תרי"ג מצוות, אבל זה לא מדויק. יש תרי"ג במצוות ועוד מצווה אחת. יש 612 ומזוזה. מזוזה וכל השאר, למה? כי 612 מצוות נועדו בשביל הקדוש ברוך הוא. אנחנו מקיימים אותם כי זה מה שהוא רוצה, כי יש לו תוכנית לקדש את העולם הזה ולכן אנחנו מקיימים אותם. מצווה אחת היא הפוכה, היא נועדה בשבילנו. מצווה אחת מתוך התרי"ג היא לא נועדה בשבילו, אלא בשבילנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה, שכר על כל המצוות. והוא אמר, עכשיו אני עומד ושומר עליכם. אתם עובדים אותי 612 מצוות, אני עכשיו נותן לכם בחזרה ערכת שמירה, כיפת ברזל, ואני עומד מחוץ לבית ומגן וחוסה מכל הצרות. כל מה שקורה בבית נמצא במזוזה. כותב הבית יוסף, בחרתי להתחיל דווקא עם זה, לא עם קטע חסידי, לא עם קטע זוהר, לא עם קטע מדרשי, בית יוסף, יותר מדויק מזה לא יכול להיות. כותב הבית יוסף, המזוזה היא נס נגלה, היא לא נס נסתר. יש ניסים שהם באמונה. אתה מאמין, הקדוש ברוך הוא אמר, אריכות ימים, בריאות טובה, פרנסה, זה באמונה. הוא אומר, המזוזה, רואים את זה בעיניים. כל אחד יודע שכל בעיה שיש בבית היא נמצאת במזוזה. עם בריאות, פרנסה, שלום בית, בודקים מזוזות, מיד רואים קשר. אני יכול לומר אפילו דבר לא נעים אצלנו במשפחה שהיה אחרי שאבי נפטר. אבי נפטר באמצע הדרך, הוא נסע לקבר של אביו, ביום הפטירה של אביו בטבריה, בצומת גנות, באמצע שיחה עם הנהג. פתאום ברגע אחד, הלב שלו, מיטת נשיקה, ושנייה אחת, הלב שלו הפסיק לפעום. אחר כך הורדנו את כל המזוזות בבית לבדוק. הייתה בעיה באחת המזוזות, במילים ובלכתך בדרך. זאת אומרת, זה ממש דבר, וכך גם בצד השני. אפשר לראות מזוזה משפיעה על הבית, מזוזה מעצבת את הבית. למה? כי המזוזה זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. הוא עומד מבחוץ ושומר. משקיעים כל כך הרבה בביטוח בריאות, בביטוח חיים, בצבא, במשטרה. הלו, אתה הגנה אלוקית לקחת? הקדוש ברוך הוא רוצה לשמור עליך, לקחת את זה? ולכן מזוזה זה פשוט דבר מכריע, דבר שהוא חיוני, דבר שהוא מציל חיים ממש. אז חודש אלול, פרשת ויתחנן עקב, מכל הסיבות, הדבר הכי מתאים לדבר עליו, אני רק אקרא את הבית יוסף הזה, על מה הוא אומר את זה. הטור כותב דבר מעניין. הוא כותב למזוזה יש סגולות. מזוזה זה לא רק מצווה, יש את הסגולות. איך אנחנו יודעים? קודם כל, כי התורה עצמה כותבת עליה סגולה. וכתבתם על מזוזות ביתך ובישריך, פרשת והיה עם שמוע, פרשת השבוע, ואיך התורה ממשיכה? למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה. התורה עצמה אומרת שמזוזה קשורה עם אריכות ימים. איפה שיש מזוזה, יש אריכות ימים. ויותר מזה הוא כותב הטור, וגדולה מזה שהבית נשמר על ידה. המזוזה לא רק נותנת חיים, אלא עוד יותר גם הבית נשמר על ידה. מה כל אחד שואל? הבית נשמר על ידה, זה יותר מאריכות חיים? מה, אנחנו רכושנים, קמצנים? לא רק שיש לנו חיים, גם כן, ברוך השם, לא יגנבו לנו את הטבעת. כאילו, מה הקשר? אומר הבית יוסף, לא. אריכות ימים זה נס נסתר. קשה מאוד להצביע על הקשר במזוזה על אריכות ימים, זה אמונה. אבל השמירה על הבית, רואים את זה בעיניים. אומר הבית יוסף, ואף על גבתי יותר חביב אריכות ימים משמירת הבית, אז למה אומר גדולה מזה על שמירת הבית? אלא דאריכות ימים הוא נס נסתר. ושמירת הבית הוא נס נגלה. שהדרים בשאר בתים שאין בהם מזוזה ניזוקים, והדר בבית שיש בו מזוזה ניצול. אפשר לראות בעיניים שבתים יהודיים שמורים יותר מבתים של גויים, ולחס ושלום להפך, אם יש תקלה, אפשר מיד לראות אותה בבית, לראות את הקשר בין המזוזה ובין הבית. ובמילא אצל יהודים זה הדבר הראשון שבודקים. אם יש גניבה, לפני שמתקשרים למשטרה, בודקים את המזוזות. אם המשטרה תמצא או לא, לא יודע. אבל לא מזוזה, מן הסתם תהיה איזה בעיה. מיד יראו את הקשר בין המזוזה לבין המצב בבית. אז זה ממש עניין עקרוני וחשוב מאוד. טוב, נתחיל. משה רבנו מצווה בשבועיים האלה, והתחנן ועקב, את שתי הפרשיות החשובות ביותר בעם ישראל. הפרשיות שאנחנו קובעים אותן בתפילין, שאנחנו מניחים אותן מול העיניים במזוזה. שבוע שעבר שמע ישראל, השבוע והיה עם שמוע. פרשת שמע ישראל מצווה על ייחוד השם. לדעת שהקדוש ברוך הוא אחד, הוא הכוח היחיד בעולם הזה, הוא המשפיע, הוא המנהיג. בלעדיו, עלה לא נושר ברוח. פרשה שנייה מוסיפה שכר ועונש. מוסיף בפרשה שנייה, פרשת והיה עם שמוע, ואומר, תדע לך, הקדוש ברוך הוא לא רק האמת, אלא גם הוא מעצב את המציאות. לעבוד איתו זה כדאי, ללכת נגדו זה לא כדאי. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא רק אומר מה לעשות, אלא גם נותן לך חיים, תעבוד איתו. והיה אם שמוע תשמעו, אז ונתנה ארץ יבולה, וזה שדה תל פריו, יהיה כל מה שאתה מבקש. חס ושלום, וחרף השם בכם, ועצר את השמיים, והאדמה לא תיתן את יבולה, וגם, ועבדת מהרה מעל הארץ הטובה, וגם נגלה מהארץ. בעצם משה רבנו אומר לנו, אם אנחנו מדברים על ערב 15 באב, ערב השנה הבאה, על דבר מדהים, למענך אלוקים חיים. הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא צריך לעשות עסקים, כדאי לעשות עסקים איתו, לדעת. הוא מעביד טוב, הוא מעביד נוח, אם אתה עובד איתו, הוא ייתן לך עוד חיים, שתוכל לעבוד איתו יותר. אם אתה נגדו, חס ושלום, יהיה ההפך. כאן הוא, שבתפילות הימים הנוראים אנחנו מבקשים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים, למענך אלוקים חיים. מה זה למענך אלוקים חיים? אתה אומר לשופט, תזכה אותי בשבילך. הלו, מי עומד במשפט? אתה הוא, איזה חוצפה זאת? מה אתה מכניס לשופט לתוך העניין? הוא עומד לי בחוץ, אתה פה הבעיה. מה אתה אומר לקדוש ברוך הוא למענך? והתשובה, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, זה לא בקשה, זה התחייבות. תשאיר אותנו פה בשבילך, לך זה יהיה כדאי. תיתן לנו חיים ואנחנו מבטיחים לתת משמעות לחיים, להקדיש אותם למקומות הנכונים. אז זה המסר שפרשת והיה עם שמוע. אם הקדוש ברוך הוא צריך לבוא לא רק מצד הצדק, אלא אפילו מצד העסק. פשוט הוא המעביד הכי כדאי שיש, הכי נוח שיש, שזוכר לדורות ולדורי דורות. בעניין הזה אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא לפני שבועיים, ליל ראש חודש אב, מסרתי שיעור בבית חב"ד רחביה, אחרי התפללנו מעריב, עוד אנשים עיכבו אותי, אני יוצא החוצה, עומדת בחוץ אישה, נבושה כמו אישה יראת שמיים, כמו שצריך, היא אומרת, חיכיתי לך הרבה זמן, היא אומרת, רוצה לספר לך סיפור, כי מדומני מדרום אפריקה, אם אני אומר נכון, היא מספרת לי סיפור, היא אומרת לי שלפני 11 שנים, בעלה התחיל להתקרב, היא לא הייתה בעניין בכלל, והם הלכו לג'ים, הלכו למכון כושר. בהתחלה הוא עם המאמן שעה, אחר כך היא מתאמנת שעה. אפשר להבין את הרמה של הצניעות, הולכים ביחד, היא מאמן גבר וכו'. זאת אומרת, הוא יוצא מהאימון שעה, ואז התור שלה להיכנס לשם לאימון. פתאום היא אומרת שהיא רואה שבעלה מתאבט, ועושה איזושהי תנועות מוזרות, היא לא קלטה, כי הייתה כבר בדרך פנימה לרוץ לתוך האימון. והיא רואה שהוא עושה איזושהי תנועות כאלה לא רציניות, לא רצוניות. מישהו אסף אותו, השכיב אותו על הספסל. והתחילו לצעוק, שעובר אירוע לב, שזה מתחת לאדמה, להזיק את ההצלה, זה זמן עד שהיא תבוא, עד שירדו למטה, יש קליטה ואין קליטה, והיא לא קולטת מה קורה סביבה. והיא פתאום מבינה, הוא נהיה כחול כולו, עברית במצח, פשוט בלט החוצה, הוא התחיל להוציא קצף, הבינה שהוא עומד למות. ולהביא את המכשיר החייה. כי זאת אומרת, פתאום היא נזכרה שהייתה בשיעור של איזה רבנית ספרדיה, והרבנית אמרה שמותר לעשות עסקים עם הקדוש ברוך הוא. היא אומרת, היא נשכבה לארץ, והתחילה לצעוק. הקדוש ברוך הוא, יש לי שלושה ילדים, אני לא אוכל לגדל אותם לבד. יש פה אישה אלמנה בירושלים שבעלי מחזיק אותה. הוא שולח לה כל חודש כסף. אם הוא ילך מהעולם, לא יהיה מי שיחזיק אותה. אני מתחייבת שאני אקח על עצמי צניעות, אני אתחזק בעקבותיו מה שיהיה. בינתיים הגיעו ההצלה, הוציאו אותו, החזירו אותו, התאשפז. אומרת, למחרת עבר, לא היה שום דבר. חלפו 11 שנים, אישה קשרה ושלמה, הגיעו ארצה להכניס את הילד לישיבה קטנה בקריית גת. אז נזכרתי בזה, מה שמשה רבנו אומר, פרשת שמע, פרשת והיה עם שמוע, זה לא רק נכון לעבוד עם הקדוש ברוך הוא, זה גם כדאי לעבוד עם הקדוש ברוך הוא. חס ושלום, להפך, שלא נדע, זה גם לא כדאי ללכת נגד רצונו. עכשיו הפרשיות האלה הן כל כך חשובות, שמשה רבנו מצווה